0: you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
2: ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူခဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-519 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

မိဘပြည်သူများရှင်ရှင်စိမ့်စိမ့်တက်တမ်းမှတ်တရစာအုပ်ထွက်ပါပြီဒီနေ့ဥတော်လည်ရေးမှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့တမိငယ်လေးရဲ့ရှင်သန်နေစေတင်ငယ်ချင်းတွေစုပြီးစားဟုတ်ရောင်းချလို့ရတဲ့ငွေအလုံးနဲ့ကြာကာလပညာသင်ကြားရေးမှာလိုအပ်တဲ့စစ်ပေးရှောင်မူလာတန်းစာသင်ကျောင်းလေးတစ်ချောင်းကိုတမိနာမည်နဲ့စောက်လုပ်လူတန်းသွားကြပါမယ်ဒီစာအုပ်ထဲမှာတမိကလေးရဲ့မိရင်းဖာရင်တော်ရင်းတွေအပြင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတန်မတ်ကြီးအင်းစိန်ထောင်နိုင်ငံရေးကျင်းသာစာအုပ်တွေဗန်ကောက်တက္ကသိုလ်တန်းဖော်ပြည်တွင်းပြည်ပတော်တွေကစာရေးဆရာအပြားဆရာများမှပါဝင်ရေးသားထားကြပါတယ်။စာမျက်နှာ82မျက်နှာအတွင်းတရုတ်ဖော်ပုံများနဲ့ဆေးရောင်စုံဓာတ်ပုံအယ်ဘမ်တို့ပါရှိပြီးစာအုပ်တန်ဖိုးအနေနဲ့ကတော့ USD 10ဒေါ်လာတက်မှတ်ထားပါတယ်။အွန်လိုင်းကမှာယူအားပေးလူသူတွေအနေနဲ့ကတော့အပြားဆရာစုံးဝေးအပြားဆရာအောင်ဝေးတို့ထံမှဆက်သွယ်မှာယူအားပေးနိုင်ကြပါတယ်ရှင်။

မိဘပြည်သူများရှင်ရှင်စိမ့်စိမ့်တက်တန်မှတ်တရစာအုပ်ထွက်ပါပြီဒီနေ့ဥတော်လည်ရေးမှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့တမိငယ်လေးရဲ့ရှင်သန်နေစေတင်ငယ်ချင်းတွေစုပြီးစားဟုတ်ရောင်းချလို့ရတဲ့ငွေအလုံးနဲ့ဈာကာလပညာသင်ကြားရေးမှာလိုအပ်တဲ့စစ်ပေးဆောင်မူလာတန်းစာသင်ကျောင်းလေးတစ်ချောင်းကိုတမိနာမည်နဲ့စောက်လုပ်လူတန်းသွားကြပါမယ်ဒီစာအုပ်ထဲမှာတမိကလေးရဲ့မိရင်းဖာရင်ဒေါ်ရင်းတွေအပြင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတမ်မတ်ကြီးအင်းစိန်ထောင်နိုင်ငံရေးကျင်းသာစာအုပ်တွေဘန်ကောက်တက္ကသိုလ်တန်းဖို့ပြည်တွင်းပြည်ပတော်တွေကစာရေးဆရာအပြားဆရာများမှပါဝင်ရေးသားထားကြပါတယ်။စာမျက်နှာ82မျက်နှာအတွင်းတရုတ်ဖော်ပုံများနဲ့ဆေးရောင်စုံဓာတ်ပုံအယ်ဘမ်တို့ပါရှိပြီးစာအုပ်တန်ဖိုးအနေနဲ့ကတော့ USD 10ဒေါ်လာသတ်မှတ်ထားပါတယ်။အွန်လိုင်းကမှာယူအားပေးလူသူတွေအနေနဲ့ကတော့အပြားဆရာစုံးဝေးအပြားဆရာအောင်ဝေးတို့ထံမှဆက်သွယ်မှာယူအားပေးနိုင်ကြပါတယ်ရှင်။

0: အိဆက်မှုရေသွေးကိုတိုင်းတာပေးတဲ့ကိရိယာတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်တွေဟာတတောင်တတရှိတဲ့မှုရာတွေပေါ်မှာအိဆက်နေကြပါတယ်။ဒလင်းလာနေကတိုကျိုမြို့တော်မှာပထမဆုံးကျင်းပခဲ့တဲ့အဲ့ပြိုင်ပွဲမှာပြိုင်ပွဲဝင်တွေဟာအများဆုံးမိနစ်90အထိအိဆက်ခဲ့ကြပါတယ်။တချို့ပြိုင်ပွဲဝင်တွေတက်တော့ပြိုင်ပွဲအိတ်ချိန်မလုံလောက်ခဲ့ကြပါဘူး။ပြိုင်ပွဲကလည်းတခဏလေးနဲ့ပဲပြီးသွားတာပဲ။နည်းနည်းတော့ထပ်အိလိုက်ရရင်ကောင်းမယ်ထင်ပါတယ်။အံ့ဩစရာပဲအဲ့လိုကောင်းလိုက်တာပျော်စရာကောင်းတဲ့ပြိုင်ပွဲတစ်ခုပါပဲ။ဘလောက်အချိန်တို့အတွင်းအိတ်ကျော်သွားသလဲဆိုတာနဲ့ဘလောက်ကြာကြာနှစ်နှစ်ချာချာအိတ်ကျော်ခဲ့သလဲဆိုတာအပေါ်ခြေခံပြီးအနိုင်ရသူကိုရွေးချယ်ခဲ့တာပါ။စုချင်းဝေဖြစ်ပြိုင်ပွဲအနိုင်ရရှိသူဟာယန်းနှစ်သန်းကျော်အမေရိကန်ဒေါ်လာ10,000လောက်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။အနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့စုမီဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကတော့သူ့ရဲ့စုချင်းဝေကိုသူ့အိမ်ပြောင်းဖို့နဲ့ပြိုင်ပွဲမှာသူ့အိတ်ခဲရတဲ့မှုရာကိုဝယ်မယ်လို့ပြောပါတယ်။ကျမကတယောက်တည်းနေနေတာဆိုတော့အိမ်ပြောင်းဖို့အတွက်သုံးမယ်ထင်ပါတယ်။အပြီးတော့မင်းသမီးတယောက်လိုအိမ်ရမျိုးနဲ့လိုချင်တာဆိုတော့အဲ့ဒီအိမ်ရကိုဝယ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံဟာအိမ်ရင်းမဝတဲ့နိုင်ငံအဖြစ်နှစ်ပေါင်းများစွာလူသိများခဲ့ပြီးအိမ်ရနဲ့အိဆက်ရေးပစ္စည်းထုတ်လုပ်တဲ့ခိုအားလမှုရကုမ္ပဏီကဝမ်မိုကောင်းမွန်တဲ့အိဆက်မှုအလေးထားတွေဖြစ်လာစေဖို့ဒီပြန်ပွဲကိုစီစဉ်ကျင်းပခဲ့တာလို့ပြောပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံဟာအိမ်ရင်းမဝတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအဖြစ်မကြာခဏဖော်ပြခံရပါတယ်။ဒီမှာရှိတဲ့လူတွေကလည်းအလုပ်ပေါ်အလွန်အလေးထားကြပါတယ်။ဒီလိုပြိုင်ပွဲတစ်ခုဖြစ်စီစဉ်ပေးခြင်းအပြင်လူတွေအတူတူအိတ်ဆက်ကြပြီးလူတွေပိုးပြီးအိတ်ဆက်လာအောင်လုပ်ပေးနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်လို့ကုမ္ပဏီရဲ့စမ်းသစ်ဖန်တီးရေးဒါရိုက်တာကပြောဆိုပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံဟာကမ္ဘာဖွံ့ဖြိုးပြီးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအဖွဲ့မှအိတ်ဆက်ချိန်အနည်းဆုံးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပြီးလူတွေတညကိုပြန်ပြ8:24သာအိတ်ဆက်ကြပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံမှာအလုပ်ချိန်ရှည်လျားတာအလုပ်သွားအလုပ်ပြန်ခီးသွားလာခြင်းရှိကြတာနဲ့ညဘက်အပန်းဖြေစီးပွားရေးအသွာလာများပြားတာတွေဟာဂျပန်နိုင်ငံမှာအိတ်ဆက်မှုအရေးသွေးကျဆင်းရခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းတွေဖြစ်ဖော်ပြကြပါလေခင်ဗျာ
1: ။မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာ29ရက်နေ့မြင်ကွင်းမလေးရှားနိုင်ငံမှာခုလုံခွင့်တောင်းခံသူတွေတဲကပထမအထုပ်1500နီးပါးကိုတင်းမောတွေနဲ့ပြန်ပို့မြန်မာနိုင်ငံရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမောင်တော်ဘူးတီတောင်နဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဒုက္ခသည်စခန်းကရိုဟင်ဂျာတွေအသက်ဆွန်ပြီးကုန်းလန်သို့မဟုတ်ရေလမ်းနဲ့တွားရောက်ခိုလုံနေကြတဲ့မလေးရှားနိုင်ငံကဒုက္ခသည်ဖြစ်ခိုလုံနေသူတွေပြန်ပို့မဲ့အစီအစဉ်ကိုနှစ်နိုင်ငံအစိုးရတွေအကြားဆွေးနွေးသဘောတူခဲ့ကြပြီးနောက်မှာပထမဆုံးအထုပ်ဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်ပို့မဲ့ဒုက္ခသည်1486ဦးကိုစက်တင်ဘာ29ရက်နေ့မှာစတင်လိုက်ပါပြီ။လောလောဆယ်အခြေအနေထိမလေးရှားနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရတို့အကြားခိုလုံခွင့်တောင်းခံထားသူဒုက္ခသည်9000ကိုပြန်ပို့ဖို့သဘောတူညီထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအရေးအတွက်9000အနက်က1500နီးပါးကိုပထမဆုံးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကစစ်သင်္ဘော3ဆင်းနဲ့ခေါ်ဆောင်လာရလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေအရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဝေဖန်ပြောဆိုရမှာမလေးရှားနိုင်ငံအာဆီယံနိုင်ငံတွေအထဲမှာ၎င်းတို့ရဲ့သဘောထားကိုပြပြတတာထုတ်ပြောလေရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံရှိကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးယုံ UNHCR ကမလေးရှားနိုင်ငံကိုဒုက္ခသည်အဖြစ်ရောက်ရှိလာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံထဲကရိုဟင်ဂျာတွေအခြားတိုင်းသားလူမျိုးအထူးသဖြင့်ချင်းလူမျိုးတွေကိုမှတ်ပုံတင်ဆက်ပေးသွင်းလက်ခံပြီးတတိယနိုင်ငံတွေစီထွက်ခွာနိုင်ဖို့ဆောင်ရွက်ပေးနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအနေထားကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရမှုဘာသာရေးအရခွဲခြားဆက်ဆံဖိနှိပ်ခံရမှုတွေခံနေကြရတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေအနေနဲ့အနေများလှတဲ့ပင်လယ်ပြင်ကိုခနောခနဲ့စစ်လင်ငယ်တွေနဲ့ဖြတ်တန်းပြီးမလေးရှားနိုင်ငံစီတွားရောက်ခဲ့ကြတာ2010ခုနှစ်မတိုင်မီကာလကလေးကဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တခုနီးပါးအတွင်းရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းပြည်ပခ Communal Conflict တွေ2016နဲ့2019ခုနှစ်တွေမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မြန်မာအစိုးရစစ်တပ်ရဲ့စစ်ရဇဝမှုတွေနဲ့လူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုဖြစ် ICJ မှာကြားနာနေတဲ့ရိုဟင်ဂျာအရက်သားတက်ဖြတ်ခံရမှုတွေကြောင့်မလေးရှားကိုထွက်ပြေးခိုလုံသူတွေပုံမုံမြင့်တက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ကကိုယ်ကစားဒုက္ခသည်စခန်းတွေတဲ့ကိုယ်ကစားဒုက္ခသည်စခန်းတွေကရိုဟင်ဂျာတွေအနေနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံရောက်ရှိဖို့လူကုန်ကူးသူတွေစီစဉ်တဲ့လှေသုံးမဟုတ်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတွေကိုဖြတ်ကျော်ပြီးတည်ဆောင်ပေးတဲ့လူပွေစားကိန်းတွေကိုအားကိုးကြရတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ငင်းငွေပေးချေရတာတွေရှိသလိုရောက်ရှိပြီးမှတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြံတဲ့လူကုန်ကူးခငွေကိုပေးချေရတာတွေလည်းရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ ရမနိုင်ငံထိုင်းနိုင်ငံနှစ်နိုင်ငံကိုကုန်းလန်းကဖြတ်ကျော်ပြီးထိုင်းမလေးရှားနယ်ဆက်ဟိုင်ယိုင်မြို့ကနေမလေးရှားဘက်ခိုးမဝင်မီတိုးတွေကစခန်းတွေမှာတပ်ဖြတ်ခံရတာဖမ်းဆီးခံရတာငတ်ပြတ်ပြီးတိတ်ဆုံးတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေလည်းအများပြားကြားသိနေကြရတာပါ အလားတူရခိုင်မြောက်ပိုင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နေဆက်ကနေမလေးရှားနိုင်ငံကိုရေလန်းခီးနဲ့တွားရောက်ကြရမှာလဲကြန့်ခိုင်မှုရှိတဲ့စစ်တပ်လေတွေမှလူအဆမတန်တင်ဆောင်ထားလို့ပင်လယ်ထဲနဲ့မြုပ်ပြီးအသက်ဆုံးရှုံးကြရသူတွေလည်းနှစ်စဉ်ရာဂဏန်းကနေထောင်ကနအထိရှိနေတာသတင်းဖော်ပြမှုတွေမှာတွေ့နေကြရတာပါ လေရှားနိုင်ငံကUNHCR ရုံးအနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်နဲ့ဘာသာရေးဖိနှိပ်မှုခံရတဲ့ချင်းတိုင်းသားဒုက္ခသည်တွေကိုရွှေ့ပြောင်းအခြေချဖို့လက်ခံမဲ့နိုင်ငံတွေစီဆက်လက်တွားရောက်နိုင်ဖို့ဆောင်ရွက်ပေးနေတာဖြစ်ပြီး 2019ခုနှစ်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းARSA လက်နက်ကိုင်တွေကိုရှင်းလင်းတဲ့စစ်စင်ရေးနောက်ပိုင်းလေရှားကိုဦးတည်ခိုလုံကြတဲ့ဒုက္ခသည်ပုံမှန်မြင့်တက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ 2019ခုနှစ်ဩဂတ်လနောက်ပိုင်းနဲ့စက်တင်ဘာလ3ရက်ခိုင်မြောက်ပိုင်းစစ်စင်ရေးနဲ့ လူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုလို့ဆိုတဲ့တပ်ဖြတ်မှုတွေပြီးနောက်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုထွက်ပြေးခိုလုံခဲ့ကြတဲ့9သိန်းကျော်ရှိတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်ပြဿနာကဆီးရီးယားပြည်တွင်းဆင်နောက်ပိုင်းကမ္ဘာမှာအရေးအတွက်အများဆုံးသောဒုက္ခသည်ပြဿနာဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအနေနဲ့2019ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းရောက်ရှိလာတဲ့ဒုက္ခသည်9သိန်းနဲ့နှုတ်ရှိနေပြီ တဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုနိုင်ငံတကာကအတိမတ်ပြုချီးကျူးခဲ့ကြပါရယ်။သို့ပေမဲ့ဒုက္ခတဲ့နေရက်ပြန်ရေးဟာပြဿနာဖြစ်ပွားပြီးကိုယ်နဲ့ပြည်လာတဲ့အချိန်ဖြစ်ရှင်းနိုင်မဲ့အရေးလက္ခဏာမျှော်လင့်ချက်တစ်စုံတရာမမြင်ရသေးတဲ့အချိန်မှာလက်ခံထားတဲ့အင်ရှင်နိုင်ငံအဖို့ရောဒုက္ခတဲ့တွေအဖို့ပါပုံမှုခက်ခဲကြက်တေးတဲ့အခြေအနေချောင်းပိတ်တဲ့အနေအထားနဲ့ကြုံတွေ့လာကြရတာဖြစ်ပါရယ်။ဒါကတသန်းကျော်မြသောရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုလက်ခံထားရတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကြုံရတဲ့ဝင်ထုတ်ဝင်ပိုးနဲ့ဒုက္ခသည်ပြဿနာရဲ့အဖြေထွက်ဖို့မရေရာတဲ့အနာဂတ်အနေအထားဖြစ်ပြီးအခုပြန်ပို့ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံလောက်ဒုက္ခသည်မများတဲ့အတိုင်းတောင်ကနန်းကနေသင်္ကနအထိရှိလာပြီးတတိယနိုင်ငံတွေအနေနဲ့ခေါ်ယူနိုင်တဲ့အရေးအတွက်ရော့နယ်လာတာနဲ့အမျှမလေးရှားနိုင်ငံဖို့ဝင်ထုတ်ဝင်ပိုးတဲ့ပွဲရှုမြင်လာတာပါအဲ့လိုအချိန်နီးမှာမြန်မာစစ်အာဏာသိမ်းကောင်းဆောင်တွေနဲ့ဒုက္ခသည်ပြန်လည်ပို့ဆောင်ရေးကိုစတင်လှုပ်ဆောင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒုက္ခသည်တွေပြန်ပို့တဲ့အခါဂုံတိတ်ခါရှိတဲ့ပြန်ပို့မှုဖြစ်ဖို့ပြန်ပို့ခံရပြီးနောက်ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်ခံရတဲ့ဖြစ်မျိုးမဖြစ်ဖို့နိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ကုလသမဂ္ဂလိုအဖွဲ့အစည်းတွေကတိုက်တွန်းကြရလဲဖြစ်ပါတယ်။အခုပြန်ပို့ခံရတဲ့ခိုလုံခွင့်တောင်းခံသူတွေမြန်မာနိုင်ငံပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာဘယ်နေရာမှာနေရာချထားမလဲဒုက္ခသည်တွေကအသက်ငယ်ရွယ်တဲ့လူငယ်တွေကိုစစ်မှုထမ်းအဖြစ်နဲ့စုဆောင်းခံရမလားဆိုတော့စိုးရိမ်မှုတွေရှိနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အခုလိုပထမအတုပ်1486ဦးကိုပြန်ပို့နိုင်ခဲ့ရင်လက်ခံဖို့သဘောတူထားတဲ့နောက်ထပ် 3500 ကျော်ကိုဆက်လက်ပို့ဆောင်ဖို့မလေးရှားနိုင်ငံကရည်ရွယ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့နိုင်ငံတကာနဲ့အာဆီယံမှာတဏ္ဍာမန်ရေးအရခက်ခွက်ခွက်ဆက်ဆံခံရတဲ့မြန်မာစစ်တပ်အစိုးရနဲ့ဆွေးနွေးပြီးဘာကြောင့်ဒုက္ခသည်တွေကိုပြန်ပို့တာလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလဲပေါ်ထွက်လာနေတာပါရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာလက်နက်ကင်ပြပခါတွေလက်ရှိထိန်းချုပ်ထားတဲ့အရကန်အာမီလိုဒိုင်းသာလက်နက်ကင်အဖွဲ့ကလည်းရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ်လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့ပြောဆိုမှုတွေရှိနေတာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေအပေါ်နိုင်ငံတကာအကူအညီတွေရော့နေလာနေတာကြောင့်ရှင်သန်နေထိုင်ဖို့ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတွေကမလေးရှားနိုင်ငံစီဦးတည်သွားကြဖို့အခြေအနေကိုအပြည့်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေကြောင့်နောက်ထပ်ဒုက္ခသည်တွေအသက်ဆုံးရှိစုမဲ့စုငွေကြေးကိုလူကုန်ကူးသူတွေကိုပေးပြီးမလေးရှားကိုမလာရောက်ဖို့သတင်းစကားတစ်ခုပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အဲ့သတင်းစကားကအခုလိုမလေးရှားကနေနေရက်နိုင်ငံကိုပြန်ပို့တဲ့နီလာမဲဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားမှာရောက်ရှိနေတဲ့သူတွေကိုတောင်းစီစစ်ပြီးပြန်ပို့နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းစကားကရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဒုက္ခသည်စခန်းကသူတွေကိုမလေးရှားနိုင်ငံစီဦးတည်လာခြင်းမပြုတ်ဖို့ရည်ရွယ်တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ဒီသတင်းစကားရဖို့ရအတွက်မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုလို့ခွင့်ရေးနိုင်ငံတကာစံနှုန်းတွေကိုခဏလစ်လျူရှုကမြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ဆွေးနွေးပြီးအခုလိုပြန်ပို့တဲ့အစီအစဉ်ကိုလှုံ့ဆော်ခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချရတော့မယ့်အနေအထားဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
2: ลูกมุกุยเนี่ยผมมาปารีคีเซนี่นั่นหมายถึงต้องสั่งดินเนี่ยแค่นั้นเลยปฏิบัติจังจ้าวาเดนเซคเคเรอีเจยุตันเดนเซตูสาราคาลิฟาโกสเตมาลังอาเยนิมามุยเซวามังโคมุเน่แต่ชาติเอกันสเตอเนตูเตรันชามะไลปารีที่อายุเอสโซยาเตรันชามะเขยันตุริฮามุยเซวาทุลุพยัญผิวบัวลูกอเดปิสิริโกเตนตุเน่ไกด์ตะคุมาปาวินปัตตานิจาวาเรคาลิฟาโกนัทเอาหน้าสังอาคุเน่เอปิลามาปัตมาสงพันสีเคราพิบีแต่เคยกันอพยพต้องอยู่ในเรตไกด์แค่นักงานนี้จารุมุย เสียว่าคนยังอาศัยกิโลกรัมจอนีทั่วโลกยามาตัวนี้กงเจนิโกติเซยามิเคบารีอเมริกาโอติเซซิเซปีเรนามาโรอิสลามปาตาอิสัยยาตบอรามาเชยยาอยู่บัวอีเจนังเงยเอ็มยังส่งปาตาอิอันนับเป็นพิเศษกรัมมูฟตีเทนที่อายุการเลี้ยงไปเคบารีเอรินามาโรที่อายุงาตีแรงกูอติพิวชามาลายจับพิบารีตีแรงชามาเขยันตุเรนีเนติส่งพิเศษปออายุการเวงเวงชิบาตีเรนอัตตาต้องสักคนเนชิบิพิเศษสาราคาลิฟาฮาลงจงยีเนยาซึมุสัยยาเกษายาดีกูอดีกาเตนเซเตมิชิน impossible สุดเลยสิ่งเจ้าอีเจนังเงามาลูติมยาเรตุพิบารีตัวฮะออนไลน์ลูโมกอนยาติมาเลสิ่งเรื่องเตสเซเลชิบี Instagram ฮะฟอลโลว์เนตต์ตั้งมางาตันจอชิบารีอีเจนังเงาฮะจุดเด่นเจนซีลูตามูอาจารย์พามูอาดามาพิวเจมุเน่บุยเอสีว่ามังโกมูเรตัวเตรียมทำเลชิบารีอพยพสายลุงยิ่งชันตาขึ้นอพยพเอสโซยาอีเจนังเงามาณท้าวนัสงาคุณเอตุนเตรียมทำแม่ผู้เลี้ยงกุศลนามูชิบีอาจารย์ท้าวนัสต้องอุโกเตรียมสิ่งเคเรลุตียาบาริชิน
1: 提供这大点对毛子哈，乌幺八个大药铺十年内个张国良内个个你出夸拉开了批巴嘞，宝马叶兰张个你大药马毛白，个把苗钱阿得地大个撇比，是苗兰张个呢，乌幺八个大药妹，不他妈从国良公正对毛来批巴嘞，地兰张阿苏一度苗个撇单时阿来么咯，来着老白不卡里撇巴你嘞，谁来办过来上下内内兰张来批巴嘞？ จะเป็นแม่ดีลันจังกูอาจจะยิ่งแคบเย็นเลยยิ่งเปลี่ยวเลยวิญญาณที่เลี้ยงไปกับลามามาพิจารณาในนั้นว่าจะเป็นแม่ดีลันจังกูต้องอยู่ด้วยกับบ้านเมียป้ายิ่งแคบเย็นจีด้าแต่บ่าวป้าวันจังกูที่ขับเปียสีในเนี่ยอันนี้เรื่องชินีบาร์เลยทุกที่เพื่อเต็มมือกับทั้งหลายมีคู่เรนเนี่ยจะช่างยิ่งยันเส้นในเนี่ยเปียสีด้วยจีแคบเย็นเลยประมาณจะยิ่งแคบมือเรื่องจังพิบาร์เลยถ้าหายิ่งแคบเย็น
3: ตอนนี้เนี่ยมีจุดงาจะส่งเกียร์เรียบร้อยแล้วก็มีด้านสุดเลยแต่เพื่อเว้นนี้จะเรียบร้อยเนี่ยแล้วก็มีด้านสุดเลยเสบียงสุดเลยเพราะว่าเสบียงสุดเลยคันซะจะมีเรื่องจะดีตอนนี้เนี่ยมีก็เป็นยังไงจะมาอีลูมูบอกว่าชูเกนเลยเสียใจเลยยังเรื่องที่ใครมือเลยสาเรสาเรจังยังรู้กูกวนกวนกวักกวักเพื่อช่วยแม่สาวพี่บารีมังลูมือรู้เรียบร้อยใจนี่ละก็อนาคตเสียใจ เยาวรุ่ยป่าวเองตอนนี้กังซองยายว่ากังซองจังเสียเสียมาจังดูจังตาปีดูอาลงวันใจพี่ใจยามากะอาณาเชนสเนปเชียบารีอาณาเชนสเนกูจีเจเนปิลูมิอาวเปียญาเนปเชียมายาเมลูสายเสียมังลูมุยกาสุบารีสาวมาป่าวเองสาวมูไดมาเสกุยเอ็นทาร์เรสเลนจังยานตะคุมะมาป้าบุสุเรจะเจ้าเนโดอามาซาเนทวลามะสาวมาตะเกะพี่ใจจูกูเพชรยามาบ้า มุมข้ามีเรียมาดาวเฉาอีตาเกเรเอซีสาวมารุยเดกันนี่อุตยากุสุซีทาราพิบิโรจำเนียนาตงยาโจชีเรสาอุกุตะอุกุปังอาญาเนยองชามาพิบารีวัยอยู่ในเนลิซากุสาอุทวีดานีอติปีตัวเมลุติยาวารี
1: เรียมาปูเงียเนยารีสาทูวิญญาลาเรตเวเนียวชีกุปูโซยูบีปูอีเบียวเซราจังพิบารีลุจีเคพีนิดาจวนจินปิยาชินจูกะสวาเร จากเปลี่ยนเต็มมอริเอโกเทมาอาจจะติดตาเนี่ยมาเตสไซเน่จะชาติตากะกับปากเก่าเนี่ยขยุกมารีเน่จะชาติชีวิตกุมจีเวเบเตสเอาลานัยมาเร่จะชาติตาริกามิวสิกดีฮะอาจจะติดตามมาเป็นเช่นแต่เนี่ยมิวสิกดีเนี่ยที่ดูมุปมยาลามะอาจจะติดตาคำมิวสิกดีฮะแต่เกี่ยวอิมตันที่ใครเลยเนี่ยมิวสิกดีพิบีปมมันสุยอคุลุจะชามิวสิกดีเนี่ยมาจากขนาดที่ดูดามิวมิชิเคบาว
4: พี่แค่เรนเนก้าเต็มบ่อนเสียงอาเซียนดีลันจังกันอีพี่ตั้งเก็บอะไรกระบะเต็มบ่อเยอะด้วยเนี่ยน่าเชื่อดีลันจังก็ตัวละเต็มบ่อเยอะด้วยก็เนเน่เต็มไปเม่มันนี่ก็ถอดปูตัวละวาเรชินอินโดนีเซียจะได้ไปหาแหล่งเงินทุนมาตัวมิชูดูเดที่อาเมืองจังยามิชูเกิดดูดูแต่เนี่ยชุดคนเสียจ้าวกูพอทุกพันสิทาวาเรอินโดนีเซียนั่งเงี้ยมา อากูเนี่ยเตรียมตัวมีหลังจากมือเรียงแต่ตอนเอเรียเฮดจัดทางโยที่เก็บเจสิเกียร์แล้ววะส่งสัญญาณสื่อสารอะไรนี่เยอะสุดยา တန်တရားရှိသူအများစုဟာစိုက်ပျိုးရေးအတွက်တောရှင်မှုနဲ့တောင်ယာမီးရှို့တာမျိုးကုန်ကြစည်တက်တာတဲ့နီးလန်းတွေကိုအသုံးပြုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့စီကနေတောင်ယာမီးရှို့တဲ့ပစ္စည်းကိရိယာတွေနဲ့လောင်စာစီပုံးတွေကိုလည်းတင်းစီရမိခဲ့တယ်လို့အာရမိုင်တွေကပြောပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားဟာကာလာတာရှည်မိုးကောင်မှုတွေနဲ့ပြင်းထန်လာတဲ့အန်နီညိုရာသီဥတုဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်တောမီးလောင်ကျွမ်းမှုတွေပိုပြီးဖြစ်ပွားနေတာပါ။အခုလာတယ်မှာလေမီးလောင်ကျွမ်းနိုင်ခြေရှိတဲ့နေရာ 9,000 ကျော်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးအရင်နှစ်ကထက်10ဆလောက်ပိုများနေတာဖြစ်ပါတယ်။ရတဖွဲ့စစ်တပ်နဲ့ဒေသန္တရအစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေပါဝင်တဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဟာမီးလောင်တဲ့နေရာတွေကိုအချိန်မီသိရှိပြီးနိုင်ရီပိုင်းတွင်းမှာပဲရဟန့်ရင်တွေနဲ့မီးငြိမ်းတပ်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။အခုတော့ရတဖွဲ့ဟာဒီမီးလောင်မှုတွေရဲ့နောက်ကွယ်ကတာဝန်ရှိသူတွေငွေကြေးထောက်ပံ့သူတွေနဲ့ကုမ္ပဏီတွေပါဝင်ပတ်သက်မှုတွေကိုပါလိုက်လံစုံစမ်းနေပါတယ်။သမနာပရာဘိုဘိုဆူဘီယန်တိုကတော့ဒီမီးလောင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်မှုရှိတဲ့ကုမ္ပဏီတွေကိုလုပ်ငန်းလိုင်စင်တွေရုပ်သိမ်းသွားမယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ
5: ။ဒေါ်ရဲတဏီယာကဒုက္ခအသစ်တွေသစ်ပင်တွေကြားထဲမှာဟော်ပြောဝဲလုပ်မယ်အဓိကလူနေတာကစိတ်တခွန်အားပဲကျွန်တော်တို့တွေထီးကြံကြတဲ့အားငယ်ကြတယ်တဲ့မင်းကြီးကဆစ်ဆောင်စကန်အစ်တစ်ခုကမောင်လုံးမွေးမိတ်ဆွေကမှားလိုက်တယ်။သူတို့ဟာဒီနေရာကိုဒီနှင်းမှပြောင်းလာတာမဟုတ်ဆစ်ဆောင်စကန်သည်လို့ဆိုရတာပါ။တကယ်တော့သူတို့ဟာစစ်တပ်ကအာဏာစာသိမ်းတဲ့2021ခုနှစ်မှာပဲပြူစောတီးရွာဖြစ်သွားတဲ့သူတို့ရွာကနေထွက်ခဲ့ကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တာကာလအတွင်းသူတို့ဟာနေရာတွေရွှေ့ပြောင်းခဲ့ရပြီးဆစ်ဆောင်ဂါဇာနှစ်ကတောင်ကျေးရင်းတွေမှာတောင်မိုးတွေမှာတောင်အောင်နားမှာသူတို့နေထိုင်ကြဆားခဲ့ကြတယ်။ဒေါ်လာရေးပြီးရင်ရွာကိုပြန်မယ်ဆိုပြီးတောင်ပေါ်တွေကိုတက်ပြေးခဲ့ကြဘူးတဲ့။မျောလင်းချက်တွေနီးပြီးဆိုပြီးဆယ်ကြီးတစ်ခုရဲ့အနားမှာခိုနားခဲ့ကြဘူးတဲ့။သူတို့တွေစီတကယ်ရောက်လာတာကဒုက္ခအသစ်တွေပါ။ဒုက္ခအသစ်တွေကိုရင်ဆိုင်ဖို့ project အသစ်တွေရဖို့သူတို့ဒီစစ်ဆောင်စခန်းနေရာအသစ်ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြတယ်။ဒီနေရာကိုပြောင်းလာကြတဲ့သူတို့ရဲ့အဓိကအကြဆုံးရည်ရွယ်ချက်ကြီးတစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့သူတို့တွေဟာသူတို့မွေးဖွားခဲ့ရာနေရာဒေသမှာပဲနေခြင်း ਨੇ သူတို့ဟာဒီနယ်ကနယ်သားတွေပါဆိုတော့ identity ပျောက်သွားမှာကိုစိုးရိမ်ကြတယ်လက်တလုံးမှာတော့သူတို့ဟာပြူစောတီးရွာကစစ်ရှောင်တွေဆိုတော့ identity ကိုယာနေတယ်ပြောမပြတတ်ပေမဲ့သူတို့ဟာသူတို့ identity ကိုသူတို့မြင့်တင်နေကြတယ်တကယ်တော့သူတို့ဟာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းခဲ့ကပြူစောတီးဖြစ်တော့မဲ့သူတို့ခြေရွာကိုသူတို့ယုံကြည်ချက်ကြောင့်စွန့်ခွာခဲ့တယ်အိုအိမ်လေယာကင်းစတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအားလုံးထားခဲ့ရတယ်စစ်ကြောင်းကိုရှောင်လိုက်မိုးတံကိုအန်တုလိုက်အပူတံကိုခါးစည်းခံလိုက်နဲ့လေးနှစ်တာတဝဲလေလေကျင်လည်ခဲ့ကြပြီးတဲ့နောက်ဒီနေရာကိုရောက်လာကြတယ်သူတို့ဟာစစ်တပ်ကမီးရှို့ဖျက်ဆီးလို့လည်းမဟုတ်စစ်တပ်ကမောင်းထုတ်လိုက်လို့လည်းမဟုတ်သူတို့ရွာမှာသူတို့နေခြင်းရင်နေလို့ရပါရဲ့နဲ့ထွက်ခွာခဲ့ကြသူတွေမဟုတ်ဂုံတိတ်ခါနှစ်ထပ်နဲ့စစ်ရှောင်တွေလို့ဆိုနိုင်တယ်မောင်လမွေးရှိအမိပကံလေးတွေတခွက်ပြီးတခွက်ရောက်လာတယ်။အလွယ်တကူဝယ်ယူလို့ရတဲ့စားစရာလေးတွေကခက်များများ။ဒီတဲကမှလက်နဲ့တုတ်ထားရတဲ့ဂွေပေါင်းသီးသုပ်ကိုပဲမောင်လမွေးစားပြစ်တယ်။တဲလေးတွေကိုစီကနေရောက်လာတဲ့အမိကွက်ကလေးတွေဟာသူတို့ရဲ့စေရနာကိုပေါ်ပြနေသလိုသူတို့ဘယ်လောက်အထီးကျန်နေကြောင်းလဲပြောပြကြတယ်။သူတို့ဘယ်လောက်မိတ်ဆွေတွေကိုတောင်းတကြောင်းပေါ်ပြတယ်။အကူကြီးကိုဘယ်လောက်ညှော်လင့်ကြောင်းလဲသိစေတယ်။လေးဖြတ်ထားတာခံပြင်းတယ်တဲ့။ပလက်ကလက်ထိုင်မှာထိုင်နေတဲ့စစ်ဆောင်မျိုးသားတို့ကပြောတယ်လေဖြတ်သွားပြီးနောက်ပြန်ကောင်းလာတဲ့အခြေအနေကိုရောက်နေပြီမဲ့သူအလုံးမလုံးနိုင်သေးဘူးလေဖြတ်ပြီးရင်လူဟာဝမ်းနဲ့လွဲတယ်ညက်ရည်ကျတတ်တယ်လို့ဆိုကြလို့ဝမ်းနဲ့တာမျိုးရှိလားလို့မေးတော့ဝမ်းနဲ့တာမရှိဘူးခံပြင်းတာတဲ့ဒါဆိုရင်စိတ်အခြေအနေမဆိုးသေးဘူးပေါ့စခန်းတစ်ခုလုံးကလူအများစုဟာဒုက္ခတွေနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရပြီမဲ့ဒီလိုစိတ်အခြေအနေမှာရှိနေတယ်လို့ဆိုနိုင်တယ်ခုံလေးတွေတယောက်တစ်ခုံဆွဲပြီးဟောပြောပွဲလုပ်မဲ့တစ်တော်တွေကိုတွားကြတယ်။ဆစ်ဆောင်စကမ်းမှာလူများများစုဖို့နေရာမရှိတဲ့အတွက်အရေးရတဲ့တစ်တော်တွေကိုတွားကြရတာဖြစ်ပါတယ်။တပင်တွေအောက်မှာယူခဲ့တဲ့ခုံပူလေးတွေပေါ်ကိုစီထိုင်လို့မောင်လမွေးမိတ်ဆွေကတော့ရှေ့ဆုံးကမြေပြင်ပေါ်မှာထိုင်နေတယ်။အဖွားကြီးတယောက်ကတော့ဆေးဘောလေးကိုကင်ရင်းတပင်ကိုမှီရင်းမြေပြင်ပေါ်မှာထိုင်နေတယ်။ကလေးကြောပိုးထားတဲ့သားစင်မိခင်နှစ်ယောက်ကတော့မတ်တရံလို့ပါမောင်လမွေးလည်းလက်ဖက်ချောက်မပေါက်သေးတဲ့ရင်းနှွေးချမ်းတစ်ခွက်ကိုတောက်ပြီးသူတို့ကိုမတ်တက်ရဲ့စကားစပြောရပါတယ်။စကားပြောနေရင်တစ်တော်ဘေးလမ်းမကြီးပေါ်ကကားသံစိုက်ကယ်သံတွေကိုကြားရတယ်။တစ်တော်ရဲ့ဘေးစစ်ဆောင်စခန်းလေးကိုရောက်ဖူးတဲ့သူနည်းသေးတယ်။နောက်ထပ်မှရှိတာလား မသိဘူးဗျာမရောက်သေးတော့ဆိုပြီးစခန်းအနီးကမောင်လုံးမွေးမိတ်ဆွေချို့ကပြောကြတယ်စကားပြောရမှာမိုက်မပါပေမဲ့လူနေတဲ့အတွက်ကြဲကြဲပြောစရာတိတ်မလိုပါလူဝဲနေတာကဇကလုံးတွေထက်ဂယုနာတရားနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုတိပင်ကိုမှီးနေတဲ့အခွားဟာပြုံးလာတယ်အမျိုးသမီးငယ်အချို့လေးလေးနက်နက်စဉ်းစားနေပုံပေါ်လာတယ်အမျိုးသားတွေနဲ့အမျိုးသမီးကြီးအချို့မျက်လုံးတွေအနှဲငယ်လင်းလက်လာတယ်အချင်းချင်းစီလုံးညီညွတ်ရေးတိပင်တွေပေါင်းလို့ဖြစ်နေတဲ့တောအုပ်လေးထဲမှာတရွာသားချင်းချင်းဒုက္ခသည်ချင်းချင်းညီညွတ်ကြဖို့ပြောခဲ့တယ်။ညနေမိုးချိုးစပြုတ်ပြီးအကုန်းအကောက်မြေပေါ်မှာဖြောင်တန်းနေတဲ့လမ်းတို့လေးလမ်းဘေးမှာဆောက်ထားကြတဲ့တဲတန်းစိမ့်လက်လက်မြက်ခင်စိမ့်နေတဲ့တောအုပ်ညို့နေတဲ့တောင်တန်းပြားနေတဲ့ကောင်းကင်ဒီအလှတွေကိုသူတို့ခံစားနိုင်ကြပါရဲ့လား။ဒုက္ခတွေကသူတို့ရဲ့အလှပခံစားမှုကိုဟုတ်များထားမလားဟောပြောပြီးလို့တောအုပ်လေးတဲကနေရှုရင်းကိုကြောခိုင်းပြီးစိုက်ကယ်စီးပြန်ခဲ့ရတယ်သူတို့ကိုကြောခိုင်းထားခဲ့ရတာစိတ်ထဲမှာမလုံးသလိုလိုဝမ်းနည်းသလိုလိုတောထဲတနေရာမှာဒုက္ခအသစ်တွေကိုသူတို့ရင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုမိပါတယ်ခင်ဗျာမောင်လူမွေ

0: ပူတော့ဒီလေခွေးစကား31နေဝင်းကိုသူ့အောက်ကစစ်ဘုံရုပ်တွေကတုံးနေအောင်ကြောက်ဆိုပဲဘလောက်ကြောက်တော့ဆိုနေဝင်းရှိစရာမလိုဘူးနေဝင်းချီးဘုံရှိရင်ကိုတကောင်းမှမလှုပ်ရဘူးတဲ့ဟုတ်ပါပဲနေဝင်းမြီးတွေအထီကိုတုံးနေအောင်ကြောက်ကြတဲ့စစ်တမ်းမူကြီးတွေရှိတယ်လေအဲ့ဒီကောင်လေးဆိုဘာကောင်းမှလည်းမဟုတ်ဘူးဘာရာတူးမှလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုအသေးကြောက်တာသန်းရွှေကြမှာပဲနေဝင်းအမိတက်နှင်းရဲတော့တာနေဝင်းအာကိုရတဲ့ထောက်လန်းရေးအဖွဲ့ကြီးပါရှင်းပြပြီးသမီးသမတ်မြီးစောက်ကြက်သရေတွေကိုထောင်ထဲထည့်လိုက်တာအာနာသိမ့်မှာတီလို့ဖမ်းထောင်ချပေမဲ့လီထံတော့မပေးရဘူးနေဝင်းမှာအကျေချုပ်ထားလိုက်တယ်တရက်တရက်အန်ကျင့်ရင်သေသွားရမှာပါနေဝင်းခင်ဗျာသေတော့လဲပို့မဲ့လူမရှိဘဲသွားသွားဆိုပြီးမက်စီလေးပါဇက်ထဲထည့်လွှတ်လိုက်ပုံပါပဲဒါပေမဲ့ဒီသုံးကောင်ကဖြိုးမင်းသိန်းကိုခြေပြုတ်ပြီး NLD လက်ထက်မှာ YBS နဲ့ဆောက်ခွက်တက်ပြောင်းလာကြတယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဇဝဲဘော်ခြေတော်တင်နေကြတာပဲလေအာနာသိန်းတို့အဲ့ဒီကောင်လေးနဲ့ပေါင်းတဲ့ဖြိုးမင်းသိန်းကဒေါ်စုကိုဘာလုပ်လဲဒေါ်စုကိုပိုးစုပတ်ဆက်ပြောတာလေအင်းနေဝင်းပြင်ဘသူမှမရှိတကယ်တော့ဖြိုးမင်းသိန်းကတသက်ခိုင်တဲ့အများကြီးဆိုးတာပေါ့ဒီသုံးကောင်ကမအလာလက်ထက်မှာတော့မဘာသာအခြေပြုနိုင်ငံရေးလေးနဲ့ခွေးကတက်လာထိုင်တာပေါ့လေသန်းရွှေကိုခြူဆွဲပေးရတဲ့မအလာဟာနေဝင်းကိုကြောက်စိတ်တော်ရှိတယ်သဘောတလောက်ငွေငန့်နေတာကိုဒီနေဝင်းမြီခွေးသုံးကောင်က YBS ကားတွေအတွက်အခွန်တကျမ်းမှမဆောင်ရင်သက်တမ်းလည်းမတူရန်ကုန်မှာဝိသောဘဝနဲ့လိုင်းဆွဲနေတဲ့ကောင်းဒီနော်ပေါ်သေးသေးတော့မဟုတ်မာလာကြောက်ရမယ်နောက်ခံတော့သေးချာရှိတယ်ဒီကောင်းဒီကဒေါ်စုလက်ထက်ပဲအခွန်ဆောင်တာခွေးဘူးတော့စရင်နဲ့မထဲခွေးဘူးလဲဆန်ကုံတဲ့ရွှေကုံတဲ့စီးကုံတဲ့ဘာညာသာဟောင်လိုက်ဥလိုက်ဆွဲလိုက်ကြိုက်လိုက်လုံရဲတာဒီကောင်းဒီကိုတော့သဘင်အောင်လေနဲ့မှုတ်ရဲပုံပဲရရန်ကုန်မှာနေပြီးစစ်အုပ်စုကိုဖြောင်းစီဒီယမ်လုပ်ရတာဆိုလို့ဒီကောင်တွေပဲရှိတာနော်နေဝင်းသွေးမှုရဲသလားပဲရင်စီး900စာအခွန်မဆောင်ပဲစီဒီယမ်လုပ်ရတာတော့မချီးယူလို့မဖြစ်ဘူးနမပြအစ်စ်လောက်ခါတွေလဲစီဒီယမ်အခွန်လဲစီဒီယမ်လိုင်းကားနဲ့ပတ်သက်သမျှအကုန်စီဒီယမ်နာနော်ပြီးတော့ဒီသုံးကောင်ကသူတို့လိုင်းကားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးထုတ်သမျှဥပဒေတွေကိုလည်းမလိုက်နာခြင်းဖြင့် CDM သေးတာတရားဝင်လိုင်းဆွဲခွင့်မရှိပေမဲ့ Omni Focus by YBS တွေကကို CDM နဲ့ကိုဆက်ဆွဲနေတာတဲ့
1: Nani
0: YBS Company 22ခုရှိတယ်တဲ့မှာ Omni Focus Company ကိုပဲ Operator License ကို CDM လုတ်ပြေးဆွဲနေတဲ့ Company အဖြစ်သူရဲကောင်းမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ဒီ Omni ရှိရောင်ရဲ့မဟာလာဟာအမီးတောင်လှုပ်ရဲပါမလားမသိအပြီးတော့မလာနေရတကတက်ချင်တဲ့ CCTV တောင်မတက်ဘူးတဲ့ဘာသဘောလဲဆိုတာသိတယ်ဟုတ်ရန်ကုန်လှုပ်ရှားမှုတွေဘယ်ဘတ်စကားပေါ်မှာလှုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာသိတယ်ဟုတ်အဲ့ဒီလိုမလာရဲ့ CCTV ကြီးကိုတောင် CDN နာတော့ Omni Focus ကအခွန်ငွေကျပ်1.6 billion CDN ထားတာနော်မလာရဲ့ထောက်တိုင် AYA Bank ရဲ့အကျွေးကျပ်86 billion တောင်တကြမ်းမှမဆက်ပြတ်သားတယ်နော်အဲ့ဒီလိုအရင်ဝယ်တဲ့ကားအကျွေးတကြမ်းမှသာမပေးတာအခုလျှက်စစ်ဘတ်စ်လုပ်ငန်းစ်ထတ်ချပေးဖို့မအလာကိုဟောင်းနေလို့မအလာခမားပြာပုံဘေးမှာတီအီလုံနေတဲ့အီဆိုသူ့သမီးဟာတက်နိုင်တာလीသူ့သမီးဟာဆိုလို့တခြားတွေးမနေနဲ့ဟိုကောင်တွေကမော်ဒယ်ဖလန်းလေးဒီမှဒန်းနာလျက်စစ်ကားတွေကသူသမီးခင်ပလီတိသက်မောအလုတ်ကင်နေလीအဲ့ဒါကိုတတ်နိုင်တယ်ပြောတာပါမဟာလာဘလောက်ငတ်ကြီးကြနေနေငါသားလေးရဲ့ရတနာပုံစိုက်ကိုစီးတီးတဲ့လာပြီးမြုပ်နှံကြပါလို့ဘလောက်ဟောင်းနေနေမြန်မာနိုင်ငံမှာမဟာလာစစ်အာဏာသိမ်းလိုက်လို့ယုံကြည်မှုတွေပြည့်စည်သွားပြီးနိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေပြန်ဝင်မှုမလွယ်တော့ဘူးလို့စင်ကာပူလွှတ်တော်အမတ်ဟောင်းတဲ့နိုင်ငံတကာရေးရာပညာရှင်ကပြောလိုက်တယ် ူပြောသလိုပဲမဟာလာရောက်ရရက်မှာဈေးပန်းခင်းနေတဲ့ဂျတနာဘုံဆိုက်ကိုစီးတဲ့လေဖရီးရရမလာရဲကြစိုက်ဘာစီးတီမဟုတ်ဘူးနော်ဆိုက်ကိုစီးတီလို့နာမည်ပြောင်းလိုက်ပြီတွေ့တဲ့သူသွေးသံရေရေသွားကြီးဖြီးဖြီးပြပြီးဂျတနာဘုံဆိုက်ဘာစီးတီဆိုက်ဘာစီးတီကြီးပြောပြောနေလို့လူတွေကဆိုက်ကိုစီးတီလို့ပြောင်းခေါ်နေကြတဲ့နာမည်ကတွင်သွားပြီဆာလုံးပညာရှင်ကဆေယနာသိမ်းမှုနဲ့နောက်ဆက်တွဲပရိပခတွေကြောင့်နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေကအန်ကယ်ကတော့ no ပါဖြစ်သွားပြီတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေအနေနဲ့အမြန်ဆုံးရနိုင်မရနိုင်ကိုသာစဉ်းစားရတာမဟုတ်တော့ပဲစစ်တပ်ကြောထောက်နောက်ခံပြုအာဏာပိုင်တွေနဲ့ဆက်နွယ်လို့ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့ဂုံတိတ်ခါဆိုင်ရာအန္တရာယ်တွေကိုပါထည့်သွင်းစဉ်းစားလာရတယ်တဲ့အေးလေ
1: တော်လိုင်းနဲ့မြေအတွင်ကကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစေဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစေဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေတော်လန်နယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွှေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လန်ရေးကောင်းဆောင်ရဲရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူးပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်စောင်းမှာပါဝင်တဲ့စာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ဇလံအចောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတဲ့တကြောင်းနေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်ပြက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါမုံမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီစောင်းမားတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်
0: ။ကြီးဝေလက်ကိုနှုတ်ဆက်ရင်ချီးလူမာကိုမတွက်လို့မရ။ချီးနှံ့နဲ့လူတဲ့ဘယ်လိုဝင်မလဲစဉ်းစားကြည့်ပေါ့။လာမြုံနံပြီးအခြေအနေမကောင်းရင်လည်းပြန်ရောင်းလို့မရ။ပြီးတော့စစ်တပ်ရဲ့ဥပဒေစည်းမျဉ်းဆိုတာလဲအယူချိပန်းနေမှုအလုံးမဖြစ်ပါတဲ့ဘူသိန်းစိန်ဒေါ်စု10နှစ်အတွင်းနိုင်ငံတကာရဲ့ယုံကြည်မှုတချို့ရရှိခဲ့ပေမဲ့ခုတော့လစ်သွားပြီတဲ့တကယ်တမ်းလဲမဟာလာကြာကြာနာနာထိမ့်ချုံနိုင်တဲ့အပိုင်းသေးချာခိုင်းရွှေဝါတဏီယာမှမရှိပါအဟုတ်လဲအလုံးမဖြစ်ပါတဲ့တရုတ်နဲ့ထိုင်းကဘာလို့လုပ်လဲဆိုတော့တရုတ်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းနယ်စပ်လုံခြုံရေးနဲ့ဂုံသွယ်ရေးမဟာဗျူဟာမြောက်တယံဇာတအကျိုးစီးပွားတွေရှိနေလို့တဲ့။ထိုင်းကလည်းမြန်မာနဲ့ကီလိုမီတာ2000ကျော်နယ်စပ်ချင်းထိစပ်နေတဲ့အပြင်ဒုက္ခသည်တွေဝင်ရောက်လာတာ၊ဂုံသွယ်ရေးထိခိုက်လာတာ၊ဆေးပြားနဲ့ကြားပြန့်တွေပေါ်ပေါက်လာတာတွေကိုရင်ဆိုင်နေရလို့ပတ်သက်နေရတာလို့ပြောတယ်။အာဆီယံနိုင်ငံတွေအနေနဲ့လည်းကိုပေးထားတဲ့ဘုံသဘောတူညီချက် 5 ချက်ကိုလိုက်နာရင်တိုးတက်လာတယ်လို့မှန်တယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတချို့ကကုမ္ပဏီတွေကမြန်မာပြည်ထဲမှာလုပ်ငန်းတွေဆက်လုပ်ကိုင်နိုင်ပေမဲ့နိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီကြီးတွေနဲ့စတော့ရှယ်ယာဈေးကွက်စည်ရင်းဝင်ပြည်ပကုမ္ပဏီကြီးတွေအဖို့တော့အဲ့ဒီလိုလုပ်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ကဲဘယ်ဂုံရှိတရေရှိနိုင်ငံလာလို့ရမလဲချီးပေတွေနဲ့မကင်းရမကင်းချောင်းတွေပဲလာမှာပေါခုတော့ဘသူမှလက်မခံနိုင်တော့မှတကယ်ကိုသေးကြလွန်းသွားတော့ပြည်ပကထောက်ပံ့ငွေတွေချီးငွေတွေကိုအားကိုးနေလို့ရမှာမဟုတ်ပဲပြည်တွင်းကရှိရှိသမျှသောစွမ်းအားတွေနဲ့ပြည်တွင်းကုန်ထုတ်လုပ်မှုကိုအားပေးကာနိုင်ငံစည်းပွားတိုးတက်လာအောင်ဆောင်ရွက်ရမယ်ညမပေါ်ဆန်းတစ်ခေတ်ပြန်လဲဆန်းသင့်နိုင်ရမယ်ဆိုပြီးဟောင်ပါလီရောလားတခိပြန်လဲဆန်းသစ်ရမယ်ဆိုတာကဒေါ်စုကတခိဆန်းသစ်ထားတာရှိတယ်လीအဲ့ဒါကြောင့်ပြန်လဲဆန်းသစ်မယ်ဟောင်တာဟောင်တာဟောင်ငကြောင်းဆိုတဲ့ညောင်တံပဲထွက်တယ်မဟုတ်လားသူဘလောက်ဖြဲဖြဲလာလဲမမြုံဒုတ်လဲမထောက်စောက်ဆံမချီဆိုတော့ဥပီဟောင်ပြီပေါ့ကြည်ရတာသူ့ဘာဘာတယုတ်ကြီးကိုကတယွမ်းမှမတွန်တော့တာဖြစ်မယ်ထုတ်ကုန်ဆိုတာကလည်းစဘာပဲရှိတာစဘာကလည်းတောင်သူလုံးမှရတာလေ ခုမလာကတောင်သူတွေရဲ့ရွာမှန်သမျှစစ်ကြောင်းထိုးအိမ်ရောတောင်သူသုံးပစ္စည်းရောမျိုးစဘာရောမိလောင်တိုက်သွင်းနွားတွေရင်သက်လေဆိုင်ရင်ဒရုန်းနဲ့ဘုံချလုံနေတာဘယ်စဘာကပြန်တစ်ခေတ်ဆန်းနိုင်မလဲရင်းနှစ်တာထဲ့မပြောသေးဘူးစူပါအန်နီညိုနဲ့ဒီကောင်အကုသူပေါင်းမိရင်တိုင်းပြည်ကထောင်းလုံးမောင်းကြည်မှာရဲ့ငါလမကခေအဆက်ဆက်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ပဋိပက္ခတွေကိုပြန်ပြောင်းလေ့လာကြည့်ရင်စီးပွားရေးကြဆင်းမှုကိုအဓိကအခြေခံပြီးဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရတယ်လို့ဟောင်းတယ်။မွဲလို့ငတ်လို့ဖြစ်တယ်ပေါ့လေ။အဲဒီတော့ချမ်းသာအောင်လုပ်ရမယ်ပေါ့။ဒီတိုင်းကြီးမှာကစစ်တက်စောက်သုံးမကြလို့ကြီးဖြစ်ရတာမဟုတ်လား။ဒါလောက်တယံဇာတပိုးတဲ့ကြားကမွဲတယ်ဆိုတော့ဘလောက်စောက်သုံးမကြလဲတွေးကြည့်ဖို့တော့မလိုတာမြင်နေရတာ။သူတို့ပဲအုတ်ချုပ်တာလေ။ခြာဝရစောက်သုံးမကြတဲ့ကောင်းနေမှုငယ်တော့မှလည်းချမ်းသာလာမှာမဟုတ်ဘူး။ကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
1: တန်လွင်ရိုးဘေးကကလောင်တပုံဆံမရေဒီစာကိုရေးဖို့စိတ်ထဲမှာပြန်ပေါ်လာတာခောက်ထုတ်ခောက်ပြန်အချိန်ချိန်ပါပဲအခုတော့လဲလက်ကကြီးဖို့ပေါ်ရောက်သွားပြီးစလုံးတွေအစီအီချာရေးဖြစ်လိုက်တော့လေဒီလိုမှမရေးလိုက်ရရင်ကျွန်တော်ရင်ထဲကလက်ပြာတတ်နိုင်တော့မှာမဟုတ်လို့ပါဆံမရေအဲ့ဒီနေ့ကဆံမနဲ့မကင်းမကွာဆုံလိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းဆံမရဲ့မျက်လုံးတွေပြောခဲ့တဲ့စကားသံတွေဟာအခုချိန်ထိကျွန်တော်ခေါင်းထဲကရောမျက်လုံးထဲကပါနေနေမှမထွက်သေးပါဘူးဆီယမကိုအဲ့ဒီနေရာဝမ်းသာအားရတုံ့ပြန်ပြီးဟဟပပမနှုတ်ဆက်မိခဲ့တာစကားတွေအများကြီးပြန်မပြောမိခဲ့တာကိုစိတ်ထဲမှာအခုထိမကောင်းနိုင်သေးဘူးဆီယမရဲရဲဝံ့ဝံ့လာနှုတ်ဆက်ချိန်မှာကျွန်တော်ဘာလို့တွန့်ဆုတ်ဆုတ်ဖြစ်သွားရတာလဲဆိုတာကိုလည်းဆီယမကိုအပြည့်ဝနားလည်စေချင်ပါလေအခုလိုခက်ပြက်ခေဆိုးကြီးထဲမှာကျွန်တော်ဘာတွေလုပ်နေသလဲဘယ်လိုဘဝမျိုးနဲ့ရှောင်လန်းနေလဲဆိုတာကိုအဲ့ဒီနေ့ကဆီယမကိုရှင်းမပြလိုက်ရဘူးမပြောပြခြင်းလို့မဟုတ်ပါဘူးဆီယမရေအမှန်တိုင်းပြောလိုက်ရင်တခုတ်ခုစကားကြုံသွားခဲ့ရင်ဆီယမရောကျွန်တော်ပါတခုတ်ခုဒုက္ခရောက်သွားနိုင်လို့ဘေးအန္တရာယ်ညှိတွေသွားနိုင်လို့ဗဇက်ကိုတင်းတင်းစိတ်ပြီးမြူသိမ့်ထားခဲ့ရတာပါတကယ်တော့ကျွန်တော်ကသဘုံတယောက်ဖြစ်နေပါပြီဆီယမဒါပေမဲ့တနက်ကင်တဲ့သဘုံတော့မဟုတ်ဘူးစာရွက်နဲ့ကလောင်ကိုကင်ပြီးမတရားမှုကိုတော်လန်းနေတဲ့ကလောင်သဘုံတယောက်ပါကျွန်တော်စီမှာပြစ်ခတ်เสียတာနဲ့မရှိပေမဲ့အမှန်တရားအတွက်ရေသာထုတ်ဖော်နေတဲ့ကလောင်သွားဟာကျွန်တော်ရဲ့လက်နက်ပါပဲဆီယမသူငယ်တန်းတို့ကစာစာတင်ပေးခဲ့တဲ့နှစ်ချီထူတပည့်လေးဟာအခုဆိုမတရားမှုကိုဘယ်တော့မှကောင်းမငြိမ်ပဲကလောင်နဲ့ယင်ပြီးတော်လှန်နေတဲ့သဘုံတစ်ယောက်ဖြစ်နေပါပြီအဲ့ဒီနေ့ကဆီယမကျွန်တော်ကိုမြင်တော့အန်အောဝမ်းသာစွာနဲ့လာပြီးနှုတ်ဆက်ခဲ့တာကိုမှတ်မိနေတော့မှအသားတွေဖြူလာလိုက်တာတရုတ်ပေါကြီးကြနေတာပဲလို့အာရပါရပြောခဲ့သေးတယ်မို့လားပြီးတော့မှစိတ်မကောင်းတဲ့မျက်နှာပေးနဲ့ငါတို့တိုင်းကဒလန်တိုင်းလို့သူများတွေဝိုင်းပြောနေကြတယ်ကွာအဲ့ဒါနေရထိုင်ရတာဓမျိုးကြီးပဲအဲ့ဒီလိုပြောတာကိုလက်ပြမတန်းတယ်လို့ခံစားရတယ်လို့ဆီယမတပြင်းချရင်ပြောခဲ့တာတွေကျွန်တော်နားထဲမှာအခုထိမပြောင်းသေးပါဘူးဆီယမကျွန်တော်ကိုအာရဝမ်းသာစကားတွေဇက်တိုက်ပြောရင်းနဲ့လမ်းဘေးကတင့်မြင့်နဲ့ခလုတ်တိုက်ပြီလို့ရိုင်တောင်ရိုင်သွားသေးတာလीကျွန်တော်ပဲမိမလဲဆီယမရေကျွန်တော်ကိုတပည့်ရင်းတယောက်လို့ပြန်တွေ့လိုက်ရလို့ဆီယမအတိုင်းမသိဝမ်းသာသွားတာကိုကျွန်တော်သိတာပေါ့တကယ်တော့ဆီယမရေကျွန်တော်တို့လိုတပည့်တွေမသိမသာနှီးမျိုးစုံနဲ့တော်လိုင်းလုံးနေကြတာကိုဆီယမမသိသေးလို့ပါဆီယမသင်ပေးခဲ့တဲ့တပည့်တွေထဲမှာတောထဲတောင်ထဲရောက်ပြီးတနက်ကင်အသက်နဲ့ခန္ဓာကိုယင်ပြီးတော်လန်နေသူတွေရှိတယ်လို့မထင်မရှားနေရအသီးသီးကနေနီလန်းပေါင်းစုံနဲ့တော်လန်သဘုံလုံးနေကြသူတွေလည်းအများကြီးရှိနေပါလေဆံမရေဆံမစီကိုတပည့်တွေသတင်းလာမပြောနိုင်တာသတင်းမပါလာတာဟာခွင့်မသာလို့ဒါမှမဟုတ်သတင်းအဆက်အသွယ်ပြတ်နေလို့ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆံမရဲ့လုံခြုံရေးကိုငဲ့ကွက်ပြီးတော့မှမပြောကြတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါလေကျွန်တော်ကိုပဲကြည့်လေဆံမရေအဲ့ဒီနေ့ကဆံမလာနှုတ်ဆက်ချိန်တုန်းကဆိုကျွန်တော်ဘာတွေလုပ်နေလဲဘယ်လိုတိုက်ပွဲဝင်နေလဲဆိုတာကိုအစကနေအဆုံးထိတန်းစီပြီးအားရပါးရပြောပြချင်ခဲ့တာဒါပေမဲ့မပြောခဲ့လိုက်ရအောင်ပြောပြခြင်းနဲ့ဆိုတော့ကလည်းဆီယမကိုကျွန်တော်အတွက်ဂုံယူစေချင်တာပါတယ်လို့က
2: ိုယ်တစ်ပည့်တယောက်မတရားမှုကိုခေါင်းငုံမခံပဲမှန်ကန်တဲ့ဘက်ကရက်တီနေတာကိုသိစေပြီးပီတိဖြစ်စေချင်တာလဲပါတာပေါ့အခုတော့အချင်းဒီအကြောင်းကြောင်းတွေကြောင့်စကားတွေမျိုးချပြီးနှုတ်ဆက်နေခဲ့ရတာစိတ်ထဲတော့တကယ်မကောင်းပါဘူးဆရာမရေဒါကြောင့်စိတ်ပြရာပြေချောင်းလေးဖြစ်မလားဆိုပြီးဒီစာကိုချရေးဖြစ်တာပါတနေ့နေ့တစ်ချိန်ချင်းကျွန်တော်ရွာကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါဆရာမကိုကြမ်းကြမ်းပါပါနဲ့ပြန်တွေ့ရပါအောင်မလားလို့စိတ်ပူမိတယ်လို့တစ်ဖက်

ကြီးနှစ်ခုစလုံးကိုတာဝန်ယူပြီးမနာရဲတင်ပေးခဲ့ရတာလीပြီးတော့ကျွန်တော်ပထမတန်းရောက်တော့လဲဆီယမားကပဲပထမတန်းမှာဆက်တင်ပေးခဲ့ရတာအဲ့ဒီတုန်းကအเจ้าတွေကိုအခုထိမြင်နေတော့မှာပဲဒါနဲ့ကျွန်တော်စာကိုးချတာဆီယမားမသိခဲ့ဘူးမို့လားဘယ်သိမလဲဆီယမားရဲ့ကျွန်တော်ကဆီယမားဇပွဲနဲ့အနီးဆုံးနေရာကိုရွေးထိုင်ခဲ့တာကိုဆီယမားထိုင်တဲ့ထိုင်ကုန်းကမြင့်ပြီးကျွန်တော်တို့ကလေးတွေကကျန်းကင်းပေါ်မှာထိုင်တာဆိုတော့ဆီယမားလှမ်းကြည့်လိုက်ရင်အနောက်ဘက်ကကလေးတွေကိုပဲပုံမြင်ရတာလေအနားမှာကတ်ထိုင်နေတဲ့ကျွန်တော်ကိုတော့ဘယ်သတိထားမိပါမလဲကျွန်တော်စာခိုးချတာအမြဲတမ်းတော့မဟုတ်ပါဘူးတင်ချာချိန်တွေမှာပါဆီယမားလည်းသိတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ကတင်ချာဆိုရင်အတော်လေးညံ့လာလေကျွန်တော်ဘေးမှာထိုင်တဲ့အောင်မျိုးသံကတော့တင်ချာပါဆရာကြီးပဲဆီယမားရှိကနေပုံစံတစ်ခေါက်တွက်ပြပေးလိုက်ရင် तू ကခဏလေးနဲ့အဖြေထွက်အောင်တွက်နိုင်တာကျွန်တော်ကတော့ဆီယမားရှိကနေ၃ခေါက်လောက်တွက်ပြပြီးအလွတ်ပြန်တွက်ခိုင်းရင်တော့ဘလို့မှအဖြေထွက်အောင်မတွက်တတ်တဲ့ကောင်ပေါ့အဲ့ဒီတော့အောင်မျိုးသံစီကနေခိုးကြည့်ပြီးတွက်ရတာပေါ့ကျွန်တော်ငယ်ဘွားကြောင့်ပြောရင်မနက်တိုင်းဆီယမားရဲ့ဆွဲခြင်းကလေးကိုပြေးယူပြီးရတာကိုလည်းသတိရသေးတယ်ကျွန်တော်တို့တကယ်ချင်းနှစ်ယောက်ဆီယမားဆွဲခြင်းကိုအပြိုင်ဆိုင်လူယူပေးခဲ့ကြတဲ့မနက်ခင်းတွေလည်းရှိခဲ့တာပေါ့အခုခေါင်းထဲမှာမမတ်မိတော့တာကဆီယမားဆွဲခြင်းကိုကျွန်တော်နဲ့အပြိုင်လူတဲ့တကယ်ချင်းကဘာလို့လဲဆိုတာပါပဲဆီယမားရဲ့ဆီယမားကတော့မှတ်မိကောင်းမှတ်မိနေဦးမှာပါအဲ့ဒီငယ်စဉ်ကလေးဘဝအကြောင်းနေတဲ့အတူကျွန်တော်တို့တက်ခဲ့တဲ့ចောင်းတော်ကြီးအကြောင်းကိုလည်းထည့်ပြောခြင်းနေတယ်ဆီယမားကျွန်တော်တို့တက်ခဲ့တဲ့သူငယ်တဲ့ចောင်းဆောင်ကြီးရဲ့ပုံစံကလဝကတ်တိုင်ပုံသဏ္ဍာန်မဟုတ်လားခေါင်းပိုင်းနဲ့လက်နှစ်ဖက်နေရာတွေမှာအဆင့်လေးတွေလှုပ်ထားပြီးတစ်သားចန်းကင်းတွေခင်းလို့ကလေးတွေစာတင်တဲ့နေရာဖြစ်ခဲ့တာပေါ့ခြေဘက်ပိုင်းကတော့ညီပင်ဟောကြီးလှုပ်ထားတာအရှိကြီးပဲအာစရိယပူဇော်ပွဲဝါဆိုသင်ငန်းကပ်ပွဲနဲ့ခရစ်စမတ်ပွဲတွေကိုအဲ့ဒီចောင်းဆောင်ကြီးထဲမှာပဲစုပေါင်းလှုပ်ကြတာကိုအခုထိမှတ်မိနေတော့မှာပဲအကြီးတန်းတွေရှိတဲ့ចောင်းဆောင်ကြီးကကြတော့ E-shape ပုံတဲ့ចောင်းဆောင်ကြီးလေចောင်းဆောင်နှစ်ခုစလုံးဟာတစ်သားနီနီတွေနဲ့ဆောက်ထားတဲ့ရှေးចောင်းကြီးတွေပေါ့ကျွန်တော်တို့သူငယ်တဲ့ចောင်းဆောင်ကြီးနဲ့အကြီးတန်းចောင်းဆောင်ကြီးကိုအုပ်လန်းလေးတလန်းနဲ့ဆက်ထားတယ်အဲ့ဒီအုပ်လန်းလေးဘေးမှာတော့ចောင်းမုံဈေးဆိုင်လေးရှိတာပေါ့အဲ့ဒီမုံဈေးဆိုင်လေးမှာအပြူကြီးမဆန်းသေးရဲ့အုံးပီကီတွေကိုဝယ်စားခဲ့ရတယ်လို့အကြီးအုံးသွင်းရဲ့အတုံးစုံကိုဝယ်စားခဲ့ကြတာအခုထိရှာပေါ်မှာအရသာရှိနေတော့မှာပဲဆီယမားရဲ့ဘဲမှုန်နိုင်နိုင်နဲ့တုတ်ထားတဲ့အကြီးအုံးသွင်းရဲ့အတုံးစုံကိုတစ်ခါတခါပြန်လွမ်းမိတယ်သူရောအခုထိရှိသေးလားမသိဘူးနော်အပြူကြီးမဆန်းသေးရတော့ရွာပြန်တော့ကတွေ့ခဲ့သေးတယ်အခုထိလည်းအပြူကြီးပါပဲတဲ့ဆီယမားရဲ့ကျွန်တော်တို့တက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းဟာအချိန်လုံးကသဘုံတွေအဆောင်ချထားခဲ့ဘူးတဲ့ကြောင်းဆိုတာဆီယမားသိမှာပါဒေါ်လန်ကြီးဆိုတာကျွန်တော်တို့ကြောင်းကနေစားခဲ့တယ်လို့တော့ပြောလို့ရပါတယ်တပတ်ကန်းကစစ်တပ်ကစာတင်ကြောင်းကိုအမြောက်တွေတနက်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်လာမဲ့ရန်ကနေလွတ်အောင်ဆိုပြီးဒေါ်လန်ကြီးတပ်တွေကအလိုက်တင်ဆုတ်ခွာပေးခဲ့ရတာလေဒီကြောင်းတွေကိုကြောင်းမုံစီရောင်းခဲ့တဲ့အဖွားဒေါ်ရင်မင်းမသေးခင်ကကျွန်တော်ကိုပြောပြခဲ့ဘူးလားပါဆီယမားတို့ကျွန်တော်တို့ခေတ်ကမဟုတ်ပါဘူးဒီကြောင်းကြီးတစ်ကြောင်းဆောင်နေမဖြစ်ခင်ဝါကျောင်းဆောင်အင်းနဲ့ရှိခဲ့စင်ကပေါ့အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကတမျိုးနယ်လုံးမှာအလဲတန်းကျောင်းဆိုလို့ဒီတကျောင်းမှရှိတာမို့မျိုးနယ်တစ်ခုလုံးကကျောင်းသူကျောင်းသားတွေဟာကျောင်းအိတ်ကျောင်းစားလာတက်ခဲ့ကြရတာလीဆီယမားလည်းကြားဘူးမှာပါအပြူကြီးမဆန်းတင်တဲ့အကြီးအုံးသွင်းတို့ကျောင်းစင်းမရောက်ခင်တူဒီတော့ကျောင်းမုံစီရောင်းသူအဖွားတော်ရင်မီတယောက်ကရင်သဘုံတွေကိုတချင်းဆူပြခဲ့ရတဲ့အကြောင်းတွေကိုလीသဘုံလူငယ်လေးတွေကအဖွားတော်ရင်မီကိုသဘောကျလုံးလို့မုတ်တွေဝယ်စားတဲ့အပြင်မဟုတ်ပိုက်ဆိုင်တွေတော့အဖို့ပေးသွားကြသေးတယ်။ဒါလည်းမကဘူး။အဖွားတော်ရင်မရဲ့သားတွေကိုလည်းစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးသွားလို့လိုက်လံရွေးထုတ်ခဲ့ရတာလည်းရှိခဲ့တယ်။ကျွန်တော်တို့ကျောင်းတော်ကြီးဟာအဲ့ဒီလိုတမိုင်းပြောင်မြောက်ခဲ့တာပါဆီယမားရဲ့။ကရင်သဘုံတွေလုံခြုံရေးအဆောင်ချခဲ့ဘူးသလိုမြို့နယ်တစ်ခုလုံးရဲ့ပညာရေးအတွက်အဓိကအားထားရာကျောင်းကြီးဖြစ်ခဲ့တာပါ။ကျွန်တော်တို့ကျောင်းဟာအစတည်းကတော်လန်ရဲ့အငွေသက်တွေမကင်းခဲ့သလိုတမိုင်းအစင်လာကြီးမားခဲ့တဲ့ကြောင်းတစ်ကြောင်းဖြစ်ခဲ့တာကိုအခုနောက်ပိုင်းခစ်ကလေးတွေဘယ်သိတော်မလဲဆီယမားရဲ့ကြောင်းဘေးကဘောလုံးကွင်းထဲမှာဆိုစစ်တပ်နဲ့ကရင်သဘုံတွေပြစ်ကြခတ်ကြတာခဏခဏပဲတဲ့နောက်ပိုင်းကြောင်းကိုအာနာရှင်တွေကပြည်သူပိုင်သိမ်းလိုက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကြောင်းတော်ကြီးဟာအရင်လိုဂုံသိက္ခာနဲ့ပုံရိပ်တွေမရှိတော့တာဆီယမားလည်းသိပါပဲတစ်ချိန်ကဘာတွေဖြစ်ဖြစ်ခဲ့သလဲဆိုတဲ့တမိုင်းပုံရိပ်တွေကိုတော့အစားဖြောက်ခံထားရတာမဟုတ်လားဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒေသကိုတသန်းလုံးတော်လိုင်းရင်မလုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဒလန်တိုင်းလိုသူများတွေလာရောက်သတ်မှတ်ခံရတာကိုဆီယမားအနေနဲ့နည်းနည်းမှမျက်နှာမငယ်ပါနဲ့လက်ပြမတမ်းမဖြစ်ပါနဲ့ဆီယမားရဲ့ကျွန်တော်တို့မှာတမိုင်းရှိခဲ့ပါတယ်အခုလဲတော်လိုင်းနေကြစေပါဒီစားကိုရင်းနေရင်းနဲ့
ငငယ်ကအကြောင်းတစ်ခု

0: ူပြန်သတိရမိတယ်ဆရာမကျွန်တော်တို့ကြောင
1: ့်အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
0: မခရစ်စမတ်ပွဲလှုပ်တုံးကဆရာဂီးဆိုပြခဲ့တဲ့တခြင်းလေးကိုအခုထိခေါင်းထဲမှာမထွက်ဘူးအဲ့ဒီတခြင်းလေးဟာကျွန်တော်ဘဝရဲ့တချို့သောအစိတ်ပိုင်းတွေမှာအခုထိရံမှုထားစေပါပဲတခြင်းနာမည်ကစီကံကျွန်တော်တခြင်းစာသားတွေနည်းနည်းလွဲကျင်လွဲသွားပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့မှတ်မိသလောက်လေးကိုတော့စာထဲမှာရေးပြခြင်းပါသေးတယ်စာလုံးညတ်သက်စီဝတ်စာပေါက်စီကာကြီးမှတ်သက်ကံဝတ်စာပေါက်ကံစီကံစီကံရှိရမည်စီကံရှိရှိစူးစမ်းရင်ဆရာဝန်ကြီးဖြစ်မည်စီကံရှိရှိစူးစမ်းရင်အင်ဂျင်နီယာဖြစ်မည်စီကံရှိရှိစူးစမ်းရင်ဆရာဆရာမကြီးဖြစ်မည်စီကံရှိရမည်ဒီသချင်းလေးကိုကျွန်တော်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးမေ့နိုင်မယ်မထင်ပါဘူးဆရာမရဲ့ရွာကိုလွမ်းမိတဲ့အခါကျောင်းတော်ကြီးကိုသတိရမိတဲ့အခါမျိုးတွေမှာဒီသချင်းတန်လေးဟာနားထဲမှာပြန်ပြန်ပေါ်လာတတ်ပါလေကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒီသချင်းနဲ့ရလို့ဆရာဝန်ကြီးလည်းဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူးအင်ဂျင်နီယာလည်းမဟုတ်ခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့ဆရာဆရာမကြီးဆိုတဲ့နေရာကိုတော့တချင်းချင်းမှရောက်ကောင်းရောက်နိုင်မှသေးတယ်လို့စိတ်ထဲတွေးမိပါတယ်ကိုတက်ထားတဲ့အတတ်ပညာကိုယုံကြည်တဲ့အမှန်တရားတွေကိုပညာဒါနဖြစ်နေဖြစ်စေသင်တန်းတစ်ခုခုမှဖြစ်စေပြန်လဲသင်ပြဆွံ့ပြရတဲ့ဆရာတယောက်တော့တချင်းချင်းမှဖြစ်လာအောင်မှာမဟုတ်လားဆီယမရေဆီယမကိုတွေးခဲ့တဲ့အဲ့ဒီနေရာလေအလဲတန်းတုန်းကကျွန်တော်တို့ကိုစာသင်ပေးခဲ့မှုတဲ့ဆီယဆီယမဇနီးမောင်နှံနဲ့အရင်ဆုံးဆုံခဲ့တာသူတို့ဇနီးမောင်နှံလည်းအရွယ်ရလာတော့ကျမ်းမာရေးဖြစ်စည်းနေကြပုံရပါလေဆီယမအမျိုးသားဖြစ်သူဆေးကုလိုက်အမျိုးသမီးဖြစ်သူဆေးရုံတက်လိုက်နဲ့ကျမ်းမာရေးဈေးတွေကြမှာဝန်ပိနေကြတာကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်ဆီယမကတော့ခုထိကျမ်းမာရေးဒေါတော်မီအောင်ကောင်းမွန်နေသေးတာကိုမြင်ရလို့ကျွန်တော်သိတ်ဝမ်းသာမိတယ်ဆီယမရေဆီယမမေးခဲ့တဲ့မေးခွန်းလိုပဲကျွန်တော်ကမြို့ကန်တွေရောမိတ်ဆွေတွေပါမကြာခဏလာမေးကြလို့ဖြေပေးခဲ့ရတာလည်းရှိပါတယ်ဆီယမကျွန်တော်ကသိတဲ့အတိုင်းရှေးဟောင်းနှောင်းပြစ်တွေကိုဆက်ဆက်စုစုလိုက်မေးထားဖို့သူဖြစ်တယ်လို့စာဖတ်ထားတဲ့အခန်းလေးရှိထားတော့ဘယ်နေရာမှာဘာတွေဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတာကိုအတော်တန်တီးမိခောက်မိရှိနေတယ်မဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ကျောင်းတော်ကြီးနဲ့တန်လွင်ရိုးဆိုတာခွဲခြားလို့မရတဲ့ဒင်္ဂါပြားတစ်ခုရဲ့ခေါင်းနဲ့ပန်းပါပဲတန်လွင်ရိုးကြောင်းပြောရင်အချိန်တုန်းကမြမတန်ရေဒီယိုကနေလွှင့်ခဲ့တဲ့ဇလန်တပုတ်ကိုတော့ပြန်သတိရမိသေးတယ်။ကြက်ချီနီတက်ဖုံဝင်တယောက်ကရင်းနှစ်နေတဲ့ကျောင်းသူလေးတယောက်ကိုရေထဲဆင်းကယ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရမှန်ဇလန်လေးလေ။ဒါဟာတန်လွင်ရိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ကောင်းထဲမှာဆွဲကြံနေတဲ့အမှတ်တရတွေတဲကတခုပေါ်ဆီယမရေ။ကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားဘဝတုန်းကကျောင်းဘေးကဘောလုံးကွင်းထဲမှာဘောလုံးကစားကြတယ်။ရှုံးပေါ်တည်ကြတဲ့ဘောလုံးလူကန်ပြီးတာနဲ့ကျောင်းကွင်းဘေးကတန်လွင်ရိုးထဲမှာတယုံယုံနဲ့ရေဆင်းချိုးကြတာတွေကိုပြန်တွေးရင်အခုထိမနေကလိုပါပဲတန်လွင်ရိုးချောင်းပြောရင်အဲ့ဒီတုန်းကတန်လွင်ရိုးတစ်ဖက်ကန်းကစစ်တပ်နဲ့ဒီဘက်ကန်းကတော်လင်းတပ်တွေမကြာခဏတိုက်ပွဲဖြစ်ကြတာကိုလည်းခြံထားလို့မရပြန်ဘူးကျောင်းဘက်အချမ်းမှာရှိနေတဲ့တော်လင်းတပ်တွေကိုတစ်ဖက်ကန်းကစစ်တပ်ကနေလှမ်းလှမ်းပစ်ခတ်တာတွေခဏခဏရှိခဲ့တာလေအဲ့ဒီကျောင်းဘောလုံးကွင်းဟာလည်းတမိုင်းထောက်ထားတွေအများကြီးရှိခဲ့တာပါဆီယမရဲ့ဆီယမတို့ကိုရှေးလူကြီးတွေပြောပြခဲ့တာမျိုးရှိနိုင်ပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဟိုမေးဒီမေးအဖိုးဖွားတွေကိုဆက်စုခဲ့လို့သိခဲ့ရတာပါဘောလုံးကွင်းထဲမှာစစ်တပ်ကလူတွေရောတော်လိုင်းတဲ့ပုံတွေပါရောရောနှော့နှော့နဲ့ဘောလုံးအထူးထူးကန်ခဲ့ကြဘူးလားတော့ရှိခဲ့ဘူးတည်းအဲ့ဒီလိုဘောလုံးကန်ရင်းနဲ့တည်းအချင်းချင်းတနက်နဲ့ပြစ်ကြခတ်ကြတာတွေရှိခဲ့ဘူးတဲ့အကြောင်းအဖွားကပြောပြလို့ကျွန်တော်သိခဲ့ရတာပါဆီယမရေစာလဲအတော်ရှည်သွားပြီထင်ပါရဲ့ရင်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့သတိရချင်းတွေမပြောလိုက်ရတဲ့ဇာတ်ကလုံးတွေကတော့အများကြီးကြံနေပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီစာကိုတော့ဒီနေရာမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပြရသည်ဆီယမရေဆီယမကျမ်းမာဝင်နေပါဂယူးဆိုင်ပါဒီနေ့နဲ့တစ်ချိန်ချိန်မှာကျွန်တော်ရွာကိုဘေးကင်းကင်းနဲ့ပြန်ရောက်ခဲ့ရင်ဆီယမရဲ့သူငယ်တန်းကတပည့်လေးတယောက်ဆီယမစီအရောက်လာပြီးစကားတွေအများကြီးပြောပြခြင်းမသေးတယ်ဆီယမကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေ ချစ်လာစွာသောတင်ချာညံ့နှင့်တပည့်တူတာပလူ
2: ပန်းရောင်ဂျာနယ်လစ်ဇင်ရဲ့အချက်ပေးသံဒီနေ့မီဒီယာလောကတွေကိုငေးကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့သမိုင်းမှာမကြုံဘူးသေးတဲ့ဤပညာစိန်ခေါ်မှုကြီးတစ်ခုနဲ့တိုက်ရိုက်ရင်ဆိုင်နေရတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ theory ယူဆတွေကိုချပြခဲ့တဲ့ကနေဒါနိုင်ငံသားမီဒီယာတသနာပညာရှင်မာရှယ်မက်ကလူဟန်ပြောခဲ့မှုတဲ့မီဒီယာသည်ပင်သတင်းစကားဖြစ်သည်။ media is the message ဆိုတဲ့စကားကိုအားလုံးလည်းကြားဘူးကြမှာပါ။ဒီစကားရဲ့အတိတ်ပဲကအရန်နှဆိုင်ပါတယ်။သတင်းထုတ်လုပ်တဲ့ကိရိယာတွေပြောင်းလဲသွားတဲ့အခါလူတို့ရဲ့သတင်းအချက်လက်ရယူပုံသာမကပဲဒီမိုကရေစီအဆောက်အုံတစ်ခုလုံးပါလှုပ်ခါသွားလေရှိတာကြောင့်ပါမက်ကလူဟန်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း60လောက်ကတည်းကအင်တာနက်နဲ့ digital kit ဖြစ်ပေါ်လာမယ်ဆိုတာကိုကမ္ဘာရွာကြီး global village ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ကြိုတင်ဟောခင်ထုတ်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်သူပြောခဲ့သလိုပါပဲကရိယာသို့မဟုတ်ဤပညာပြောင်းလဲမှုဟာသတင်းအချက်လက်ထက်လူအဖွဲ့အစည်းရဲ့ပြုမှုတွေးခေါ်ပုံနဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုပိုပြီးနှက်ရှိုင်းစွာပြောင်းလဲပြစ်နိုင်ပါတယ်ဒီနေ့ခေတ် generative AI နည်းပညာတွေဟာသတင်းကမ်းတွေထဲကိုတလဟောစိတ်ဝင်လာနေပါပြီ။သတင်းအကြံရေးသားတာ data တွေထုတ်တာဘာသာပြန်တာနဲ့ခေါင်းစဉ်တက်တာတွေမှာ AI ဟာတကယ်ကိုအသုံးဝင်တဲ့လက်ထောက်တစ်ယောက်ဖြစ်လာတာငြင်းလို့မရပါဘူး။2026ခုနှစ်ဇူလိုင်လနောက်ဆုံးပတ်နဲ့ဩဂုတ်လပထမပတ်က Misima Media Training Institute ကနေပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ The Future of News Adapting to AI Digital Trends and Fact Checking သင်တန်းမှာတနန်းဆရာအဖြစ်သင်ကြားပေးခဲ့သူသတင်းစာဆရာဆရာဦးအောင်နိုင်ကမီဒီယာလောကရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကိုအခုလိုပဲသုံးသပ်ပြထားပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မီဒီယာလောကမှာ AI ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကဘယ်လောက်ထိနေရာယူလွှမ်းမိုးလာနေပြီလဲဆိုတာအလုံးလဲကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့နေကြမှာပါ။အခုဆိုရင် AI ဟာတာမန်ဤပညာတစ်ခုမဟုတ်တော့ဘဲသတင်းတောက်တွေ Editor တွေနဲ့မီဒီယာသမားတွေရဲ့နေ့စဉ်လုပ်ငန်းစဉ်တွေထဲမှာတော်တော်လေးကိုတွင်ကျဲစွာနေရာယူလာနေပါပြီ။ဘာသာပြန်တဲ့နေရာတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အတန်းဖိုင်တွေကိုစာသားအဖြစ်ပြန်ပြောင်းတာ audio to text တွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ် AI ကိုသုံးပြီးအချိန်တိုအတွင်းမြန်မြန်ဆန်ဆန်လှုပ်ဆောင်လာနိုင်ကြပါပြီ။ဆရာဦးအောင်နိုင်ကဆက်လက်ပြီးတော့လဲဒါတွေမကသေးပါဘူး။သတင်းချက်လက်တွေရှာဖွေရတာ၊သတင်း idea news idea တွေရှာဖွေဖော်ထုတ်တာ၊နောက်ပြီးသတင်းထုတ်လုပ်ရေးနဲ့ platform တည်တည်ကိုဖြန့်ဖြူးရေး production and distribution ကိစ္စအတော်များများမှာပါ AI ကိုအကူအညီယူပြီးထိရောက်စွာအသုံးပြုနေကြတာကိုတွေ့ရမှာပါ။အထူးသဖြင့်တီးဖြတ်ရေး editing လုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာလည်း AI ဟာမီဒီယာသမားတွေအတွက်အမတန်အသုံးဝင်တဲ့အထောက်အကူပြုကိရိယာတစ်ခုဖြစ်ရှေ့ဆက်ပြီးပုံမူကျေပြန့်စွာနေရာယူလာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသဏ္ဍာန်ကိုတက်ရောက်ခဲ့ကြတဲ့လက်တွေ့ကွင်းစင်သတင်းတောက်တွေအတွက်လည်း AI ဟာသတင်းကမ်းရဲ့အခွင့်အလမ်းသစ်တွေကိုဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ AI ကိုထိရောက်စွာအသုံးပြုနိုင်ဖို့ဆိုရင် prompt ကိုအကြိမ်ကြိမ်မေးပေးဖို့လိုအပ်တယ်။ဒီလိုထက်ခါထက်ခါမေးမြန်းမှကိုလိုချင်တဲ့အနည်းဆက်ဆုံးအဖြေမှန်ကိုရရှိနိုင်မှာကိုသိလာရတယ်။ဒါပြင်မိမိခိုင်းစီလို့တဲ့အကြောင်းအရာအတိုင်း AI ကလုံဆောင်ပေးနိုင်မှုအတွက်အဆင့်အတန်း role တိကျစွာသတ်မှတ်ပေးရပုံကိုပါသိရှိလာခဲ့ရပါတယ်လို့နှစ်ပတ်တာသင်တန်းအတွေ့အကြုံနဲ့ပတ်သက်ပြီး NPA သတင်းဌာနကသတင်းတောက်ကိုထက်ဆိုးလင်းကပြောပြပါတယ်။အလားတူပဲမြစည်းမသတင်းဌာနကစစ်မြေပြင်သတင်းတောက်ထွန်းထွန်းကျော်ဆိုးကလည်းသူရရှိလိုက်တဲ့အတွေ့အကြုံကိုအယိုးရှင်းဆုံးစကားလုံးတွေနဲ့မှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်။ AI ကဘာလဲဆိုတာပိုသေးချာသိသွားတယ်။နောက်ပြီးဘေးနားမှာစာကြည့်တဲ့တခုမြဲရှိနေတယ်လို့ခန်းစားရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အကျွေးစီတိုင်းမှာကောင်းတဲ့ပန်ပါစမြဲပါ AI ကိုမစင်မကျင်သုံးဆွဲမိရင် editor ဖွဲ့ရဲ့တီးဖြတ်စီစဉ်မှုတွေကင်းမဲ့သွားရင်လည်းစီးပွားရေးအမြင်ဆုံးတစ်ခုတည်းကိုပဲကြည့်လိုက်ရင်ပန်းရောင် journalism pink slime journalism ဆိုတဲ့သတင်းအမှိုက်တွေလူမှုအဖွဲ့အစည်းတွင်ပေါ်များလာတော့မှာဖြစ်ပါတယ် pink slime ရဲ့မူလအတိတ်ပဲကအမဲသားကြိတ်ဖက်ထဲမှာအရေးသွေးနှိမ့်တရိတ်ဆန်အသားစားတွေကိုဓာတုဆေးရောပြီးအသားဓာတ်အဖြစ်စီးပွားရှာရောင်းချတာကိုတင်စားခေါ်ပေါ်လာပါရည်ပြင်းကွင်းစင်မှုမရှိစီစစ်မှုမရှိပဲအလိုလျောက်စနစ် automation နဲ့အစုလိုက်ပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့အရေးသွေးမဲ့သတင်းတူတွေကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်2010နောက်ပိုင်းမှာအမေရိကန်ကဒေသခံသတင်းစာတွေစီးပွားရေးကြာဆင်းလာတော့နိုင်ငံရေးနဲ့စီးပွားရေးအုပ်စုတွေကနီလန်းစစ်တခုသုံးလာကြတယ်သူတို့ကဒေသခံသတင်းစာဆိုပြီးနာမည်တူ website ရာနဲ့ချီထောင်လိုက်ကြတာပြီးတော့ algorithm တွေကိုသုံးပြီးအဆင်မပြေတဲ့အရေးသွေးနေသတင်းတွေကိုအရေးအတွက်အများကြီးနေတိုင်းတင်ကြတယ်အခု generative AI ခေတ်ရောက်လာတော့ deep pink slime လို့ခေါ်တဲ့သတင်းတူသတင်းညံပြဿနာကပိုးပြီးတော့တောင်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ကြီးထွားလာနေပြီ AI ရဲ့အဓိကအားနည်းချက်ကတော့မရှိတာကိုရှိတယ်လို့စိတ်ကူးရင်တီထွင်ဖန်တီးလိုက်တဲ့ hallucination ပြဿနာပဲဖြစ်ပါတယ် AI ဟာဘာသာစကားပုံစံကိုပဲ တင်းချာနီးရတွတ်ချက်တာဖြစ်ပြီးအမှန်တရား true ကိုအာမမခံနိုင်ပါဘူး။သတင်းတော့တဲ့အဲဒီတာကမစစ်ဆေးပဲတင်လိုက်ရင်သတင်းအမှားတွေဟာတုံးပြီလို့ပြန့်နှံ့သွားပါလိမ့်မယ်။ journalism ရဲ့အသက်ဟာမြေပြင်ဆင်းခြင်းသတင်းရင်းမြစ်နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ဆုံခြင်းဒေသခံတွေရဲ့ခံစားချက်နဲ့နောက်ခံအကြောင်းအရာ content ကိုနက်ဆိုင်စွာနားလည်ခြင်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ AI ဟာဘယ်လောက်ပဲထက်မြက်ပါစေဒီလိုလူသားဆန်တဲ့သဘာဝနဲ့အနက်ဆိုင်ဆုံးအချက်လက်တွေကိုဘယ်တော့မှယူပေးနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ကုန်ကြားစရိတ်ရှော့ချခြင်းရုံတစ်ခုတည်းနဲ့သတင်းနောက်တွေကို short AI နဲ့တရက်ကိုသတင်းရာပေါင်းများစွာထုတ် clickbait ကြော်ညာဝင်ငွေတွေပဲကြည့်ကြဂျေးဆိုရင်မီဒီယာကျင့်ဝတ်အားလုံးပြိုလဲသွားပါလိမ့်မယ်။ဒါဟာရိုးရိုးသတင်းအရေးသွေးကြားဆင်တာတွေမဟုတ်ပဲပြည်သူတွေရဲ့မီဒီယာပေါ်ယုံကြည်မှုကိုဖျက်ဆီးပြီးဒီမိုကရေစီကျန်းမာရေးကိုပါအစိတ်အတော့ဖြစ်စေတဲ့အထိအနေရကြီးမလာပါနဲ့။ AI နည်းပညာဟာသတင်းကန်းတွေကနေဘယ်တော့မှထွက်သွားတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ Pink Journalism လမ်းကြောင်းနဲ့မရောက်သွားရအောင်မီဒီယာသမားတိုင်းအောက်ပါစီးမျဉ်းတွေကိုမဖြစ်မနေစောင့်ထိန်းကြရပါမယ်။ AI ကဘယ်လောက်ပဲစာရေးပေးတာဖြစ်စေသတင်းစာဆရာနဲ့ Editor ရဲ့အစဉ်စဉ်စီစစ်မှုမပါဘဲလုံးဝမထုတ်လွှင့်ဖို့လိုပါတယ်။သတင်းရဲ့မြည်သည့်အစိတ်ပိုင်းမှာ AI နည်းပညာကိုအကူအညီယူထုတ်လုပ်ထားကြအောင်စာဖတ်သူပရိသတ်ကိုပွင့်လင်းစွာအသိပေးရပါမယ်။AI ကိုရိုးရှင်းတဲ့ရုံးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာအကူအညီတွေမှာပဲသုံးပြီးသတင်းတောက်ရဲ့အချိန်နဲ့စွမ်းအင်ကိုမြေပြင်ကွင်းဆင်းမှု interview မှုနဲ့စုံစမ်းဖော်ထုတ်မှု investigative reporting တွေမှာပဲအပြည့်အဝညှို့နယ်ရပါမယ် AI ဆိုတာဓာတ်ချောင်းနဲ့တူပါတယ်ဟင်းချက်တဲ့အခါအရန်အသုံးဝင်တယ်လို့လွဲမှားစွာသုံးမိရင်တော့မိမိကိုယ်တိုင်နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်စေမဲ့အန္တရာယ်ရှိပါတယ် AI ကိုအထင်းကွမရှိလွဲမှားစွာသုံးစွဲလို့ထွက်ပေါ်လာမဲ့ပိုင်းအောင် journalism ဟာမီဒီယာလောကတစ်ခွင်လုံးသတိပေးခေါလောင်းတံပါပဲသတင်းစာဆရာတွေရဲ့မီဒီယာကျင့်ဝတ်အချက်လက်စီစစ်နိုင်စွမ်းနဲ့လူသားဆန်တဲ့စာနာထောက်ထားမှုတွေနဲ့ထိန်းချုပ်နိုင်မှသာလျှင်သတင်းစာပညာရဲ့စစ်မှန်တဲ့အနှစ်သာရရေရှည်တည်တံ့နေမှာဖြစ်ပါလေဤပညာဆိုတာမီဒီယာသမားတွေရဲ့စီစစ်နိုင်စွမ်းနဲ့လူသားဆန်မှုကိုအစားထိုးဖို့ပေါ်လာတာမဟုတ်ပဲသတင်းလောကကိုမြင့်တင်ပေးမယ့်စက်ရုံတစ်ခုသာဖြစ်ပါလေ AI ကိုညံပါပါအသုံးချပြီးသတင်းမှိုက်တွေကြားတဲ့ကနေသမိုင်းဝင်စုံစမ်းဖော်ထုတ်ချက်တွေမြေပြင်ကပြည်သူတွေရဲ့ငိုရှိုက်တမ်းတွေကိုပုံမူကျေလောင်အောင်ဖန်တီးပြနိုင်မှသာလျှင်ခေတ်သစ်မီဒီယာသမားတွေရဲ့တန်ဖိုးဟာပုံမူတောက်ပလာမှာပါနောက်ဆုံးမှာတော့သတင်းစာပညာရဲ့အနာဂတ်ဟာ AI ရဲ့ထက်မြက်မှုပေါ်မှာမူတည်နေတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့မီဒီယာသမားတွေရဲ့ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာစီစစ်နိုင်စွမ်းအမှန်တရားပေါ်ထားတဲ့သစ္စာတရားနဲ့လူသားဆန်တဲ့စာနာထောက်ထားမှုတွေပေါ်မှာပဲတက်ဝင်လှုပ်ရှားနေမှာဖြစ်ပါတယ်ပန်းရောင် journalism ရဲ့အစိတ်တောက်တွေကိုအသိပညာကျင့်ဝတ်တိုင်းတွေနဲ့ကာကွယ်ရင်းအနာဂတ်မီဒီယာလောကကိုမမောက်မမဲရအောင်စောင့်ရှောက်သွားကြဖို့ဟာဒီကနေ့ခေတ်မီဒီယာသမားတိုင်းရဲ့မဖြစ်မနေထမ်းဆောင်ရမယ်တမိုင်းပေးတာဝန်ပဲဖြစ်ပါတော့တယ်ခင်ဗျာတာဘလူ
1: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာလ၄ရက်နေ့မြင်ကွင်းမြန်မာနိုင်ငံကလူမှုတွေရဲ့ပခုံးမော်ကဝင်ထုတ်ဝင်ပူခုရပိုင်းသတင်းတွေဖတ်ကြည့်တဲ့အခါရန်ကုန်မြို့ကတရုတ်နိုင်ငံကပုဂ္ဂလိကယင်းနှိမ့်ညွတ်မှုနဲ့လုံခြုံနေတယ်ထောင်ဝေးအထက်ချုပ်လုပ်ငန်းရပ်နားမယ်လို့ကြေညာလိုက်တဲ့သတင်းရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းကရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုကုန်စည်တည်ဆောင်တဲ့ကားသေးတစ်စီးကိုလန်ခီဂိတ်ကြီး24သိန်းအထိကုန်ချနေလို့ကားသမားတွေညင်းညူနေကြတဲ့သတင်းမြစ်ကြီးနားရန်ကုန်လေရင်လက်မှတ်တစ်စောင်ချက်သိန်း20ကနေ30အထိပေးဝယ်ကြရတဲ့သတင်းတွေကိုစိတ်မချမ်းသာစွာနဲ့ဖတ်ရှုရပါတယ်ပထမသတင်းအကြောင်းအရာဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်မြို့လှိုင်းတရာမှာလုံခြုံနေတဲ့တောင်ဝေးအမည်ရှိတဲ့အထက်ချုပ်လုပ်ငန်းရပ်နားတော့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဝန်ထမ်းတွေကိုအလို့ရှင်ဘက်ကအသိပေးလိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီအထက်ချုပ်လုပ်ငန်းရဲ့ပင်မမှားယူတဲ့ H&M လို့အမည်ရတဲ့ဆွစ်တင်နိုင်ငံအခြေစိုက်အဝတ်ထည် Fashion Company ကကုန်အမစာမရတော့တာကြောင့်ပိတ်သိမ်းဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ရတာလို့ဆိုပါတယ်။နိုင်တရာမြို့နယ်မှာစက်ရုံ9ရုံလောက်နဲ့လဲပတ်နေတဲ့ဒီအထက်ချုပ်လုပ်ငန်းဟာအလုပ်သမား3000လောက်ကို9ရက်အလုပ်ပေးထားတဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်လို့အထက်ချုပ်အလုပ်သမား3000လောက်အလုပ်ကိုင်းဆုံးရှုံးရမယ်သဘောဖြစ်ပါတယ်။အထက်ချုပ်လုပ်ငန်းပိတ်သိမ်းရတဲ့အကြောင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့H&M ကုမ္ပဏီဘက်ကကုန်အမမလာတော့တာကြောင့်လို့ဖော်ပြထားပြီး H&M အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကအလုပ်သမားအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုအကြောင်းခံပြီးနိုင်ငံကအလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ်တို့လိုအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ဖိအားပေးမှုကြောင့်ကုန်အမထပ်မပေးတော့တဲ့သဘောလို့သတင်းတချို့မှာဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအထက်ချုပ်လုပ်ငန်းလိုချုပ်ငုံခေါ်ဆိုတဲ့ပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုတင်ပို့ဖို့ရည်ရွယ်ချုပ်လုပ်တဲ့အဝတ်ထည်ဖက်နှက်အိတ်တီချုပ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းမှာအလုပ်သမားသိန်းနဲ့ချီလုပ်ကိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ အလုသမားတွေရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကအမျိုးသမီးတွေဖြစ်ကြပြီးအီယာဝတီတိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ညာဒေသတို့လိုကလာရောက်နေထိုင်ပြီးဒီအထက်ကျုပ်ဆက်ယုံတွေမှာလုံခြုံကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အနေဆုံးလို့အားက6800ကျပ်သတ်မှတ်ထားပြီးအချိန်ပိုတခြား
3: နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာ။ကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ်။ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစေဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုံးကံမှုတွေနဲ့စေဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zelle ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: အပိုကြီးတွေပါဝင်မှတလကို2-3 သိန်းဝင်ချင်ရရှိကြတာဖြစ်ပြီးဒီနေ့ခေတ်ကုန်စည်နှုန်းအနေနဲ့ရှင်သန်စားသောက်နေထိုင်မှုအတော့ကိုချိုးချံချစ်ကုန်ပြီးသုံးဆွဲမှသာလောက်ငါမဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအလုသမားအခွင့်အရေးအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရလက်ထက်လွတ်လပ်စွာလှုပ်ရှားခွင့်မရတာအလုသမားအခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူတွေကိုဖမ်းဆီးတာတွေလုပ်နေတာကြောင့်နိုင်ငံတကာအလုသမားအဖွဲ့ချုပ်လိုမျိုးကပိတ်ဆို့တဲ့ပြစ်ဒဏ်လိုမျိုးချမှတ်ဖို့နှိုးဆော်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုနိုင်ငံတကာဖက်ရှင်ကုမ္ပဏီတွေကမြန်မာနိုင်ငံမှာချုပ်လုပ်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုအမှားမပို့ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာဟာဆရာနာသိမ့်ပြီးအစိုးရဖြစ်လာတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရပေါ်ထိရောက်မှုရှိတဲ့ဖိအားပေးမှုဖြစ်သလားဒါမှမဟုတ်တစ်ဖက်မှာအလုပ်သမားတွေထောင်ထဲချီအလုပ်ကိုင်ဆုံးရှုံးသွားကြပြီးအခုလိုခက်ခဲကြက်တဲတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာအလုပ်ကိုင်ခွင်လန်းသစ်တီရဖို့လားလားရှိပါမလားဆိုတော့မေးခွန်းထုတ်တာတွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးသတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းတာချီလိတ်ကနေရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမိုင်းရှုကိုကုန်စည်တည်ဆောင်ပြေးဆွဲနေတဲ့ကားတစ်စီးအဖို့လမ်းမှာဂိတ်ကြီးအဖြစ်ကျပ်ငွေ23-24သိန်းလောက်အထိပေးနေရတဲ့အကြောင်းရှမ်းတန်နော်စင်သတင်းဌာနကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီလမ်းမိုက်မှာကောက်ခံတဲ့ဂိတ်တီကအာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့ဂိတ်တီဖြစ်ပြီးကုန်စည်တည်ဆောင်တဲ့ကားသေးတစ်စီးအဖို့လမ်းတစ်လျှောက်ကုန်ကြတဲ့ဂိတ်ကြီးစုစုပေါင်းကကျပ်23သိန်းဖြစ်လို့ဘလို့မှတွက်ချေမကိုက်တဲ့အနေအထားကြုံနေရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ရှမ်းအရှိကနေရှမ်းတောင်ပိုင်းမိုင်းရှုကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်ကမိုင်းဖြတ်၊ကျိုင်းတော်၊မိုင်းပြင်၊တာကော်နဲ့ကာလီမျိုးတွေမှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့စစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေကိုပေးရတဲ့အကြောင်းသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။မြို့ငါးမြို့နဲ့ဂိတ်တွေကိုပေးရတဲ့ငွေပမာဏကိုပြန်များချခြင်းမြို့စစ်ဆေးရေးဂိတ်တစ်ကိတ်ကို၄သိန်းနဲ့အထက်ပေးရတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။တာချီလိုင်းနဲ့မန္တလေးကိုတည်ယူတဲ့ကားသေးတစ်စီးအဖို့7သိန်း30ထပ်မနဲ့ကုန်ကျနိုင်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အနာသိန်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့၎င်းရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစစ်စေးရေးဂိတ်မှာတာဝန်ကျတဲ့တပ်ဖွဲ့နဲ့ဝန်ထမ်းတွေအခုလိုငွေကြေးမတန်တဆတောင်းခံတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေကိုသိရှိပေမဲ့အရေးယူတာမျိုးတော့မရှိပါဘူး။ဂိတ်တကိတ်အနေနဲ့တရက်ကိုတောင်းခံရရှိတဲ့ငွေကြေးပမာဏဟာ300,000ထက်ကျော်လွန်ပြီးထောင်ကနန်းအထိရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။တောင်းခံရရှိတဲ့ဒီငွေကြေးတွေကို၎င်းတို့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဝင်တွေအောက်ဆုံးကနေအရာရှိကြီးတွေအထိအစဉ်စဉ်ခွဲဝေယူကြပြီးစစ်အစိုးရဘောသစ္စာရှိဖို့နဲ့စစ်အစိုးရကိုကာကွယ်တိုက်ခိုက်ပေးဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အခုလိုလူလူရဲ့ပခုံးပေါ်ထပ်ဆင့်တင်နေတဲ့ဂိတ်ကြီးတောင်းခံတာတွေကိုခွင့်ပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုဖော်ပြတဲ့ဂိတ်ကြီးသိန်းနဲ့ချီတောင်းခံတာတွေဟာရမ်းမြင့်တဲ့တနေရာထဲမှာဖြစ်ပွားနေတာမဟုတ်ပါဘူး။မြောက်ရီဖအံရန်ကုန်လိုလမ်းကြောင်းမှာဂိတ်ကြီးတောင်းခံတဲ့ပမာဏတွေကရမ်းမြင့်တဲ့ထက်အများကြီးပိုမိုတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ရီဖအံရန်ကုန်လမ်းကြောင်းမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်တခုတည်းမဟုတ်ဘဲတခြားစစ်တပ်နဲ့မဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေမှာအဲဒီလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကတောင်းခံတာဖြစ်ပါတယ်။တပံမန္တလေးမြကြီးနားလမ်းကြောင်းမှာလည်းအာနာသိန်းစစ်တပ်တကူတည်းမဟုတ်တော့ဘဲဒေသအလိုက်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ PDF နဲ့ NUG ရဲ့အစိုးရလက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေကအခွန်အခောက်အနေနဲ့ကောက်ခံတာတွေလည်းရှိပါသေးတယ်။မန္တလေးမူဆယ်လမ်းမိုက်မှာလည်းအာနာသိန်းစစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေမှာစစ်တပ်ကကောက်ခံတယ်လို့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေမှာအဆိုပါတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကကောက်ခံတာဖြစ်ပါသေးတယ်။ရှမ်းမြောက်လိုဒေသမှာနေဆက်ကုံသွေးရေးလမ်းကြောင်းကိုလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့တည်းကထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အနေအထားမဟုတ်တာကြောင့်နေဆက်ကုံသွေးရေးကတစ်ဖက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အနေနဲ့အခွန်ငွေမရရှိအောင်တားမြစ်တာ၊ကုန်စည်တွေတင်သွင်းခွင့်မပေးတာကြောင့်လည်းတရုတ်နိုင်ငံထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေဈေးကြီးမြင့်စွာနဲ့ဝယ်ယူရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်လာနေတာပါ။မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်း၊ကချင်၊စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်း၊ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊ချင်းပြည်နယ် စတဲ့ဒေသတွေကမြန်မာနိုင်ငံအောက်ပိုင်းကပို့ဆောင်တဲ့ရှိခါလောင်စာလူသုံးကုန်တွေကိုမတန်တဆဈေးနှုန်းအနေနဲ့ဝယ်ယူစားသုံးနေကြရတာနှစ်နယ်ချီကြာမြင့်လာနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။လူလူအနေနဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်အလုတ်ကိုင်းနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းတွေရပ်တန့်နေတာပျက်စီးဆုံးရှုံးတာတွေကြုံတွေ့နေကြရချိန်မှာခုလိုလူလူအနေနဲ့စစ်ပွဲနဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေအတွက်လိုအပ်တဲ့ကုန်ကျစရိတ်တွေကိုထပ်မံပြီးထမ်းပိုးပေးဆောင်ကြရပြန်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းစစ်တပ်တန်းက9နှစ်ကြာမြင့်လာချိန်မှာလူထုအနေနဲ့စစ်ရဲ့ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးကိုအသက်တွေပိုင်ဆိုင်စုဆောင်းထားတဲ့ငွေကြေး၊နောက်မျိုးဆက်သားသမီးတွေရဲ့ပညာရေး၊ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေအားလုံးနဲ့စည်းရေးကကျော်ဖြတ်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အသက်ထပ်ပါမှတန်ဖိုးမရှိဘူးလို့ဆိုရိုးရှိသည့်တိုင်အသက်ရှင်တန်နေသည့်တိုင်စေဝါမကူတာနိုင်ဝါလင်အောင်မစားနိုင်တဲ့ဘဝတွေထက်သိရတာကပိုကောင်းလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ညှိတွားမှုတွေလည်းရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတော့တယ်ရှင်။မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်အောက်တိုဘာလ6ရက်မြင်ကွင်းမလေးရှားရောက်မြန်မာဒုက္ခသည်တွေနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရဆက်ဆံရေးပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကမလေးရှားနိုင်ငံကနေမြန်မာနိုင်ငံသား1486ဦးကိုစစ်ရေရင်နေနဲ့ခေါ်ဆောင်လာခဲ့ပြီးရန်ကုန်မြို့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဝါစိတ်ကံမှာစိုက်ကပ်ပြီးတန်လီမြို့နယ်ကဖုံးတော်ကြီးကျောင်းတချို့မှာယာယီနေရချထားသလိုရန်ကုန်မြို့ကတချို့သောနေရာတွေမှာလည်းယာယီနေရချထားတယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။အခုလိုမလေးရှားနိုင်ငံလူဝဲမှုကြီးကြပ်ရေးအချုပ်ထောင်တွေကနေပြန်လည်ခေါ်ဆောင်လာတဲ့1486ဦးတွေမှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေမပါဝင်ပဲအားလုံးနီးပါးကမလေးရှားနိုင်ငံမှာတရားဝင်နေထိုင်ခွင့်အထောက်အထားမရှိတာတွေကြောင့်မလေးရှားရဲ့နယ်လူဝဲမှုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့တွေကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူပြည်နေနံပေးဖို့လှုံ့ဆော်ခံထားရသူတွေဖြစ်ပါတယ်အခုပြန်ပို့တဲ့1486ဦးဟာမလေးရှားအစိုးရနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရတို့ကြားသဘောတူညီထားကြတဲ့အရေးအတွက်9000ကျော်မှာပါဝင်သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်အဆိုပါမြန်မာနိုင်ငံသား9000ဟာ၎င်းတို့သဘောဆန္ဒနဲ့မြန်မာပြည်ပြန်မှုသဘောတူဆန္ဒပေးထားသူတွေဖြစ်တယ်လို့မလေးရှားနိုင်ငံကပြောဆိုထားပါတယ်နိုင်ငံတကာလူ့ခွင့်ရေးအဖွဲ့တွေကမူလနိုင်ငံကိုပြန်ပို့တဲ့အခါဖမ်းဆီးခံရတာနှိပ်စက်တက်ဖြတ်ခံရတဲ့အနေရရှိတဲ့သူတွေကိုပြန်မပို့ဖို့မလေးရှားနိုင်ငံအစိုးရကိုဝေဖန်ပြောဆိုနေကြချိန်မှာမလေးရှားနိုင်ငံဘက်ကပြန်ပို့ခံရသူတွေဟာ၎င်းတို့ဆန္ဒနဲ့ပြန်မှုသဘောတူထားသူတွေသာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမပိုးဆောင်ခင်မှာမလေးရှားနိုင်ငံဘက်ကမြန်မာစစ်အစိုးရစီလူစည်ရင်းတွေပေးပို့ပြီးမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကစစ်စစ်အတီးပြုတ်သူတွေကိုပြန်ပို့တဲ့သဘောလို့နားလည်ရပါတယ်။မကြာခင်လပိုင်းတွေအတွင်းမလေးရှားနိုင်ငံဘက်ကကြေညာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုမိခင်နိုင်ငံပြန်ပို့တဲ့အစီအစဉ်မှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေပါဝင်နေမလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေမှာရှိနေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ရိုဟင်ဂျာအရေးအပြင်နောက်ဆိုးရိမ်စရာတစ်ချက်ကတော့ပြန်ပို့ခံရသူတွေထဲမှာစစ်မှုထမ်းအသက်အပိုင်းခြားအတွက်အကျုံးဝင်တဲ့လူငယ်တွေကိုစစ်မှုထမ်းနဲ့စုဆောင်းခံရမယ့်အနေရဖြစ်ပါတယ်။အခုပထမအထုပ်1500နီးပါးမှာအမျိုးသမီး80ကျော်ပါဝင်ပြီးကြံ့အရေးအတွက်ကအမျိုးသားတွေဖြစ်ပါတယ်။အသက်အရွယ်အမျိုးမျိုးပါဝင်ရမှာစစ်မှုထမ်းစုဆောင်းခံရနိုင်တဲ့လူငယ်အများပြားပါဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အောက်တိုဘာလ4ရက်နေ့မှာတန်လင်းတိလဝါစိတ်ကန်းကိုတင်မောဆိုက်ကပ်ပြီးတဲ့နောက်တအူးချင်းလူဝဲမှုကြီးကြပ်ရေးစီရင်သွင်းတာ UID လို့ခေါ်တဲ့ biometric မှတ်တမ်းယူပြီးနိုင်ငံသားနံပါတ်အမှတ်အသားထုတ်ပေးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သတင်းနေတဲ့ကြားသိနေရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုပြန်လာသူတွေအနေနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံအချုပ်ထောင်နေတဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့မညီတဲ့အစားအသောက်စေဝါကုသမှုရဖို့ကန့်သတ်မှုတွေဖြင့်မိမိတို့နိုင်ငံပြန်မှုကုန်ကျစရိတ်အစားရှိတဲ့အကျက်တဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်နေထိုင်ခဲ့ရသူတွေဖြစ်လို့မြန်မာနိုင်ငံပြန်မှုကို၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်ဆန္ဒပေးရွေးချယ်ခဲ့ကြတာလို့နားလည်ရပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့တရားမဝင်နေထိုင်သူတွေမလေးရှားနိုင်ငံတရားဥပဒေကိုချိုးဖောက်လို့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူတွေကိုတက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံထံပြန်ပို့ဆောင်နိုင်ဖို့မြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီးအခုအစီအစဉ်ကိုလှုံ့ဆော်ခဲ့တာလို့သဘောပေါက်နားလည်ရပါတယ်။ကမ္ဘာမှာတရားမဝင်ခိုးဝင်လာသူတွေကိုတက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေကပြည်နေနဲ့ပေးတာအရေးယူတာတွေနဲ့မူလနိုင်ငံကိုပြန်ပို့တာလက်ခံပေးမဲ့တတိယနိုင်ငံကိုပို့ဆောင်တာတွေကိုနိုင်ငံအသီးသီးကတိုးမြင့်လှုံ့ဆော်လာနေကြတာတွေ့ကြရမှာပါ။ဖွံ့ဖြိုးပြီးချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေမှာလူဝဲမှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေကိုတင်းကျပ်စွာကင်တွယ်လှုပ်ဆောင်ကြဖို့လက်ရဆောင်ပါတီတွေအာဏာရလာနေကြတာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ trend တစ်ခုလိုဖြစ်လာနေတာကြောင့်မလေးရှားနိုင်ငံလိုနိုင်ငံအနေနဲ့တရားမဝင်နေထိုင်သူတွေနဲ့ဒုက္ခသည်လျှောက်ထားသူတွေကိုပုံမှန်တင်းကျပ်တဲ့မူဝါဒနဲ့ကင်တွယ်လာမယ့်အလားအလာလက္ခဏာတွေမြင်တွေ့လာရပါတယ်။ဒီလိုအနေအထားမှာမလေးရှားအစိုးရအနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုပြန်မပို့နိုင်သေးတဲ့အတိုင်းလူဝဲမှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေနဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတဲ့ထောင်တောင်းချီတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုပြန်ပို့ဖို့ရာမြန်မာစစ်အစိုးရကိုတရားဝင်အစိုးရအနေနဲ့ချင်းကပ်ဆက်ဆံရမယ့်အခြေအနေကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ရဲ့စိတ်တိုင်းကျဥပဒေနဲ့စီမင်းနေအောင်မှကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြီးအာဏာရလာတဲ့တမရမင်းအောင်လှိုင်ကိုတရားဝင်ခီးစင်တွေဖိတ်ကြားဧည့်ခံခဲ့ကြပြီးချိန်မှာ မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကစစ်ကောင်းဆောင်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်ဖိတ်ကြားခဲ့ပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့မြန်မာစစ်အာဏာသိမ်းအစိုးရကိုဖိအားပေးခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ခဲ့တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံဟာအခုတော့သမ္မတမင်းအောင်လှိုင်ကိုမလေးရှားထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေကမြန်မာနိုင်ငံသားပြန်လက်ခံရေးအစီအစဉ်နဲ့နိုင်ငံတော်အဆင့်ခီးစဉ်ဖိတ်ကြားမှုကိုအလဲလှယ်လုပ်လိုက်တာလားလို့ယူဆစရာရှိပါတယ်။အနာသိန်းစစ်အစိုးရဟာမလေးရှားအစိုးရရဲ့လူလားချင်းနဲ့၎င်းတို့ရဲ့ဒေသရင်းနိုင်ငံတွေကြားတရားဝင်မှုအကျိုးအမြတ်ကိုလဲလှယ်လုပ်ဖို့ခွင့်လန်းတစ်ခုကိုစုပ်ကိုင်းလိုက်နိုင်တဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားရောက်ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုအတင်းကျပ်ပြန်ပို့တဲ့အခြေအနေမျိုးမဖြစ်ဖို့နိုင်ငံတကာလူ့ခွင့်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကနှိုးဆော်အတန်းထုတ်ပေးနေကြတဲ့အနေအထားမှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရွှေပြောင်းနေထိုင်မှုကမ်းလှမ်းမဲ့နိုင်ငံဒုက္ခသည်တွေအတွက်လက်ခံထားရတဲ့ငွေကြေးကုန်ကျစရိတ်တွေကိုဝေမျှချခံပေးမဲ့နိုင်ငံတကာအစိုးရတွေကိုလည်းမလေးရှားနိုင်ငံကမျှော်လင့်နေတဲ့အခြေအနေလို့အကဲဖြတ်သုံးသပ်ကြည့်မိပါတယ်ရှင်
4: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုချိန်ရောက်စပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဖားကန်စုပေါင်းရုံဒရုန်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုမှာ KNDPC တာဝန်ရှိသူနဲ့ဈေးတည်အသေးဆုံးပဒေါင်းကပ္ပစ16အနီးကျေးရွာများပိတ်ဆို့ခံရ၍ဒေသခံများအစားအစာနဲ့စေဝါပြတ်လည်တဲ့သတင်းအကြံပေးစီအုပ်စုကြောင့်3လအတွင်းမှာရက်သားပြည်သူ280ကျော်တည်ဆုံးတဲ့သတင်းပြည်သူလူထုအပေါ်ရန်ဆောင်နေတဲ့စီအုပ်စုဟာလူမှုရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်မိဘမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကောင်းစွာသတိပြုဖို့လိုတယ်လို့နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကိုမြန်မာတန်အမတ်ကြီးသတိပေးတဲ့တွင်မလေးရှားကုမ္ပဏီများမြန်မာစစ်တပ်ထံလေကြောင်းပစ္စည်းထောက်ပံ့ရန်ကြိုးပမ်းခဲ့ကြောင်း Justice for Myanmar ဖော်ထုတ်စတဲ့တွင်ပါဝင်တခြားတွင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဖားကန်စုပေါင်းရုံဒရုန်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုမှာ KNTPC တာဝန်ရှိသူနဲ့ဈေးတည်တည်ဆုံးပဒေါင်းကပ္ပစ16အနီးကျေးရွာများပိတ်ဆို့ခံရပြီးဒေသခံများအစားအစာနဲ့စေဝါပြတ်လည်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန်မြို့နယ်စုပေါင်းရုံမှာအော်တိုဘာလ9ရက်မုံလွဲပိုင်းမှာမြို့နယ်အာဏာပိုင်များစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအစည်းအဝေးပြုလုပ်နေစဉ်ဒရုန်းဘုံနှလုံးကြားရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းဒေသတင်များအရသိရပါသည်။ပထမဒရုန်းဘုံမှာစုပေါင်းယုံခန့်မှအပြင်ဘက်ကိုကြားရောက်ခဲ့ပြီးတော့ KNTPC ကုမ္ပဏီမှတာဝန်ရှိသူလုံခင်းကောက်ကွင်းဥက္ကဋ္ဌဥဒရုံးစောအောင်တည်ဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ဒုတိယဒရုန်းဘုံမှာစုပေါင်းယုံအနီးမှာရှိတဲ့ဂုံအောက်ကိုကြားရောက်ခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာဈေးရောက်နေတဲ့ဈေးတက်တဲ့ဦးတည်ဆုံးခဲ့ကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။တဖက်မှာလည်းပဲခူးတိုင်းအနောက်ချမ်းပဒေါင်းမြို့နယ်ကပ္ပစ16အနီးမှာရှိတဲ့မတုံရွာကြားချီရွာရွာနဲ့ကျောက်စကွေးရွာတို့မှဒေသခံများကိုရွာပြင်ထွက်ခွင့်ကန့်သက်ထားတဲ့အပြင်အဝင်ထွက်လမ်းကြောင်းများကိုလည်းတင်းကျပ်စွာပိတ်ဆို့ထားကြောင်းဒေသခံများကပြောပါရီလက်လုံလက်စားအလုံးလုံးကင်သူများအလုံးသွားရောက်လုံကင်ရန်မဖြစ်နိုင်တော့သလိုအစားအစာနဲ့အခြေခံကုန်ပစ္စည်းများဝယ်ယူရရှိရန်လည်းခက်ခဲနေကြောင်းသိရပါရီဒါအပြင်ဆက်ရုံအနီးမှာရှိတဲ့မတုံရွာပတ်ဝန်းကျင်မှာတောတောင်များကိုစက်တင်ဘာလ20ရက်နေ့မှာဒရုန်းများအသုံးပြုပြီးတော့ဓာတ်စီပလင်းများနဲ့ဘုံများချကာမီးရှို့ရှင်းလင်းခဲ့ခြင်းဟာတောတောင်အတွင်းမှတပ်ဖွဲ့များချင်းကပ်လာပါကအဝေးမှမြင်နိုင်ရန်ရည်ရွယ်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ရခိုင်ကရင်နီနဲ့ကချင်ဒေသများမှာတိုက်ပွဲများဆက်လက်ဖြစ်ပွားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ကရင်နီနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်အဆက်ဖေကုံမြို့နယ်မိုးပြင်းမြို့မှနမ်းမေခုံမြို့ဘက်ကိုထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းကိုအော်တိုဘာလ9ရက်မနေ့ပိုင်းမှာကရင်နီတော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်များကတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်မှထိခိုက်သေးဆုံးသူများပြားတဲ့အတွက်ကြောင့်လေကြောင်းပစ်ကူယူကပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားကြောင်းကရင်နီစစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်များမှသိရပါသည်တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်သားထိခိုက်သေးဆုံးမှုအရေအတွက်ကိုအတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးပေမဲ့လေရင်နှစီးဖြင့်နှစ်ကြိမ်ခန့်လာရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းမူပြဲမြို့အနောက်ဘက်လွေဝိုင်းလွေရင်မင်္ဂလာကြီးရွာများမှတဆင့်နမ်းမေခုံဘက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကခြေကုပ်ယူပြီးတော့မူပြဲနမ်းမေခုံလမ်းမကြီးကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်ရန်ကြိုးပမ်းနေခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါသည်ဒါအပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းမှာလည်းအရခတ်တက်တော် AA ကစစ်တွေကြောက်ဖြူဒေသများမှာရခိုင်ကတံပြန်တိုက်စစ်ပုံစံဖြင့်လှုပ်ဆောင်နေရမှထိုးစစ်အဆင့်သို့ပြောင်းလဲလာကြောင်းသိရပါတယ်။ကြောက်ဖြူမြို့နယ်မှာအော်တိုဘားလ4ရက်နေ့ကတောင်မော်ဦးရေတပ်စခန်းဘက်ကို AA ကထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ပြီးတော့အဝတောင်ကာကင်စခန်းအပဝင်ရေတပ်စခန်းကိုဝင်ရောက်တဲ့လမ်းတစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့ကာကင်စခန်းအချို့ကိုတိမ့်ပိုက်ထားကြောင်းတောင်မော်ဦးဘက်ကိုစစ်ကူပို့လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်များနဲ့ AA ကြားတိုက်ပွဲများလည်းဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေကြောင်းသိရပါတယ်။စစ်တွေမြို့နယ်မှာလည်းရေချမ်းပြင်ကျွီတဲပတ်တလိတ်နာရီကန် တောကန်ဝါဘူးကျွန်းကွန်းထောင်နဲ့ရွှေမင်းကန်ရေးတဲ့စခန်းဝန်းကျင်တို့မှာတိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားနေသည်မှာနှစ်ရက်ခန့်ရှိပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကအင်အားဖြည့်တင်းရန်စစ်ကူများပို့ဆောင်နေကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။အေအေဟာစစ်တွေမျိုးအနီးအမြင့်ကျွန်းတံတားနဲ့ဝါဘူးကြီးရွာကြားမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းများအပြင်ပါတလိမ့်နဲ့မတောက်တဲ့
1: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
4: ်။လမ်းကွဲအနီးအမှတ်343စစ်လက်နက်ပစ္စည်းတပ်ခွေနဲ့ရေချမ်းပြင်အနီးအမှတ် 18တမရော်စေယုံဘက်ကူပါတိုက်ခိုက်နေကြောင်းသိရပါတယ်။အလားတူဗမော်မျိုးမှာလည်းအော်တိုဘလ9ရက်နေ့ကဗမော်တက္ကသိုလ်အနီးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းမှနှစ်ကြိမ်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။မိုးမိတ်မျိုးမှမပိန်ဘက်ကူသွားတဲ့လမ်းကြောင်းမှရှိတဲ့ခုနမိုင်ကျေးရွာအနီးမှာလည်းစစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်ကြောင့်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေကြောင်းဖားကတ်မျိုးနယ်၊ဆယ်စင်းဒေသနဲ့ခေါလံဖူးမျိုးနယ်တို့မှလည်းနှစ်ဖက်စီရေးတင်းမာနေပြီးတော့ခေါလံဖူးဘက်ကစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းဖြင့်ရိတ်ခါနဲ့ခဲယမ်းများဖြည့်တင်းနေကြောင်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ပကဖရဲဘော်2ဦးပြစ်တက်ခံရပြီးတော့ငွေနဲ့လက်နက်များပျောက်ဆုံးတန်တရာရှိသူ3ဦးကိုခရိုင်ပကဖထံလွှဲပြောင်းတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းတပိန်မျိုးနဲ့အတွင်းဘုဒ္ဓလင်မျိုးနဲ့နတ်ရွာကြေးရွာပကဘာအဖွဲ့ဝင်ရဲဘော်နှုတ်တနက်ဖြစ်ပြစ်တက်ခံခဲ့ရပြီးတော့၎င်းတို့ထံမှငွေကျပ်300ကျော်နဲ့လက်နက်များပျောက်ဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရပါပြီ။အသက်20ကျော်အရွယ်ရဲဘော်မင်းတီဟာနဲ့အောင်မင်းထွေးတို့ဟာအော်တိုဘလ4ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာတပိန်မျိုးနဲ့တိုက်ရွာနဲ့အုတ်ရှိကြီးရွာကြားမှာပြစ်ခတ်ခံရပြီးတော့ဦးကောင်းပွင့်သေဆုံးခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါပြီ။၎င်းတို့ဟာရွှေဘုံမျိုးနဲ့ပေါ့ချိုင်ကြေးရွာဘက်ကိုအကျွေးရရန်ရှိတဲ့ငွေကျပ်သိန်း220ခန့်တွားရောက်တောင်းခံပြီးပြန်လာစဉ်ပြစ်ခတ်ခံရခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတင်းရင်းမြစ်များရဲ့ပြောဆိုချက်မှာအနည်းငယ်ကွဲလွဲနေပြီးတော့အချို့က၎င်းငွေဟာလက်နက်ဖူးအကျွေးဖြစ်တယ်လို့ဆိုတော့လေအခြားသတင်းရင်းမြစ်တစ်ခုကတော့စစ်ဘေးရှောင်အမျိုးသမီးတဦးအတွက် KB မှထုတ်ယူလာတဲ့ငွေများလည်းပါဝင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားရနေရာမှာကြီးကုန်များတွေ့ရှိခဲ့ရပြီးတော့တည်ဆုံးသူ2ဦးမှာဦးကောင်းပိုင်တနက်တန်ရများဖြစ်တည်ဆုံးခဲ့ကြောင်း၎င်းတို့ကင်ဆောင်လာတဲ့တနက်နဲ့လက်နဲ့ငွေကျပ်သိန်း220ခန့်လေးပျောက်ဆုံးနေကြောင်းသိရပါပြီ။ဖြစ်စဉ်မှာတန်တရာရှိသူရွှေဘုံမြို့နယ်ပေါ့ချိုင်ကြီးရွာဘက်ကဘာအဖွဲ့ဝင်3ဦးကိုဝက်လက်မြို့နယ်ရွှေပန်းကုန်းကြီးရွာအနီးမှာဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးတော့အော်တိုဘာလ6ရက်မှာမုံရွာခိုင်ဘက်ကဘာထံလွှဲပြောင်းပေးခဲ့ကြောင်းသိရပါပြီ။တန်တရာရှိသူ3ဦးမှာအမျိုးသား2ဦးနဲ့အမျိုးသမီး1ဦးဖြစ်ပြီးတော့၎င်းတို့နဲ့အတူဖုံးသုံးလုံး 7.62 mm ကြီးကွန်12ခွန်5.56 mm ကြီးကော2ခွန်နဲ့ ME14100007 တနက်တလက်တို့ကိုပါလွှဲပြောင်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒေသတရင်မြက်များကဖန်စီခံထားရသူများမှာဥကျော်ကိုပိုင်နဲ့ကိုပိုင်ရဲ့ဇနီးမဆန်ဒီတို့ဖြစ်ကြောင်းအမှုကိုဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားတဲ့နေမြေများနဲ့တက်ဆိုင်နဲ့မုံရွာခရိုင်ပကဖဘက်ကစစ်ဆီးနေကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။တည်ဆောင်သူ2ဦးရဲ့ရုပ်အလောင်းများကိုတပ်ဆိုင်ရာပကဖအဖွဲ့များကပြန်လည်တည်ဆောင်သွားပြီးတော့နောက်တစ်ရက်မှတင်းကြိုခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့လဟေမှာပကဖစခန်းဖွင့်ကံဘလူမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရသူများကိုငွေကြေးထောက်ပံ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းအတွင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ခံပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖများကဒေသအလိုက်စုဖွဲ့မှုများဆောင်ရွက်နေသည့်အပြင်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများကြောင့်ထိခိုက်သေးဆုံးခဲ့သည့်ပြည်သူများကိုလည်းကူညီထောက်ပံ့မှုများပြုလုပ်နေကြောင်းပကဖအတန်ထုတ်ပြန်ကြများအရာသိရပါသည်။နာဂဒေသလဟေမြို့နယ်မှာအော်တိုဘာလ4ရက်နေ့ကယောရှုလို့အမည်ပေးထားတဲ့လဟေမြို့နယ်ပကဖစခန်းဖွင့်ပွဲကိုစကိုင်းတိုင်းနာဂဒေသပကဖတာဝန်ရှိသူများနဲ့ဒေသရေးရာအဖွဲ့များတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးတော့ဒေသတွင်းပကဖအဖွဲ့များစုဖွဲ့မှုများပြုလုပ်နိုင်ရင်းနဲ့လုပ်ငန်းများပုံမှုဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါပြီ။အဆိုပါစခန်းဖွင့်ပွဲကိုဒေသခံပြည်သူများလည်းပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ကြကြောင်းသိရပါပြီ။ဒါ့အပြင်ကမ်ဘလူမြို့နယ်မှာလည်းကမ်ဘလူမြို့နယ်ပကဖရဲ့အရေးပေါ်ကူညီကယ်ဆယ်ရေးတာဝန်ခံနဲ့တရင်းနဲ့ဆက်သွယ်ရေးတာဝန်ခံတို့ဟာအော်တိုဘားလ6ရက်နေ့မှာမြေပြင်ကိုတွားရောက်ကာ စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတန်ခံခဲ့ရတဲ့ပြည်သူများကိုငွေကြေးထောက်ပံ့ပေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်သေဆုံးခဲ့သူများရဲ့မိသားစုဝင်များနဲ့ဒဏ်ရာရရှိသူများကိုတွေ့ဆုံကအားပေးစကားများပြောကြားခဲ့ကြတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ကမ်ဘလူးမြို့နယ်ပါကဖက၎င်းတို့အနေနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့များရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်များထဲမှတိုက်ခိုက်ရေးတာဝန်များကိုသာဆောင်ရွက်ခြင်းမဟုတ်ဘဲပြည်သူဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများကိုပါတပြိုင်နက်တည်းထမ်းဆောင်နေကြောင်းဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အာနာသိမ့်ပြည့်တဲ့နောက်စစ်တပ်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် KNU နဲ့မြေကစာတင်ကျောင်း60နီးပါးပျက်စီးပြီးတော့ကျောင်းသား40ကျော်သေဆုံးတဲ့တဲ့တွင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်အမျိုးသားစီယုံ KNU အုပ်ချုပ်နယ်မြေမှူးမှာအာနာသိမ့်ကာလ9နှစ်ကျော်အတွင်းစစ်တပ်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်စာတင်ကျောင်း59ခုထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးတော့ကျောင်းသူကျောင်းသား40ကျော်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNU ဗဟိုကအော်တိုဘာလ6ရက်နေ့မှာရုပ်သံမှတ်တမ်းနဲ့တကွာထုတ်ပြန်လာပါရီ2022ခုနှစ်ကနေ2026ခုနှစ်အတွင်းစစ်တပ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စာတင်ကျောင်းနဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတိစုံထိခိုက်ရမှုအခြေအနေကိုဖော်ပြရမှာလက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ကျောင်းသားကျောင်းသူ42ဦးတိစုံပြီးတော့90ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ထည့်သွင်းဖော်ပြထားပါတယ်။မြောင်းလိုက်ဦးဆောင်တဲ့အကြံဖတ်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာ Geneva Convention တို့ကိုချိုးဖောက်ယုံတာမကကရင်လူမျိုးတွေရဲ့ပညာရေးကိုရွယ်ချက်ရှိရှိဖျက်ဆီးနေတယ်လို့ KNU ကပြောပါရီ။အနာသိန်းစစ်တပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလထဲမှာပဲ KNU နယ်မြေကစာတင်ကျောင်းတွေကိုအကြောင်းမဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာတွေရှိခဲ့ပါရီ။စက်တင်ဘာလ19ရက်နေ့က KNU တပ်မဟာ1နယ်မြေဘီလင်းမြို့နယ်ကျက်တောင်းစိတ်ရွာကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲခဲ့လို့စာတင်ကျောင်းနဲ့ဝန်တန်းအင်အားတွေအပြင်ပြည်သူလူထုနေအိမ်တွေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရာညအချိန်မှာဖြတ်အားပြင်ဘုံသီးတွေကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ကျောင်းအဆောက်အုံတွေနဲ့ပြည်သူပိုင်အိမ်36လုံးပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ KNU ဘက်ကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စစ်တပ်ဟာအော်တိုဘားလာအတွင်းမှာလည်း KNU နယ်မြေကအရက်သားပြည်သူနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုလေကြောင်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လုပ်နေပြီးတော့အော်တိုဘားလာတရက်နေ့က KNU တပ်မဟာ3ညောင်လေးပင်ခရိုင်မုံမြို့နယ်ကြောက်ကြီးပေါက်ရွာကိုဒရုန်းနဲ့ဘုံကျဲခဲ့လို့အသက်18နှစ်အရွယ်လူငယ်တအုပ်တီဆုံးကပြည်သူ6ဦးတန်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာအာဆီယံဘုံတဘောတူညီချက်ကိုလိုက်နာခြင်းမရှိဘဲနိုင်ငံတော်ဝန်ကအပြစ်မဲ့အရသာပြည်သူတွေကိုတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုလေရင်ဒရုန်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်တာအပါအဝင်ဆေးရဆုံးမှုတွေနေစင်နေအမျှကျူးလွန်နေတယ်လို့လည်း KNU ဘက်ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားပါရခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုအပေါ်ရန်ဆောင်နေတဲ့စစ်အုပ်စုဟာလူမှုရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်မိဖက်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကောင်းစွာသတိပြုဖို့လိုတယ်လို့နိုင်ငံကအတိုင်ဝန်းကိုမြန်မာတမ်အမတ်ကြီးသတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြည်သူလူထုအပေါ်ရန်ဆောင်နေတဲ့စစ်အုပ်စုဟာလူမှုရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်မိဖက်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကောင်းစွာသတိပြုဖို့လိုတယ်လို့နိုင်ငံကအတိုင်ဝန်းကိုကုလဆိုင်ရာမြန်မာတမ်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကသတိပေးပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံလူမှုရေးလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုနဲ့ရင်ကျိမှုကော်မတီရဲ့လူမှုရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုခေါင်းစဉ်နဲ့ကျင်းပတဲ့ထွေထွေမိန့်ခွန်းပြောကြားမှုအစီအစဉ်မှာကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တန်မတ်ကြီးဦးချုံမိုးထွန်းကအခုလိုပြောကြားလိုက်တာပါမတရားဆရာနာသိမ့်မှု9နှစ်ကျော်ကြာမြင့်လာပြီဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာအကြက်တဲပေါင်းစုံနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီးတော့ပြည်သူလူထုဟာလည်းစေအုပ်စုကြောင့်အခြေခံလူမှုရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအခွင့်အရေးတွေဆုံးရှုံးနေရတယ်လို့တန်မတ်ကြီးကသူ့ရဲ့မိန့်ခွန်းမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်မြန်မာပြည်သူတွေဟာစေအုပ်စုဘက်ကစနစ်တကျကျူးလွန်နေတဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေအစဉ်အကျဉ်ကင်းမဲ့တဲ့လေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေစာတင်ကြောင်းတွေနဲ့စေယုံတွေပါဝင်အရက်ဘက်အဆောက်အုံတွေကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဖျက်ဆီးခံနေရတာနဲ့ရင်ဆိုင်တွေ့ကြုံနေရတယ်လို့လည်းအသိပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်အဓမ္မတက်သားစုဆောင်မှုနဲ့အတူနိုင်ငံအနှံ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကြောင့်လူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်တွေဖျက်ဆီးခံထားရတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒီအခြေအနေအကြားမှာမြန်မာပြည်သူတွေဟာမရေရာမှုတွေနဲ့ခက်ခက်ခဲခဲရှင်သန်ရုန်းကန်နေရတာဟာခါးသီးတဲ့အမှန်တရားပဲလို့လည်းအစည်းအဝေးတက်ရောက်လာသူတွေကိုရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။စေအုပ်စုဘက်ကနိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေနဲ့နိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေးဥပဒေတွေကိုအလုံးစုံချိုးဖောက်ပြီးတော့ကြီးလေးတဲ့ဆေးရဆုံမှုတွေနဲ့လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝမှုတွေကျူးလွန်နေပေမဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနုကြည်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာလူမှုရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေဖို့နဲ့တိုင်းရင်းသားမိဘတွေတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့လက်တွဲပြီးတော့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတယ်လို့အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒီကွာခြားချက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ပြည်သူလူထုအပေါ်အကြမ်းဖက်ရန်ဆောင်နေတဲ့စစ်အုပ်စုဟာလူမှုရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်မိဘမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာသတိပြုကြဖို့နိုင်ငံကအတိုင်ဝန်းကိုတောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒါအပြင်နိုင်ငံကအတိုင်ဝန်းအနေနဲ့စေအုပ်စုကိုလက်မခံဘူးရက်ဆက်ကြမ်းကြုံမှုတွေကျူးလွန်ခဲ့တဲ့တရားခံတွေကိုတောင်းခံစီဖို့မြန်မာပြည်သူလူလားနေတဲ့တရားမျှတမှုလူသားကုန်တိုက်ခါနဲ့ငြိမ်းချမ်းတဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုဖော်ဆောင်ရမှာမမမမတ်ရည်တည်ပေးဖို့စတဲ့အချက်၃ချက်ကိုအရေးတကြီးလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ဆက်လက်ပြီးတော့မလေးရှားကုမ္ပဏီများမြန်မာစစ်တပ်ထံလေယာဉ်ပစ္စည်းထောက်ပံ့ရန်ကြိုးပမ်းခဲ့ကြောင်း Justice for Myanmar ဖော်ထုတ်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မလေးရှားကုမ္ပဏီများဟာမြန်မာစစ်တပ်နဲ့လေကြောင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းများပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ဆောင်မှုများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စီးပွားရေးဆက်ဆံမှုများပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဒါမှမဟုတ်ပြုလုပ်ရန်ကြိုးပမ်းခဲ့ကြောင်း Justice for Myanmar ကလှုပ်ဝက်ပေါက်ကြားလာတဲ့စာရွက်စာတမ်းများနဲ့ကုန်သွယ်ရေးအချက်အလက်များအပေါ်အခြေခံပြီးတော့ထုတ်ပြန်ထားပါသည်။အဆိုပါလီလာချက်မှာ2023ခုနှစ်မှာ2026ခုနှစ်အတွင်းမလေးရှားကုမ္ပဏီ FJ Global Aeropass Asia Aerotechnics AAT နဲ့ Skyways Technics Asia တို့ဟာမြန်မာစစ်တပ်ဒါမှမဟုတ်၎င်းနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့ဂျာဂန်ကုမ္ပဏီများနဲ့ဆက်ဆံမှုရှိခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။FJ Global ဟာမြန်မာစစ်တပ်အသုံးပြုတဲ့ KAW တိုက်ခိုက်ရေးလေယာဉ် Orlan 10E drone နဲ့ KA-28 MI-17 MI-2 ရဟယင်များအတွက်လေယာဉ်အစိတ်ပိုင်းများရရှိရေးကြိုးပမ်းခဲ့ကြောင်း Justice for Myanmar ကဆိုထားပါသည်။2026ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာအစိုးရကြိုးတောင်းနောက်ခံရှိတဲ့ PUNB ထံမှ FJ Global ကငွေကြေးထောက်ပံ့မှုရရှိခဲ့ကြောင်းလည်းဖော်ပြထားပါသည်။ဒါအပြင်မြန်မာစစ်တပ်အင်ဂျင်နီယာများဟာစစ်တပ်ပိုင်း Airbus A319 လေယာဉ်ပြုပြင်ရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ AET ကိုတွားရောက်ခဲ့ကြောင်း AET ဟာမလေးရှားအစိုးရနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့ MARA Corporation ရဲ့ယာနှုန်းပြေပိုင်ဆိုင်တဲ့ကုမ္ပဏီဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ Skyways Technics Asia ဟာလည်းမြန်မာလီတန်းနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့လေယာဉ်အစိတ်ပိုင်းများကို Lighthead Grupo Companies, KLS Aviation နဲ့ United 5စတဲ့မြန်မာကုမ္ပဏီများထံပို့ဆောင်ခဲ့ပွဲရှိကြောင်းမြန်မာ National Airlines နဲ့ Mingala Aviation တို့ကလည်းလေကြောင်းအစိတ်ပိုင်းများပြုပြင်ရန် Skyways ထံပေးပို့ရန်ကြိုးပမ်းခဲ့ကြောင်းသုံးသပ်ထားပါသည်။2026ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ2ရက်နေ့မှ6ရက်နေ့အထိကွာလာလမ်ပူမှာကျင်းပမယ့် 49 ချိန်မြောက် ASEAN Intelligence Community Conference တို့ရဲမှုချုပ်လိုင်မင်းဦးဆောင်တဲ့မြန်မာစစ်အုပ်စုကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကိုမလေးရှားကဖိတ်ကြားထားကြောင်းလည်းဖော်ပြထားပါသည်။Justice for Myanmar ကမလေးရှားအစိုးရအနေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ထံလေယာဉ်ပစ္စည်းများနဲ့ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းဝန်ဆောင်မှုများထောက်ပံ့နေတယ်လို့စွပ်စွဲခံထားရတဲ့ကုမ္ပဏီများကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်စစ်တပ်နဲ့ဆက်နွယ်တဲ့ပစ္စည်းထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်းများဖြတ်တောက်ရန်နဲ့စေအုပ်စုအားနိုင်ငံရေးတရားဝင်မှုပေးအပ်နေခြင်းများရပ်တန့်ရန်တောင်းဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့မှာလမ်းဘေးခွေးကိုက်ခံရရင်စေကူသားစရိတ်နဲ့လမ်းစရိတ်ပြီးမဲ့အသင်းအဖွဲ့တစ်ခုဖွဲ့စည်းတဲ့တဲ့တွင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရန်ကုန်မြို့တော်မှာလမ်းဘေးခွေးကိုက်ခံရရင်စေကူသားစရိတ်နဲ့လမ်းစရိတ်ထောက်ပံ့ပေးမဲ့အသင်းအဖွဲ့တစ်ခုကိုတရိတ်ဆန်ချစ်သူတွေစုပြီးတော့အော်တိုဘာလပထမပတ်မှာဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်လို့အဲ့ဒီအဖွဲ့မှာပါဝင်သူတွေကပြောပါရယ်။ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းလမ်းဘေးခွေးတွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်ရေးနဲ့ပြည်သူအကူအညီပေးရေးအသင်း YSMPA ဆိုတဲ့အသင်းကိုစတင်ဖွဲ့စည်းတာဖြစ်ပြီးတော့အသင်းရဲ့အစည်းအဝေးကိုအော်တိုဘားလ4ရက်နေ့ကလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။လမ်းဘေးခွေးတွေကိုအစိတ်ချရှင်းလင်းတာမျိုးမဖြစ်ရအောင် YSMPA အသင်းဖွဲ့ရတာလို့လက်ရှိယာယီဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူထားတဲ့ဒေါ်ဝေဝေမိုးကအတိအပြပြောဆိုထားပါရယ်။လမ်းလေးတရိစံလေးတွေမရှိစေခြင်းရင်ဒီအဖွဲ့ကိုပံ့ပိုးကြပါအစိတ်ချရှင်းလင်းတာမလိုလားရင်ဒီအဖွဲ့ကိုထောက်ခံပူးပေါင်းပေးကြပါလို့ဒေါ်ဝေဝေမိုးကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်အကောင့်မှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။အဲဒီ YSMPA အသင်းကလမ်းဘေးခွေးတွေတားပေါက်မျိုးပွားတာကိုလူသားဆန်တဲ့နှီးသုံးပြီးတော့ထိန်းချုပ်တာလမ်းဘေးခွေးကိုက်ခံရတဲ့နင့်နာသူပြည်သူကိုစေကူသားဖို့နဲ့တွာလာစေကူညီထောက်ပံ့တာအများပြည်သူကိုအန္တရာယ်ပြုနိုင်တဲ့စိုးသွမ်းခွေးတွေကိုခွေးဂေဟာရီစီရွှေ့ပြောင်းပေးပို့တာအစိတ်ချရှင်းလင်းတာကိုကာကွယ်ပြီးတော့ခွေးယူယောဂကင်းစင်တဲ့လူအဖွဲ့အစည်းဖန်တီးဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လမ်းဘေးခွေးကိုက်ခံရသူကိုဘယ်လိုကူညီထောက်ပံ့မယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့အသေးစိတ်ထုတ်ပြန်တာမရှိသေးပဲအမာခံရန်ပုံငွေထည့်ဝင်မဲ့သူတွေဘဏ်အကောင့်ဖွင့်ပြီးမှစီမံမှာလို့သိရပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာလမ်းဘေးခွေးအန်ဒီဟာကြီးမားတဲ့စိန်ခေါ်မှုပြဿနာတစ်ခုဖြစ်နေပြီးတော့တရိစံချစ်သူဘက်ကအကာအကွယ်ပေးတာတဲ့အခုလိုအသင်းအဖွဲ့နဲ့တရောင်းတနေရာကကူညီဖြည့်ရှင်းတဲ့လုပ်ရက်ကိုထောက်ခံကြိုးဆိုသူတွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အချမ်းဘက်စေအုပ်စုကြောင့်၃လအတွင်းမှာအရတားပြည်သူ280ကျော်တည်ဆုံတဲ့တဲ့တွင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကြောင့်၃လအတွင်းအရတားပြည်သူ280ကျော်တည်ဆုံခဲ့ရတယ်လို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီဆောင်ရှောက်ရေးအသင်း AAPB ကထုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ AAPP ကဇူလိုင်လ1ရက်နေ့ကနေစက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့အထိ၃လအတွင်းနိုင်ငံတော်မှာအကြံပေးစီအုပ်စုကြောင့်အမျိုးသမီး112ဦးနဲ့အမျိုးသား182ဦးစုစုပေါင်း284ဦးသေဆုံးခဲ့ရတာကိုအမည်နဲ့တကွအတည်ပြုနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဒီတီဆုံးသူတွေထဲမှာအသက်18နှစ်အောက်ကလေးငယ်34ဦးအထိပါဝင်နေတာတွေ့ရပြီးတော့အကြံပေးစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်တီဆုံးရသူအရေအတွက်ဟာ203ဦးအထိရှိတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်အဲ့ဒီ၃လတာကာလအတွင်းမှာပဲအကြံပေးစေအုပ်စုကြောင့်တည်ဆုံခဲ့ရပြီးတော့အတီးပြုတ်ဖို့လိုအပ်နေတဲ့အရက်သား204ဦးရဲ့စိတ်ရင်းကိုလည်းတီးကြားကောက်ယူစုဆောင်ထားတယ်လို့အတီးပြုတ်နိုင်ဖို့ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လည်း AAPP ကထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။မတရားအာဏာလုယူမှုစတင်ချိန်2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ကနေအခုနှစ်အောက်တိုဘာလ6ရက်နေ့အထိဆိုရင်အကြံပေးစစ်တပ်နဲ့သူတို့လက်ပါစီတွေကြောင့်တည်ဆုံရတဲ့အရက်သားပြည်သူအရေအတွက်ဟာ8494ဦးအထိရှိနေပြီလို့ AAPP ရဲ့မှတ်တမ်းတွေကသိရပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့အတွက
1: ်မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
4: ် MCDM ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာတွင်ပြပါခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတင့်နဲ့ခါရှဲတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကြည့်စုပြုပြီးတော့ subscribe လုပ်ပေးဖို့မြတ်တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
5: တို့တူချီတန် SCF ပြည်သူတို့အခုပြောမယ့်အကြောင်းအရာကစားကစားဘောမတွေကိုစိုးရင်ထိတ်လန့်စေပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှန်တရားချင့်မြတ်နိုးတဲ့ပြည်သူများအတွက်တော့အားတက်စရာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ SCF ဆိုတာဘာလဲ SCF မှာဘာတွေလုပ်လို့ရလဲ Spring Crowd Fund SCF ဆိုတာလုံခြုံစိတ်ချယုံကြည်ရတဲ့ online အခြေပြုထောက်ပံ့ platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ campaign တွေတင်လို့ရတယ် campaign တွေမှာကူလို့ရတယ်။ဘာလို့လုံခြုံစိတ်ချရတယ်လို့အားမခံနိုင်တာလဲဆိုတော့ပြည်သူဘက်တော်သားမဲ့စစ်စစ်ဖြစ်တဲ့ New Ban STV ကိုအဓိကငွေလွှဲစနစ်အဖြစ်နဲ့အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်တာကြောင့်ပါဒါကြောင့်စားကစားရမတရားဘဏ်အကောင့်ပိတ်သိမ်းတာတွေကိုစိုးရင်စရာမလိုတော့ပဲတော်လိုင်းမှာအရေးကြီးတဲ့အုတ်တစ်ချက်တဲတပွင့်အနေနဲ့ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ထောက်ဖို့ကူညီတော့မှာဖြစ်ပါတယ် SCF မှာ campaign များစွာကိုတနေရာထဲမှာတေချာစစ်စစ်ပြီးစူးစီးပေးထားတဲ့အပြင်ကိုကိုချင်းတဲ့ campaign လေးကိုတစ်ချက်လေးထိကြီးလိုက်ရုံနဲ့တင် campaign အကြောင်းအရာအသေးစိတ်နဲ့ငွေစည်းစိမ်မဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုလွယ်ကူစွာမြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အကောင်းဆုံးအချက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ campaign တစ်ခုချင်းစီရဲ့ရရှိထောက်ဖို့ငွေပမာဏကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီပွင့်လဲမြင့်တာမှုရှိစွာနဲ့ကိုယ်တိုင်ကြည့်ရှုနိုင်သိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စကားစားရဲ့ပြည်သူအယောင်ဆောင်အတူအယောင်လိန်နေတာမျိုးတွေကိုလည်းရှောင်ရှားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ certificate တွေကိုလည်းစောင့်ဆိုင်းနေကြမလို့တော့ပဲနဲ့ကိုယ်တိုင်စိတ်ကြိုက်နယ်မြေရေးပြီးတော့ download ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ SCF account ဖွင့်ရတာကလည်းအလွန်ကိုလွယ်ကူတဲ့အပြင်အကောင့်ထဲဝင်ပြီးထောက်ပို့ရင်ကိုယ်ကူထားတဲ့ပမာဏစုစုပေါင်းကိုတွက်ချက်နေကြမလို့ချက်ချင်းသိနိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ကွန်ပျူတာ certificate များကိုလည်းအချိန်မရွေးအလိုရှိတိုင်းပြန်လည် download ယူနိုင်တော့မှာပါ။ဒါကြောင့်ကိုနဲ့ကို့မျိုးဆက်တွေရဲ့အနာဂတ်ကိုစိတ်ဟနာရှင်စနစ်ဒုက္ခတွေကနေမြန်မြန်ကင်းဝေးစေချင်ပြီဆိုရင်တော့အခုပဲဖုန်းကိုယူ Facebook မှာ Spring Crowd Fund တွေဦးလူလူရံမုံငွေလို့ရိုက်ရှာပြီးအချက်လက်အသေးစိတ်ကိုရှာဖွေပါဝင်လိုက်ပါလို့တိုက်တွန်းပါတယ်။ SCF မှာထောက်ဖို့ကိုပြီးရောင်နေလေးရက်တွေစီကိုအတူတူအချိန်မြင့်ချိန်တက်ကြရအောင်
6: ။စိတ်ဟနာရှင်စန့်ချင်ရဲ့ပြည်သူတို့ရဲ့ခုခံတွန်းလှန်စစ်တီးစတဲ့နေပြီဖြစ်တယ်

အောက်ချုံရေးရနားမလဲကြတော့တနေ့နေ့ပြခါနှိမ့်ဆက်ပြရဲ့ကြောက်စီရမည်ကြောက်စီရမည်တရားယုံဆိုတာဥပဒေမရှိပါထင်ရ

ရွေးဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွင်ငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့

ဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မောမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

မိဘပြည်သူများရှင်ရှင်စိမ့်စိမ့်တက်တန်မှတ်တရစာအုပ်ထွက်ပါပြီဒီနေ့ဥတော်လည်ရေးမှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့တမိငယ်လေးရဲ့ရှင်သန်နေစေတငယ်ချင်းတွေစုပြီးစားဟုတ်ရောင်းချလို့ရတဲ့ငွေအလုံးနဲ့ဂျာကာလပညာသင်ကြားရေးမှာလိုအပ်တဲ့စစ်ပေးဆောင်မူလာတန်းစာသင်ကျောင်းလေးတစ်ချောင်းကိုတမိနာမည်နဲ့စောက်လုပ်လူတန်းသွားကြပါမယ်ဒီစာအုပ်ထဲမှာတမိကလေးရဲ့မိရင်းဖာရင်ဒေါ်ရင်းတွေအပြင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတမ်မတ်ကြီးအင်းစိန်ထောင်နိုင်ငံရေးကျင်းသာစာအုပ်တွေဘန်ကောက်တက္ကသိုလ်တန်းဖို့ပြည်တွင်းပြည်ပတော်တွေကစာရေးဆရာအပြားဆရာများမှပါဝင်ရေးသားထားကြပါတယ်။စာမျက်နှာ82မျက်နှာအတွင်းတရုတ်ဖော်ပုံများနဲ့ဆေးရောင်စုံဓာတ်ပုံအယ်ဘမ်တို့ပါရှိပြီးစာအုပ်တန်ဖိုးအနေနဲ့ကတော့ USD 10ဒေါ်လာသတ်မှတ်ထားပါတယ်။အွန်လိုင်းကမှာယူအားပေးလူသူတွေအနေနဲ့ကတော့အပြားဆရာစုံးဝေးအပြားဆရာအောင်ဝေးတို့ထံမှဆက်သွယ်မှာယူအားပေးနိုင်ကြပါတယ်ရှင်။

ဒေါ်လိုင်းနဲ့မြေအတွင်ကကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစေဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစေဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေဒေါ်လန်နယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လန်ရေးကောင်းဆောင်ရဲရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူး။ပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်။စာအုပ်မှာပါဝင်တဲ့စာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတဲ့တကြောင်းနေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်ပြက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါ။မိုးမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီစောင်းမားတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။

0: anger.
1: When you take these actions,
0: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
2: ကဘာနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ့်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
3: ်
2: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

Oh,

ကာကွယ် PDF ကမာတို့ပြည်သူတွေမြတ်တရားမှုကိုရေးရေးရေးရေးဆန့်ကျင်ရအသက်တွေပေးခဲ့ရတဲ့လူငယ်တွေပြည်သူတွေကမာတို့ဒီကောင်မှန်မာတွေမာတို့ရဲ့တွေးတွေမာတို့ရဲ့လူမျိုးတွေမာတို့ဘယ်တော့မှတွေးမအေးဘယ်တော့မှဆက်ထားမတတ်လက်ကိုပြင်ချင်ချာဆုံးထိတိုင်းမယ်အစောကြီးတော်လည်းအစောကြီးတောင်းခံကြပါတနည်းရလို့လာတဲ့အခါငါတို့တရားနဲ့တရားဖတ်ပြီးမှုကြပါဘာလို့လဲဒီအချိန်တိချိန်ထားမလဲငါတို့ရှေ့ဆက်ဒုဒုဆက်တုံးခံကြငါတို့အမှန်တိုက်ကိုပြန်ကြငါတို့ကဒီလုံးဝမဖြစ်ဘူးရှေ့ရောက်

စီချစ်တဲ့ဒေါ်လင်းနဲ့မြေအတွင်ကကြဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစေဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစေဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေဒေါ်လန်နယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လန်ရေးကောင်းဆောင်ရဲရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်အနာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူးပညာနဲ့ဖျက်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်စာအုပ်မှာပါဝင်တဲ့စာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတဲ့တကြောင်းနေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါမူမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီစောင်းမားတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: ဘဝမှုဖက်စီလိုပရိတမှုပဲစင်ခွန်ရအရှုခဲ MCDM ကယာလီကေတနွေကူမီလာအရိကြရင်ဟိဆုထေလူပဲစင်နာကယာလီငိုနပါဖာမာခူရင်နပရင်ကလုလရီကြရင်မှာအလိချစ်သူနီတူတအမေရိကန်ချီကညာချီကပူစီနာရောနယူးယောက်ဖီမယူအန်ဂျိုအဒူခုဘီဟန်ကြီးရင်နတထွချာအမှုရှိနီတီတန်မတ်တူဦးချောမထွန်းအရိကြရင်နဟိဆိုထီလူပဲစီပါအလိချစ်သူနီတူတအမေရိကန်ချီကညာချီကစီဘိုပလော့ချူနီတူလူဖုန်အထနယူးယောက်ဖီမယူအန်ဂျိုအဒူခုဘီဟန်ကြီးရင်နတထွချာအမှုရှိနီတီတန်မတ်တူဦးချောမထွန်းဖုန်ဟိနမစင်ငင်းနီတီအဘိစေနာမြာတိကေကုလသမဂ္ဂတမ္မတုဥကြောမှုထိုးရင်နာရောဩပဟယပုဏိတုဘေကုလသမဂ္ဂအခါလိယံညေပြရုမြေစီရင်နာရောတထုချာအေမှုရှင်နီတုလူဘေစတေပါလေရှင်နာဒာညေခါလိဖုနာပရင်ဘေတတရိကုယေနာမပြရုမြေကုတော်တုတောအောင်ဆန်းစုကြည်ရင်နလေဩမှုစုဘေနိတေအညေဂွေစောဘေချာနီတုဖုနာထေမြာတိကေတမ္မတုဥကြောမှုထွန်းအန်ယူဂျီခွေအပလော့မူတီကေကလောင်ရဲ့ဖရချာကူမာဘူဖရချာကူတူဒေါ်စင်မာအောင်စီရင်နာရောချာချာဟိဘေတာဂျီအဒီရီနီတူဖွနာပရင်အထွန်းနလေတရီတရန်နီတူပွဲတဲ့ကြခုတေးစီရင်နာရောဒညာလီပလိုနီကတ်တူကမ်ပိန်းအရီကြဖွနာထချာချာတူနီတူကေမူလော့ပလီအပလော့မူလော့ပလီစာပေစီတေးစီနာရောအပေစနာကမ်ပိန်းဒီမတေတရာစီနုတရားချာဒညာနီတူလူဖွနာဟိနမစင်ငင်းနီတူအလိမေနီတူဖရလူမြေတဲ့ထူချပွဲခါလိရင်နမြာတိခေဖုစီနာရောကုလသမဂ္ဂခါလိရင်နဂျာဥပဟယပုနိတိတမတူဥကြောမထွန်းအညင်အလိမေချင်းမချင်းနီတူတိခေဖုကလေအပလော့မူစီရင်နမတိခေကလောအပလော့မူစီနာရောဘေဥကံဘေနီတီအညင်ကလေမအပလော့မူစီပရပြကျအကလကလိုရင်နလေဥလတဘေနီချတဲ့အညင်တိခေကလောအပလော့မူစီနလေမချိုဘေနီတီအညင်အခွေချန်နီကတူဖုနလေတရီတရန်နီတူပွဲတဟေရင်နာရောအဟေကန်နီတေရင်နာပရင်ဘေတတရီကူရင်နာမှာအိုနီတူပေနယူးယောက်ဖေမူ NYCBC အပလော့မူရင်နာရောအပိုက်တရီမင်းနီတူဖုန်နထအလီချစ်တနီတူအမေရိကန်တီကေမြာတီကေဖူမြေချူဖူစီနာရောချာချာတဲနီတူဖရလူမြေအရိကူခါလေးဖုန်နNYCBC နာရောတက်ဆူစင်ငင်းနီတူဖွေဟေနမှာစင်ငင်းနီဒီနာတရီတေကြရင်နာပရင်ကယာလီကေကိုဖရေဘေစီအညေအကောင်စီခုကြော့စေရင်နအနုချာစေနီတူပရမောကူတော်သူမူအန်ဂျန်လာအရိကရင်နဟေဆုထေလူပဲစီပါပကယာလီကေဖရေဘေစီအညေအကောင်စီ KSCC ခုကြော့ခါလီရင်နအနုချာနီတူပရမောကူတော်သူတဖရပွန်နထအမေပရောဂျက်ခါခေဆာနီတူတဖြစ်တမေအပလော့မှုစီဖွန်နဟေနမစင်ငင်းနီတူဘေးစတင်ပါလေရှင်နာဒိုင်ကြီးအရှိခဲခါလေးအစီလီမီနီတူအပါချာနီရှင်နာညူဟုကောက်စီတဲကူခါလေးရင်ခုချော့ခါလေးစေအငင်းကေယာလီကေဖရမောဟဲရီအပလော့မူစီနာရောအနုချာနီဒီမူအန်ဂျန်လာဖုန်နထငေဖရက်ဖရက်ခုချော့ရင်နာမအိုနီဒီပင်ကေယာလီဖရလူမြတ်တတူချာထူချာအငင်းပါတီအကူခုထဲ့ဘူးရင်အခြေတာနီဒီလိုတတရာခုဖုန်နဟေနမစင်ငင်းနီတူနေတုတော့ခုတရာခါလေးစီရင်နဖရမောနာဖရနာချက်ဘူးဟယ်ရီအပလော့မူစီနာရောအနျူတန်နီဒီစာပဲခါလီစီတုတိုတဖြစ်တမေအပလော့မူခါလီစေရင်နအမေပလော့ချီကာခေဆာနီဒူဖုနိုဟိနမစင်ငီနီဒူ KSCC ခုကြောအလေဥအောင်ဆမ်းမြေရင်နာရောအလေးထေချန်နီဒီအော့ဂတ်စ်လေအငေဆူရှိရင်နဒီလျာနီကာဒီဆေဖွင့်နာရောခွန်ညာခုကြောဆေအငေအနျူချကာခေဆာနီဒူဖုနိုထတဖြစ်တမေအပလော့မူခါလီရင်နအစီတရီတရာမေပလော့ချီကာခေဆာနီဒူဖုနိုဟိနမစင်ငီနီဒူအလိမေမမေဂျာနီတေကောက်စီခါလီရင်နဖရပတရီနီတေခါလီစီရင်နမှာခွန်ညာဖရနာချက်ဖူစီနာဖရမောအပလော့မူစီနာအဘေကျာနော့တို့အဂျင်းနီတေခါလီအနျူချာနီတေဖွင့်နာရောမိုဆူမိုဆဲနီတေဖွင့်နော့ဒေါပုဆူပွအပလော့မူစီနာရောအဟီနီတေဖွင့်နာပရင် KSCC အပလော့မူရင်နမှာကေအာလီကေကိုလေပတရီနီအညင်လိမေနီတေဥပဒေအညင်လိမေနီတေတုတ်လျာတဖြစ်တမေအညင်ရင်နမေထေတရီတရန်နီတေအပလော့မူတခုဖွင့်နာရောကွန်ရကရလီကေအပလက်ကိုအရှိခဲလစ်ပတရီနီဒီအင်းရဲ့ကောင်းစီ IEC နမှာအိုလျာနီတူပင် KSCC အပလော့မှုဖုန်ဟင်းနမှာစင်ငင်းနီဒီနာတရီတေကြပွင့်နာပရင်အလိမဖြစ်ပဲနီကြတူကလီမတ်ကစဖော်ပေါက် PDF ဒရော့အပလော့မှုရင်နအတိတာနီတလူရှိယူအစီတဆော့ခါလေးအရိကြရင်ဟေဆုထေလူပဲစီပါအလိဟာရှာပါနီတူမကွေးဗီတူမြိုင်ဗီမှုတွေးမတော့ခါလေးကလီမတ်ကစဖော် MI 17ရင်နပေါ့ဗီမူ PDF draw အပလော့မှုစီရင်တော့အစာပါဘေနီကြတွေဖွင့်တော့အကြည့်တာနီကြတလူရှီယူစီတမတတရာ Kanotimazi Puna, Prelumisite Pro, Genity Angi Qui, Anuji, Narodilu Tiniti Nabre. Pitatri Guinama, a mini dubes, Setembale Angi Nishi Puna Tur, Prelumisite Pro, Genity Angi Qui, Anuji Na, Makui, Federajuni, a plague as you care qui aplomusi Naro, a me pro, Genitulu Puna Hinama singing it. Tatri Guinama, Tiki, a duku duala Shila Naro, a chapomu tahipeni du Puna Tur. Alipotri need to pop PDF, draw a plomu de diaku, jeboku chain in a row, a denyali ploni de shate pari kiasi puinapre. A tuner, take a project prechaku do memo kaitan in a row, a ditani katilu shi yu, ru a seat a saw kali puner tu, a plague was shi kem, a quivi do prechaku do, dada ye tunzo in a row, a ditabuni gadu, demate diaka no de mazi puner hinema singing it. Tapayapo, energy prechakuma bo prechakudu dauta zoweso, that got the cabinity and your prechakudu ujimona, Maguizuni, your prechakudu uchinwe mousi in aro, atiahibe tatia tirinidi in abre. Atuno, pavimu, PDF, tetiaku jebo neka in aro, atiahibe budri tanika de puna atu, tigiblojo prechakudu mawe kaitena, dauta yetunzo si in aro. Acha dia diri hibetani di ter jauh kini jadi teri si puna pre. Kongya tersha tepa aplo musi uplo uci capa ni di puna ro. Premeje pun klima aplo musi ke sepoi ini esimeti beni jadi puna ter. Tapi ya klima aplo musi aklami kali si ini acha apa pihak puni di puna pa desu tilu ni di puna he nama singi ni di na teri teki aja na pre. Nyati ke ini nama abe senale metat ni di teku pibu inye esile cuni di lusi nama. Ukiani du puinaro, tapai ku atulani di leso pluni di the kupe bu sina, alimeti ni di the kupe bu dosu kale the kupuna. American chiki naro, mema metia pahiapuni di ari yaino, hisu tilubeziba. Nya chiki nama abesena limitatuni di the kupe bu, alichuni di lucina, lokrume beniti anye ukiani du puinaro, tapai ku atulani di leso pluni di the kupe bu kale sina. Alimete ni di dosu kali da kupuna American kui aplomu inaro esimema metia pahyapuni gadi upuinapre. Ana niri nishina niu na ruria na anye American tiki aduku inaro abesena limita tini di da kupipu anye besa nepale shina nyangina dilu tini di puna ake asenu ni gadi be blubluk kali upuinapre. Ali dilu tini di ari kya kui nama adulo ni di ari kya na opani di sike puna te nyatiki Afghanistan, Haiti, Asia, Laos, Mexico, Peru, Upani de Tuto, Tikilo Plinishina, Sir Tiki, you know, Aduloni de Limited the Kupibu Kalisina, Esilich Suchini de Kalisi Puna, Mema Mediani Gadi in Abre, Bitiki Nishina, Sir Tiki, you know, Abesana Limita the Nidi the Kupibu, Alich Juni de Lut, Demate Diasina. Tetiaku, a clear close in a lucrum beniti in ye, a sea okeanica de puinaro, Afghanistan, Bolivia, Nyatikina, Colombia, Tiki cinema, a sunnukani de be, and we pit the ragu puna hinama singing it. Nyatiki inama, clema apromusi a pipetunica de zipru a legu in a lesser pruni de decupibu, paisina, a limite nidu decupibu cinema, a simeta de peto tuto. Nyatiki inama adulo ni di leso pluni di de kupibu peina, alimete ni di kali ta ke puna, adilu te ni di be, esili le teri gu puna bre. Kunya besen alimeta tu ni di de kupibu, anye alichu ni di lusina te diaku akla klosina lukrume be ni di anye okia ni di manaro, American chiki alimechu ni di si inama oku chan ni di manaro, nyatiki puse anye alimechu be ni di prelu mie si ina, Democracy and ye, the pitame a clack close in a silime pehapuni di and ye, American chiki, prelumia terranitia, that got the cabeni di and ye yinama, American chiki a duku yinaro, and yakweni dinama uni du puinabre. Glima promusi pipi tunica zipru, tapahia yinu, nyatiki guinama, a lime suni di togliasi ubdisinama, upato punatu, kiku kalisinama, a lime la honi di rusina. Lime ni di tegu pibu tereani cha sinama adu pahyani di puna te. Nya chike demokrisi anye tegdo, chike klona doso tepo sa anye nama, adu lani du tami shi shi ta ke pu ne American khui na ro amya chi ni du pu ne credit jay ta he si na ro he ta ni du pu he na ma singe ni du na tari te kya yin na bre kunya hi su thilu be si MCDM kya li ke tanwi ku mila ari kya yin ne thini kya du be ho ni da ni du po wa mo phe si lo pri umu ria ju ya the se ni lo du pu na ta phe pa ni de bui ta tu re
1: Upper man ဝိုးဇတ်တွင်နေသူနေဆက်ရဲ့ညနေခင်းတစ်ခုမှာခေါင်းစဉ်မဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုရှိခဲ့ဘူးလေ Upper man နဲ့အပေါ်ကလူဘောသူကသူအပေါ်ကလူလို့နာမည်ပေးထားတဲ့ထိုင်းမြန်မာနေဆက်ကလူတယောက်စီကိုကျွန်တော်တို့သွားခဲ့တဲ့အဲ့ဒီညနေဟာအမတ်တရားတွေအများကြီးခြံထားခဲ့တယ်အဲ့ဒီနေ့ကမိုးရွာနေတယ်မိုးရွာထဲမှာပဲအပေါ်ကလူရဲ့အိမ်ကိုကျွန်တော်တို့စိုက်ကင်နဲ့ထွက်လာခဲ့ကြတယ်အိမ်ရောက်တော့အပေါ်ကလူကမြေဆိုင်မိဖို့ကမ်းလေးထဲမှာဟင်းချက်နေတယ်။သူ့မျိုးသမီးနဲ့ကလေးတွေကတော့အိမ်ပေါ်မှာမိဖို့ကြောင့်လဲမှာလှုပ်ရှုပ်နေတဲ့အပေါ်ကလူကိုတယောက်ကဘာလို့ချက်နေတာလဲလို့လှမ်းပြီးတော့အပေါ်ကလူကပဲချက်နေတာလို့ပြန်ဖြေတယ်။ပဲတကယ်တော့ကျွန်တော်ပဲကိုကြိုက်တယ်။တယောက်ယောက်ကပဲကြိုက်လားလို့လာမေးရင်ပဲကိုဘလောက်ကြိုက်ကြောင်းစားဖွဲ့ပြီးပြန်ဖြေ
2: ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
1: ။ဒီမှာပဲပဲဟင်းဆိုတာမိသားစုအသုံးစရိတ်ကိုစစ်စစ်စီစီချွေတာသုံးဆွဲနေရတဲ့အခြေခံလူတန်းစားတွေအတွက်ရိုးရှင်းပေမယ့်အဟာရရှိတဲ့ဟင်းတစ်ခွက်ပါ။တခါတလေမှာပဲဟင်းတအိုးဟာအစာအစာတမျိုးထပ်ပို့လေမိသားစုတစုရဲ့ညစာဖြစ်တယ်လို့မနှက်ဖြန်အတွက်ညှော်လင်းချက်လေးတစ်ခုလည်းဖြစ်နေတတ်တယ်။တယောက်ယောက်ကကျွန်တော်ကိုကရင်ဖြစ်ပြီးအညာသားတယောက်လိုပဲကြိုက်တတ်တဲ့အကြောင်းပြောရင်လည်းနားထောင်နေလိုက်တယ်။ငယ်ဘဝနေ့ရက်တွေတည်းဝါမျက်ကိုနက်မှန်အောင်စားခဲ့ရပေမဲ့ပဲကိုနက်မှန်အောင်မစားခဲ့ရတဲ့အကြောင်းပြန်သတိရနေတုန်းပဲ။အပေါ်ကလူလဲပဲကိုကြိုက်တာအကြောင်းအရင်းတစ်ခုခုတော့ရှိမှာပါ။မိဖို့ကန်းတဲ့ကအိုးကိုမိဘခွင်ပေါ်ကနေအသာချရင်သူကဖိုဘက်အဆောင်ကိုသွားကြမလားလို့လှမ်းပြောတယ်။အပြင်မှာတော့မိုးကမဆဲသေးဘူး။အပေါ်ကလူကပလတ်စတစ်အိတ်တစ်ထပ်ပိသအုပ်ထုပ်တစ်ထပ်ဆောင်းထားတယ်။ကျွန်တော်လည်းအပြင်ကလာကလေးကပလတ်စတစ်အိတ်ကိုခေါင်းဆုပ်လာခဲ့တာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့တူညီချင်းတစ်ခုကခေါင်းပေါ်ကပလတ်စတစ်အုပ်ထုပ်တွေပဲလို့ပြောလို့ရမယ်။သူညှို့ပြတဲ့အဆောင်ထဲရောက်တော့ပါလာတဲ့ပလင်းကိုထုတ်လိုက်ကြတယ်။အနားမှာအစင်သက်ရှိနေတဲ့ဂီတာကိုယူပြီးအပေါ်ကလူကသချင်းဆဆိုးတယ်။သူဆိုတဲ့သချင်းတွေထဲမှာ Sunday School မှာဆိုတဲ့သချင်းတွေပါတယ်။အချစ်သချင်းတွေပါတယ်။ပြီးတော့နှစ်ကြော့သုံးကြော့ပြန်ဆိုးနေတဲ့သချင်းတစ်ပုဒ်လည်းရှိတယ်။အဲ့ဒီသချင်းကတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဆိုတဲ့သချင်းပဲ။တေးရီမောင်မောင်ဇော်လက်တေးဆိုဟန်ထွန်ဂျီလက်တအိုတို့ဆိုထားတာ။အဲ့ဒီညနေကကျွန်တော်တို့တွေဘယ်သူကဟန်ထွန်ဘယ်သူကဂျီလက်ဘယ်သူကတအိုလဲတော့မသိတော့ပါဘူး။ကြုံလို့တွေ့ကြတာပဲ။ဘာဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီသချင်းရဲ့အနက်တိတ်ပဲကိုကျွန်တော်လက်လန်းမိတဲ့လောက်အနက်ဖွင့်ကြည့်တယ်။ဘဝမှာဘာတွေပဲကြုံတွေ့ရပါစေ။ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေနဲ့အမှောင်တို့တွေပဲရောက်လာပါစေ။လူတယောက်ရဲ့ဘဝဟာသူ့အတိုင်းအတာနဲ့သူတန်ဖိုးရှိနေတုံးပဲ။ဒါကြောင့်လောကထဲမှာစိန်ခေါ်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်ရင်းနေပြတဲ့လောက်တော့ကြံ့ကြံ့ခံပြီးအသက်ရှင်နေတဲ့နဲ့စိတ်တက်ကြစရာတွေဝမ်းနည်းစရာတွေကြုံလာတိုင်းသိပြစ်လိုက်မယ်ဘာထူးမှလဲဆိုတဲ့အတွေးမျိုးကိုမတွေးပါနဲ့တငယ်ချင်းရဲ့။ဘယ်နေ့မှဘဝဆုံးမလဲဆိုတာဘသူမှမသိနိုင်ဘူးလူတိုင်းဟာတနည်းနည်းမှဒီလောကကြီးကိုနှုတ်ဆက်ပြီးလမ်းခွဲကြရမှာပဲဒါဟာသဘာဝတရားရဲ့မလွဲမရှောင်နိုင်တဲ့နေရာမှာတစ်ခုပါအေးစစ်စစ်စဉ်းစားကြည့်ရင်ဘဝဆိုတာရရှိထားတဲ့ခဏတာတွဲမှာလည်းအမျက်ကြီးပေးနေပါလေအသက်ရှူနေရတဲ့တစ်ဆက်ကတိုင်းဟာမင်းဟာဘာမှမရှုံးနိုင်သေးဘူးဘဝဟာအသက်ရှင်နေရတာနဲ့တည်းတန်ဖိုးရှိပြီးသားပါအမောင်တူကြီးထဲမှာနေထိုင်ရတဲ့အခါလမ်းပြပေးမဲ့လင်းရောင်ဆိုတာအမြဲရှိနေမှာပါ။ဘဝရဲ့အမောပန်းတွေကိုပြေပြောက်စေဖို့အားပေးကူညီမဲ့သူတွေ၊တန်ရောစင်ရဲ့အနွေးဓာတ်နဲ့မေတ္တာတရားတွေဆိုတာလဲတနေရာရာမှာရှိနေပါလေ။ငါတို့လူတွေဒီလောကကြီးမှာမရှိတော့တဲ့အခါကဘာကြီးကတော့ရက်တန်သွားမှာမဟုတ်ဘူး။လူအစ်စ်တွေအဆက်နွယ်အစ်စ်တွေနဲ့ဆက်ပြီးလဲပတ်နေဦးမှာပဲ။ညှော်လင်းချက်အစ်စ်တွေကိုမွေးဖွားရင်အိမ်မက်အစ်စ်တွေကိုဆက်မက်နေကြဦးမှာပါ။တချင်းစာသားတွေက ျွန်တော်ရင်ကိုတန်းတန်းမတ်မတ်ယောက်လာတဲ့ဇကစုကတော့ဒီအမောင်နဲ့နေဖို့အလင်းရှိမယ်ဆိုတာပဲအဲ့ဒီနေရာကလျှက်စင်ပြီးမရဘူးတောက်သုံးရင်ရဖို့တောင်ခက်ခဲတဲ့နေရာပဲဒီအမောင်နဲ့မှာအခက်ခဲတွေကြားနေထိုင်ဖို့အတွက်အလင်းရောင်ရှိတယ်ဆိုတာကိုအပေါ်ကလူကအပြည့်အဝယုံကြည်ထားပုံရတယ်ကျွန်တော်တို့တချင်းဝိုင်းရဲ့အလဲတက်တဲ့မှာဖျောင်းနိုင်မင်းညွန်လေးကလေတိုးတိုင်းဟိုရင်ဒီရင်လှုပ်နေတယ်အဲ့ဒီမင်းညွန်လေးဟာအဆောင်တစ်ခုလုံးကိုမလင်းစေနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့အမောင်ထဲမှာအတူထိုင်နေကြတဲ့လူတွေရဲ့မျက်နှာကိုတော့မြင်ရအောင်လင်းပေးနိုင်တယ်တခါတလေအလင်းဆိုတာမိုးကောင်းငင်ဘောကကြီးမားတဲ့နေမင်းကြီးမဟုတ်ဘူးဖျောင်းနိုင်မီလီတစပဲဟင်းတိုးဂစ်တာကျိုးတစ်ချောင်းအချင်းချင်းပြောလိုက်တဲ့အားပေးစကားတစ်ခွန်းလောက်နဲ့တည်းလူတယောက်ရဲ့ညကိုဆက်လက်ဖြတ်သန်းနိုင်အောင်လင်းပေးနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုအလင်းမျိုးတွေကိုလူတိုင်းကကိုစီကိုစီတဲဆောင်ထားကြတာပါတချို့ကစကားနဲ့သဲတယ်တချို့ကတချင်းနဲ့သဲတယ်တချို့ကပဲဟင်းအိုးလေးတအိုးနဲ့သဲတယ်ကျွန်တော်လဲအဲ့ဒီညကတချင်းစာသားတွေကအတိုင်းအမောင်ထဲမှာအသက်ရှင်ဖို့အလင်းဆိုတာရှိကြောင်းသိနေခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအသည့်ကိုအခြားသူတယောက်ကိုနားလည်အောင်ရှင်းပြဖို့ကတော့ခက်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့အပေါ်ကလူနဲ့ကျွန်တော်တို့တယောက်တနေရာစီလူချင်းကွဲကွာသွားကြတယ်ဖော့စကရင်ပေါ်ကနေပထမဆုံးဆက်သွယ်စကားပြောပြတဲ့နေ့မှာအဘော်ကလူကသူတောင်းဝန်ကြနေတဲ့ကင်းတဲလေးဘော်ကနေကျွန်တော်ကိုစကားလှမ်းပြောတယ်။ဘာဖြစ်လို့အဘော်ကလူကိုအုတ်ကြီးလို့ခေါ်ကြတာလဲလို့ကျွန်တော်မေးကြည့်တော့သူကအရင်တုန်းကကျောင်းဆရာတယောက်ဖြစ်ခဲ့မှုတဲ့အကြောင်းကျောင်းအုတ်ကြီးဖြစ်ခဲ့မှုတဲ့အကြောင်းပြောပြလာတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကျောင်းအုတ်ရာတို့ကိုသူကြာကြာမလုပ်ခဲ့ပါဘူး။သူယုံကြည်ရာတော်လန်ရေးနဲ့အမှန်တရားအတွက်စာသင်ကျောင်းဆိုတဲ့ခေါင်းပိုးအောက်ကနေသူထွက်ခွာလာခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီနေရာမှာအချင်းကြကြဖြစ်ဖို့အကြောင်းမပါလာလို့နေမှာပါလို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တော့သူကအဲ့ဒီစကားကိုသဘောကျတယ်လို့ပြန်ပြောတယ်။အရာတစ်ခုမှအချင်းကြကြရှိနေဖို့ကံတရားနဲ့အကြောင်းတရားမရှိတဲ့အခါတနည်းအားမဟုတ်တနည်းအားကိုထွက်ခွာသွားရတာပဲ။အပေါ်ကလူကတော့အဲ့ဒီလိုထွက်ခွာခြင်းကိုဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုလို့မမြင်ဘူး။ယုံကြည်ရာအတွက်ရွေးချယ်လိုက်တဲ့လန်တလန်လိုပဲမြင်ပုံရတယ်။စကားပြောနေရင်ကနေသူကင်းဆောင်နေရင်လော်လီပော့ငုံထားတယ်လို့ပြောတယ်။ပြီးတော့မဇက်တဲကအချိုလုံးလေးကိုအသာထုတ်ပြတယ်။ကင်းတဲပေါ်မှာလက်နက်တစ်ခုကိုကင်ဆွဲထားရခြင်းမှာတော့ကလေးတယောက်လိုအချိုလုံးကိုငုံထားနိုင်တဲ့သူ့ရဲ့ပေါ်ပါးခြင်းကိုကျွန်တော်လှမ်းမြင်ရတယ်။ဘဝကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့အတိတ်ပဲရှိအောင်ဖန်တီးယူတတ်တဲ့သူပဲလို့စိတ်ထဲကပဲမှတ်ချက်ချမိတယ်။သူဂီတာတီးပြီးတချင်းဆိုတဲ့တချင်းစာသားတွေကစကားလုံးကပဲတင်ထက်နေတုံးပါပဲ။ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီအမောင်တဲနေဖို့အလင်းရှိမယ်တာဘလူ
3: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဗမာမြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဟာပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့။ဟောင်မလင်းအင်စနာပူရမင်းပြကြောက်တော်ကံပလက်နဲ့ရှားတော်မှာချက်မစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့။စစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကြုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူးမကွေချင်းနဲ့ရခိုင်ရုံးမတလျှောက်မိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့ AA ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့တဲ့။တဝဲမာရေးကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထက်မနည်းသေဆုံးအင်ဂျင်20ထက်မနည်းပျက်စီးစတဲ့တဲ့ရင်ပါဝင်ခြားတဲ့ရင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဗမာမျိုးနယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ပမော်မြို့နယ်မှာစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကထိခိုက်ဒေဆုံးမှုများခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ KYN သတင်းရင်းမြစ်ထံကသိရပါဗျ။ပမော်မြို့ကိုစစ်အုပ်စုကရေချောင်းကနေအင်အားဖြည့်တင်ပြီးနောက်ပိုင်းပမော်တက္ကသိုလ်တာမိုင်းလုံဟန်တဲနဲ့ညောင်မင်သာဒေသတွေမှာနေ့စဉ်ရက်ဆက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီကနေ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့က6ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့လက်နက်စစ်လက်ကိုလည်း KYN ပူးပေါင်းတပ်ကသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လနဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းကလည်းဗမော်ရွှေကူကတားရေလန်းကျောင်းမှာကျန်းရင်ပူပေါင်းတပ်တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စေုပ်စုရဲ့သမော့အစီ20ခန်းပျက်စီးနစ်မြုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။လားရူကင်းပြည်နယ်မူတီယောဖာပုန်ခိုင်ကမမောင်မျိုးနယ်မှာလည်းတော်လင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNU မူတီယောခိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စ စက်တင်ဘာလ25ရက်မနက်9:50မိနစ်ခန့်မှာကမမောင်မြို့တွင်ကစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ဖျားကုန်းစခန်းကို KNL ပူပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်က3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တပ်နက်3လက် MA3 တပ်နက်1လက်နဲ့ K3 တပ်နက်3လက်ကိုသိမ်းဆည်ရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ14ရက်နေ့16ရက်နေ့တပ်ပွဲတွေမှာလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်က4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တပ်နက်2လက် MA3 တပ်နက်1လက်နဲ့ခရဲအချို့ကိုသိမ်းဆည်ရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စီယုစုဟာဖာပုံမြို့နယ်ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်မှုအပြင်းထန်တိုးစစ်ဆင်နေပေမဲ့တော်လင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ခုခံမှုကြောင့်အထိနာပြီးပြန်လည်ဆုတ်ခွာနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ပဲခူးတိုင်းနောက်ချန်တာယာဝတီခံအုပ်ဖို့မြို့နယ်ဦးသိကုံမြို့မှာလည်းခီးသွွားတွေကိုစက်ကြီးကောက်နေတဲ့ကုန်ရင်းနဲ့တအားဆုံးစစ်တပ်ကိတ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စက်တင်ဘာလ28ရက်မနေ့4နာရီကမှဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနှစ်ဖက်ပြန်လည်ပစ်ခတ်မှုတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်လမ်းမိုင်းတွေပိတ်ဆို့နေပြီးခီးသွွားကားတွေရပ်တန့်ထားရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီဟ ோம் လင်းအင်ဇနာပူရာမင်းပြကြောက်တော်ကံပလန်နဲ့ရှားတော်မှဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူသုံးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးချင်ပါတယ်။စကိုင်းရခိုင်ချင်းနဲ့ကီနီပြည်နယ်တွေကမြို့နယ်၅ခုမှာဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပြင်းထန်တဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူသုံးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဟ ோம் လင်းမြို့နယ်တုံဟဲရွာအောက်ဘက်ဒီပန်ချောင်းရွာကရွှေမျောတွေကိုစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မွန်လင်းထနာရီကျော်မှာစစ်အုပ်စုကဂျိုင်းကော်ပရာနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာပါ။ဆိုပါပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေမြို့သား3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးရွှေမျောလူသား6ဦးဒီကိုက်ထံရရခဲ့တယ်လို့ဖောင်မျောတစည်းနှစ်မြုပ်သွားပြီးနောက်ထပ်တစည်းလည်းပျက်စီးလူနေပါဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗါးအလားတူရခိုင်ပြည်နယ်အစနာပူရမင်းပြမြို့ကိုလည်းစက်တင်ဘာလ29ရက်မနက်စောပိုင်းတနိုင်ခွဲကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေယာဉ်နဲ့ပုံစဲလုံငတ်တဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆိုပါပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေဇေယောင်မိုင်ရက်ကွက်နေအသက်50အရွယ်ဦးခင်မောင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့မှာပုံစားထိမှန်တရားရရှိခဲ့ပြီးနေအချို့လည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ25ရက်ညနေပိုင်းကလည်းကြောက်တော်မျိုးနဲ့အနီးဝန်းကျင်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေရင်နဲ့ပုံကျဲခဲ့တာကြောင့်ရဲသားပြည်သူခုနှစ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ချင်းပြည်နယ်ကံပလန်းမြို့နယ်ကကြေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်နဲ့28ရက်နေ့တွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေနှစ်ရက်ဆက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်သူတို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကနေ၅လုံးထပ်မံပျက်စီးခဲ့ပြီးဒေသခံတွေအကုန်ထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ကင်းပြည်နယ်ရှားတော်မြို့နယ်ရှေးချမ်းကကြေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်ည9နာရီကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေရင်နဲ့၃ချိန်တိုင်ပုံလေးလုံးလှရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရဲသားပြည်သူနဲ့နေအိမ်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်ရှင်။စစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကြုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဘကိုမကွေးချင်းနဲ့ရခိုင်ရုံးမတစ်လျှောက်မိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်တွေကကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကြုံမြို့နယ်တို့ပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်ဆက်ဆက်နေတဲ့မကွေးပကူ AR ချင်းပြည်နယ်ပလောဝဒေသနဲ့ရခိုင်ရုံးမတစ်လျှောက်မိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အာရခတ်တတော်အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ26ရက်ထုတ်ရခိုင်မျိုးသားဖွဲ့ချုပ် ULA ရဲ့ပါတီဆက်ဆောင်အတွဲတက်အမှတ်တက်မှာပါတယ်အဒီတာအာဘော်ကနေဒေါက်တာညွန်ထွန်းအောင်ကခုလိုသတိပေးပြောဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်မွန်တော့ကာလနဲ့ဆန်ကုကာလမှာစီးရေးအခြေအနေတွေပိုပြီးတင်းမာလာနိုင်ပြီးစစ်တပ်ကထူစစ်တွေပြုလုပ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကြုံရခိုင်မကွေးအဆက်ရခိုင်ပကူအဆက်ရခိုင် AR တိုင်းအဆက်ပလောင်ဝရခိုင်အဆက်နဲ့ရခိုင်ရုံးမတောင်တန်းဒေသတွေမှာစစ်တပ်ဟာလက်ရှိသုံးမျိုးနေတဲ့စစ်ရင်အားထက်နှစ်ဆသုံးဆအထိတိုးမြင့်ပြီးကြည်ရလေစစ်ကြောင်းတွေတပြိုင်တည်းအသုံးပြုလာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေတွေ့မြင်နေရတယ်လို့ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကပြောပါရယ်။မိုးကုံဆောင်ကုကာလတွေမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနေတဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့လည်းသုံးသပ်ထားပါရယ်။လက်ရှိရခိုင်ဒေသမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်ရှိနေပေမဲ့ ULAA ဘက်ကတိုက်ပွဲတွေနဲ့အတူဒေသအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တိစောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတပြိုင်တည်းဆောင်ရွက်နေတာကိုအသိပေးပါရယ်။အတွေ့အထိအမှတ်တက်မှာပါတဲ့အရီတာအာဘော်ရအချို့ရေးပိုင်းမှာအဖွဲ့အစည်းတွေတိုးချက်ဖွဲ့စည်းတာဒေသဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်တာဌာနတွေကိုဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ညီတိစောက်တာဝန်ထမ်းတွေရဲ့ရေးသွေးမြင့်တင်တာနဲ့လိုအပ်တဲ့ဌာနတွေတိုးချက်ဖွဲ့စည်းတာတွေဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်ကအကျဉ်းသားတွေစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတဲ့တဲ့ရင်ကိုလည်းတင်ပြပေးပါဦးမယ်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေကအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတာနဲ့တရားခွဲထုတ်တာတွေလုပ်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကစက်တင်ဘာလ28ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မန္တလေးဥပဒေဟိုအကျဉ်းသားမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေပေါင်းပြီးအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးစည်းရုံးတာတရားခွဲထုတ်တာနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်ဘက်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးအဖွဲ့ဆိုင်ရာဖကထိန်းချုပ်ဖိနှိပ်တာတွေကွက်ကြက်ကြက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဥပိုလ်ထောင်အနာပိုင်တွေဟာမတင်ငါမှုနဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မန္လေးမြို့ကကြားပေါက်စုတွေကိုထောင်လုံးယုံမာနီယာပေးပြီးထောင်နှင်းအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့စီယုံရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးချနေတယ်လို့သိရပါဗျ။အစိုးရကြားပေါက်ဥဆောင်တဲ့အုပ်စုဟာကျင်းသားရီစီသွားပြီးစစ်မှုထမ်းပါကပြည်တံလျှော့ရက်ရမယ်ဆိုတဲ့မတ်လုံပေးပြီးလိုက်လံစီယုံနေတယ်လို့ PPNM ကအသိပေးပါဗျ။ဒါအပြင်စီစီကန်ထိန်းသိမ်းဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှားတွေနဲ့ပြည်တံကြားခံနေရသူတွေကိုဆရာနာပိုင်တွေအတွက်တာဝန်ပြန်ထမ်းဆောင်မှုဆန္ဒရှိမှရှိစီရင်ကောက်ယူမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်ရမှာစစ်မှုထမ်းမှုသဘောမတူသူတွေကိုမူလဆောင်တွေကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ပြီးသဘောတူညီသူတွေကိုတော့ရှေ့တန်းစစ်မြေနယ်ပြင်သို့ဆေးလွတ်ဖို့အတွက်ယာယီဆောင်နှစ်မှာတိကျခွဲထုတ်ထားတယ်လို့ PPNM ကထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေမှာစစ်စစ်အရေးယူမှုအပြင်စစ်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှားတွေနဲ့အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုံမှား52တို့နဲ့ထောင်ဒဏ်ကျခံနေရတဲ့နိုင်ငံကျင်းသားတဦးပါဝင်အကျဉ်းသားချုပ်ကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။စစ်ဆေးချိန်မှာဆိုင်ရဖတ်တာဝန်ရှိသူတို့ကသဘောမတူလဲလူရဲစီရင်လာခေါ်မှာပဲလို့ပြောဆိုကလူမြောက်ပြီးနောက်ပြန်လဲဖမ်းဆီးမှဖြစ်ကြောင်းချိန်ချောင်းမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ PPNM ကပြောပါတယ်။ထို့အတူစစ်တပ်အင်အားမလုံလောက်မှုကြောင့်ဦးထောင်မှာရှိတဲ့ထောင်ဝင်နှန်းတွေကိုပါလှည့်ကြစစ်မြေပြင်ကိုလိုက်ပါစေလို့ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီသတင်းကို9လပိုင်းကို10လပိုင်းလောက်ကလေးကကြားနေပေမဲ့ဒီပြုစုံစမ်းနေတာကြောင့်စက်တင်ဘာလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်တာလို့ PPNM ရဲ့ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်မယောင်နီလင်းကပြောပါတယ်လက်ရှိမှာစစ်မှုထမ်းမှုအတွက်ဆွဲဆောင်စည်းရုံးနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပြီးနိုင်ကျင်းတွေရောအခြားကျင်းသားတွေရောစစ်မှုထမ်းတွေကိုမထည့်သေးဘူးလို့မယောင်နီလင်းကတီးပြထားပါတယ်ကျင်းတော်အာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့အခြားရာဇဝတ်မှုနဲ့ထိန်းသိမ်းခံရသူတွေကိုအာဏာပေးပြီးကျင်းသားချင်းချင်းဖိနှိပ်ခိုင်းခြင်းဟာကုလသမဂ္ဂကျင်းသားများဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာစံသတ်မှတ်ချက် Nelson Mandela Rules Rule 40ပါမြေတီကျင်းသားကိုမြားထောက
2: ်စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မဝင်ကားကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းတင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
3: ်မက္ကီကန်ထိန်သိမ်းခွင့်အာဏာမလွှဲအရာဆိုတဲ့တာမြင့်ချက်ကိုချိုးဖောက်နေတာလို့ PPNM ကထောက်ပြပါတယ်ဒါအပြင်အစင်းသားတွေကိုအာဓမစစ်မှုထမ်းခိုင်းမှုဖိအားပေးတာဆိုင်းယဖိုင်ရဲ့ချိန်ကြမှုတွေဟာစီယုစုနဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေရဲ့လူခွေရေးကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်တဲ့အတွက် PPNM အနေနဲ့ထောင်နှင်းနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့အသက်အန္တရာယ်အတွက်ထူးဆိုးရင်နေပြီးကျူးလွန်မှုတွေကိုဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့ဒဝဲမရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ၅ဦးထပ်မံတေဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မံပျက်စီးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းဒဝဲဒေသဒဝဲမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေပြီးရေကြီးရေရှမ်းနာတဲ့တောင်ပြိုရာတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ပြည်သူ၅ဦးထပ်မံတေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒဝဲမြို့သားဖွဲ့ချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒဝဲဒေသကကြေးရွာပေါင်း40နီးပါးမှာရေကြီးနေပြီးတောင်ပြိုမှုတွေလည်းဖြစ်နေတာကြောင့်အင်ဂျင်20ထပ်မံပျို့ချပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ၅ဦးထပ်မံတေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့ကတည်းကမိုးကြီးနေတာဖြစ်ပြီးဆက်သွယ်ရေးလိုင်းတွေလည်းပြတ်တောက်နေတာကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုတိတိကျကျအတိမပြတ်နိုင်သေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ကရင်ငယ်ရွာတောင်ပြုံမှုဖြစ်စဉ်မှာကလေးငယ်တူနဲ့အမျိုးသမီးတူသမီးရွာတောင်ပြုံမှုဖြစ်စဉ်မှာအဖိုးနဲ့မြေနှုတ်သေးဆုံးခဲ့တယ်လို့တနင်္သာရီဖက်ဒရယ်ယူနဲ့ပေါ်ဆောင်ရေးကောင်စီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးအိမ်ထက်ကလူမှုကွန်ရက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်စက်တင်ဘာလ29ရက်မနက်ပိုင်းမှာလည်းမင်းရဲ့ရွာမှာတောင်ပြုံမှုထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမျိုးသမီးတူတောင်ပြပြီးထပ်မံသေးဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရေကြီးမှုနဲ့တောင်ပြိုတဲ့နေရာတွေမှာမုတ်သက်လေပြင်းတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ်အောက်ပိုင်းကိုသွားတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေလည်းကမျိုးချင်းရွာနီးမှာရေးချင်းနေလို့ရှေ့ဆက်သွားမရပဲပြိမ့်မိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေးဖို့ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအတွက်ဂျမစစ်ကော်မရှင်တက်မဟုတ်တဲ့ဒီကြားလွတ်လပ်တဲ့လူမှုကူညီရေးဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ဒဝဲမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ NLD ပါဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအားစုတွေနဲ့လက်တွဲပြီး Federal Democracy ပြည်တော်စုသစ်စီတို့ချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကလန်မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။ မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD အပါအဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအားစုများတိုင်းသားညီကောင်မများအားလုံးနဲ့လက်တွဲပြီးဖရယ်ယူနစ်တွင်တရားဥပဒေစိုးမိုး၏ပြည်သူတို့၏သက်အိုးအိမ်စီစဉ်ကာကွယ်ရေးနှင့်ဆီယနာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းပြီးနောက်ပေါ်ထွန်းလာမဲ့ဖရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုသစ်စီရအောင်မကြိုင်မလဲချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကာလာမကွေးဖရယ်ယူနစ်ဆိုရကပြောကြားလိုက်ပါတယ်စတေမလ29ရက်မှာကြာရောက်တဲ့မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တည်ထောင်ခြင်း38နှစ်မြောက်အခမ်းအနားအတွက်ပေးပို့တဲ့သဝင်လွာကနေအသိပေးပြောကြားလိုက်တာပါ1988ခုနှစ်စတေမလ29ရက်နေ့မှာဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တမိုင်းလှည့်ပြောင်းနေမှာပြည်သူလူထုနဲ့တသားတဲ့ရက်တွေကဒီမိုကရေစီရဲ့လူခွင့်ရင်းနဲ့အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်နှိမ်ရေးတို့အတွက်မဆုံးမနစ်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်38နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့အခမ်းအနားကိုဂျာကာလမကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရနဲ့မကွေးဖရယ်ယူနစ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတရားလုံကဝမ်းမြောက်ဆောင်တဲ့ဂုဏ်ပြုသူဝင်လာပြေးပို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်နေတဲ့စတင်တည်ထောင်တဲ့အချိန်ကနေလက်ရှိချိန်ထိအာဏာရှင်တွေရဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုတွေနဲ့မတရားမှုတွေကိုကြမ်းကြမ်းခံရင်းနိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်တမိုင်းဝင်ပေးဆက်မှုတွေဆံနမူနာပြစတင်မှုတွေနဲ့ရှောက်လန်းခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တာကြောင့်မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့လေးနက်အသိမပြုညီညွတ်ဂုဏ်ပြုတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။ဒူဒလိုင်းနဲ့တူစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေးစစ်မှန်တဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးတို့အတွက်ဘုံဥရိချက်ချင်းတူညီတဲ့ခုလိုချိန်မှာမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကကောင်းဆောင်တွေနဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့ပြက်သားတဲ့ရည်တည်ချက်ခိုင်မာတဲ့တန်ဋိဌာန်တွေဟာတော်လင်းအင်အားစုတွေအားလုံးအတွက်ခွန်အားတရဖြစ်စေတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့မတရားဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌလူထုကောင်းဆောင်တောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ကောင်းဆောင်များဖွဲ့ဝင်များအားလုံးအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပြီးပြည်သူလူထုမျှော်မှန်းတောင်းတနေတဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်စနစ်တပြိုင်တည်းပေါ်ထွန်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေရှင်ဟုန်နဲ့အမျိုးစားဖော်ဆောင်နိုင်ပါစေလို့လည်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးထားပါတယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့လောက်ကမြို့လားမုတ်စားဝဲမှာမြောက်ပိုင်းညီနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ကောင်းဆောင်တွေပြန်လည်တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလောက်ကမြို့မှာကိုကန်တမ်တော် MNDA ကစီစဉ်တင်ပါခဲ့တဲ့လာမုံစားပွဲခန္ဓာမှာမြောက်ပိုင်းညနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ရဲ့ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတည်တည်တက်ရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စတမလ25ရင်းကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါပွဲတွေကို MNDA ကောင်းဆောင်ဖုန်တဲရင် TNLA ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးတားအိုင်ဘုံဒုက္ခဒတာခူလန်းနဲ့ A ဒုစစ်ဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်တို့တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့တွေက MNDA နဲ့ TNLA တက်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့မလကကုတ်ခိုင်မြို့နယ်မှာနေမြေထင်းချုံရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ငင်းပွားပြိပခဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်လာတန်ကြမှာလောက်ကံမျိုးမှာကျင်းပတဲ့အခမ်းအနားကိုတန်လေထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတက်ရောက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ပိုင်းညနာမှာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်စစ်ကောင်မရှင်ကိုပြင်းပြထန်ထန်အထိနာစေခဲ့တဲ့တေတုံညာနှစ်ခုစစ်စင်းကိုအဓိကပူးတွဲဖော်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ AA ဟာရခိုင်နဲ့ထိဆက်နယ်မြေတွေမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေကိုပြင်းပြထန်ထန်ဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပေမဲ့ MNDA နဲ့ TNLA တို့ကတော့နေပြည်တော်ကိုတောင်းရောက်ပြီးဂျမစစ်တပ်နဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးဒီနာမဟာမိတ်တွေကြားစီးရဲနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းတွေကွဲပြားနေချိန်မှာထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေကလာမှုစားပွဲတော်မှာအတူတကွပြန်လည်တွေ့ဆုံခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်သတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။ကုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကုသင်းနဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ရှင်။
2: မြန်မာ့နေဦးခရိုနီကယ်အောက်တိုဘာလ6ရက်မြင်ကွင်းမလေးရှားရောက်မြန်မာဒုက္ခသည်တွေနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရဆက်ဆံရေးပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကမလေးရှားနိုင်ငံကနေမြန်မာနိုင်ငံသား1486ဦးကိုစစ်ရေးရင်နေနဲ့ခေါ်ဆောင်လာခဲ့ပြီးရန်ကုန်မြို့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဟာစိတ်ကံမှာစိုက်ကပ်ပြီးတန်လီမြို့နယ်တွေကဖုံးတော်ကြီးကျောင်းတချို့မှာယာယီနေရချထားသလိုရန်ကုန်မြို့ကတချို့သောနေရာတွေမှာလည်းယာယီနေရချထားတယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်အခုလိုမလေးရှားနိုင်ငံလူဝဲမှုကြီးကြပ်ရေးအချုပ်ထောင်တွေကနေပြန်လည်ခေါ်ဆောင်လာတဲ့1486ဦးတွေမှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေမပါဝင်ပဲအားလုံးနီးပါးကမလေးရှားနိုင်ငံမှာတရားဝင်နေထိုင်ခွင့်အထောက်အထားမရှိတာတွေကြောင့်မလေးရှားရဲ့နယ်လူဝဲမှုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့တွေကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူပြည်နေနံပေးဖို့လှုံ့ဆော်ခံထားရသူတွေဖြစ်ပါတယ်အခုပြန်ပို့တဲ့1486ဦးဟာမလေးရှားအစိုးရနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရတို့ကြားသဘောတူညီထားကြတဲ့အရေးအတွက်9000ထဲမှာပါဝင်သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်အဆိုပါမြန်မာနိုင်ငံသား9000ဟာ၎င်းတို့သဘောဆန္ဒနဲ့မြန်မာပြည်ပြန်မှုသဘောတူဆန္ဒပေးထားသူတွေဖြစ်တယ်လို့မလေးရှားနိုင်ငံကပြောဆိုထားပါတယ်နိုင်ငံတကာလူ့ခွင့်ရေးအဖွဲ့တွေကမူလနိုင်ငံကိုပြန်ပို့တဲ့အခါဖမ်းဆီးခံရတာနှိပ်စက်တက်ဖြတ်ခံရတဲ့အနေရရှိတဲ့သူတွေကိုပြန်မပို့ဖို့မလေးရှားနိုင်ငံအစိုးရကိုဝေဖန်ပြောဆိုနေကြချိန်မှာမလေးရှားနိုင်ငံဘက်ကပြန်ပို့ခံရသူတွေဟာ၎င်းတို့ဆန္ဒနဲ့ပြန်မှုသဘောတူထားသူတွေသာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမပို့ဆောင်ခင်မှာမလေးရှားနိုင်ငံဘက်ကမြန်မာစစ်အစိုးရစီလူစီရင်တွေပေးပို့ပြီး မြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကစစ်ဆေးအတည်ပြုသူတွေကိုပြန်ပို့တဲ့သဘောလို့နားလည်ရပါတယ်။မကြာခင်လပိုင်းတွေအတွင်းမလေးရှားနိုင်ငံဘက်ကကြေညာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုမိခင်နိုင်ငံပြန်ပို့တဲ့အစီအစဉ်မှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေပါဝင်နေမလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေမှာရှိနေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ရိုဟင်ဂျာအရေးအပြင်နောက်ဆိုးရိမ်စရာတစ်ချက်ကတော့ပြန်ပို့ခံရသူတွေထဲမှာစစ်မှုထမ်းအသက်အပိုင်းခြားအတွင်းအကျုံးဝင်တဲ့လူငယ်တွေကိုစစ်မှုထမ်းနဲ့စုဆောင်းခံရမယ့်အန္တရာယ်ဖြစ်ပါတယ်။အခုပထမအထုပ် 1,500 နီးပါးမှာအမျိုးသမီး 80 ကျော်ပါဝင်ပြီးကြံ့ရည်အတွက်ကအမျိုးသားတွေဖြစ်ပါတယ်။အသက်အရွယ်အမျိုးမျိုးပါဝင်ရမှာစစ်မှုထမ်းစုဆောင်းခံရနိုင်တဲ့လူငယ်အများပြားပါဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အောက်တိုဘာလ4ရက်နေ့မှာတန်လျင်တိလဝါစိတ်ကန်းကိုတင်မောဆိုက်ကပ်ပြီးတဲ့နောက်တအူးချင်းလူဝဲမှုကြီးကြပ်ရေးစီရင်သွင်းတာ UID လို့ခေါ်တဲ့ biometric မှတ်တမ်းယူပြီးနိုင်ငံသားနံပါတ်အမှတ်အသားထုတ်ပေးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သတင်းနေတဲ့ကြားသိနေရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုပြန်လာသူတွေအနေနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံအချုပ်ထောင်နေတဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့မညီတဲ့အစားအသောက်စေဝါကုသမှုရဖို့ကန့်သတ်မှုတွေဖြင့်မိမိတို့နိုင်ငံပြန်မှုကုန်ကြစေအစားရှိတဲ့အကျက်တဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်နေထိုင်ခဲ့ရသူတွေဖြစ်လို့မြန်မာနိုင်ငံပြန်မှုကို၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်ဆန္ဒပေးရွေးချယ်ခဲ့ကြတာလို့နားလည်ရပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့တရားမဝင်နေထိုင်သူတွေမလေးရှားနိုင်ငံတရားဥပဒေကိုချိုးဖောက်လို့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူတွေကိုတက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံထံပြန်ပို့ဆောင်နိုင်ဖို့မြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီးအခုအစီအစဉ်ကိုလှုံ့ဆော်ခဲ့တာလို့သဘောပေါက်နားလည်ရပါတယ်။ကမ္ဘာမှာတရားမဝင်ခိုးဝင်လာသူတွေကိုတက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေကပြည်နေနဲ့ပေးတာအရေးယူတာတွေနဲ့မူလနိုင်ငံကိုပြန်ပို့တာလက်ခံပေးမဲ့တတိယနိုင်ငံကိုပို့ဆောင်တာတွေကိုနိုင်ငံအသီးသီးကတိုးမြင့်လှုံ့ဆော်လာနေကြတာတွေ့ကြရမှာပါ။ဖွံ့ဖြိုးပြီးချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေမှာလူဝမှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေကိုတင်းကျပ်စွာကင်တွယ်လှုပ်ဆောင်ကြဖို့လက်ရဆောင်ပါတီတွေအာဏာရလာနေကြတာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ trend တစ်ခုလိုဖြစ်လာနေတာကြောင့်မလေးရှားနိုင်ငံလိုနိုင်ငံအနေနဲ့တရားမဝင်နေထိုင်သူတွေနဲ့ဒုက္ခသည်လျှောက်ထားသူတွေကိုပုံမှန်တင်းကျပ်တဲ့မူဝါဒနဲ့ကင်တွယ်လာမယ့်အလားအလာလက္ခဏာတွေမြင်တွေ့လာရပါတယ်။ဒီလိုအနေအထားမှာမလေးရှားအစိုးရအနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုပြန်မပို့နိုင်သေးတဲ့အတိုင်းလူဝမှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေနဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတဲ့ထောင်တောင်းချီတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုပြန်ပို့ဖို့ရာမြန်မာစစ်အစိုးရကိုတရားဝင်အစိုးရအနေနဲ့ချင်းကပ်ဆက်ဆံရမယ့်အခြေအနေကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ရဲ့စိတ်တိုင်းကျဥပဒေနဲ့စီမင်းနေအောင်မှကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြီးအာဏာရလာတဲ့တမရမင်းအောင်လှိုင်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်တွေဖိတ်ကြားဧည့်ခံခဲ့ကြပြီးချိန်မှာမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကစစ်ကောင်ဆောင်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်ဖိတ်ကြားခဲ့ပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့မြန်မာစစ်အာဏာသိမ်းအစိုးရကိုဖိအားပေးခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ခဲ့တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံဟာအခုတော့တမရမင်းအောင်လှိုင်ကိုမလေးရှားထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေကမြန်မာနိုင်ငံသားပြန်လည်ခံရေးအစီအစဉ်နဲ့နိုင်ငံတော်အဆင့်ခီးစဉ်ဖိတ်ကြားမှုလိုကိုအလဲလှယ်လုပ်လိုက်တာလားလို့ယူဆစရာရှိပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရဟာမလေးရှားအစိုးရရဲ့လူလားချင်းနဲ့၎င်းတို့ရဲ့ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေကြားတရားဝင်မှုအကျိုးမြတ်ကိုအလဲလှယ်လုပ်ဖို့ခွင့်လန်းတစ်ခုကိုစုပ်ကိုင်းလိုက်နိုင်တဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားရောက်ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုအတင်းကျပ်ပြန်ပို့တဲ့အခြေအနေမျိုးမဖြစ်ဖို့နိုင်ငံတကာလူ့ခွင့်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကနှိုးဆော်အတန်းထုတ်ပြီးတင်းကျပ်ပြန်ပို့တဲ့အခြေအနေမျိုးမဖြစ်ဖို့နိုင်ငံတကာလူ့ခွင့်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကနှိုးဆော်အတန်းထုတ်ပြီးနေကြတဲ့အနေအထားမှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေ

0: ခါခန့်စုပေါင်းရုံဒရုန်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုမှာ KNDPC တာဝန်ရှိသူနဲ့ဇီးတဲ့တီဆုံးပဒေါင်ကပ္ပစ16အနီးကျေးရွာများပိတ်ဆို့ခံရ၍ဒေသခံများအစားအစာနဲ့စေဝါပြတ်လည်တဲ့တွင်အကြံပေးစီအုပ်စုကြောင့်3လအတွင်းမှာရက်သားပြည်သူ280ကျော်တည်ဆုံတဲ့တွင်ပြည်သူလူထုအပေါ်ရန်ဆောင်နေတဲ့စီအုပ်စုဟာလူမှုရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်မိဘမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကောင်းစွာသတိပြုဖို့လိုတယ်လို့နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကိုမြန်မာတပ်အမတ်ကြီးသတိပေးတဲ့တွင်မလေးရှားကုမ္ပဏီများမြန်မာစစ်တပ်ထံလေကြောင်းပစ္စည်းထောက်ပံ့ရန်ကြိုးပမ်းခဲ့ကြောင်း Justice for Myanmar ဖော်ထုတ်စတဲ့တွင်ပါဝင်တခြားတွင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဖာကန်စုပေါင်းယုံဒရုန်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုမှာ KNDPC တာဝန်ရှိသူနဲ့ဈေးတည်တည်ဆုံပဒေါင်ကပ္ပစ16အနီးကျေးရွာများပိတ်ဆို့ခံရပြီးဒေသခံများအစားအစာနဲ့စေဝါပြတ်လည်တဲ့တွင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဖာကန်မြို့နယ်စုပေါင်းယုံမှာအော်တိုဘာလ9ရက်မွန်လွဲပိုင်းမှာမြို့နယ်အာဏာပိုင်များစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအစည်းအဝေးပြုလုပ်နေစဉ်ဒရုန်းဘုံးနှလုံးကြားရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းဒေသတွင်များအရသိရပါသည်။ပထမဒရုန်းဘုံးမှာစုပေါင်းယုံခန့်မှအပြင်ဘက်ကိုကြားရောက်ခဲ့ပြီးတော့ KNTPC ကုမ္ပဏီမှတာဝန်ရှိသူလုံခင်းကောက်ကွင်းဥက္ကဋ္ဌဦးဒရုန်းစောအောင်တည်ဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ဒုတိယဒရုန်းဘုံးမှာစုပေါင်းယုံအနီးမှာရှိတဲ့ဂုံအောက်ကိုကြားရောက်ခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာဈေးရောက်နေတဲ့ဈေးတက်တဲ့ဦးတည်ဆုံးခဲ့ကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။တဖက်မှာလည်းပဲခူးတိုင်းအနောက်ချမ်းပဒေါင်းမြို့နယ်ကပ္ပစာ16အနီးမှာရှိတဲ့မတုံရွာကြားချီရွာရွာနဲ့ကျောက်စကွဲရွာတို့မှဒေသခံများကိုရွာပြင်ထွက်ခွင့်ကန့်သက်ထားတဲ့အပြင်အဝင်ထွက်လမ်းကြောင်းများကိုလည်းတင်းကျပ်စွာပိတ်ဆို့ထားကြောင်းဒေသခံများကပြောပါရယ်လက်လုံလက်စားအလုံးလုံကိုင်းသူများအလုံးသွားရောက်လုံကိုင်းရန်မဖြစ်နိုင်တော့သလိုအစားအစာနဲ့အခြေခံကုန်ပစ္စည်းများဝယ်ယူရရှိရန်လည်းခက်ခဲနေကြောင်းသိရပါရယ်ဒါအပြင်ဆက်ရုံအနီးမှရှိတဲ့မတုံရွာပတ်ဝန်းကျင်မှတောတောင်များကိုစက်တင်ဘာလ20ရက်နေ့မှာဒရုန်းများအသုံးပြုပြီးတော့ဓာတ်စီပလင်းများနဲ့ဘုံများချကာမီးရှို့ရှင်းလင်းခဲ့ခြင်းဟာတောတောင်အတွင်းမှတပ်ဖွဲ့များချင်းကပ်လာပါကအဝေးမှမြင်နိုင်ရန်ရွယ်ချင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ရခိုင်ကရင်နီနဲ့ကချင်ဒေသများမှာတိုက်ပွဲများဆက်လက်ဖြစ်ပွားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ကရင်နီနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်အဆက်ဖေကုံမြို့နယ်မိုးပြင်းမြို့မှနမ်းမေခုံမြို့ဘက်ကိုထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းကိုအော်တိုဘာလ9ရက်မနက်ပိုင်းမှာကရင်နီတော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်များကတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်မှထိခိုက်သေးဆုံးသူများပြားတဲ့အတွက်ကြောင့်လေကြောင်းပစ်ကူယိုကပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားကြောင်းကရင်နီစစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်များမှသိရပါသည်တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်သားထိခိုက်သေးဆုံးမှုအရေအတွက်ကိုအတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးပေမဲ့လေရင်နှစီးဖြင့်နှစ်ကြိမ်ခန့်လာရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းမူပြင်းမြို့အနောက်ဘက်လွယ်ဝိုင်းလွယ်ရင်းမင်္ဂလာကျေးရွာများမှတဆင့်နမ်းမေခုံဘက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကခြေကုပ်ယူပြီးတော့မူပြင်းနမ်းမေခုံလမ်းမကြီးကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်ရန်ကြိုးပမ်းနေခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါသည်ဒါအပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းမှာလည်းအရခတ်တပ်တော် AA ကစစ်တွေကြောက်ဖြူဒေသများမှာရခိုင်က
1: မျိုးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါလေ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ ན་ နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေအမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
0: အံပြန်တိုက်စစ်ပုံစံဖြင့်လှုပ်ဆောင်နေရမှထိုးစစ်အစင်တို့ပြောင်းလဲလာကြောင်းသိရပါတယ်ကြောက်ဖြူမျိုးနဲ့မှာအော်တိုဘားလ4ရက်နေ့ကတောင်မော်ဦးရေတပ်စခန်းဘက်ကိုအေအေကထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ပြီးတော့အဝတောင်ကာကင်စခန်းအပါအဝင်ရေတပ်စခန်းကိုဝင်ရောက်တဲ့လမ်းတစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့ကာကင်စခန်းအချို့ကိုတိမ့်ပိုက်ထားကြောင်းတောင်မော်ဦးဘက်ကိုစစ်ကူပို့လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်များနဲ့အေအေကြားတိုက်ပွဲများလည်းဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေကြောင်းသိရပါတယ်စစ်တွေမြို့နယ်မှာလည်းရေချမ်းပြင်ကျွီတဲပတ်တလိတ်နာရီ

0: ကန်တောကန်ဝါဘူးကျွန်းကွန်းထောင်နဲ့ရွှေမင်းကန်ရေးတဲ့စခန်းဝန်းကျင်တို့မှာတိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားနေသည်မှာနှစ်ရက်ခန့်ရှိပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကအင်အားဖြည့်တင်းရန်စစ်ကူများပို့ဆောင်နေကြောင်းလည်းသိရပါသည်အေအေဟာစစ်တွေမျိုးအနီးအမြင့်ကျွန်းတံတားနဲ့ဝါဘူးကြီးရွာကြားမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းများအပြင်ပါတလိမ့်နဲ့မတောက်တဲ့လမ်းခွဲအနီးအမှတ်343စစ်လက်နက်ပစ္စည်းတပ်ခွေနဲ့ရေချမ်းပြင်အနီးအမှတ်18တပ်မတော်စေယုံဘက်ကပါတိုက်ခိုက်နေကြောင်းသိရပါတယ်။အလားတူဗမော်မျိုးမှာလည်းအော်တိုဘာလ9ရက်နေ့ကဗမော်တပ်ကတော်အနီးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကလေချောင်းမှ2ကြိမ်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။မိုးမင်းမြို့မှမပိန်ဘက်ကိုသွားတဲ့လမ်းကြောင်းမှာရှိတဲ့ခုနမိုင်ကျေးရွာအနီးမှာလည်းစစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်ကြောင့်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေကြောင်းဖားကန့်မြို့နယ်စေစင်းဒေသနဲ့ခေါလံဖူးမြို့နယ်တို့မှာလည်းနှစ်ဖက်စီရေးတင်းမာနေပြီးတော့ခေါလံဖူးဘက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းဖြင့်ရိတ်ခါနဲ့ခဲယမ်းများဖြည့်တင်းနေကြောင်းသိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ပကဖရေဘော်နှစ်ဦးပြစ်တက်ခံရပြီးတော့ငွေနဲ့လက်နက်များပျောက်ဆုံးတန်တရားရှိသူ3ဦးကိုခရိုင်ပကဖထံလွှဲပြောင်းတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းတပိန်မြို့နယ်အတွင်းဘုဒ္ဓလင်မြို့နယ်နှက်ရွာကြေးရွာပကဖအဖွဲ့ဝင်ရဲဘော်2ဦးတနက်ဖြန်ပြစ်တက်ခံခဲ့ရပြီးတော့၎င်းတို့ထံမှငွေကျပ်300ကျော်နဲ့လက်နက်များပျောက်ဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရပါပြီ။အသက်20ကျော်အရွယ်ရဲဘော်မင်းတီဟာနဲ့အောင်မင်းထွေးတို့ဟာအော်တိုဘာလ4ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာတပိန်မြို့နယ်တက်ရွာနဲ့အုတ်ရှိကြီးရွာကြားမှာပြစ်ခတ်ခံရပြီးတော့ဦးကောင်းပွင့်တည်ဆုံးခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါပြီ။၎င်းတို့ဟာရွှေဘုံမြို့နယ်ပေါ့ချိုင်ကြေးရွာဘက်ကိုအကျွေးရရန်ရှိတဲ့ငွေကျပ်320ခန့်တွားရောက်တောင်းခံပြီးပြန်လာစဉ်ပြစ်ခတ်ခံရခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါပြီ။ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရင်ရဲမြင့်များရဲ့ပြောဆိုချက်မှာအနည်းငယ်ကွဲလွဲနေပြီးတော့အချို့က၎င်းငွေဟာလက်နက်ဖိုးအကျွေးဖြစ်တယ်လို့ဆိုတော့လေအခြားတရင်ရဲမြင့်တစ်ခုကတော့စစ်ဘေးရှောင်အမျိုးသမီးတစ်ဦးအတွက် KB မှထုတ်ယူလာတဲ့ငွေများလည်းပါဝင်တယ်လို့ပြောပါတယ်ပြကံမှုဖြစ်ပွားရနေရမှာကြီကုံများတွေ့ရှိခဲ့ရပြီးတော့တည်ဆုံးသူနှစ်ဦးမှာဦးကောင်းပိုင်တနက်တန်ရများဖြစ်တည်ဆုံးခဲ့ကြောင်း၎င်းတို့ကင်ဆောင်လာတဲ့တနက်နဲ့လက်နဲ့ငွေကျပ်320ခန့်လေပျောက်ဆုံးနေကြောင်းသိရပါပြီ။ဖြစ်စဉ်မှာတန်တရားရှိသူရွှေဘုံမြို့နယ်ပေါ့ချိုင်ကြီးရွာပကပအဖွဲ့ဝင်၃ဦးကိုဝက်လက်မြို့နယ်ရွှေပန်းကုန်းကြီးရွာအနီးမှာဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးတော့အော်တိုဘာလ6ရက်မှာမုံရွာခိုင်ပကပထံလွှဲပြောင်းပေးခဲ့ကြောင်းသိရပါပြီ။တန်တရားရှိသူ၃ဦးမှာအမျိုးသား2ဦးနဲ့အမျိုးသမီး1ဦးဖြစ်ပြီးတော့၎င်းတို့နဲ့အတူဖုံသုံးလုံး 7.62 mm ကြည်ကွန်12ခွန် 5.56 mm ကြည်ကွန်2ခွန်နဲ့ ME14100007 တနက်တလက်တို့ကိုပါလွှဲပြောင်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒေသတရင်ရဲမြက်များကဖန်စီခံထားရသူများမှာဥကျော်ကိုပိုင်နဲ့ကိုပိုင်ရဲ့ဇနီးမဆန်ဒီတို့ဖြစ်ကြောင်းအမှုကိုဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားတဲ့နေမြေများနဲ့တက်ဆိုင်နဲ့မုံရွာခရိုင်ပကဖဘက်ကစစ်ဆီးနေကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်တည်ဆုံးသူနှစ်ဦးရဲ့ရုပ်အလောင်းများကိုတပ်ဆိုင်ရာပကဖအဖွဲ့များကပြန်လည်တည်ဆောင်သွားပြီးတော့နောက်တစ်ရက်မှတင်းကြိုခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့လဟေမှာပကဖစခန်းဖွင့်ကံဘလူမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရသူများကိုငွေကြေးထောက်ပံ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းအတွင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ခံပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖများကဒေသအလိုက်စုဖွဲ့မှုများဆောင်ရွက်နေသည့်အပြင်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများကြောင့်ထိခိုက်သေးဆုံးခဲ့သည့်ပြည်သူများကိုလည်းကူညီထောက်ပံ့မှုများပြုလုပ်နေကြောင်းပကဖအတန်ထုတ်ပြန်ချက်များအရသိရပါသည်။နာဂဒေသလဟေမြို့နယ်မှာအော်တိုဘာလ4ရက်နေ့ကယောရှုလို့အမည်ပေးထားတဲ့လဟေမြို့နယ်ပကဖစခန်းဖွင့်ပွဲကိုစကိုင်းတိုင်းနာဂဒေသပကဖတာဝန်ရှိသူများနဲ့ဒေသရေးရာအဖွဲ့များတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးတော့ဒေသတွင်းပကဖအဖွဲ့များစုဖွဲ့မှုများပြုလုပ်နိုင်ရင်းနဲ့လုပ်ငန်းများပုံမှုဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါပြီ။အဆိုပါစခန်းဖွင့်ပွဲကိုဒေသခံပြည်သူများလည်းပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ကြကြောင်းသိရပါပြီ။ဒါအပြင်ကံဘလူမြို့နယ်မှာလည်းကံဘလူမြို့နယ်ပကဖရဲ့အရေးပေါ်ကူညီကယ်ဆယ်ရေးတာဝန်ခံနဲ့တရင်းနဲ့ဆက်သွယ်ရေးတာဝန်ခံတို့ဟာအော်တိုဘားလ6ရက်နေ့မှာမြေပြင်ကိုတွားရောက်ကစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတံခံခဲ့ရတဲ့ပြည်သူများကိုငွေကြေးထောက်ပံ့ပေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်သေဆုံးခဲ့သူများရဲ့မိသားစုဝင်များနဲ့ဒဏ်ရာရရှိသူများကိုတွေ့ဆုံကအားပေးစကားများပြောကြားခဲ့ကြတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ကံဘလူမြို့နယ်ပကဖက၎င်းတို့အနေနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့များရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်များထဲမှတိုက်ခိုက်ရေးတာဝန်များကိုသာဆောင်ရွက်ခြင်းမဟုတ်ဘဲပြည်သူဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများကိုပါတပြိုင်နက်တည်းထမ်းဆောင်နေကြောင်းဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အာနာသိမ့်ပြည့်တဲ့နောက်စစ်တပ်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် KNU နဲ့မြေကစာတင်ကျောင်း60နီးပါးပျက်စီးပြီးတော့ကျောင်းသား40ကျော်သေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ ကရင်အမျိုးသားစီယုံကရင်ယူအုပ်ချုပ်နယ်မြေတွေမှာအာဏာသိမ်းကာလ9နှစ်ကျော်အတွင်းစစ်တပ်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်စာတင်ကျောင်း59ခုထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးတော့ကျောင်းသူကျောင်းသား40ကျော်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNU ဗဟိုကအော်တိုဘာလ6ရက်နေ့မှာရုပ်သံမှတ်တမ်းနဲ့တကွာထုတ်ပြန်လာပါတယ်။2021ခုနှစ်ကနေ2026ခုနှစ်အတွင်းစစ်တပ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စာတင်ကျောင်းနဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတိဆုံထိခိုက်ရမှုအခြေအနေကိုဖော်ပြရမှာလက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ကျောင်းသားကျောင်းသူ42ဦးတိဆုံပြီးတော့90ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ထည့်သွင်းဖော်ပြထားပါတယ်။မြောင်းလိုင်းဦးဆောင်တဲ့အကြံဖတ်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာ Geneva Convention တို့ကိုချိုးဖောက်ယုံတာမကကရင်လူမျိုးတွေရဲ့ပညာရေးကိုရွယ်ချက်ရှိရှိဖျက်ဆီးနေတယ်လို့ KNU ကပြောပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလထဲမှာပဲ KNU နယ်မြေကစာသင်ကျောင်းတွေကိုအကြောင်းမဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာတွေရှိခဲ့ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ19ရက်နေ့က KNU တပ်မဟာတပ်နယ်မြေဘီလင်းမြို့နယ်ကျက်တောင်းစိတ်ရွာကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲခဲ့လို့စာသင်ကျောင်းနဲ့ဝန်ထမ်းအင်အားတွေအပြင်ပြည်သူလူထုနေအိမ်တွေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရာညအချိန်မှာဖြတ်အားပြင်ဘုံသီးတွေကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ကျောင်းအဆောက်အုံတွေနဲ့ပြည်သူပိုင်အိမ်36လုံးပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ KNU ဘက်ကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်စစ်တပ်ဟာအော်တိုဘားလာအတွင်းမှာလည်း KNU နယ်မြေကအရသာပြည်သူနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုလေကြောင်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လုပ်နေပြီးတော့အော်တိုဘားလာတရက်နေ့က KNU တပ်မဟာ3ညောင်လေးပင်ခရိုင်မုံမြို့နယ်ကြောက်ကြီးပေါက်ရွာကိုဒရုန်းနဲ့ဘုံကျဲခဲ့လို့အသက်18နှစ်အရွယ်လူငယ်တအူးတီဆုံးကပြည်သူ6ဦးတန်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာအာဆီယံဘုံတဘောတူညီချက်ကိုလိုက်နာခြင်းမရှိဘဲနိုင်ငံတော်ဝန်ကအပြစ်မဲ့အရသာပြည်သူတွေကိုတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုလေယာဉ်ဒရုန်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်တာအပါအဝင်ဆေးရဆုံမှုတွေနေစင်နေအမျှကျူးလွန်နေတယ်လို့လည်း KNU ဘက်ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုအပေါ်ရန်ဆောင်နေတဲ့စစ်အုပ်စုဟာလူမှုရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်မိဖက်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကောင်းစွာသတိပြုဖို့လိုတယ်လို့နိုင်ငံတကာအတိုင်ဝန်းကိုမြန်မာတန်အမတ်ကြီးသတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြည်သူလူထုအပေါ်ရန်ဆောင်နေတဲ့စစ်အုပ်စုဟာလူမှုရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်မိဖက်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကောင်းစွာသတိပြုဖို့လိုတယ်လို့နိုင်ငံတကာအတိုင်ဝန်းကိုကုလဆိုင်ရာမြန်မာတန်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကသတိပေးပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံလူမှုရေးလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုနဲ့ယဉ်ကျေးမှုကော်မတီရဲ့လူမှုရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုခေါင်းစဉ်နဲ့ကျင်းပတဲ့အထွေထွေမိန့်ခွန်းပြောကြားမှုအစီအစဉ်မှာကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တာမတ်ကြီးဦးချုံမိုးထွန်းကအခုလိုပြောကြားလိုက်တာပါမတရားဆရာနာသိမ့်မှု9နှစ်ကျော်ကြာမြင့်လာပြီဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာအကြက်တဲပေါင်းစုံနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီးတော့ပြည်သူလူထုဟာလည်းစေအုပ်စုကြောင့်အခြေခံလူမှုရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအခွင့်အရေးတွေဆုံးရှုံးနေရတယ်လို့တာမတ်ကြီးကသူ့ရဲ့မိန့်ခွန်းမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်မြန်မာပြည်သူတွေဟာစေအုပ်စုဘက်ကစနစ်တကျကျူးလွန်နေတဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေအစဉ်အကျဉ်ကင်းမဲ့တဲ့လေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေစာတင်ကြောင်းတွေနဲ့စေယုံတွေပါဝင်အရက်ဘက်အဆောက်အုံတွေကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဖျက်ဆီးခံနေရတာနဲ့ရင်ဆိုင်တွေးကြုံနေရတယ်လို့လည်းအသိပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်အဓမ္မတက်သားစုဆောင်မှုနဲ့အတူနိုင်ငံအနှံ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကြောင့်လူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်တွေဖျက်ဆီးခံထားရတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒီအခြေအနေအကြားမှာမြန်မာပြည်သူတွေဟာမရေရာမှုတွေနဲ့ခက်ခက်ခဲခဲရှင်သန်ရုန်းကန်နေရတာဟာခါးသီးတဲ့အမှန်တရားပဲလို့လည်းအစည်းအဝေးတက်ရောက်လာသူတွေကိုရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။စေအုပ်စုဘက်ကနိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေနဲ့နိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေးဥပဒေတွေကိုအလုံးစုံချိုးဖောက်ပြီးတော့ကြီးလေးတဲ့ဆေးရဆုံမှုတွေနဲ့လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝမှုတွေကျူးလွန်နေပေမဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအန်ယူဂျီကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာလူမှုရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေဖို့နဲ့တိုင်းရင်းသားမိဘတွေတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့လက်တွဲပြီးတော့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတယ်လို့အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒီကွာခြားချက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ပြည်သူလူထုအပေါ်အကြမ်းဖက်ရန်ဆောင်နေတဲ့စစ်အုပ်စုဟာလူမှုရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်မိဘမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာသတိပြုကြဖို့နိုင်ငံတကာအတိုင်ဝန်းကိုတောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒါအပြင်နိုင်ငံတကာအတိုင်ဝန်းအနေနဲ့စေအုပ်စုကိုလက်မခံဘူးရက်ဆက်ကြမ်းကြုံမှုတွေကျူးလွန်ခဲ့တဲ့တရားခံတွေကိုတောင်းခံစီဖို့မြန်မာပြည်သူလူလားနေတဲ့တရားမျှတမှုလူသားကုန်သိက္ခာနဲ့ငြိမ်းချမ်းတဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုဖော်ဆောင်ရမှာမမမမတ်ရည်တည်ပေးဖို့စတဲ့အချက်၃ချက်ကိုအရေးတကြီးလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့မလေးရှားကုမ္ပဏီများမြန်မာစစ်တပ်ထံလေယာဉ်ပစ္စည်းထောက်ပံ့ရန်ကြိုးပမ်းခဲ့ကြောင်း Justice for Myanmar ဖော်ထုတ်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ မလေးရှားကုမ္ပဏီများဟာမြန်မာစစ်တပ်နဲ့လေကြောင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းများပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ဆောင်မှုများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စီးပွားရေးဆက်ဆံမှုများပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဒါမှမဟုတ်ပြုလုပ်ရန်ကြိုးပမ်းခဲ့ကြောင်း Justice for Myanmar ကလှုပ်ဝက်ပေါက်ကြားလာတဲ့စာရွက်စာတမ်းများနဲ့ကုန်သွယ်ရေးအချက်လက်များအပေါ်အခြေခံပြီးတော့ထုတ်ပြန်ထားပါသည်။အဆိုပါလေးလာချက်မှာ2023ခုနှစ်မှ2026ခုနှစ်အတွင်းမလေးရှားကုမ္ပဏီ FJ Global Aeropass Asia Aerotechnics AAT နဲ့ Skyways Technics Asia တို့ဟာမြန်မာစစ်တပ်ဒါမှမဟုတ်၎င်းနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့ဂျာဂန်ကုမ္ပဏီများနဲ့ဆက်ဆံမှုရှိခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။FJ Global ဟာမြန်မာစစ်တပ်အသုံးပြုတဲ့ KAW တိုက်ခိုက်ရေးလေယာဉ် Orlan 10E drone နဲ့ KA-28 MI-17 MI-2 ရဟယင်များအတွက်လေယာဉ်အစိတ်ပိုင်းများရရှိရေးကြိုးပမ်းခဲ့ကြောင်း Justice for Myanmar ကဆိုထားပါသည်။2026ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာအစိုးရကြိုးတောင်းနောက်ခံရှိတဲ့ PUNB ထံမှ FJ Global ကငွေကြေးထောက်ပံ့မှုရရှိခဲ့ကြောင်းလည်းဖော်ပြထားပါသည်။ဒါအပြင်မြန်မာစစ်တပ်အင်ဂျင်နီယာများဟာစစ်တပ်ပိုင်း Airbus A319 လေယာဉ်ပြုပြင်ရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ AET ကိုတွားရောက်ခဲ့ကြောင်း AET ဟာမလေးရှားအစိုးရနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့ MARA Corporation ရဲ့ယာနှုန်းပြေပိုင်ဆိုင်တဲ့ကုမ္ပဏီဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ Skyways Technics Asia ဟာလည်းမြန်မာလီတန်းနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့လေယာဉ်အစိတ်ပိုင်းများကို Lighthead Grupo Companies, KLS Aviation နဲ့ United 5စတဲ့မြန်မာကုမ္ပဏီများထံပို့ဆောင်ခဲ့ပွဲရှိကြောင်းမြန်မာ National Airlines နဲ့ Mingala Aviation တို့ကလည်းလေကြောင်းအစိတ်ပိုင်းများပြုပြင်ရန် Skyways ထံပေးပို့ရန်ကြိုးပမ်းခဲ့ကြောင်းသုံးသပ်ထားပါသည်။2026ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ2ရက်နေ့မှ6ရက်နေ့အထိကွာလာလမ်ပူမှာကျင်းပမယ့် 49 ချိန်မြောက် ASEAN Intelligence Community Conference တို့ရဲမှုချုပ်လိုင်မင်းဦးဆောင်တဲ့မြန်မာစစ်အုပ်စုကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကိုမလေးရှားကဖိတ်ကြားထားကြောင်းလည်းဖော်ပြထားပါသည်။Justice for Myanmar ကမလေးရှားအစိုးရအနေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ထံလေရင်ပစ္စည်းများနဲ့ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းဝန်ဆောင်မှုများထောက်ပံ့နေတယ်လို့စွပ်စွဲခံထားရတဲ့ကုမ္ပဏီများကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်စစ်တပ်နဲ့ဆက်နွယ်တဲ့ပစ္စည်းထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်းများဖြတ်တောက်ရန်နဲ့စေအုပ်စုအားနိုင်ငံရေးတရားဝင်မှုပေးအပ်နေခြင်းများရပ်တန့်ရန်တောင်းဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့မှာလမ်းဘေးခွေးကိုက်ခံရရင်စေကူတာစရိတ်နဲ့လမ်းစရိတ်ပြီးမဲ့အသင်းဖွဲ့တစ်ခုဖွဲ့စည်းတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမည်။ရန်ကုန်မြို့တော်မှာလမ်းဘေးခွေးကိုက်ခံရရင်စေကူတာစရိတ်နဲ့လမ်းစရိတ်ထောက်ပံ့ပေးမဲ့အသင်းဖွဲ့တစ်ခုကိုတရိတ်ဆန်ချစ်သူတွေစုပြီးတော့အော်တိုဘာလပထမပတ်မှာဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်လို့အဲ့ဒီအဖွဲ့မှာပါဝင်သူတွေကပြောပါရည်။ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းလမ်းဘေးခွေးတွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်ရေးနဲ့ပြည်သူအကူအညီပေးရေးအသင်း YSMPA ဆိုတဲ့အသင်းကိုစတင်ဖွဲ့စည်းတာဖြစ်ပြီးတော့အသင်းရဲ့အစည်းအဝေးကိုအော်တိုဘာလ4ရက်နေ့ကလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရည်။လမ်းဘေးခွေးတွေကိုအစိတ်ချရှင်းလင်းတာမျိုးမဖြစ်ရအောင် YSMPA အသင်းဖွဲ့ရတာလို့လက်ရှိယာယီဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူထားတဲ့ဒေါ်ဝေဝေမိုးကအတိအပြပြောဆိုထားပါရည်။လမ်းဘေးတရိတ်ဆန်လေးတွေမရှိစေခြင်းရင်ဒီအဖွဲ့ကိုပံ့ပိုးကြပါအစိတ်ချရှင်းလင်းတာမလိုလားရင်ဒီအဖွဲ့ကိုထောက်ခံပူးပေါင်းပေးကြပါလို့ဒေါ်ဝေဝေမိုးကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်အကောင့်မှာရေးသားဖော်ပြထားပါရည်။အဲဒီ YSMPA အသင်းကလမ်းဘေးခွေးတွေတားပေါက်မျိုးပွားတာကိုလူသားဆန်နဲ့နှီးသုံးပြီးတော့ထိန်းချုပ်တာလမ်းဘေးခွေးကိုက်ခံရတဲ့နင့်နာသူပြည်သူကိုစေကူတာဖို့နဲ့သွာလာစေကူညီထောက်ပံ့တာအများပြည်သူကိုအန္တရာယ်ပြုနိုင်တဲ့စိုးသွမ်းခွေးတွေကိုခွေးဂေဟာရီစီရွှေ့ပြောင်းပေးပို့တာအစိတ်ချရှင်းလင်းတာကိုကာကွယ်ပြီးတော့ခွေးယူယောဂါကင်းစင်တဲ့လူအဖွဲ့အစည်းဖန်တီးဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လမ်းဘေးခွေးကိုက်ခံရသူကိုဘယ်လိုကူညီထောက်ပံ့မယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့အတိ
1: မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်
0: စိတ်ထုတ်ပြန်တာမရှိသေးပဲအမာခံရံပုံငွေထည့်ဝင်မဲ့သူတွေဘဏ်အကောင့်ဖွင့်ပြီးမှစီမံမှလို့သိရပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာလမ်းဘေးခွေးအန္တရာယ်ဟာကြီးမားတဲ့စိန်ခေါ်မှုပြဿနာတစ်ခုဖြစ်နေပြီးတော့တရိတ်ဆန်ချစ်သူဘက်ကအကာအကွယ်ပေးတာတည်းအခုလိုအသင်းအဖွဲ့နဲ့တရောင်းတနေရာကကူညီဖြည့်ရှင်တဲ့လောရက်ကိုထောက်ခံကြိုးဆိုသူတွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အကြံပေးစေအောင်စုကြောင့်၃လအတွင်းမှာအရက်သားပြည်သူ280ကျော်တည်ဆုံတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြံပေးစေအောင်စုကြောင့်၃လအတွင်းအရက်သားပြည်သူ280ကျော်တည်ဆုံခဲ့ရတယ်လို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီဆောင်ရှောက်ရေးအသင်း AAPB ကထုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ AAPP ကဇူလိုင်လ1ရက်နေ့ကနေစက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့အထိ3လအတွင်းနိုင်ငံတော်မှာအကြံပေးစီအုပ်စုကြောင့်အမျိုးသမီး112ဦးနဲ့အမျိုးသား182ဦးစုစုပေါင်း284ဦးသေဆုံးခဲ့ရတာကိုအမည်နဲ့တကွအတည်ပြုနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဒီတီဆုံးသူတွေထဲမှာအသက်18နှစ်အောက်ကလေးငယ်34ဦးအထိပါဝင်နေတာတွေ့ရပြီးတော့အကြံပေးစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်တီဆုံးရသူအရေအတွက်ဟာ203ဦးအထိရှိတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်အဲ့ဒီ3လတာကာလအတွင်းမှာပဲအကြံပေးစေအုပ်စုကြောင့်တည်ဆုံခဲ့ရပြီးတော့အတီးပြုတ်ဖို့လိုအပ်နေတဲ့အရက်သား204ဦးရဲ့စိတ်ရင်းကိုလည်းတီးကြားကောက်ယူစုဆောင်းထားတယ်လို့အတီးပြုတ်နိုင်ဖို့ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လည်း AAPP ကထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။မတရားအာဏာလုယူမှုစတင်ချိန်2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ကနေအခုနှစ်အောက်တိုဘာလ6ရက်နေ့အထိဆိုရင်အကြံပေးစစ်တပ်နဲ့သူတို့လက်ပါစီတွေကြောင့်တည်ဆုံရတဲ့အရက်သားပြည်သူအရေအတွက်ဟာ8494ဦးအထိရှိနေပြီလို့ AAPP ရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရသိရပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတင့်နဲ့ခါရှဲတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကြည့်စုပြုပြီးတော့ subscribe လုပ်ပေးဖို့မြတ်တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဗမုံမြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းဟောင်မလင်းအစ္စနာပူရမင်းပြကြောက်တော်ကံပလက်နဲ့ရှားတော်မှာချက်မစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းစစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကြုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူးမကွေချင်းနဲ့ရခိုင်ရုံးမတလျှောက်မိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့ AA ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့တင်ဒဝဲမာရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မံတေဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မံပျက်စီးစားတဲ့တင်ပါဝင်ခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဗမာမျိုးနယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဗမာမျိုးနယ်မှာစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုများခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ KIA တရင်ရင်းမြစ်ထံကသိရပါဗျ။ဗမာမျိုးကိုစစ်အုပ်စုကရေချောင်းကနေအင်အားဖြည့်တင်ပြီးနောက်ပိုင်းဗမာတပ်ကတူတာမိုင်းလုံဟန်တဲနဲ့ညောင်မင်သာဒေသတွေမှာနေ့စဉ်ရက်ဆက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီကနေ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က6ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့လက်နက်စစ်လက်ကိုလည်း KIA ပူးပေါင်းတပ်ကသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လနဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းကလည်းဗမော်ရွှေကူကတားရေလန်းကျောင်းမှာ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်အုပ်စုရဲ့သမော့အစီ20ခန်းပျက်စီးနစ်မြုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။လားရူကင်းပြည်နယ်မူတီယောဖာပုန် KIA ကမမောင်မျိုးနယ်မှာလည်းတော်လင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNU မူတီယောခိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်မနက်9:50မိနစ်ခန့်မှာကမမောင်မျိုးတွင်ကစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ဖိအားကုန်းစခန်းကို KNL ပူပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်က3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တပ်နက်3လက် MA3 တပ်နက်1လက်နဲ့ K3 တပ်နက်3လက်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ14ရက်နဲ့16ရက်နေ့တိုက်ပွဲတွေမှာလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်က4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တပ်နက်2လက် MA3 တပ်နက်1လက်နဲ့ခရင်အချို့ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စီယုစုဟာဖာပုံမြို့နယ်ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်မှုအပြင်းထန်တိုးစစ်ဆင်နေပေမဲ့တော်လင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ခုခံမှုကြောင့်အထိနာပြီးပြန်လည်ဆုတ်ခွာနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ပဲခူးတိုင်းနောက်ချန်တာယာဝတီခံအုပ်ဖို့မြို့နယ်ဦးသိကုံမြို့မှာလည်းခီးသွွားတွေကိုစက်ကြီးကောက်နေတဲ့ကုန်ကြီးနဲ့တအားဆုံးစစ်တပ်ကိတ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စက်တင်ဘာလ29ရက်မနေ့၄နာရီကမှဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနှစ်ဖက်ပြန်လည်ပစ်ခတ်မှုတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်လမ်းမိုင်းတွေပိတ်ဆို့နေပြီးခီးသွွားကားတွေရပ်တန့်ထားရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီဟောင်မလင်းအင်ဇနာပူရာမင်းပြကြောက်တော်ကံပလက်နဲ့ရှားတော်မှချမ်းမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးချင်ပါတယ်။စကိုင်းရခိုင်ချင်းနဲ့ကင်းနီပြည်နယ်တွေကမြို့နယ်5ခုမှာချမ်းမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပြင်းထန်တဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဟောင်မလင်းမြို့နယ်တုံဟဲရွာအောက်ဘက်ဒီပန်ချောင်းရွာကရွှေမျောတွေကိုစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မွန်လွဲ2နာရီကျော်မှာစစ်အုပ်စုကဂျိုင်းကော်ပရာနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာပါ။စူပါဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေမြို့သား3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးရွှေမျောလူသား6ဦးဒီကိုက်ထံရရခဲ့တယ်လို့ဖောင်မျောတစီနှိမ့်မြုပ်သွားပြီးနောက်ထပ်တစီလည်းပျက်စီးလူနေပါဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။လားတူရခိုင်ပြည်နယ်အစ္စနပူရမင်းပြမြို့ကိုလည်းစက်တင်ဘာလ29ရက်မနက်စောပိုင်းတနိုင်ခွဲကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေယာဉ်နဲ့ပုံစဲလုံငတ်တဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စူပါဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေဇေယောင်မိုင်ရက်ကွက်နေအသက်50အရွယ်ဦးခင်မောင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့မှာဘုံစားထိမှန်တရရရှိခဲ့ပြီးနေအချို့လည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ25ရက်ညနေပိုင်းကလည်းကြောက်တော်မျိုးနဲ့အနီးဝင်းကျင်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေရင်နဲ့ပုံကျဲခဲ့တာကြောင့်ရဲသားပြည်သူ9ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ချင်းပြည်နယ်ကံပလက်မြို့နယ်ကကျေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်နဲ့29ရက်နေ့တွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေနှစ်ရက်ဆက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်သူ2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကနေ9လုံးထပ်မံပျက်စီးခဲ့ပြီးဒေသခံတွေအကုန်ထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ကင်းပြည်နယ်ရှားတော်မြို့နယ်ရှေချမ်းကကြေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်ည9နာရီကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေရင်နဲ့တုံးကျိတိုင်ပုံလေးလုံးလှရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရဲသားပြည်သူနဲ့နေအိမ်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ
1: ်။စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မောင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလား။မြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်။အလို့ရှုပ်ဆရာမလို့ပဲမိသားစုနဲ့အတူအရသာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပေဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပေဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ် ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စေပြီးအနံ့အရသာထူကဲစေမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီသက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မှုလုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-9215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှတ်ယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။ရပါတယ်ရှင်။စစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကြုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူးမကွေးချင်းနဲ့ရခိုင်ရုံမတခြားမိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်တွေကကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကြုံမြို့နယ်တို့ပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်ဆက်ဆက်နေတဲ့မကွေးပဲခူး ARD ချင်းပြည်နယ်ပလောဝဒေသနဲ့ရခိုင်ရုံမတခြားမိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အရခတ်တတော် AA ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။စတမလာ26ရက်ထုတ်ရခိုင်မျိုးသားဖွဲ့ချုပ် ULA ရဲ့ပါတီဆောက်ဆောင်အတွဲတက်အမှတ်တက်မှာပါတယ်အဒီတာအာဘော်ကနေဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကခုလိုသတိပေးပြောဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်မွန်နောက်ကာလနဲ့ဆောင်ကုကာလမှာစီးရဲအခြေအနေတွေပိုပြီးတင်းမာလာနိုင်ပြီးစစ်တပ်ကထိုးစစ်တွေပြုလုပ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကြုံရခိုင်မကွေးအဆက်ရခိုင်ပဲခူးအဆက်ရခိုင် ARD တိုင်းအဆက်ပလောဝရခိုင်အဆက်နဲ့ရခိုင်ရုံမတောင်တန်းဒေသတွေမှာစစ်တပ်ဟာလက်ရှိသုံးမြို့နယ်နဲ့စစ်ရင်အားထက်နှစ်ဆ၃ဆအထိတိုးမြှင့်ပြီးကြီးရည်လေးစစ်ကြောင်းတွေတပြိုင်တည်းအသုံးပြုလာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေတွေ့မြင်နေရတယ်လို့ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကပြောပါတယ်။မိုးကုံဆောင်ကုကာလတွေမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနေတဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့လည်းသုံးသပ်ထားပါတယ်။လက်ရှိရခိုင်ဒေသမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်ရှိနေပေမဲ့ ULAA ဘက်ကတိုက်ပွဲတွေနဲ့အတူဒေသအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တိစောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတပြိုင်တည်းဆောင်ရွက်နေတာကိုအသိပေးပါတယ်။အတွဲတက်အမှတ်တက်မှာပါတဲ့အဒီတာအာဘော်ရအချို့ရေးပိုင်းမှာအဖွဲ့အစည်းတွေတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းတာဒေသဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်တာဌာနတွေကိုဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ညီတိစောက်တာဝန်ထမ်းတွေရဲ့ရည်သွေးမြင့်တင်တာနဲ့လိုအပ်တဲ့ဌာနသစ်တွေတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းတာတွေဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်ကအကျဉ်းသားတွေစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတဲ့တဲ့တင်ကိုလည်းတင်ပြပေးပါဦးမယ်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေကအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတာနဲ့တိကျခွဲထုတ်တာတွေလုပ်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးကျင်းသားများကွန်ရက် PPNM ကစက်တင်ဘာလ28ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မန္တလေးဥပဒေဟိုအကျဉ်းသားမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေပေါင်းပြီးအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးစည်းရုံးတာတိကျခွဲထုတ်တာနဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကိုစစ်ဘက်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးဖွဲ့ဆိုင်ရာဖကထိန်းချုပ်ဖိနှိပ်တာတွေကွက်ကြက်ကြလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဥပိုလ်ထောင်အာဏာပိုင်တွေဟာမတင်ငါမှုနဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မန္တလေးမြို့ကကြားပေါက်စုသူကိုထောင်လုံးယုံမှနေရာပေးပြီးထောင်နေအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့စီယုံရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးချနေတယ်လို့သိရပါဗျ။အစိုးရကြားပေါက်ဦးဆောင်တဲ့အုပ်စုဟာကျင်းသားတွေစီသွားပြီးစစ်မှုထမ်းမှာကပြည်တံလျှော့ရဲရမယ်ဆိုတဲ့မတ်လုံပေးပြီးလိုက်လံစီယုံနေတယ်လို့ PPNM ကအသိပေးပါဗျ။ဒါအပြင်စီစီကန်းထိန်းသိမ်းဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်တွေနဲ့ပြည်တံကြားခံနေရသူတွေကိုဆေးအာဏာပိုင်တွေအတွက်တာဝန်ပြန်ထမ်းဆောင်မှုဆန္ဒရှိမှရှိစီရင်ကောက်ယူမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်ရမှာစစ်မှုထမ်းမှုသဘောမတူသူတွေကိုမူလဆောင်တွေကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ပြီးသဘောတူညီသူတွေကိုတော့ရှေ့တန်းစစ်မြေနယ်ပြင်သို့ဆေးလွတ်ဖို့အတွက်ယာယီဆောင်နှစ်မှာတိကျခွဲထုတ်ထားတယ်လို့ PPNM ကထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေထဲမှာစစ်စစ်အရေးယူမှုအပြင်စစ်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်တွေနဲ့အကြံဖတ်မှုတပ်ဖြည့်ဥပဒေပုံမှန်52တို့နဲ့ထောင်ဒဏ်ကျခံနေရတဲ့နိုင်ငံကျင်းသားတအုပ်ပါဝင်အကျဉ်းသားချို့ကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။စစ်ဆေးချိန်မှာဆိုင်ရဖတ်တာဝန်ရှိသူတို့ကသဘောမတူလဲလွတ်ရက်စေရင်လားခေါ်မှာပဲလို့ပြောဆိုကလူမြောက်ပြီးနောက်ပြန်လည်ဖမ်းဆီးမှဖြစ်ကြောင်းချိန်ဆမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ PPNM ကပြောပါတယ်။ထို့အတူစစ်တပ်အင်အားမလုံလောက်မှုကြောင့်ဥပထောင်မှာရှိတဲ့ထောင်ဝင်တန်းတွေကိုပါလှည့်ချစစ်မြေပြင်ကိုလိုက်ပါစေလို့ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီသတင်းကို9လပိုင်းကို10လပိုင်းလောက်ကလေးကကြားနေပေမဲ့ဒီပြုစုံစမ်းနေတာကြောင့်စက်တင်ဘာလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်တာလို့ PPNM ရဲ့ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်မယောင်နီလင်းကပြောပါတယ်လက်ရှိမှာစစ်မှုထမ်းမှုအတွက်ဆွဲဆောင်စည်းရုံးနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပြီးနိုင်ကျင်းတွေရောအခြားကျင်းသားတွေရောစစ်မှုထမ်းတွေကိုမထည့်သေးဘူးလို့မယောင်နီလင်းကအတည်ပြုထားပါတယ်ကျင်းတော်အာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့အခြားရာဇဝတ်မှုနဲ့ထိန်းသိမ်းခံရသူတွေကိုအာဏာပေးပြီးကျင်းသားချင်းချင်းဖိနှိပ်ခိုင်းခြင်းဟာကုလသမဂ္ဂကျင်းသားများဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာစံသတ်မှတ်ချက် Nelson Mandela Rules Rule 40ပါမြေတီကျင်းသားကိုမြထောင်တွင်စီကံထိန်းသိမ်းခွင့်အာဏာမလွှဲအပ်ရဆိုတဲ့တာမြင့်ချက်ကိုချိုးဖောက်နေတာလို့ PPNM ကထောက်ပြပါတယ် ဒါအပြင်အကျဉ်းသားတွေကိုအာရမစစ်မှုထံခိုင်းမှုဖိအားပေးတာဆိုင်းယားဖိုင်ရဲ့ချိန်ညှမှုတွေဟာစီယုစုနဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေရဲ့လူခွေရေးကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်တဲ့အတွက် PPNM အနေနဲ့ထောင်နှင်းနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့အသက်အန္တရာယ်အတွက်ထူးဆိုးရင်နေပြီးကျူးလွန်မှုတွေကိုဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်သတင်းကတော့ဒဝဲမရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ထပ်မင်းနဲ့သေဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မင်းနဲ့ပျက်စီးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့တိုင်းဒဝဲဒေသဒဝဲမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေပြီးရေကြီးရေရှမ်းလာတဲ့တောင်ပြူရာတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ပြည်သူ9ထပ်မင်းနဲ့သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒဝဲမြို့သားဖွဲ့ချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒဝဲဒေသကကြေးရွာပေါင်း40နီးပါးမှာရေကြီးနေပြီးတောင်ပြုံမှုတွေလည်းဖြစ်နေတာကြောင့်အင်ဂျင်20ထပ်မင်းနဲ့ပျို့ချပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ9ထပ်မင်းနဲ့သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့ကတည်းကမိုးကြီးနေတာဖြစ်ပြီးဆက်သွေးရေးလိုင်းတွေလည်းပြတ်တောက်နေတာကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုတိတိကျကျအတိမပြတ်နိုင်သေးဘူးလို့သိရပါဗျ။ကတဲ့ငယ်ရွာတောင်ပြုံမှုဖြစ်စဉ်မှာကလေးငယ်တဦးနဲ့အမျိုးသမီးတဦး၊သမီးရွာတောင်ပြုံမှုဖြစ်စဉ်မှာအဖိုးနဲ့မြေနှုပ်ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့တနင်္လာနေ့ဖက်ဒရယ်ယူနဲ့ပေါ်ဆောင်ရေးကောင်စီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးအိမ်ထက်ကလူမှုကွန်ရက်မှာဖော်ပြထားပါဗျ။ဒါအပြင်စက်တင်ဘာလ28ရက်မနက်ပိုင်းမှာလည်းမင်းရဲရွာမှာတောင်ပြုံမှုထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမျိုးသမီးတဦးတောင်ပိပီထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ရေကြီးမှုနဲ့တောင်ပြိုတဲ့နေရာတွေမှာမုတ်သက်လေပြင်းတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ်အောက်ပိုင်းကိုသွားတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေလည်းကမျိုးကြီးရွာနီးမှာရေကြီးနေလို့ရှေ့ဆက်သွားမရပဲပြိမ့်မိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေပေါ်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအတွက်ဂျမစစ်ကော်မရှင်တက်မဟုတ်တဲ့ဒီကြားလွတ်လပ်တဲ့လူမှုကူညီရေးဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ဒဝဲမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင် NLD ပါဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအားစုတွေနဲ့လက်တွဲပြီး Federal Democracy ပြည်တော်စုသစ်စီတို့ချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကလန်မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအားစုများတိုင်းသားညီကိုမောင်နှမများအားလုံးနဲ့လက်တွဲပြီး Federal Unit တွင်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပြည်သူတို့၏သက်အိုးအိမ်စီစဉ်ကာကွယ်ရေးနဲ့ဆီယနာရှင်စနစ်ချုပ်ငင်းပြီးနောက်ပေါ်ထွန်းလာမဲ့ Federal Democracy ပြည်တော်စုသစ်စီရအောင်မကြိုင်မလဲချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကာလာမကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ28ရက်မှာကြာရောက်တဲ့မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တည်ထောင်ခြင်း38နှစ်မြောက်အခမ်းအနားအတွက်ပေးပို့တဲ့သဝင်လွှာကနေအသိပေးပြောကြားလိုက်တာပါ။1988ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့မှာဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းလှည့်ပြောင်းနေမှာပြည်သူလူထုနဲ့တသားတည်းရက်တီကဒီမိုကရေစီရဲ့လူခွင့်ရင်းနဲ့အနာရှင်စနစ်ချုပ်နှိမ်ရေးတို့အတွက်မဆုံးမနစ်အကြိုးပန်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်38နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့အခမ်းအနားကိုဂျာကာလမကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရနဲ့မကွေးဖရယ်ယူနစ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတရက်လုံကဝမ်းမြောက်ဆောင်တဲ့ဂုဏ်ပြုသူဝင်လာပေးပို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နေနဲ့စတင်တည်ထောင်တဲ့အချိန်ကနေလက်ရှိချိန်ထိအနာရှင်တွေရဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုတွေနဲ့မတရားမှုတွေကိုကြမ်းကြမ်းခံရင်နိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်တမိုင်းဝင်ပေးဆက်မှုတွေစာမနမူနာပြစတင်မှုတွေနဲ့ရှောက်လန်းခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တာကြောင့်မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့လေးနက်အသိမပြုညီညွတ်ဂုဏ်ပြုတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။ဒူဒလိုင်းနဲ့တူစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေးစစ်မှန်တဲ့ဖရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်တော်စုတည်ဆောက်ရေးတို့အတွက်ဘုံဥတီချက်ချင်းတူညီတဲ့ခုလိုချိန်မှာမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကကောင်းဆောင်တွေနဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့ပြတ်သားတဲ့ရည်တည်ချက်ခိုင်မာတဲ့တန်ဋိဌာန်တွေဟာဒလိုင်းအားစုတွေအားလုံးအတွက်ခွန်အားတရဖြစ်စေတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့မတရားဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌလူထုကောင်းဆောင်တောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ကောင်းဆောင်များဖွဲ့ဝင်များအားလုံးအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပြီးပြည်သူလူထုမျှော်မှန်းတောင်းတနေတဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖရယ်စနစ်တပြိုင်တည်းပေါ်ထွန်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေရှင်ဟုန်နဲ့အမင်စွာဖော်ဆောင်နိုင်ပါစေလို့လည်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးထားပါတယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့လောက်ကမြူလာမုတ်စားပွဲမှာမြောက်ပိုင်းညီနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ကောင်းဆောင်တွေပြန်လည်တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလောက်ကမြို့မှာကိုကန်တမ်တော် MNDA ကစီစဉ်တင်ပါခဲ့တဲ့လာမုံစားပွဲခန်းနာမှာမြောက်ပိုင်းညီနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ရဲ့ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတည်တည်တက်ရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါပွဲတွေကို MNDA ကောင်းဆောင်ဖုန်တဲရင် TNLA ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးတားအိုင်ဘုံဒုက္ခဒတာခူလန်းနဲ့ A ဒုစစ်ဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်တို့တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့တွေက MNDA နဲ့ TNLA တက်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့မလကကုတ်ခိုင်မြို့နယ်မှာနေမြေထင်းချုံရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ငင်းပွားပြိပခဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်လာတန်ကြမှာလောက်ကံမျိုးမှာကျင်းပတဲ့အခမ်းအနားကိုတန်လေထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတက်ရောက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်စစ်ကော်မရှင်ကိုပြင်းပြထန်ထန်အထိနာစေခဲ့တဲ့တေတုံညာနှစ်ခုစစ်စင်းကိုအဓိကပူးတွဲဖော်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ AA ဟာရခိုင်နဲ့ထိဆက်နယ်မြေတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်တွေကိုပြင်းပြထန်ထန်ဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပေမဲ့ MNDA နဲ့ TNLA တို့ကတော့နေပြည်တော်ကိုတောင်းရောက်ပြီးဂျမစစ်တပ်နဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးဒီနာမဟာမိတ်တွေကြားစီးရေးနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းတွေကွဲပြားနေချိန်မှာထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေကလက်မှုစားပွဲတော်မှာအတူတကွပြန်လည်တွေ့ဆုံခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင် ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်သတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။ကုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကုသင်းနဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ရှင်။
1: တန်လီစွာပါအခုရှင်ရစာပေကြီး MCDM ရခိုင်မသာတပဲတော်တော်တီကိုဖဲကရာတောင်ပရာပီလာဖို့ဖရိုက်ပါရီကျောက်တော်မရုပ်ကိုစိုက်တဲကလီဂရောင်းတိုက်ခိုင်းမှုတီဆုံးရလူ49ဦးအထိရှိလာစိုက်တဲတာဝန်ရှိသူတီကိုလာတုံးပရန်လာဖို့လို့အေးအေးထုတ်ပရင်ရီတတော်တီကိုပနာမတောင်စာပေးပါမယ်ရခိုင်ပရင်နေကျောက်တော်မရုပ်ကိုစိုက်တဲကလီဂရောင်းကနေပြီးကဘုံကရီတိုက်ခိုင်းရီဖရိုက်ဆိုင်ရောင်းဒီဆုံးရတဲ့အရေသားပြည်သူအရေတော်လေးစေကိုဦးထီရှိခါပြင်ဒန်ရာပရွန်တန်ရီလူတီအပါဝန်ငါစစ်ဆိုင်ဦးထီခိုက်တရာရာလာရီတော်ဇိုက်တက်တာဝန်ရှိရီလူတီကိုလာတုံးပြန်လာဖို့လို့အာရာခတက်တော်အေအေကထုံးပြန်ကြေညာလိုက်ပါရယ်အဂရန်ဖာဇိုက်တက်ဆိုညာကစက်တင်ဘာ20ရက်ရာနင်းခေါပိုင်းမှာကျောက်တော်မျိုးအိန္ဒိယစီအနာပင်ဝန်းချောင်းနောင်းဂိုင်းစပါနဒီတင်ထားအနာဝင်ချောင်းကိုလီဂရောင်းကနေပြီးကဘုံကရီခါရီတော်စီရောင်စီဝေလုံးနေလူတီကုံတောင်ကုံရှားလောက်သားတိအပါဝံပြေသူတိအစူလိုက်ပုံလိုက်တည်ဆုံခါရပါရီဒင်ရာရာရီလူတီထဲမှာပရွန်ထန်ဒင်ရာရာထရီလူတီလေးပါဝံရီတော်ကောက်တည်ဆုံရီလူဥရီထဲတိုးလာနိုင်ရီလို့အေးအေးကအသိပြပါရီစိုက်တဲ့စောကျောက်တော်မျိုးကိုလီဂရောင်းကနေပြီးကဘုံကရီခါရီပိုင်တနင်းထဲမှာဘုံမွန်ဘရာမုန်နီဆွင်ရီရာနောပင်တွင်မြို့ငပလီကန်ခရီကိုလီဂရောင်းကနေပြီးဘုံခရီရဲ့တော့အရေသာပြည်သူကိုဦးဒန်ရာရာရှိခါရီပရိုက်ဆိုင်ရှိခါပါရီအေအေအထုတ်ပြန်ရှာထင်းမှာဆိုင်ရာဇဝဲကောင်အဂရန်ဖာမအွန်လိုင်းနင်းတူအဂရန်ဖာရီဝန်ဦးလာထမလေးဆိုင်ရာဇဝဲကောင်ရာထူကိုလာဆန်ကန်ရာယူပြီးကလီဂရောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုဂျာတိုက်လင်အောင်အုပ်စုလိုက်အုံပြုပနာအဆူဝါဆုံရီဆိုင်ရာဇဝဲမှုတွေကိုအရှင်ယဟုံနောတူမရလုံဆောင်နေရလို့ပေါ်ပြထားပါရီအဆိုအားဆုံးသောဆိုင်ရာဇဝဲမှုကျွလွန်နေရဆိုင်တဲ့ဤလုံးရကိုအေအေကဘဘရွန်တထဲကန်ခွာထားပြီလူနင်းထူထဲရစီစာတန်ကြောင့်အိုအိမ်တိုက်တာအဆောင်းုံတွေကိုပိုင်မဲ့ထားပြီလီဂရောင်းကနေပြီးရေရေရှားရှိရှိတိုက်ခိုက်လို့အရေသာပြည်သူတွေအစိုးလိုက်ပြုံလိုက်တီဆုံခါရရပရိုက်ဆိုင်တီမှာဒိုင်ရိုက်တာဝန်ရှိရလူတင်တော့အဖွေးတီကိုထီရောက်ရလာတုံးပြန်မှုတိမနှစ်မကဘူးလောက်လာဖို့လို့လေကြီးညာထားပါရီစာလာပြီးကြောင်းတော်မျိုးလီဂရောင်းတိုက်ခိုက်ကင်ရာဘရီရင်နောင်းနေမှာမလေးရှားကမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုဇိုင်းအုပ်စုပိုင်ဇိုင်းရင်ရောင်တင်တော့ပြန်ပိုးရီတရုံကိုတောင်းစားပေးပါမယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကျောက်တော်မြို့ကိုစိုက်တဲကလီဂရောင်းကနေပြီးတိုက်ခိုက်ရတော့ ground အရေသားလေးစီကိုဦးသိဆုံးခါရီပရိုက်ဆိုင်အဘရီမာနောက်တရအင်းနစ်စက်တင်ဘာ29ရက်မလေးရှားနိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုမြန်မာစိုက်တဲပိုင်စိုက်ရီယွန်နင်ရဲကိုပြန်ပို့မှုတွေစာတွန့်ခါရီလို့လူခွန်ရီဆိုင်ရာအာဆီယံလွဲတော်အမေတီအဖွဲ့ EPA ကထုတ်ပြန်လာပါရီမလေးရှားနိုင်ငံပီရက်ပရင်နေလမ်မတ်မြို့မှာမြန်မာနိုင်ငံသား1900ခန်းကိုရေတဲဖွေးဤဆောင်ကရမှုတင်တော့ဘက်စကာထားတီကိုတောင်ပရီကြီးမြန်မာစိုက်တဲ့ပိုင်စိုက်ရီယွန်နှစ်ဆောင်စီရုံပေါင်ဖော်တဆောင်တော့မြန်မာနိုင်ငံကိုပရမနာပို့ဆောင်ဖို့စီစဉ်ထားရလို့ APA ကဆိုပါရယ်ဒီအပွဲဆော့မလေးရှားနိုင်ငံလူဝမှုကရီကရီထိမ့်သိမ့်ရေးစခင်တီမှာထိမ့်သိမ့်ခံထားရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတောင်းကျော်ထေခါပြိုင်ပြီးမလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကပြန်လာခံဖို့တဖို့တူထားရလူဦးရေ9000ထေခါပထမဆုံးပြန်မနာပို့ဆောင်ခံရတဲ့ဖွေးလို့သိရပါရီ APA ပူးတွေးဥက္ကဋ္ဌနောက်မလေးရှားနိုင်ငံကလမေးစန္ဒာနဲ့လွဲတော်အမဲဟောင်းကထိမ့်သိမ့်ရေးစခင်မှာရှိနေရလူတရားအတော်လွဲလွဲလဲလဲရိရှိဆုံးဖရနိုင်ရေဆိုဆိုမရှိပါအရှင်အကန်းတမရှိထိမ့်သိမ့်ခင်နေရာဆော့ကတဖာပရန်လာရာဆော့ကတဖာဆိုပြီးမိမိစင်တာအလျောင်းပရန်ဆော်လို့ခေါ်လို့မရညွှန်းဆော့ဖေးအားပီပီကပရန်ခိုင်းဆော်နောင်းတတူပါလို့ပရော်ပါရီအခုနေရပရန်ပုံမှုဆော့ကျောင်းတော်မျိုးကလူစီဂါရာစီကိုစိုက်တဲကလီဂရောင်းကနေပြီးကဘုံကရီတိုက်ခိုက်ပြီးကအရေသားပြည်သူအနေဆုံးလေးစစ်ကိုဦးတည်ဆုံးမနာခရောင်းစီလောင်းတန်ရာရာခပြီးကတရာအကရာမဆာ စစ်မှန်တဲ့အင်ဂျက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလား မြမပြည်ရဲ့ရတာအဆက်မန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်။အလို့ရှုပ်ဆရာမလို့ပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်။ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်ငါကိုကိုရိုင်းချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-9213 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
2: ် Terms of Privacy နေရပြန်ပို့ခင်ရဖို့မြန်မာနိုင်ငံသားတိအနေနော်အာနာသိမ့်ဆိုင်အုပ်စု၏အတောင်အကျဲစိုက်သားစုဆောင်မှုနော်ရွန်ဆိုင်ရာနေရီလို APH ကထောက်ပြထားပြီးစိုက်သားစုဆောင်မှုအနေနော်လူပေါင်းတသိန်း2000အထိဆိုင်မှုထင်းစီဖို့စူးစောင်းခံထားရတယ်လို့လေထုတ်ပြန်ရှာမှာဖော်ပြထားပါရယ်ဆာလာပီရဲ့မြန်မာဒေါ်လာရေတည်းကို drone တောင်းတင်းပြရလို့ဆွဲဆွဲခံထားရတယ်နိုင်ငံခရတာခွန်နိုင်ဦးကိုအိန္ဒိယကအာမခန်နောင်းအင်ပရန်ခွန်ပရူရီတောင်းကိုတောင်းစားပေးပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံကဒေါ်လာရေတည်းဖွဲ့တီကို drone တိုက်ခိုက် training ပညာတောင်းတင်းပြခရလို့ဆွဲဆွဲရှာနောင်းဖန်စီခံထားရတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံသားတဦးနောင်းယူကရိန်းနိုင်ငံသားခရောင်ဦးကိုအိန္ဒိယတရားရုံးကအာမခန့်ပေးပြီးကမင်းခေါင်နိုင်ငံတိပါကိုတလားဂရာအင်ပရင်ခွန်ပူလိုက်တယ်လို့သိရပါရယ်အမေရိကန်မက်တန်ရိုရှွန်ဒါရိုက်တာမက်ထရူးဘန်ဒိုက်နာယူကရိန်းနိုင်ငံသားတွေကိုဘရီကာရီမက်ရှလာစေ3ရာနေမှာအိန္ဒိယအမျိုးသားစုံစမ်းစိုက်စီရီအေဂျင်စီ NIA ကလေဆိပ်မှာဖန်စီကားဆော့ပရိုက်ပါရယ်၎င်းရုခနိုင်ဦးစွာခွန်ပရူရှာမရှိပေအိန္ဒိယအရိဖာနေဆဲကနေပြီးကမြန်မာနိုင်ငံထိကိုတရမမွန်မွန်ရောက်ခပီးကတော်လန်ရီတက်တီကို drone test ဆောင်နေတော့စိုက်ဆောင်ရင်းနင်းပြူဟာတီလေးချောတောင်ကရာပီခရီလို့အိန္ဒိယဖာကဆွဲဆွဲထားပါရီယွန်အပရွန်ပီခရီဖေဗရူလီလ20ရာနေကကရှောင်ပရီနေမရိုက်ကီနာလီဆိုင်မှာခရီးသေးတောင်လေယွန်တဆောင်drone non တိုက်ခိုက်ခံခါရာရီ price sign non လေးစားစဲမှုရှိရလို့ NIA ကဆွဲဆွဲခါပါတင်ရင်အစောပိုင်းကအကရင်ဖောင်းမှုတိုက်ဖရာရီပုံမတီနောင်းဖင်စီခါကလေးရာပေါင်တရာရှိုက်စဲတော့မှခိုင်လုံရီထောက်ထားမပရနိုင်ရီတော့ brown အကရင်ဖောင်းမှုဆွဲဆွဲရှာတီကိုပေးဖရာပီခါဆိုလေးဖရိုက်ပါရီရကလေးလူဝမှုကရီကရီရီဆိုင်ရာဆွေရှာတီဖရိုက်တီနေစဲခိုးဝမှုနောင်းဗီဇာစီမရန်ရှိုးဖောင်းမှုတီကိုစာပနာဆောင်စင်းဆိုင်စီလာဖို့ပရိုက်တယ်လို့သိရပါရယ်လွန်ဂရင်းခွန်အာမခန်ရာရှိကလေးအမေရိကန်နိုင်ငံသားဘန်ဒိုက်ဆောဖန်စီခန်ထားရာဆိုင်အတော်ကျမ်းမာရီဆိုဝါလာကနာလာရှိမှာဘီတက်ကလထိုင်တော့လာလာနေရရလို့မင်းသားစုဝန်ဒီပါကသိရပါရယ်ဇာလာပိကအိန္ဒိယမြောက်ပိုင်းမှာရီဂရီမွန်ကလူရှိုက်စစ်တဦးတည်ဆုံနေတဲ့တရံကိုတောင်းစားပြပါမယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံဥတ္တပရဒေ့ရှ်ပြည်နယ်မှာတောက်ကရနင်္ဂစာရီကမုတ်သေးထင်စွာရာသွန်ခါပြီးကရီဂရီရီရှင်မှုတီဖရိုက်ပွားနေပါရီရီဂရီမှုတီဂရောင်း၃ရာအတွန်းလူရှိုက်စစ်တဦးတည်ဆုံခါပြီးကခရောင်းစစ်နှစ်ဦးဒန်ရာရှိထားပါရီဒေသန္တရအာနာပိုင်တီကကေဆရီလုံငန်းတီလှုပ်ဆောင်နေရလို့ဆိုကလေးဒေသခံတီကတော့ကကိုတိုင်ပရက်ရှာနေရလို့ပြောပါရီဇာလာရာပိုလစ်စောစောလေးမသိအကျန်ရိုးတော့အစစရာတော့တောက်ရီစီဆိုင်ပိထားဆိုလို့လည်းမရှိပါလို့ဒေတာခန့်ကပရော်ပါရီဒီနေ့ရီဒီပိုတာလာဘရီကအနာပိုင်းတေဖာကလေးတခုလေးအရိတယူဆောင်ရောပြီးဆိုမရှိပါဒေမရိုက်ကနမှာတောင်းတော်ရီဆောင်ရောမှုတိလုံပြီးဖို့လိုအနေပါရီလို့ဒေတာခန့်တူကပရော်ပါရီဥတ္တပရာဒေ့ရှ်ပြည်နေဤမရိုဘရာဒေတာဒီမာလေးမကရာသင်းခွန်ကဖရိုက်ပေါ်ခါရီရီဂိမှုန်တန်ကိုခန်းစားနေကြတာပါရီဒေတာခန်တီကိုရီဂရီနေရနေတာဒီဖောက်ကိုမလို့အပေးလှလာခရောင်းမလုပ်ခဲ့ဖို့အာနာပိုင်တီကညွှန်ကြားထားပါရီကရီပါကျွန်တော်ဆိုင်ကေပါရဲလာပါပဲဇာပွန်ဖရိုက်ပရိုက်တနည်းနည်းနဲ့တော့ခါဖရီရှောရှရှိရာပို့ပေါ်လို့ဒေတာခန်ကပရော်ပါရီအင်းနီရှောနေပေါ်နိုင်ငံကခရိုင်အများစုမှလေရီဂရီရီရှင်မှုတီဖရိုက်ပေါ်လာနိုင်ခရီရှိရီလို့ အနာပိုင်းဒီကတတိပိထားပါရီလွန်ခါရီတလားကတီဆုံပြာစီမှုတိမြခါရာရီရီဘေးဒန်ကနီပရင်ပနာထူထောင်စေဖရိုက်တင်နီပေါ့နိုင်ငယ်စောအဓိကမရကရီတီနော့မရလာတာတီရီမရနာဘရွန်တီဆာလာပနာမရွန်တာနီစေဖရိုက်ပါရီအခုတောင်စာပိခါရီတတော်တီကို MCDM တတော်ထောက်တီကပြပိုထားစောဖရိုက်ပါရီ

0: ဖခင်ဗမောင်စင်စကာလာစင်ယံဗမောတိုင်ယမကွန်ခွိုင်ပူကန်တီအစမဲဒီကရတောင်းလိုက်စတောင်းပဗောင်ကျခိုင်ကရတ်ချက်ဖန် MCDM တုကောမောယာခိလာဟိစတောင်းကကြီးကနဲကဒဟက်တရခိုင်ပင်ချောက်တော့တပ်လန်မန်ပူစုဆက်ခွိုင်တီပွင်ပလီမန်ချက်ပူမခနန်ကောရာပူမန်တပွန်တင်ကချော်ကွေကရရှင်ပူကွေကမတ်ကိုတီတပန်ဒိုင်ကပကွေးပွင့်ကလောပလကရာတပ်လန်အီအီပရစ်အွန်လိုက်စတန်ဗင်နန်ဒက်ခိစတိမ်ပငန်ဒိုင်စငိုင်းတပ်လန်မန်ပူစုခ်ဆက်တလက်စငိုင်းအခွေကဒဖိန်ချောက်တော့ကဒူလာအိန္ဒိယရပရမ်စပတ်ကစ်ပန်နတီခွေတီပွင့်ပလီမန်ချက်ပူပူပကျွေလိုက်အန်အာပူပညာကရန်ခကရန်အန်အာချော်ကွေကရာဖဲကဒါအန်ပွန်ဒီကွေကရာဂျီယိုမေပွန်ကွေကရာချောင်းဟေပုပ်ကွေကံမတ်ကတော့တီအန်မိုင်ပုပ်ကွေကယုံကွေကဟက်တီပလကအေအေပွန်ဒီကွေကပီဒီလိုက်စတန်ယူနန်ပယူတပ်လန်မန်ပူစုခ်ဆာခွေတီပွင့်ပလင်ကတော့ဝင်းချောက်တော့မိုင်ချက်ပူအော်ယူနန်ဒဝင်းမင်ဒီယာမိုင်စနတ်အန်တွေကပေါတီဟူပွင့်ပလီတီအန်ကောရာပူမန်တင်ကကွေကမတ်ပုပ်ကွေကတောင်းဟေท่านหมอกระดาษลายปับลิฟปลักรายอีกันนะไปอยู่กันจอตับแลนมันปูสุกสักตาแม่ออนไลน์ไหมตาเยเวอูคันขี้กรองกลับไปอยู่นอกล้วยกระทัดกระกลางกลับปุ่งขี้มาจับปูนอกี้อังตกเกิดกรองกรองกระอดกระกล้วยกราบุษงขับตีอยู่เป่าตะเตะบนกล้วยกระจองเฮ้ยกระทัดกระหายไปอยู่ตับแลนมันปูสุกสักกระปอกแกมเองท่านหมอปลักรายอีก็กล้วยกระเต็มเตะดีกับยางเนี่ยจองกะลายอังอาเนี่ยอดเนี่ยกุ้ยกอนราปึมังอังอานอกิอังตูเกิดหอยที่ปุ่ยมาจับรูพันหมอกราบประตูเกิดกิตอยู่แกแนสุสังปุ่นยุมกอนราปึมังกิหอยที่อยู่กันจอดอินกุ้ยปึนกลอมกลายเตติพันหมอกรองกราบอยู่ตับแลนมันผู้สุขสักกระหลัดกระหายกับยางกอนราปึซึงนอกิอังปุ่นปล่อยพิมาไปอยู่กิตติปุ่นอยู่ลูกเปาอยู่นั่นเฮสตังราจิตชีกันแน่กระดาษแต่เมืองแชมป์ลักเซฟเป็นลาวไก่พันมอตับแลนปุจิฮอ MNDEE แคนคีปุ่นที่อยู่กันจงกระยอกยอดือสงายฮอกระดาษเนนุปังอันกันแน
1: ่ Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
0: ဖမောပလကရာမဟာမေလူချုပ်ပွေတင်ခန်ကီကွေကဟာကီတီကဒခီစတိမ်တငါဖန်စငါက် MNDAA ကြကိုင်းကိုင်းဖုံတဲ့ရင်ပလကရာ TNNA သူချုပ်ကိုင်းတပ်ပချုပ်တင်တာ iPhone နံပါတ်ရာသူချုပ်ကိုင်းကူလန်မိုင်ပလကရာ AA သူချုပ်ကိုင်းဂျော်လန်ဒေါက်တာနျူထွန်အောင်ပွန်ကွေကဟာဘလုံပန်းအန်ဟေကဒါကကုံနံပန်းအန်ချုပ်ချောလူချုပ်ကုံစွန်ကပရှန်တူဝိုက်ပရိခီဟန်တဲ့ပမောချကန်ကန်စံလန်တီမေပလကရဆေမဟာမိတ်လူချုပ်ကကဒါရာဟင်းတငါလူနုံမောခືချောတပ်တဲ့ကီတပ်လန်မန်ပူစုခ်ဆာပွန်ဒီချုပ်ခရဒီယိုနိုင်ကောတငါအလျာခွန်တီယိုနိုင်မိုင်တပ်လန်မန်ပူစုခ်ဆာဟဲ့ကောင်ကပချာကီပလကရအေအေကန်နဲ့ဂျာပယူတပ်လန်မန်ပူစုခ်ဆာကပြန်ကီအန်တော့မော့ပွန်ကပ္ပရအေပမပ်ကီဖန်မော့ချစ်ချောပလကရ MNDAA my TNNA can key စမဒီဟူကရဗိုင်းဒီပြီတော့ယူကန်ချောကရကုံတတိနော်ကီတိုကတ်ယူနန်ပေါကမ်အင်ကဒစနာကီလွေချစ်ဆိုဆာအန်ကွေကကွာဒကရတိဆိုဆာပွန်နဲကွေကရကောက်ချုံကီတတိတလိုက်မော့ခືကွေကခွန်ကီပေါတိအာယူနန်ဟေစတန်လွေချစ်ချီကန်နဲท่านหมอจะไปอยู่ตับแลนด์มันผู้สุขสักกระดาษหักได้หรือไงก็รับเมืองปนดีกุยกระจุมคายไฮพรีตับแลนด์มันออฟซิบรอมปนดีชาวจักปรูกับยังก็รับเสียงหมอกระหลัดกระหายปลักกระกุยปืนกล้อม UNHCR

0: Sorry, Jerobon Paul, New Shani Yong, we pure Simsa, I'm a Carlo, MCD Emma, but Milaman Pilewa Sai, Punchdom Shikani Bay, my Bidang Shikotna, Tonshla Yamat Rasnari. Ya Shonan Kuna, Australia, Michaelam Cremante, SCEF Takasani, Krumsutna, Aung Suji de Bona, Fedre Mumpotna, Bay, Gotemana, Nana, Casti Joy Shikabet, Downton Yanari. And Uti Megalam Crema Dosima Awe Onai, SCEF Daksa Ponico, Australia Megalam Crema Te, Kimbara Mukdunta, Crumsuple Wailam Te Luai, there was a Septimashta Kumsayashni Raptor Kinata Crumsuple Wai Raina, SCEF Megalam Crema, Pomrom Nirenga Ai, KNPP Kona, Nene Blue, KNUNA, Sony Broad, and Utina. Utin Tonani, Shalom Pompale Wailam Tiluere, Diacrumsu Pompaneta, Yamutante Kinagata, Tatu Masani Pet, Brown Brown Lang Du Pompan Wison, Matumunwe Pinwai Lamni Te, Long Lamni Pemo, Tapna Sayanam to Pemo, Mucrumle Wailam Tiluere, Tetaga Kian Yuning Bo, Sokwe Tuinte, and Uti Crima, Utin Tonani Go, Lawasai Augustana, Japan Krulam Tamo, Japan Shilekani Te, Crumsu Santailam Glona, Essi. EF Sholam Bonim Sing De Seng Na Taimat Rai Lam January SCEF Nukuna Krang Nangai Missing Nangai Nguai Mpon Pang Krang Te Mutan Ting Ta Piam Sa Lam Ni Pe Missing Krang Na Kalomana Reza Majang Sade Tamo Bombani Lam Tamo Jompong Kalomana Re Ngana Sumat Rai Re Te Tanga Bongli Kong Tri Lunam Tu Rampong Kumpro To La Wan Musum Sa Pe Mung Tamana Re Ngana Sumat Wana Bongli Missing Da Khan Na Akyak Chok Rana Lam Ni Ta Madung Na Gran Te La Matna Re Ngana Mung Sumat Wai Kumshen Mien Pien Tam Ningbo Ko Dong San Su Chi Pe Tat Yana Sep Ko Nri Ngu Pe Mung Ka Me Lam Si Te Pong Na Mung Federal Democracy Mung Pong Nan Pe Ko Te Mana Re Ngana Namu Sumat Wai Re. Lening Milkong Ni Naman Ta Mum Salam Simsa Wasna Re Majo Japan Kumni Ni Ku Namu Kam Strang Le Matu Na No Ngaya Namu Tu Te Japan Suya A Bong Re Jalam Krum Di Shto Lam Ni Pe Mo Chkrim Ni Gan Chkrim Daya Namu Tu Pe Pili Jin Le Wa Ai Re SCEF Ni Ku Na Mung Dan Ting Na Mung Jin Sha Pong Ni Te Ting Yang Bong Banch Krup Nga Na Ning Re Lu Sun Shpro Ashe Pong Ni Mung No Nga Me Lam Ning Charab Lam Te Asam Pe Mo Don Lue Te Rao Pong Mulom Ni Grao Na Shang Lom Wa Na Re Pe Mo Sumat Wai Lam Te Li Mai Madonna, Miamum Shani Pe, Tina Shrabugade, Bain Tang Sangai Pech Kringamadu, Malaysia Asuya Pe, Mungawun Borabdo, Shinkim Oko Kang, Miamun Tagasawa, Pishon and Shiga Pet Tamudun Yanare, Malaysia Mundantadunga, I, Miamum Shakimanga Drampe, Miamundade Bain Tang Sangai Lamang Pech Kringna, Mungawun Borabdo, Bona Pranamadu, Miamundana, Shinkim Oko Kang Sani Pe, Laksan Tang Shonega, Ghana Tangshon Ngai Wa, Malaysia Asuya Pangdik Pilijin Tateri, Malaysia Asuya Kuna Miamung Dan A, Drum Gam Singta Miam Pien Tapte, Mirkum Lama Tudon Da Ai, Dina Nga Mira Temren, Shrabugade Bain Tang Sai Lamang Ta, Amyu Shini Te Magaji Nimlom, Miamung Sha Kim Nga Drampe, Shrabugade Bain Sang Ai Go, Septimashita Kunchkuyash Nita, Misha, Kimi Melissa Snishi Grupe, Nabalangai Langkuna, Sang Seri, Ngana, Mungawun Pong Rapto, Laksan Tangshon Leka Tangshon Ewa Suneri, Tatum Sata, Bain Tang Sakrumeni Ko, Adip Singri Elam, Shing Rai, Kakala Jatlana, Shingim Oko Kang Tulai Lam Nite, Krumutut Nam Sangai, Rimajo, Malaysia Asuya Kuna, Sang Rai Msate, Bain Sanam Tu, Mue Krang Pe, Kanang Nam Tu Akakai, Ngana Shikunam Tim Tun Sundangai, Tatu Tenta, Nyamundanam Sako, Bain Tang Sakrumeni Ko, Sang Rai Msata, Bain Tumatwana, Lam Shari, Ngana, Shimitu Sunere. Kumshem Yin Tendap, Septimashta Kumsayashni, Rakai Mundo Jogdoning Ton, Paynea Dog Tongna, India Cut Pay, Bony Bomas Crack, Saturday Paymo, Shikuna Sunch Pek Dangire. Kumshem Yin Tendap Guna, Mumrim Shani Pay, Kyang Sam Bony Nite Langna, Kasat Ngai Lam Nim Lom, Megamundani Yong Kanang Kansarana Ubdi Pet, Dolai Ngai Lam Ni Pay. Ding Yang Yum Yangu, Mugoya Nam Du Te, Megan Mundan Ubdini Te, Mre, Lanak Lang Mang Kangata, Mumrim Shani Pem, Gomkayana Lip Nai, Nana Mung Shikuna, Stijo Sundangai Re, Demjo, Malaysia Asuya Nikuna, ရှရာဘူကတဲ့ဘိုင်ထန်ဆာနာမတူရငိုင်ဥပဒီလာရှင်ကင်နောင်နာလမ်နီတီတာတုမဆာလမ်တီဆေင်နာမဆဒါလမ်နီဘဲရှလော့မြစ်နာမလေးရှားမွန်တန်တတူငိုင်မြေမုံရှာနီအာရှင်ကင်အခေါ်ခေါင်ဖဲမကော့မကာယာနာမတူလောက်ဆန်တောင်ရှောင်းလိုက်ကတောင်ရှောင်းနေဝါကူနာစတုဖီလီချင်းတန်တိုင်လမ်ဂျေနီဝဲရင်မတွနာမန်မောထောင်းနာပုံတုမရှာနီဘဲကမရှံမြင်ဖြန်တပ်ကောမရှာငံခုနာကျေလငိုင်းငါနာခဲအင်းနစနေရှိကပေးတောင်တညာနာရိဒရုံကမ်စင်တိုင်းကုမ္ရှံမြန်ဖြန်တပ်ကောမန်မောထုံနာပုံတုံရှာနေပေရှင်ကင်းနင်းကံခုနာကျေလငိုင်းငါနာဖုံဖူဝါရဲ့ပုံတုံရှာနေဆွန်ရှ်ပရတိုင်းလမ်ဝန်ပုံမှုဒန်ရှာနာဖြန်တပ်ရှိကထန်ရှနာတပ်ကောနာဆွန်ရှ်ပရတိုင်းရိကုမ္ရှံမြန်ဖြန်တပ်ကောရှန်တဲ့ရှင်လမမတူပုံတုံရှာနေပေမရှာငံခုနာကျေလငနာမတူဆောင်ပေါ်တဲ့ထော်ဝိုင်ရိုင်နာမကြံပြင်းတဲ့ကျင်တာခါတဲ့ကွန်တန်ပရွန်ဝိုင်ကောနာလော့ဝိုင်နေငိုင်းငါနာစနေရေမန်မောထုံကောနာပုံထုံရှာနေပေကွန်ရှင်မြင်ဖြန်တပ်နေရှန်တဲ့ရှင်နာမမတူမရှန်ကန်ကူနာကျေလငိုင်းပေထုံကောနာပရွန်လော့ဝိုင်ဝိုင်ဆူငါဝါစွန်တန်းနိုင်ငါနာကေအီရှိကာထွန်ရှနာတပ်တပ်စွန်တန်းငိုင်းချင်ဖို့မုန်တော်မန်မောမုတ်တုံပေပြန်ကွန်ချပရင်နမ်တူမန္တလေးကောနာပရဝိုင်တန်ချမုံကွန်ရှင်မြင်ဖြန်တပ်ကောမုံရှန်တဲ့အရောက်ကိုရောက်နာစာဝိုင်းစွန်မန်မောကနာဘယူဝါတန်တမောပုံထုံရှာနေပေမရှာကန်ခုနာဘိုက်ထော်ဝိုင်းရီလမ်ကျေလွိုင်းဆောင်းပေါ်တဲ့ယူဝိုင်းတန်ကဲအေတဲပုံဖုံတပ်နီယာချင်မဆက်တဲ့မကြောမကြံပြင်းတဲ့တန်တာအွှေကုမှုတော်မကောက်တော့ပုံထုံရှာဝိုင်းဆိုခါကျကွန်ထွန်ပေါင်နာကွန်ရှင်မြင်ဖြန်တပ်လက်တနာလော့ပရဝိုင်းလမ်ကျေလွိုင်းဝိုင်းဆိုတဲ့ရောကကပုံထုံရှာစနစ်ရှိချမ်းမုံခါကျကွန်ထွန်နာလော့ဝိုင်းလမ်ကျင်းအင်းနီစနေရင်မန်မောထုံတာပုံထုံရှာမလီစာချန်နောငါနာဆောင်းပေါ်တဲ့လုံဝိုင်းပုံထုံရှာနီကောဆောင်းပေါ်နစာပေါ်နာအရိုက်ထော်ရိုင်လမ်ကာဘောမြူးမြူးတဲ့ကွန်ပရတာအိုင်လမ်ကွန်ပရွန်ကြောနေပေအတုပစင်းလေးတမ်ကြောအိုင်လမ်နေငါအိုင်ငါနာဖရုံလော့ဝိုင်းဝိုင်းဆိုစွန်တနေလမ်ကေအေရှိကထွန်ရှနာတပ်ပါစွန်တနေလမ်တကျေလူဝိုင်းတဲချန်ကကွန်ရဲထော်ရိုင်ဆောင်းပေါ်ရဲအန်တူရှေတန်တာမုံထုံရှာနေကိုခိုင်နူပေစတာခုနာရှားရိုင်ကြောခမ်ဂျာလမ်ခရကဲနေမုံငါအိုင်ဇွန်မချီအနေဖေမိုစီစီတကြောင့်ရလာငါအိုင်ငါနာရှလမ်စွန်တန်ငါအိုင်ကေအေတပ်ပါချခုမဆတ်ခုခုတပ်တုန်ကင်နာရငါအိုင်အင်ဒိုဂျီတာမုံကေအေတပ်ကင်ရာပေကွန်ရှင်မြင်ဖြန်တပ်တဲ့ဆမ်ကန်တပ်နီပုံနာစက်တမတ်တာကွန်ဆက်ရရှိတာတင်ဆက်ဝိုင်းကြောမချန်ပြနေလားကျေလွိုင်းကွန်ရှင်မြင်ဖြန်တပ်မကနာဖြန်ကွန်ထူလုံဝိုင်းပေတောက်ခေါရှိကလွယ်ချေမရန်ကေအီတဲ့ပုံပုံတပ်နီလာနာဘိုင်ထန်တင်ဆက်တဲ့မကြောကွန်ရှင်မြင်ဖြန်တပ်မကနာခရမ်ချီနာဘိုင်ထင်လို့ဝရိုင်လာမကျေလွိုင်းပန်းစတမ်ကူနာ PRF တဲ့ဆိုင်နာကွန်ရှင်မြန်ပြန်သပ်စွနေကိုမုံရွှာနေမြစ်တွန်ပရူတမ်ရာပြန်ရှကုန်မြွေမကျော်တဲ့ရမ်လန်အရှန်ကွန်ပရရှန်ငိုင်လမ်နေဖေစကရင်ကောရနာမတူမော်လညက်တဲ့လမ်ရှာရီငါနာ PRF နေစွနေရှိကဖေတမ်တညနာရီမုံရွှာရမ်လန်ဒစ်ဒေါ့ဒပ် PRF တဲ့ဆိုင်နာကွန်ရှင်မြန်ပြန်သပ်ပါထူတော်ဝဲလမ်ကိုမုံရွှာနေရကာမဲလမ်ဖေမြစ်တွန်ပရူတမ်ရာပြန်ရှကုန်မြွေမကျော်တဲ့ရမ်လန်ကောနာကွန်ပရရှန်ငိုင်လမ်နေဖေစကရင်ကောမြွေမကျော်မော်လညက်တဲ့လမ်ရှာရီငါနာ PRF နေဘိုင်တောင်တောင်တဲ့ရီအန်ယူဂျီဆိုရကွန်ကလမ်ခရမန်တပ်ပါမုံရွှာရမ်လန်ဒစ်ဒေါ့ဒပ်PRF ဖုံလောင်းနေအလောင်းလမ်းနေပေတမ်စပရလူနာရင်ခရမနီမငိုင်းငါနာကွန်ရှင်မြင်ဖြစ်သက်ပါထုံတော်လမ်းကောမဆုမောင်းရထုံတော်လမ်းရှာရေငါနာ PRF နီစက်တမတ်တာကွန်ချကိုရရှိနာတော်တာပိန်ထောင်တော်ဝိုင်းဂျွမ်ကမ်စင်တိုင်ကွန်ရှင်မြင်ထန်သက်ကော CRPH NUG တဲ့ PDF နေပေကွန်ပရမဒစ်တော်ရငါအိုင် PRF ဖုံလောင်းကင်းကောင်စနစ်စာဂျာနာလုံလမ်နီဖေစကွန်စပရလူနာမရေခွန်ငိုင်ဖေလူရမ်သားဆိုင်ငါနာစက်တမတ်တာကွန်ဆယက်ရှ်နီတာကွန်ရှင်မြန်ပြတ်တပ်မီဒီယာနီကောနာရှီကန်ဒါဝိုင်ရီ PRF နံဖငိုင်အတန်ကောနာဗတိစတော်ရမ်လမ်ဖြလာနီအမင်းခရင်ဒတ်ဆွမ်လာငွိုင်တင်ခရိုင်လုံလမ်နီဖေထလာလမ်ဇင်းထိုင်လမ်ငိုင်ရှာဖုံရှံပြင်နာမတူမြင်ဆိုင်တဲ့အီမီခရင်တလငိုင်ရှာရိုင်မကျော် PRF လက်ချက်ကောနာကတိုင်ငွေပေတမ်စကွန်ရှ်ပရလူနာလာမှုစက်ကောမိုင်ပြင်နိုင်ငါနာ PRF နေပိုင်ဆောင်လောင်တိုင်းရီတဲမကျော်ကွန်ရှံမြင်ဖြန်တဲ့မတီရှ်တော့ဖုံလမ်မရခင်းကောစနစာဂျန်နာလောင်လမ်နေပေလူလာသားဆိုင်ငွေကောစက်ကောမိုင်ပြင်နိုင်ငါနာ PRF နေပိုင်ထောင်စွန်တန်ငိုင်ကွန်ရှံမြင်ဖြန်တဲ့ချပွေတာအိုင်ရင်ခရမဲလမ်ကောလဲဝါဆက်စတာတာဝေးဖ်မနီအေဂျင့်ငါရဂျပန်နေတဲ့ကကလမ်နေဖဲမဒုံနာရင်ခရမဲနေတဲ့ဖုန်းကောနာလူလာသားလမ်နေဖဲကခင်နာ PRF တဲ့မတုတ်ခိုင်လက်ဘိုင်တဝဲလမ်ရှာရေငါနာစွန်
1: တော်လိုင်းနဲ့မြေအတွင်းကကြဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေတော်လန်နယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လန်ရေးကောင်းဆောင်ရဲရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမအចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအားလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူး။ပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်။စောင်းမှာပါဝင်တဲ့စာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတော့တကြောင်းနေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါ။မုံမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီစောင်းမားတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။
0: အရေရမ်လန်ဖေဂရမတီစတောယံငါအိုင်မုံရှာနေရုံခရမဲလန်ဖေ PRF နီခုနာခရိုင်မြင်ပြောအလံတွာပါလမ်လူခရမတွနာမကျန်ဆောင်နာရေငါနာမုံ PRF နီစွန်တန်ငါရေဒရုံကမ်စင်းငါကုရှမြင်ဖြင့်တပ်ပါယောရှတာလမ်ကော PRF ဖေမုံရှာနေကမဲလမ်တမ်ရူတမ်ရာပြမနာမတူချေရမ်လန်ကုမ်ပရောဆောင်လေလမ်နီဖေချီဇင်ကောရာလူနာမတူရေငါနာ PRF နီမရမ်ဒါနာရမ်ခရမဲနီဖေမုံကထပ်နာအမှုနမ်တူရှ်ကိုတဲလမ်ရှာရေငါနာစွန်တိုင်လမ်ချေလူဝိုင်ပတ်မီလမန်ပြလဲဝါဆိုင်ပေါင်းစတုံရှိကနိဖေလကြောင့်ပွဲရလမန်ကိုဒေကောငုဆိုင်ကူရေ MCDM ရှိကနိဖေကပလမ်ဒတ်အိုင်ဆောရိုက်ဂျူရွန်ပေါမြူရှာနီယောင်ဖေခရေချေဂျူဘာဆိုင်လော
2: ဘဝမှုပဲစီလို့ပြည်တမှုပဲစင်ခွန်ရအရှိခဲ MCDM ကယာလီကေတနွေကူမီလာအရိယာရင်နဟိဆုထေလူပဲစီနာကယာလီငိုနပါဖာမာခူရင်တဲ့ဂလူလရိယာရင်နမှာအလိချစ်တနီတူတအမေရိကန်ချီကေညာချီကေပူစီနာရောနယူးယောက်ဖီမယူအန်ယောအဒူခုဘီဟန်ကြီးရင်နတထွချာအမိုရှင်နီတီတန်မတ်ဒူဦးချောမထွန်းအရိယာရင်နဟိဆုထေလူပဲစီပါအလိချစ်တနီတီတအမေရိကန်ချီကေမြာတီကေစီဘိုပလော့ဂျူနီဒူလူဖုန်နထနယူးယောက်ဖီမယူအန်ယောအတူခုဘီဟိုင်းကြီးရင်နတထချာအမိုရှင်နီတီတန်အမတ်ဒူဦးချောမိုထိုးဖုန်နဟိနမာစင်ငင်းနီတီအဘေစင်နာမြာတီကေကုလသမဂတန်အမတ်ဒူဦးချောမိုထိုးရင်နာရောအိုပဟယာပိုနီတူဘေကုလသမဂအခါလိယံငိဖရရူမီစီရင်နာရောတထချာအမိုရှင်နီဒူလူဘေစက်တဘာလဲရှင်နာဒါငိခါလိဖုန်နာပရင်ဘီတတရီကူရင်နာမှာဖရလူမီကူတော်တူတောင်းအောင်ဆန်းစုကြည်ရင်လေအမှုဆိုဘဲနီချေအညက်ဂွေဆော့ဘဲချာနီတူဖုန်နထမြာချီကေတန်မတ်တူဦးချောင်းမိုးထွန်းအန်ယူဂျီခွေးအပလော့မူတီကေကလောအညက်ဖရချာကူမာဘူဖရချာကူတူတော်စင်မာအောင်စီရင်နာရောခြားချာဟိဘေတာဒီအဒီရီနီတူဖုန်နာပရင်အထင်နလေတရီတရန်နီတူပွဲတကြခုတေးစီရင်နာရောဒညာလီပလိုနီကတူကမ်ပိန်းအရီကျဖုန်နထခါထာတနီဒီကေမူလော့ပလီအပလော့မူလော့ပလီစာပေစီတဲ့ဟီစီနာရောအပေစနာကမ်ပိန်းဒီမတေတရားစီနုတရားထာဒူနီယာနီဒီလူဖုန်နဟီနမစင်ငင်းနီဂျီအလီမီနီဂျီဖရလူမြေတဲ့ထရူချာပွဲခါလီယင်နုမြာတီကေဖူစီနာရောကုလသမဂါခါလီယင်နုဂျာဥပဟယာပူနီဒီတာမန်ဒူဥချောမူထွန်းအင်ငင်းအလီမီချီမီချီနီဒီတီကေဖူလေအပလော့မူစီယင်နုမာတီကေကလောအပလော့မူစီနာရောဘေဥကျဘဲနီဒီအင်ငင်းကလေးမအပလော့မှုစေပရိုပြာချက်အကလကလိုရင်နလေလတဘဲနီချတဲ့အငင်ဒီကိကလိုအပလော့မှုစင်နလေမချိုဘဲနီတဲ့အငင်အကွေချန်နီကတူဖုန်လေတရီတရန်နီတူပွဲတဟေရင်နာရောအဟေကန်နီဒီရင်နာပရင်ဘေတတရီကူရင်နာမှာအိုနီတူဘေနယူးယောက်ဖေမူ NYCBC အပလော့မှုရင်နာရောအပိတရီမီနီတူဖုန်ထအလိချစ်တနီတူအမေရိကန်တီကေမြာတီကေဖူမြေချူဖူစင်နာရောခါချာတဲ့နီတူဖရလူမြေအရီကူခါလေဖုန်NYCBC နာရောတဆူစင်ငင်းနီတို့ဖွေဟိနမစင်ငင်းနီဒီနာတရီတေကြရင်နာပရင်ကေယာလီကေကူဖရေဘေစီအညက်ကောက်စီခူချော့ဆေရင်နအနုချာစင်နီတို့ဖရမောကူလော့ဒူမူအန်ချန်လာအရီကြရင်နဟေဆုထေလူပဲစီပါဘေကေယာလီကေဖရေဘေစီအညက်ကောက်စီ KSCC ခူချော့ခါလီရင်နအနုချာနီတို့ဖရမောကူလော့ဒူတဖရပွန်နထအမေပလော့ချီခါခိဆယာနီတို့တဖြစ်တမေအပလော့မူစီဖွနဟိနမစင်ငင်းနီတို့ပ ဘေးစတင်ပါလေရှင်နာဒိုင်ရဲ့အရှိခဲခါလေးအစီလီမီနီတူအပါချာနီရှင်နာညူဟူကောက်စီတဲကူခါလေးရင်ခူချော့ခါလေးစဲအငဲ့ကေယာလီကေပရမော့ဟဲရီအပလော့မူစီနာရောအနုချာနီဒီမူအန်ဂျန်လာဖုန်နထငေဖရက်ဖရက်ခူချော့ရင်နာမာအိုနီဒီဘေးကေယာလီဖရလူမြတ်တူချာထူချာအငဲ့ပါတီအကူခူထဲဘူးရင်အခြေတာနီဒီလိုတတရာခူဖုန်နဟေနမာစင်ငင်းနီတူနေတုတော့ခူတရာခါလေးစီရင်နော Premona Prena Jebu Harry Aplomu Sinaro Anu Chani Di Sape Khali Si Tuto Tepshit Teme Aplomu Khali Seyinu Ame Plojika Khe Siani Di Puno Hinama Singi Nidu KSCC Kucho Ali Uao Samye Yinaro Ali Chikyani Di August Le Angi Sushi Yinu Diliani Gya Di Sepwe Naro Kunya Kucho Se Angi Anu Chaka Khe Siani Di Puno Ate Tepshit Teme Aplomu Khali Yinu Esi Tari Dara Ame Plojika Khe Siani Di Puno Hinama Singi Nidu အလီမေမမေဂျာနီဒီကောက်စီခါလီယင်နဖရပတရီနီဒီခါလီစီယနာမခုညာဖရနာချက်ဖူစီနာဖရမောအပလော့မူစီနာအဘေကျာနော့တို့အတင်းနီဒီခါလီအနျူချာနီဒီဖွင့်လာရောမိုဆူမိုဆဲနီဒီဖွင့်နော့ဒေါ်ဖူဆူဖူအပလော့မူစီနာရောအဟီနီဒီဖွင့်လာပြန် KSCC အပလော့မူယင်နာမကေယာလီကေကိုလေပတရီနီအငဲလိမေနီဒီဥပဒေအငဲလိမေနီဒီတုကလျတဖြစ်တမေအငိယင်နမေထေတရီတရန်နီဒီအပလော့မူတခုဖွင့်နော့ရောကွန်ယာကရလီကေအပလက်ကိုအရှိခဲလေပတရီနီဒီအငဲကောက်စီ IEC နမှာအိုလီယာနီဒူပေ KSCC အပလော့မှုဖုန်ဟိနမှာစင်ငင်းနီဒီနာတရီတေကြပွင့်နာပရင်အလိမဖြစ်ပဲနီကြသူကလီမက်ကစဖောပေါ့ PDF ဒရော့အပလော့မှုယင်းနအတိတာနီဒူလူရှိယူအစီတဆော့ခါလေးအရိကြယင်းဟေဆုထေလူပဲစီပါအလိဟယာရှာပါနီဒူမကွေးဗီဒူမြိုင်ဗီမှုတွေးမတော့ခါလေးကလီမက်ကစဖော MI17 ယင်းနပေါ့ဗီမူ PDF draw အပလော့မှုစီရင်တော့အရှာပါဘဲနီကြတယ်ဖွင့်လာတော့အကြည့်တာနီကြတယ်လို့ရှီယူစီတမတရားကနော်တမစီဖွင့်နော်ဖရလူမြစ်စစ်တဲ့ project ချင်းနေတဲ့အငြိခွေး NUG နော်တော့ဒီလိုထင်းနေတည်နေပါတယ်ဘေးတတရီကူနာမှာအမင်းနီတူပဲစက်တင်ဘာလဲအငြိနီရှေဖွင့်နော်ထဖရလူမြစ်စစ်တဲ့ project ချင်းနေတဲ့အငြိခွေး NUG နာမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အပလက်ကိုအရှိခဲခွေးအပလော့မှုစီရင်တော့အမင်း project ချင်းနေတူလို့ဖွင့်နေဟင်းမှာစင်ငင်းနေတူတဒရီကွေးနာမှာတိကက်အတူခုတူဝါလရှိလာရင်တော့အထက်ဘုံမူတာဟိပဲနီတူဖုန်အထအလေးပုတ်တရီနီတူပေါ့ PDF draw အပလော့မှုတတရာခုရဲဘော်ခုချမ်းရင်တော့အဒိညာလီပလိုနီတူတခြားတပအရိကြာစီဖွင့်တာပဲအထွန်းတိကက်ပလော့ချူပြချာခုတူမန်ဝဲခိုင်တန်းရင်တော့အကြည့်တာနီကက်ဒီလိုရှိယူရူအစီတဆော့ခါလီဖုန်အထအပလက်ကိုအရှိခဲမကွေးဗီတူပြချာခုတူတောက်တာရဲထွန်းစော်ရင်တော့အတိတာပူနီကန်တူတမတတရားကနောတေမာစီဖုန်နဟိနမစင်ငိနိတေတပယာပူအန်ယူဂျီပြချာခုမပူပြချာခုတူတောက်တာဇောဝေဆိုတတကောတကေဘဲနိတေအငေပြချာခုတူဥရှင်မောနာမကွေးယူနေငေဖရဖရပြချာခုတူဥချင်းဝင်းမောင်စီနာရောအထာဟိပေတာတီအဂျီရီနိတီနာပရေအထနပေါ့ဗီမှု PDF တတရားခုရဲဘော်နက်ခရင်နာရောအထာဟိပေဘုဒ္ဓရီဒါနိကတူဖုန်နအထတိကပလောဂျီပြချာခုလိုမဝဲခိုင်တန်နာတောက်တာရဲထွန်းစော်စီနာရောအချာဂျီအဒီရီဟိပေတာနီတူထဲကြောက်ကနိကတိတတရီစီဖွင့်နာပဲခုံရတခြားတပအပလော့မှုစီအပလော့အချေချပါနီတူဖွင့်နာရောပရမေဂျီဖုကလီမတ်အပလော့မှုစီကဆပ်ပေါ်ယင်းအစီမပြေဘဲနီကတူဖွင့်နာထတပဟျာကလီမတ်အပလော့မှုစီအကလာမေခါလေးစီယင်းအစပပဟျာပူနီတူဖွင့်နာပါဒဆူတီလူနီတူဖွေဟိနမစင်ငင်းနီဒီနာတတရီတေကြာယင်းနာပဲညာချေကိနမှာအပေစင်နာလိမေတာတနိဒီတခုဖြစ်ဘူးအညေအစီလေးချူနိလူလူစင်နမှာအိုကယာနီတို့ဖွင့်လာရောတပိုင်ခုအထူလနိဒီလေးဆော့ပလနိဒီတခုဖြစ်ဘူးစင်နာအလိမေချီနိဒီတခုဖြစ်ဘူးဒေါ်ဆုခလေးတခုဖုန်အမေရိကန်ချေကိနာရောမြမမေတရားဖျာပိုးနိဒီအရိယာရင်ဟစ်ဆုထေလူပဲစီပါညာချေကိနမှာအပေစင်နာလိမေတာတနိဒီတခုဖြစ်ဘူးအလိချူနိဒီလူစင်နလိုခရိုမေဘဲနိချီအညေအိုကယာနီတို့ဖွင့်လာရောတပိုင်ဟခုအတူလိုက်နေတယ်လေဆော့ပလိုနေတယ်တခုပြဘူးခါလေးစီနာအလိမေထေနေတူဒေါ်ဆုခါလေးတခုဖုန်အမေရိကန်ခွေးအပလော့မှုရနာရောအစီမေမမေတရားပဟယာပိုးနေကြတူဖွင့်လာပြန်အနာနီရီနေရှင်နာနယူနာရူရီယာနာအငေးအမေရိကန်ထီကေအတူခုရနာရောအပေစနာလိမေတာတူနေတယ်တခုပြဘူးအငေးဘေးစနေပါလေရှင်နာညာငင်းနဒီလူထေနေတူဖုန်အခဲအစနီနီကြတူဘေးပလုပလုခါလေးဖွင့်လာပြန်အလိဒီလူထေနေတယ်အရိကြခုရနာမအဒူလိုနီဒီအရီကန်နိုအိုပနီဒစ်ကုဖုန်နထမြန်ချီကီအာဖဂန်နစ္စတန်ဟ HK, AGRTK, Lao TK, Mexico TK, Priu TK, Upani de Tuto, Tikelo Pinishina, Sir TK, you know, Adulani to Limitate the Kupibu Kalisina, Esilit Suchini de Kalisi Puna, Mema Mediani Gadi Nabre, Bitiki Nishina, Sir TK, you know, Abesana Limita to Nidi the Kupibu, Ali Juni de Lu, Tema de Diasina, Tetiaku, a clear close in a Lucrome Beniti, yet. Esse Okeanica de Puenaro, Afghanistan, Bolivia, Yachikina, Colombia, Chiki Cinema, a Sunnujani de Bay, and we pit the Ragu Puna Hinama singing it too. Yachiki inama, Clemma Apromusia, Pipe Tunica de Zipro, a legu, you know, a little pruni de Cupibu, Paisina, a limite needed to Cupibu Cinema, Esimeta de Peto Tuto, Yachiki inama, a do learned the less or pruni de Cupibu Paina. Limite need to Kali the Kupuna, a dilute need to be, a silly let the regu puinabre. Kunya besena limita to need the Kupibu, and ye a little need to lucina, the diaku, a clear close in a lucrume beniti, and ye, Okeani de Manaro, American cheeky, a limit juni de cinema, Okuchani de Manaro, Natiki pussy, and ye, limit ju beni de pelumiesina. Democracy and ye, the pitame a clear close in her, a silime pehaponi de anye, American chicke, prelumia terranitia, the regotta beniti anye yinama, American chicke a duku yinaro, a miaqueni dinama uni du puinabre. Glimmer promuse pipe tunica zipro, tapahia yinu, natiki guinama, a lime suni de togliasi ubdisinama, upato punata, kiku kalisinama, a lime la honi de rusina. Let me need to take up people to run in charge cinema at two per year need to put out her. Now take a democracy and yet to do. Take a clone out also take a pause and yet nama. At two learn need to the message to go put out American queen aro and yet you need to put out. Pretty his in aro he ta need to put in nama. Sing in need to not the retake as in a brain. Kunya his to tell you busy MCDM KLEK. The new Kumila Arika you know to need to be ho. Nida ni du boamu pesilopi, umu riadria tesse nilo du puna de prepani, de buit de duet.

0: မူနီမမောကိုကဒီနော်နော်ဘူနိုင်ရောပုဒ္ဒဖလောက်ချန်အမ်စီဒီအမ်ဖုန်ရှုမူလို့စတီနန်ဒေါ်လန်နော်နော်မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်လာစတင်ဘာနီစီကတန်လမ်းမွေတိခတ်ဘတ်စလုတ်စီယာဂိုက်ထန်ချောခေါရှာဂိုက်တနူဒေရှာကမ္နလဖာဖန်ခုအနမ်ဘာယိုစပုစလန်လဖာခုတန်တုအဒုဒုဖောက်ချမယိုနီထောင်နီစီခူးနီလာစတင်ဘာနီစီနီတန်ပို့ပါတရာချမုမခလိတာထိန်နော်နော်နေနွီစီဘေတိခတ်ဘတ်စလုတ်စီယာလမ်းဖိပါခန့်ပြန်တိခတ်ယောနီထောင်နီစီကနေလက်ခိုင်ဖွန်းတော့ကိုတိခတ်ဖာထဘင်ယာနံပါဝိတာလဲစဒုစီယာဖကောင်းတိခန့်ဖစဒုစီယာကိုက်ထန်ချော့တုတ်လဲအနိတယုဆောင်မန်တူခေါ်ရှာခဲ့တနူလဖာယောထိုင်လန်ဝိတာလဲတိခန့်ငယ်ခေါ်ရှာခဲ့နောကဒါပါနောလို့တိခန့်ဖစဒုစီယာကိုက်ထန်ဝိတာကြောင့်စဒုစီယာစရိယောအောက်ကိဒူ390တဲ့အခုတန်အခုကလဖာဆဲခိုင်လဖာတဲ့မလူခွေခေါ်လောက်ပါတိခန့်ဖစန့်စအောင်ခိုင်စတုံးရောက်ခေါ်ရှာခဲ့တနူပပါယောတုခုနာကလောဆောင်းမောင်းစထောင်းနိုင်လဖတဲ့စပိလန်စခါလန်လူစခိုးတော်မှာဆက်တော်ကောင်းကနိပါကနိကလာပါကလာခမင်းလဖပါဒဆရာလည်းအနေစအနေထံဝိတာတဲ့အန်အောင်စကစရိုင်လဖနောပဒါပါနောနောခန့်ပြန်ထိခန့်ခိလန့်ဖပါဒဆရာလည်းစကစရိုင်လဖယောခန့်ပြန်ထိခန့်ဒိုနိပါစပေါပလေးကောင်းလန်ခိုင်းစတော်ဖဆာဂိုက်ထုံနောပစိနိဝိဒါနောလောတနုအမပါလဖာခုတ်တာလဖာယောတောက်လက်တင်ယူဆောင်မန်ဒစ်ပို့စ်ပါဖနာလံဝလဖာလကပါစပုံးထန်ငိုက်စုပါတောက်လဖာပုံထလက်မောခွန်းတော်လဖာဖစစ်လမ်းပါဝိဒါကောပါဒဆရာလက်စကဆဲလဖာနောလောအိမပကဒုနေအတောင်းတော့ခါ UNAAA စပုံးစပါဝန်တော်လက်မွဲ့လက်ခဲစုခန့်တော်ရာတုခွေးစီလံမောခွန်းတော်လဖာယောနီးနေဖောင်းခွေးပစ်တာအိုစပုံးထန်ငိုက်စုပါပူစပုံးစပါဖနာအဝိဒါလနဲ့ခေါ်ရှားခဲ့အခုတလဖာနောဝုစပုံထဝန်တော်ခန့်ဆလဖာခံဖာဝိဒါကောလဘဝိဒါနောနောဒီကြောင့်နီစီတဲနေလားနိုဝင်ဘာဖာ UNAAA တဲ့တုတ်ခေါင်းဆ
1: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေထဲမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မောမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မောမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
0: ဖာကလာနီကန်စဒုစီယလဖာကိုက်ချန်ထော့စာချန်ဝဒါနောကောလက်ခဆုကနောဖနဘူစန်စအောင်တိတ်ခွေမီတူရှာတော့စပုစလန်လဖာယောတုတ်စပုစပလဝန်ဒါတဒူကဖနထခွင့်တဲ့တွန်းလန်ဝိဒါလက်စထောင်းနဲ့အမောင်းလဖာနောကောဝိဒါအွန်လိုင်းချက်ကစီလီဝိဒါပပလာအောင်လဖာကနောဖဘေဝိဒါနောကြောင့်အနေလဖာကိုက်ချန်ဝိဒါနောလို့ဂိုက်ခေါစီလက်ခဆုနောဘတ်တုထန်ချလက်အမွဲ့စတက်စပလာဂိုက်စိုက်တန်စပုစလို့လဖာတဲ့စိုက်တန်စပုစလို့အခုကလဖာရောတုံချန်ရုပ်တိခန့်စုအူကနနစ်ပါတဲ့လက်ခဆုကနောဖစစ်ဖနိတ်ထန်ကာဆလဖာထူရောကိုစင်းနူလန်ဒစ်ဖေးစ်မှာအခွင့်ရလဖာထိုင်းလန်ဝိဒါနောကပါနာစီယာဝိဒါလက်ဆန်စီယာလဖာနောလို့ဒကဆုခန့်တော်ကစီလီဝိဒါဖတုတ်ဂိုက်မော်ဂီစဒုစီယာဂိုက်မော်ဂီစပွန်စပလာဂိုက်မော်ဂီပုံထားရလက်အမွဲယွမ်းလေအေအေကစတုတ်ထန်ရုတ်တိခန့်ခရစ်ပိုလို့ဖနိစ်ပါယောကကဒူလို့ဖတာကြောင့်ဖောင်းတော်မဝိဒါဖနိစ်လက်အိန္ဒိယကန်ဆာမီဆိုရဆုခန်တော်နော်လို့ဒကန်ဆုခန်တော်ဘတ်ဆိုင်ထံယုစပုစလုလဖာစတုတ်ထံယောဘာအဝင်းယုခဆုခန်တော်အောက်ကန်ဆက်အလူစပုစလုလဖာအကြောင်းဖောင်းလဖာနော်လို့ယွမ်းလေးအေးအတူဂိုက်ကောက်စစ်ဘာဒိုယုစဒုစီယာထော့ဒကန်ဆုခန်တော်ခေါ်ဆက်ကဲကန်ကောက်ကလခွေကကလေးချန်လေးထောင်ကဟုတ်တော်မဆက်လင်းပါနော်လို့ဒကန်ဆုခန်တော်လဖာယောလအဝိဒါနာနဲ့စပုံးထန်ခိုင်အခုကစူဖောက်ခိုင်ဘာလဖာစပုံးထားလံဘုကနာလဖာဖာစစ်စဲအနေခိုင်ချံဝိတာဒေကုစီလဖာအနေခိုင်ချံဝိတာဒေ စပုစလုတ်နရှာဝိဒါဖာယောပါဒဆရာဝိဒါနော်လို့စကိုင်းခန့်တော်မကွေးခန့်တော်ကချန်စုခန့်တော်တိုင်စုခန့်တော်တဲ့ကဲတော့မတ်တုတ်ခန့်တော်လဖာတို့ရင်းနေခေါတိခန့်တဲ့ခက်ဆန်စပနိဆက်ကဲပေါ်ပေါ်ရဟုတ်တော်မလေးပါလုံးဝလဖာနော်ကိုစအန်ဒီလဖာရဲ့ထံဝိဒါလန်ရှာဝိဒါလဖာရောစတုတ်စီယာဟုတ်တယ်ပဒါပါနော်ပတိယပါလို့တုတ်လန်အနှစ်တင်းဆောင်မနလဝန်လဖာပါကဲတော့လခဆုခန့်တော်ဖို့တုတ်ထုတ်တုတ်လန်စပုစလုနိပါလအဖဘေဘာတို့တင်ခွေမိတူလဖာတို့အကဒုစပုစလဖာဖဘေဝိဒါနပဒါပါနော်ကိုဝိဒါလဆုခနာဖတ်တို့လမ်းမဲတခုံးမှတွေ့အရာရီမကွေးပကူတဖာရောအတို့လမ်းဝလဖာဖဆစ်ခက်ဆပတွမ်းလမ်းရောလမ်းမစပုစလလဖာရောအနိတင်ဝိနာဖောင်းနိဝိဒါတဲ့အန်ကေးကိုစီကဖလန့်ခွင့်တာကြောင့်တခုံးမှတို့ကဲတော့နေပြီးတော့ရောတို့ဝိဒါလဖာဖစတွမ်းလမ်းရောတိခန့် cross post လလဖာရောအနေကအာထံဝိဒါနော်လို့ရင်ထဲဟောက်တိခပ်ပါကိုစီရဲ့ကိုခုကိုပန်ခွင်းနဲ့ဒေဆန်ဆိုဝစကောင်းစတိုဆက်ရောတိခပ်ပါအစားတွေဝိဒါလေအကုန်နီးစီတဲစီနော်လို့ဘုနိုတို့ရင်ထဲဟောက်ထိုက်တိခပ်ပါအခွေရောဒေတိလုတ်တလာလေအကုန်နီးစီတဲစီရောအစားဝိဒါလေပန်ခွေရောအကုတ်ပြရပြင်းတော့ကြောင့်စစ်ပဒါပါတိရပါနော်လို့နီးနီလက်အဖောင်းခွေစထံဝိဒါနော်ကောစပနေယုတ်စပုစလုနုလမစရပထစမနဂိုက်ကဲထံယုတ်ခုနာခမီတီနောကတုတ်ခုခုဒူထုံနီရလကကခုကန်နာတဲ့ခန်းဆန်လဝလဖာပအကန်နုလန်စာတုစပုစလုလဖာရဖောင်းနီဝိဒါနောလို့နေယုချာကောက်ခွေဦးတုတ်လန်အနစ်တေယုတ်ဆောင်းမန်းတူလဲ့မွဲဆက်လန့်ဖန်ဆက်အန်လိုက်တန်ခုတော်မဝိဒါနောကြောင့်တုတ်ခုဒူထုံနီရလကဆိုဝင်နောခန်းဆက်ကောက်ပဒူစပီကိုပီတိုက်ကမီတီခိုဒူနီဘာလာနဲခက်ဆန်လဝဖာတွန်လိုင်းစပုစလဖာရဖောင်းနီဝိဒါနောဟိုင်အာချန်ဝိဒါနောပဒါပါနောလို့လက်ကနီတာအိုနေပြီးတော့ဘခုနမလက်အမဆိုင်လန်အနုတဲ့ပါဆက်လက်စမာရုံစကန်ကမဟုတ်ဘသူခုနမင်းအောင်လိုက်ခြံဝိဒါနောကခါလန်လူယုတ်ရှေးဝိဒါဖို့ဘူးကနာရိဖတပန်လူခွေခေါပါစခါလန်လူဖာနောကခန့်ပြန်တီခန့်သူဘွေဒါပဝေးဆန်စာကလခွေခန့်ကခုတော်မောင်းဒါနောကစိတ်တဝိဒါနောလို့လောရစခိုင်လက်အမခန့်ပြန်ဖူလဖာယောအန်ယုတ်ဒေဆန်တူဒေတူအချောဝိဒါကြောင့်ဒေဆန်ခွင့်ရုပ်မီတူတင်းနေတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာ5ဘီလီယံတဲ့ဘွေရောအကြောင်းဖလောက်ဖအခွင့်လက်တာဘီလီယံတော့အကြောင်း73ရုပ်မီတူပပါရောစမားကိုင်ဝိဒါနောဂိုက်စပရာဖပဒါပါနောလို့ရှာမနောဘူး73ရုပ်မီတူပပါရောခေါရှာဂိုက်ကလေးထိုင်ခင်စကစကိုင်းအဝိဒါတို့ခန့်စစ်ပနေစကိုင်းကစက်တီခန့်ပစကိုင်းစပစ်မလပါရဆဲလူလက်မွဲစပုစလူလက်ပါစတောင်းလန်လက်ပါဖဘိစလက်ပါရောလီလမောက်ပါကနိဖကဒါဆရာလက်ခေါရှာခိုင်စလန်အယူဆောင်ဝိအောင်ဆစလန်အယူလက်ပါနော့တရပါနော်စတုဖောက်ထန်လေးတာတဲ့အနူရောမတာခွေရောလို့ဘုပကမလည်းဖိရဖိပါနမ်စီရန်ဖို့ရှုမှုလို့စတန်လက်ပါမကပါမရှိကိုကားဒီလာစေ

0: မြန်မာနေခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မြင်ကွင်ဗန်ကောက်မြို့ရေကြီးအရင်းရှင်စီးပွားရေးစနစ်နဲ့ကမ္ဘာကြီးရဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုအကျိုးဆက်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရတာတွင်ဗန်ကောက်မြို့မှာနေစဉ်ရက်ဆက်မိုးသည်ထန်ပြီးလမ်းတွေရေမြုပ်အနေပိုင်းလူနေအိမ်တွေဈေးဆိုင်တွေရေဝင်လူလူပို့ဆောင်ရေးရထားကားတွေပုံမှန်တိုင်းမလဲပတ်နိုင်တာတွေနဲ့တန်းနဲ့ချီတဲ့ဗန်ကောက်မြို့နေလူလူပေါ်တက်ရောက်မှုတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ပင်လယ်နဲ့နေကပ်ပြီးမြေမြနာပြင်နဲ့လွန်းတဲ့ဗန်ကောက်မြို့ဟာပုံမှန်မိုးရွာသွန်းမှုလိုမျိုးကိုရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ရေမြောင်းစနစ်ကြီးမားတဲ့ရေပိုက်တွေပန့်တွေနဲ့စုပ်ထုပ်ပြီးပင်လယ်တွေကိုစီးဝင်စေတဲ့ရေတကားတွေမြောင်းတွေလှုပ်ဆောင်ထားတာကြောင့်ဗန်ကောက်မြို့မှာတနအီကျော်ကြာမိုးတဲ့ထန်ရင်ကတ်တရားလမ်းပေါ်တက်လာတဲ့ရေတွေကိုမိုးတိတ်ပြီးနောက်တနအီခွဲလောက်ကြာမှပဲပြန်ကျသွားအောင်စွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေ့ကြပါတယ်။ချောင်းပြားမြေထိုင်းပင်လယ်ကွေကိုစီးဝင်တဲ့မြို့ဝါမှာတီထားတဲ့ဗန်ကောက်မြို့ဟာမြို့အကျယ်ဝန်းကျယ်ပြန့်ပြီးမြေမျက်နှာပြင်အနေအမြင်တိတိတသားမတွေ့ရတော့အောင်ပြန့်ပြူးနေတဲ့အသွင်ပြင်ရှိတဲ့မြို့ပြကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တွေကတည်းကတိန်းနဲ့ချီတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဗန်ကောက်မြို့မှာအလုံးလုံးနေကြတာဖြစ်ပြီးမကြသေးတဲ့နှစ်တွေမှာမြန်မာနိုင်ငံစစ်အာဏာသိမ်းပြီးပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်ပွားတဲ့နောက်ရခိုင်ငါးထပ်ပုံမှုများပြားလာတဲ့ပမာဏရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဗန်ကောက်မြို့မှာအလုံးလုံးကိုင်နေကြတာစီဘီမင်းဘေးတိတ်ဆောင်နေထိုင်ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဗန်ကောက်မြို့ရေဘေးကလည်းမြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖို့ပတ်သက်ရာပတ်သက်ကြောင်းနဲ့စိတ်ဝင်စားစရာတည်ရင်ကြောင်းရာတကူလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဗန်ကောက်မြို့ကြီးနဲ့ဆက်ဆက်ဧရိယာတွေမှာစက်ရုံတွေ၊စားတောက်ဆိုင်၊ဈေးတွေနဲ့အချောင်းဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံသားလူထုမှတွေရှောင်မလွတ်လောက်အောင်များပြားလာပါတယ်။ဒီအချက်တွေကြောင့်ဗန်ကောက်မြို့ရေကြီးတာဟာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဖြစ်ပျက်တရလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖို့စိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းအရာတရရဲ့အကျိုးတရားမှုခံစားရတဲ့အကြောင်းအရာတရဖြစ်တယ်လို့အခုလိုရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုဖြစ်စဉ်ကထိုင်းနိုင်ငံဗန်ကောက်မြို့တော်သားမကမြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းနဲ့ရန်ကုန်မြို့တို့ကိုလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွေတွင်မိုးတဲထမ်းမဲ့အကျိုးတရားမှုတွေလည်းဖြစ်စေလိမ့်မယ်လို့ရာသီဥတုသတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေရသိရပါတယ်။ဗန်ကောက်မြို့တော်ဝိုင်းရက်ဆက်မိုးတဲထမ်းစေတဲ့လေးဆိုင်ဝဲတိန်သူကြီးဟာအနောက်ဘက်ကိုရွေ့လျားနေပြီးထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကိုဖျက်ကျော်ကမွန်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်ဘက်စီရွေ့လျားနေပြီးအဲဒီကမှတဆင့်မြောက်ဖက်ရန်ကုန်တိုင်းအေရီတိုင်းတွေကိုရောက်ရှိမယ်လို့ရာသီဥတုခန့်မှန်းချက်တွေအရဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဘက်အချံမော်ကင်ဒေတာတွေမှာဗန်ကောက်မြို့လိုလူဦးရေတန်းဆယ်ကနန်းကြီးရှိတဲ့ဒေတာတွေမဟုတ်တဲ့တိုင်မိုးသည်ထန်စွာရောက်တော်မူကြောင်းမြေပြိုတာတွေရုတ်တရက်တောင်ကျရေဝင်ရောက်တာမြေကြီးကြီးတာတွေဖြစ်နိုင်တဲ့အန္တရာယ်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းဗန်ကောက်မှာကြည်ကြီးနေတဲ့တရင်တွေနဲ့တူမြန်မာနိုင်ငံတနင်္သာရီတိုင်းဒဝဲမြို့နီးကလောင်းလုံမြို့နယ်တွေကအကျေးရွာချို့မှာမိုးတဲထန်ရွာသွန်းပြီးမြေပြိုတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေဖြစ်ပွားနေတာတရင်တွေမှာတွေ့နေကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။လောင်းလုံမြို့နယ်ရဲ့တောင်ဘက်ပိုင်းကျေးရွာတွေမှာမိုးတဲထန်ရေလွှမ်းမြေပြိုတာတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့တရင်တွေမှာဖော်ပြထားကြတာပါ။လောင်းလုံမြို့နယ်ဟာဒဝဲမြို့နယ်ဆက်ဆက်နေပြီးပင်လယ်ထဲကျွန်းဆွယ်တပွဲတည်ရှိနေတဲ့မြို့ဖြစ်ပြီး PDF လှုပ်ရှားမှုအားကောင်းတဲ့မြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်။မကြာခဏတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလေရှိတဲ့မြို့နယ်လေးဖြစ်ပြီးစစ်ပွဲတွေအပြင်အခုလိုရေပီအန်ရီကိုပါတက်ဆင်ရင်ဆိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းကလောင်းလုံမြို့နယ်လိုပဲအခုလေးဘီယာနဲ့ရဝင်းတိန်ထုရေလျားသွားမဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကမွန်ကရင်ဒေသတွေမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေစစ်ဘေးတိမ်းရှောင်ရတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဗန်ကောက်မြို့ရေကြီးတဲ့ဘေးအနေကြားရောက်ရမှာထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့ပြည်ရင်းစစ်လိုအခြေအနေမျိုးမဟုတ်ပဲအစိုးရအနေနဲ့လည်းတဘာဝဘေးအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ကူညီကယ်ဆယ်ဖို့ရာလုံလောက်တဲ့ဗန်တော်ငွေရန်နေရနဲ့စနစ်တွေရှိနေတာကြောင့်ထိခိုက်ခံစားရမှုမှာမြန်မာနိုင်ငံကဒေသတွေထက်တက်တာမဲ့အနေအထားမျိုးလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေမှာအခုလိုတဘာဝဘေးအနေနဲ့ထပ်ဆင်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခါဒုက္ခပေါ်ဒုက္ခတက်ဆင်ခံစားရတဲ့အနေအားလုံလောက်တဲ့ကူညီကယ်ဆယ်မှုမလုံဆောင်နိုင်ပေပြည်သူလူထုအနေနဲ့မိမိတို့ဘာသာပြန်လဲယုံထားကြရတဲ့အနေအားလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုကမ္ဘာကြီးမှာရာသီဥတုတွေဖောက်ပြန်ပြီးအဆိုးရောက်တဲ့လက္ခဏာဖြစ်စဉ်တွေမကြာခဏဟိုနိုင်ငံဒီနိုင်ငံတွေမှာဖြစ်ပွားနေတာကမ္ဘာဖန်လုံအိမ်တက်ရောက်မှုလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ပြုတ်ကျင်းလောင်စာအလွန်ကျွံတုံ့ပြုမှုတစ်တောပြုံးတိမှုတွေရဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတွေအနေနဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးဖို့ရာအတွက်ရုပ်ကျွင်းလောင်စာတွေအလွန်ကျွံအသုံးပြုတာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးမှုတွေကိုစဲစုနေတဲ့ချီလစ်လူရှုလာခဲ့ကြရာကကမ္ဘာဖန်လုံအိမ်တက်ရောက်မှုမြင့်မားလာပြီးကမ္ဘာကြီးပူနေလာနေတာကိုသိပ္ပံပညာရှင်တွေကလွန်ခဲ့တဲ့စဲစုနှစ်တွေကတည်းကသတိပေးနှိုးဆော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ် အချက်အလက်တွေအထောက်အထားတွေနဲ့နှိုးဆော်ကြသည့်တိုင်စီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအနေနဲ့ရှင်ပြိုင်မှုမှာနောက်ကျမှစိုးရိမ်မှုတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံရံဘတ်သဖွဲ့ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေကအရင်းရှင်စီးပွားရေးစနစ်ကြီးရဲ့ရလဒ်တွေဖြစ်ပါတယ်တဘာဝပံဝင်ကျယ်ဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့သတိပေးမှုတွေကိုအခုအချိန်ထိလက်မခံကြတဲ့စီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအများပြားရှိနေပြီးရုပ်ကြွင်းလောင်စာအလွန်ကျွံတုံးဆွဲမှုနဲ့တခြားသောတဘာဝပံဝင်ကျင်ထိခိုက်စေတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေကြဆဲလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာကြီးဟာဒီလိုတဘာဝပံဝင်ကျင်ထိခိုက်ပျက်စီးအောင်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့နိုင်ငံတွေပဲရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုတန်းကိုခံစားကြရတာမဟုတ်ပဲတကမ္ဘာလုံးကခံစားကြရတာပါ။ကျန်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့တဘာဝဘီအန်ရဲ့တံကိုခန်းစားကြရတဲ့အခါကုညီကယ်ဆယ်ရေးပြန်လည်ထူထောင်ရေးတို့ကိုတက်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိကြပေမယ့်ဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံကြီးအရာအကြက်အတဲစစ်ပွဲတွေနဲ့နေတဲ့နိုင်ငံတွေအဖို့တဘာဝဘီတံကဒုက္ခပေါ်ဒုက္ခတက်ဆင်ခန်းစားကြရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အခုလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွေတွင်ရေကြီးမြေပြိုတဲ့အန်ရဲတွေတုံ့တွေ့ရနိုင်ခြေရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကဒေသတွေဟာအထက်ကဖော်ပြသလိုစစ်ပွဲနဲ့တဘာဝဘီအန်ရဲတွေကိုတပြိုင်တည်းခံစားနေကြရတဲ့ဒေတာတွေဖြစ်တာကိုဝန်내ဖွေရမြင်တွေ့နေကြရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင
1: ်ရှင်မင်းနိုင်ငံမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေပါတယ်တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်တိုက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ကြေညာခဲ့တယ်အီရန်ကျော်တော့နောက်ခံဟူသည့်တပုံတွေဟာရှင်မင်းနိုင်ငံရဲ့အဓိကနိုင်ငံတကာလူစိတ်ဖြစ်တဲ့အီရန်လေစိတ်ကိုဗုဒ္ဓဘုရားကဒရုန်းတီတွေဒရုန်းတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်Saudi Arabia နိုင်ငံက King Khalid လေစိတ်အာဘာလေစိတ်နဲ့ခါမင်းမူရှိန်လေတက်စကန်ပြင်းမှန်သုံးခုကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့လည်းဟူသီတွေကပြောပါတယ်။ Saudi Arabia ဥဆောင်တဲ့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့ကဒီတိုက်ခိုက်မှုတစ်ချို့ကိုပြန်တွန်းလာနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။အကြမ်းဖက်ဟူသီစစ်သွေးကြအဖွဲ့ကပြစ်လွတ်ခဲ့တဲ့ပဲ့ထိန်ဒုံးကျည်တစ်စင်းကို React မြို့ရဲ့မြောက်ဘက်မှာကြားပြတ်တားဆီးပြီးဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်လို့ Saudi မဟာမိတ်တွေကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရီမီအစိုးရတပ်ဖွဲ့တွေကမကြသေးခင်ရက်တွေတွင်ဘက်အမတ်တက်ဂျီလက်တာနဲ့ပင်လယ်နီကယူရန်ဒေတာတလျှောက်ကအရေးပါတဲ့နေမျိုးတွေကိုပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောပေမယ့်မောခါမျိုးကန်တွေကတော့ဒါကိုငြင်းဆန်ထားပါတယ်။ရန်သူကျေးဇူးစစ်သားတွေဒီနေရာကိုရောက်လာပြီဆိုပြီးမီဒီယာတွေမှာဖြန့်နေတာတွေကမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာပဲရှိနေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းသူတို့ကိုစောင့်နေပါတယ်။သူတို့ကျွန်တော်တို့စီကတနက်နေ့စီးကြိုတာကလွဲလို့ဘာမှမရနိုင်ပါဘူးလို့ပူတီလောက်ကဟိုဒိုင်ကရေဒီယိုဌာနကဖော်ပြပါတယ်။ဂျီမင်နိုင်ငံရဲ့တတိယအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်တဲ့တိုင်းမြို့ကိုထိန်းချုပ်ခွင့်ရဖို့နှစ်ပတ်စလုံးကအသေးတန်စူးစမ်းနေကြပါတယ်။မဟာဗျူဟာအရအရေးပါတဲ့မြို့ကိုလက်ရှိမှာအစိုးရဘက်ကထိန်းချုပ်ထားပေမယ့်အဲ့ဒီဒေသမှာဟူသီတပ်ဖွဲ့တွေစီးရီတိုးတက်လာမှုတွေရရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နှစ်ဖက်ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရမကြခင်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေတွင်လူ290လောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့လည်းဖော်ပြကြပါတယ်ရှင်။
2: ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့တိကျတဲ့ဂျာနေဝါရကိုဖွဲ့စည်းပေါ်အခြေခံဥပဒေထဲထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းဖို့အတွက်ဆွစ်မဲဆာနာရှင်တွေကိုဂျီနီဗာမြို့တော်အနှံမှာစီယုံလှုံ့ဆော်မှုတွေလှုံ့ဆော်နေကြပါတယ်။လက်ကမ်းစာဆောင်တွေဝင်းငှနေကြတဲ့ထောက်ခံရေးစီယုံလှုံ့ဆော်သူတွေဟာဆွစ်ရူးရာဖွန်ဒူအစားအစာကိုစားကြရင်ဆွစ်ဇာလန်ဖွဲ့စည်းပေါ်အခြေခံဥပဒေထဲမှာလုံးဝဂျာနေဝါရကိုအခိုင်အမာထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းပေးဖို့ဆွစ်လူထုကိုတိုက်တွန်းနေကြတာပါ။ရုရှားနိုင်ငံအပေါ်ဥရောပရဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေမှာဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့တာဟာသမိုင်းဝင်ဂျာနေဝါရကိုဆွတ်လွတ်လိုက်တာဖြစ်ပြီးကမ္ဘာစင်မြင့်အထက်မှာယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ဂျာဝန်ဆစ်ဆက်ပေးသူဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုထိခိုက်စေတယ်လို့စီယုံသူတွေကယူဆကြပါတယ် UDC ဂျနီဗာပါတီဥက္ကဋ္ဌကဂျာနေဝါရဆိုတာကိုအတိုင်းတာနဲ့အဆင့်တက်မှတ်လို့မရပါဘူးဂျာနေတယ်ဆိုတာဘယ်သူဖက်မှမလိုက်ပဲလူတိုင်းလာရောက်ဆွေးနွေးနိုင်မဲ့နေရာတစ်ခုကိုဖန်တီးပေးရတဲ့တတိကိုဆိုလိုပါတယ်။နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းအများပြအခြေစိုက်တဲ့ဂျနီဗာမြို့တော်အတွက်လည
3: ်းစစ်မှန်တဲ့အင်ဂျက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလား။မြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်။အလုံရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စီလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ငါကိုကိုရင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6539-515-5213 နဲ့6539-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
2: ်အလုံးအရေးကြီးပါတယ်ဆွစ်ဇာလန်ကိုကြားနေနိုင်ငါအဖြစ်မမြင်ကြတော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုံစံကအလုံးမဖြစ်တော့ပဲသူတို့တွေထွက်ခွာသွားကြပါလိမ့်မယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်တကယ်လို့ဆန္ဒခံယူပွဲမှာထောက်ခံတဲ့ဖက်ကအနိုင်ရခဲ့ရင်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဟာကုလသမဂ္ဂရဲ့အဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ရန်လိုကျူးကျော်တဲ့နိုင်ငံတနေငါအပေါ်ပိတ်ဆို့အရေးယူခွင့်ရမှာဖြစ်ပြီးဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကိုယ်တိုင်အတိုက်ခိုက်မခံရမချင်းနေတူးလို့စိတ်ရင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့ထဲလဲပါဝင်ခွင့်မရပါဘူးဒါပေမဲ့ကန့်ကွက်သူတွေကတော့ဒီအဆိုဟာတင်းကျပ်လွန်ပြီးနိုင်ငံတကာဥပဒေချိုးဖောက်မှုတွေရှိလာပေမဲ့တုံ့ပြန်ခွင့်မရရှိတာကြောင့်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့လုံခြုံရေးကိုထိခိုက်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်လူစားမျိုးဆိုရှယ်လစ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌကဒီအစိုးပြုတ်ချက်ကိုထောက်ခံသူတွေဟာဗက်မလိုက်တာနဲ့ကြားနေတာအတူတူပဲလို့ထင်ပြီးအတော်လေးစိတ်ရှုပ်ထွေးနေကြပါတယ်။တကယ်တော့ရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်မှုတွေကိုနှုတ်ဆက်နေတာဟာအလွန်အငယ်ကြီးတဲ့ဗက်လိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။လူစားမျိုး Green Party ဥက္ကဋ္ဌကလည်းဒီအစိုးသားအတီဖြစ်သွားရင်ဆွစ်ဇာလန်ဘန်တွေမှာပိုင်ဆိုင်မှုတွေအထားတဲ့ရုရှားတထေးကြီးတွေအထူးသဖြင့်ယူကရိန်းစစ်ပွဲမှာဂိုက်ရိုက်ပါဝင်ပတ်သက်နေသူတွေကိုဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကခိုလွန်ခွင့်နဲ့လုံခြုံမှုပေးသလိုဖြစ်သွားနိုင်တဲ့တကယ့်အန္တရာယ်ရှိနေပါတယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်။ဒီအဆိုကိုမထောက်ခံတဲ့ဆွစ်အစိုးရကတော့မဲဆန္ဒရှင်တွေကိုဒီအဆိုကိုပယ်ချဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဆွစ်ပြည်သူတွေကတော့ဆွစ်ကြားနေဝါရဘေးအတိုင်းထာတိရှိတင်တယ်ဆိုတာကိုမဲခွဲဆုံးဖြတ်ကြရတော့မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင
1: ်အခုနှစ်အစောပိုင်းအသက်48နှစ်အရွယ်မှာအမေရိကန်တရုတ်ဆောင် James Bender Baker ဥမာကြီးကင်ဆာနဲ့ကွယ်လွန်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာ Hollywood ရုပ်ရှင်လောကအတွင်းအတော်လှုပ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်Black Panther ဆက်ကားရဲ့တရုတ်ဆောင် Chadwick Boseman ကလည်း2020ခုနှစ်မှာဒီကင်ဆာရောဂါနဲ့ပဲကွယ်လွန်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့ရဲ့အသက်43နှစ်ပဲရှိပါသေးတယ်။သူတို့အခုလိုကင်ဆာရောဂါနဲ့သေဆုံးမှုတွေဟာအသက်50အောက်တက်လက်ပိုင်းတွေမှာကင်ဆာရောဂါဖြစ်ပွားနှုန်းတိတိတသာတိုးပွားနေတဲ့အခြေအနေကိုထင်ဟန်နေပါတယ်။ကမ္ဘာကင်ဆာသုတေသနရန်ပုံငွေအဖွဲ့ရဲ့လေ့လာတွေ့ရှိချက်အရပြည်တွေမှာအခုလိုတက်လက်ရွယ်ပိုင်းတွေမှာကင်ဆာမျိုးစား9မျိုးဖြစ်ပွားမှုတိတိတသာမြင့်တက်လာနေပါတယ်။စီဂျီကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုဟာ2000ခုနှစ်ကစပြီးလေးစားမြင့်တက်လာခဲ့ပြီးဦးမကြီးကင်ဆာ၊ကြောက်ကက်ကင်ဆာနဲ့တင်အိကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုတွေကတော့နှစ်စားမြင့်တက်လာပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာလည်းအဲ့ဒီအသက်အရွယ်အပိုင်းခြားမှာကင်ဆာမျိုးစား5မျိုးဖြစ်ပွားနှုန်းမြင့်တက်လာနေပြီးနေသာလန်မှာတော့ကင်ဆာ4မျိုးဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ Queen University Belfast ကတွင်ကျင်တူတူကဒီကာရီယန်သတင်းဌာနကိုပြောကြရမှာဒီပြဿနာကိုအချိန်မီမဖြေရှင်းရင်ပောက်ကွဲနိုင်တဲ့အချိန်ကိုက်ဘုံတလုံးလိုဖြစ်နေပြီးအမြဲဆုံးဖြည့်ရှင်ဖို့လိုအပ်နေပါတယ်။မဟုတ်ရင်ဒီအရေးအတွက်တွေဆက်ပြီးတိုးမြလာမှာအသေးချာပါလို့ပြောပါတယ်။အခုလိုကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုနှုန်းတိုးမြင့်လာတဲ့အကြောင်းရင်းကိုပညာရှင်တွေအတိအကျထုတ်ဖော်ပြောဆိုတာမရှိသေးပေမယ့်လူတွေအဝါလွန်တာများပြားလာတာအစားအသောက်အလေးထားမမှန်တာနဲ့ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုမလုံလောက်တာတွေကိုထောက်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်ကင်ဆာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိပညာတိုးတက်လာတာနဲ့စစ်ဆေးမှုတွေပိုလုံလာနိုင်တာတွေကလည်းယောဂါတွေ့ရှိမှုမြင့်တက်လာတာတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပါဝင်နိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတေတီတွေကတော့ဒီကင်ဆာရောဂါတွေဖြစ်ပွားမှုတကယ်အကြောင်းရင်းကိုရှာဖွေဖို့ဆက်လက်ကြိုးပမ်းနေကြပါတယ်။ King's College London ကလည်းတက်လက်ပိုင်းတွေကြောင့်ဥမာကြီးကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုနှုန်းမြင့်တက်လာမှုကိုလေ့လာဖို့လူ2သိန်းခွဲပါဝင်မဲ့သူတေသနစစ်တမ်းတစ်ခုလှုပ်ဆောင်ဖို့လည်းကြေညာထားပါတယ်ရှင
2: ်။အသက်89နှစ်အရွယ် Marie Carmen Abascal ဟာလက်တလောစပိန်နိုင်ငံမှာအင်ညာအချက်တီးကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့စပိန်ပြည်သူတွေရဲ့တင်ဂေတတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။သူအနှစ်80လောက်နေထိုင်ခဲ့တဲ့နေအိမ်ကိုအင်ချမ်းမြေကုမ္ပဏီတစ်ခုကဝယ်ယူခဲ့ပြီးအင်ငါခကို295ရာခိုင်နှုန်းအထိထိုးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်။အင်ငါခမပေးနိုင်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကအသက်80ကျော်အရွယ် Marie ကိုနေကနေဖယ်ရှားနေတဲ့ဓားပုံတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးလူထုရဲ့ဒေါသနဲ့မကျေနပ်မှုတွေမြင့်တက်လာခဲ့တာပါ။ Marie Carmen ကတော့ဆေးရုံကရင်ပေါ်ကနေဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ ို့ကြေပြုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကျမတို့အင်ကိုတော့မကကွယ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အခြားသူတွေတိုက်ပွဲဝင်တအောင်တော့ကျမစူးစမ်းခဲ့ပါတယ်။ကျမရဲ့အင်ဟာကျမရဲ့ဘဝပါ။အခုတော့အဲ့ဒါကိုစွန့်ခွာခဲ့ရပြီ။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုစွန့်ခွာရလို့ကျမပြန်မလာတော့ဘူးလို့တော့အတိတ်ပဲမတက်ရောက်ပါဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒီလိုနေအင်ကနေဖယ်ရှားခံရမှုကိုစံကျင်ဖို့နဲ့မြင့်တက်နေတဲ့အင်ဟာခတွေကိုထိန်းချုပ်ရေးတို့အတွက်လူပေါင်းတောင်းနဲ့ချီပြီးမက်ဒရက်မြို့လမ်းမတွေပေါ်ထွက်ကဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတို့ကငွေကြေးနဲ့ပုတ်ကလစ်ကပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိရုံနဲ့လူတိုင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အင်အားတွေကိုစီးပွားရေးသမားအချို့ကသိမ်းပိုက်ထားတာဟာစိတ်ပျက်စရာကောင်းပါတယ်။ပုတ်ကလစ်ကပိုင်ဆိုင်ခွင့်ထက်လူတိုင်းအမိုးကအောက်မှာနေထိုင်ခွင့်ရှိရေးဆိုတဲ့အခြေခံခွင့်ရေးကပိုပြီးအရေးကြီးပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်ဆန္ဒပြသူတို့ကလည်းအင်ဟားခတွေကိုတတ်နိုင်တဲ့ဈေးဖြစ်အောင်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ပေးဖို့အစိုးရကိုတောင်းဆိုနေတာပါ။လဆာတွေကိုတိုးပေးတာဒါမှမဟုတ်အင်ဟားခတွေကိုရှော့ချပေးတာမျိုးစီစဉ်ပေးစေချင်ပါတယ်။ကျမတို့မတတ်နိုင်တော့လို့ပါ။ဒီလိုအခြေအနေတွေကိုကျမတို့အတော်ကိုစိတ်ပျက်နေပါပြီလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။စပိန်အစိုးရဟာဒီလိုအင်ယာအကျက်တီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဝေဖန်ခံရတာဒါပထမဆုံးအကြိမ်တော့မဟုတ်ပါဘူး။အဓိကကတော့အင်ဟားချင်သူများပြီးငှားစရာအိမ်မလုံလောက်တာကြောင့်အင်ဟားခတွေအစမတန်မြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ခီးသွွားတွေအတွက်ရက်တိုအင်ဟားစနစ်တွေကြောင့်လည်းပုံမှန်မြုပ်ခံအင်ဟားသူတွေအတွက်အင်ဟားခတွေပိုစည်းကြီးလာရတာလို့လူအများစုကအပြစ်တင်နေကြပါတယ်။စပိန်အစိုးရဟာလာမယ့်အစိုးရဖွဲ့စည်းဝေးမှာအင်ဟားစာချုပ်တွေကိုအလိုလျောက်တက်တန်းတိုးစနစ်နဲ့အင်ဟားရန်သူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးရေးစတဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ်တွေကိုအတီးပြုတ်ဖို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။သို့တော်လည်းစပိန်ဝန်ကြီးချုပ်ပက်ဒရိုဆန်ချက်စ်ရဲ့အစိုးရဟာလွှတ်တော်မှာအများစုထောက်ခံမဲမရရှိထားတာကြောင့်ဒီအစီအစဉ်ကိုလွှတ်တော်ကအတီးပြုတ်ပေးမလားဆိုတာကတော့မသေချာသေးပါဘူးရှင်။ရည်တု AI နီးပညာတွေအရှိန်ဟုန်နဲ့တိုးတက်လာတာကြောင့်ပကံစေးတာတို့အဝိခောက်တာစားတဲ့အိမ်အလုပ်တွေဟာအကြခင်စစ်ရုပ်တွေရဲ့အလုပ်တွေဖြစ်လာတော့မှာပါဒီလိုအိမ်မှုအလုပ်တွေကိုစစ်ရုပ်တွေကိုအခချင်းဝင်ယူပြီးလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးတဲ့အလုပ်တွေလည်းထွင်ကျယ်နေပါတယ်ကင်မရာနဲ့ကိုယ်တိုင်ရိုက်ကူးထားတဲ့ဗီဒီယို data အချက်လက်တွေကိုစုဆောင်းပေးပြီးဒီ data တွေနဲ့စစ်ရုပ်တွေကိုလေ့ကျင့်စေခိုင်းရတာဖြစ်ပါတယ်စေယုတ်ကျွမ်းကျင်ပင်ရရှင်တုတ်ကပုံမှန်ကတော့လူတယောက်ရဲ့ခေါင်းမှာဒါမှမဟုတ်ရင်ဘက်မှာကင်မရာကိုတက်ထားပြီးအဲ့လိုလုပ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုခုကိုလုပ်ဆောင်ဖို့အချက်လက်တွေကိုစုဆောင်းရတာဖြစ်ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကိုရွန်တာလိုမြို့ကအသက်23နှစ်အရွယ်မိုဟာမက်ဒွန်ဂျီယူကတော့ဒါနဲ့အဖို့ဝင်ဝင်ရှာနေပြီးပကံစေးတာကို၄နာရီကြာဗီဒီယိုရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။တစ်နာရီကို3ဒေါ်လာကနေ10ဒေါ်လာထိဒါမှမဟုတ်ဒလကိုဒေါ်လာ200ထိရှာဖွေနိုင်တဲ့အတွက်လက်ရှိအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့စီးပွားအခြေအနေအရညပြတဲ့ပမာဏဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ data စုဆောင်းပေးသူဒွန်ဂျီယိုကအလုပ်တစ်ခုတည်းကိုထပ်ခါတလဲလဲလုပ်နေရတာပြင်းစရာတော့ကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွမ်းကျင်မှုအသစ်တွေသင်ယူခွင့်ရပါတယ်။အရင်ကကိုယ်တိုင်ထမင်းတောင်မချက်ဖူးခဲ့ပေမဲ့ခုတော့ချက်တက်သွားပါပြီလို့ပြောပါတယ်။အခုလိုရုပ်တံ data တက်တက်ကိုမလုံလောက်တာကြောင့်စစ်တီနီအခြေဆိုင်အပန်လိုနီးပညာကုမ္ပဏီတွေဟာလှုပ်ရှားမှုအယုခံဝက်စုံတွေကိုတီထွင်အသုံးပြုလာကြပါတယ်။ Appen Company တာဝန်ရှိသူတို့ကဒီဝက်စုံတွေကဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ယူတက်တက်မဟုတ်တော့ဘဲအလုပ်တစ်ခုကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့အသေးစိတ်လက်အနေထအချက်လက်တွေကိုပါမျှဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ဒါကိုယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ရင်ရနိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြသတဲ့အစ်စ်မှာပဲရှိပါသေးတယ်။အဲ့ထက်ကျော်လွန်ပြီးဖြည့်ရှင်းရမယ့်စိန်ခေါ်မှုပြဿနာတွေလည်းအများကြီးရှိနေပါသေးတယ်လို့ဆက်ရောက်ပင်ရရှင်ကပြောဆိုပါရရှင်။

ဒေါ်လိုင်းနဲ့မြေအတွင်ကကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစေဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစေဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေဒေါ်လန်နယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လန်ရေးကောင်းဆောင်ရဲရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူး။ပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်။စာအုပ်မှာပါဝင်တဲ့စာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတော့တကြောင်းနေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါ။မိုးမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီစောင်းမားတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဗတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူးတရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူးဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းတင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

Y rebotamos la luz.

တော်လိုင်းနဲ့မြေအတွင်းကကြဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေတော်လန်နယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လန်ရေးကောင်းဆောင်ရဲရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူး။ပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်။စာအုပ်မှာပါဝင်တဲ့စာမူတိုင်းမှာစိတ်ကူးယဉ်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတော့တကြောင်နေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါ။မိုးမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီစောင်းမားတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဗတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။

ဒေါ်လိုင်းနဲ့မြေအတွင်ကကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစေဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစေဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေဒေါ်လန်နယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လန်ရေးကောင်းဆောင်ရဲရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူး။ပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်။စာအုပ်မှာပါဝင်တဲ့အစာမူတိုင်းမှာစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတဲ့တကြောင်းနေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်ပြက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါ။မိုးမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီစောင်းမားတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါရည်။ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါရည်။

မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဗမာမြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပွန်ကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းဟောင်းမလင်းအင်စနာပူရမင်းပြကျောက်တော်ကံပက်လက်နဲ့ရှားတော့မှဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့စစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကြုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူးမကွေချင်းနဲ့ခိုင်ယုံမတလျှောက်မိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့ AA ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့တဲ့တဝဲမာရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မံသေဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မံပျက်စီးဆားတဲ့တဲ့ပါဝင်ခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဗမာမြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပွန်ကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဗမာမြို့နယ်မှာစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုများခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ KIA တဲ့ရင်ရင်းမြစ်ထံကသိရပါဗျ။ဗမာမြို့ကိုစစ်အုပ်စုကရေကြောင်းကနေအင်အားဖြည့်တင်ပြီးနောက်ပိုင်းဗမာတပ်ကတူတာမိုင်းလုံးဟန်တဲနဲ့ညောင်မင်သာဒေသတွေမှာနေ့စဉ်ရက်စက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒီကနေ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က6ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့လက်နက်စစ်လက်ကိုလည်း KI ပူပေါင်းတပ်ကသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လနဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းကလည်းဗမော်ရွှေကူကတာရေလန်းချောင်းမှာ KI ပူပေါင်းတပ်တွေကကြားပြတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်အုပ်စုရဲ့တမော်အစီ20ခန်းပျက်စီးနစ်မြုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။လားရူကင်းပြည်နယ်မူတီယော်ဖာပုန် KI ကမမောင်မျိုးနယ်မှာလည်းဒေါ်လင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNU မူတျော်ခိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်မနက်9:50မိနစ်ခန့်မှာကမမောင်မျိုးတွင်ကစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ဖျားကုန်းစခန်းကို KNLA ပူပေါင်းတပ်တွေကဝန်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုမှာတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တပ်နက်3လက် MA3 တပ်နက်1လက်နဲ့ K3 တပ်နက်3လက်ကိုသိမ်းဆည်းဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တပ်နက်3လက် MA3 တပ်နက်1လက်နဲ့K3 တနက်3လက်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။စက်တင်ဘာလ

0: နေမနေ့လေးနိုင်ကမှာဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနှစ်ဖက်ပြန်လည်ပစ်ခတ်မှုတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်လမ်းမိုင်းတွေပိတ်ဆို့နေပြီးခီးသွွားကားတွေရပ်တန့်ထားရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီဟ ோம் လင်းအင်ဇနာပူရာမင်းပြကြောက်တော်ကံပလန်နဲ့ရှားတော်မှာဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူသုံးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးချင်ပါတယ်။စကိုင်းရခိုင်ချင်းနဲ့ဂီနီပြည်နယ်တွေကမြို့နယ်၅ခုမှာဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပြစ်မှတ်ထားပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ၃ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဟ ோம் လင်းမြို့နယ်တုံဟဲရွာအောက်ဘက်ဒီပန်ချောင်းရွာကရွှေမျောတွေကိုစက်တဘာလ26ရက်နေ့မိုးလင်းထနာရီကျော်မှာစစ်အုပ်စုကဂျိုင်ကော့ဖရာနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာပါ။စူပါပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေမြို့သား၃ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးရွှေမျောလူသား6ဦးဒီကိုက်ထဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဖောင်မျောတစီနှိမ့်ုပ်သွားပြီးနောက်ထပ်တစီလည်းပျက်စီးလူနေပါဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။လာရူရခိုင်ပြည်နယ်အစ္စနဘူရမင်းပြမြို့ကိုလည်းစက်တဘာလ29ရက်မနက်စောပိုင်းတနိုင်ခွဲကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေရင်နဲ့ပုံစဲလုံငတ်တဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဇူပါဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွင်ဇီယောင်မိုင်ရက်ကွက်နှင့်အသက်50အရွယ်ဦးခင်မောင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့မှာဘုံစားထိမှန်တရားရရှိခဲ့ပြီးနေအချို့လည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တဘာလ25ရက်ညနေပိုင်းကလည်းကြောက်တော်မြို့နယ်အနီးဝန်းကျင်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေရင်နဲ့ပုံကျဲခဲ့တာကြောင့်ရသားပြည်သူ9ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ချင်းပြည်နယ်ကံပလန်းမြို့နယ်ကကြေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တဘာလ26ရက်နေ့29
1: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတ္တပညာရှင်အတ္တပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။
0: နေရာနေတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေနှစ်ရက်ဆက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်သူတို့ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကနေ၅လုံးထပ်မင်းပြက်စီခဲ့ပြီးဒေသခံတွေအကုန်ထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ကင်းနီပြည်နယ်ရှားရုံးမြို့နယ်ရှေချန်းကကြေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တဘာလ26ရက်ည9နာရီကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေရင်နဲ့၃ချိန်တိုင်ပုံလေးလုံးလှရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရသားပြည်သူနဲ့နေအိမ်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်ရှင်။စစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကြုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူး၊မကွေး၊ချင်းနဲ့ရခိုင်ရုံမတစ်လျှောက်မိုးကုံစားကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်တွေကကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကြုံမြို့နယ်တို့ဖြင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ဆက်ဆက်နေတဲ့မကွေးပဲခူး၊ AR ချင်းပြည်နယ်ပလောဝဒေသနဲ့ရခိုင်ရုံမတစ်ချောက်မိုးကုံစားကုန်းကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အရခတ်တတော် AA ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။စက်တဘာလ26ရက်ထုတ်ရခိုင်မျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် ULA ရဲ့ပါတီဆောက်ဆောင်အတွဲတက်အမှတ်တက်မှာပါတယ်။အဒီတာအာဘော်ကနေဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကခုလိုသတိပေးပြောဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။မွန်နောက်ကလာနဲ့ဆောင်းကုကလာမှာစီရေးအခြေအနေတွေပိုပြီးတင်းမာလာနိုင်ပြီးစစ်တပ်ကထိုးစစ်တွေပြုလုပ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကြုံရခိုင်မကွေးအဆက်ရခိုင်ပဲခူးအဆက်ရခိုင် AR တိုင်းအဆက်ပလောဝရခိုင်အဆက်နဲ့ရခိုင်ရုံမတောင်တန်းဒေသတွေမှာစစ်တပ်ဟာလက်ရှိသုံးမြို့နယ်နဲ့စစ်ရင်အားထက်နှစ်ဆ၃ဆအထိတိုးမြင့်ပြီးကြီးရည်လေးစစ်ကြောင်းတွေတပြိုင်တည်းအသုံးပြုလာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေတွေ့မြင်နေရတယ်လို့ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကပြောပါရယ်။မိုးကုံဆောင်ကာလတွေမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနေတဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့လည်းသုံးသပ်ထားပါတယ်။လက်ရှိရခိုင်ဒေသမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်ရှိနေပေမဲ့ ULAA ဘက်ကတိုက်ပွဲတွေနဲ့အတူဒေသအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တိစောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတပြိုင်တည်းဆောင်ရွက်နေတာကိုအသိပေးပါတယ်။အတွဲတက်အမှတ်တက်မှာပါတဲ့အဒီတာအာဘော်ရအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းမှာအဖွဲ့အစည်းတွေတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းတာဒေသဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်တာဌာနတွေကိုဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ညီတိစောက်တာဝန်ထမ်းတွေရဲ့ရည်သွေးမြင့်တင်တာနဲ့လိုအပ်တဲ့ဌာနသစ်တွေတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းတာတွေဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။

0: မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်ကအကျဉ်းသားတွေစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတဲ့တဲ့ရင်ကိုလည်းတင်ပြပေးပါဦးမယ်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေကအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတာနဲ့တရားခွဲထုတ်တာတွေလုပ်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကစက်တင်ဘာလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မန္တလေးဥပဒေဘဟုအကျဉ်းသားမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေပေါင်းပြီးကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးစည်းရုံးတာတရားခွဲထုတ်တာနဲ့နိုင်ငံရေးကျဉ်းသားတွေကိုစစ်ဘက်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးဖွဲ့ဆိုင်ရာဖကထိန်းချုပ်ဖိနှိပ်တာတွေကွက်ကြက်ကြလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဥပိုလ်ထောင်အာဏာပိုင်တွေဟာမတင်ငါမှုနဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မန္တလေးမြို့ကကြားပေါက်စုသူကိုထောင်လုံးယုံမှနေရာပေးပြီးထောင်နေအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့စီယုံရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးချနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါကြားပေါက်ဥဆောင်တဲ့အုပ်စုဟာကျင်းသားတွေစီသွားပြီးစစ်မှုထမ်းမှာကပြည်တံလျှော့ရဲရမဲဆိုတဲ့မတ်လုံးပေးပြီးလိုက်လံစီယုံနေတယ်လို့ PPNM ကအသိပေးပါတယ်။ဒါအပြင်စီစီကန်ထိန်းသိမ်းဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်တွေနဲ့ပြည်ထောင်ချာခံနေရသူတွေကိုဆေးရနာပိုင်တွေအတွက်တာဝန်ပြန်ထမ်းဆောင်မှုဆန္ဒရှိမရှိစီရင်ကောက်ယူမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါရယ်။အဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်ရမှာစစ်မှုထမ်းမှုသဘောမတူသူတွေကိုမူလဆောင်တွေကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ပြီးသဘောတူညီသူတွေကိုတော့ရှေ့တန်းစစ်မြေနယ်ပြင်သို့ဆေးလွတ်ဖို့အတွက်ယာယီဆောင်နှစ်မှာတိကျခွဲထုတ်ထားတယ်လို့ PPNM ကထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေထဲမှာစစ်စစ်အရေးယူမှုအပြင်စစ်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်တွေနဲ့ကျန်းဖတ်မှုတပ်ဖြည့်ဥပဒေပုံမှန်52တို့နဲ့ထောင်နှံကြခံနေရတဲ့နိုင်ငံကျင်းသားတဦးပါဝင်အကျဉ်းသားချုပ်ကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။စစ်ဆေးချိန်မှာဆိုင်ရာဖတ်တာဝန်ရှိသူတို့ကသဘောမတူလဲလူရဲစီရင်လာခေါ်မှာပဲလို့ပြောဆိုကလူမြောက်ပြီးနောက်ပြန်လည်ဖမ်းဆီးမှဖြစ်ကြောင်းချိန်ဆမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ PPNM ကပြောပါတယ်။ထို့အတူစစ်တပ်အင်အားမလုံလောက်မှုကြောင့်ဦးထောင်မှာရှိတဲ့ထောင်ဝင်နှန်းတွေကိုပါလှည့်ချစစ်မြေပြင်ကိုလိုက်ပါစေလို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီတရင်ကို9လပိုင်းကို10လပိုင်းလောက်ကလေးကကြားနေပေမဲ့ဒီပြုစုံစမ်းနေတာကြောင့်စက်တင်ဘာလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်တာလို့ PPNM ရဲ့ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်မယောင်နီလင်းကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်မှုထမ်းမှုအတွက်ဆွဲဆောင်စည်းရုံးနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပြီးနိုင်ငံတွေရောအခြားကျင်းသားတွေရောစစ်မှုထမ်းတွေကိုမထည့်သေးဘူးလို့မယောင်နီလင်းကအတည်ပြုထားပါတယ်။ကျင်းသားအာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့အခြားရာဇဝတ်မှုနဲ့ထိန်းသိမ်းခံရသူတွေကိုအာဏာပေးပြီးကျင်းသားချင်းချင်းဖိနှိပ်ခိုင်းခြင်းဟာကုလသမဂ္ဂကျင်းသားများဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာဆန့်သတ်မှတ်ချက်နယ်စပ်မန္တလာရူးစ်ရူ40ပါမြေတီကျင်းသားကိုမြထောင်နှင်းစီကန်ထိန်သိမ်းခွင့်အာဏာမလွှဲအပ်ရဆိုတဲ့တာမြင့်ချက်ကိုချိုးဖောက်နေတာလို့ PPNM ကထောက်ပြပါတယ်။ဒါအပြင်ကျင်းသားတွေကိုအာဏာစစ်မှုထမ်းခိုင်းမှုဖိအားပေးတာဆိုင်းယားဖိုင်ရဲ့ချိန်ညှမှုတွေဟာစီယုဆုနဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေရဲ့လူခွင့်ရေးကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်တဲ့အတွက် PPNM အနေနဲ့ထောင်နှင်းနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့အသက်အန္တရာယ်အတွက်ထူးဆိုးရင်နေပြီးကျူးလွန်မှုတွေကိုဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့ဒဝဲမှာရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မံနေသေဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မံနေပျက်စီးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းဒဝဲဒေသဒဝဲမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေပြီးရေကြီးရေရှမ်းတာနဲ့တောင်ပြိုရာတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မံနေသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒဝဲမြို့သားဖွဲ့ချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒဝဲဒေသကကြေးရွာပေါင်း40နီးပါးမှာရေကြီးနေပြီးတောင်ပြုံမှုတွေလည်းဖြစ်နေတာကြောင့်အင်ဂျင်20ထပ်မံနေပျို့ချပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ9ဦးထပ်မံနေသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြည်ကနေစက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့ကလေးကမိုးကြီးနေတာဖြစ်ပြီးဆက်သွယ်ရေးလိုင်းတွေလည်းပြတ်တောက်နေတာကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုတိတိကျကျအတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ကလေးငယ်ရွာတောင်ပြုံမှုဖြစ်စဉ်မှာကလေးငယ်တဦးနဲ့အမျိုးသမီးတဦး၊တပြားရွာတောင်ပြုံမှုဖြစ်စဉ်မှာအဖိုးနဲ့မြေနှုပ်သေးဆုံးခဲ့တယ်လို့တနင်္သာရီဖက်ဒရယ်ယူနစ်ပေါ်ဆောင်ရေးကောင်စီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးအိမ်ထက်ကလူမှုကွန်ရက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်စက်တင်ဘာလ29ရက်မနက်ပိုင်းမှာလည်းမင်းရဲရွာမှာတောင်ပြုံမှုထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမြို့သမီးတဦးတောင်ပြီပြီထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ရေကြီးမှုနဲ့တောင်ပြိုတဲ့နေရာတွေမှာမုတ်သက်လေပြင်းတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ်အောက်ပိုင်းကိုသွားတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေလည်းကမျိုးချင်းရွာနီးမှာရေကြီးနေလို့ရှေ့ဆက်သွားမရပဲပြိမိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေပေါ်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအတွက်ဂျမစစ်ကော်မရှင်တက်မဟုတ်တဲ့ဒီကြားလွတ်လပ်တဲ့လူမှုကူညီရေးဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ဒဝဲမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ NLD ပါဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်အားစုတွေနဲ့လက်တွဲပြီး Federal Democracy ပြည်ထောင်စုသစ်စီတို့ချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကလာမကွေး Federal Unit အစိုးရဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်အားစုများတိုင်းသားညီကောင်မောင်နှမများအားလုံးနဲ့လက်တွဲပြီး Federal Unit တွင်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပြည်သူတို့၏သက်အိုးအိမ်စီစဉ်ကာကွယ်ရေးနဲ့ဆီယနာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းပြီးနောက်ပေါ်ထွန်းလာမဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုသစ်စီရအောင်မကြိုင်မလဲချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကာလမကွေး Federal Unit အစိုးရကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ29ရက်မှာကြာရောက်တဲ့မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တည်ထောင်ခြင်း38နှစ်မြောက်အခမ်းအနားအတွက်ပေးပို့တဲ့သဝင်လွှာကနေအသိပေးပြောကြားလိုက်တာပါ။1988ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းလှည့်ပြောင်းနေမှာပြည်သူလူထုနဲ့တသားတည်းရည်တည်ကဒီမိုကရေစီရဲ့လူခွင့်ရင်းနဲ့အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းရေးတို့အတွက်မဆုံးမနစ်အကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်သ ကျားကလမကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရနဲ့မကွေးဖရယ်ယူနစ်အတွင်းမှရှိတဲ့ပြည်သူ့တရားလုံခြုံရေးအဝန်မြောက်ဆောင်တဲ့ကွန်ပျူတာဝင်လာပြေပို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့စတင်တည်ထောင်တဲ့အချိန်ကနေလက်ရှိချိန်ထိအာဏာရှင်တွေရဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုတွေနဲ့မတရားမှုတွေကိုကြမ်းကြမ်းခံရင်နိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်တမိုင်းဝင်ပေးဆက ဆောင်ရည်တို့အတွက်ဘုံဥရိချက်ချင်းတူညီတဲ့ခုလိုချိန်မှာမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကကောင်းဆောင်တွေနဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့ပြက်သားတဲ့ရည်တီချက်ခိုင်မာတဲ့တန်ိတ်ထံတွေဟာတော်လိုင်းအားစုတွေအားလုံးအတွက်ခွန်အားတည်းရဲ့ဖြစ်စေတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။မကွေးဖရဲယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့မတရားဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌလူလူကောင်းဆောင်တောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ကောင်းဆောင်များဖော်ဝင်များအားလုံးအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပြီးပြည်သူလူထုမျှော်မှန်းတောင်းတနေတဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖရဲစနစ်တပြိုင်တည်းပေါ်ထွန်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေရှင်ဟုန်နဲ့အာမင်စွာဖော်ဆောင်နိုင်ပါစေလို့လည်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးထားပါတယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့လောက်ကမြို့လာမုံစာဝဲမှာမြောက်ပိုင်းညီနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ကောင်းဆောင်တွေပြန်လည်တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလောက်ကမြို့မှာကိုကန်တမ်တော် MNDA ကစီစဉ်တင်ပါခဲ့တဲ့လာမုံစားပွဲခန်းနာမှာမြောက်ပိုင်းညီနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ရဲ့ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတည်တည်တက်ရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါပွဲတွေကို MNDA ကောင်းဆောင်ဖုန်တဲရင် TNLA ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးတားအိုင်ဘုံဒုက္ကဋ္ဌတာခူလန်းနဲ့ AADU စစ်ဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်တို့တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့တွေက MNDA နဲ့ TNLA တက်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့မလကကုတ်ခိုင်မြို့နယ်မှာနေမြေထိန်းချုပ်ရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ငင်းပွားပြိပခဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်လာတန်ကြမှာလောက်ကံမျိုးမှာကျင်းပတဲ့အခမ်းအနားကိုတန်လေးထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတက်ရောက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ပိုင်းညနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်စစ်ကောင်မရှင်ကိုပြင်းပြထန်ထန်အထိနာစေခဲ့တဲ့တေတုံညာနှစ်ခုစစ်စင်းကိုအဓိကပူတွဲဖော်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ AA ဟာရခိုင်နဲ့ထိဆက်နယ်မြေတွေမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေကိုပြင်းပြထန်ထန်ဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပေမဲ့ MNDA နဲ့ TNLA တို့ကတော့နေပြည်တော်ကိုတောင်းရောက်ပြီးဂျမစစ်တပ်နဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးမှုတွေလှုံ့ဆော်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးညီနာမဟာမိတ်တွေကြားစီးရေးနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းတွေကွဲပြားနေချိန်မှာထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေကလာမှုစားပွဲတော်မှာအတူတကွပြန်လည်တွေ့ဆုံခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်သတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။ကုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကုသင်းနဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရခင်အပ်ပါရဲ့ရှင်။
1: မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်အော်တိုဘာလ6ရက်မြင်ကွင်းမလေးရှားရောက်မြန်မာဒုက္ခသည်တွေနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရဆက်ဆံရေးပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကမလေးရှားနိုင်ငံကနေမြန်မာနိုင်ငံသား 1,486 ဦးကိုစစ်ရေးရင်နေနဲ့ခေါ်ဆောင်လာခဲ့ပြီးရန်ကုန်မြို့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဟာစိတ်ကံမှာစိုက်ကပ်ပြီးတန်လီမြို့နယ်တွေကဖုံးတော်ကြီးကျောင်းတချို့မှာယာယီနေရာချထားသလိုရန်ကုန်မြို့ကတချို့သောနေရာတွေမှာလည်းယာယီနေရာချထားတယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်အခုလိုမလေးရှားနိုင်ငံလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအချုပ်ထောင်တွေကနေပြန်လည်ခေါ်ဆောင်လာတဲ့1,486 ဦးတွေမှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေမပါဝင်ပဲအားလုံးနီးပါးကမလေးရှားနိုင်ငံမှာတရားဝင်နေထိုင်ခွင့်အထောက်အထားမရှိတာတွေကြောင့်မလေးရှားရဲ့နယ်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့တွေကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူပြည်နယ်နဲ့ပေးဖို့လှုံ့ဆော်ခံထားရသူတွေဖြစ်ပါတယ်အခုပြန်ပို့တဲ့1,486 ဦးဟာမလေးရှားအစိုးရနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရတို့ကြားသဘောတူညီထားကြတဲ့အရေးအတွက် 9,000 ထဲမှာပါဝင်သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်။အဆိုပါမြန်မာနိုင်ငံသား 9,000 ဟာ၎င်းတို့သဘောဆန္ဒနဲ့မြန်မာပြည်ပြန်မှုသဘောတူဆန္ဒပေးထားသူတွေဖြစ်တယ်လို့မလေးရှားနိုင်ငံကပြောဆိုထားပါတယ်။နိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့တွေကမူလနိုင်ငံကိုပြန်ပို့တဲ့အခါဖန်စီခံရတာနှိမ့်ဆက်တက်ဖြတ်ခံရတဲ့အနေရရှိတဲ့သူတွေကိုပြန်မပို့ဖို့မလေးရှားနိုင်ငံအစိုးရကိုဝေဖန်ပြောဆိုနေကြချိန်မှာမလေးရှားနိုင်ငံဘက်ကပြန်ပို့ခံရသူတွေဟာ၎င်းတို့ဆန္ဒနဲ့ပြန်မို့သဘောတူထားသူတွေသာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမပို့ဆောင်ခင်မှာမလေးရှားနိုင်ငံဘက်ကမြန်မာစစ်အစိုးရစီလူစီရင်တွေပေးပို့ပြီးမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကစစ်စစ်အတည်ပြုသူတွေကိုပြန်ပို့တဲ့သဘောလို့နားလည်ရပါတယ်။မကြာခင်လပိုင်းတွေအတွင်းမလေးရှားနိုင်ငံဘက်ကကြေညာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုမိခင်နိုင်ငံပြန်ပို့တဲ့အစီအစဉ်မှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေပါဝင်နေမလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေမှာရှိနေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ရိုဟင်ဂျာအရေးအပြင်နောက်စိုးရိမ်စရာတစ်ချက်ကတော့ပြန်ပို့ခံရသူတွေထဲမှာစစ်မှုထမ်းအသက်အပိုင်းခြားအတွင်းအကျုံးဝင်တဲ့လူငယ်တွေကိုစစ်မှုထမ်းနဲ့စုဆောင်းခံရမယ့်အနေအဖြစ်ပါတယ်။အခုပထမအထုပ် 1,500 နီးပါးမှာအမျိုးသမီး80ကျော်ပါဝင်ပြီးကျန်အရေးအတွက်ကအမျိုးသားတွေဖြစ်ပါတယ်။အသက်အရွယ်မျိုးမျိုးပါဝင်ရမှာစစ်မှုထမ်းစုဆောင်းခံရနိုင်တဲ့လူငယ်များပြားပါဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ အော်တိုဘားလာလေးရည်မှာတန်လျင်တီလိုဝါစိတ်ကန်းကိုသင်မောဆိုက်ကပ်ပြီးတဲ့နောက်တဦးချင်းလူဝဲမှုကြီးကြပ်ရေးစီရင်သွင်းတာ UID လို့ခေါ်တဲ့ biometric မှတ်တမ်းယူပြီးနိုင်ငံသားနံပါတ်အမှတ်အသားထုတ်ပေးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သတင်းတွေကြားသိနေရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုပြန်လာသူတွေအနေနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံအချုပ်ထောင်နေတဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့မညီတဲ့အစားအသောက်စေဝါကုသမှုရဖို့ကန့်သတ်မှုတွေဖြင့်မိမိတို့နိုင်ငံပြန်မှုကုန်ကြစေအစားရှိတဲ့အကျပ်တဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်နေထိုင်ခဲ့ရသူတွေဖြစ်လို့မြန်မာနိုင်ငံပြန်မှုကို၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်ဆန္ဒပေးရွေးချယ်ခဲ့ကြတာလို့နားလည်ရပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့တရားမဝင်နေထိုင်သူတွေမလေးရှားနိုင်ငံတရားဥပဒေကိုချိုးဖောက်လို့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူတွေကိုတက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံထံပြန်ပို့ဆောင်နိုင်ဖို့မြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီးအခုအစီအစဉ်ကိုလှုံ့ဆော်ခဲ့တာလို့သဘောပေါက်နားလည်ရပါတယ်။ကမ္ဘာမှာတရားမဝင်ခိုးဝင်လာသူတွေကိုတက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေကပြည်နေနေပေးတာအရေးယူတာတွေနဲ့မူလနိုင်ငံကိုပြန်ပို့တာလက်ခံပေးမဲ့တရားနိုင်ငံကိုပို့ဆောင်တာတွေကိုနိုင်ငံအသီးသီးကတိုးမြင့်လှုံ့ဆော်လာနေကြတာတွေ့ကြရမှာပါ။ဖွံ့ဖြိုးပြီးချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေမှာလူဝတ်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေကိုတင်းကျပ်စွာကင်တွဲလှုပ်ဆောင်ကြဖို့လက်ရဆောင်ပါတီတွေအာဏာရလာနေကြတာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ trend တစ်ခုလိုဖြစ်လာနေတာကြောင့်မလေးရှားနိုင်ငံလိုနိုင်ငံအနေနဲ့တရားမဝင်နေထိုင်သူတွေနဲ့ဒုက္ခသည်လျှောက်ထားသူတွေကိုပုံမှုတင်းကျပ်တဲ့မူဝါဒနဲ့ကင်တွဲလာမဲ့အလားအလာလက္ခဏာတွေမြင်တွေ့လာရပါတယ်ဒီလိုအနေထားမှာမလေးရှားအစိုးရအနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုပြန်မပို့နိုင်သေးသည့်တိုင်လူဝတ်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေနဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတဲ့ထောင်ထောင်ချီတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုပြန်ပို့စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချမောင်ငါးကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရသာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရသာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စီလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလေးလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။ဟိုရမြမစစ်အစိုးရကိုတရားဝင်အစိုးရအနေနဲ့ချင်းကပ်ဆက်ဆံရမယ့်အခြေအနေကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ရဲ့စိတ်တိုင်းကျဥပဒေနဲ့စီးမြင့်နေအောင်မှကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြီးအာဏာရလာတဲ့တမရမင်းအောင်လိုင်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်တွေဖိတ်ကြားဧည့်ခံခဲ့ကြပြီးချိန်မှာမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကစစ်ကောင်းဆောင်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်ဖိတ်ကြားခဲ့ပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့မြန်မာစစ်အာဏာသိမ်းအစိုးရကိုဖိအားပေးခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ခဲ့တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံဟာအခုတော့တမရမင်းအောင်လိုင်ကိုမလေးရှားထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေကမြန်မာနိုင်ငံသားပြန်လည်ခံရေးအစီအစဉ်နဲ့နိုင်ငံတော်အဆင့်ခီးစဉ်ဖိတ်ကြားမှုတွေကိုအလဲအလှယ်လုပ်လိုက်တာလားလို့ယူဆကြရရှိပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရဟာမလေးရှားအစိုးရရဲ့လူလားချက်နဲ့၎င်းတို့ရဲ့ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေကြားတရားဝင်မှုအကျိုးမြတ်ကိုအလဲအလှယ်လုပ်ဖို့ခွင့်လန်းတစ်ခုကိုစုပ်ကိုင်းလိုက်နိုင်တဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားရောက်ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုအတင်းကျပ်ပြန်ပို့တဲ့အခြေအနေမျိုးမဖြစ်ဖို့နိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကနှိုးစော်အတန်းထုတ်ပေးနေကြတဲ့အနေအထားမှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရွှေပြောင်းနေထိုင်မှုကမ်းလှမ်းမဲ့နိုင်ငံဒုက္ခသည်တွေအတွက်လက်ခံထားရတဲ့ငွေကြေးကုန်ကျစရိတ်တွေကိုဝေမျှကြခံပေးမဲ့နိုင်ငံတကာအစိုးရတွေကိုလည်းမလေးရှားနိုင်ငံကမျှော်လင့်နေတဲ့အခြေအနေလို့အကဲဖြတ်သုံးသပ်ကြည့်မိပါတယ်ရှင်။

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သ

ဒေါ်လိုင်းနဲ့မြေအတွင်ကကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစေဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစေဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေဒေါ်လန်နယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လှန်ရေးကောင်းဆောင်ရဲရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူး။ပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်။စာအုပ်မှာပါဝင်တဲ့စာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးယဉ်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတဲ့တကြောင်းနေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါ။မူမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီစောင်းမားတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဗတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။

နွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတ္တပညာရှင်အတ္တပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

နေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်

မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ ခုချိန်ရောက်စပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဖားကန်စုပေါင်းရုံဒရုန်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုမှာ KNDPC တာဝန်ရှိသူနဲ့ဈေးတည်တည်ဆုံးပဒေါင်ကပ္ပစ16အနီးခြေရွာများပိတ်ဆို့ခံရ၍ဒေသခံများအစားအစာနဲ့စေဝါပြတ်လည်တဲ့သတင်း။အကြံပေးစီအုပ်စုကြောင့်3လအတွင်းမှာရပ်သားပြည်သူ280ကျော်တည်ဆုံးတဲ့သတင်း။ပြည်သူလူထုအပေါ်ရန်ဆောင်နေတဲ့စေအုပ်စုဟာလူမှုရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်မိဘမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကောင်းစွာသတိပြုဖို့လိုတယ်လို့နိုင်ငံကအတိုင်းအဝန်းကိုမြန်မာတပ်အမတ်ကြီးသတိပေးတဲ့တွင်မလေးရှားကုမ္ပဏီများမြန်မာစစ်တပ်ထံလေကြောင်းပစ္စည်းထောက်ပံ့ရန်ကြိုးပမ်းခဲ့ကြောင်း Justice for Myanmar ဖော်ထုတ်စတဲ့တွင်ပါဝင်တခြားတွင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဖားကန်စုပေါင်းရုံဒရုန်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုမှာ KNDPC တာဝန်ရှိသူနဲ့ဈေးတည်တည်ဆုံးပဒေါင်ကပ္ပစ16အနီးခြေရွာများပိတ်ဆို့ခံရပြီးဒေသခံများအစားအစာနဲ့စေဝါပြတ်လည်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန်မြို့နယ်စုပေါင်းရုံမှာအော်တိုဘာလ9ရက်မုံလွဲပိုင်းမှာမြို့နယ်အာဏာပိုင်များစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအစည်းအဝေးပြုလုပ်နေစဉ်ဒရုန်းဘုံနှလုံးကြားရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းဒေသတင်များအရသိရပါသည်။ပထမဒရုန်းဘုံမှာစုပေါင်းယုံခန့်မှအပြင်ဘက်ကိုကြားရောက်ခဲ့ပြီးတော့ KNTPC ကုမ္ပဏီမှတာဝန်ရှိသူလုံခင်းကောက်ကွင်းဥက္ကဋ္ဌဦးဒရုန်းစောအောင်တည်ဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ဒုတိယဒရုန်းဘုံမှာစုပေါင်းယုံအနီးမှာရှိတဲ့ဂုံအောက်ကိုကြားရောက်ခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာဈေးရောက်နေတဲ့ဈေးတက်တဲ့ဦးတည်ဆုံးခဲ့ကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။တဖက်မှာလည်းပဲခူးတိုင်းအနောက်ချမ်းပဒေါင်းမြို့နယ်ကပ္ပစ16အနီးမှာရှိတဲ့မတုံရွာကြားချီရွာရွာနဲ့ကျောက်စကွေးရွာတို့မှဒေသခံများကိုရွာပြင်ထွက်ခွင့်ကန့်သက်ထားတဲ့အပြင်အဝင်းထွက်လမ်းကြောင်းများကိုလည်းတင်းကျပ်စွာပိတ်ဆို့ထားကြောင်းဒေသခံများကပြောပါရီလက်လုံလက်စားအလုံးလောက်ကင်သူများအလုတ်သွားရောက်လောက်ကင်ရန်မဖြစ်နိုင်တော့သလိုအစားအစာနဲ့အခြေခံကုန်ပစ္စည်းများဝယ်ယူရရှိရန်လည်းခက်ခဲနေကြောင်းသိရပါရီဒါအပြင်ဆက်ရုံအနီးမှရှိတဲ့မတုံရွာပတ်ဝန်းကျင်မှတောတောင်များကိုစက်တင်ဘာလ20ရက်နေ့မှာဒရုန်းများအသုံးပြုပြီးတော့ဓာတ်စီပလင်းများနဲ့ဘုံများချကာမီးရှို့ရှင်းလင်းခဲ့ခြင်းဟာတောတောင်အတွင်းမှတပ်ဖွဲ့များချင်းကပ်လာပါကအဝေးမှမြင်နိုင်ရန်ရည်ရွယ်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ရခိုင်ကရင်နီနဲ့ကချင်ဒေသများမှာတိုက်ပွဲများဆက်လက်ဖြစ်ပွားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ကရင်နီနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်အစပ်ဖေကုံမြို့နယ်မိုးပြင်းမြို့မှနမ်းမေခုံမြို့ဘက်ကိုထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းကိုအော်တိုဘာလ9ရက်မနေ့ပိုင်းမှာကရင်နီတော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်များကတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်မှထိခိုက်သေးဆုံးသူများပြားတဲ့အတွက်ကြောင့်လေကြောင်းပစ်ကူယူကပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားကြောင်းကရင်နီစစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်များမှသိရပါသည်တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်သားထိခိုက်သေးဆုံးမှုအရေအတွက်ကိုအတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးပေမဲ့လေရင်နှစီးဖြင့်နှစ်ကြိမ်ခန့်လာရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းမိုးပြင်းမြို့အနောက်ဘက်လွေဝိုင်းလွေရင်မင်္ဂလာကြီးရွာများမှတဆင့်နမ်းမေခုံဘက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကခြေကုပ်ယူပြီးတော့မိုးပြင်းနမ်းမေခုံလမ်းမကြီးကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်ရန်ကြိုးပမ်းနေခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါသည်ဒါအပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းမှာလည်းအရခတ်တက်တော် AA ကစစ်တွေကြောက်ဖြူဒေသများမှာရခိုင်ကတံပြန်တိုက်စစ်ပုံစံဖြင့်လှုပ်ဆောင်နေရမှထိုးစစ်အစင်တို့ပြောင်းလဲလာကြောင်းသိရပါတယ်ကြောက်ဖြူမျိုးနဲ့မှာအော်တိုဘားလ4ရက်နေ့ကတောင်မော်ဦးရေတပ်စခန်းဘက်ကို AA ကထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ပြီးတော့အဝတောင်ကာကင်စခန်းအပါဝင်ရေတပ်စခန်းကိုဝင်ရောက်တဲ့လမ်းတစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့ကာကင်စခန်းအချို့ကိုတိမ့်ပိုက်ထားကြောင်းတောင်မော်ဦးဘက်ကိုစစ်ကူပို့လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်များနဲ့ AA ကြားတိုက်ပွဲများလည်းဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေကြောင်းသိရပါတယ်စစ်တွေမျိုးနဲ့မှာလည်းရေချမ်းပြင်ကျွီတဲပတ်တလိတ်နာရီကန်တောကန်ဝါဘူးကျွန်းကွန်းထောင်နဲ့ရွှေမင်းကန်ရေးတဲ့စခန်းဝန်းကျင်တို့မှာတိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားနေသည်မှာနှစ်ရက်ခန့်ရှိပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကအင်အားဖြည့်တင်းရန်စစ်ကူများပို့ဆောင်နေကြောင်းလည်းသိရပါသည်။ AA ဟာစစ်တွေမျိုးအနီးအမြင့်ကျွန်းတတားနဲ့ဝါဘူးကြီးရွာကြားမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းများအပြင်ပါတလိတ်နဲ့မတောက်တဲ့လမ်းခွဲအနီးအမှတ်343စစ်လက်နက်ပစ္စည်းတပ်ခွေနဲ့ရေချမ်းပြင်အနီးအမှတ် 19တက်မတော်စေယုံဘက်ကပါတိုက်ခိုက်နေကြောင်းသိရပါတယ်။အလားတူဗမော်မြို့မှာလည်းအော်တိုဘားလ9ရက်နေ့ကဗမော်တက္ကသိုလ်အနီးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းမှနှစ်ကြိမ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။မိုးမိန်မြို့မှမပိန်ဘက်ကသွားတဲ့လမ်းကြောင်းမှရှိတဲ့9မိုင်ကျေးရွာအနီးမှာလည်းစစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်ကြောင့်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေကြောင်းဖားကန်မြို့နယ်စေစင်းဒေသနဲ့ခေါလံဖူးမြို့နယ်တို့မှာလည်းနှစ်ဖက်စီရေးတင်းမာနေပြီးတော့ခေါလံဖူးဘက်ကစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းဖြင့်ရိတ်ခါနဲ့ခဲယမ်းများဖြစ်တင်းနေကြောင်းသိရပါပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ပကဖရေဘော်နှစ်ဦးပြစ်တက်ခံရပြီးတော့ငွေနဲ့လက်နက်များပျောက်ဆုံး
တန်တရားရှိသူ3ဦးကိုခရိုင်ပကဖထံလွှဲပြောင်းတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းတပင်းမျိုးနဲ့အတွင်ဘုဒ္ဓလင်မျိုးနဲ့နတ်ရွာကြီးရွာပကဖအဖွဲ့ဝင်ရဲဘော်2ဦးတနက်ဖြန်ပြစ်တက်ခံခဲ့ရပြီးတော့၎င်းတို့ထံမှငွေကျပ်300ကျော်နဲ့လက်နက်များပျောက်ဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရပါပြီ။အသက်20ကျော်အရွယ်ရဲဘော်မင်းတီဟာနဲ့အောင်မင်းထွေးတို့ဟာအော်တိုဘာလ4ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာတပရင်မျိုးနဲ့တိုက်ရွာနဲ့အုတ်ရှိကြီးရွာကြားမှာပြစ်ခတ်ခံရပြီးတော့ဦးကောင်းပွင့်တည်ဆုံးခဲ့ခြင်းနဲ့တိုက်ရွာနဲ့အုတ်ရှိကြီးရွာကြားမှာပြစ်ခတ်ခံရပြီးတော့ဦးကောင်းပွင့်တည်ဆုံးခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါပြီ။၎င်းတို့ဟာရှုပ်

0: ဥကောင်ပိုင်တနက်တန်ရာများဖြင့်တည်ဆုံးခဲ့ကြောင်း၎င်းတို့ကင်ဆောင်လာတဲ့တနက်နယ်လက်နဲ့ငွေချက်320ခန့်လေးပျောက်ဆုံးနေကြောင်းသိရပါသည်ဖြစ်စဉ်မှာတန်တရာရှိသူရွှေဘူ
1: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
0: ်။မြို့နယ်ပေါ့ချိုင်ကြီးရွာဘကဘအဖွဲ့ဝင်3ဦးကိုဝက်လက်မြို့နယ်ရွှေပန်းကုန်းကြီးရွာအနီးမှာဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးတော့အော်တိုဘာလ6ရက်မှာမုံရွာခရိုင်ဘကဘထံလွှဲပြောင်းပေးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။တန်တရားရှိသူ3ဦးမှာအမျိုးသား2ဦးနဲ့အမျိုးသမီး1ဦးဖြစ်ပြီးတော့၎င်းတို့နဲ့အတူဖုံးသုံးလုံး 7.62 mm ကြည်ကွန်12ခွန် 5.56 mm ကြည်ကွန်2ခွန်နဲ့ ME14100007 တနက်တလဲတို့ကိုပါလွှဲပြောင်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒေသတရင်ရင်းမြစ်များကဖန်စီခံထားရသူများမှာဥကျော်ကိုပိုင်နဲ့ကိုပိုင်ရဲ့ဇနီးမဆန်ဒီတို့ဖြစ်ကြောင်းအမှုကိုဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားတဲ့နေမြများနဲ့တက်ဆိုင်နဲ့မုံရွာခရိုင်ပကဖဘကစစ်ဆီးနေကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီဆုံးသူ2ဦးရဲ့ရုပ်အလောင်းများကိုတက်ဆိုင်ရာပကဖအဖွဲ့များကပြန်လည်တေဆောင်သွားပြီးတော့နောက်တစ်ရက်မှာတင်းကြိုခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့လဟေမှာပကဖစခန်းဖွင့်ကံဘလူမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရသူများကိုငွေကြေးထောက်ပံ့တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းအတွင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ခံပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖများကဒေသအလိုက်စုဖွဲ့မှုများဆောင်ရွက်နေသည့်အပြင်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများကြောင့်ထိခိုက်သေးဆုံးခဲ့သည့်ပြည်သူများကိုလည်းကူညီထောက်ပံ့မှုများပြုလုပ်နေကြောင်းပကဖအသံထုတ်ပြန်ကြများအရသိရပါသည်။နာဂဒေသလဟေမြို့နယ်မှာအော်တိုဘာလ4ရက်နေ့ကယောရှုလိုအမိပေးထားတဲ့လဟေမြို့နယ်ပကဖစခန်းဖွင့်ပွဲကိုစကိုင်းတိုင်းနာဂဒေသပကဖတာဝန်ရှိသူများနဲ့ဒေသရေးရာအဖွဲ့များတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးတော့ဒေသတွင်းပကဖအဖွဲ့များစုဖွဲ့မှုများပြုလုပ်နိုင်ရင်းနဲ့လုပ်ငန်းများပုံမှုဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါပြီ။အဆိုပါစခန်းဖွင့်ပွဲကိုဒေသခံပြည်သူများလည်းပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ကြကြောင်းသိရပါပြီ။ဒါအပြင်ကံဘလူမြို့နယ်မှာလည်းကံဘလူမြို့နယ်ပကဖရဲ့အရေးပေါ်ကူညီကယ်ဆယ်ရေးတာဝန်ခံနဲ့တရင်းနဲ့ဆက်သွယ်ရေးတာဝန်ခံတို့ဟာအော်တိုဘားလ6ရက်နေ့မှာမြေပြင်ကိုတွားရောက်ကစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတန်ခံခဲ့ရတဲ့ပြည်သူများကိုငွေကြေးထောက်ပံ့ပေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါပြီ။ဒါ့အပြင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်သေဆုံးခဲ့သူများရဲ့မိသားစုဝင်များနဲ့ဒဏ်ရာရရှိသူများကိုတွေ့ဆုံကအဖေစကားများပြောကြားခဲ့ကြတယ်လို့ဖော်ပြထားပါပြီ။ကံဘလူမြို့နယ်ပကဖက၎င်းတို့အနေနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့များရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်များထဲမှတိုက်ခိုက်ရေးတာဝန်များကိုသာဆောင်ရွက်ခြင်းမဟုတ်ဘဲပြည်သူဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများကိုပါတပြိုင်နက်တည်းထမ်းဆောင်နေကြောင်းဆိုထားပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အာနာသိမ့်ပြည်တဲ့နောက်စစ်တပ်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် KNU နဲ့မြေကစာတင်ကျောင်း60နီးပါးပျက်စီးပြီးတော့ကျောင်းသား40ကျော်သေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်အမျိုးသားစီယုံ KNU အုပ်ချုပ်နယ်မြေတွေမှာအာနာသိမ့်ကာလ9နှစ်ကျော်အတွင်းစစ်တပ်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်စာတင်ကျောင်း59ခုထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးတော့ကျောင်းသူကျောင်းသား40ကျော်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNU ဗဟိုကအော်တိုဘာလ6ရက်နေ့မှာရုပ်သံမှတ်တမ်းနဲ့တကွာထုတ်ပြန်လာပါတယ်။2021ခုနှစ်ကနေ2026ခုနှစ်အတွင်းစစ်တပ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စာတင်ကျောင်းနဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတိုက်ဆုံထိခိုက်ရမှုအခြေအနေကိုဖော်ပြရမှာလက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ကျောင်းသားကျောင်းသူ40ဦးတိုက်ဆုံပြီးတော့90ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ထည့်သွင်းဖော်ပြထားပါတယ်။မြောင်းလိုင်ဦးဆောင်တဲ့အကြံဘတ်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာ Geneva Convention တို့ကိုချိုးဖောက်ယုံတာမကကရင်လူမျိုးတွေရဲ့ပညာရေးကိုရွေချက်ရှိရှိဖျက်ဆီးနေတယ်လို့ KNU ကပြောပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလထဲမှာပဲ KNU နယ်မြေကစာသင်ကျောင်းတွေကိုအကြောင်းမဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာတွေရှိခဲ့ပါပြီ။စက်တင်ဘာလ19ရက်နေ့က KNU တပ်မဟာ1နယ်မြေဘီလင်းမြို့နယ်ကြက်တောင်းစိတ်ရွာကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲခဲ့လို့စာသင်ကျောင်းနဲ့ဝန်ထမ်းအင်အားတွေအပြင်ပြည်သူလူထုနေအိမ်တွေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရာညအချိန်မှာဖျက်အားပြင်း ဘုံသီးတွေကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ကျောင်းအဆောက်အုံတွေနဲ့ပြည်သူပိုင်အိမ်36လုံးပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ KNU ဘက်ကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စစ်တပ်ဟာအော်တိုဘာလအတွင်းမှာလည်း KNU နယ်မြေကအရက်သားပြည်သူနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုလေကြောင်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လုပ်နေပြီးတော့အော်တိုဘာလ1ရက်နေ့က KNU တပ်မှ3ညောင်လေးပင်ခရိုင်မုံမြို့နယ်ကြောက်ကြီးပေါက်ရွာကိုဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲခဲ့လို့အသက်18နှစ်အရွယ်လူငယ်တအူးတီဆုံးကပြည်သူ6ဦးတန်ရာရရှိ

0: ခဲ့ပါသေးတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာအာဆီယံပုံသဘောတူညီချက်ကိုလိုက်နာခြင်းမရှိဘဲနိုင်ငံတော်ကအပြစ်မဲ့အရသာပြည်သူတွေကိုတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုလေယာဉ်ဒရုန်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်တာအပါအဝင်ဆေးရဆုံးမှုတွေနေစင်းနေအမျှကျူးလွန်နေတယ်လို့လည်း KNU ဘက်ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုအပေါ်ရန်ဆောင်နေတဲ့စစ်အုပ်စုဟာလူမှုရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်မိဘမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကောင်းစွာသတိပြုဖို့လိုတယ်လို့နိုင်ငံတကာအတိုင်ဝန်းကိုမြန်မာတမ်းအမတ်ကြီးသတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြည်သူလူထုအပေါ်ရန်ဆောင်နေတဲ့စစ်အုပ်စုဟာလူမှုရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်မိဘမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကောင်းစွာသတိပြုဖို့လိုတယ်လို့နိုင်ငံတကာအတိုင်ဝန်းကိုကုလဆိုင်ရာမြန်မာတမ်းအမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကသတိပေးပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံလူမှုရေးလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုနဲ့ယဉ်ကျေးမှုကော်မတီရဲ့လူမှုရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုခေါင်းစဉ်နဲ့ကျင်းပတဲ့အထွေထွေမိန့်ခွန်းပြောကြားမှုအစီအစဉ်မှာကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တာမတ်ကြီးဦးချုံမိုးထွန်းကအခုလိုပြောကြားလိုက်တာပါ။မတရားဆ ਿਆ နာသိမ်းမှု9နှစ်ကျော်ကြာမြင့်လာပြီဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာအကြက်တဲပေါင်းစုံနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီးတော့ပြည်သူလူထုဟာလည်းစေအုပ်စုကြောင့်အခြေခံလူမှုရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအခွင့်အရေးတွေဆုံးရှုံးနေရတယ်လို့တာမတ်ကြီးကသူ့ရဲ့မိန့်ခွန်းမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်သူတွေဟာစေအုပ်စုဘက်ကစနစ်တကျကျူးလွန်နေတဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေအစဉ်အကျဉ်ကင်းမဲ့တဲ့လေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေစာတင်ကြောင်းတွေနဲ့ဆေးရုံတွေပါဝင်အရက်ဘက်အဆောက်အုံတွေကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဖျက်ဆီးခံနေရတာနဲ့ရင်ဆိုင်တွေ့ကြုံနေရတယ်လို့လည်းအသည့်ပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်အဓမ္မတက်တာစုဆောင်မှုနဲ့အတူနိုင်ငံအနှံ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကြောင့်လူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်တွေဖျက်ဆီးခံထားရတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒီအခြေအနေအကြားမှာမြန်မာပြည်သူတွေဟာမရေရာမှုတွေနဲ့ခက်ခက်ခဲခဲရှင်သန်ရုန်းကန်နေရတာဟာခါးသီးတဲ့အမှန်တရားပဲလို့လည်းအစည်းအဝေးတက်ရောက်လာသူတွေကိုရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။စေုပ်စုဘက်ကနိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေနဲ့နိုင်ငံတကာလူအခွင့်အရေးဥပဒေတွေကိုအလုံးစုံချိုးဖောက်ပြီးတော့ကြီးလေးတဲ့ဆေးရဆုံးမှုတွေနဲ့လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝမှုတွေကျူးလွန်နေပေမဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအန်ယူဂျီကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာလူမှုရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေဖို့နဲ့တိုင်းဒေသမိဘတွေတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့လက်တွဲပြီးတော့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတယ်လို့အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒီကွာခြားချက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ပြည်သူလူထုအပေါ်အကြမ်းဖက်ရန်ဆောင်နေတဲ့စစ်အုပ်စုဟာလူမှုရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်မိဘမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာသတိပြုကြဖို့နိုင်ငံတကာအတိုင်ဝန်းကိုတောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒါအပြင်နိုင်ငံတကာအတိုင်ဝန်းအနေနဲ့စစ်အုပ်စုကိုလက်မခံဖို့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေကျူးလွန်ခဲ့တဲ့တရားခံတွေကိုတောင်းခံစီဖို့မြန်မာပြည်သူလူလားနေတဲ့တရားမျှတမှုလူသားကုန်သိက္ခာနဲ့ငြိမ်းချမ်းတဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုဖော်ဆောင်ရမှာမမမမရက်တီပေးဖို့စတဲ့အချက်၃ချက်ကိုအရေးတကြီးလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မလေးရှားကုမ္ပဏီများမြန်မာစစ်တပ်ထံလေယာဉ်ပစ္စည်းထောက်ပံ့ရန်ကြိုးပမ်းခဲ့ကြောင်း Justice for Myanmar ဖော်ထုတ်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မလေးရှားကုမ္ပဏီများဟာမြန်မာစစ်တပ်နဲ့လေကြောင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းများပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ဆောင်မှုများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စီးပွားရေးဆက်ဆံမှုများပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဒါမှမဟုတ်ပြုလုပ်ရန်ကြိုးပမ်းခဲ့ကြောင်း Justice for Myanmar ကလှုပ်ဝက်ပေါက်ကြားလာတဲ့စာရွက်စာတမ်းများနဲ့ကုန်သွယ်ရေးအချက်အလက်များအပေါ်အခြေခံပြီးတော့ထုတ်ပြန်ထားပါသည်။အဆိုပါလေးလာချက်မှာ2023ခုနှစ်မှ2026ခုနှစ်အတွင်းမလေးရှားကုမ္ပဏီ FJ Global Aeropass Asia Aerotechnics AAT နဲ့ Skyways Technics Asia တို့ဟာမြန်မာစစ်တပ်ဒါမှမဟုတ်၎င်းနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့ဂျာဂန်ကုမ္ပဏီများနဲ့ဆက်ဆံမှုရှိခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။FJ Global ဟာမြန်မာစစ်တပ်အသုံးပြုတဲ့ KAW တိုက်ခိုက်ရေးလေယာဉ် Orlan 10E drone နဲ့ KA-28 MI-17 MI-2 ရဟယင်များအတွက်လေယာဉ်အစိတ်ပိုင်းများရရှိရေးကြိုးပမ်းခဲ့ကြောင်း Justice for Myanmar ကဆိုထားပါသည်။2026ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာအစိုးရကြောထောင်နောက်ခံရှိတဲ့ PUNB ထံမှ FJ Global ကငွေကြေးထောက်ပံ့မှုရရှိခဲ့ကြောင်းလည်းဖော်ပြထားပါသည်။ဒါအပြင်မြန်မာစစ်တပ်အင်ဂျင်နီယာများဟာစစ်တပ်ပိုင် Airbus A319 လေယာဉ်ပြုပြင်ရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ AET ကိုတွားရောက်ခဲ့ကြောင်း AET ဟာမလေးရှားအစိုးရနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့ MARA Corporation ရဲ့ယာနှုံးပြေပိုင်ဆိုင်တဲ့ကုမ္ပဏီဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ Skyways Technics Asia ဟာလည်းမြန်မာလီတက်နဲ့ဆက်နွယ်တဲ့လေယာဉ်အစိတ်ပိုင်းများကို Lighthead Group of Companies KLS Aviation နဲ့ United 5စတဲ့မြန်မာကုမ္ပဏီများထံပို့ဆောင်ခဲ့ပွေရှိကြောင်းမြန်မာ National Airlines နဲ့ Mingala Aviation တို့ကလည်းလေကြောင်းအစိတ်အပိုင်းများပြုပြင်ရန် Skyways ထံပေးပို့ရန်ကြိုးပမ်းခဲ့ကြောင်းသုံးသပ်ထားပါသည်။ 2026ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ2ရက်နေ့မှ6ရက်နေ့အထိကွာလာလမ်ပူမှာကျင်းပမယ့်49ချိန်မြောက်အာဆီယံ Intelligence Community Conference တို့ရဲမှုချုပ်လှိုင်မင်းဦးဆောင်တဲ့မြန်မာစစ်အုပ်စုကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကိုမလေးရှားကဖိတ်ကြားထားကြောင်းလည်းဖော်ပြထားပါတယ်Justice for Myanmar ကမလေးရှားအစိုးရအနေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ထံလေရင်ပစ္စည်းများနဲ့ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းဝန်ဆောင်မှုများထောက်ပံ့နေတယ်လို့စွပ်စွဲခံထားရတဲ့ကုမ္ပဏီများကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်စစ်တပ်နဲ့ဆက်နွယ်တဲ့ပစ္စည်းထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်းများဖျက်တောက်ရန်နဲ့စစ်အုပ်စုအားနိုင်ငံရေးတရားဝင်မှုပိတ်အပ်နေခြင်းများရပ်တန့်ရန်တောင်းဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့မှာလမ်းဘေးခွေးကိုက်ခံရရင်စေကူတာစရိတ်နဲ့လမ်းစရိတ်ပြီးမဲ့အသင်းဖွဲ့တစ်ခုဖွဲ့စည်းတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရန်ကုန်မြို့တော်မှာလမ်းဘေးခွေးကိုက်ခံရရင်စေကူတာစရိတ်နဲ့လမ်းစရိတ်ထောက်ပံ့ပေးမဲ့အသင်းဖွဲ့တစ်ခုကိုတရိတ်ဆန်ချစ်သူတွေစုပြီးတော့အော်တိုဘာလပထမပတ်မှာဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်လို့အဲ့ဒီအဖွဲ့မှာပါဝင်သူတွေကပြောပါရီးရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းလမ်းဘေးခွေးတွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်ရည်နဲ့ပြည်သူအကူအညီပေးရေးအသင်း YSMPA ဆိုတဲ့အသင်းကိုစတင်ဖွဲ့စည်းတာဖြစ်ပြီးတော့အသင်းရဲ့အစည်းအဝေးကိုအော်တိုဘားလ4ရက်နေ့ကလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီးလမ်းဘေးခွေးတွေကိုအစိတ်ချရှင်းလင်းတာမျိုးမဖြစ်ရအောင် YSMPA အသင်းဖွဲ့ရတာလို့လက်ရှိယာယီဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူထားတဲ့ဒေါ်ဝေဝေမိုးကအသိပေးပြောဆိုထားပါရီးလမ်းဒီတရိဆန်လေးတွေမရှိစေခြင်းရင်ဒီအဖွဲ့ကိုပံ့ပိုးကြပါအစိတ်ချရှင်းလင်းတာမလိုလားယင်ဒီအဖွဲ့ကိုထောက်ခံပူးပေါင်းပေးကြပါလို့ဒေါ်ဝေဝေမိုးကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်အကောင့်မှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်အဲဒီ YSMPA အသင်းကလမ်းဘေးခွေးတွေတားပေါက်မျိုးပွားတာကိုလူသားဆန်နဲ့နှီးသုံးပြီးတော့ထိန်းချုပ်တာလမ်းဘေးခွေးကိုက်ခံရတဲ့နှင်နာသူပြည်သူကိုစေကူသားဖို့နဲ့တွာလာစေကူညီထောက်ပံ့တာအများပြည်သူကိုအန္တရာယ်ပြုနိုင်တဲ့စိုးတွန်းခွေးတွေကိုခွေးဂေဟာရီစီရွှေ့ပြောင်းပေးပို့တာအစိတ်ချရှင်းနေတာကိုကာကွယ်ပြီးတော့ခွေးယူယောဂါကင်းစင်တဲ့လူအဖွဲ့အစည်းဖန်တီးဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လမ်းဘေးခွေးကိုက်ခံရသူကိုဘယ်လိုကူညီထောက်ပံ့မယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့အသေးစိတ်ထုတ်ပြန်တာမရှိသေးဘဲအမာခံရန်ပုံငွေထည့်ဝင်မဲ့သူတွေဘဏ်အကောင့်ဖွင့်ပြီးမှစီမံမှာလို့သိရပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာလမ်းဘေးခွေးအန်တရာဟာကြီးမားတဲ့စိန်ခေါ်မှုပြဿနာတစ်ခုဖြစ်နေပြီးတော့တရိတ်ဆန်ချစ်သူဘက်ကအကာအကွယ်ပေးတာတဲ့အခုလိုအသင်းအဖွဲ့နဲ့တရောင်းတနေရာကကူညီဖြည့်ရှင်တဲ့လုပ်ရက်ကိုထောက်ခံကြိုးဆိုသူတွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အကြံဘက်စေအုပ်စုကြောင့်၃လအတွင်းမှာအရတားပြည်သူ280ကျော်တည်ဆုံတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်အကြံဘက်စေအုပ်စုကြောင့်၃လအတွင်းအရတားပြည်သူ280ကျော်တည်ဆုံခဲ့ရတယ်လို့နိုင်ငံအကျဉ်းသားများကူညီဆောင်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ကထုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ် AAPP ကဇူလိုင်လ1ရက်နေ့ကနေစက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့အထိ၃လအတွင်းနိုင်ငံတော်မှာအကြံဘက်စေအုပ်စုကြောင့်အမျိုးသမီး112ဦးနဲ့အမျိုးသား182ဦးစုစုပေါင်း284ဦးတည်ဆုံခဲ့ရတာကိုအမည်နဲ့တကွအတည်ပြုနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဒီတည်ဆုံသူတွေထဲမှာအသက်18နှစ်အောက်ကလေးငယ်34ဦးအထိပါဝင်နေတာတွေ့ရပြီးတော့အကြံဘက်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်တည်ဆုံရသူအရေအတွက်ဟာ203ဦးအထိရှိတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်အဲ့ဒီ၃လတာကာလအတွင်းမှာပဲအကြံပေးစေအုပ်စုကြောင့်တည်ဆုံခဲ့ရပြီးတော့အတီးပြုတ်ဖို့လိုအပ်နေတဲ့အရတား204ဦးရဲ့စိတ်ရင်းကိုလည်းတီးကြားကောက်ယူစုဆောင်းထားတယ်လို့အတီးပြုတ်နိုင်ဖို့ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လည်း AAPP ကထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်မတရားအာဏာလုယူမှုစတင်ချိန်2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ကနေအခုနှစ်အောက်တိုဘာလ6ရက်နေ့အထိဆိုရင်အကြံပေးစစ်တပ်နဲ့သူတို့လက်ပါစီတွေကြောင့်တည်ဆုံရတဲ့အရတားပြည်သူအရေအတွက်ဟာ8494ဦးအထိရှိနေပြီလို့ AAPP ရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရသိရပါပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်သတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကုသင်းနဲ့ခါရှဲတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကြည့်စုပြုပြီးတော့ subscribe လုပ်ပေးဖို့မြတ်တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: Myanmar News Chronicle October 6ရက်မြင်ကွင်းမလေးရှားရောက်မြန်မာဒုက္ခသည်တွေနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရဆက်ဆံရေးပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကမလေးရှားနိုင်ငံကနေမြန်မာနိုင်ငံသား1456ဦးကိုစစ်ရေးရင်နေနဲ့ခေါ်ဆောင်လာခဲ့ပြီးရန်ကုန်မြို့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဟာစိတ်ကံမှာစိုက်ကပ်ပြီးတန်လင်မြို့နယ်တွေကဖုံးတော်ကြီးချောင်းတချို့မှာယာယီနေရာချထားတယ်လို့ရန်ကုန်မြို့ကတချို့သောနေရာတွေမှာလည်းယာယီနေရာချထားတယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ် အခုလိုမလေးရှားနိုင်ငံလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအချုပ်ထောင်တွေကနေပြန်လည်ခေါ်ဆောင်လာတဲ့1486ဦးထဲမှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေမပါဝင်ပဲအားလုံးနီးပါးကမလေးရှားနိုင်ငံမှာတရားဝင်နေထိုင်ခွင့်အထောက်အထားမရှိတာတွေကြောင့်မလေးရှားရဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့တွေကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူပြည်နယ်နဲ့ပေးဖို့လှုံ့ဆော်ခံထားရသူတွေဖြစ်ပါတယ်အခုပြန်ပို့တဲ့1486ဦးဟာမလေးရှားအစိုးရနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရတို့ကြားသဘောတူညီထားကြတဲ့အရေးအတွက်9000ထဲမှာပါဝင်သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်။အဆိုပါမြန်မာနိုင်ငံသား9000ဟာ၎င်းတို့သဘောဆန္ဒနဲ့မြန်မာပြည်ပြန်မှုသဘောတူဆန္ဒပေးထားသူတွေဖြစ်တယ်လို့မလေးရှားနိုင်ငံကပြောဆိုထားပါတယ်။နိုင်ငံတကာလူ့ခွင့်ရေးအဖွဲ့တွေကမူလနိုင်ငံကိုပြန်ပို့တဲ့အခါဖမ်းဆီးခံရတာနှိပ်စက်တက်ဖြတ်ခံရတဲ့အန္တရာယ်ရှိတဲ့သူတွေကိုပြန်မပို့ဘူး။
2: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရဲ့အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
1: ်။မလေးရှားနိုင်ငံအစိုးရကိုဝေဖန်ပြောဆိုနေကြချိန်မှာမလေးရှားနိုင်ငံဘက်ကပြန်ပို့ခံရသူတွေဟာ၎င်းတို့ဆန္ဒနဲ့ပြန်မှုသဘောတူထားသူတွေသာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမပို့ဆောင်ခင်မှာမလေးရှားနိုင်ငံဘက်ကမြန်မာစစ်အစိုးရစီလူစည်းရင်းတွေပေးပို့ပြီးမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကစစ်စစ်အတီးပြုတ်သူတွေကိုပြန်ပို့တဲ့သဘောလို့နားလည်ရပါတယ်။မကြာခင်လပိုင်းတွေအတွင်းမလေးရှားနိုင်ငံဘက်ကကြေညာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုမိခင်နိုင်ငံပြန်ပို့တဲ့အစီအစဉ်မှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေပါဝင်နေမလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေမှာရှိနေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ရိုဟင်ဂျာအရေးအပြင်နောက်စိုးရိမ်စရာတစ်ချက်ကတော့ပြန်ပို့ခံရသူတွေထဲမှာစစ်မှုထမ်းအသက်အပိုင်းခြားအတွင်းအကျုံးဝင်တဲ့လူငယ်တွေကိုစစ်မှုထမ်းနဲ့စုဆောင်းခံရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အခုပထမအထုပ် 1500 နီးပါးမှာအမျိုးသမီး80ကျော်ပါဝင်ပြီးကျန်ရည်အတွက်ကအမျိုးသားတွေဖြစ်ပါတယ်။အသက်အရွယ်အမျိုးမျိုးပါဝင်ရမှာစစ်မှုထမ်းစုဆောင်ခံရနိုင်တဲ့လူငယ်အများအပြားပါဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အောက်တိုဘာလ4ရက်နေ့မှာတန်လျင်တိလဝါစိတ်ကန်းကိုတင်မောဆိုက်ကပ်ပြီးတဲ့နောက်တဦးချင်းလူဝဲမှုကြီးကြပ်ရေးစီရင်သွင်းတာ UID လို့ခေါ်တဲ့ biometric မှတ်တမ်းယူပြီးနိုင်ငံသားနံပါတ်အမှတ်အသားထုတ်ပေးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သတင်းနေတဲ့ကြားသိနေရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုပြန်လာသူတွေအနေနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံအချုပ်ထောင်နေတဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့မညီတဲ့အစားအသောက်၊စေဝါကုသမှုရဖို့ကန့်သတ်မှုတွေဖြင့်မိမိတို့နိုင်ငံပြန်မှုကုန်ကြစေအစားရှိတဲ့အကျပ်တဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်နေထိုင်ခဲ့ရသူတွေဖြစ်လို့မြန်မာနိုင်ငံပြန်မှုကို၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်ဆန္ဒပေးရွေးချယ်ခဲ့ကြတာလို့နားလည်ရပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့တရားမဝင်နေထိုင်သူတွေ၊မလေးရှားနိုင်ငံတရားဥပဒေကိုချိုးဖောက်လို့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူတွေကိုတက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံထံပြန်ပို့ဆောင်နိုင်ဖို့မြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီးအခုအစီအစဉ်ကိုလှုံ့ဆော်ခဲ့တာလို့သဘောပေါက်နားလည်ရပါတယ်။ကမ္ဘာမှာတရားမဝင်ခိုးဝင်လာသူတွေကိုတက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေကပြည်နေနဲ့ပေးတာ၊အရေးယူတာတွေနဲ့မူလနိုင်ငံကိုပြန်ပို့တာ၊လက်ခံပေးမဲ့တတိယနိုင်ငံကိုပို့ဆောင်တာတွေကိုနိုင်ငံအသီးသီးကတိုးမြှင့်လှုံ့ဆော်လာနေကြတာတွေ့ကြရမှာပါ။ဖွံ့ဖြိုးပြီးချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေမှာလူဝမှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေကိုတင်းကျပ်စွာအကန့်အသတ်လှုံ့ဆော်ကြဖို့လက်ရဆောင်ပါတီတွေအာဏာရလာနေကြတာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ trend တစ်ခုလိုဖြစ်လာနေတာကြောင့်မလေးရှားနိုင်ငံလိုနိုင်ငံအနေနဲ့တရားမဝင်နေထိုင်သူတွေနဲ့ဒုက္ခသည်လျှောက်ထားသူတွေကိုပုံမှန်တင်းကျပ်တဲ့မူဝါဒနဲ့အကန့်အသတ်လာမယ့်အလားအလာလက္ခဏာတွေမြင်တွေ့လာရပါတယ်ဒီလိုအနေအထားမှာမလေးရှားအစိုးရအနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုပြန်မပို့နိုင်သေးသည့်အတိုင်းလူဝတ်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေနဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတဲ့ထောင်ပေါင်းချီတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုပြန်ပို့ဖို့ရာမြန်မာစစ်အစိုးရကိုတရားဝင်အစိုးရအနေနဲ့ချင်းကပ်ဆက်ဆံရမယ့်အခြေအနေကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ရဲ့စိတ်တိုင်းကျဥပဒေနဲ့စီးမြင့်နေအောင်မှကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြီးအာဏာရလာတဲ့တမရမေအောင်လှိုင်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်တွေဖိတ်ကြားဧည့်ခံခဲ့ကြပြီးချိန်မှာမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကစစ်ကောင်းဆောင်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်ဖိတ်ကြားခဲ့ပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့မြန်မာစစ်အာဏာသိမ်းအစိုးရကိုဖိအားပေးခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ခဲ့တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံဟာအခုတော့သမရမင်းအောင်လှိုင်ကိုမလေးရှားထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေကမြန်မာနိုင်ငံသားပြန်လည်ခံရေးအစီအစဉ်နဲ့နိုင်ငံတော်အဆင့်ခီးစဉ်ဖိတ်ကြားမှုလို့ကိုအလဲအလှယ်လုပ်လိုက်တာလားလို့ယူဆစရာရှိပါတယ်။အနာသိန်းစစ်အစိုးရဟာမလေးရှားအစိုးရရဲ့လူလားချက်နဲ့၎င်းတို့ရဲ့ဒေသရင်းနိုင်ငံတွေကြားတရားဝင်မှုအကျိုးမြတ်ကိုလဲလှယ်လုပ်ဖို့ခွင့်လန်းတစ်ခုကိုစုပ်ကိုင်းလိုက်နိုင်တဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားရောက်ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုအတင်းကျပ်ပြန်ပို့တဲ့အခြေအနေမျိုးမဖြစ်ဖို့ နိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကနှိုးစော်အသံထုတ်ပေးနေကြတဲ့အနေအထားမှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှုကမ်းလှမ်းမဲ့နိုင်ငံဒုက္ခသည်တွေအတွက်လက်ခံထားရတဲ့ငွေကြေးကုန်ကျစရိတ်တွေကိုဝေမျှချခံပေးမဲ့နိုင်ငံတကာအစိုးရတွေကိုလည်းမလေးရှားနိုင်ငံကမျှော်လင့်နေတဲ့အခြေအနေလို့အကဲဖြတ်သုံးသပ်ကြည့်မိပါတယ်ရှင်
3: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဗမာမြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းဟောင်မလင်းအင်စနာပူရမင်းပြကြောက်တော်ကံပတ်လက်နဲ့ရှားတော်မှာဂျပန်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းစစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကျုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူးမကွေချင်းနဲ့ရခိုင်ရုံမတလျှောက်မိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့ AA ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့တဲ့ရင်ငွေမာရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မံနေသေးဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မံပျက်စီးစားတဲ့တဲ့ရင်ပါဝင်ခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဗမာမြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဗမာမြို့နယ်မှာစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုများခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ KIA တရင်မြစ်ထံကသိရပါဗျ။ဗမော်မျိုးကိုစေုပ်စုကရေချောင်းကနေအင်အားဖြည့်တင်ပြီးနောက်ပိုင်းဗမော်တက်ကတူတာမိုင်းလုံးဟန်တဲနဲ့ညောင်မင်သာဒေသတွေမှာနေ့စဉ်ရက်စက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီကနေ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖက်က6ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့လက်နက်စစ်လက်ကိုလည်း KI ပူးပေါင်းတပ်ကသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လနဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းကလည်းဗမော်ရွှေကူကတာရေလန်းချောင်းမှာKI ပူးပေါင်းတပ်တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စေုပ်စုရဲ့သမော်အစီ20ခန်းပျက်စီးနစ်မြုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်လာရူကင်းပြင်းနဲ့မူတီယောဖာပုန်ခိုင်ကမမောင်မျိုးနဲ့မှာလဲတော်လင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNU မူတီယောခိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်မနက်9:50မိနစ်ခန့်မှာကမမောင်မျိုးတွင်ကစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ဖျားကုန်းစခန်းကို KNL ပူပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တပ်နက်3လက် MA3 တပ်နက်1လက်နဲ့ K3 တပ်နက်3လက်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စတမလာ14ရက်နဲ့16ရက်နေ့တပ်ပွဲတွေမှာလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တပ်နက်2လက် MA3 တပ်နက်1လက်နဲ့ခရဲအချို့ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်စစ်အုပ်စုဟာဖာပုံမြို့နယ်ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်မှုအပြင်းထန်တိုးစစ်ဆင်နေပေမဲ့တော်လင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ခုခံမှုကြောင့်အထိနာပြီးပြန်လည်ဆုတ်ခွာနေရတယ်လို့သိရပါရယ်ဒါအပြင်ပဲခူးတိုင်းနောက်ချန်တာယာဝတီခရဲအုပ်ဖို့မြို့နယ်ဩသေးကုံမြို့မှာလည်းခီးသွားတွေကိုစက်ကြီးကောက်နေတဲ့ခုံရင်းနဲ့တားဆုံစစ်တပ်ကိတ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်စက်တင်ဘာလ29ရက်မနေ့4:00ကမှဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနှစ်ဖက်ပြန်လည်ပစ်ခတ်မှုတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်လမ်းမိုင်းတွေပိတ်ဆို့နေပြီးခီးသွွားကားတွေရပ်တန့်ထားရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်ဆလဘီဟောင်မလင်းအင်ဇနာပူရာမင်းပြကြောက်တော်ကံပလန်နဲ့ရှားတော့မှဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးချင်ပါတယ်စကိုင်းရခိုင်ချင်းနဲ့ကင်းနီပြည်နယ်တွေကမြို့နယ်၅ခုမှာဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပြစ်မှတ်ထားပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဟောင်မလင်းမြို့နယ်တုံဟဲရွာအောက်ဘက်ဒီပန်ချောင်းရွာကရွှေမျောတွေကိုစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မိုးလင်းထနာရီကျော်မှာစစ်အုပ်စုကဂျာယူခေါ်ဖရာနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာပါ။ဆိုပါပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေအမျိုးသား3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးရွှေမျောလူသား6ဦးဒီကိတ်ထံရရခဲ့တယ်လို့ဖောင်မျောတစီနှိမ့်မြုပ်သွားပြီးနောက်ထပ်တစီလည်းပျက်စီးလူနီးပါးဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လာရူရခိုင်ပြည်နယ်အစ္စနပူရမင်းပြမြို့ကိုလည်းစက်တင်ဘာလ29ရက်မနက်စောပိုင်းတနင်္လာနေ့ကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေရင်နဲ့ပုံစံလုံငတ်ကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွင်ဇေယမိုင်းရက်ကွက်နှင့်အသက်50အရွယ်ဦးခင်မောင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့မှာပုံစံထိမှန်တမ်းရရရှိခဲ့ပြီးနေအချို့လည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ25ရက်ညနေပိုင်းကလည်းကြောက်တော်မြို့နယ်အနီးဝန်းကျင်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေရင်နဲ့ပုံကျဲခဲ့တာကြောင့်ရသားပြည်သူ9ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ချင်းပြည်နယ်ကံပလန်မြို့နယ်ကကြေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်နဲ့29ရက်နေ့တွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေနှစ်ရက်ဆက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်သူတို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကနေ၅လုံးထပ်မံပျက်စီးခဲ့ပြီးဒေသခံတွေအကုန်ထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ကင်းပြည်နယ်ရှားတော်မြို့နယ်ရှေချမ်းကကြေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်ည9နာရီကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေရင်နဲ့၃ချိန်တိုင်ပုံလေးလုံးလှရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တပ်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရသားပြည်သူနဲ့နေထိခိုက်ပျက်စီးမှုမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်ရှင်။ စစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှစ်ကြုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူး၊မကွေး၊ချင်းနဲ့ရခိုင်ရုံမတခြားမိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှစ်ကြုံမြို့နယ်တို့ဖြင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ဆက်ဆက်နေတဲ့မကွေး၊ပဲခူး၊အေရဝတီ၊ချင်းပြည်နယ်ပလောဝဒေသနဲ့ရခိုင်ရုံမတခြားမိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အရခတ်တော်အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။စတမလ26ရက်ထုတ်ရခိုင်မျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် ULA ရဲ့ပါတီဆက်ဆောင်အတွက်တင့်အမှတ်တင့်မှာပါတယ်အဒီတာအာဘော်ကနေဒေါက်တာညွန်ထွန်းအောင်ကခုလိုသတိပေးပြောဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်မွန်နောက်ကာလနဲ့ဆောင်းကုကာလမှာစီးရဲချင်းတွေပိုပြီးတင်းမာလာနိုင်ပြီးစစ်တပ်ကထိုးစစ်တွေပြုလုပ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကြုံရခိုင်မကွေးအဆက်ရခိုင်ပဲခူးအဆက်ရခိုင်အေရီတိုင်းအဆက်ပလောဝိုင်ခိုင်အဆက်နဲ့ရခိုင်ရုံမတောင်တန်းဒေသတွေမှာစစ်တပ်ဟာလက်ရှိသုံးမြို့နယ်နဲ့စစ်ရင်အားထက်နှစ်ဆ3ဆအထိတိုးမြှင့်ပြီးကြည်ရည်လေးစစ်ကြောင်းတွေတပြိုင်တည်းအသုံးပြုလာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေတွေ့မြင်နေရတယ်လို့ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကပြောပါတယ်။မိုးကုံဆောင်ကုကာလတွေမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနေတဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့လည်းသုံးသပ်ထားပါတယ်။လက်ရှိရခိုင်ဒေသမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်ရှိနေပေမဲ့ ULAA ဘက်ကတိုက်ပွဲတွေနဲ့အတူဒေသအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တိစောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတပြိုင်တည်းဆောင်ရွက်နေတာကိုအသိပေးပါတယ်။အတွေ့အထိအမှတ်တမှာပါတဲ့အဒီတာအာဘော်ရအချို့ရေးပိုင်းမှာအဖွဲ့အစည်းတွေတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းတာဒေသဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်တာဌာနတွေကိုဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ညီတိစောက်တာဝန်ထမ်းတွေရဲ့ရည်သွေးမြင့်တင်တာနဲ့လိုအပ်တဲ့ဌာနသစ်တွေတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းတာတွေဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်ကအကျဉ်းသားတွေစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတဲ့တဲ့င်းကိုလည်းတင်ပြပေးပါဦးမယ်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေကအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတာနဲ့တိကျခွဲထုတ်တာတွေလုပ်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးကျင်းသားများကွန်ရက် PPNM ကစက်တင်ဘာလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မန္တလေးဥပဒေဗဟိုအကျဉ်းသားမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေပေါင်းပြီးကျင်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးစည်းရုံးတာတိကျခွဲထုတ်တာနဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကိုစစ်ဘက်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးဖွဲ့ဆိုင်ရာဖကထိန်းချုပ်ဖိနှိပ်တာတွေကွက်ကြက်ကြလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဥပိုလ်ထောင်အာဏာပိုင်တွေဟာမတင်ငါမှုနဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မန္တလေးမြို့ကကြားပေါက်စုသူကိုထောင်လုံးယုံမှနေရာပေးပြီးထောင်နေအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့စီယုံရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးချနေတယ်လို့သိရပါဗျ။အဆိုပါကြားပေါက်ဥဆောင်တဲ့အုပ်စုဟာကျင်းသားတွေစီသွားပြီးစစ်မှုထမ်းမှာကပြည်တံလျှော့ရဲ့ရမယ်ဆိုတဲ့မတ်လုံးပေးပြီးလိုက်လံစီယုံနေတယ်လို့ PPNM ကအသိပေးပါဗျ။ဒါအပြင်စီစီကန်းထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်တွေနဲ့ပြည်တံကြားခံနေရသူတွေကိုဆင်အာဏာပိုင်တွေအတွက်တာဝန်ပြန်ထမ်းဆောင်မှုဆန္ဒရှိမှရှိစီရင်ကောက်ယူမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါရတယ်။အဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်ရမှာစစ်မှုထမ်းမှုသဘောမတူသူတွေကိုမူလဆောင်တွေကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ပြီးသဘောတူညီသူတွေကိုတော့ရှေ့တန်းစစ်မြေနယ်ပြင်သို့ဆေးလွတ်ဖို့အတွက်ယာယီဆောင်နှစ်မှာတိကျခွဲထုတ်ထားတယ်လို့ PPNM ကထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေထဲမှာစစ်စစ်အရေးယူမှုအပြင်စစ်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်တွေနဲ့အကြံဖတ်မှုတပ်ဖြည့်ဥပဒေပုံမှန်52တို့နဲ့ထောင်ဒဏ်ကြခံနေရတဲ့နိုင်ငံကျင်းသားတအူးပါဝင်အကျဉ်းသားချုပ်ကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။စစ်ဆေးချိန်မှာဆိုင်ရဖတ်တာဝန်ရှိသူတို့ကသဘောမတူလဲလူရဲစီရင်လာခေါ်มาပဲလို့ပြောဆိုကလူမြောက်ပြီးနောက်ပြန်လည်ဖမ်းဆီးမှဖြစ်ကြောင်းချိန်ဆမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ PPNM ကပြောပါတယ်။ထို့အတူစစ်တပ်အင်အားမလုံလောက်မှုကြောင့်ဥပထောင်မှာရှိတဲ့ထောင်ဝင်တန်းတွေကိုပါလှည့်ကြစစ်မြေပြင်ကိုလိုက်ပါစေလို့ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီသတင်းကို9လပိုင်းကို10လပိုင်းလောက်ကလေးကကြားနေပေမဲ့ဒီပြုစုံစမ်းနေတာကြောင့်စက်တင်ဘာလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်တာလို့ PPNM ရဲ့ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်မယောင်နီလင်းကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်မှုထမ်းမှုအတွက်ဆွဲဆောင်စည်းရုံးနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပြီးနိုင်ငံတွေရောအခြားကျင်းသားတွေရောစစ်မှုထမ်းတွေကိုမထည့်သေးဘူးလို့မယောင်နီလင်းကအတည်ပြုထားပါတယ်။ကျင်းသားအာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့အခြားရာဇဝတ်မှုနဲ့ထိန်းသိမ်းခံရသူတွေကိုအာဏာပေးပြီးကျင်းသားချင်းချင်းဖိနှိပ်ခိုင်းခြင်းဟာကုလသမဂ္ဂကျင်းသားများဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာဆန့်သတ်မှတ်ချက် Nelson Mandela Rules Rule 40ပါမြေတီကျင်းသားကိုမြထောင်တွင်စီကံထိန်းသိမ်းခွင့်အာဏာမလွှဲအပ်ရဆိုတဲ့တားမြစ်ချက်ကိုချိုးဖောက်နေတာလို့ PPNM ကထောက်ပြပါတယ်။ဒါအပြင်အကျဉ်းသားတွေကိုအာဏာစစ်မှုထမ်းခိုင်းမှုဖိအားပေးတာဆိုင်းယားဖိုင်းရဲ့ချိန်ညှမှုတွေဟာစီယုစုနဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေရဲ့လူခွင့်ရေးကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်တဲ့အတွက် PPNM နေနဲ့ထောင်နေနိုင်ငံရေးကျဉ်းသားတွေရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့အသက်အန္တရာယ်အတွက်ထူးဆိုးရင်နေပြီးကျူးလွန်မှုတွေကိုဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့ဒဝဲမှာရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ထပ်မင်းနဲ့သေဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မင်းနဲ့ပျက်စီးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့တိုင်းဒဝဲဒေသဒဝဲမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေပြီးရေကြီးရေရှမ်းတာနဲ့တောင်ပြိုရာတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မင်းသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒဝဲမျိုးသားဖွဲ့ချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒဝဲဒီသက်ကကျေးရွာပေါင်း40နီးပါးမှာရေကြီးနေပြီးတောင်ပြိုမှုတွေလည်းဖြစ်နေတာကြောင့်အင်ဂျင်20ထပ်မင်းပျို့ချပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ9ဦးထပ်မင်းသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့ကလေးကမိုးကြီးနေတာဖြစ်ပြီးဆက်သွေးရေးလိုင်းတွေလည်းပြတ်တောက်နေတာကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုတိတိကျကျအတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ ကရင်ငယ်ရွာတောင်ပြမှုဖြစ်စဉ်မှာကလေးငယ်တဦးနဲ့အမျိုးသမီးတဦး၊တပြားရွာတောင်ပြမှုဖြစ်စဉ်မှာအဖိုးနဲ့မြေနှုပ်သေးဆုံးခဲ့တယ်လို့တနင်္သာရီဖက်ဒရယ်ယူနစ်ပေါ်ဆောင်ရေးကောင်စီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးအိမ်ထက်ကလူမှုကွန်ရက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်စက်တင်ဘာလ29ရက်မနက်ပိုင်းမှာလည်းမင်းရဲ့ရွာမှာတောင်ပြမှုထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမျိုးသမီးတဦးတောင်ပြပြီးထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရေကြီးမှုနဲ့တောင်ပြိုတဲ့နေရာတွေမှာမူသက်လေပြင်းတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ်အောက်ပိုင်းကိုသွားတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေလည်းကမျိုးချင်းရွာနီးမှာရေကြီးနေလို့ရှေ့ဆက်သွားမရပဲပြိမိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေပေါ်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအတွက်ဂျမစစ်ကော်မရှင်တက်မဟုတ်တဲ့တီးကြလွတ်လပ်တဲ့လူမှုကူညီရေးဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ဒွေမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။NLD ပါဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်အားစုတွေနဲ့လက်တွဲပြီးဖရက်ဒီမိုကရေစီပြည်တော်စုသစ်စီတို့ချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကလန်မကွေးဖရက်ယူနစ်အစိုးရဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်အားစုများတိုင်းသားညီကောင်မများအားလုံးနဲ့လက်တွဲပြီးဖရက်ယူနစ်တွေ
4: နှွေးဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူများခင်ဗျာ။ကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါလေ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားပြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ်။ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
3: ။ရောက်ပြီဆိုမို့ရေပြည်သူတို့ရေတပ်အုပ်အိမ်စီစဉ်ကာကွယ်ရေးနဲ့ဆီယာနာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းပြီးနောက်ပေါ်ထွန်းလာမဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုသစ်စီရအောင်မကြိုင်မလဲချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကာလမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ29ရက်မှာကြာရောက်တဲ့မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တည်ထောင်ခြင်း38နှစ်မြောက်အခမ်းအနားအတွက်ပေးပို့တဲ့သဝင်လွှာကနေအသိပေးပြောကြားလိုက်တာပါ။1988ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံတမိုင်းလှည့်ပြောင်းနေမှာပြည်သူလူထုနဲ့တသားတဲ့ရက်တွေကဒီမိုကရေစီရေးလူခွင့်ရေးနဲ့အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းရေးတို့အတွက်မဆုံးမနစ်အကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်။မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်38နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့အခမ်းအနားကိုဂျာကာလမကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရနဲ့မကွေးဖရယ်ယူနစ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတရက်လုံကဝမ်းမြောက်ဆောင်တဲ့ဂုဏ်ပြုသူဝင်လာပေးပို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မြူသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်နေနဲ့စတင်တည်ထောင်တဲ့အချိန်ကနေလက်ရှိချိန်ထိအာဏာရှင်တွေရဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုတွေနဲ့မတရားမှုတွေကိုကြမ်းကြမ်းခံရင်းနိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်တမိုင်းဝင်ပေးဆက်မှုတွေဆမ်နမူနာပြဇတိမှုတွေနဲ့ရှောင်လန်းခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တာကြောင့်မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့လေးနဲ့အတိမတ်ပြုညီညွတ်ဂုဏ်ပြုတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။မြူတော်လိုင်းနဲ့တူစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေးစစ်မှန်တဲ့ဖရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်တော်စုတည်ဆောက်ရေးတို့အတွက်ဘုံဥရိချက်ချင်းတူညီတဲ့ခုလိုချိန်မှာမြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကကောင်းဆောင်တွေနဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့ပြတ်သားတဲ့ရည်တည်ချက်ခိုင်မာတဲ့တန်ိဋ္ဌန်တွေဟာတော်လိုင်းအားစုတွေအားလုံးအတွက်ခွန်အားတည်းရဲ့ဖြစ်စေတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့မတရားဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌလူလူကောင်းဆောင်တောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ကောင်းဆောင်များဖွဲ့ဝင်များအားလုံးအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပြီးပြည်သူလူထုမျှော်မှန်းတောင်းတနေတဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖရယ်စနစ်တပြိုင်တည်းပေါ်ထွန်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေရှင်ဟုန်နဲ့အာမင်စွာဖော်ဆောင်နိုင်ပါစေလို့လည်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးထားပါတယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့လောက်ကမြို့လာမုံစားဘွဲမှာမြောက်ပိုင်းညီနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲကောင်းဆောင်တွေပြန်လည်တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလောက်ကမြို့မှာကိုကန်တပ်မတော် MNDA ကစီစဉ်တင်ပါခဲ့တဲ့လောက်မုံစားဘွဲခန္ဓာမှာမြောက်ပိုင်းညီနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲရဲ့ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတည်တည်တက်ရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါဘွဲတွေကို MNDA ကောင်းဆောင်ဖုန်တဲရင် TNLA ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးတားအိုင်ဘုံဒုက္ကဋ္ဌတာခူလန်နဲ့အေဒူးစစ်ဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်တို့တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါမဟာမိတ်သုံးဘွဲတွေက MNDA နဲ့ TNLA တပ်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့မလကကုတ်ခိုင်မြို့နယ်မှာနေမြေထင်းချုံရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ငင်းပွားပြိပခဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်လအတန်းကြာမှာလောက်ကန်မြို့မှာကျင်းပတဲ့အခမ်းအနားကို TNLA ထိုက်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတက်ရောက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲဟာပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်စစ်ကော်မရှင်ကိုပြင်းပြထန်ထန်အထိနာစေခဲ့တဲ့တေတုံညာနှစ်ခုစစ်စင်းကိုအဓိကပူးတွဲဖော်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။ လက်ရှိမှာတော့ AA ဟာရခိုင်နဲ့ထိစပ်နယ်မြေတွေမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပေမဲ့ MNDA နဲ့ DNL တွေကတော့နေပြည်တော်ကိုတောင်းရောက်ပြီးဂျမစစ်တပ်နဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးမှုတွေလှုံ့ဆော်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးညီနာမဟာမိတ်တွေကြားစီးရေးနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းတွေကွဲပြားနေချိန်မှာထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေကလမ်းမှုစားပွဲတော်မှာအတူတကွပြန်လည်တွဲဆုံခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်တဲ့အစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။ကိုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသိနဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel ကို Jesus ပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ရှင်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

ပညာရှင်အတက်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့တည်င်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်ဖို့စာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မောမခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မောမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: American ပြည်ထောင်စုရဲ့ကျွေးမီဟာတမိုင်းမှာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ဒေါ်လာ40ထရီလီယံကိုကျော်လွန်သွားခဲ့ပြီးရှေ့လာမယ့်ဘဏ္ဍာရေးအကျပ်တွေအတွက်သတိပေးချက်တွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာ American ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကစုစုပေါင်းနိုင်ငံတော်ကျွေးမီလက်ချက်ဟာ 40.34 ထရီလီယံရှိနေတာပါ။လက်ရှိမှာတော့ကျွေးမီအတွက်အတိုးပေးရတဲ့ကုန်ကျစရိတ်ဟာ American လူမှုကိုယ်လုံးရေးစရိတ်ပြီးရင်ဒုတိယအကြီးဆုံးအတုံးစိတ်ဖြစ်လာပြီးစည်ရင်အတုံးစိတ်ထက်တောင်ကျော်လွန်သွားခဲ့တာပါအစိုးရဟာလာမဲ့12လအတွင်းအစိုးရငွေချေးစာချုပ်ဒေါ်လာ73ထရီလီယံခန့်ကိုပြန်ဖြည့်တင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာဘတ်ဂျက်လူငွေအတွက်ထပ်ချေးရမဲ့ဒေါ်လာ2ထရီလီယံလောက်လဲပါဝင်နေပါတယ်အခုလိုအစိုးရကငွေမြောက်များချေးယူနေရတာကြောင့်အင်ယာချေးငွေကားချေးငွေနဲ့ credit card တွေရဲ့အတိုးနှုန်းကိုလည်းမြင့်တက်စေပါတယ်ကျွမ်းကျင်သူတွေကတော့ဒီ dream ရှော့ချနိုင်ဖို့အတွက်အခွင့်အရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲရင်အစိုးရအကျိုးခံစားခွင့်ပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့အငိမ့်စားယူရမယ့်အသက်ကန့်သက်ချက်မြင့်တင်ရေးစားတဲ့အစီအမံတွေကိုအစုပြုထားပါရရှင်လက်ဝိဒိုရာတန်ရှင်လောက်တာစင်ပေါ်မှာပျက်စီးစီတာကစားလို့လမ်းပေါ်ကရင်ကျောထိမ့်ချုပ်တာဆုံးတရုတ်နိုင်ငံကလူသားပုံတူစစ်ရုပ်ထုတ်လုပ်သူတွေဟာသူတို့စစ်ရုပ်တွေရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုပြသနေကြပါတယ်။လက်တလောပေကျင်းမြို့တော်မှာကျင်းပနေတဲ့ဒီနီးပညာကြီးလာခံမှာစစ်ရုပ်ထုတ်လုပ်သူတွေဟာရင်းနှီးမြို့နံသူတွေနဲ့ဖောက်သည်တွေကိုဆွဲဆောင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေကြတာပါ။တချို့စစ်ရုပ်တွေရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ဟာတကိ့ကိုအမခန်းဖြစ်ပေမဲ့ဒီစစ်ရုပ်တွေဈေးကွက်ထဲအလုံးအင်းနဲ့ဝင်ရောက်လာဖို့တော့အချိန်လိုသေးတယ်လို့ကျွမ်းကျင်သူတွေကဆိုပါတယ်။လက်ရှိပတ်ဝန်းကျင်နဲ့အလုပ်တာဝန်အတော်များများဟာဒီစစ်ရုပ်တွေကိုထိထိရောက်ရောက်အသုံးချဖို့အင်မတန်ခက်ခဲနဲ့နင်းနေပါသေးတယ်။ထုတ်လုပ်သူတွေကလည်းဒီစိန်ခေါ်မှုတွေကိုတည်ထားကြပါတယ်။
1: 就好像
0: တစ်စစ်ကားတွေနဲ့အလိုလျောက်မောင်းနေတဲ့စနစ်တွေတုန်းကလိုပါပဲအခုလဲထုတ်လုပ်သူတွေဟာအသုံးပြုသူတွေနဲ့ပူပေါင်းပြီးဘေးကင်းလုံခြုံမှုစိတ်ချရမှုနဲ့အသုံးပြုနိုင်မဲ့ကြားချင်းဒါရီကိုအတိတ်ကထားမြင့်တင်နေပါတယ်လူနဲ့စိတ်ယုတ်ကြားဆက်ဆိုင်ရင်းဟာလဲလေးလာနေကွဲပြီးဉာဏ်ရည်မရှိသလိုမခံစားရအောင်လှုပ်ဆောင်နေကြတာပါအခုဆိုရင်ဤပညာအသက်ဆန်းကနေလက်တွေ့မှာအမှန်တကယ်အသုံးတည်မှုဖောက်တယ်တွေရဲ့စိတ်ကျေနပ်မှုကိုအာရုံစိုက်ပြီးလှုပ်ဆောင်လာကြပါတယ်ပီဂျင်းမြို့တော်အာနာပိုင်တွေရဲ့အဆိုအရဒီကပ္ပစက်ရုံညီလာခံမှာကုမ္ပဏီပေါင်း300ကျော်ပါဝင်ပါတယ်။ပြခန်းပေါင်း 2,000 ကျော်နဲ့ထုတ်ကုန်သက်150ကျော်ကိုပြသထားတဲ့ဒီပြပွဲကိုတနင်္ဂနွေနေ့အထိကျင်းပသွားမှာပါ။အခုညီလာခံဟာအမေရိကန်နဲ့တရုတ်ကြားစက်ရုံနည်းပညာကဏ္ဍမှာအပြိုင်မှုစစ်မျက်နှာတစ်တခုဖြစ်လာချိန်မှာကျင်းပတာဖြစ်ပြီးတရုတ်ပြည်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေကလည်းဒီကဏ္ဍကိုအထူးစိတ်ဝင်စားနေကြပါတယ်ရှင်။
2: မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ19ရက်နေ့မြင်ကွင်းထိုင်းရုရှားနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားတို့နဲ့ဆက်ဆံရေးပုံမခိုင်မအောင်ကြိုးစားနေတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရရွေးကောက်ခံအစိုးရရဲ့တမရအဖြစ်ကမ္ဘာတစ်လောကနိုင်ငံတွေကိုလှည့်လည်နိုင်ရေးကပြီးခဲ့တဲ့ AP လဆန်းမှာရွေးကောက်ပွဲကအစပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်တမရရွေးချယ်ပွဲအစုံလို့တဲ့ဇညောအတိုင်းစီစဉ်လှုပ်ဆောင်ထားတဲ့အတိုင်းတမရရာထူးရလာတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ဖြစ်ပုံရပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲမှာနိုင်ပြီးလွှတ်တော်မှာတမရအရွေးခံရယုံတင်တာမက၎င်းတို့ကိုဖယ်ကျင်ထားခြင်းမရှိတဲ့နိုင်ငံတွေကတရားဝင်ခီးစဉ်အဖြစ်ဖိတ်ခေါ်တဲ့ခီးစဉ်တွေတွားရောက်နိုင်ရေးဟာတမရရာထူးရယူပြီးနောက်ဦးစားပေးလှုပ်ဆောင်ရမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်တွေအဖြစ်ရည်ရွယ်ထားခဲ့ပုံရပါတယ်။အေဘီလာဇန်မှာတမရဖြစ်လာကတကြံယုံပိတ်ရက်တွေပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အစိုးရအသစ်ကိုပုံဖော်ဖို့ငင်းချင်းကြီးဖိတ်ခေါ်ရင်းရေပြင်စစ်ဆင်ရေးထိုးစစ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပါတိုးလှုပ်ဆောင်ရင်းရက်တရာစီမံကိန်းဆိုတာကိုစတင်ခဲ့သလိုနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဘက်မှလည်း၎င်းတို့ကိုတရားဝင်ဖိတ်ကြားမဲ့နိုင်ငံတွေကိုထိတွေ့ဆက်ဆံပြီးတန်တမန်ရေးအရာအထူးချက်မဟုတ်တော့တာကိုပြသဖို့လှုံ့ဆော်လာခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတွင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စီးပွားရေးပြဿနာတွေ၊ကုန်ကြမ်းရှာပါမှု၊သွင်းကုန်တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ထိန်းချုပ်ရေး၊နိုင်ငံသားငွေချွေတာရေးအစီအစဉ်တွေကြောင့်နိုင်ငံသားကတင်သွင်းတဲ့စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းအခြေခံကုန်ကြမ်းတွေဈေးကြီးမြင့်လာနေပြီးလောင်စာဆီတင်သွင်းမှုချွေတာရေးလှုံ့ဆော်ချက်တွေကြောင့်ကုန်ပစ္စည်းနဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာနေတာစတဲ့ပြဿနာတွေကိုပြဿနာလို့မရှုမြင်ပဲတရားမဝင်ကုန်ပစ္စည်းဖန်ဆီးတာကြီးမားတဲ့လက်ငွေပေးပြီးတင်သွင်းလာတဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေမတန်တဆဈေးကြီးမြင့်နေတာတွေကိုစစ်ကောင်းဆောင်မဲအောင်လှိုင်အစိုးရကလျှို့ရှုထားတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ AP လမှာမဲအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရဖွဲ့ပြီးနောက်မေလကုန်မှာအိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုတွားရောက်ခဲ့တာကနေစတင်ပြီးဒုတိယမြောက်ခရီးစဉ်ကနောက်အိန္ဒိယကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံကိုဇွန်လထဲမှာတွားရောက်ခဲ့ပြန်ပါတယ်။ အိမ်နောက်အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကအိမ်နီးချင်းလာအိုနိုင်ငံကိုဇူလိုင်လမှာတွားရောက်ခဲ့ပြီးနောက်တစ်လအကြာမှာအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်လည်းဖြစ်နယ်နိမိတ်ရှီလျားစွာထိစပ်နေပြီးမြန်မာနိုင်ငံနဲ့နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုကိန်းတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံခရီးစဉ်ကိုသရုပ်ထမြောက်အနေနဲ့တွားရောက်ခဲ့တာပါထိုင်းနိုင်ငံခရီးစဉ်ကမြန်မာနိုင်ငံအပေါ်တစိမ့်တစ်ပိုင်းတန်တမန်ရေးရရေးယူထားတဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဖိအားတက်ရောက်စေနိုင်တဲ့ခရီးစဉ်ဖြစ်ပြီးထိုင်းနိုင်ငံကိုသွားရောက်ပြီးနောက်တရင်းနှစ်ပတ်ခန့်အကြာမှာ Russia Federation ကိုတရားဝင်ခရီးစဉ်ဖြစ်သွားရောက်နေတာပါ Russia Federation အပြန်မှာ Belarus ကိုဝင်ရောက်ဖို့လည်းရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီခရီးစဉ်ပြီးနောက်လာမှာတော့အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နောက်တနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ Cambodia ကိုတရားဝင်ခရီးသွားရောက်မယ်လို့ကြေညာလိုက်ပြန်တာတွေ့ရပါတယ်ဒီအဖြစ်အပျက်တွေကိုကြည့်ရင်စစ်တပ်ကိုနောက်ွယ်ကညွန့်ကြားနေစေသမရမင်းအောင်နိုင်ကိုအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေမဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့ရုရှားနဲ့ဘယ်လာရုစ်တို့ကိုတွားရောက်ခါ၎င်းတို့အစိုးရကိုအခုဖော်ပြပါ6နိုင်ငံ9နိုင်ငံကတရားဝင်ခရီးစဉ်တွေဖိတ်ခေါ်ပြီးကြံအသိမှတ်မပြုသေးတဲ့နိုင်ငံတွေအပေါ်ကြွားဝါလိုက်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုတန်တမန်ရေးရအထူးချံဖြစ်အောင်လုပ်မဲ့ရည်ရွယ်ချက်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်နိုင် Russia Federation ခရီးစဉ်တွားရောက်နေစမှာပဲထိုင်းနိုင်ငံကိုမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့တက်ချုပ်ရေးဝင်းဦးကလည်းတရားဝင်ခီးစဉ်တွားရောက်ပြန်ပါတယ်။ကိုးချိန်မြောက်ထိုင်းမြန်မာအစိုးရအရာရှိကြီးများအစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်ဖို့လာရောက်ရင်းထိုင်းစစ်တပ်ရဲ့ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ထိုင်းကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးတို့နဲ့ပါတွေ့ဆုံပြီးနှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ကလက်နက်မှောင်ကိုလမ်းကြောင်းတွေကိုနှိမ်နင်းဖို့ပါမြန်မာဘက်ကတောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့သတင်းဒီမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။အခုလိုစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့တန်တမန်ရေးရအသိမှတ်ပြုမှုတွေပုံမရရှိလာအောင်ခြေလှမ်းစိတ်စိတ်နဲ့လှုပ်ဆောင်နေစမှာတော်လည်းလက်နက်ကိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကတော့အခုနှစ်ဆမိုင်းအသစ်ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ Federal ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်ရေးဦးဆောင်ကော်မတီ SCEF အမည်နဲ့နိုင်ငံတကာကိုတွားရောက်ထိတွေ့တာစီးရုံနာတွေလှုပ်ဆောင်နေရလဲဖြစ်ပါတယ် SCEF ဟာမကြသေးမီကအနောက်နိုင်ငံတွေကကနေဒါနိုင်ငံကိုတွားရောက်ခဲ့တယ်လို့ခုရက်ပိုင်းမှာဂျပန်နိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေပြီးဂျပန်ရောက်မြန်မာအတိုင်းဝိုင်းနဲ့တွေ့ဆုံတာတွေလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်တိုင်းသာလက်နက်ကိုင်းအဖွဲ့နေမြေအုပ်ချုပ်မှုရာတိုင်းဒေသလိုတည်ထားကြတဲ့ Federal Unit အစိုးရတွေမြို့သမီကိုစားပြုအဖွဲ့တွေစတဲ့မန်နိုင်၃ရက်ကိုအခြေပြုဖွဲ့စည်းတယ်လို့ဆိုတဲ့ SCEF ဟာ NUG အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလိုအစိုးရတရက်ပုံစံမဟုတ်ပဲမဟာမိတ်အင်အားစုတဖွဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးနိုင်ငံတကာအစိုးရအဖွဲ့လွှတ်တော်စတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုရည်ရွယ်ပြီးအခုလိုပြည်ပစီယုံရေးခီးစဉ်တွေကိုဖော်ဆောင်နေတာလို့နားလည်ရပါတယ်အနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့ထိုင်းခီးစဉ်နဲ့အခုလက်ရှိထိုင်းရောက်နေတဲ့မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့တက်ချုပ်ရဲဝင်းဦးရဲ့ထိုင်းခီးစဉ်တွေဟာထိုင်းနယ်စပ်အခြေစိုက်တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေပေါ်တက်ရောက်မှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရနဲ့ပုံမှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လာတာနဲ့အမျှနယ်စပ်ဒေသတွေမှာလက်နက်ခဲယံတည်ဆောက်မှုတွေခေတ်သစ်စစ်ပွဲတွေမှာအရေးပါလာတဲ့ drone လိုနည်းပညာဆိုင်ရာပစ္စည်းအစိတ်ပိုင်းတွေဝယ်ယူရတာတွေအခက်အခဲတွေရှိလာနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးမှာအစိုးရအဖွဲ့တွေကမကြာခဏအပြောင်းလဲရှိသည့်တိုင်ထိုင်းစစ်တပ်ကဗိုလ်ချုပ်တွေကဝန်ထမ်းတွေဖြစ်တာကြောင့်နိုင်ငံရေးသမားတွေထက်ပိုမိုတည်ငြိမ်တဲ့အရာလူရှိပြီးမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိရင်ရှိသလောက်တော်လည်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေကိုလှုပ်ရှားရခက်ခဲစေနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းမရောက်လာတဲ့အစိုးရအနေနဲ့တန်တမာရေးရအထူးကျန်အနေထားကတတ်နိုင်သမျှလွတ်မြောက်အောင်ဝန်ဆန့်လာအောင်လှုပ်ဆောင်နေတာတွေဟာတန်တမာရေးကြီးတသက်လို့မှတ်ယူလို့မရပဲမြေပြင်မှာစစ်ရေးအနေအထားတွေအပေါ်လဲတက်ရောက်မှုတွေရှိလာနိုင်တာကိုသတိပြုကြရမှာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင
1: ်စစ်မှုထမ်းရမဲ့အန်ဒီယန်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့စက်ယုံလှုပ်သားများရန်ကုန်မြို့ကြီးရဲ့ညာကျန်းတွေဟာအရင်ကလိုမဟုတ်တော့ပါဘူးလမ်းမကြီးတွေပေါ်မှာမီးရောင်တချို့လင်းလက်နေပေမဲ့မျိုးကန်တွေရဲ့ရင်ထဲမှာတော့စိုးရိမ်စိတ်ထိတ်လန့်မှုနဲ့မရေရာခြင်းတွေကလွှမ်းမိုးထားစေဖြစ်ပါတယ်။ဒီအချိန်မှာဘာဖြစ်သွားမလဲ။အိမ်ပြန်လမ်းမှာဘယ်သူနဲ့ပတ်ပင်တိုးမိမလဲဆိုတာမကမန်းနိုင်တဲ့ညာပေါင်းများစွာကိုရန်ကုန်မြို့ကန်တွေအထူးသဖြင့်စစ်မှုထမ်းသတ်မှီတဲ့လူငယ်တွေထိတ်လန့်ခြောက်ခြားစွာဖြတ်တန်းနေရပါတယ်။ဇူလိုင်လတစ်လတာလုံးရန်ကုန်မြို့ရဲ့မြေပြင်အခြေအနေကိုလိုက်လံသုတေသနပြုစုံစမ်းခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေနဲ့စုဆောင်းရရှိခဲ့တဲ့ချက်လက်တွေဟာမျိုးပြလုံကြုံရေးမန်တိုင်တစ်ခုလုံးဘယ်လောက်အထိပျက်စီးယိုယွင်းနေပြီဆိုတာကိုအထင်ရှားတက်တည်ပြနေတာပါဒီဆောင်းပါးဟာသုတေသနကောက်ယူသူတယောက်ရဲ့ရေပင်တွှစ်ရှိချက်တွေပေါ်ခြေခံပြီးရန်ကုန်မြို့ရဲ့စစ်မှုထမ်းဖိအားနဲ့လုံကြုံရေးဆိုင်ရာအနေထားယုံကိုသုံးသပ်တင်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဇူလိုင်လအတွင်းရန်ကုန်မြို့ရဲ့မြို့နယ်တည်တည်ကချက်လက်တွေကိုကောက်ယူရင်းပထမဆုံးသတိထားမိတာကတော့မြို့ကံတွေမိသားစုတိုင်းဝိုင်းတွေနဲ့လမ်းသွားလမ်းလာတွေရဲ့မကွယ်နိုင်တဲ့စိုးရိမ်စိတ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်စစ်မှုထမ်းဥပဒေအရစစ်မှုထမ်းသတ်မှီတယ်လို့သတ်မှတ်ခံထားရတဲ့လူငယ်တို့အတွက်ဆိုရင်ရန်ကုန်ရဲ့လမ်းမတွေဟာအရင်ကလိုလွတ်လပ်စွာသွားလာလှုပ်ရှားနိုင်တဲ့နေရာမဟုတ်တော့ပါဘူးကော်ဖီဆိုင်ဘတ်စကားမတိုင် လမ်းမတွေနဲ့လမ်းကြားလေးတွေအထိပါလွတ်လပ်စွာသွာလာခွင့်နဲ့အသက်အန္တရာယ်လုံခြုံရေးဟာစိုးရိမ်ရတဲ့အမြင့်ဆုံးအဆင့်အထိရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။တမယိုးကြလုံခြုံရေးစစ်ဆေးမှုမျိုးမဟုတ်ပဲဘယ်အချိန်မျိုးမဆိုရုတ်တရက်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ခံရနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုဆိုးရွားစွာဆက်ရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အဓမ္မဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ပေါ်တာဆွဲမှုတွေဟာဟိုနာဒီနာကြပန်းဖြစ်ပေါ်နေတာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းမြေပြင်ချက်လက်တွေကအခိုင်အမာဖော်ပြနေပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်အဆင့်ဆင့်နဲ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကအကွက်ကြကြစနစ်တကျပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတာကိုသုတေသနပြုချက်အရတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။ဇူလိုင်လတလတည်းမှာရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမြို့နယ်အများစုကဖမ်းဆီးခံရသူအရေအတွက်အနည်းဆုံး60ဦးထက်မနည်းရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းသုတေသနမှတ်တမ်းကအတည်ပြုပေးထားပါတယ်။ဒီအတည်ပြုချက်ဟာမြေပြင်မှာရရှိထားတဲ့ရေတွက်ဖြစ်ပြီးကိန်းကနန်းတွေရဲ့နောက်ွယ်ကအခြေအနေတွေကပုံမဆိုးရွားလှပါတယ်။ဒီ60ဆိုတဲ့ကိန်းကနန်းရေတွက်ထက်ပိုပြီးထိတ်လန့်စရာကောင်းတာကတော့ဖမ်းဆီးခံရပြီးသူတွေရဲ့နောက်ဆက်တွဲအခြေအနေနဲ့သတင်းအချက်လက်စီးဆင်းမှုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရပြီးတဲ့နောက်မိသားစုတွေ၊ဆွေမျိုးတွေနဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းကအဆက်အသွယ်လုံးဝမရရှိတော့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေအများပြားရှိနေပါတယ်။နိုင်ငံတကာလူအခွင့်အရေးဆိုင်ရာစံနှုန်းတွေအရသက်ဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းတွေကဖမ်းဆီးထားသူရဲ့တည်နေရာနဲ့အခြေအနေကိုထုတ်ဖော်မပြောဘဲမိသားစုနဲ့အဆက်အသွယ်ဖြတ်တောက်ထားတာဟာအတင်းအဓမ္မဖျောက်ဖျက်ခံရခြင်းဆိုတဲ့ကျူးလွန်မှုအဆင့်ကိုတိုက်ရိုက်ရောက်ရှိသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုနဲ့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာမန်တိုင်တွေလုံးဝပျက်စီးယိုယွင်းနေပြီဆိုတာကိုဒီ data တွေကမငင်းနိုင်တဲ့သက်တည်အဖြစ်ပြသနေပါတယ်။သုတေသနပြုချက်အရရန်ကုန်မြို့ရဲ့စကုံးမြို့နယ်ကိုအသိ
3: ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
1: ။စိတ်လိလာစမ်းစစ်ခဲ့ရမှာမတရားဖမ်းဆီးမှုအရေးအတွက်အများဆုံးစရင်ထွက်ပေါ်လာတဲ့မြို့နယ်ကတော့လှိုင်မြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်။လှိုင်မြို့နယ်တခုတည်းမှာတင်ဖမ်းဆီးခံရသူအနည်းဆုံး9ဦးထိရှိခဲ့ကြောင်းအတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပါတယ်။လှိုင်မြို့နယ်ဟာစီးပွားရေးအရလှုပ်ရှားမှုများပြပြီးဆက်ယုံအလုပ်ယုံတွေကုမ္ပဏီတွေနဲ့ရွှေပြောင်းလုပ်သားလူငယ်အများပြားနေထိုင်ရာမြို့နယ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာသုတေသနအရထူးထူးခြားခြားသတိထားမိတဲ့အချက်ကတော့ဖမ်းဆီးသူတွေဟာပုံမှန်စစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေမှာစစ်ဆေးယုံတွေမကတော့ဘဲအရက်ဝတ်တွေနဲ့အကွက်ချဆောင်ဆိုင်ကရုတ်တရက်စီးနှင်းဖမ်းဆီးတဲ့နှီးပြူဟာကိုစနစ်တကျပြောင်းလဲအသုံးပြုလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။လမ်းသွားလမ်းလာလူငယ်တွေနဲ့အလောက်ကပြန်လာတဲ့သူတွေကိုအရဝတ်တွေနဲ့အနီးကပ်ဆောင်ဆိုင်ပြီးခေါ်ဆောင်သွားတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဟာလက်ရှိရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာကြေကြေပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။အရဝတ်တွေနဲ့အရမပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးနေမှုတွေကြောင့်မြို့ကန်ပြည်သူတွေအကြားစိုးရိမ်ထိတ်လန့်မှုတွေမြင့်တက်နေချိန်မှာစစ်တပ်ရဲ့ပြည်ထရေးဒုဝန်ကြီးကတရားဝင်တုံ့ပြန်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာစစ်မှုထမ်းဖို့တင်းရှောင်နေသူတွေကိုဆောင်ဆိုင်ဖမ်းဆီးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖြစ်ရှင်းချက်ဟာစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအကြောင်းပြပြီးတရားဥပဒေမဲ့အဓမ္မစုဆောင်းခြင်းနဲ့ပေါ်တာဆွဲခြင်းတွေကိုအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့အစည်းအစဉ်စဉ်ကတရားဝင်ပြုလုပ်နေပါတယ်ဆိုတာကိုကိုယ်တိုင်ဝန်ခံလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သုတေသနစုံစမ်းအတည်ပြုထားတဲ့အရေးအတွက်60ဆိုတာဟာအနည်းဆုံးရရှိထားတဲ့ပမာဏသာဖြစ်ပါတယ်။လူမသိသူမသိတိတ်တဆိတ်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ခံရမှုတွေမိသားစုတွေကနောက်ဆက်တွဲဘေးအန္တရာယ်ကိုစိုးရိမ်လို့သတင်းအမှောင်ချထားတာတွေနဲ့တရင်ချက်လက်စီစဉ်မှုပိတ်ဆို့ခံထားရတာတွေကိုထက်တွက်လိုက်မယ်ဆိုရင်မြေပြင်မှာအမှန်တကယ်မတရားဖမ်းဆီးခံရသူရေတွက်ဟာဒီထက်အဆပေါင်းများစွာပိုပြီးများပြားနိုင်ပါတယ်။ မြေပြင်ခြေနေကိုဆက်လက်စောင့်ကြည့်သုတေသနပြုချက်တွေအရဩဂုတ်လ10ရက်မှာထူးခြားပြီးစိုးရင်စရာကောင်းတဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုထပ်မံထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာအမျိုးသမီးစစ်မှုထမ်းတင်နန်းကိုမော်ဘီမြို့အမှတ်၄အရာခံနဲ့အချက်ကြီးတင်ကြောင်းရကတ၄အပါဝင်စစ်တင်နန်းကြောင်းအချို့မှာစတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Myanmar Defense and Security Institute MDSI ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက် data တွေအရအဆိုပါစစ်တင်နန်းကိုတက်ရောက်နေရသူအများစုဟာရန်ကုန်မြို့ရှိစက်ရုံအလုပ်ရုံတွေကအမျိုးသမီးအလုပ်သမားတွေဖြစ်နေကြောင်းစုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။ယခင်2025ခုနှစ်ဩဂုတ်လတုန်းကလည်းရကတ၄မှာအမျိုးသမီးစစ်တနန်းအမှတ်စဉ်၁ကိုပုံမှန်စစ်တနန်းအဖြစ်ဖွင့်လှစ်ခဲ့မှုတဲ့အချက်လက်သမိုင်းကြောင်းတွေရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတင်နန်းဟာစစ်မှုထမ်းဥပဒေအရသတ်မှတ်ထားတဲ့စစ်မှုထမ်းကာလ၂နှစ်အတွက်တိုက်ရိုက်ခေါ်ယူတာလားဒါမှမဟုတ်အခြားပုံစံလားဆိုတာကိုတော့တီးခြားအတည်ပြုချက်တွေဆက်လက်ရယူနေစေဖြစ်ပါတယ်။ဆက်ယုံအလို့သမားအမျိုးသမီးတွေကိုစစ်တနန်းပေးနေတဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲရောင်မြို့ပါဝင်မျိုးပြဒေသချို့မှာအမျိုးသမီးငယ်အချို့ပျောက်ဆုံးခြင်းနဲ့ဖမ်းဆီးစုဆောင်းခံရခြင်းတရင်အချက်လက်တွေပါထွက်ပေါ်လာနေပါတယ်။စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်အမျိုးသားလူငယ်တွေပေါ်ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးမှုတွေနဲ့လုံခြုံရေးချင်းချောင်းမှုတွေအမြင့်ဆုံးရောက်ရှိနေချိန်မှာအခုလိုအမျိုးသမီးတွေအတွက်ပါစစ်တနန်းတွေကိုတိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်လာတာဟာပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစီးပွားရေးနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာမန်တိုင်တစ်ခုလုံးကိုပုံမှုပြိုလဲသွားစေတဲ့အလွန်အန္တရာယ်ရှိတဲ့လက္ခဏာတရဖြစ်ပါတယ်။ရောင်မြို့မှာနေထိုင်ကြတဲ့ပြည်သူလူထုအထူးသဖြင့်ဆက်ယုံလုံုံတွေကမျိုးသမီးအလုပ်သမားတွေလူငယ်မျိုးသမီးတွေအနေနဲ့အမျိုးသားတွေနီးတူသွားလာလှုပ်ရှားမှုအလောက်ကိုင်းတဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာအခြေအနေတွေပုံမှန်ဆိုးရွားလာနေတာကိုသတိပြုဖို့လိုအပ်ပါတယ်။စစ်စေးရေးဂိတ်တွေနဲ့အရက်ဝတ်တွေကြားလွတ်လပ်စွာသွားလာခွင့်တွေပျောက်ဆုံးသွားတဲ့အခြေအနေဟာရန်ကုန်ရဲ့မျိုးပြလုံခြုံရေးမန်တိုင်တစ်ခုလုံးပြိုလဲသွားတာကိုတတ်သိပြနေတာပါ။အိမ်ပြန်လမ်းတိုင်းမှာဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတာမခံမှန်းနိုင်တဲ့ညာပေါင်းများစွာကိုအမျိုးသမီးငယ်တွေပါထိတ်လန့်စွာဖြတ်သန်းနေကြရပါတယ်ဒီလိုမှောင်မိုက်နေတဲ့ကာလမှာမိမိတို့ရဲ့လုံခြုံရေးကိုအချင်းချင်းသတင်းပေးသတိထားကြခြင်းနဲ့စီးလုံးစွာကာကွယ်ပွေဖက်ထားကြခြင်းထက်ပိုကောင်းတဲ့နီလန်းမရှိနိုင်တော့ပါဘူးခင်ဗျာတာဘလူး

0: မြန်မာနေခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ22ရက်နေ့မြင်တွင်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ PCB ဒါမှမဟုတ်နိုင်ငံရေးပါတီမဟုတ်တဲ့မြေပေါ်နိုင်ငံရေးအစုအဖွဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်မှာလူတီများသလိုအစင်လာရှိတဲ့နိုင်ငံရေးသမားအချို့နဲ့လက်နက်ကင်လမ်းစဉ်ကိုမရွေးချယ်ကြတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းနဲ့သူတည်သည်စတဲ့သူတွေပါဝင်တဲ့နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ Political Coordination Body ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေခုရက်ပိုင်းမှာလူသိရှင်ကြားပေါ်ထွက်လာခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ PCB မှာထင်ရှားတဲ့ဦးဆောင်သူတွေက SNLD ရှမ်းနိုင်ငံရေးပါတီဥက္ကဋ္ဌဆိုင်းညွန့်လွင်88မျိုးဆက်ကကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ဟောင်းဦးမြအေးအခြားသူတွေပါဝင်ကြတာတွေ့ရပါတယ်။ SNLD ပါတီဟာ2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံရေးပါတီမှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေကိုပြင်ဆင်ခဲ့တဲ့နောက်ငကိုရှိပြီးနိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုမှတ်ပုံပြန်တင်ဖို့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကလှုံ့ဆော်ခဲ့ရမှာမှတ်ပုံမတင်ခဲ့တာကြောင့်နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ်လှုပ်ရှားခွင့်မရှိတော့တဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါသည်။ PCB ကိုယခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာတရားဝင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တယ်လို့သတင်းဖော်ပြမှုနဲ့သူတည်တနာအချက်အလက်တွေအရသိရပြီးတော့အမှန်တကယ်တော့2023ခုနှစ်ကလေးကစုဖွဲ့မှုကိုစတင်ခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။2023ခုနှစ်မှာပြည်တွင်းစစ်အရှိန်မြင့်တက်လာနေချိန်မှာမြေပေါ်နိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းကနေနိုင်ငံရေးအချက်အတည်းအဖြစ်ရှာနိုင်ဖို့ပြည်တွင်းစစ်ရဲစဲရေးတို့ကိုဦးတည်ကြတဲ့အင်အားစုလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ပထမဆုံးစတင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတာကအယောက်ဒီတိုင်းတွေကကမ်းခြေဖြစ်တဲ့ငွေဆောင်မှာရက်အနည်းငယ်ကြာဆွေးနွေးခဲ့ကြတာကစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါသကဝိုင်းအပီနောက်ထပ်တွေးဆောင်ဖို့ကလောမြို့မှာထပ်မံဆောင်တွေးခဲ့ကြပေမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကတားဆီးခဲ့တာကြောင့်ကလောဆွေးနွေးပွဲကမလုံဆောင်နိုင်ခဲ့ဘူးလို့အဲ့ဒီကာလကထွက်ပေါ်လာတဲ့သတင်းတွေအများသိရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကပြင်ဆင်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးပါတီမှတ်ပုံတင်ဥပဒေအောက်မှာမရှိတဲ့အခုလိုမြေပေါ်နိုင်ငံရေးစုဖွဲ့မှုရဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့သဘောထားတွေကိုယခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကထုတ်ပြန်ခဲ့ရမှာဒွန်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဦးဝင်းမြင့်ထိုးစင်ကအကျဉ်းချခံနေရစေအပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေချွင်းချက်မရှိချက်ချင်းလွတ်ပြေးဖို့လွတ်လပ်စွာထုတ်ပေါ်ပြောဆိုခွင့်ရည်သားခွင့်တင်ပင်စုယုံခွင့်ရှိဖို့နဲ့အဓမ္မစစ်မှုတမ်းစုဆောင်မှုတွေအဆုံးသတ်ဖို့အယက်သားတွေထိခိုက်သေးဆုံးနေရတဲ့စီးရီလှုပ်ရှားမှုတွေရှောင်ကျဉ်ဖို့အယက်သားအဆောင်တွေကိုတိုက်ခိုက်တာတွေမလုပ်ဖို့ CDM မှာပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့အယက်ဘက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေကိုလက်စားချီတုံ့ပြန်တာတွေမလုပ်ဖို့နဲ့ CDM တွေအပေါ်မှာအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းခွင့်ကန့်သတ်ချက်တွေဖယ်ရှားပေးဖို့တက်ဆိုင်သူအားလုံးပါဝင်တဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်ဖို့အဲဒီလိုနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်ရမှာအာဆီယံအိနီးချင်းနိုင်ငံနိုင်ငံတကာအစိုးရကုလသမဂ္ဂလိုအဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့တွေကိုတောင်းဆိုခဲ့ကြတာပါ PCB ရဲ့လမ်းကြောင်းကိုကြည့်ရင်လက်နက်ကင်တော်လန်အေးလမ်းကြောင်းမဟုတ်တယ်လို့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီမှတ်ပုံတင်ဥပဒေအောက်မှာပါတီတရက်အနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲဝင်လွှတ်တော်တွေဝင်ရောက်ပြီးတော့မိမိတို့ဖြစ်စီလို့တဲ့နိုင်ငံရေးဦးတည်ချက်ကိုလုံးမဲဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းလည်းမဟုတ်ပါဘူးလွှတ်တော်ပြင်ပနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွဲဆောင်ဆွေးနွေးရေးနဲ့နိုင်ငံရေးပြည်ထနာကိုအပြေရှားဖို့တပတ်မှလည်းလူလူခံစားနေရတဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရမှုတွေစီးပွားရေးကျက်တဲမှုဒုက္ခတွေကိုရောပါအောင်ကြိုးပမ်းတဲ့သဘောလိုနားလည်ရပါတယ်။ PCB ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကလက်တလုံးမှာပြင်းပြင်းထန်ထန်ထိန်းချုပ်တာတွေမလုပ်သည့်တိုင်အနည်းငယ်စောင့်ကြည့်နေတဲ့သဘောမျိုးတွေ့ရပါတယ်။2024ခုနှစ်ထဲတုန်းကကလေးဆွေးနွေးပွဲကိုတားမြစ်ခဲ့ပြီးတော့အခုခါမှာတော့အဲ့ဒီလိုတားမြစ်မှုတွေထပ်လုပ်တာမတွေ့ရသေးပါဘူး။2024ခုနှစ်အနေအထားကရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ရွေးကောက်ပွဲအခင်းအကျင်းကိုအထူးကြိုက်မခံနိုင်တာကြောင့်ကန့်သက်တာတားမြစ်တာမျိုးလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ခေတ်ဆက်ဆက်မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအလေးအလက်လမ်းစဉ်တနည်းပြင်းထန်တဲ့အယူအဆနဲ့တော်လိုင်းလမ်းစဉ်မဟုတ်တဲ့နိုင်ငံရေးအယူအဆမျိုးရေပန်းစားလိမရှိခဲ့ပါဘူး။လွတ်လပ်ရပြီးလအနည်းငယ်အတွင်းမှာပဲပြည်တွင်းစစ်တဲတက်ဆင်းခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်နက်ကင်တော်လိုင်းလမ်းကြောင်းကလက်ဝဲဝါဒါကိုကင်ဆွေးတဲ့နိုင်ငံအင်အားစုတွေရောမျိုးသားရေးဝါဒအတွက်လက်နက်ကင်ကြားတဲ့တိုင်းရင်းသားနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေနဲ့လွတ်လပ်ရပြီးတဲ့နောက်တစ်နှစ်မှာတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ပြည်တွင်းစစ်တဲကြာရောက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာအစိုးရတန်းအယက်သားအခေါ်အရမြန်မာစစ်တပ်ကနိုင်ငံရေးပါတီနိုင်ငံရေးသမားတွေရဲ့အခမ်းကဏ္ဍကိုဖယ်ရှားပြီးတော့ဆီယနာရှင်စနစ်နဲ့အာဏာရယူပြီးစေစုနှစ်5ခုကျော်အုပ်ချုပ်လာခဲ့တာပါ။2010ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲဟာဆီယနာရှင်စနစ်ကနေစစ်တပ်ကထောက်ခံရည်တည်ထားတဲ့ကျန်းခံရေးပါတီကအာဏာရယူဖို့ပြောင်းလဲခဲ့ပြီးတော့ပြည်တွင်းစစ်ကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိအရှိန်ရော့ချဖို့ရည်ရွယ်ပြီးလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ထို့ပေမဲ့အယက်သားနိုင်ငံရေးပါတီ NLD အာဏာရပြီး၅နှစ်သက်တမ်းတစ်ကြိမ်အပြီးစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်၎င်းတို့စစ်ကောင်စီအစိုးရဖွဲ့ပြီးတော့အုပ်ချုပ်ခဲ့ရာကတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ပြည်တွင်းစစ်မီးတဲ့လွတ်လပ်ရပြီးတဲ့နောက်စေစုနှစ်9ခုကျော်အကြာမှာ ဒုတိယအကြိမ်တက်ဆင်းခဲ့ရပြန်တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်အာဏာရှင်စနစ်စစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့အရဲဝုစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေဦးဆောင်တဲ့ပါတီနဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့အရတားအမေရိကန်စစ်အာဏာရှင်စနစ်တူနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကပြည်တွင်းစစ်မီးတွေကနေမယုံထွက်နိုင်ဖြစ်နေတဲ့သဘောလို့ဆိုရင်မမှားပါဘူး။အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေအကြားအရှေ့တောင်အရှနိုင်ငံတွေအကြားမြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံတည်းသာပြည်တွင်းစစ်ကို10စုနဲ့9ခုကျော်၈ခု၄ပါဆင်နွှဲနေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးပြဿနာကိုလက်နက်ကင်လမ်းကြောင်းနဲ့ဖြေရှင်းတာအဖြစ်မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့မြေပေါ်နိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းပြန်ပေါ်လာဖို့တနည်းအားဖြင့်စစ်မီးတောင်ထဲကြာရောက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကပြည်သူလူထုတွေရဲ့ဘဝတွေကိုလွတ်မြောက်စေဖို့နိုင်ငံရေးလမ်းတွန်းဆောင်ဆွေးနွေးတဲ့နည်းလမ်းနဲ့ကြိုးပမ်းကြမဲ့ PCB အင်အားစုတွေရဲ့ရည်မှန်းချက်အောင်မြင်နိုင်ပါမလားဆိုတဲ့တန်ကြားတွေလည်းလူအချို့မှရှိနေကြဆဲဖြစ်တာတွေ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီးတည်င်းနဲ့အတူလူတို့စကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရင်းမြုပ်နေတဲ့ငတိုင်းချောင်းမှာအကျန်းဖက်အာနာသိန်းဖွဲ့တွေစီမံခန့်ခွဲမှုမရှိတာကြောင့်ရေးပေးတင်ပြည်သူတွေအဆောင်ငယ်ရင်ငယ်ဖြစ်နေပါတယ်ဒီတည်င်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်တမိုင်းပညာရှင်ဒေါက်တာတန်းထွန်းရဲ့မွေးရာဇာတိဖြစ်တဲ့ငတိုင်းချောင်းမျိုးဟာလေးမျက်နှာတာကျိုးပြီးတဲ့နောက်ဩဂုတ်လ20ရက်နေ့မှာပဲတမျိုးလုံးကြီးပါရေမြုပ်လာတာဖြစ်ပါတယ်အကျန်းဖက်အာနာသိန်းဘွဲ့ဟာစနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲနိုင်တာလုံးဝမရှိဘဲရေပီးတင်ပြည်သူတွေမှာလစ်လူရှုခံနေရတာဖြစ်ပြီးနေအိမ်နှိမ့်မြုပ်နေပြီဖြစ်တဲ့မြို့ကန်တအူးကအခုလိုပြောပါတယ
2: ်အခုမြို့ကြီးရက်ွက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်ဒီကောင်အမြင်ဆုံးပဲအခုဖို့မှဆိုဖျားရဲရေဇိုးကြီးလန်းဘာညာဘုန်းစီတဲ့အခုမြုပ်နေရပဲပထမကြီးမှာချီချင်းဝင်မရှိတယ်ထင်ကြလို့တော့ဟိုတင်းဝါဝေးတယ်ဒီကကြီးတယ်ဒီဗီဒီယိုကဟိုကတင်းဝလို့ရေအလုံးလိုက်ဝင်ဝင်မဆောင်ဒီကအောက်မှာရေကမ်းဖြစ်လို့ဆိုတော့ရေတီးတီးတီးနေတူတူတူတူတူလာတာဒီနေ့လုံလို့ဒီနေ့နေတော့နေရရင်ကြာတော့အိနေတာကြောပြပြပြနေရေကထပြရပြမြန်လူမျိုးပုံစံမျိုးတစ်ပြည့်အော်မနေနိုင်တော့ကြောင်းနေကြတယ်လို့လည်းပြည့်စင်ရတယ်နေရာပေါင်းဆိုတာမျိုးချောက်ရကူကဘုံပြည့်နေတာဦးကြောင်းပြည့်ဒီကြောင်းပြည့်ပုဂ္ဂရလည်းလာပါမကြည့်ကိုရပဘလို့စီတဲ့စီတဲ့လမ်းကိုတည်းစီရိုင်းမှုစီတဲ့ဘာမှတစ်ချက်ခေါင်းမှမရှိဘူးသူကြည့်ပြီးသူကတော့တောင်းပြန်ခေါက်ပြီးပြန်သွားတယ
1: ်ရေပီးကေဆေးကြီးစကန်14ခုဖွင့်ထားပြီးမယ်ရေတွေကထက်တက်လာတာကြောင့်ကေဆေးကြီးစကန်တွေကနေထက်ဆင့်ပြောင်းရွှေ့နေရတယ်လို့ကေဆေးကြီးစကန်တွေမလုံလောက်လို့ရေလူရတာတွေပေါ်မှာပြောင်းရွှေ့နေကြရပါတယ်မြို့ပေါ်ကဖုံးကြီးချောင်းတွေစာတင်ချောင်းတွေမှာလူရည်တထောင်ကျော်ပြောင်းရွှေ့ပေးထားပြီးအခက်ခဲတွေရှိတယ်လို့မြို့နယ်ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့ဝင်တဦးကမြို့အခြေအနေကိုကူလိုပြောပါတယ
2: ်။ဒီတက်လာတယ်တက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီရမ်းစဲကြီးပါပြီ။ရမ်းစဲမှာကျွန်တော်ငပန်းချောင်းအခြေအနေကဒီမတက်တဲ့နေရာ။ဥဒေရံတော့ပြတ်သွားပြီ။အင်းတော်သူ့ဘောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကယ်ဆယ်သွားတာဆိုရင်ဟိုမြန်မာနိုင်ငံလူမှုကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့ရဲ့ကျွန်တော်တို့တချင်ကြီးတို့ရဲ့အားလုံးပေါင်းစည်းပြီးကယ်ဆယ်သွားတာဆိုလို့ဒီကျွန်တော်တို့ဥဒေရံတော့တော့ဘောတော့အဲ့ဒါစကားနေပါထားကြလည်းမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ကဟိုဖြည့်ဖြည့်ပြတ်သွားတော့အများကြီးဖြစ်တယ်
1: ။ငတိုင်းချောင်းမြို့ပေါ်ကရွှေဘူရက်ွက်မြို့တိရက်ွက်တွေဟာရေပီးတံကိုအရင်ဆုံးခန်းစားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အနေပိုင်းကြတဲ့အဲ့ဒီရက်ွက်တွေမှာနေအိမ်တွေနှိမ့်မြုပ်တဲ့အထိဖြစ်လာပါတယ်။ရေပီးတံခန်းစားရသူတွေအများစုဟာထမင်းမစားရတာတောက်ရည်သုံးရည်အပြင်အညစ်အကြေးဆုံးဖို့လည်းအခက်အခဲဖြစ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တာအာနာသိန်းပြီးခဲ့တဲ့ကလူမှုရေးစီးပွားရေးကျန်းမာရေးကအစအဖက်ဖက်နှိမ့်ချလာတဲ့ဒေသခံတွေဟာအခုလိုတဘာဝဘေးနဲ့ကြုံတွေ့လာတဲ့အခါမှာတော့စိုးရိမ်ကြောင်ကြခုခိုးရမဲ့လာတဲ့အခြေအနေကပြည်သူတွေရဲ့မျက်နှာမှာအထင်းသာပေါ်နေပါတယ်။သာသနာ့လင်းအောင်ကျောင်းကနေငတိုင်းကျောင်းအထက်ကိုပြောင်းလာပြီးမဲ့နေလူအစီမပြေလို့ထွက်လာတဲ့ဒေသခံအမျိုးသမီးတဦးကအခုလိုပြောပါတယ်။ကျောင
3: ်းကိုထွက်လာတော့ကလေးအရကလလစရာဦးမအိမ်မှာဘာညာတက်ကိုလည်းခက်ခဲတယ်။ဟိုကလေးလေးတွေနဲ့ထမင်းချက်ပြုတ်စားဖို့ကြတော့နေရာမပေးဘူးတော့လာလူမစားမလားမလူမစားဘူးဆိုတော့အဲ့တော့ဒီကလေးလေးတွေဘယ်လိုလုပ်မလဲအားလုံးလို့လမ်းပေးမှာပဲထွက်ပြီးတော့တဲလေးထိုးမယ်ဆိုတော့ထွက်လာတာ
1: ငတိုင်းကျောင်းမြို့ရဲ့ကုန်စည်စည်းမှုကရပ်တန့်သွားပြီဖြစ်တယ်လို့ဈေးဆိုင်တွေလည်းပိတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။လာမယ့်23ရက်နေ့အထိငတိုင်းချောင်းမြို့ဟာရေဆက်တိုးနေမှာဖြစ်တယ်လို့မိုးလေဝသသတင်းတွေကဆိုထားပြီးရေလန်းချောင်းဟာငတိုင်းချောင်းကတဆင့်ရေကြီးမြို့နယ်နှက်စင်မှုအထိဆက်လက်စီးဆင်းလာမှာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ငတိုင်းချောင်းရေပေးဟာမြို့ပေါ်မှာပဲစီမံခန့်ခွဲမှုလို့
4: မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
1: ။ဘဝမရှိသလိုမတိုင်းကျောင်းမြို့နယ်အပိုင်းတွေကရွာတွေမှာလည်းအခုထက်ပိုပြီးခက်ခဲနေကြပြီဖြစ်လို့ထိထိရောက်ရောက်ကူညီဆောင်ရွက်နိုင်တာလည်းမရှိပါဘူးရှင်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားရှင်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။

0: ဒီမြို့နာနေတာဟာဒီလုပ်ငန်းရဲ့အလားအလာနဲ့ရရှိလာမယ့်အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်တွေ့နေရလို့ဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆော်ဒီအာရေဗျရဲ့နိုင်ငံတော်ပိုင်ယင်းဒီမြို့နာမှုရန်ပုံငွေအဖွဲ့ဟာဗီဒီယိုဂိမ်းလုပ်ငန်းတွေမှာယင်းဒီမြို့နာမှုတွေကိုတုံ့ပြန်ခဲ့ပြီးအခုဆွေနာမည်ကြီးနင်တန်ဒိုကုမ္ပဏီရဲ့အကြီးဆုံးယင်းဒီမြို့နာသူဖြစ်လာပါတယ်။နို ါတယ်လူကြိုက်များမှုကမြင့်တက်နေတာပါကျွန်တော်ကစားသမားတွေနဲ့အတူအပြင်ထွက်လိုက်ရင်လူတွေကမှတ်မိကြပြီးဓာတ်ပုံတွဲရိုက်ဖို့တောင်းဆိုကြပါတယ်လို့ပြောပါတယ် eSport ကဏ္ဍကိုအခုလိုတွန်းအားပေးနေတာဟာဆိုရီနိုင်ငံရဲ့ပုံရိပ်ကိုခက်မြအောင်ပြောင်းလဲဖို့နဲ့ခက်ဖို့ရင်ကျင်းမှုကဏ္ဍမှာအရေးပါတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်လာဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုဂိမ်းလောကမှာအသက်အရွယ်မရွေးတွေ့နိုင်ပါတယ်လူတွေကဗီဒီယိုဂိမ်းတွေကိုဝါသနာပါကြပြီးတကယ်လည်းနှစ်သက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်လို့ကစားသမားတို့ကဆိုပါတယ်ဆိုဒီအာရေဗျနိုင်ငံအနေနဲ့လာမယ့်နှစ်တွေအတွင်းမှာဒီကဏ္ဍကနေအလို့အကင်ပေါင်း 39,000 ဖန်တီးပေးနိုင်ဖို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်ရှင
1: ်မြန်မာနယူးခရိုနီကယ်အောက်တိုဘာ22ရက်နေ့မြင်တွင်ငပလီဘုံကျဲခံရလေးချောင်းကဘုံကျဲမှုနဲ့အပြည့်ရက်နေမြေပြန်ပေးဖို့ဖိအားပေးနေတဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်အာရကန်အမေကထိန်ထုတ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတန်တွဲမြို့နယ်ကငပလီကမ်းခြေကိုဩဂုတ်လ22ရက်နေ့မနက်အာရုံမတက်မီ2နာရီဝန်းကျင်ကလင်းရင်ဆယ်စီးနယ်ဘုံလုံး100ဝန်းကျင်ကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ငပလီကမ်းခြေမှာရှိတဲ့ရခိုင်စစ်တပ်ရဲ့တပ်ရင်းနေရာတွေဖြစ်တဲ့ခလာရ55နဲ့ခမာရ566ရဲ့နေရာစစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေရဲ့ကြီးပြူကုန်းကြီးရွာနီးကတောတောင်နေရာတွေကိုလေကြောင်းကပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာလို့ထုတ်ပြန်ချက်အပြင်သတင်းဌာနတချို့ရဲ့ဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရသာတအုပ်သေးဆုံးက14ဦးထဏ်ရာရသွားတယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်တန်တွဲမြို့နယ်ငပလီကမ်းခြေကိုအေအေကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလေးကသတင်းပတ်နဲ့ချီအပြင်းထန်တိုက်ခိုက်ပြီးတင်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မြေပြင်တပ်ရင်းတွေဖြင့်ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာအခြေစိုက်ထားတဲ့ရေတပ်စခန်းကိုလည်းတင်ယူခဲ့ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတလျှောက်ဂွားမြို့ကတဆင် AR တိုင်းအနောက်မြောက်ဘက်တွေအထိထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာတန်တွဲတောင်ကုန်းအန်းမြောက်ဦးကြောက်တော်ပုံနှကျွန်းစတဲ့နေရာတွေကိုအလဲကျဆိုသလိုတမျိုးပြီးတမျိုးလေးချောင်းကတိုက်ခိုက်နေပြီးပဲခူးတိုင်းမကွေးတိုင်းနဲ့အေယာရီတိုင်းအဆက်တွေမှာစစ်မျက်နှာ300လောက်နှစ်နဲ့ချီထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့အေအေတပ်ဖွဲ့ကိုဖိအားပေးလိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်လို့ယူဆရပါတယ်။တချို့သောလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာအရက်သားနဲ့စစ်တုံးပန်းတေဆုံးသူ10ခန်းကနေရာခန်းအထိရှိရာတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်။အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကရခိုင်ပြည်နယ်မြို့ရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းကိုထိန်းချုပ်ထားပြီးရခိုင်ပြည်နယ်တဲကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြစ်တဲ့တဘာဝတံငွေနဲ့ရေနံပိုက်လိုင်းစတင်ရာစိတ်ကန်းစီမံကိန်းနယ်မြေပြည်နယ်မြို့တော်ဖြစ်တဲ့စစ်တွေမြို့နယ်မန်အောင်မြို့တို့သာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အေအေအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ပြင်အမ်မြို့နယ်ထိစပ်နေတဲ့မကွေးတိုင်းဒေသအချို့၊ဂွားမြို့နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့အေရဝတီတိုင်းကဒေသအချို့တွေကိုပါလောလောဆယ်ထိန်းချုပ်ကစစ်မျက်နှာရင်ဆိုင်ထားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကအေအေထိန်းချုပ်နယ်မြေတစ်ခုတည်းကိုလုံဆောင်နေတာတော့မဟုတ်ပါဘူးလက်ရှိတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့ကရင်ပြည်နယ်မြဝတီမြို့နယ်တွေကထိုင်းနယ်စပ်နဲ့ကက်လျက်ရှိနေတဲ့ဒေသတွေစကိုင်းတိုင်းကနေရာဒေသတွေတနင်္သာရီတိုင်းရှမ်းမြောင်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းစတဲ့ဒေသတွေမှာလည်းအခုလပိုင်းသတင်းပတ်ပိုင်းတွေမှာတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်အာရကန်အမီကလက်ရှိစစ်မျက်နှာ၄-၅နေရာမှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေတယ်လို့မကွေတိုင်းအေရီတိုင်းကနေမြေတွေအထိပါထိုးဖောက်ဖြန့်ကျက်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အဖွဲဖြစ်လို့အေအေကိုအပြည့်ရက်ဖို့နဲ့ထိန်းချုပ်နေမြေအချို့ပြန်လည်ရယူလိုတဲ့ရည်မှန်းချက်မျိုးအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်မှရှိနေတယ်လို့မှန်းဆနိုင်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အီပီလာကမင်းအောင်လိုင်က၎င်းရဲ့တက်ချုပ်ရာတို့ကိုအနားယူပြီးတာဝန်ပေးခံရသူရဲဝင်းဦးအနေနဲ့သူ့ရဲ့စွမ်းဆောင်မှုကိုပြသဖို့ရာအတွက်အေအေနဲ့ရင်ဆိုင်နေတဲ့စစ်မျက်နှာတွေမှာအနိုင်ရဖို့အရေးကြီးတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။တခြားသော PDF တက်တွေနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တက်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဒေသတွေမှာလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်တာတွေထက်အခုငပ်ပလီကမ်းခြေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ရမှာလေရင်အရေအတွက်အများပြားတုံထားပြီးတရက်တာအတွင်းလေရင်အုပ်စုနဲ့ ဘုံအလုံးရဲ့ရာကနန်းနဲ့ချီကျဲချတိုက်ခိုက်နေတာကိုကြည့်ရင်

0: ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေမြေတွေကိုပြန်လည်ရယူဖို့နဲ့အေးအေးကိုအပြည့်ရလအောင်ဖိအားပေးဖို့လှုံ့ဆော်ခဲ့တဲ့အချက်ကပေါ်လင်းထင်ရှားလာပါတယ်။လီတောင်းကတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အေးအေးလက်နက်ကင်အဖွဲ့အနေနဲ့ပုံမှန်နေထိုင်လှုပ်ရှားတာ၊စုဝေးတာ၊နေမြေတည်ငြိမ်ပြီးရခိုင်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့တံမွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ကိုင်နေတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်အောင်ကြိုးပမ်းရခက်ခဲစေလိမ့်မှာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အေးအေးကိုရှမ်းမြောက်ဒေသကတိုင်းဒေသနဲ့ကိုင်တက်တွေလိုစစ်တပ်နဲ့အပြည့်အခက်ရပ်ဖို့ဆွေးနွေးဖို့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဖိအားအသုံးမပြုနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အေးအေးထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ဟာတရုတ်နိုင်ငံနဲ့နေဆက်မဟုတ်သလိုအလံဝေးလှပြီးရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလဝကိုဖျက်ဆီးကာအိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့နေဆက်ကုန်သွယ်ပြီးလိုအပ်တဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေကိုဝယ်ယူတင်သွင်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အီအီလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ရဲ့အင်အားချို့ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာရှိကြပေမဲ့လို့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်နေမြေတွေမှာသာလှုပ်ရှားကြတာဖြစ်လို့တရုတ်ရဲ့ဖိအားကနေကင်းလွတ်တဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာ MNDAA TNL တို့ကိုလည်းအပြစ်ခတ်ရစဲတဲ့သဘောတူညီချက်မရရှိခင်ကာလာတွေတုန်းကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်ဆိုသလိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဖိအားတွေပေါင်းလိုက်တဲ့နောက်မှာအပြည့်အခက်ရပ်ဖို့သဘောတူခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုရခိုင်ပြည်နယ်အနေနဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုဘလောက်ကြမ်းကြက်ခံရပ်တည်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေသလိုအေးအေးအနေနဲ့အေရဝတီတိုင်းပဲခူးတိုင်းအနောက်ခြမ်းချို့ဒေသတွေနဲ့မကွေးတိုင်းနဲ့ရခိုင်အစပ်တွေကနေပုံမိုထိုးပေါက်လာပြီးစစ်တပ်ဖိအားကိုတံပြန်နေတဲ့အနေအထားနဲ့ဆက်လက်ရင်ဆိုင်သွားရမယ့်အလားအလာတွေသာမြင်တွေ့နေရအောင်မဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်ရှင်။
1: ဂါဇာကမ်းခြေတစ်ခုမှာစနေနေ့ကကလေးစုစုပေါင်း 1,300 ဟာရေကူးတင်နှက်အတွက်ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်။ဂါဇာတောင်ပိုင်းကခန်ယူနစ်စ်မှာပြုလုပ်တဲ့ဒီတင်နှက်ကတာမန်ရေကူးတင်နှက်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ပွဲစီစဉ်သူတွေဟာကမ္ဘာစံချိန်တစ်ခုရရှိဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။နီးပြကဒီနေ့မှာတော့တနေရာတည်းမှာကလေးအများဆုံးပါဝင်တဲ့ကမ္ဘာအကြီးဆုံးရေကူးတင်နှက်အဖြစ်ကမ္ဘာစံချိန်တင်ဖို့ကြိုးစားနေတာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဂါဇာရေကူးအကယ်ဒမီကစီစဉ်တဲ့ဒီပွဲဟာကလေးတွေကိုရေကူးတင်ပေးဖို့တင်မကပဲစစ်ပွဲကြောင့်ရခဲ့တဲ့စိတ်တန်ရာကိုကြော်လွှားနိုင်အောင်ကုငီပေးဖို့လည်းရည်ရွယ်ထားပါတယ်။တင်တန်းတက်ရောက်နေတဲ့ကလေးတအူးကလည်းသမီးကရေကူးတင်ဖို့လာတာပါ။အစမှာတော့ကြောက်နေပေမဲ့တကယ်တမ်းစမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အယံကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီပွဲဟာ International Swim with Gaza လှုပ်ရှားမှုရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလှုပ်ရှားမှုကိုတပတ်ကြာပြုလုပ်မှာဖြစ်ပြီးတကဘာလုံးကဂါဇာကကလေးတွေနဲ့အတူစာနာနားလည်စွာယက်တီပေးချဖို့မျှော်လင့်နေပါတယ်။ Israel နဲ့ Hamas ကြားဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ပွဲဟာမျိုးစစ်တဲ့ကလေးတွေအပေါ်ဆိုးရွားတဲ့ထိခိုက်မှုတွေဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ UNICEF ရဲ့အဆိုအရ2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလကစပြီးဂါဇာဒေသခံကလေးစုစုပေါင်း 64,000 ကျော်သေဆုံးတာဒါမှမဟုတ်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဂါဇာကကလေးပေါင်းတသန်းကျော်ဟာစိတ်ကြမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူဦးရေရန်ပုံငွေအဖွဲ့ကခန့်မှန်းထားပါတယ်ရှင်။ဒီကုံတက်တာတင်တင်မောကြီးဟာဥရောပကိုတွားရောက်ဖို့စနေနေ့ကတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကနေထွက်ခွာလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပုံမှန်ရေလမ်းကြောင်းကနေတွားရောက်မှာမဟုတ်ပဲကမ္ဘာမြောက်ချမ်းအာတိတ်ဒေသကိုဖြတ်ပြီးအရှေ့မြောက်လမ်းကြောင်းကနေဥရောပကိုတွားရောက်မဲ့ပထမဆုံးကိုရီးယားကုံတင်တင်မောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလမ်းကြောင်းဟာဆူအက်တူများကိုဖြတ်တန်းစီရလဲမလို့လက်တလုံးပရိပခတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အရှေ့လေပိုင်းကိုလည်းရှောင်ရှားနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုအာတိတ်ရေခဲပြင်တွေအေးပျော်တဲ့ရွေးရသည့်အလဲပိုင်းကာလမှာမှဖြတ်သားနိုင်တာပါ။ဒါပေမဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုအသုံးပြုတာဟာကမ္ဘာမြောက်ပိုင်းရေခဲပြင်ဒေသသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်ပျက်စီးနိုင်တဲ့အနေတွေရှိနေပါတယ်။အထူးသဖြင့်သင်းမောတွေကထွက်လာတဲ့မီးခိုးတွေနဲ့တခြားငြိမ်ညမ်းစေနိုင်တဲ့ပျက်စီးတွေရေခဲပြင်တွေပေါ်မှာကြံရစ်ခဲ့တာမျိုးတွေကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာရေခဲပြင်ဒေသတွေအေးပျော်တာပုံမြန်စေပါတယ်။အဖြူရောင်ရေခဲတွေနေရာမှာပုံညံ့ညံ့တဲ့အရာတွေအစားထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့အတွက်နေရောင်ခြေကိုပိုဆုပ်ယူပြီးပိုအရေပျော်စေတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်လို့ရေခဲပြင်နေတဲ့ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တို့ကဆိုပါတယ်။ဒါပြင်သင်းမောတွေရဲ့ကိုယ်ထဲမှာအာတိတ်ဒေတာနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့တခြားဒေတာကကပ်ပါးကောင်တွေခရုကမာတွေနဲ့တခြားသက်ရှိတွေကိုမရည်ရွယ်ပဲတည်ဆောင်လာနိုင်ပါတယ်။တခြားဒေတာတွေကမျိုးစိတ်တွေဟာအာတိတ်ဒေတာမှာပဲရှင်သန်တဲ့မျိုးစိတ်တွေနဲ့ထိတွေ့မှုပုံများလာမယ်အဲ့ဒီဒေတာခံမျိုးစိတ်တွေဟာတကယ်တော့အင်မတန်ထိခိုက်လွယ်တဲ့မျိုးစိတ်တွေဖြစ်ပြီးပုံမှန်ဆိုရင်အခုလိုတခြားမျိုးစိတ်တွေနဲ့မကြာခဏထိတွေ့တာမျိုးမရှိခဲ့ပါဘူးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတင်းမော25ဆင်းဒီလန်းချောင်းကနေဖြတ်တန်းခဲ့ပါတယ် ကပတင်းမော့အရေးအတွက်နဲ့နှိုင်းရှင်ရင်ဒီလမ်းကြောင်းကသွားလာတဲ့တင်းမော့အရေးအတွက်ကနင်းနေသေးပေမဲ့မနစ်ကထထပေါ်တိုးလာပါရဲ့ရှင်
2: Indonesia ကျတဲ့ဘွဲ့ဟာနိုင်ငံတော်မှာတော်မီရှုသူတဲ့တရားမဝင်တောင်ယာမီရှုခဲ့သူလို့တန်တရားရှိသူ80%ကိုဖော်ထုတ်ဖန်ဆီးထားပါတယ် Indonesia နိုင်ငံမှာ အခုနှစ်အတွင်းတောမီလောင်ကျွမ်းမှုတွေကြောင့်တတော်အေရီယာဟက်တာ1000ကျော်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတာပါ။စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအာဏာပိုင်တွေရဲ့အဆိုအရတန်တရားရှိသူအများစုဟာစိုက်ပျိုးရေးအတွက်တောရှင်မှုနဲ့တောင်ယာမီးရှို့တာမျိုးကုန်ကျစရိတ်သက်သာတဲ့နည်းလမ်းတွေကိုအသုံးပြုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့စီကနေတောင်ယာမီးရှို့တဲ့ပျက်စီးကိရိယာတွေနဲ့လောင်စာဆီဘုံတွေကိုလည်းတင်းစီရမိခဲ့တယ်လို့အာဏာပိုင်တ ထက်ဆယ်စားလောက်ပိုများနေတာဖြစ်ပါတယ်။ရတဖွဲ့စစ်တပ်နဲ့ဒီသန္တရအစိုးရတောင်ရှိသူတွေပါဝင်တဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဟာမီးလောင်တဲ့နေရာတွေကိုအချိန်မီသိရှိပြီးနိုင်ရီပိုင်းတွင်းမှာပဲရဟတ်ရင်တွေနဲ့မီးငြိမ်းသတ်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။အခုတော့ရတဖွဲ့ဟာဒီမီးလောင်မှုတွေရဲ့နောက်ကွယ်ကတောင်ရှိသူတွေငွေကြေးထောက်ပံ့သူတွေနဲ့ကုမ္ပဏီတွေပါဝင်ပတ်သက်မှုတွေကိုပါလိုက်လံစုံစမ်းနေပါတယ်။သမနာပရာဘိုဘိုဆူပီယန်တိုကတော့ဒီမီလောင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်မှုရှိတဲ့ကုမ္ပဏီတွေကိုလုပ်ငန်းလိုင်စင်တွေရုပ်သိမ်းသွားမယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ယူကရိန်းကိုထောက်ခံတဲ့မာမိတ်နိုင်ငံများအဖွဲ့ကိုစားပြုဖြစ်ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်အန်တီဘာဟန်ကပထမဆုံးပြည်ပခီးစဉ်ဖြစ်တင်းနှင်းလာနေမှာယူကရိန်းနိုင်ငံကီယက်မြို့ကိုသွားရောက်နေပါတယ်။ဘာဟန်ဟာယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့လွတ်လပ်ရေးနေမှာအဲ့ဒီအဖွဲ့ရဲ့အစည်းအဝေးကိုပူးတဲ့သဘာဝတည်းဖြစ်ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပြီးပြင်သစ်နဲ့ဂျာမနီခေါင်းဆောင်တွေကတော့အွန်လိုင်းကနေတဆင့်ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာဟန်ဟာအရင်ဝန်ကြီးချုပ်ကီယက်စတာမာရဲ့ရည်ရည်ချက်အတိုင်းယူကရိန်းပေါ်ဆက်လက်ထောက်ခံသွားမယ်လို့ခီးစဉ်မတိုင်ခင်မှာအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းရဲ့35နှစ်မြောက်လွတ်လပ်ရေးနေ့မှာ UK ဟာယူကရိန်းပြည်သူတွေရဲ့နောက်မှာရှိနေမယ်ဆိုတာတန်တရားဖြစ်စရာမလိုပါဘူးလို့သူကဆိုပါတယ်။မဟာမိတ်အဖွဲ့ကိုစတင်တည်ထောင်သူတွေဖြစ်တဲ့ UK နဲ့ပြင်သစ်တို့ဟာကီယက်မြို့ကိုစစ်ရေးထောက်ပံ့နေထပ်မံပေးဖို့မကြာသေးခင်ကပဲကတိပြုထားကြပါတယ်။အန်တီဘာဟန်ဟာဗြိတိန်ကာကွယ်ရေးကုမ္ပဏီ NBDA အနေနဲ့ယူကရိန်းမှာပြင်သစ်ဗြိတိန်ပူးတဲ့ထုတ်လုပ်တဲ့ Scalp တာဝေးပစ်ဒုံးကျည်တွေကိုကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့ပြည်ဝက်ချက်လက်တွေကိုမျှဝေပေးသွားမယ်လို့ကြေညာဖို့ရှိနေပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းပြင်သစ်သမ္မတအီမန်နျူအယ်မက်ခရွန်ကကြားပြတ်ဒုံးကျည်တွေပုံမပေးဖို့ကတိပြုထားပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဇယ်လန်စကီဟာလွတ်လပ်ရေးနေ့အတွက်ရုတ်တံကနေမိန့်ခွန်းပြောကြားရမှာတော့ယူကရိန်းဟာငြိမ်းချမ်းရေးကိုလိုလားပါလေ။ဒါပေမဲ့အလွယ်တကူလက်လျှော့သွားဖို့မရှိပါဘူး။ဒီ35နှစ်အတွင်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးခံမှန်းချက်တွေကိုအများကြီးကြားခဲ့ရပါလေ။နိုင်ငံပြိုလဲသွားလိမ့်မယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ24ရက်ရဲ့ရိုက်ခတ်မှုတွေကိုတောင်းခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ရဲအနေငယ်ပဲခံလိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့ကြပါလေ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာဒီအချိန်ထိကြမ်းကြမ်းခံရပ်တည်နေပါလေလို့ပြောကြားခဲ့ပါလေ။2023ခုနှစ်ကစပြီးလက်နက်ပေးပို့မှုတွေတိတိတသာရော့ကျသွားတာကိုကိုးကားပြီးသမ္မတဇယ်လန်စကီဟာပက်ထရီယော့ဂျာပြတ်ဒုံးကျည်တွေပုံမူရရှိဖို့ဆက်လက်တောင်းဆိုနေပါတယ်။အမေရိကန်ထုတ်တာဝဲပြစ်ဒုံးကျည်တွေဟာရုရှားရဲ့ပယ်ဒိန်းဒုံးကျည်တိုက်ခတ်မှုတွေကိုပြစ်ချဖို့အထူးရောက်ဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အီရန်နဲ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပဋိပက္ခတွေကြောင့်အမေရိကန်ဟာအဲ့ဒီဒုံးကျည်တွေကိုပိတ်ရဖို့ပို့ပြီးဝင်လင်းနေပါတယ်။ရုရှားဟာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေအတွင်းအရသားတွေအပေါ်ဘုံးကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေကိုပိုလုံဆောင်လာခဲ့ပြီးတောက်ချာနေကလည်းဈေးဝယ်စင်တာတစ်ခုကိုဘုံးကျဲခဲ့တာကြောင့်အနည်းဆုံးလူ16ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဘုံကန်တိုက်ခိုက်မှုတွေခက်ဆစ်စိတ်ဖြစ်ပွားလာတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေအတွင်းအချိန
3: ်ဒေါ်လာဟင်းနဲ့မြေအတွင်းကကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်ညှို့လင်းချက်တွေဒေါ်လာနယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်မောင်လူမွေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာနာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါဝင်တော်လန်ရေးကောင်းဆောင်ရဲရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာနာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်အာနာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူးပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်စာအုပ်မှာပါဝင်တဲ့စာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတဲ့တကြောင်းနေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါ မူမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီစောင်းမတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစူးစီးထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်
2: ။အဲတိုက်ခတ်မှုတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားခဲ့လို့အာလာပိုင်တွေကလုံခြုံရေးအဆင့်တိုးမြင့်လိုက်ပါတယ်။စနေနေ့ညကနာရတီဝတ်ပတ်တနီနဲ့ရလာပြည်နယ်တွေမှာစနစ်တကျချိန်ကြိုက်တိုက်ခတ်မှု90ကျော်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့လုံခြုံရေးရာရှိတွေကဆိုပါတယ်။စတိုးဆိုင်တဆိုင်နဲ့ဒေသန္တရအစိုးရရုံးတွေဟာပြစ်မှတ်တွေထဲမှာပါဝင်ခဲ့ပြီးမီးရှို့တာ၊ဘုံးခွဲတာနဲ့တရက်နဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။တိုက်ခတ်မှုတွေတွင်အရသာ3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်ကဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ထောက်လှမ်းရေးသတင်းကိုကြိုတင်ရရှိထားခဲ့တယ်လို့တင်းနယ်လာနေမှာပြောကြားပါတယ်။ဒီတိုက်ခတ်မှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကြိုတင်သိရှိခဲ့ပေမယ့်တိုက်ခိုက်မဲ့အချိန်တိကျကိုတော့လုံလောက်အောင်ကြိုတင်တွက်ဆနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူးအခုလိုမျိုးနေရာအနှံ့ဆက်ဆက်နာမျိုးကိုကြိုတင်ခံမမှုကမလွယ်ကူပါဘူးမွတ်စလင်အများစုနေထိုင်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ပုံမရရှိရေးအတွက်ပုံကံတိုက်ခိုက်မှုတွေဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီပြီးဖြစ်ပွားနေတာပါအခုလိုဂျမ်ဘတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်2004ခုနှစ်ကစပြီးလူ9000ကျော်သေဆုံးခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
4: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီးတရင်နဲ့ဒူလူလူစကားသက်အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အတိုင်းအကြောင်းမျိုးကစေဘေးဒုက္ခတွေရေဘေးတန့်ကိုပါခံစားရပြီးအခက်အခဲတွေပိုပြီးဖြစ်လာရပါတယ်ဒီတရင်ကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့နီးစုံမှာရှိနေတဲ့ရေဘေးတင့်အတိုင်းအကြောင်းမျိုးမှာစေဘေးရှောင်ဒုက္ခတွေလည်းရှိနေပြီးအဲ့ဒီမိသားစုဝင်တွေဟာခက်ခဲတွေနဲ့ပိုးပြီးရှိလာပါတယ်။ကွာမြွနယ်ကနေစစ်ရှောင်လာရပြီးအတိုင်းချောင်းမြို့မှာ၃နှစ်ကျော်ကြာလာပြီးဖြစ်တဲ့ပြည်သူတူကခုလိုပြောပါတယ်လေမျက်နာတာကျိုးပေါက်ကိုမပိတ်နိုင်တာ25ရက်ရှိသွားပြီဖြစ်ပြီးတာကျိုးပြီး17ရက်ကြာမှငတိုင်းချောင်းမြို့ရဲ့ရေတွေဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ငတိုင်းချောင်းဘောလုံးကွင်းထဲကနေရေဘေးကြောင့်ငတိုင်းချောင်းအထက်ကတဲကိုပြောင်းရွှေ့လာကြတဲ့စေဘေးရှောင်တွေထဲမှာကျောင်းထဲမှာလည်းရေတွေရောက်လာလို့စုပေါင်းချက်ပြုတ်ကြတဲ့နေရာကိုလည်းရေတွေရောက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်။မြို့ရွာတွေထဲရေတွေရောက်လာပြီးတဲ့နောက်ရေတွေဟာညစ်ညမ်းလာပြီးတောက်သုံးရေအတွက်လည်းခက်ခဲလာကြပါတယ်။ဒါအပြင်ဂျမစစ်တက်ကရေဘေးဒုက္ခတွေပေါ့ဆိုင်တောက်ရင်ကအဆစနစ်ကြတဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုတွေမရှိတာကြောင့်ဘေးနှခုတင်းလာတဲ့စစ်ဘေးတင့်ပြည်သူတွေမှာပိုပြီးခက်ခဲလာရပါတယ်။ငတိုင်းကြောင့်မြို့နယ်ရွာသစ်ကြီးကျွာကနေစစ်ရှောင်လာရတဲ့ပြည်သူတို့ကခက်ခဲတွေကိုခုလိုရှင်းပြပါဗျာ။အကြီးရှောင်လ
5: ာတဲ့ရှင်းရတာသူတို့ရွာအထွတ်အထွတ်ဖြစ်ရတာမျိုးအဲ့လိုပေါ့ဟိုဒီနေရာမှာနှလားသုံးလားဒီနေရာမှာနှလားသုံးလားနေလေပြီလေပြီးတော့ခက်ခဲတွေကြောက်မှမဲဆိုပြန်ထားတော့ဟိုမှာသမီးတို့နေမဲ့ပြန်နေမဲ့နေရာမှာမနေရဘူးလေဆိုလို့ဆိုတော့တခါဒီဘော့ခွင်းမှာပြန်ပြီးနေရတာလေဒီဘော့ခွင်းမှာနေတာသုံးလားရှိပြောပြီးနေလာတဲ့မှာအဲ့မှာနေပြီကမှတခါကြီးကအဲ့ဘော့ခွင်းနဲ့ဥတက်လာတော့ဒီကိုကြောက်ရတယ
4: ်2021ခုနှစ်ကစလို့ဖုံးကံမရှိတဲ့သူတွေအာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်မြမစီပွားရေးကဖက်ဖက်ကကြဆင်းလာပါတယ်ဒါအပြင်တနိုင်ငံလုံးမကြုံဘူးတဲ့စစ်ဘေးတဘာဝဘေးကိုရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်လို့ပြည်သူကနေပြည်သူကိုဝိုင်းဝန်းလူဒန်းနိုင်တဲ့အခြေအနေကလည်းလျော့နေလာပါဗျ။ဒါကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လကစခဲ့တဲ့ ARD ရေဘေးကိုကန့်လင့်လာတဲ့လက်တွေဟာအခိုင်အမာမရှိခဲ့ပါဘူး။ဒီလိုအခြေအနေတွေဖြစ်နေပေမဲ့ပြည်သူမှပြည်သူတို့အားတင်းကူညီပေးပါလို့ငတိုင်းချောင်းရေဘေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကယ်ဆယ်ကူညီပေးနေသူတို့ကခုလိုသတင်းစကားပါခဲ့ပါတယ
6: ်။အဲ့ဒါတွေကတော့လေလူတွေလူတွေဆိုတော့လမ်းနဲ့ချီပြီးလို့ပါလေ။အခြေချဖို့တော့ကလည်းလမ်းနဲ့ချီပြီးကြောင်းဆင်းစင်းတူစာဝူတော့ဘူးအတွက်ပေါ့နော်အခုတော့တယ်မှာချက်စာဝူတော့မှာဒီရေတော်ကြီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ခက်ခဲနေတဲ့ဟာကြီးရှိတယ်အဲဒီသတင်းစကားကြီးချထားတဲ့ဟိဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်အခုဘုံကြောင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကြီးရောက်ဝင်နေရာစင်းကြီးလေးပေါ့နော်လူကပ်ပြီးတော့နေနေကြတာတကယ်တကယ်ကြတော့နေလာမှာတက်လာပြီးဟိဆိုလို့ရှိရင်မြေလူမြတော့ဒီအဲ့ဒီမှာလည်းအိမ်တော်စုပေါ်များတော့ရှိတယ်ရာနဲ့ချီဒီကြောင်တို့ဒီကြောင်ရဲ့ဟိုဘက်ဒီဟိုတန်းလေးချသေးတယ်အဲ့ကြောင့်ရှင်ရေးဆောင်ရရှိအဲ့မှာကမိသားစု300လောက်ပို့ရှိမယ်ကျွန်တော်ကျန်တာတော့မဟုတ်ဘူးဗျာကျွန်တော်ဒီမှာအခုဆိုရင်ကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေဆိုရင်တော့မှအခုကျွန်တော်တို့ကမှနေဆန်နေအောင်ပြန်ပြီးကိုင်းရင်ကိုပြန်ရှာရတယ်အဲနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဒီမှာရွှေ့ပြောင်းပေးရတဲ့ဟာတွေရှိတယ်ဘူးတချို့တွေဆိုလို့ရှိရင်တာဟိုဘက်ပေါ့နော်ဒီအင်းအင်းအင်းအင်းမို့အင်းနာဟာလို့အင်းအင်းလုံးလောက်သွားတာပဲရှိတယ်အဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်ကရွှေ့ရေးဆောင်မှာကျွန်တော်ကဥပီးထားတယ်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းစားရီတော့ရတယ်ထပ်ပြရတော့နေစင်းနေတော့ရှိနေတယ်အဲ့ဒီလည်းကူညီပြီးဒီလိုမှပြည်သူတို့တို့ပေါ့
4: လေမျက်နာတာကိုမပိတ်နိုင်သေးရင်အတိုင်းချောင်းမျိုးပြင်အောက်ဘက်ကရေကြီးအတုပ်ကြုံပြောမြို့နယ်တွေအထိရေဘေးအန္တရာယ်ဆိုရင်ရတဲ့အခြေအနေမှရှိနေပါတယ် အကြံဖတ်အနာသိအစိုးရဟာလေးမျက်နှာတာကိုပိတ်ဆို့နိုင်ခြင်းမရှိသလိုမြို့ဝကျွမော်ဒေတာရဲ့တပ်သွေးကြောတွေဖြစ်တဲ့ဇလွန်ဟင်းဒရဒနုဗျမြို့တွေပြင်ရှေ့ဘက်ကန်ကထိန်တော့မုံညိုလက်ပရန်စတဲ့မြို့နယ်တွေကဒါတွေကလည်းစိုးရင်ရတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေပြီးရေဘေးဒုက္ခတွေနဲ့ကြုံနေရပြီဖြစ်ပါတယ်။အတိုင်းဆောင်မြို့ဟာရေအောက်မှာတော့ကြာနေရအောင်မယ်လို့မြို့ရေရောက်တဲ့အခြေအနေကိုမြေပုံထုတ်ပြီးကူညီပေးနေသူတွေကခိုင်မာပြောဆိုထားတာဖြစ်လို့စစ်ဘေးနဲ့ရေဘေးထက်ဆင်းကြုံရတဲ့ပြည်သူတွေမှာဆက်လက်ခက်ခဲနေကြရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဖုန်းကံမရှိသူတွေအာနာသိမ်းခဲ့တဲ့2021ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့နောက်ပိုင်းစစ်ဘေးကြောင့်နေရဆွခွာရသူဥယျာဉ်3,900ကျော်ရှိတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာအေဂျင်စီ UNHCR ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
2: ်။ဂီနီနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ကိုနာဂရီမှာဒါရက်ဆလန်လို့ခေါ်တဲ့မျက်စိတစုံကျယ်ပြောလာတဲ့အမိုက်ပုံကြီးဟာတနင်္ဂနွေနေ့မနက်စောစောပိုင်းမှာမိုးသီးတန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့်ပြိုကျခဲ့ပါတယ်။မိုက်ပုံကြီးဟာရေဝါပြီးအောက်ဘက်ကဒဲတွေမှာနေထိုင်သူတွေအတွက်အသက်အန္တရာယ်ဖြစ်စေတဲ့ထောင်ချောက်တစ်ခုဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။မနက်2နာရီဝန်းကျင်မှာပထမအကြိမ်မိုက်ပုံပြိုကျမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဒေသခံတွေဟာပျောက်ဆုံးသူတွေကိုလာရောက်ရှာဖွေနေတော့မှဒုတိယအကြိမ်ထပ်မံပြိုကျသွားခဲ့ပါတယ်။လူငယ်တွေကိုသွားရှာတဲ့အချိန်မှာဒုတိယအကြိမ်ထပ်ပြိုပါတယ်။ကူညီဖို့သွားတဲ့သူတွေအားလုံးပြည်ကုန်ကြပါတယ်လို့ဒေသခံတူကဆိုပါတယ်။အမိုက်ပုံပြိုကျမှုကြောင့်လူပေါင်း30သေဆုံးခဲ့ပြီးအသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူတွေနဲ့ရုံလောင်းတွေကိုရှောင်ဖွေဖို့အစွမ်းကုန်ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။အမျိုးသားရေးပေါ်စီမံခန့်ခွဲမှုအေဂျင်စီဒါရိုက်တာကမြို့ရကာကွယ်ရေးဖွဲ့တွေနဲ့တခြားကေဆေးဖွဲ့တွေဟာအစိုးရရဲ့ပံ့ပိုးမှုနဲ့အတူအပြည့်စည်အောင်မှာပိတ်မိနေသူတွေကိုရှောင်ဖွေကယ်ဆယ်ခဲ့ပါတယ်။ဒဏ်ရာရသူတွေအပါအဝင်စုစုပေါင်း22ဦးကိုကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။မိုးရာသီကာလအတွင်းဘေးအန္တရာယ်စိုးရိမ်ရတာကြောင့်ကိုနာဂရီရဲ့အကြီးဆုံးမိုက်ပုံကြီးကိုတနင်္ဂနွေနေ့မှာပိတ်သိမ်းဖို့စီစဉ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မိုက်ပုံချေရင်ကယာယီတဲတွေမှာနေထိုင်သူတွေကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့အမိန့်ထုတ်ထားပေမဲ့လူများပြားကတော့ဆက်လက်နေထိုင်နေကြပါတယ်။ကျမ်းမာရေးထိခိုက်နိုင်တဲ့အန္တရာယ်တွေရှိပေမဲ့လူများပြားဟာအမိုက်ကောက်ပြီးအသံမွေးဝမ်းကြောင်းပြုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဂီနီနိုင်ငံဟာအလူမီနီယံထုတ်လုပ်ရာမှာအရေးကြီးတဲ့ဘောက်ဆိုက်သတ္တုအများဆုံးထွက်ရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပေမဲ့အကျိုးမြတ်များစုဟာနိုင်ငံခြားသတ္တုဒူးဖော်ရေးကုမ္ပဏီတွေစီပဲရောက်ရှိသွားပါတယ်။ကမ္ဘာပံရဲ့အဆိုအရဂီနီနိုင်ငံသား43ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဟာနိုင်ငံရဲ့စည်ရင်းမွေးတင်မှုမြင့်အောင်မှာနေထိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
7: ။ညီမနွေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ23ရက်နေ့မြင်ကွင်းပြည်ရင်းစစ်စီးပွားရေးမူဝါဒအလွဲနဲ့ပြည်သူလူထုတွေခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခတထောင်990ခုနှစ်တည်းကစလို့1988အရေးခင်းမတိုင်မီကာလတွေကိုဖြတ်သန်းခဲ့ပူတဲ့သူတွေရဲ့ပြောပြတာလူမှုကွန်ရက်မီဒီယာတွေမှာရေးသားကြတာတွေအဲ့ဒီခေတ်ကာလကပေါ်ထွက်ခဲ့တဲ့ဘဝတိဥ္ဖော်ဝိတ္ထုတွေလုံချင်းဝိတ္ထုတွေအရာစစ်ကောင်းဆောင်တွေကအရဲဝတ်နဲ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌကောင်းစီဥက္ကဋ္ဌတွေလုံးကြပြီးတလွဲစည်းဝါးရေးမူဝါဒတွေအောက်ခြေမှာလဲတလွဲဖော်ဆောင်မှုတွေကနိုင်ငံရေးအုံကြွားမှု88အရေးတော်ပုံစီကိုဦးတည်စေခဲ့တာလို့သမိုင်းဖြစ်ရက်တွေကိုဖတ်ရှုလေ့လာပြီးကောက်ချက်ချရပါတယ်မြန်မာဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ခင်မှာစန်စီရေနံစီဖျောင်းနိုင်တကြား secret နိုစီဆက်ပြာတို့လိုနေစဉ်ဘဝမှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုပြည်သူဆိုင်တို့မြန်မာလိုအမည်ပေးထားတဲ့ဆိုင်တွေမှာအိမ်အောင်စုအလိုက်တမဝါရီမှာစာအုပ်နဲ့သွားဝယ်ကြရတဲ့ခေတ်ပါလာအလိုက်စန်ရေနံစီနိုစီတကြားဖျောင်းနိုင်စတာတွေကိုအိမ်အောင်စုတစ်ခုကို secret ဆယ်လိတ်တကြား20တာဖျောင်းနိုင်တစ်ထုပ်နိုစီတစ်ပူဆက်ပြာ2ပိုင်းစသဖြင့်အိမ်ရှိလူဦးရေနဲ့တွက်ချက်ရောင်းပေးတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ရေနံစီလစဉ်မရသလိုတကြားနိုးစီစတာတွေလည်းတစ်လတစ်ချိန်နှစ်ချိန်သာခွဲတန်းနဲ့ဝဲခွင့်ရကြတာမျိုးပါ။တော်လည်းကောင်စီနဲ့မဆလာပါတီအုပ်ချုပ်တဲ့26နှစ်တာအတွင်းဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုကျော်လောက်အဲ့လိုကြက်တဲတဲ့အခြေအနေအောက်မှာနေထိုင်ခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။တနေရာနဲ့တနေရာဆံမတဲရစပားဆိုင်သူတွေဧကလိုက်သတ်မှတ်တင်းရီကိုပြင်ပပေါက်ဈေးထက်များစွာနှိမ့်နဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့အစိုးရစပားအဝယ်တိုင်းမှာရောင်းချပေးရပြီးသမတ်တင်းရီမပြည့်တဲ့လေသမားတွေကဖန်းစီချုံနောင်တာခံကြရတဲ့ခဲလို့ဆိုပါတယ်။ပြည်သူဆိုင်ကဆန်တွေကခဲလုံးနေအပြင်းအမော်စပက်ခွန်မကြွတ်တဲ့ဆန်စတာတွေရောနှောနေတယ်လို့အကျိုးအခြေက50ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပါဝင်တဲ့ဆန်တွေကိုရောင်းချပေးခဲ့တာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီခေတ်မှာပြည်ရင်းမှာမရှိတဲ့အဝတ်ထည်ပိတ်စထီကျက်ပေါင်ရဘာဖနက်တို့လိုပစ္စည်းတွေမွန်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံနယ်စပ်တွေကနေလူအထမ်းနဲ့တည်ယူကရောင်းချကြတဲ့မှောင်ကိုခေတ်လဲပေါ်ထွက်ခဲ့ပေမဲ့ထိုင်းကုန်ပစ္စည်းကလူအားနဲ့တည်ရတာအစစ်စစ်သောဖန်ဆီးမှုတွေကိုဖျက်ချော်ပြီးတည်ယူရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရန်ကုန်မန္တလေးတို့လိုမြို့တွေရောက်တဲ့အခါလူတိုင်းဝယ်ယူနိုင်တဲ့ဈေးနှုန်းတွေတော့မဟုတ်ကြတော့ပါဘူး 1988ခုနှစ်ရှစ်လေးလုံးရေတော်ပုံပြီးနောက်တက်လာတဲ့စစ်အစိုးရလက်ထက်မှာနေဆက်ကုံတွေရေးကိုတရုတ်နိုင်ငံထိုင်းနိုင်ငံတို့နဲ့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ရေချောင်းကတဆင့်လဲတင်သွင်းဝင်ပြီးခဲ့တဲ့နောက်မောင်ကိုခေမင်းမြင်ခဲ့ပြီးလူသုံးကုန်ပစ္စည်းရှားပါတဲ့ခေတ်ကာလတစ်ခုမရှိသလောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။1988ခုနှစ်စက်တင်ဘာအာဏာသိမ်းတဲ့ကာလကတွက်ရင်2010ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပတဲ့အထိ22နှစ်အတွင်းနေဆက်ကုံတွေရေးရေလန်းချောင်းကတဆင့်တင်သွင်းတဲ့ပုံမှန်ကုံတွေမှုတွေလှုပ်ဆောင်ရင်းတစ်ဖက်မှာတက်ကြောင်မြက်ရေလန်းတဘာဝတက်ငွေတွေပြပကိုရောင်းချပြီးနိုင်ငံချောင်းကိုရဖို့စ조사ခဲ့တဲ့သဘောတွေ့ရပြီးမဆလာခင်းနဲ့မတူတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ဖြစ်တဲ့ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်ကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိကျင့်သုံးခဲ့ရမှာမြမကြက်ငွေဖောင်းပွားတာလည်းရှိသလိုလောက်ခဝင်ငွေလည်းအတိုင်းအတာတစ်ခုထိမြင့်တက်လာခဲ့တာကြောင့်စီးပွားရေးအကျက်တည်းရှိသည့်တိုင်အခုကာလလောက်ဝင်ငွေနဲ့ကုန်ပစ္စည်းစင်းတို့အချိုးအစားကွာဟမှုမကြီးခဲ့ဘူးလို့ဆိုရမှာပါ2022ခုနှစ်ဆရာနာသိန်းစင်ကအမေရိကန်ဒေါ်လာကို7300လောက်ကနေ9နှစ်ကျော်ကာလအတွင်း4500ကျပ်ဝင်းကျင်လောက်ထိလျင်မြန်စွာမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။ပထမ3နှစ်ကျော်အချိန်အတွင်းမှာကိုအဲ့ဒီလောက်မြင့်တက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဤရင်းစစ်ဖြစ်နေချိန်မှာစစ်ပွဲအတွက်လိုအပ်တဲ့လက်နက်ခဲယံ၊လောင်စာဆီနဲ့တခြားသောစစ်အသုံးစရိတ်တွေအတွက်နိုင်ငံခြားငွေလိုအပ်ချက်ကမြင့်တက်လာချိန်မှာနိုင်ငံခြားသင်္ဘောသားလိုအလုပ်သမားတွေထံကသာမကထိုင်းမလေးရှားတို့လိုနိုင်ငံတွေမှာနေထိုင်လုပ်ကိုင်နေကြတဲ့မြန်မာရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေရဲ့မိသားစုပြန်ပို့ငွေကိုပါမျက်စောင်းထိုးလာခဲ့တာပါ။ထိုင်းရောက်မြန်မာရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေအနေနဲ့တစ်လကို5ဒေါ်လာနှုန်းတန်ယုံကိုအခွန်ဆောင်ရတယ်လို့မိသားစုပြန်ပို့ငွေကိုတရားဝင်လမ်းကြောင်းကပို့ပြီးပြင်ပပေါက်ဈေးထက်နည်းတဲ့လဲနှုန်းနဲ့လဲယူဖို့နှီးလန့်နေလေ။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကအမျိုးမျိုးကြံစီလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ဝန်းကျင်အတွင်းတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးကြောင့်နေဆက်ဒေတာကုံတော်ရေးလမ်းကြောင်းတွေပြတ်တောက်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတွေပေါ်မှာတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်တွေကတစိမ့်တစ်ပိုင်းထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့နောက်နေဆက်ကုံတော်ရေးကိုပါတိတိတသာရှော့ချလိုက်ပြီးပြည်ပသွင်းကုန်ခြွေတာရေးမူဝါဒနဲ့နိုင်ငံခြားငွေမသုံးပြအောင်လူလူအနေနဲ့ချိုးချံခြွေတာဖို့လမ်းကြောင်းစီမောင်းနှင်ခဲ့တာတွေ့ကြရပါတယ်။ဇင်ကန်ပစ္စည်းလိုမျိုးတွေကိုတားမြစ်ပိတ်ပင်လာတဲ့မကစက်မှုလုပ်ငန်းသုံးကုန်ချံအသေးစားအလတ်စားလုပ်ငန်းတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့ကုန်ချံနဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်မရှိမဖြစ်ဆေးဝါးလောင်စာဆီစတာတွေကိုပါတင်သွင်းခွင့်ပမာဏကန့်သက်တာရှော့ချလိုက်တာတွေကြောင့်ပြည်တွင်းမှာကုန်ပစ္စည်းရှားပါတာနဲ့မတန်တဆဈေးနှုန်းမြင့်တက်တာတွေဖြစ်လာခဲ့တာပါပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေကကရင်ပြည်နယ်မှာထိုင်းနယ်စပ်ကတင်သွင်းတဲ့ထိုင်းကုန်ပစ္စည်းတွေလိုင်စင်တင်းကျပ်ထားတာကြောင့်စစ်တပ်ဘက်ကတိုက်ခိုက်ပြီးနေတဲ့အပြစ်ရလက်နက်ကိုင်တွေက၎င်းတို့တပ်ဖွဲ့ရမုံငွေခေါင်းစဉ်နဲ့ထိုင်းကုန်စီတွေတည်ယူနေကြတာကိုမေအောင်လိုင်အစိုးရရဲ့စစ်စေးဂိတ်တွေကဖမ်းဆီးထားတဲ့သတင်းတွေပေါ်ထွက်လာပါတယ်ကားစီးရေအများပြဖမ်းဆီးထားတာကြောင့်အပြစ်ရကရင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဖို့ကုန်ပစ္စည်းဖို့ဆုံးရှုံးမဲ့အရေးနဲ့ကယ်ရီကမရတဲ့အဖြစ်တွေကြောင့်စစ်တပ်ဘက်နဲ့ဆက်ဆံရေးတင်းမာနေတဲ့သတင်းတွေလည်းတွေ့နေရတာပါဒီလိုစစ်စည်းရေးအတွက်နိုင်ငံခြားငွေခြွေတာဖြတ်တောက်တဲ့မူဝါဒကပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့စစ်တပ်ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေသာမကတော်လှန်ရေးအင်အားစုထိန်းချုပ်နယ်မြေတချို့အထိကိုပါထိခိုက်စေတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းတရုတ်အိန္ဒိယတွေနဲ့နယ်စပ်မဟုတ်တဲ့ကုန်းတွင်းပိတ်ဒေသတွေကတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာလည်းကုန်စည်နှုန်းကြီးမြင့်မှုနဲ့ရှားပါးမှုထံကိုတွဲဝိုက်ခံစားနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီမင်းအောင်နိုင်အမိတ်ပေးလုပ်ကိုင်နေတဲ့တလွဲစည်းဝါးရေးမူဝါဒတွေကပြည်တွင်းမှာနေထိုင်ရှင်သန်နေကြတဲ့လူအများစုအပေါ်ကြီးမားတဲ့စိုးကျိုးတက်ရောက်မှုတွေရှိနေတာပါတရက်လုံအားကဝင်ငွေတိတိတသားမတိုးလာပေမဲ့နေ့စဉ်အခြေခံစားတောက်ကုန်သွာလာစရိတ်မကြမ်းမမာဖြစ်တဲ့အခါဆေးဝါးကုသစရိတ်တွေကမျောလင့်မထားတဲ့ဈေးနှုန်းတွေဖြစ်လာနေကြတာပါအခုလိုစီးပွားရေးအကျက်အသေးက1988ခုနှစ်ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံမတိုင်ခင်ကာလလိုစီးပွားရေးအကျက်အသေးကလူထုအုံကြွမှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်လာနိုင်မလားဆိုတဲ့မှန်းဆမှုလည်းရှိနိုင်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ပြည်တွင်းစစ်စစ်မှုထမ်းအာဓမ္မစုဆောင်မှုကုန်စည်နှုန်းမတန်တဆမြင့်တက်မှုတွေကမျိုးပြအုံကြွမှုဖြစ်စေဖို့ထက်လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးဘက်ကပိုအားကောင်းစေမလားဆိုတဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေတွေလည်းရှိကောင်းရှိနေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
1: မြန်မာ့ຫນွေဦးခရိုနီကယ်ဩဂတ်25ရက်နေ့မြင်ကွင်း2019 ARSA အကြမ်းဖက်လက်နက်ကိုင်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုနဲ့လူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှု
7: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မောခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်။ဒုက္ခတဲ့ပြဿနာ 2019ခုနှစ်ဩဂတ်လ25ရက်နေ့နံနက်အာယုံတက်ချိန်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကရဲကင်းစခန်း30လောက်ကို The American Rohingya Salvation Army အဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ပျက်ဟာအဆိုပါဖြစ်ရမတိုင်ခင်တစ်နှစ်နီးပါးဖြစ်တဲ့2016ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကရဲကင်းစခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့မှုအတွက်လက်တုံ့ပြန်ဖို့နဲ့စစ်တပ်ရဲလုံထိန်းတွေနဲ့အမျိုးသားရေးအစွန်းရောက်သူတွေရဲ့ဝါရဖြန့်မှုရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ်အမုန်းတရားဖြန့်ချင်မှုတွေပေါင်းပြီး2019ခုနှစ်ဩဂတ်လ9ရက်စက်တင်ဘာလ3တွင်မှာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကရိုဟင်ဂျာကျေးရွာတွေကို ARSA အကြမ်းဖက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဝင်တွေရှင်လင်းရေးကောင်းစင်နဲ့အချို့သောကျေးရွာတွေမှာလူရာနဲ့ချီပစ်ခတ်တက်ဖြတ်ပြီးနေတွင်မိရှုတဲ့ဆေးရဇဝတ်မှုတွေနဲ့လူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်2012ခုနှစ်ကစပြီးတငွေငွေဖြစ်နေတဲ့အစ္စလမ်ဘာသာကိုးကွယ်သူမြန်မာနိုင်ငံကိုခိုးဝင်လာသူလို့ဝါရဖြန့်ခံထားရတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ်လက်စားချေဖို့နဲ့ဆေးရဇဝတ်မှုလူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုတွေကိုကျူးလွန်ဖို့အမုန်းတရားကြိုတင်အကြံစီရှိထားတဲ့ကျေးရွာတွေရှင်းလင်းရေးတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နှစ်တွေချီပြီးစုထားတဲ့အမုန်းတရားလက်စားချေမှုရိုဟင်ဂျာတွေတင်မကကျေးရွာတွေပါရှင်းလင်းဖို့အစီအစဉ်တွေမြန်မာစစ်တပ်မှရှိထားပုံရတယ်လို့ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာတွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်ကြည့်ပြီးကောက်ချက်ချရပါတယ်2016အောက်တိုဘာလမှာတော့ရခိုင်မြောက်ပိုင်းကလုံခြုံရေးကင်းတွေကိုပထမကြိမ်တိုက်ခိုက်ခဲ့စဉ်က2019ခုနှစ်လိုများပြားတဲ့အင်အားနဲ့ရစ်စက်တဲ့တပ်ဖြတ်မှုတွေရှင်းလင်းရေးတွေမလုပ်ခဲ့တာကြောင့် ARSA အနေနဲ့ဒုတိယကြိမ်အလင်းငိုက်တိုက်ခိုက်မှုကိုထပ်လှုပ်ဆောင်လာလို့ယူဆရပါတယ်2019ဩဂတ်လ25ရက်နေ့ ARSA ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုပြီးနောက်စစ်တပ်အနေနဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံမှာပါရှိတဲ့လုံခြုံရေးနဲ့ကာကွယ်ရေးကောင်စီအစည်းအဝေးလိုမျိုးကို NLD အစိုးရဘက်ကခေါ်ယူဖို့မျှော်လင့်ခဲ့ပေမဲ့ NLD အစိုးရကကာလုံအစည်းအဝေးအနေနဲ့မခေါ်ခဲ့ပါဘူးစစ်တပ်ဘက်ကတက်ခေါင်းဆောင်တွေပါဝင်ပြီးအစိုးရဘက်ကသမရနိုင်ငံတော်အတိမ်ပင်ခံတို့လိုခေါင်းဆောင်တွေပါဝင်တဲ့အထူးအစည်းအဝေးသဘောမျိုးသာခေါ်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်NLD အနေနဲ့ကာလုံကိုမခေါ်ယူဘဲရှောင်လွဲပြီးအထူးအစည်းအဝေးလိုမျိုးကိုသာခေါ်ယူခြင်းဟာလဲစစ်ခေါင်းဆောင်မြောက်လှိုင်နေနဲ့ NLD ခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ်မကျေနပ်မှုအမျိုးတည်းတစ်ခုထပ်မံတိုးစေခဲ့တဲ့သဘောလို့အချို့အကဲခတ်သူတွေကယူဆကြပါတယ်။ပိုစင်ကစစ်တပ်ရဲ့ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တို့က2019ဩဂတ်လ ARSA တိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလွတ်သဘောပြန်လည်ပြောဆိုရမှာဩဂတ်25ရက်တိုက်ခိုက်မှုပြီးနောက် NLD အစိုးရဘက်ကအမိန့်ကိုစစ်တပ်ကစောင့်နေခဲ့ပြီး၃ရက်မြောက်ကြာလာတဲ့အထိ NLD ဘက်ကအမိန့်မပေးခဲ့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာရခိုင်မြောက်ပိုင်းကို ARSA တိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ ARSA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုရှင်းလင်းတဲ့စစ်ဆင်ရေးအတွက်စစ်တပ်ဘက်ကတလခန့်အချင်းယူဖို့တင်ပြခဲ့ရမှာ NLD အစိုးရဘက်ကသတင်းနှစ်ပတ်သာခွင့်ပြုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်သတင်းနှစ်ပတ်အတွင်းစစ်ဆင်ရေးလုပ်ရတာကြောင့်အခုလိုအသေးပြောက်များရတဲ့သဘောမျိုးစစ်တပ်ရဲ့ထိပ်ပိုင်းအရာရှိတို့ကဒီဖြစ်ရက်တွေဖြစ်ပွားပြီးနှစ်နှစ်ခန့်ကြာမှာ NLD အပေါ်တာဝန်ရှိတဲ့သဘောပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ARSA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့ထောက်ခံသူတွေကိုရှင်းလင်းတဲ့စစ်ဆင်ရေးအတွင်းစစ်တပ်သားမကအခြားသောဒေသတွေမှာတာဝန်ကျနေတဲ့ရဲလုံထိန်းလိုလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုရခိုင်မြောက်ပိုင်းကို၃လတာဝန်ပေးစီလွတ်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီလုံခြုံရေးဝန်ထမ်းတွေမူလတာဝန်ကျနေရာကိုပြန်ရောက်လာချိန်မှာရခိုင်မြောက်ပိုင်း ARSA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နေနေရှင်းလင်းတဲ့စစ်ဆင်ရေးမှာကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အခြေအနေတွေကိုနှိစက်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ကြားသိခဲ့ကြရပြီးဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းစစ်ဆင်ရေးမှာ၃လတာဝန်ကျခဲ့တဲ့အချို့သောလုံခြုံရေးဝန်ထမ်းတွေကိုယ်တိုင်အစုလိုက်အပြုံလိုက်တက်ဖြတ်မှုတွေ၊ကလေးငယ်အမျိုးသမီးတက်ကြီးရွယ်ဦးတွေပါမကြမ်းတက်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပျက်တွေကိုကိုယ်တိုင်မြင်တွေ့ခဲ့ရပြီးဒီလိုတက်ဖြတ်မှုတွေကိုဘယ်လိုမှလက်သက်မခံနိုင်တာကြောင့်မူလတာဝန်ကျရာဒေသကိုပြန်ရောက်တဲ့နောက်ရင်းနှီးသူတချို့ကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အဖြစ်ပျက်ကိုပြောကြားခဲ့တာတွေရှိခဲ့တာပါရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကဒေသခံတွေဒီစစ်စင်ရေးအတွင် ARSA လက်နက်ကင်တွေနဲ့အတူပြစ်မှတ်ထားခံရတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒေသခံတွေကဒီစစ်စင်ရေးအတွင်ဘာရီဖြစ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာအဲ့ဒီအချိန်ကလေးကသိရှိပြီးဖြစ်တယ်လို့ဘူတီတောင်မောင်တောဒေသကရိုဟင်ဂျာ9သိန်းကျော်နေဆက်ကိုဖျက်ကျော်ပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ခိုးလုံခဲ့ကြရတာအားလုံးသိရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်တို့ပေမဲ့စစ်တပ်ရဲ့ကျူးလွန်တဲ့လူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုအစုလိုက်ပြုံလိုက်တက်ဖြတ်မှုတွေကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြားဒေသတွေကတာမန်လူတွေအနေနဲ့အသေးစိတ်မသိခဲ့ကြပါဘူးအဆိုပါကာလက NLD အစိုးရအနေနဲ့စစ်တပ်ရဲ့အစီရင်ခံတာ ပြောဆိုတာတွေကိုသာယုံကြည်နေခဲ့ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတကာသတင်းမီဒီယာတွေရဲ့ရေးသားဖော်ပြချက်တွေကိုပယ်ချခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဖြစ်ပျက်တွေဖြစ်ပွားနေချိန်အင်းဒင်ရွာလူတက်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ရိုက်တာသတင်းဌာနရဲ့စုံစမ်းမေးမြန်းမှုကိုစစ်တပ်ထောက်လှမ်းရေးကသိရှိပြီးနောက်ဒီအဖြစ်ပျက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့စုံစမ်းမေးမြန်းနေတဲ့သတင်းထောက်ကို1060ချင်းဆိုကနိုင်ငံတော်လှုပ်ဝက်ချက်ဥပဒေနဲ့ဖမ်းဆီးအရေးယူခဲ့ပါတယ်။ဒီအင်းနေရွာတပ်ဖြတ်မှုအဖြစ်ပျက်ကအဲ့ဒီအချိန်ကာလကရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းစစ်စင်ရေးတွင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပျက်တစ်ခုလုံးရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုမျှသာဖြစ်ပါတယ်။အသက်ပေးကလွတ်မြောက်ဖို့ကလေးသူငယ်နဲ့တကြီးရွယ်ဦးတွေကိုပါထမ်းပိုးခေါ်ဆောင်ပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ရတဲ့တိမ့်နဲ့ချီတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်အရေးဟာ NLD အစိုးရရဲ့လက်ကျန်သက်တမ်း3နှစ်အတွင်းမှာလည်းမဖြစ်ရှင်းနိုင်ခဲ့သလို2022ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ရခိုင်ပြည်နယ်တမကတနင်္ဂနွေလုံးပြည်တွင်းစစ်မီးထဲကျရောက်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာပိုလုတောင်ဖြစ်ရှင်းရခက်ခဲမဲ့အနေအထားဖြစ်လာပါတော့တယ်။တစ်ဖက်မှာလည်း2019ဩဂတ်လနဲ့စက်တင်ဘာလစောပိုင်းမှာအရက်သားထောင်နဲ့ချီအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြရတဲ့ဖြစ်ရပ်ကိုလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုအဖြစ်အပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာတရားရုံး ICJ မှာအမှုလျှောက်တင်ထားသလို2019ခုနှစ်ကမှ NLD အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင် ICJ တရားရုံးတရားနယ်သာလန်နိုင်ငံဒီဟက်စ်မြို့မှာတွားရောက်လျှောက်လည်ခဲ့ပါတယ်ICJ မှာဆွဲဆိုခံထားရတဲ့အမှုဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုဆွဲဆိုတာဖြစ်လို့ NLD အစိုးရအာဏာသိမ်းခံရပြီးနောက်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကဒီအမှုကိုဆက်လက်ခုခံရှောင်လဲခဲ့တာပါလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုမြောက်တယ်သို့မဟုတ်မမြောက်ဘူးဆိုတဲ့ ICJ ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကဘယ်အချိန်ဘယ်ကာလမှာချမှတ်မယ်ဆိုတာမသိနိုင်သေးပေမဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာခိုလုံနေကြရတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်ပြဿနာကတော့ကိုယ်နှစ်ပြည့်လာသည့်အချိန်အပြေရဖို့အလန်းကွာဝေးနေစေဖြစ်ပါတယ်2018ကနေ2020ခုနှစ်ကုန်အထိ NLD အစိုးရအနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်ပြန်လည်လက်ခံရေးတွေအောင်မြင်အောင်မဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့သေးပဲ2021 February မှာအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့စစ်တပ်ကလည်း2023ခုနှစ်ကုန်အထိဒုက္ခသည်တွေရဲ့ပြန်ရေးကိုမဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။အဲနောက်2024ခုနှစ်မှာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကနေမြေအများအပြားဒိုင်းသာလက်နက်ကင်အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့အာရကန်အာမီကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့ပြီးအခုချိန်ထိဒီဒေသတွေကိုအုပ်ချုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အေအေနဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုလက်ခံထားတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတို့အကြားဒုက္ခသည်တွေရဲ့ပြန်ရေးကိစ္စဆွေးနွေးမှုမရှိသလိုမြန်မာနိုင်ငံမှာအစိုးရ State Actor လို့သတ်မှတ်ခံထားရဆဲဖြစ်တဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရအနေနဲ့ဒုက္ခသည်တွေရဲ့ပြန်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မူဝါဒသဘောထားတွေကိုကုလသမဂ္ဂဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကို၌ကလက်မခံနိုင်တဲ့အနေအထားမှာရောက်ရှိနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။2019ခုနှစ်ကရိုဟင်ဂျာအရက်သားတွေအပေါ်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့တပ်ဖြတ်မှုတွေအတွက်တရားမျှတမှုနဲ့တာဝန်ခံမှုမရှာဖွေနိုင်ခင်2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမြန်မာနိုင်ငံအခြားသောဒေသတွေမှာလိုရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာလည်းစစ်ရဇဝတ်မှုအသစ်တွေအစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုအသစ်တွေကိုစစ်တပ်အပါဝင်အခြားသောလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကပါကျူးလွန်လာကြတဲ့အခြေအနေကိုဝမ်းနည်းဖွယ်တွေ့မြင်ရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
8: ်။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ခုချိန်ရောက်စပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဖားကန်စုပေါင်းရုံဒရုန်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုမှာ KNDPC တာဝန်ရှိသူနဲ့ဈေးတည်တည်ဆုံးပဒေါင်ကပ္ပစ16အနီးကျေးရွာများပိတ်ဆို့ခံရ၍ဒေသခံများအစားအစာနဲ့ဆေးဝါးပြတ်လည်တဲ့သတင်းအကြံဘက်စီအုပ်စုကြောင့်3လအတွင်းမှာရက်သားပြည်သူ280ကျော်တည်ဆုံးတဲ့သတင်းပြည်သူလူထုအပေါ်ရန်ဆောင်နေတဲ့စီအုပ်စုဟာလူမှုရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်မိဘမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကောင်းစွာသတိပြုဖို့လိုတယ်လို့နိုင်ငံကအတိုင်းအဝန်းကိုမြန်မာတပ်အမတ်ကြီးသတိပေးတဲ့တွင်မလေးရှားကုမ္ပဏီများမြန်မာစစ်တပ်ထံလေကြောင်းပစ္စည်းထောက်ပံ့ရန်ကြိုးပမ်းခဲ့ကြောင်း Justice for Myanmar ဖော်ထုတ်စတဲ့တွင်ပါဝင်တခြားတွင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဖားကန်စုပေါင်းရုံဒရုန်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုမှာ KNDPC တာဝန်ရှိသူနဲ့ဈေးတည်တည်ဆုံးပဒေါင်ကပ္ပစ16အနီးကျေးရွာများပိတ်ဆို့ခံရပြီးဒေသခံများအစားအစာနဲ့ဆေးဝါးပြတ်လည်တဲ့တွင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန်မြို့နယ်စုပေါင်းရုံးမှာအော်တိုဘာလ9ရက်မုံလွဲပိုင်းမှာမြို့နယ်အာဏာပိုင်များစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအစည်းအဝေးပြုလုပ်နေစဉ်ဒရုန်းဘုံနှလုံးကြားရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းဒေသသတင်းများအရသိရပါသည်ပထမဒရုန်းဘုံမှာစုပေါင်းရုံးခန်းမှအပြင်ဘက်ကိုကြားရောက်ခဲ့ပြီးတော့ KNTPC ကုမ္ပဏီမှတာဝန်ရှိသူလုံခင်းကောက်ကွင်းဥက္ကဋ္ဌဦးဒရုန်းစောအောင်တည်ဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်ဒ
3: ဒုတိယဒရုန်းပုံးမှာစူပေါင်းရော့အနီးမှာရှိတဲ့ဂုံအောက်ကိုကျရောက်ခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာဈေးရောက်နေတဲ့ဈေးတက်တဲ့ဦးတည်ဆုံးခဲ့ကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းပဲခူးတိုင်းအနောက်ချမ်းပဒောင်းမြို့နယ်ကပ္ပစာ16အနီးမှာရှိတဲ့မတုံရွာကြားချီယာရွာနဲ့ကျောက်စကွဲရွာတို့မှဒေသခံများကိုရွာပြင်ထွက်ခွင့်ကန့်သက်ထားတဲ့အပြင်အဝင်ထွက်လမ်းကြောင်းများကိုလည်းတင်းကျပ်စွာပိတ်ဆို့ထားကြောင်းဒေသခံများကပြောပါရယ်လက်လုံလက်စားအလုတ်လုတ်ကင်သူများအလုတ်သွားရောက်လုတ်ကင်ရန်မဖြစ်နိုင်တော့သလိုအစားအစာနဲ့အခြေခံကုန်ပစ္စည်းများဝယ်ယူရရှိရန်လည်းခက်ခဲနေကြောင်းသိရပါရယ်ဒါအပြင်ဆက်ရုံအနီးမှရှိတဲ့မတုံရွာပတ်ဝန်းကျင်မှတောတောင်များကိုစက်တင်ဘာလ20ရက်နေ့မှာဒရုန်းများအသုံးပြုပြီးတော့ဒက်စီပလင်းများနဲ့ဘုံများချကာမီးရှို့ရှင်းလင်းခဲ့ခြင်းဟာတောတောင်အတွင်းမှတပ်ဖွဲ့များချင်းကပ်လာပါကအဝေးမှမြင်နိုင်ရန်ရွယ်ချင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရခိုင်ကရင်နီနဲ့ကချင်ဒေသများမှာတိုက်ပွဲများဆက်လက်ဖြစ်ပွားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်နီနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်အဆက်ဖေကုံမြို့နယ်မိုးပြင်းမြို့မှနမ်းမေခုံမြို့ဘက်ကိုထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းကိုအော်တိုဘာလ9ရက်မနေ့ပိုင်းမှာကရင်နီတော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်များကတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်မှထိခိုက်သေးဆုံးသူများပြားတဲ့အတွက်ကြောင့်လေကြောင်းပစ်ကူယူကပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားကြောင်းကရင်နီစစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်များမှသိရပါသည်တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်သားထိခိုက်သေးဆုံးမှုအရေအတွက်ကိုအတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးပေမဲ့လေရင်နှစ်စီးဖြင့်နှစ်ကြိမ်ခန့်လာရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းမူပြင်းမြို့အနောက်ဘက်လွေဝိုင်းလွေရင်မင်္ဂလာကြီးရွာများမှတဆင့်နမ်းမေခုံဘက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကခြေကုပ်ယူပြီးတော့မူပြင်းနမ်းမေခုံလမ်းမကြီးကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်ရန်ကြိုးပမ်းနေခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါသည်။ဒါအပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းမှာလည်းအရခတ်တက်တော် AA ကစစ်တွေကြောက်ဖြူဒေသများမှာရခင်ကတံပြန်တိုက်စစ်ပုံစံဖြင့်လှုပ်ဆောင်နေရမှထိုးစစ်အစင်းသို့ပြောင်းလဲလာကြောင်းသိရပါတယ်။ကြောက်ဖြူမြို့နယ်မှာအော်တိုဘားလ4ရက်နေ့ကတောင်မော်ဦးရေတပ်စခန်းဘက်ကို AA ကထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ပြီးတော့အဝတောင်ကာကင်စခန်းအပအဝင်ရေတပ်စခန်းကိုဝင်ရောက်တဲ့လမ်းတစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့ကာကင်စခန်းအချို့ကိုတိမ့်ပိုက်ထားကြောင်းတောင်မော်ဦးဘက်ကိုစစ်ကူပို့လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်များနဲ့ AA ကြားတိုက်ပွဲများလည်းဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေကြောင်းသိရပါတယ်။စစ်တွေမြို့နယ်မှာလည်းရေချမ်းပြင်ကျွီတဲပတ်တလိတ်နာရီကန်တောကန်ဝါဘူးကျွန်းကွန်းတောင်နဲ့ရွှေမင်းကန်ရေးတဲ့စခန်းဝန်းကျင်တို့မှာတိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားနေသည်မှာနှစ်ရက်ခန့်ရှိပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကအင်အားဖြည့်တင်းရန်စစ်ကူများပို့ဆောင်နေကြောင်းလည်းသိရပါသည်။ AA ဟာစစ်တွေမျိုးအနီးအမြင့်ကျွန်းတံတားနဲ့ဝါဘူးကြီးရွာကြားမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းများအပြင်ပါတလိတ်နဲ့မတောက်တဲ့လမ်းခွဲအနီးအမှတ်343စစ်လက်နက်ပစ္စည်းတပ်ခွဲနဲ့ရေချမ်းပြင်အနီးအမှတ်18တက်မတော်စေယုံဘက်ကူပါတိုက်ခိုက်နေကြောင်းသိရပါတယ်။အလားတူဗမော်မြို့မှာလည်းအော်တိုဘားလ9ရက်နေ့ကဗမော်တက်ကတူအနီးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းမှနှစ်ကြိမ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။မိုးမင်းမြို့မှာမပိန်ဘက်ကူသွားတဲ့လမ်းကြောင်းမှာရှိတဲ့9မိုင်ကျေးရွာအနီးမှာလည်းစစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်ကြောင်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေကြောင်းဖားကန့်မြို့နယ်စေစင်းဒေသနဲ့ခေါလံဖူးမြို့နယ်တို့မှာလည်းနှစ်ဖက်စီရေးတင်းမာနေပြီးတော့ခေါလံဖူးဘက်ကစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းဖြင့်ရိတ်ခါနဲ့ခဲယမ်းများဖြည့်တင်းနေကြောင်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ပကဖရဲဘော်2ဦးပြစ်တက်ခံရပြီးတော့ငွေနဲ့လက်နက်များပျောက်ဆုံးတန်တရာရှိသူ3ဦးကိုခရိုင်ပကဖထံလွှဲပြောင်းတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းတပိန်မျိုးနဲ့အတွင်းဘူးတလင်မျိုးနဲ့နက်ရွာကြေးရွာပကဘာအဖွဲ့ဝင်ရဲဘော်နှစ်ဦးတနက်ဖြန်ပြစ်တက်ခံခဲ့ရပြီးတော့၎င်းတို့ထံမှငွေကျပ်300ကျော်နဲ့လက်နက်များပျောက်ဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်။အသက်20ကျော်အရွယ်ရဲဘော်မင်းတီဟာနဲ့အောင်မင်းထွေးတို့ဟာအော်တိုဘားလ4ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာတပိန်မျိုးနဲ့တိုက်ရွာနဲ့အုတ်ရှိကြီးရွာကြားမှာပြစ်ခတ်ခံရပြီးတော့ဦးကောင်းပွင့်တီဆုံးခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါသည်။၎င်းတို့ဟာရွှေဘုံမျိုးနဲ့ပေါ့ချိုင်ကျေးရွာဘက်ကိုအကျွေးရရန်ရှိတဲ့ငွေကျပ်သိန်း220ခန့်တွားရောက်တောင်းခံပြီးပြန်လာစဉ်ပြစ်ခတ်ခံရခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတင်းရင်းမြစ်များရဲ့ပြောဆိုချက်မှာအနည်းငယ်ကွဲလွဲနေပြီးတော့အချို့က၎င်းငွေဟာလက်နက်ဖိုးအကျွေးဖြစ်တယ်လို့ဆိုတော့လေအခြားသတင်းရင်းမြစ်တစ်ခုကတော့စေဘေးရှောင်အမျိုးသမီးတအုပ်အတွက် KB မ
9: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မော်ဟင်ကားအနှစ်ထုတ်ဟင်းရည်ကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီသက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ ကျမိုင်နေညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုရင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့6939-515-5133တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
8: ်။ယူလာတဲ့ငွေများလည်းပါဝင်တယ်လို့ပြောပါရီ။ပြကံမှုဖြစ်ပွားရာနေရာမှာကြီကုံများတွေ့ရှိခဲ့ရပြီးတော့တည်ဆုံးသူနှစ်ဦးမှာဦးကောင်းပိုင်တနက်တန်ရာများဖြစ်တည်ဆုံးခဲ့ကြောင်း၎င်းတို့ကင်ဆောင်လာတဲ့တနက်နဲ့လက်နဲ့ငွေကျပ်320ခန့်လေးပျောက်ဆုံးနေကြောင်းသိရပါရီ။ဖြစ်စဉ်မှာတန်တရာရှိသူရွှေဘုံမြို့နယ်ပေါ့ချိုင်ကြီးရွာဘကဘအဖွဲ့ဝင်၃ဦးကိုဝက်လက်မြို့နယ်ရွှေပန်းကုန်းကြီးရွာအနီးမှာဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးတော့အော်တိုဘာလ6ရက်မှာမုံရွာကန်ပကဖထံလွှဲပြောင်းပေးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။တန်တရားရှိသူ၃ဦးမှာအမျိုးသား2ဦးနဲ့အမျိုးသမီး1ဦးဖြစ်ပြီးတော့၎င်းတို့နဲ့အတူဖုံသုံးလုံး 7.62 မီလီမီတာကြီးကွန်12ခွန်5.56 mm ကြီးကော2ခွန်နဲ့ ME14100007 တနက်တလက်တို့ကိုပါလွှဲပြောင်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒေသတရင်ရင့်မြများကဖန်စီခံထားရသူများမှာဥကျော်ကိုပိုင်နဲ့ကိုပိုင်ရဲ့ဇနီးမဆန်ဒီတို့ဖြစ်ကြောင်းအမှုကိုဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားတဲ့နေမြများနဲ့တက်ဆိုင်နဲ့မုံရွာခရိုင်ပကဖဘကစစ်ဆီးနေကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။တည်ဆုံသူနှစ်ဦးရဲ့ရုပ်အလောင်းများကိုတပ်ဆိုင်ရာပကဖအဖွဲ့များကပြန်လည်တည်ဆောင်သွားပြီးတော့နောက်တစ်ရက်မှတင်းကြိုခဲ့ကြောင်းသိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့လက်ဟဲမှာပကဖစခန်းဖွင့်ကံဘလူမှာလေချောင်းတိုက်ခိုက်ခံရသူများကိုငွေကြေးထောက်ပံ့တဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းအတွင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ခံပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖများကဒေသအလိုက်စုဖွဲ့မှုများဆောင်ရွက်နေသည့်အပြင်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများကြောင့်ထိခိုက်သေးဆုံးခဲ့သည့်ပြည်သူများကိုလည်းကူညီထောက်ပံ့မှုများပြုလုပ်နေကြောင်းပကဖအတန်ထုတ်ပြန်ကြများအရသိရပါသည်။နာဂဒေသလဟေမြို့နယ်မှာအော်တိုဘာလ4ရက်နေ့ကယောရှုလို့အမည်ပေးထားတဲ့လဟေမြို့နယ်ပကဖစခန်းဖွင့်ပွဲကိုစကိုင်းတိုင်းနာဂဒေသပကဖတာဝန်ရှိသူများနဲ့ဒေသရေးရာအဖွဲ့များတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးတော့ဒေသတွင်းပကဖအဖွဲ့များစုဖွဲ့မှုများပြုလုပ်နိုင်ရင်းနဲ့လုပ်ငန်းများပုံမှုဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါပြီ။အဆိုပါစခန်းဖွင့်ပွဲကိုဒေသခံပြည်သူများလည်းပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ကြကြောင်းသိရပါပြီ။ဒါ့အပြင်ကံဘလူမြို့နယ်မှာလည်းကံဘလူမြို့နယ်ပကဖရဲ့အရေးပေါ်ကူညီကယ်ဆယ်ရေးတာဝန်ခံနဲ့တရင်းနဲ့ဆက်သွယ်ရေးတာဝန်ခံတို့ဟာအော်တိုဘားလ6ရက်နေ့မှာမြေပြင်ကိုသွားရောက်ကာစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတံခံခဲ့ရတဲ့ပြည်သူများကိုငွေကြေးထောက်ပံ့ပေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်တိတ်ဆုံးခဲ့သူများရဲ့မိသားစုဝင်များနဲ့ဒဏ်ရာရရှိသူများကိုတွေးဆကအဖေစကားများပြောကြားခဲ့ကြတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ကံဘလူမြို့နယ်ပကဖက၎င်းတို့အနေနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့များရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်များထဲမှတိုက်ခိုက်ရေးတာဝန်များကိုသာဆောင်ရွက်ခြင်းမဟုတ်ဘဲပြည်သူဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများကိုပါတပြိုင်နက်တည်းထမ်းဆောင်နေကြောင်းဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အာနာသိမ့်ပြည်တဲ့နောက်စစ်တပ်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် KNU နဲ့မြေကစာတင်ကျောင်း60နီးပါးပျက်စီးပြီးတော့ကျောင်းသား40ကျော်သေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်အမျိုးသားစီယုံ KNU အုပ်ချုပ်နယ်မြေတွေမှာအာနာသိမ့်ကာလ9နှစ်ကျော်အတွင်းစစ်တပ်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်စာတင်ကျောင်း59ခုထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးတော့ကျောင်းသူကျောင်းသား40ကျော်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNU ဗဟိုကအော်တိုဘာလ6ရက်နေ့မှာရုပ်သံမှတ်တမ်းနဲ့တကွာထုတ်ပြန်လာပါတယ်။2022ခုနှစ်ကနေ2026ခုနှစ်အတွင်းစစ်တပ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စာတင်ကျောင်းနဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတိဆုံထိခိုက်ရမှုအခြေအနေကိုဖော်ပြရမှာလက်နက်ကြီးနဲ့လေကျောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ကျောင်းသားကျောင်းသူ42ဦးတိဆုံပြီးတော့90ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ထည့်သွင်းဖော်ပြထားပါတယ်။မင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့အကြံဘက်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာ Geneva Convention တို့ကိုချိုးဖောက်ယုံတာမကကရင်လူမျိုးတွေရဲ့ပညာရေးကိုရွေချက်ရှိရှိဖျက်ဆီးနေတယ်လို့ KNU ကပြောပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလထဲမှာပဲ KNU နယ်မြေကစာတင်ကျောင်းတွေကိုအကြောင်းမဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာတွေရှိခဲ့ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ19ရက်နေ့က KNU တပ်မဟာ1နယ်မြေဘီလင်းမြို့နယ်ကြက်တောင်းစိတ်ရွာကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲခဲ့လို့စာတင်ကျောင်းနဲ့ဝန်ထမ်းအင်အားတွေအပြင်ပြည်သူလူထုနေအိမ်တွေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရာညအချိန်မှာဖြတ်အားပြင်
3: ဘုံသီးတွေကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ကျောင်းအဆောက်အုံတွေနဲ့ပြည်သူပိုင်အိမ်36လုံးပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ KNU ဘက်ကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စစ်တပ်ဟာအော်တိုဘာလာအတွင်းမှာလဲ KNU နယ်မြေကအရသာပြည်သူနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုလေကြောင်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လုပ်နေပြီးတော့အော်တိုဘာလာ10ရက်နေ့က KNU တပ်မဟာ3ညောင်လေးပင်ခရိုင်မုံမြို့နယ်ကြောက်ကြီးပေါက်ရွာကိုဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲခဲ့လို့အသက်18နှစ်အရွယ်လူငယ်တဦးသေဆုံးကပြည်သူ6ဦးတန်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာအာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်ကိုလိုက်နာခြင်းမရှိဘဲနိုင်ငံတော်ဝန်ကအပြစ်မဲ့အရသာပြည်သူတွေကိုတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုလေရင် drone လက်နက်ကြီးတွေနဲ့တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်တာအပါအဝင်ဆေးရဆုံးမှုတွေနေစင်းနေအမျှကျူးလွန်နေတယ်လို့လည်း KNU ဘက်ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုအပေါ်ရန်ဆောင်နေတဲ့စစ်အုပ်စုဟာလူမှုရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်မိဘမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကောင်းစွာသတိပြုဖို့လိုတယ်လို့နိုင်ငံတကာအတိုင်ဝန်ကိုမြန်မာတမ်းအမတ်ကြီးသတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြည်သူလူထုအပေါ်ရန်ဆောင်နေတဲ့စစ်အုပ်စုဟာလူမှုရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်မိဘမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကောင်းစွာသတိပြုဖို့လိုတယ်လို့နိုင်ငံတကာအတိုင်ဝန်ကိုကုလဆိုင်ရာမြန်မာတမ်းအမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကသတိပေးပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံလူမှုရေးလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုနဲ့ယဉ်ကျေးမှုကော်မတီရဲ့လူမှုရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုခေါင်းစဉ်နဲ့ကျင်းပတဲ့အထွေထွေမိန့်ခွန်းပြောကြားမှုအစီအစဉ်မှာကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တာမတ်ကြီးဦးချုံမိုးထွန်းကအခုလိုပြောကြားလိုက်တာပါမတရားဆ ਿਆ နာသိမ့်မှု9နှစ်ကျော်ကြာမြင့်လာပြီဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာအကြက်တဲပေါင်းစုံနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီးတော့ပြည်သူလူထုဟာလည်းစေုပ်စုကြောင့်အခြေခံလူမှုရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအခွင့်အရေးတွေဆုံးရှုံးနေရတယ်လို့တာမတ်ကြီးကသူ့ရဲ့မိန့်ခွန်းမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်မြန်မာပြည်သူတွေဟာစေုပ်စုဘက်ကစနစ်တကျကျူးလွန်နေတဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေအစဉ်အကျဉ်ကင်းမဲ့တဲ့လေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေစာတင်ကြောင်းတွေနဲ့ဆေးရုံတွေပါဝင်အရက်ဘက်အဆောက်အုံတွေကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဖျက်ဆီးခံနေရတာနဲ့ရင်ဆိုင်တွေ့ကြုံနေရတယ်လို့လည်းအသိပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်အဓမ္မတက်တာစုဆောင်မှုနဲ့အတူနိုင်ငံအနှံ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကြောင့်လူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်တွေဖျက်ဆီးခံထားရတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒီအခြေအနေအကြားမှာမြန်မာပြည်သူတွေဟာမရေရာမှုတွေနဲ့ခက်ခက်ခဲခဲရှင်သန်ရုန်းကန်နေရတာဟာခါးသီးတဲ့အမှန်တရားပဲလို့လည်းအစည်းအဝေးတက်ရောက်လာသူတွေကိုရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။စေုပ်စုဘက်ကနိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေနဲ့နိုင်ငံတကာလူအခွင့်အရေးဥပဒေတွေကိုအလုံးစုံချိုးဖောက်ပြီးတော့ကြီးလေးတဲ့ဆေးရဆုံးမှုတွေနဲ့လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝမှုတွေကျူးလွန်နေပေမဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအန်ယူဂျီကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာလူမှုရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေဖို့နဲ့တိုင်းဒေသမိဘတွေတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့လက်တွဲပြီးတော့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတယ်လို့အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒီကွာခြားချက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ပြည်သူလူထုအပေါ်အကြမ်းဖက်ရန်ဆောင်နေတဲ့စစ်အုပ်စုဟာလူမှုရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်မိဘမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာသတိပြုကြဖို့နိုင်ငံတကာအတိုင်ဝန်ကိုတောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒါအပြင်နိုင်ငံတကာအတိုင်ဝန်အနေနဲ့စေုပ်စုကိုလက်မခံဖို့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုံမှုတွေကျူးလွန်ခဲ့တဲ့တရားခံတွေကိုတောင်းခံစေဖို့မြန်မာပြည်သူလိုလားနေတဲ့တရားမျှတမှုလူသားကုန်သိက္ခာနဲ့ငြိမ်းချမ်းတဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုဖော်ဆောင်ရမှာမမမမရက်တီပေးဖို့စတဲ့အချက်၃ချက်ကိုအရေးတကြီးလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့မလေးရှားကုမ္ပဏီများမြန်မာစစ်တပ်ထံလေရင်ပစ္စည်းထောက်ပံ့ရန်ကြိုးပမ်းခဲ့ကြောင်း Justice for Myanmar ဖော်ထုတ်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မလေးရှားကုမ္ပဏီများဟာမြန်မာစစ်တပ်နဲ့လေကြောင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းများပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ဆောင်မှုများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စီးပွားရေးဆက်ဆံမှုများပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဒါမှမဟုတ်ပြုလုပ်ရန်ကြိုးပမ်းခဲ့ကြောင်း Justice for Myanmar ကလှုပ်ဝက်ပေါက်ကြားလာတဲ့စာရွက်စာတမ်းများနဲ့ကုန်သွယ်ရေးအချက်အလက်များအပေါ်အခြေခံပြီးတော့ထုတ်ပြန်ထားပါသည်။အဆိုပါလေးလာချက်မှာ2023ခုနှစ်မှာ2026ခုနှစ်အတွင်းမလေးရှားကုမ္ပဏီ FJ Global Aeropass Asia Aerotechnics AAT နဲ့ Skyways Technics Asia တို့ဟာမြန်မာစစ်တပ်ဒါမှမဟုတ်၎င်းနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့ဂျာဂန်ကုမ္ပဏီများနဲ့ဆက်ဆံမှုရှိခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။FJ Global ဟာမြန်မာစစ်တပ်အသုံးပြုတဲ့ KAW တိုက်ခိုက်ရေးလေယာဉ် Orlan 10E drone နဲ့ KA-28 MI-17 MI-2 ရဟယင်များအတွက်လေယာဉ်အစိတ်ပိုင်းများရရှိရေးကြိုးပမ်းခဲ့ကြောင်း Justice for Myanmar ကဆိုထားပါသည်။2026ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာအစိုးရကြောထောင်နောက်ခံရှိတဲ့ PUNB ထံမှ FJ Global ကငွေကြေးထောက်ပံ့မှုရရှိခဲ့ကြောင်းလည်းဖော်ပြထားပါသည်။ဒါအပြင်မြန်မာစစ်တပ်အင်ဂျင်နီယာများဟာစစ်တပ်ပိုင် Airbus A319 လေယာဉ်ပြုပြင်ရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ AET ကိုတွားရောက်ခဲ့ကြောင်း AET ဟာမလေးရှားအစိုးရနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့ MARA Corporation ရဲ့ယာနှုံးပြေပိုင်ဆိုင်တဲ့ကုမ္ပဏီဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ Skyways Technics Asia ဟာလည်းမြန်မာလီတက်နဲ့ဆက်နွယ်တဲ့လေယာဉ်အစိတ်အပိုင်းများကို Lightheart Grouro Companies KLS Aviation နဲ့ United 5 စတဲ့မြန်မာကုမ္ပဏီများထံပို့ဆောင်ခဲ့ပွဲရှိကြောင်းမြန်မာ National Airlines နဲ့ Mingala Aviation တို့ကလည်းလေကြောင်းအစိတ်အပိုင်းများပြုပြင်ရန် Skyways ထံပေးပို့ရန်ကြိုးပမ်းခဲ့ကြောင်းသုံးသပ်ထားပါသည်2026ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ2ရက်နေ့မှ6ရက်နေ့အထိကွာလာလမ်ပူမှာကျင်းပမဲ့49ချိန်မြောက်အာဆီယံ Intelligence Community Conference တို့ရဲမှုချုပ်လှိုင်မင်းဦးဆောင်တဲ့မြန်မာစစ်အုပ်စုကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကိုမလေးရှားကဖိတ်ကြားထားကြောင်းလည်းဖော်ပြထားပါသည်Justice for Myanmar ကမလေးရှားအစိုးရအနေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ထံလေရင်ပစ္စည်းများနဲ့ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းဝန်ဆောင်မှုများထောက်ပံ့နေတယ်လို့စွပ်စွဲခံထားရတဲ့ကုမ္ပဏီများကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်စစ်တပ်နဲ့ဆက်နွယ်တဲ့ပစ္စည်းထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်းများဖျက်တောက်ရန်နဲ့စစ်အုပ်စုအားနိုင်ငံရေးတရားဝင်မှုပေးအပ်နေခြင်းများရပ်တန့်ရန်တောင်းဆိုထားပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့မှာလမ်းဘေးခွေးကိုက်ခံရရင်စေကူတာစရိတ်နဲ့လမ်းစရိတ်ပြီးမဲ့အသင်းဖွဲ့တစ်ခုဖွဲ့စည်းတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရန်ကုန်မြို့တော်မှာလမ်းဘေးခွေးကိုက်ခံရရင်စေကူတာစရိတ်နဲ့လမ်းစရိတ်ထောက်ပံ့ပေးမဲ့အသင်းဖွဲ့တစ်ခုကိုတရိတ်ဆန်ချစ်သူတွေစုပြီးတော့အော်တိုဘာလပထမပတ်မှာဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်လို့အဲ့ဒီအဖွဲ့မှာပါဝင်သူတွေကပြောပါရီ။ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းလမ်းဘေးခွေးတွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်ရည်နဲ့ပြည်သူအကူအညီပေးရေးအသင်း YSMPA ဆိုတဲ့အသင်းကိုစတင်ဖွဲ့စည်းတာဖြစ်ပြီးတော့အသင်းရဲ့အစည်းအဝေးကိုအော်တိုဘားလ4ရက်နေ့ကလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ။လမ်းဘေးခွေးတွေကိုအစိတ်ချရှင်းလင်းတာမျိုးမဖြစ်ရအောင် YSMPA အသင်းဖွဲ့ရတာလို့လက်ရှိယာယီဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူထားတဲ့ဒေါ်ဝေဝေမိုးကအသိပေးပြောဆိုထားပါရီ။လမ်းဘေးတရိတ်ဆန်လေးတွေမရှိစေခြင်းရင်ဒီအဖွဲ့ကိုပံ့ပိုးကြပါအစိတ်ချရှင်းလင်းတာမလိုလားယင်ဒီအဖွဲ့ကိုထောက်ခံပူးပေါင်းပေးကြပါလို့ဒေါ်ဝေဝေမိုးကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်အကောင့်မှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်အဲဒီ YSMPA အသင်းကလမ်းဘေးခွေးတွေတားပေါက်မျိုးပွားတာကိုလူသားဆန်နဲ့နှီးသုံးပြီးတော့ထိန်းချုပ်တာလမ်းဘေးခွေးကိုက်ခံရတဲ့နှစ်နာသူပြည်သူကိုစေကူသားဖို့နဲ့သွာလာစေကူညီထောက်ပံ့တာအများပြည်သူကိုအန္တရာယ်ပြုနိုင်တဲ့စိုးတွန်းခွေးတွေကိုခွေးဂေဟာရီစီရွှေ့ပြောင်းပေးပို့တာအစိတ်ချရှင်းလင်းတာကိုကာကွယ်ပြီးတော့ခွေးယူယောဂါကင်းစင်တဲ့လူအဖွဲ့အစည်းဖန်တီးဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လမ်းဘေးခွေးကိုက်ခံရသူကိုဘယ်လိုကူညီထောက်ပံ့မယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့အသေးစိတ်ထုတ်ပြန်တာမရှိသေးဘဲအမာခံရန်ပုံငွေထည့်ဝင်မဲ့သူတွေဘဏ်အကောင့်ဖွင့်ပြီးမှစီမံမှာလို့သိရပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာလမ်းဘေးခွေးအန္တရာယ်ဟာကြီးမားတဲ့စိန်ခေါ်မှုပြဿနာတစ်ခုဖြစ်နေပြီးတော့တရိတ်ဆန်ချစ်သူဘက်ကအကာအကွယ်ပေးတာတဲ့အခုလိုအသင်းအဖွဲ့နဲ့တရောင်းတနေရာကကူညီဖြည့်ရှင်တဲ့လုပ်ရက်ကိုထောက်ခံကြိုးဆိုသူတွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အကြံဘက်စေအုပ်စုကြောင့်၃လအတွင်းမှာအရတားပြည်သူ280ကျော်တည်ဆုံတဲ့တွင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်အကြံဘက်စေအုပ်စုကြောင့်၃လအတွင်းအရတားပြည်သူ280ကျော်တည်ဆုံခဲ့ရတယ်လို့နိုင်ငံအကျဉ်းသားများကူညီဆောင်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ကထုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်AAPP ကဇူလိုင်လ1ရက်နေ့ကနေစက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့အထိ၃လအတွင်းနိုင်ငံတော်မှာအကြံပေးစေအုပ်စုကြောင့်အမျိုးသမီး112ဦးနဲ့အမျိုးသား182ဦးစုစုပေါင်း284ဦးသေဆုံးခဲ့ရတာကိုအမည်နဲ့တကွအတည်ပြုနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီသေဆုံးသူတွေထဲမှာအသက်18နှစ်အောက်ကလေးငယ်34ဦးအထိပါဝင်နေတာတွေ့ရပြီးတော့အကြံပေးစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်သေဆုံးရသူအရေအတွက်ဟာ203ဦးအထိရှိတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်အဲ့ဒီ၃လတာကာလအတွင်းမှာပဲအကြံပေးစေအုပ်စုကြောင့်တည်ဆုံခဲ့ရပြီးတော့အတီးပြုတ်ဖို့လိုအပ်နေတဲ့အရတား204ဦးရဲ့စိတ်ရင်းကိုလည်းတီးကြားကောက်ယူစုဆောင်းထားတယ်လို့အတီးပြုတ်နိုင်ဖို့ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လည်း AAPP ကထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။မတရားအာဏာလုယူမှုစတင်ချိန်2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ကနေအခုနှစ်အောက်တိုဘာလ6ရက်နေ့အထိဆိုရင်အကြံပေးစစ်တပ်နဲ့သူတို့လက်ပါစီတွေကြောင့်တည်ဆုံရတဲ့အရတားပြည်သူအရေအတွက်ဟာ8494ဦးအထိရှိနေပြီလို့ AAPP ရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရသိရပါပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတင့်နဲ့ခါရှဲတို့ကဖေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel ကိုကြည့်စုပြုပြီးတော့ Subscribe လုပ်ပေးဖို့မြတ်တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
9: Myanmar News Chronicle အောက်တိုဘာလ6ရက်မြင်ကွင်းမလေးရှားရောက်မြန်မာဒုက္ခသည်တွေနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရဆက်ဆံရေးပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကမလေးရှားနိုင်ငံကနေမြန်မာနိုင်ငံသား1486ဦးကိုစစ်ရေးရင်နေနဲ့ခေါ်ဆောင်လာခဲ့ပြီးရန်ကုန်မြို့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဟာစိတ်ကံမှာစိုက်ကပ်ပြီးတန်လျင်မြို့နယ်တွေကဖုံးတော်ကြီးချောင်းတချို့မှာယာယီနေရာချထားသလိုရန်ကုန်မြို့ကတချို့သောနေရာတွေမှာလည်းယာယီနေရာချထားတယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်အခုလိုမလေးရှားနိုင်ငံမိဘပြည်သူများရှင်
7: ရှင်စိမ့်စိမ့်တက်တန်မှတ်တရစာအုပ်ထွက်ပါပြီ။ဒီနေ့ဥတော်လည်ရေးမှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့တမိငယ်လေးရဲ့ရှင်သန်နေစေတဲ့ငယ်ချင်းတွေစုပြီးစာအုပ်ရောင်းချလို့ရတဲ့ငွေအလုံးနဲ့ကြာကာလပညာသင်ကြားရေးမှာလိုအပ်တဲ့စစ်ပေးဆောင်မူလာတန်းစာသင်ကျောင်းလေးတစ်ချောင်းကိုတမိနာမည်နဲ့စောက်လုပ်လူတန်းသွားကြပါမယ်။ဒီစာအုပ်ထဲမှာတမိကလေးရဲ့မိရင်းဖာရင်ဒေါ်ရင်းတွေအပြင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတမ်မတ်ကြီးအင်းစိန်ထောင်နိုင်ငံရေးကျင်းသာစာအုပ်တွေဘန်ကောက်တက္ကသိုလ်တန်းဖို့ပြည်တွင်းပြည်ပတော်တွေကစာရေးဆရာအပြားဆရာများမှပါဝင်ရေးသားထားကြပါတယ်။စာမျက်နှာ82မျက်နှာအတွင်းတရုတ်ဖော်ပုံများနဲ့ဆေးရောင်ဆုံးဓာတ်ပုံအယ်ဘမ်တို့ပါရှိပြီးစာအုပ်တန်ဖိုးအနေနဲ့ကတော့ USD $10သတ်မှတ်ထားပါတယ်။အွန်လိုင်းကမှာယူအားပေးလူသူတွေအနေနဲ့ကတော့ကဗျာဆရာဆုံးဝီကဗျာဆရာအောင်ဝီတို့ထံမှဆက်သွယ်မှယူအပေးနိုင်ကြပါရဲ့ရှင်
10: ။လူဝမှုကြီးကြပ်ရေးအချုပ်ထောင်တွေကနေပြန်လည်ခေါ်ဆောင်လာတဲ့1486ဦးထဲမှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေမပါဝင်ပဲ86ဦးထဲမှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေမပါဝင်ပဲအားလုံးနှိပါကမလေးရှားနိုင်ငံမှာတရားဝင်နေထိုင်ခွင့်အထောက်အထားမရှိတာတွေကြောင့်မလေးရှား

0: ပြန်ပို့တဲ့အခါဖမ်းဆီးခံရတာနှိပ်စက်တက်ဖြတ်ခံရတဲ့အနေရရှိတဲ့သူတွေကိုပြန်မပို့ဖို့မလေးရှားနိုင်ငံအစိုးရကိုဝေဖန်ပြောဆိုနေကြချိန်မှာမလေးရှားနိုင်ငံဘက်ကပြန်ပို့ခံရသူတွေဟာ၎င်းတို့ဆန္ဒနဲ့ပြန်မို့သဘောတူထားသူတွေသာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမပို့ဆောင်ခင်မှာမလေးရှားနိုင်ငံဘက်ကမြန်မာစစ်အစိုးရစီလူစီရင်တွေပေးပို့ပြီးမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကစစ်စစ်အတည်ပြုသူတွေကိုပြန်ပို့တဲ့သဘောလို့နားလည်ရပါတယ်။မကြာခင်လပိုင်းတွေအတွင်းမလေးရှားနိုင်ငံဘက်ကကြေညာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုမိခင်နိုင်ငံပြန်ပို့တဲ့အစီအစဉ်မှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေပါဝင်နေမလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေမှာရှိနေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ရိုဟင်ဂျာအရေးအပြင်နောက်ဆိုးရိမ်စရာတစ်ချက်ကတော့ပြန်ပို့ခံရသူတွေထဲမှာစစ်မှုထမ်းအသက်အပိုင်းခြားအတွက်အကျုံးဝင်တဲ့လူငယ်တွေကိုစစ်မှုထမ်းနဲ့စုဆောင်ခံရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အခုပထမအထုပ်1500နီးပါးမှာအမျိုးသမီး80ကျော်ပါဝင်ပြီးကြံ့အရေးအတွက်ကအမျိုးသားတွေဖြစ်ပါတယ်။အသက်အရွယ်အမျိုးမျိုးပါဝင်ရမှာစစ်မှုထမ်းစုဆောင်ခံရနိုင်တဲ့လူငယ်များပြားပါဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အောက်တိုဘာလ4ရက်နေ့မှာတန်လင်းတိလဝါစိတ်ကန်းကိုသင်မော်ဆိုက်ကပ်ပြီးတဲ့နောက်တဦးချင်းလူဝဲမှုကြီးကြပ်ရေးစီရင်သွင်းတာ UID လို့ခေါ်တဲ့ biometric မှတ်တမ်းယူပြီးနိုင်ငံသားနံပါတ်အမှတ်အသားထုတ်ပေးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သတင်းတွေကြားသိနေရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုပြန်လာသူတွေအနေနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံအချုပ်ထောင်နေတဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့မညီတဲ့အစားအသောက်စေဝါကုသမှုရဖို့ကန့်သတ်မှုတွေဖြင့်မိမိတို့နိုင်ငံပြန်မှုကုန်ကြစေအစားရှိတဲ့အကျက်တဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်နေထိုင်ခဲ့ရသူတွေဖြစ်လို့မြန်မာနိုင်ငံပြန်မှုကို၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်ဆန္ဒပေးရွေးချယ်ခဲ့ကြတာလို့နားလည်ရပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့တရားမဝင်နေထိုင်သူတွေမလေးရှားနိုင်ငံတရားဥပဒေကိုချိုးဖောက်လို့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူတွေကိုတက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံထံပြန်ပို့ဆောင်နိုင်ဖို့မြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီးအခုအစီအစဉ်ကိုလှုံ့ဆော်ခဲ့တာလို့သဘောပေါက်နားလည်ရပါတယ်။ကမ္ဘာမှာတရားမဝင်ခိုးဝင်လာသူတွေကိုတက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေကပြည်နေနဲ့ပေးတာအရေးယူတာတွေနဲ့မူလနိုင်ငံကိုပြန်ပို့တာလက်ခံပေးမဲ့တတိယနိုင်ငံကိုပို့ဆောင်တာတွေကိုနိုင်ငံအသီးသီးကတိုးမြှင့်လှုပ်ဆောင်လာနေကြတာတွေ့ကြရမှာပါ။ဖွံ့ဖြိုးပြီးချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေမှာလူဝတ်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေကိုတင်းကျပ်စွာကန့်တွဲလှုပ်ဆောင်ကြဖို့လက်ရဆောင်ပါတီတွေအာဏာရလာနေကြတာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာထရန်တစ်ခုလိုဖြစ်လာနေတာကြောင့်မလေးရှားနိုင်ငံလိုနိုင်ငံအနေနဲ့တရားမဝင်နေထိုင်သူတွေနဲ့ဒုက္ခသည်လျှောက်ထားသူတွေကိုပုံမှန်တင်းကျပ်တဲ့မူဝါဒနဲ့ကန့်တွဲလာမယ့်အလားအလာလက္ခဏာတွေမြင်တွေ့လာရပါတယ်။ဒီလိုအနေအထားမှာမလေးရှားအစိုးရအနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုပြန်မပို့နိုင်သေးသည့်အတိုင်းလူဝတ်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေနဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတဲ့ထောင်ပေါင်းချီတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုပြန်ပို့ဖို့ရမြန်မာစစ်အစိုးရကိုတရားဝင်အစိုးရအနေနဲ့ချင်းကပ်ဆက်ဆံရမယ့်အခြေအနေကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ရဲ့စိတ်တိုင်းကျဥပဒေနဲ့စီးနင်းနေအောင်မှကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြီးအာဏာရလာတဲ့သမရမေအောင်လိုင်းကိုတရားဝင်ခီးစဉ်တွေဖိတ်ကြားဧကန်ခဲ့ကြပြီးချိန်မှာမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကစစ်ကောင်းဆောင်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်ဖိတ်ကြားခဲ့ပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့မြန်မာစစ်အာဏာသိမ်းအစိုးရကိုဖိအားပေးခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ခဲ့တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံဟာအခုတော့သမရမေအောင်လိုင်းကိုမလေးရှားထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေကမြန်မာနိုင်ငံသားပြန်လည်ခံရေးအစီအစဉ်နဲ့နိုင်ငံတော်အဆင့်ခီးစဉ်ဖိတ်ကြားမှုလိုကိုအလဲအလှယ်လုပ်လိုက်တာလားလို့ယူဆကြရရှိပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရဟာမလေးရှားအစိုးရရဲ့လူလားချက်နဲ့၎င်းတို့ရဲ့ဒေသရင်းနိုင်ငံတွေကြားတရားဝင်မှုအကျိုးမြတ်ကိုအလဲအလှယ်လုပ်ဖို့ခွင့်လန်းတစ်ခုကိုစုပ်ကိုင်းလိုက်နိုင်တဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားရောက်ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုအတင်းကျပ်ပြန်ပို့တဲ့အခြေအနေမျိုးမဖြစ်ဖို့နိုင်ငံတကာလူ့ခွင့်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကနှိုးဆော်အသံထုတ်ပေးနေကြတဲ့အနေအထားမှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရွှေပြောင်းနေထိုင်မှုကမ်းလှမ်းမဲ့နိုင်ငံဒုက္ခသည်တွေအတွက်လက်ခံထားရတဲ့ငွေကြေးကုန်ကျစရိတ်တွေကိုဝေမျှကြခံပေးမဲ့နိုင်ငံတကာအစိုးရတွေကိုလည်းမလေးရှားနိုင်ငံကမျှော်လင့်နေတဲ့အခြေအနေလို့အကဲဖြတ်သုံးသပ်ကြည့်မိပါတယ်ရှင်
1: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCD ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဗမာမြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပွန်ကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းဟောင်မလင်းအစ်စနာပူရမင်းပြကြောက်တော်ကံပတ်လက်နဲ့ရှားတော့မှာဂျမတ်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းစစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကျုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူးမကွေချင်းနဲ့ခိုင်ယုံမတလျှောက်မိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့သတင်းဒဝဲမာရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထက်မနည်းသေဆုံးအင်ဂျင်20ထက်မနည်းပျက်စီးစားတဲ့သတင်းပါဝင်ခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဗမာမြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပွန်ကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဗမာမြို့နယ်မှာစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ကထိခိုက်သေဆုံးမှုများခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ KIA ရဲ့တဲ့င်းရင်းမြစ်ထံကသိရ

0: ပါတယ်ဗမော်မျိုးကိုစေုပ်စုကရေချောင်းကနေအင်အားဖြည့်တင်ပြီးနောက်ပိုင်းဗမော်တက္ကသိုလ်တာမိုင်းလုံးဟန်တဲနဲ့ညောင်မင်သာဒေသတွေမှာနေစဉ်ရက်ဆက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီကနေ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖက်က6ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့လက်နက်ဆက်လက်ကိုလည်း KI ပူးပေါင်းတပ်ကသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လနဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းကလည်းဗမော်ရွှေကူကတာရေလန်းချောင်းမှာကရင်ပူပေါင်းတပ်တွေကကြားပြတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စေုပ်စုရဲ့တမော်အစီ20ခန်းပျက်စီးနစ်မြုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။လာရူကင်းပြည်နယ်မူတီယော်ဖာပုန်ခိုင်ကမမောင်မြို့နယ်မှာလည်းဒေါ်လင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNU မူတီယော်ခိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်မနက်9:50မိနစ်ခန့်မှာကမောင်မောင်မျိုးတွင်ကစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ဖျားကုန်းစခန်းကို KNL ပူပေါင်းတပ်တွေကဝန်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စုမတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တနက်3လက် MA3 တနက်1လက်နဲ့ K3 တနက်3လက်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ14ရက်နေ့16ရက်နေ့တိုက်ပွဲတွင်မှာလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တနက်2လက် MA3 တနက်1လက်နဲ့ခရဲအချို့ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စေုပ်စုဟာဖာပုံမြို့နယ်ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်မှုအပြင်းထန်တိုးစစ်ဆင်နေပေမဲ့တော်လင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ခုခံမှုကြောင့်အထိနာပြီးပြန်လည်ဆုတ်ခွာနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ပဲခူးတိုင်းနောက်ချန်တာယာဝတီခရိုင်အုပ်ဖို့မြို့နယ်အိုးသိကုံမြို့မှာလည်းခီးသွွားတွေကိုစက်ကြီးကောက်နေတဲ့ကုန်ရင်းနဲ့တာဆုံစစ်တပ်ကိတ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်စက်တင်ဘာလ28ရက်မနေ့၄နာရီကမှဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနှစ်ဖက်ပြန်လည်ပစ်ခတ်မှုတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်လမ်းမိုင်းတွေပိတ်ဆို့နေပြီးခီးသွွားကားတွေရပ်တန့်ထားရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်ဆလဘီဟ ோம் လင်းအင်ဇနာပူရာမင်းပြကြောက်တော်ကမ်ဘလန်နဲ့ရှာတော့မှဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ၃ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးချင်ပါတယ်။စကိုင်းရခိုင်ချင်းနဲ့ဂီနီပြည်နယ်တွေကမြို့နယ်၅ခုမှာဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပြင်းထန်တဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ၃ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဟ ோம் လင်းမြို့နယ်တုံဟဲရွာအောက်ဘက်ဒီပန်ချောင်းရွာကရွှေမျောတွေကိုစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မွန်းလွဲ၂နာရီကျော်မှာစစ်အုပ်စုကဂျိုင်ယိုကော်ပရာနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာပါ။စူပါဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွင်အမျိုးသား3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးရွှေမြောလူသား6ဦးဒီကိတ်ထံရရခဲ့တယ်လို့ဖောင်မျောတစီနှိမ့်ုပ်သွားပြီးနောက်ထပ်တစီလည်းပျက်စီးလူနေပါဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။လားတူရခိုင်ပြည်နယ်အစ္စနပူရမင်းပြားမြို့ကိုလည်းစက်တင်ဘာလ29ရက်မနက်စောပိုင်းတနင်္ဂနွေကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေရင်နဲ့ပုံစံလုံးနဲ့ကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စူပါဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွင်ဇီယောင်မိုင်ရက်ကွက်နှင့်အသက်50အရွယ်ဦးခင်မောင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့မှာပုံစံထိမှန်တရရရှိခဲ့ပြီးနေအချို့လည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ25ရက်ညနေပိုင်းကလည်းကြောက်တော်မျိုးနဲ့အနီးဝန်းကျင်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေရင်နဲ့ပုံကျဲခဲ့တာကြောင့်ရသားပြည်သူခုနှစ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ချင်းပြည်နယ်ကံပလန်းမြို့နယ်ကကျေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်နဲ့28ရက်နေ့တွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေနှစ်ရက်ဆက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်သူတို့ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကနေ၅လုံးထပ်မံပျက်စီးခဲ့ပြီးဒေသခံတွေအကုန်ထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီနေ့ပြည်နယ်ရှာတော်မြို့နယ်ရှေချန်ကကြေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်ည9နာရီကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေရင်နဲ့၃ချိန်တိုင်ပုံလေးလုံးလှရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရသားပြည်သူနဲ့နေအိမ်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်ရှင်စစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကြုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူးမကွေးချင်းနဲ့ရခိုင်ရုံမှတခြားမိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့ဧဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်တွေကကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကြုံမြို့နယ်တို့ဖြင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ဆက်ဆက်နေတဲ့မကွေးပကူ၊ AR ချင်းပြည်နယ်ပလဝဒေသနဲ့ရခိုင်ရုံမှတခြားမိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အရခတ်တတော်ဧဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ26ရက်ထုတ်ရခိုင်မျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် ULA ရဲ့ပါတီဆက်ဆောင်အတွက်တက်အမှတ်တက်မှာပါတယ်အဒီတာအာဘော်ကနေဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကခုလိုသတိပေးပြောဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်မွန်နောက်ကာလနဲ့ဆောင်းကုကာလမှာစီးရဲချိန်တွေပိုပြီးတင်းမာလာနိုင်ပြီးစစ်တပ်ကထိုးစစ်တွေပြုလုပ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကြုံရခိုင်မကွေးအဆက်ရခိုင်ပကူအဆက်ရခိုင် AR တိုင်းအဆက်ပလောင်ဝရခိုင်အဆက်နဲ့ရခိုင်ရုံမတောင်တန်းဒေသတွေမှာစစ်တပ်ဟာလက်ရှိသုံးမြို့နယ်နဲ့စီးရဲအထက်နှစ်ဆ၃ဆအထိတိုးမြင့်ပြီးဒီလေစစ်ကြောင်းတွေတပြားနဲ့အုံပြူလာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေတွေ့မြင်နေရတယ်လို့ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကပြောပါတယ်။မိုးကုံဆောင်ကုကာလတွေမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနေတဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့လည်းသုံးသပ်ထားပါတယ်။လက်ရှိရခိုင်ဒေသမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်ရှိနေပေမဲ့ ULA ဘက်ကတိုက်ပွဲတွေနဲ့အတူဒေသအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တိစောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတပြားနဲ့ဆောင်ရွက်နေတာကိုအသိပေးပါတယ်။အတွေ့အထိအမှတ်တမှာပါတဲ့အဤတာအဘော်ရအချို့ရေးပိုင်းမှာအဖွဲ့အစည်းတွေတိုးချက်ဖွဲ့စည်းတာဒေသဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်တာဌာနတွေကိုဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ညီတိစောက်တာဝန်ထမ်းတွေရဲ့ရည်သွေးမြင့်တင်တာနဲ့လိုအပ်တဲ့ဌာနသစ်တွေတိုးချက်ဖွဲ့စည်းတာတွေဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင် မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်ကအကျဉ်းသားတွေစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတဲ့တဲ့ရင်ကိုလည်းတင်ပြပေးပါဦးမယ်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေကအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတာနဲ့တရားခွဲထုတ်တာတွေလုပ်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကစက်တင်ဘာလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မန္တလေးဥပဒေဗဟိုအကျဉ်းသားမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေပေါင်းပြီးအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးစီရင်တာတရားခွဲထုတ်တာနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်ဘက်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးဖွဲ့ဆိုင်ရာဖကထင်းချောက်ဖိနှိပ်တာတွေအကွက်ကြကြလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဥပိုလ်ထောင်အာဏာပိုင်တွေဟာမတင်ငါမှုနဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မန္လေးမြို့ကကြားပေါက်စိုးသူကိုထောင်လုံးယုံမှနေရာပေးပြီးထောင်နေအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့စီယုံရေးလုပ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးချနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါကြားပေါက်ဦးဆောင်တဲ့အုပ်စုဟာကျင်းသားတွေစီသွားပြီးစစ်မှုထမ်းမှကပြည်တံလျှော့ရက်ရမယ်ဆိုတဲ့မတ်လုံပေးပြီးလိုက်လံစီယုံနေတယ်လို့ PPNM ကအသိပေးပါတယ်။ဒါအပြင်စီစီကန်းထိန်းသိမ်းဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်တွေနဲ့ပြည်ထောင်ကြားခံနေရသူတွေကိုဆေးအာဏာပိုင်တွေအတွက်တာဝန်ပြန်ထမ်းဆောင်မှုဆန္ဒရှိမှရှိစီရင်ကောက်ယူမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်ရမှာစစ်မှုထမ်းမှုသဘောမတူသူတွေကိုမူလဆောင်တွေကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ပြီးသဘောတူညီသူတွေကိုတော့ရှေ့တန်းစစ်မြေနယ်ပြင်သို့ဆေးလုပ်ဖို့အတွက်ယာယီဆောင်နှင့်မှတိကျခွဲထုတ်ထားတယ်လို့ PPNM ကထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေထဲမှာစစ်စစ်အရေးယူမှုအပြင်စစ်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်တွေနဲ့အကြံဖတ်မှုတပ်ဖြည့်ဥပဒေပုံမှန်52တို့နဲ့ထောင်ဒဏ်ကျခံနေရတဲ့နိုင်ငံကျင်းသားတအုပ်ပါဝင်အကျဉ်းသားချုပ်ကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။စစ်ဆေးချိန်မှာဆိုင်ရဖတ်တာဝန်ရှိသူတို့ကသဘောမတူလဲလွတ်ရက်စေရင်လားခေါ်မှာပဲလို့ပြောဆိုကလူမျိုးပြီးနောက်ပြန်လည်ဖမ်းဆီးမှဖြစ်ကြောင်းချိန်ဆမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ PPNM ကပြောပါတယ်။တို့သူစစ်တပ်အင်အားမလုံလောက်မှုကြောင့်ဥပဒေထောင်မှာရှိတဲ့ထောင်ဝင်တန်းတွေကိုပါလှည့်ချစစ်မြေပြင်ကိုလိုက်ပါစေလို့ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီတဲ့ရင်ကို9လပိုင်းကို10လပိုင်းလောက်ကလေးကကြားနေပြီမဲ့ဒီပြုစုံစမ်းနေတာကြောင့်စက်တဘာလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်လာလို့ PPNM ရဲ့ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်မယောင်နီလင်းကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်မှုထမ်းမှုအတွက်ဆွဲဆောင်စည်းရုံးနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပြီးနိုင်ကျင်းတွေရောအခြားကျင်းသားတွေရောစစ်မှုထမ်းတွေကိုမထည့်သေးဘူးလို့မယောင်နီလင်းကအတည်ပြုထားပါတယ်။ကျင်းတော်အာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့အခြားရာဇဝတ်မှုနဲ့ထိန်းသိမ်းခံရသူတွေကိုအာဏာပေးပြီးကျင်းသားချင်းချင်းဖိနှိပ်ခိုင်းခြင်းဟာကုလသမဂ္ဂကျင်းသားများဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာစံသတ်မှတ်ချက် Nelson Mandela Rules Rule 40ပါမြေတီကျင်းသားကိုများထောင်ရင်းစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းခွင့်အာဏာမလွှဲအပ်ရဆိုတဲ့တာမြစ်ချက်ကိုချိုးဖောက်နေတာလို့ PPNM ကထောက်ပြပါတယ်။ဒါအပြင်ကျင်းသားတွေကိုအဓမ္မစစ်မှုထမ်းခိုင်းမှုဖိအားပေးတာဆိုင်ရဖိုက်ရဲ့ချိန်ညှမှုတွေဟာစီအုပ်စုနဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေရဲ့လူခွင့်ရေးကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်တဲ့အတွက် PPNM အနေနဲ့ထောင်ရင်းနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့အသက်အန္တရာယ်အတွက်ထူးဆိုရင်နေပြီးကျူးလွန်မှုတွေကိုဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့ဒဝဲမှာရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ထပ်မင်းနဲ့သေဆုံးအရင်20ထပ်မင်းနဲ့ပျက်စီးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းဒဝဲဒေသဒဝဲမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေပြီးရေကြီးရေရှမ်းလာတဲ့တောင်ပြူရာတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ပြည်သူ9ထပ်မင်းနဲ့သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒဝဲမြို့သားဖွဲ့ချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒဝဲဒေသကကြေးရွာပေါင်း40နီးပါးမှာရေကြီးနေပြီးတောင်ပြုံမှုတွေလည်းဖြစ်နေတာကြောင့်အရင်20ထပ်မင်းနဲ့ပျို့ချပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ9ထပ်မင်းနဲ့သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့ကတည်းကမိုးကြီးနေတာဖြစ်ပြီးဆက်သွေးရေးလိုင်းတွေလည်းပြတ်တောက်နေတာကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုတိတိကျကျအတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ကတဲ့ငယ်ရွာတောင်ပြုံမှုဖြစ်စဉ်မှာကလေးငယ်တူနဲ့အမျိုးသမီးတူသမီးရွာတောင
1: ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်းlike comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
0: ။မှုဖြစ်စဉ်မှာအဖိုးနဲ့မြေနှုတ်ဦးသေးဆုံးခဲ့တယ်လို့တနင်္သာရီ Federal Unit ပေါ်ဆောင်ရေးကောင်စီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးအိမ်ထက်ကလူမှုကွန်ရက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒ ထားပြင်စက်တမလ29ရက်မနက်ပိုင်းမှာလည်းမင်းရဲ့ရွာမှာတောင်ပြမှုထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမြို့သမီးတူတောင်ပြပြီးထပ်မံသိဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရေကြီးမှုနဲ့တောင်ပြတဲ့နေရာတွေမှာမုဒ္ဒလေးပြင်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ်အောက်ပိုင်းကိုသွားတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေလည်းကမျိုးချင်းရွာနီမှာရေကြီးနေလို့ရှေ့ဆက်သွားမရပ အနေဒီပါဝင်မဟာမိတ်တော်လည်းအားစုတွေနဲ့လက်တွဲပြီးဖရက်ဒီမိုကရေစီပြည်တော်စုသစ်စီတို့ချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကာလာမကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD အပါအဝင်မဟာမိတ်တော်လည်းအားစုများတိုင်းသားညီကောင်မောင်နှမများအားလုံးနဲ့လက်တွဲပြီးဖရယ်ယူနစ်တွင်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပြည်သူတို့၏သက်အိုးအိမ်စီစဉ်ကာကွယ်ရေးနဲ့ဆီယနာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းပြီးနောက်ပေါ်ထွန်းလာမဲ့ဖရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်တော်စုသစ်စီရအောင်မကြိုင်မလဲချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကာလာမကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။စတေမလ29ရက်မှာကြာရောက်တဲ့မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တည်ထောင်ခြင်း38နှစ်မြောက်အခမ်းအနားအတွက်ပေးပို့တဲ့သဝင်လွှာကနေအသိပေးပြောကြားလိုက်တာပါ။1988ခုနှစ်စတေမလ29ရက်နေ့မှာဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းလှည့်ပြောင်းနေမှာပြည်သူလူထုနဲ့တသားတည်းရက်တီကဒီမိုကရေစီရေးလူခွင့်ရေးနဲ့အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းရေးတို့အတွက်မဆုံးမနစ်အကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်38နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့အခမ်းအနားကိုဂျာကာလာမကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရနဲ့မကွေးဖရယ်ယူနစ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတရက်လုံးကဝမ်းမြောက်ဆောင်တဲ့ဂုဏ်ပြုသူဝင်လာပြေးပို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်နေနဲ့စတင်တည်ထောင်တဲ့အချိန်ကနေလက်ရှိချိန်ထိအာဏာရှင်တွေရဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုတွေနဲ့မတရားမှုတွေကိုကြမ်းကြမ်းခံရင်းနိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်သမိုင်းဝင်ပေးဆက်မှုတွေဆမ်နမူနာပြဇတိမှုတွေနဲ့ရှောက်လန်းခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တာကြောင့်မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့လေးနက်အသီးမက်ပြုညီညွတ်ဂုဏ်ပြုတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။မြို့တော်လိုင်းနဲ့တူစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေးစစ်မှန်တဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးတို့အတွက်ဘုံဥရိချက်ချင်းတူညီတဲ့ခုလိုချိန်မှာမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကကောင်းဆောင်တွေနဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့ပြက်သားတဲ့ရည်တည်ချက်ခိုင်မာတဲ့တန်ိဋ္ဌန်တွေဟာတော်လိုင်းအားစုတွေအားလုံးအတွက်ခွန်အားတည်းရဲ့ဖြစ်စေတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့မတရားဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌလူလူကောင်းဆောင်တောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ကောင်းဆောင်များဖွဲ့ဝင်များအားလုံးအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပြီးပြည်သူလူထုမျှော်မှန်းတောင်းတနေတဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်စနစ်တပြိုင်တည်းပေါ်ထွန်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေရှင်ဟုန်နဲ့အာမင်စွာဖော်ဆောင်နိုင်ပါစေလို့လည်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးထားပါတယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့လောက်ကမြို့လာမုံစာဝဲမှာမြောက်ပိုင်းညီနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ကောင်းဆောင်တွေပြန်လည်တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလောက်ကမြို့မှာကိုကန်တမ်တော် MNDA ကစီစဉ်တင်ပါခဲ့တဲ့လာမုံစားပွဲခန်းနာမှာမြောက်ပိုင်းညီနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ရဲ့ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတည်တည်တက်ရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါပွဲတွေကို MNDA ကောင်းဆောင်ဖုန်တဲရင် TNLA ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးတားအိုင်ဘုံဒုက္ကဋ္ဌတာခူလန်းနဲ့ A ဒုစစ်ဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်တို့တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့တွေက MNDA နဲ့ TNLA တက်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့မလကကုတ်ခိုင်မြို့နယ်မှာနေမြေထိန်းချုပ်ရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ငင်းပွားပြိပခဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်လာတန်ကြမှာလောက်ကံမျိုးမှာကျင်းပတဲ့အခမ်းအနားကိုတန်လေးထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတက်ရောက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ပိုင်းညနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်စစ်ကောင်မရှင်ကိုပြင်းပြထန်ထန်အထိနာစေခဲ့တဲ့တေတုံညာနှစ်ခုစစ်စင်းကိုအဓိကပူတွဲဖော်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ AA ဟာရခိုင်နဲ့ထိဆက်နယ်မြေတွေမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေကိုပြင်းပြထန်ထန်ဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပေမဲ့ MNDA နဲ့ TNLA တို့ကတော့နေပြည်တော်ကိုတောင်းရောက်ပြီးဂျမစစ်တပ်နဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးမှုတွေလှုံ့ဆော်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးညီနာမဟာမိတ်တွေကြားစီးရဲနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းတွေကွဲပြားနေချိန်မှာထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေကလာမှုစားပွဲတော်မှာအတူတကွပြန်လည်တွေ့ဆုံခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်သတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။ကုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကုသင်းနဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ရှင်။

0: Manu.
1: When you take these actions,
0: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
2: ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
3: ်
2: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မောခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မောခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မောမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: တမေပြန်ပြီးကြော
1: ်အဖက်ဖက်ကရှုံးရှမ်းမဲတမေကြတော့လူမဆန်ရဆကြတော့အသားတွေကလောက်ထွက်တယ်ဟေးအဖက်ဖက်ကရှုံးရှမ်းမဲတမေကြတော့လူမဆန်ရဆကြတော့အသားတွေ

0: နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံကဒီစေယုံမှာလူနာအများပြကုသမှုခံယူဖို့စောင့်ဆိုင်နေကြပါတယ်။သူတို့ဟာမက်သနောပါဝင်နေနိုင်တဲ့ဒေတာအတွက်အင်ကျက်အရက်ကိုတောက်တုံးခဲ့ကြပြီးနောက်အရေးပေါ်ကုသဆောင်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ကြတာပါ။ဘင်ဂါအိုလိုဝါရှိအွန်လဲဒီလိုပဲကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။သူဟာအရက်တစ်ခွက်တောက်ခဲ့ပြီးနောက်မအီမတာစဖြစ်လာခဲ့ပြီးသတိမလစ်မီအကူအညီတောင်းခံနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်နှလုံးခုန်မြန်လာတာနဲ့အသိစီဖုံးစပ်ခဲ့ပါတယ်။တကားလည်းဖွင့်ခဲ့ပါတယ်။စီးရင်ကိုလာချိန်မှာပဲသတိလစ်သွားခဲ့လို့ဒီလောက်ပဲပြောနိုင်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်တွင် ODEC ကိုနဲ့ Urili Data တွေမှာဒီလိုအစိတ်တင်အရက်ကြောင့်လူပေါင်း182ဦးထိခိုက်ခဲ့ပြီး50နီးပါးတေဆုံးခဲ့တယ်လို့ယူဆရကြောင်းဒေတာဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။ဒီအရက်တောက်သုံးမိသူတွေဟာခေါင်းကိုက်တာကနေသတိလစ်မေမျောတာနဲ့မျက်စိကွဲနိုင်ခြင်းအထိယောဂါလက္ခဏာမျိုးစုံခံစားရကြောင်းပြောဆိုပါတယ်။ CEO အုပ်ကြီးကသူတို့ဒီအရက်ကိုတောက်သုံးလိုက်တဲ့ပထမတစ်နာရီမှာသွေးရင်းသကြားတက်ရော့နေလာတာတွေစဖြစ်ပါတယ်။အောက်ဆီဂျင်နည်းတာနဲ့ပြိုအန္တရာယ်ဖြစ်ကြပြီးဒီအဆစ်မှာဆရာဝန်ရဲ့ထိရောက်တဲ့ကုသမှုမရခင်ရင်ဗဟုအာယုံကျော်စနစ်တီဓာတ်ရိုက်ထိခိုက်သွားနိုင်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီအရက်ထုတ်လုပ်နေနေရာနဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့အစိုးရအစီရင်ခံစာရိအရ Monkey Tree လို့ခေါ်တဲ့ data အတွက်အရက်မှာမက်သနောပါဝင်နေနိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။အွန်တိုပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကမက်သနောပါဝင်တဲ့အရက်ထုတ်လုပ်မှုနဲ့ဆက်ဆက်သူတဦးအပါအဝင်ဖြစ်စဉ်နဲ့ဆက်ဆက်သူ15ဦးကိုဖမ်းဆီးထားကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။
1: မြန်မာနွေခရိုနီကယ်အောက်တိုဘာ1ရက်နေ့မြင်ကွဲထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုတွေတဖြည်းဖြည်းရုပ်လုံးပေါ်လာတဲ့ဒဝဲဒေတာရေကြီးမြေပြုံမှုစက်တင်ဘာလနောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တနင်္လာရီတိုင်းဒဝဲခရိုင်တွေကလောင်လုံးတရချောင်းမြို့နယ်တွေမှာစိုးစုံခံစားခဲ့ရတဲ့ရေကြီးမြေပြုံမှုရဲ့ထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုတွေတဖြည်းဖြည်းရုပ်လုံးပေါ်လာနေပြီးသက်သေးဆုံးရတဲ့သူရေအတွက်တွေတရက်ထက်တရက်မြင့်တက်လာတယ်လို့လူနေအိမ်သက်မိုးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းလမ်းတရာရစစ်ထံအားပေးဝေမှုနဲ့စာတင်ကြောင်းဘာသာရေးဆောင်အုံတွေထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့များပြားလာနေတာကိုသတင်းဖော်ပြမှုတွေနဲ့ပရာဟိတအကူအညီပေးတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကဝေမျှထားတာတွေမှာတွေ့မြင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အောက်တိုဘာ1ရက်နေ့နောက်ပိုင်းသိရှိရတဲ့သတင်းချက်လက်တွေအရဒဝဲဒေသကရေကြီးမြေပြုံမှုကြောင့်သေဆုံးသူအရေအတွက်42ဦးအထိရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဆိုပါသက်ဆုံးရှုံးရသူ42ဦးနဲ့31ဦးမှာလောင်လုံးမြို့နယ်ကဖြစ်ပြီးကျန်10ဦးကတရချောင်းမြို့နယ်နဲ့ဒဝဲမြို့နယ
2: ်စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မောင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မောင်ငါကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလဲလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလဲလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မောင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှားယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းတင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်တို့ကဖြစ်တယ်လို့တင်ပေါ်ပြမှုတွေကဖြစ်ရပါတယ်နောက်လုံးမျိုးနယ်ရဲ့တောင်ဘက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ကရက်ငယ်ထိန်ချေးရွာတရွာတွေမှာလည်း15ဦးသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့တင်တွေကဖော်ပြထားကြပါတယ်အိုင်ဘာမြောက်စွာရေတွေစတိုက်သွန်ချတယ်လို့ရွာသွန်းတဲ့မိုးကြောင့်တောင်တွေကမြေပြိုချလိုက်ရမှာရေနဲ့မြေကြီးတွေကချေရွာတွေကလူနေအိမ်တွေကိုတိုက်စားဖျက်ဆီးလိုက်တာမြေတွေဖုံးအုပ်သွားတာတွေဖြစ်ပွားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။စက်တဘာ26ရက်နေ့ညကစတင်ဖြစ်ပွားတဲ့ရေကြီးမြေပြိုမှုမှာနေအိမ်တွေကိုများပြားလွန်းတဲ့မိုးရေအကြောင်းပြိုချလာတဲ့မြေကြီးတွေကဖုံးလန်းသွားကြရမှာအိမ်အပြက်စီးတဲ့မြေကြီးတွေနဲ့မိုးရေအကြောင်းပြိုချလာတဲ့မြေကြီးတွေကဖုံးလန်းသွားကြရမှာအိမ်အပြက်စီးတဲ့မြေကြီးတွေအောက်မှာဖုံးလွှမ်းခံရရင်သက်ဆုံးရှုံးတာနိုင်ငံများ

0: ိုင်းရဲ့မှာလှုပ်ဆောင်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကာလတွေမှာလည်းတနင်္လာရီတိုင်းဆိုရအနေနဲ့ကူညီခဲ့စေတာဆိုရဖွဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ဆောက်လုပ်ရေးဆင်မြောင်းဌာနတို့လိုမှရှိတဲ့ဆက်ရဲနေရာတွေအသုံးပြုဖို့လှုပ်ဆောင်တာတွေမတွေ့ခဲ့ရပဲနောက်လုံးနဲ့တရချောင်းမြို့နယ်နှစ်မြို့နယ်လုံးရဲ့ကူညီခဲ့စေလုပ်ငန်းတွေကိုဆိုရမဟုတ်တဲ့ကူညီခဲ့စေအသင်းတွေကသာလှုပ်ဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒဝဲမြို့နယ်ခြေဆိုင်စဘူတီရီလူမှုကယ်ဆယ်ရေးအသင်းဟာပထမဆုံးကူညီကယ်ဆယ်ရေးလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပြီးလောင်လုံးနဲ့တရချောင်းမြို့နယ်တွေကိုကူညီဖို့အခြားဒေသကလာရောက်ကြတဲ့ပရာဟိတအသင်းဖွဲ့တွေအနေနဲ့စဘူတီရီကူညီကယ်ဆယ်ရေးအသင်းရဲ့ထောက်ခံချက်ကူညီမဲ့ဖြစ်စီစဉ်ပါဝင်တဲ့ရင်ရန်နေရာလိုမျိုးပါလိုဝဲမျိုးကနေလောင်လုံးမျိုးကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းမှရှိတဲ့စစ်အစိုးရစစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေမှာပြသဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့အော်တိုဘန်တရနေ့မှာပေါ်ထွက်လာခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်စဘူတီရီလူမှုကယ်ဆယ်ရေးအသင်းကတော့၎င်းတို့ထောက်ခံချက်လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းဟာမမှန်ကန်ကြောင်းသင်းရလူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာကနေပြန်လည်ဖြည့်ရှင်းထားပြီး၎င်းတို့အနေနဲ့ကူညီကယ်ဆယ်မှုလုပ်ဆောင်တဲ့အခါတင်ပြတဲ့စီရင်ချက်လက်တွေရဲ့နမူနာလိုမျိုးကိုစစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေကတောင်းခံရကနားလည်မှုလွဲတာလို့ဖြည့်ရှင်းတာတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်။ရည်ချင်းမြေပြုံမှုတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒဝဲဒေသကိုတနင်္လာနေ့တိုင်းပြပမှာရှိတဲ့မုံပြင်းနဲ့ပြင်ပြင်းတွေတို့ကကူညီကယ်ဆယ်အသင်းအချို့လာရောက်ကူညီကယ်ဆယ်နေကြတာရှိပြီးအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရဘက်ကတော့တိသာထင်ရှားတဲ့ကူညီကယ်ဆယ်လုပ်ဆောင်မှုခုချိန်ထိမြင်တွေ့ရတာမရှိသေးပါဘူး။ကူညီကယ်ဆယ်မလုံဆောင်တဲ့ပြင်ရေးကြီးမြေပြုံမှုတန်းခန်းစားရတဲ့မြို့နယ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့တရချောင်းမြို့နယ်တွေကကြေးရွာချို့ကိုအော်တိုဘန်လ၁ရက်နေ့မှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုလုပ်ခဲ့တဲ့တဲ့ရင်လဲကြားသိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ကြေးရွာတွေဘက်မှာထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တဲ့အချိန်ခုလိုလောင်းလုံးတဲ့တရချောင်းမြို့နယ်တွေမှာရေးကြီးမြေပြုံမှုကွယ်ဆယ်ကူညီလုပ်ငန်းတွေလုံဆောင်နေကြတဲ့အချိန်မှာတိုက်ခိုက်တဲ့အဖြစ်ကရုံဆိုးလုံးတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။လောင်းလုံးမြို့နယ်နဲ့တရချောင်းမြို့နယ်တို့မှာရေးကြီးမြေပြုံမှုဖြစ်ပွားနေပြီးရက်အနေငယ်ကြမှာတနင်္လာရီတိုင်းကတောင်ဘက်အနေငယ်ကြားတဲ့တနင်္လာရီမြို့နယ်မှာလည်းရေကြီးတဲ့ပေးအန်ရည်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။မိုးသက်ထန်မှုကြောင့်တနင်္လာရီမြို့ရင်မြင့်တက်လာရကကြေးရွာချုံမှာရေနှမြုပ်တာတွေရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။လောင်လုံးမြို့နယ်ဟာရေလုံငန်းနဲ့စပါးနဲ့ခြံဆိုင်ပြိုတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ကြတာဖြစ်ပြီးဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်လက်နက်ကင်တော်လိုင်းမှာဟာကောင်းတဲ့မြို့နယ်တစ်ခုဖြစ်ထင်ရှားပါတယ်။အနာသိစစ်တပ်အနေနဲ့လောင်လုံးမြို့ကိုသာထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီးကြံကြေးရတွေမှာဒေတာ PDF တွေကအကောင့်နဲ့ခုခံတိုက်ခတ်မှုတွေပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေတခြားလုံးရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကြော်ဝင်နေထားရကျွန်းဆွဲသခွဲဖြစ်ပြီးတောင်မြောက်ဂါလန်တလန်နဲ့ရှိတာက PDF ဒေါ်လာအင်အားစုတွေပို့အသားစီးရတဲ့အနေအထားဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အောင်လုံးမျိုးနဲ့ဟာဒဝဲမျိုးနဲ့အနီးဆုံးမျိုးနဲ့တခုဖြစ်ပေမဲ့အနာသိစေဆိုရအနေနဲ့စုံမနိုင်ခြင်းမရှိပဲအောင်လုံးမျိုးကိုသာထိန်ချုပ်ထားနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။စူပါစီးရင်းနေထထိန်ချုပ်နိုင်တဲ့အနေအထားတွေကြောင့်ခုလိုရည်ကြီးမြေပြုံမှုတွေဖြစ်လာချိန်မှာလုံးလင်းလနဲ့ကင်တွေထိန်ချုပ်ထားတဲ့နေမြေအဖြစ်နဲ့ကူညီကယ်ဆယ်ရေးတွေမလုံဆောင်တဲ့သဘောလိုကောက်ချက်ချရပါတယ်။ရည်ကြီးမြေပြုံမှုကြောင့်ဒါဇင်နဲ့ခြိတဲ့သူတွေအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြရတယ်လို့ပျက်စီးသွားတဲ့လန်ဒရာလျှက်စစ်တာဘီစနစ်စာတင်ချောင်းနဲ့တမွေးဆောင်လုပ်ငန်းတွေပြန်လည်ထူထောင်မှုအတွက်အချိန်ကာလတစ်ခုလိုအပ်တယ်လို့ဗနယမုံငွေလဲလိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လနဲ့ကင်ပြိပခနေမြေလို့သတ်မှတ်ခံထားတဲ့လောင်လုံးတရချောင်းမြို့နယ်ရဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးမှာအနာသိစစ်ဆိုရအနေနဲ့လက်ပိုက်ကြည့်နေမဲ့လားလာတွေပဲမြင်တွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
1: မြန်မာနေယူခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ21ရက်နေ့မြင်တွင်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ PCV ဒါမှမဟုတ်နိုင်ငံရေးပါတီမဟုတ်တဲ့မြေပေါ်နိုင်ငံရေးအစုအဖွဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်မှာလူတီများသလိုအစင်လာရှိတဲ့နိုင်ငံရေးသမားအချို့နဲ့လက်နက်ကင်လမ်းစဉ်ကိုမရွေးချယ်ကြတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းနဲ့သူတည်သည်စတဲ့သူတွေပါဝင်တဲ့နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ Political Coordination Body ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေခုရက်ပိုင်းမှာလူသိရှင်ကြားပေါ်ထွက်လာခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ PCB မှာထင်ရှားတဲ့ဦးဆောင်သူတွေက SNLD ရှမ်းနိုင်ငံရေးပါတီဥက္ကဋ္ဌဆိုင်းညွန့်လွင်88မျိုးဆက်ကကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ဟောင်းဦးမြအေးအခြားသူတွေပါဝင်ကြတာတွေ့ရပါတယ်။ SNLD ပါတီဟာ2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံရေးပါတီမှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေကိုပြင်ဆင်ခဲ့တဲ့နောက်ငကိုရှိပြီးနိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုမှတ်ပုံပြန်တင်ဖို့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကလှုံ့ဆော်ခဲ့ရမှာမှတ်ပုံမတင်ခဲ့တာကြောင့်နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ်လှုပ်ရှား권မရှိတော့တဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။ PCB ကိုယခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာတရားဝင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တယ်လို့သတင်းဖော်ပြမှုနဲ့သူတေသနအချက်အလက်တွေအရသိရပြီးတော့အမှန်တကယ်တော့2023ခုနှစ်ကလေးကစုဖွဲ့မှုကိုစတင်ခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။2023ခုနှစ်မှာပြည်တွင်းစစ်အရှိန်မြင့်တက်လာနေချိန်မှာမြေပေါ်နိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းကနေနိုင်ငံရေးအချက်အတည်အဖြစ်ရှာနိုင်ဖို့ပြည်တွင်းစစ်ရဲစဲရေးတို့ကိုဦးတည်ကြတဲ့အင်အားစုလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ပထမဆုံးစတင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတာကဧရာဝတီတိုင်းဒေသကကမ်းခြေဖြစ်တဲ့ငွေဆောင်မှာရက်အနည်းငယ်ကြာဆွေးနွေးခဲ့ကြတာကစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါသကဝိုင်းအပီနောက်ထပ်တွေးဆောင်ဖို့ကလောမျိုးမှာထပ်မံဆုံးတွေ့

0: ခဲ့ကြပေမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကတားဆီးခဲ့တာကြောင့်ကလောဆွနစ်ဘွဲကမလုံဆောင်နိုင်ခဲ့ဘူးလို့အဲ့ဒီကာလကထွက်ပေါ်လာတဲ့သတင်းတွေအများသိရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကပြင်ဆင်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးပါတီမှတ်ပုံတင်ဥပဒေအောက်မှာမရှိတဲ့အခုလိုမြေပေါ်နိုင်ငံရေးစုဖွဲ့မှုရဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့သဘောထားတွေကိုယခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကထုတ်ပြန်ခဲ့ရမှာဒေါက်တာဆန်းစုကြည်နဲ့ဦးဝင်းမြင့်ထိုးစင်ကအကျဉ်းချခံနေရစေအပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေချွင်းချက်မရှိချက်ချင်းလွတ်ပြေးဖို့လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်ရေးသားခွင့်တင်ပင်စုယုံခွင့်ရှိဖို့နဲ့အဓမ္မစစ်မှုထမ်းစုဆောင်မှုတွေအဆုံးသတ်ဖို့အယက်သားတွေထိခိုက်သေးဆုံးနေရတဲ့စီးရေလှုပ်ရှားမှုတွေရှောင်ကျဉ်ဖို့အယက်သားအဆောင်တွေကိုတိုက်ခိုက်တာတွေမလုပ်ဖို့CDM မှာပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့အရက်ဘက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေကိုလက်စားချီတုံ့ပြန်တာတွေမလုပ်ဖို့နဲ့ CDM တွေအပေါ်မှာအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းခွင့်ကန့်သက်ချက်တွေဖယ်ရှားပေးဖို့တက်ဆိုင်သူအားလုံးပါဝင်တဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်ဖို့အဒီလိုနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်ရမှာ ASEAN အိန္ဒိယနိုင်ငံနိုင်ငံတကာအစိုးရကုလသမဂ္ဂလိုအဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့တွေကိုတောင်းဆိုခဲ့ကြတာပါ PCB ရဲ့လမ်းကြောင်းကိုကြည့်ရင်လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးလမ်းကြောင်းမဟုတ်သလိုအနာသိန်းစစ်တပ်ကစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီမှတ်ပုံတင်ဥပဒေအောက်မှာပါတီတရက်အနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲဝင်လွှတ်တော်တွေဝင်ရောက်ပြီးတော့မိမိတို့ဖြစ်စီလိုတဲ့နိုင်ငံရေးဥတီချက်ကိုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းလည်းမဟုတ်ပါဘူး။လွှတ်တော်ပြင်ပနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွဲဆောင်ဆွေးနွေးရေးနဲ့နိုင်ငံရေးပြည်ထနာကိုအပြေရှားဖို့တစ်ဖက်မှာလည်းလူလူခံစားနေရတဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရမှုတွေစီးပွားရေးကျတဲ့မှုဒုက္ခတွေကိုရောပါအောင်ကြိုးပမ်းတဲ့သဘောလိုနားလည်ရပါတယ်။ PCB ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုအနာသိစစ်တပ်ကလက်တလုံးမှာပြင်းပြင်းထန်ထန်ထိန်းချုပ်တာတွေမလုပ်သည့်တိုင်အနီးကဲစောင့်ကြည့်နေတဲ့သဘောမျိုးတွေ့ရပါတယ်။2024ခုနှစ်ထဲတုန်းကကလေးဆွေးနွေးပွဲကိုတားမြစ်ခဲ့ပြီးတော့အခုခါမှာတော့အဲ့ဒီလိုတားမြစ်မှုတွေထပ်လုပ်တာမတွေ့ရသေးပါဘူး။2024ခုနှစ်အနေအထားကရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ရွေးကောက်ပွဲအခင်းအကျင်းကိုအထူးကိမခံနိုင်တာကြောင့်ကန့်သက်တာတားမြစ်တာမျိုးလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ခေတ်ဆက်ဆက်မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအလေးအလတ်လန်းစဉ်တနည်းပြင်းထန်တဲ့အယူအဆနဲ့တော်လိုင်းကြီးလမ်းစဉ်မဟုတ်တဲ့နိုင်ငံရေးအယူအဆမျိုးရေပန်းစားလိမရှိခဲ့ပါဘူး။လွတ်လပ်ရပြီးလအနေငယ်အတွင်းမှာပဲပြည်တွင်းစစ်တဲတက်ဆင်းခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်နက်ကင်တော်လိုင်းကြီးလမ်းကြောင်းကလက်ဝဲဝါဒကိုကင်ဆွေးတဲ့နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေရောမြူသားကြီးဝါဒအတွက်လက်နက်ကင်ကြတဲ့တိုင်းရင်းသားနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေနဲ့လွတ်လပ်ရပြီးတဲ့နောက်တစ်နှစ်မှာတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ပြည်တွင်းစစ်တဲကြာရောက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဒီနောက်မှာအစိုးရတန်းအယက်သားအခေါ်အရာမြန်မာစစ်တပ်ကနိုင်ငံရေးပါတီနိုင်ငံရေးသမားတွေရဲ့အခမ်းကဏ္ဍကိုဖေရှားပြီးတော့ဆရာနာရှင်စနစ်နဲ့အာဏာရယူပြီးစေစုနှစ်၅ခုကျော်အုပ်ချုပ်လာခဲ့တာပါ2010ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲဟာဆရာနာရှင်စနစ်ကနေစစ်တပ်ကထောက်ခံရည်တည်ထားတဲ့ကျန်းခံရေးပါတီကအာဏာရယူဖို့ပြောင်းလဲခဲ့ပြီးတော့ပြည်တွင်းစစ်ကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိအရှိန်ရော့ချဖို့ရည်ရွယ်ပြီးလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ထို့ပေမဲ့အယက်သားနိုင်ငံရေးပါတီ NLD အာဏာရပြီးငါးနှစ်တက်တန်တကြိမ်အပြီးစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဒီနောက်၎င်းတို့စစ်ကောင်စီအစိုးရဖွဲ့ပြီးတော့အုပ်ချုပ်ခဲ့ရာကတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ပြည်တွင်းစစ်မီးတဲ့လွတ်လပ်ရပြီးတဲ့နောက်စေစုနှစ်ခုနှစ်ခုကျော်အကြာမှာဒုတိယအကြိမ်တက်ဆင်းခဲ့ရပြန်တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်အာဏာရှင်စနစ်စစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့အရေးဝစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေဦးဆောင်တဲ့ပါတီနဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့အရတအမီကန်စစ်အာဏာရှင်စနစ်တို့နဲ့မြန်မာနိုင်ငံကပြည်တွင်းစစ်မီးတဲ့ကနေမယုံထွက်နိုင်ဖြစ်နေတဲ့သဘောလို့ဆိုရင်မမှားပါဘူး။အင်းဒီနိုင်ငံတွေအကြားအရှိတောင်အရှနိုင်ငံတွေအကြားမြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံတွေသာပြည်တွင်းစစ်ကိုဆယ်စုနှစ်ခုနှစ်ခုကျော်ရှစ်ခုနေပါဆင်နွှဲနေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါပြီ။နိုင်ငံရေးပြဿနာကိုလက်နက်ကင်လမ်းကြောင်းနဲ့ဖြေရှင်းတာအဖြစ်မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့မြေပေါ်နိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းပြန်ပေါ်လာဖို့တနည်းအားဖြင့်စစ်မီးတောင်ထဲကြာရောက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကပြည်သူလူထုတွေရဲ့ဘဝတွေကိုလွတ်မြောက်စေဖို့နိုင်ငံရေးနည်းလမ်းတွဲဆောင်ဆွေးနွေးတဲ့နည်းလမ်းနဲ့ကြိုးပမ်းကြမဲ့ PCB အင်အားစုတွေရဲ့ဤမှန်းချက်အောင်မြင်နိုင်ပါမလားဆိုတဲ့တန်ကြားတွေလည်းလူအချို့မှာရှိနေကြစေဖြစ်တာတွေ့ကြရတာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
1: ဒီဆေးရုံရဲ့နေရံတွေမှာအမည်မသိရုပ်လောင်းတွေရဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုကတ်ထားပါလေဆွေမျိုးတွေဟာသူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုလာရောက်ရှာဖွေနေကြပါလေအဲ့ဒီထဲမှာလွန်ခဲ့တဲ့တပတ်ကလေးကပျောက်ဆုံးနေတဲ့မောင်လေးကိုလိုက်ရှာနေတဲ့မျိုးသမီးငယ်တယောက်လည်းပါဝင်ပါလေကျမသူနဲ့ဖုန်းပြောခဲ့ပါသေးတယ်ညကျရင်ပြန်ခေါ်မယ်လို့ပြောခဲ့တာပါသူကရည်ပြီးဖုံးချသွားခဲ့ပါလေအဲ့ဒါကျမတို့နောက်ဆုံးစကားပြောခဲ့တာပါပဲသူ့အတန်ကိုနောက်ဆုံးတစ်ခေါက်လောက်တက်ကြားချင်ပါသေးတယ်ဆေးရုံတိုင်းကိုလည်းသွားရှာပြီးပါပြီစီရင်တွေအကုန်ကြည့်ပြီမဲ့သူ့နာမည်ကိုဘယ်နေရာမှာမှရှာမတွေ့ပါဘူးလို့သူကပြောပါလေစိတ်ရောလူပါပင်ပန်းနွမ်းနေနေတဲ့အဲ့ဒီမျိုးသမီးငယ်ဟာသတိလစ်သွားခဲ့ပါလေရင်ခွဲရုံထဲမှာတော့ရဲတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေထဲမှာမိသားစုဝင်တွေကိုမှတ်မိသွားသူတွေဟာရုပ်လောင်းတွေကိုကိုယ်တိုင်အတည်ပြုနိုင်ဖို့စောင့်ဆိုင်းနေကြပါလေ ဆောင်ဆိုင်နေသူတွေထဲမှာစုံနဲ့လဲပေါင်းဝေးပါတယ်။သူဟာတရုတ်နေပေါ်နေဆက်ကလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအရာရှိဖြစ်သူအသက်42နှစ်အရွယ်သူ့ရဲ့အကူကိုရှောက်ပွေးနေတာပါ။ကျွန်တော်အကူကရေကြီးရဲ့ပထမဆုံးနေကလေးကပျောက်ဆုံးနေတာပါ။သူအသေဆုံးသွားခဲ့ရင်တော့ရုပ်လောင်းကိုပြန်ရချင်ပါတယ်။သူအသက်ရှင်နေအောင်မယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်တော့မရှိတော့ပါဘူး။ရုပ်လောင်းသာပြန်တွေ့ရင်နောက်ဆုံးဝိပုမှုတွေကိုလုပ်ပေးနိုင်မှာပါလို့သူကဆိုပါတယ်။ဒီနေရာမှာထားရှိထားတဲ့ရုပ်လောင်း94လောင်းထဲမှာ6လောင်းကိုပဲအတည်ပြုနိုင်ပါသေးတယ်။ဆရာတူဖြစ်တဲ့ဘီရှုံးကတော့ရေအားလက်စစ်ဆက်ရုံမှာလုံးလုံးတဲ့သူ့ရဲ့တူဖြစ်သူကိုမှတ်မိနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာနာပိုင်တွေဘက်ကတော့တရားဝင်အတည်ပြုချက်ရရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘီရှုံးအနေနဲ့ DNA နမူနာပေးရမှာဖြစ်ပြီးတိုက်စစ်ကြည့်တာကိုစောင့်ဆိုင်းရမှာပါ။ကတ်မန်နူမြို့ကဆေးရုံတွေကိုနောက်ထပ်ရုပ်လောင်းတွေထည့်ရောက်လာဖို့ရှိနေပါတယ်။အချင်းတွေကြာလာတာနဲ့အမျှပျောက်ဆုံးနေသူတွေကိုအသက်ရှင်ရပြန်တွေ့နိုင်ဖို့မျှော်လင့်ချက်ကတော့မင်းမိန်လာနေပါတယ်။လက်တလောစီးရင်တွေအရတေဆုံးသူ1128ဦးရှိနေပြီး4850ဦးဟာပျောက်ဆုံးနေပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: တော်တဲ့တနေရာကဒုက္ခအသစ်တွေသစ်ပင်တွေကြားထဲမှာဟောပြောဝဲလုပ်မယ်အဓိကလူနေတာကစိတ်တက်ခွန်အားပဲကျွန်တော်တို့တွေထီးကျန်ကြတယ်အားငယ်ကြတယ်တဲ့မနေ့ကဆစ်ဆောင်စကန်အသစ်တခုကမောင်လုံးမွေးမိတ်ဆွေကမှားလိုက်တယ်သူတို့ဟာဒီနေရာကိုဒီနှင်းမှပြောင်းလာတာမို့ဆစ်ဆောင်စကန်သည်လို့ဆိုရတာပါတကယ်တော့သူတို့ဟာစစ်တပ်ကအာဏာစသိမ်းတဲ့2021ခုနှစ်မှာပဲပြူစော်တီးရွာဖြစ်သွားတဲ့သူတို့ရွာကနေထွက်ခဲ့ကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တာကာလအတွင်းသူတို့ဟာနေရာတွေရွှေ့ပြောင်းခဲ့ရပြီးစစ်ဆောင်ဂါဇာနှစ်ကတောင်ကြီးရင်တွေမှာတောင်မော်တွေမှာတောင်အောင်နားမှာသူတို့နေထိုင်ကြဆားခဲ့ကြတယ်ဒေါ်လန်ရေးပြီးရင်ရွာကိုပြန်မယ်ဆိုပြီးတောင်မော်တွေကိုတက်ပြေးခဲ့ကြဘူးတယ်မျောလင်းချက်တွေနီးပြီးဆိုပြီးဆယ်ကြီးတစ်ခုရဲ့အနားမှာခိုးနားခဲ့ကြဘူးတယ်သူတို့တွေစီတကယ်ရောက်လာတာကဒုက္ခအသစ်တွေပါဒုက္ခအသစ်တွေကိုရင်ဆိုင်ဖို့project အစ်တွေရဖို့သူတို့ဒီစစ်ဆောင်စခန်းနေရာအစ်ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြတယ်ဒီနေရာကိုပြောင်းလာကြတဲ့သူတို့ရဲ့အဓိကကြဆုံရည်ရွယ်ချက်ကြီးတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့သူတို့တွေဟာသူတို့မွေးဖွားခဲ့ရာနေရာဒေသမှာပဲနေခြင်းနဲ့သူတို့ဟာဒီနယ်ကနယ်သားတွေပါဆိုတဲ့ identity ပျောက်သွားမှာကိုစိုးရိမ်ကြတယ်လက်တလုံးမှာတော့သူတို့ဟာပြူစော်ဒီရွာကစစ်ဆောင်တွေဆိုတဲ့ identity ကိုယာနေတယ်ပြောမပြတတ်ပေမဲ့သူတို့ဟာသူတို့ identity ကိုသူတို့မြင့်တင်နေကြတယ
1: ်။မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
0: ်။တကယ်တော့သူတို့ဟာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းခဲ့ကပြူစော်တီဖြစ်တော့မဲ့သူတို့ခြေရွာကိုသူတို့ယုံကြည်ချက်ကြောင့်စွန့်ခွာခဲ့တယ်။အိုးအိမ်လေယာကင်းစတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအလုံးထားခဲ့ရတယ်။စစ်ကြောင်းကိုရှောင်လိုက်၊မိုးတံကိုအန်တုလိုက်၊အပူတံကိုခါးစည်းခံလိုက်နဲ့လေးနှစ်တာတဝဲလေလေကျင်လည်ခဲ့ကြပြီးတဲ့နောက်ဒီနေရာကိုရောက်လာကြတယ်။သူတို့ဟာစစ်တပ်ကမီးရှို့ဖျက်ဆီးလို့လည်းမဟုတ်စစ်တပ်ကမောင်းထုတ်လိုက်လို့လည်းမဟုတ်သူတို့ရွာမှာသူတို့နေချင်ရင်နေလို့ရပါရဲ့နဲ့ထွက်ခွာခဲ့ကြသူတွေမဟုတ်ဂုံတိတ်ခါနှစ်ထပ်နဲ့စစ်ရှောင်တွေလို့ဆိုနိုင်တယ်။မောင်လမွေးရှိအမိပကံလေးတွေတစ်ခွက်ပြီးတစ်ခွက်ရောက်လာတယ်။အလွယ်တကူဝယ်ယူလို့ရတဲ့စားစရာလေးတွေကခက်များများ။ဒီတဲကမှလက်နဲ့တုတ်ထားရတဲ့ဂွေးပေါင်းသီးတုပ်ကိုပဲမောင်လမွေးစားပြစ်တယ်။တဲလေးတွေကိုစီကနေရောက်လာတဲ့အမိကွက်ကလေးတွေဟာသူတို့ရဲ့စေတနာကိုပေါ်ပြနေတယ်လို့သူတို့ဘယ်လောက်အထီးကျန်နေကြောင်းလဲပြောပြကြတယ်။သူတို့ဘယ်လောက်မိတ်ဆွေတွေကိုတောင်းတကြောင်းပေါ်ပြတယ်။အကူအညီကိုဘယ်လောက်ညှော်လင့်ကြောင်းလဲသိစေတယ်။လေးဖြတ်ထားတာခံပြင်းတယ်တဲ့ပလက်ကလက်ထိုင်းမှာထိုင်းနေတဲ့စစ်ရှောင်မျိုးသားတို့ကပြောတယ်လေးဖြတ်သွားပြီးနောက်ပြန်ကောင်းလာတဲ့အခြေအနေကိုရောက်နေပြီမဲ့သူအလုံးမလုံးနိုင်သေးဘူးလေးဖြတ်ပြီးရင်လူဟာဝမ်းနဲ့လွဲတယ်ညက်ရည်ကျတတ်တယ်လို့ဆိုကြလို့ဝမ်းနဲ့တာမျိုးရှိလားလို့မေးတော့ဝမ်းနဲ့တာမရှိဘူးခံပြင်းတာတဲ့ဒါဆိုရင်စိတ်အခြေအနေမဆိုးသေးဘူးပေါ့စခန်းတစ်ခုလုံးကလူအများစုဟာဒုက္ခတွေနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရပြီမဲ့ဒီလိုစိတ်အခြေအနေမှာရှိနေတယ်လို့ဆိုနိုင်တယ်။ခုံလေးတွေတယောက်တစ်ခုဆွဲပြီးဟောပြောပွဲလုပ်မဲ့တစ်တော်တွေကိုသွားကြတယ်။စစ်ဆောင်စခန်းမှာလူများများစုဖို့နေရာမရှိတဲ့အတွက်အရေးရတဲ့တစ်တော်တွေကိုသွားကြရတာဖြစ်ပါတယ်။တပင်တွေအောက်မှာယူခဲ့တဲ့ခုံပူလေးတွေပေါ်ကိုစီထိုင်းလို့မောင်လမွေးမိတ်ဆွေကတော့ရှေ့ဆုံးကမြေပြင်ပေါ်မှာထိုင်းနေတယ်။အဖွားကြီးတယောက်ကတော့ဈေးဘောလေးကိုကင်ရင်တပင်ကိုမှီရင်မြေပြင်ပေါ်မှာထိုင်းနေတယ်။ကလေးကြောပိုးထားတဲ့သားသေးမိခင်နှစ်ယောက်ကတော့မတ်တရံလို့ပါမောင်လူမွေးလည်းလက်ဖက်ချောက်မပေါက်သေးတဲ့ရင်းနှွေးချမ်းတစ်ခွက်ကိုတောက်ပြီးသူတို့ကိုမတ်တရဲ့စကားစပြောရပါတယ်စကားပြောနေရင်တစ်တော်ဘေးလမ်းမကြီးပေါ်ကကားသံဆိုင်ကယ်သံတွေကိုကြားရတယ်တစ်တော်ရဲ့ဘေးစစ်ဆောင်စခန်းလေးကိုရောက်ဖူးတဲ့သူနည်းသေးတယ်နောက်ထဲမှာရှိတာလားမသိဘူးဗျာမရောက်သေးတော့ဆိုပြီးစခန်းအနီးကမောင်လူမွေးမိတ်ဆွေချို့ကပြောကြတယ်စကားပြောရမှာမိုက်မပါပေမဲ့လူနေတဲ့အတွက်ကြဲကြဲပြောစရာတိတ်မလို့ပါလူဝဲနေတာကဇကလုံးတွေထက်ဂယုနာတရားနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုတိပင်ကိုမှီးနေတဲ့အဖွားဟာပြုံးလာတယ်အမျိုးသမီးငယ်အချို့လေးလေးနက်နက်စဉ်းစားနေပုံပေါ်လာတယ်အမျိုးသားတွေနဲ့အမျိုးသမီးကြီးအချို့မျက်လုံးတွေအနှဲငယ်လင်းလက်လာတယ်အချင်းချင်းစီလုံးညီညွတ်ရေးတိပင်တွေပေါင်းလို့ဖြစ်နေတဲ့တောအုပ်လေးထဲမှာတရွာသားချင်းချင်းဒုက္ခသည်ချင်းချင်းညီညွတ်ကြဖို့ပြောခဲ့တယ်ညနေမိုးချိုးစပြုတ်ပြီးအကုန်းအကောက်မြေပေါ်မှာဖြောင်တန်းနေတဲ့လမ်းတို့လေးလမ်းဘေးမှာဆောက်ထားကြတဲ့တဲတန်းစိမ့်လက်လက်မြက်ခင်စိမ့်နေတဲ့တောအုပ်ညို့နေတဲ့တောင်တန်းပြားနေတဲ့ကောင်းကင် ဒီအလှတွေကိုသူတို့ခံစားနိုင်ကြပါရဲ့လားဒုက္ခတွေကသူတို့ရဲ့အလှပခံစားမှုကိုဖုံများထားမလားဟောပြောပြီးလို့တောအုပ်လေးတဲကနေရှုခင်းကိုကြောခိုင်းပြီးစိုက်ကဲစီးပြန်ခဲ့ရတယ်သူတို့ကိုကြောခိုင်းထားခဲ့ရတာစိတ်ထဲမှာမလုံးသလိုလိုဝမ်းနည်းသလိုလိုတောတဲ့တနေရာမှာဒုက္ခအသစ်တွေကိုသူတို့ရင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုမိပါတယ်ခင်ဗျာမောင်လူမွေ
2: အားလုံးနဲ့မင်္ဂလာပါအခုတစ်ပတ်မျိုးသမီးကာနတ်မှာလူနေမှုအချင်းဆက်ရိုက်များမွေးထုတ်ပေးနေသည့်ဆန္ဒများကျယ်ပြန့်လာခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးအောက်ကနေပြီးတော့ကျမရဲ့တွေ့ကြုံများနဲ့ပြည်သူများရဲ့ယနေ့ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ဖြစ်ပျက်များအားလုံးကိုအများပြည်သူများသိရှိနိုင်ဖို့ကျမမျှဝေပေးချင်ပါတယ်ခုရက်ပိုင်းမှာဆိုရင်ကျမအတွက်မှန်သလားမှားသလားဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုကျမအမေအတွက်ခရီးတစ်ခုအနေနဲ့စတင်နေမိတယ်ဆိုရဝန်တန်းပြည်သူဝန်တန်းနိုင်ငံဝန်တန်းဆိုဒီမှာအခေါ်မျိုးမျိုးအောက်မှာရှိနေပေမဲ့ကျမအတွက်တော့အရာအလုံးကလူသားအလုံးရဲ့အကျိုးလောကအကျိုးကိုဆောင်ရွက်ကြတာလို့ပဲမှတ်ယူထားပါတယ်ကျမမေအတွက်လို့ခေါင်းစဉ်တက်ပေးမယ်လူသားအလုံးမှာမိဘများပေါ်ထားရှိသည့်သားသမီးများရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာအတ္တမာနသည်တူညီကြသည်အကြောင်းအရာသာမတူညီတော့လဲကိစ္စရတခုဖြစ်လာခဲ့ရင်လက်မလျှော့ခြင်းကြတာနိုင်ယူခြင်းကြတာလူတိုင်းနှိပါပါပဲလူခွင့်ရမှာမြမမျိုးသမီးများရဲ့အရှက်ကြောက်ကြီးမှမှုကလည်းလူနေမှုအတိုင်းဝိုင်းမှာအစဉ်လာတခုလိုလက်ခံလာကြတယ်အချို့မျိုးသမီးများဆိုရင်အမျိုးသားများရဲ့အနိုင်ကျင့်ခံပွားနှင့်ဇက်သိမ်းသွားကြတာတွေလည်းအများကြီးပါမြမနိုင်ငံရဲ့ဥပဒေပညာသည်လူသားမျိုးနွယ်များကိုဒုက္ခပေးနိုင်တယ်လို့ကဲတင်သူကအတော်နေပါသည်ကိုလက်တွေ့တွေ့ခဲ့ကြုံခဲ့ဘူးပါတယ်ဥပဒေပညာဤရည်ရည်ချက်ကိုကျမထဲထဲဝင်ဝင်မသိပေမဲ့ဥပဒေမဲ့အနိုင်ကျင့်သူရှေ့နေတရားရေးဝန်ထမ်းများကြောင့်ဒုက္ခရောက်သူမိသားစုတွေအများကြီးပါမြမပြည်ရဲ့ဝန်ထမ်းလောကသည်ပြည်သူကိုအကျိုးပြုသည့်ထက်ဒုက္ခပေးသူကများခဲ့သည်ထို့အတူဌာနတိုင်းတွင်လက်ပေးလက်ယူဟုသည့်အစဉ်လာကိုလက်ဆင့်ကမ်းအမွေအဖြစ်ဆက်လက်တည်ဆောင်ကြသည်ခင်းတဲ့စနစ်ကိုအခြေခံ၍လက်ပေးလက်ယူကိုဖော်ဖော်တီတီလက်စားကြသည်ဝန်ထမ်းများလောကတွင်အကြောက်တရားလည်းမရှိပါအရှိတိတ်ခါလည်းမဲကြသည်အချို့ကိစ္စများတွင်တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုမရှိဘဲပြည်သူကိုချင်းချောက်တတ်ကြသည်ပြည်သူကလည်းမိမိတို့အချိန်မကုန်ရလျောင်းအစဉ်ပြေဖို့အတွက်လက်မှတ်ကလေးတစ်ချက်ထိုးပေးဖို့ကိုတတောင်းထန်တရွက်ကိုနေရာမျိုးစုံမှပူဇော်ဖို့အစဉ်သင့်ယူလာကြတယ်ဥပဒေအကြောင်းဆက်ရရင်မြမပြည်သူလူထုသည်ဥပဒေနှင့်ပတ်သက်သည့်အဝေးအားနှင့်ဆိုတာမရှိသလောက်ပါပဲဒီအတွက်ရှေ့နေဆိုရင်အမြင့်ကြောင်ဖြစ်ကြောင်းနေတတ်ကြသည်ဥပဒေနှင့်ပတ်သက်လို့ကလည်းမသိကြပါလဲသူစားပါပဲသူတပားပစ္စည်းကိုလိမ်လည်ယူဖို့အတွက်အဖြစ်ပြက်အမှန်တရားကိုတစ်ဖက်လူကြောင်ယုံသွားနိုင်သည့်အထိချင်းချောက်တတ်ကြသည်ကျမတို့လိုတမန်ပြည်သူများသည်အနိုင်ကျင့်မှုများမှလူချင်းချင်းအနိုင်ကျင့်မှုရှိနေသည်မဟုတ်ရပါဥပဒေဆိုသည့်တရားစီရင်မှုကြီးကလည်းအနိုင်ကျင့်လျက်ရှိသည်မေထောင်ဆန်းစုကြည်လိုအကြီးအကဲနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တယောက်ကိုတော့အချုပ်နှံဖြင့်ဥပဒေကိုမျက်ကွယ်ပြုလို့ဖြစ်ရမှန်များကိုပိတ်ဆို့တားမြစ်နိုင်သည့်အထိလိန်ညာခဲ့ကြသည်ပြည်သူများကိုအနိုင်ကျင့်ချင်းချောက်လိုသည့်အခါမှာလည်းဥပဒေပညာရတော်လည်းကောင်းရှေ့နေဟုသည့်ဂုံပုတ်ကိုအသုံးချ၍ပြည်သူကိုချုပ်နိုင်ထားကြသည်ပြည့်ရမှန်များကိုဖျောက်ပြက်ပြစ်တတ်ကြသည်ဖုံးကွယ်ထားကြသည်သက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများမှလည်းအမှန်တရားကိုသိတော်လဲဝိုင်းရိပ်လိန်ညာကြသည်ဤသည်မှာမြမပြည်ဤစိုးမှုမှုများတွင်လက်ပေးလမ်းယူမှုများပုံမှုအကောင်းလာသလိုပျက်စီးနေသည့်လူနေမှုအကျဉ်းစရိုက်စိုးများမွေးဖွားရာစင်တာကြီးအဖြစ်ကျယ်ပြန့်လာနေသည်ကိုဆိုတာလေးကိုမျှဝေရင်အကြောက်တရားမျိုးစုံအောက်မှမြမပြည်သူတို့ဘဝလွမြောက်ပါစီကျမတို့ရဲ့ဒေါ်လန်ရေးရဲ့အောင်မြင်မှုအလှကဘာဆိုတာပြည်သူများဤအနိုင်ကျင့်ကံဘဝပြည်သူများအတွက်လွတ်လပ်ခြင်းအတွက်ပြည်သူများတနည်းငြိမ်းချမ်းမှုရရှိဖို့ရအတွက်ညှော်မှန်းရန်ပန်းတိုင်လေးဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးကိုအခုတစ်ပတ်မျိုးသမီးကန္နာလေးမှာမျှဝေလိုက်ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်
3: လု ဝိဒူရာတန်ရှင်လောက်တာစင်ပေါ်မှာပျက်စီးစီတာကဆလုပ်လမ်းပေါ်ကရင်ကျောထိမ့်ထုတ်တာဆုံးတရုတ်နိုင်ငံကလူသားပုံတူစစ်ရုပ်ထုတ်လုပ်သူတွေဟာသူတို့စစ်ရုပ်တွေရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုပြသနေကြပါတယ်လက်တလောပေကျင်းမြို့တော်မှာကျင်းပနေတဲ့ဒီနီးပညာကြီးလာခံမှာစစ်ရုပ်ထုတ်လုပ်သူတွေဟာရင်းနှီးမြို့နံသူတွေနဲ့ဖောက်တဲတွေကိုဆွဲဆောင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေကြတာပါတချို့ဆက်ရုပ်တွေရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ဟာတကိ့ကိုအမခန်းဖြစ်ပေမဲ့ဒီဆက်ရုပ်တွေဈေးကွက်ထဲအလုံးအင်းနဲ့ဝင်ရောက်လာဖို့တော့အချိန်လိုသေးတယ်လို့ကျွမ်းကျင်သူတွေကဆိုပါတယ်လက်ရှိပတ်ဝန်းကျင်နဲ့အလုပ်တာဝန်အတော်များများဟာဒီဆက်ရုပ်တွေကိုထိထိရောက်ရောက်အသုံးချဖို့အင်မတန်ခက်ခဲနဲ့နင်းနေပါသေးတယ်ထုတ်လုပ်သူတွေကလည်းဒီစိန်ခေါ်မှုတွေကိုတည်ထားကြပါတယ်
4: 就好像
3: 这些家人呢，阿罗廖猫奶奶生的最多阿罗宝贝，阿库嘞透露肚里哈阿东表肚里呢不方便，每天拢冲母，食菜也母呢阿东表内面加青，家里个阿弟家他面对呢话嘞，路呢食肉加食三样下嘞，你俩呢隔壁年年没洗的路没看啥也昂路少呢咋啦吧？阿库虽然你边阿得三家呢，来对妈妈的个阿东爹母，好歹瑞个食钱呢母个阿用塞比路少啦咋话嘞？ပေကျင်းမြို့တော်အာနာပိုင်တွေရဲ့အဆိုအရဒီကမ္ဘာစက်ရုံညီလာခံမှာကုမ္ပဏီပေါင်း300ကျော်ပါဝင်ပါတယ်။ပြခန်းပေါင်း 2,000 ကျော်နဲ့ထုတ်ကုန်သက်150ကျော်ကိုပြသထားတဲ့ဒီပြပွဲကိုတနင်္ဂနွေနေ့အထိကျင်းပသွားမှာပါ။အခုညီလာခံဟာအမေရိကန်နဲ့တရုတ်ကြားစက်ရုံနည်းပညာကဏ္ဍမှာအပြိုင်မှုစစ်မျက်နှာသစ်တစ်ခုဖြစ်လာချိန်မှာကျင်းပတာဖြစ်ပြီးတရုတ်ပြည်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေကလည်းဒီကဏ္ဍကိုအထူးစိတ်ဝင်စားနေကြပါရဲ့ရှင်။
1: မြန်မာ့ဝေခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ23ရက်နေ့မြင်ကွင်းပြည်ရင်းစစ်စီးပွားရေးမူဝါဒအလွဲနဲ့ပြည်သူလူထုတွေခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခတထောင်990ခုနှစ်တည်းကစလို့1988အရေးခင်မတိုင်မီကာလတွေကိုဖြတ်သန်းခဲ့ပူတဲ့သူတွေရဲ့ပြောပြတာလူမှုကွန်ရက်မီဒီယာတွေမှာရေးသားကြတာတွေအဲ့ဒီခေတ်ကာလကပေါ်ထွက်ခဲ့တဲ့ဘဝတရုပ်ဖို့ဝတ္ထုတွေလုံချင်းဝတ္ထုတွေအရာစစ်ကောင်းဆောင်တွေကအရဲဝတ်နဲ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌကောင်စီဥက္ကဋ္ဌတွေလုံကြပြီးတလွဲစည်းဝါးရေးမူဝါဒတွေအောက်ခြေမှာလည်းတလွဲဖော်ဆောင်မှုတွေကနိုင်ငံရေးအုံကြွားမှု88အရေးတော်ပုံစီကိုဦးတည်စေခဲ့တာလို့သမိုင်းဖြစ်ရက်တွေကိုဖတ်ရှုလေ့လာပြီးကောက်ချက်ချရပါတယ်မြန်မာဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ခေတ်မှာစန်စီရေနံစီဖျောင်းနိုင်တကြား secret no စီဆက်ပြားတို့လိုနေစဉ်ဘဝမှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုပြည်သူဆိုင်လို့မြန်မာလိုအမည်ပေးထားတဲ့ဆိုင်တွေမှာအိမ်အောင်စုလိုက်တမဝါရီမှာစာအုပ်နဲ့သွားဝေချရတဲ့ခေတ်ပါလာအလိုက်စန်ရေနံစီ no စီတကြားဖျောင်းနိုင်စတာတွေကိုအိမ်အောင်စုတစ်ခုကို secret 10လေးတကြား20တာဖျောင်းနိုင်တစ်ထုပ် no စီတစ်ပူဆက်ပြား2ပိုင်းစသဖြင့်အိမ်ရှိလူဦးရေနဲ့တွက်ချက်ရောင်းပေးတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ရေနံစီလဆယ်မရသလိုတကြားနိုးစီစတာတွေလည်းတစ်လတစ်ချိန်နှစ်ချိန်သာခွဲတန်းနဲ့ဝဲခွင့်ရကြတာမျိုးပါ။တွန်လရေးကောင်စီနဲ့မဆလာပါတီအုပ်ချုပ်တဲ့26နှစ်တာအတွင်းဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုကျော်လောက်အဲ့လိုကြက်တဲတဲ့အခြေအနေအောက်မှာနေထိုင်ခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။တနေရာနဲ့တနေရာဆံမတဲရစပားဆိုင်သူတွေအေကအလိုက်သတ်မှတ်တင်းရီကိုပြင်ပပေါက်ဈေးထက်များစွာနှိမ့်နဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့အစိုးရစပားအဝေးတိုင်းမှာရောင်းချပေးရပြီးတမတ်တင်းရီမပြည့်တဲ့လေသမားတွေကဖန်းစီချုံနောင်တာခံကြရတဲ့ခဲလို့ဆိုပါတယ်။ပြည်သူဆိုင်ကဆန်တွေကခဲလုံးနေအပြင်းအမော်စပက်ခွန်မကြွတဲ့ဆန်စတာတွေရောနှောနေတယ်လို့အကျိုးအခြေက50ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပါဝင်တဲ့ဆန်တွေကိုရောင်းချပေးခဲ့တာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီခေတ်မှာပြည်ရင်းမှာမရှိတဲ့အဝတ်ထည်ပိတ်စထီကျက်ပေါင်ရပါဖနက်တို့လိုပစ္စည်းတွေမွန်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံနယ်စပ်တွေကနေလူအထမ်းနဲ့တည်ယူကရောင်းချကြတဲ့မှောင်ခိုခေတ်လည်းပေါ်ထွက်ခဲ့ပေမဲ့ထိုင်းကုန်ပစ္စည်းကလူအားနဲ့တည်ရတာအစစ်စစ်သောဖန်ဆီးမှုတွေကိုဖျက်ချော်ပြီးတည်ယူရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရန်ကုန်မန္တလေးတို့လိုမြို့တွေရောက်တဲ့အခါလူတိုင်းဝယ်ယူနိုင်တဲ့ဈေးနှုန်းတွေတော့မဟုတ်ကြတော့ပါဘူး။1988ခုနှစ်ရှစ်လေးလုံးရေတော်ပုံပြီးနောက်တက်လာတဲ့စစ်အစိုးရလက်ထက်မှာနေဆက်ကုံသွေးရေးကိုတရုတ်နိုင်ငံထိုင်းနိုင်ငံတို့နဲ့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ရေချောင်းကတဆင့်လဲတင်သွင်းဝင်ပေးခဲ့တဲ့နောက်မောင်ကိုခေမိမ့်မယ်ခဲ့ပြီးလူသုံးကုန်ပစ္စည်းရှားပါတဲ့ခေတ်ကာလတစ်ခုမရှိသလောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။1988ခုနှစ်စက်တင်ဘာအာဏာသိမ်းတဲ့ကာလကတော့ရင်2010ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပတဲ့အထိ22နှစ်အတွင်းနေဆက်ကုံသွေးရေးရေလန်းချောင်းကတဆင့်တင်သွင်းတဲ့ပုံမှန်ကုံသွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်ရင်တစ်ဖက်မှာတက်ကြောက်မြက်ရေလန်းသဘာဝတက်ငွေတွေပြပကိုရောင်းချပြီးနိုင်ငံခြားငွေရဖို့စူးစမ်းခဲ့တဲ့သဘောတွေ့ရပြီးမဆလာခင်းနဲ့မတူတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ဖြစ်တဲ့ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်ကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိကျင့်သုံးခဲ့ရမှာမြမကြက်ငွေဖောင်းပွားတာလည်းရှိသလိုလောက်ခဝင်ငွေလည်းအတိုင်းအတာတစ်ခုထိမြင့်တက်လာခဲ့တာကြောင့်စီးပွားရေးအကျက်တဲရှိသည့်အတိုင်းအခုကာလလောက်ဝင်ငွေနဲ့ကုန်ပစ္စည်းစည်းနှုန်းအချိုးအစားကွာဟမှုမကြီးခဲ့ဘူးလို့ဆိုရမှာပါ
4: 2021ခုနှစ်ဆယာနာသိန်းစင်ကအမေရိကန်ဒေါ်လာကို7300လောက်ကနေ9နှစ်ကျော်ကာလအတွင်း4500ကျပ်ဝင်းကျင်လောက်ထိလျင်မြန်စွာမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။ပထမ3နှစ်ကျော်အချိန်အတွင်းမှာကိုအဲ့ဒီလောက်မြင့်တက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဤရဲစစ်ဖြစ်နေချိန်မှာစစ်ပွဲအတွက်လိုအပ်တဲ့လက်နက်ခဲယံ၊လောင်စာဆီနဲ့တခြားသောစစ်အသုံးစရိတ်တွေအတွက်နိုင်ငံခြားငွေလိုအပ်ချက်ကမြင့်တက်လာချိန်မှာနိုင်ငံခြားသင်္ဘောသားလိုအလုပ်သမားတွေထံကသာမကထိုင်းမလေးရှားတို့လိုနိုင်ငံတွေမှာနေထိုင်လုပ်ကိုင်နေကြတဲ့မြန်မာရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေရဲ့မိသားစုပြန်ပို့ငွေကိုပါပြန်ဆောင်ထိုးလာခဲ့တာပါ။ထိုင်းရောက်မြန်မာရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေအနေနဲ့တစ်လကို5ဒေါ်လာနှုန်းတန်ယုံကိုအခွန်ဆောင်ရတယ်လို့မိသားစုပြန်ပို့ငွေကိုတရားဝင်လမ်းကြောင်းကပို့ပြီးပြင်ပပေါက်ဈေးထက်နည်းတဲ့လဲနှုန်းနဲ့လဲယူဖို့နှီးလန့်နေလေ။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကအမျိုးမျိုးကြံစီလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ဝန်းကျင်အတွင်းတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးကြောင့်နေဆက်ဒေတာကုံတွေးလမ်းကြောင်းတွေပြတ်တောက်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတွေပေါ်မှာတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်တွေကတစိမ့်တစ်ပိုင်းထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့နောက်နေဆက်ကုံတွေးရေးကိုပါတိတိတသာရှော့ချလိုက်ပြီးပြည်ပသွင်းကုံခြွေတာရေးမူဝါဒနဲ့နိုင်ငံခြားငွေမသုံးပြည့်အောင်လူလူအနေနဲ့ချိုးချံခြွေတာဖို့လမ်းကြောင်းစီမောင်းနှင်ခဲ့တာတွေ့ကြရပါတယ်။ဈေးငန်ပစ္စည်းလိုမျိုးတွေကိုတားမြစ်ပိတ်ပင်လာတဲ့မကစက်မှုလုပ်ငန်းသုံးကုန်ချံအသေးစားအလတ်စားလုပ်ငန်းတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့ကုန်ချံနဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်မရှိမဖြစ်ဆေးဝါးလောင်စာဆီစတာတွေကိုပါတင်သွင်းခွင့်ပမာဏကန့်သက်တာရှော့ချလိုက်တာတွေကြောင့်ပြည်တွင်းမှာကုန်ပစ္စည်းရှားပါးတာနဲ့မတန်တဆဈေးနှုန်းမြင့်တက်တာတွေဖြစ်လာခဲ့တာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေကကရင်ပြည်နယ်မှာထိုင်းနယ်စပ်ကတင်သွင်းတဲ့ထိုင်းကုန်ပစ္စည်းတွေလိုင်စင်တင်းကျပ်
5: မိဘပြည်သူများရှင်ရှင်စိမ့်စိမ့်တက်တန်မှတ်ပြစာအုပ်ထွက်ပါပြီ။ဒီနေ့ဥတော်လည်ရေးမှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့တမိငယ်လေးရဲ့ရှင်သန်နေစေတငယ်ချင်းတွေစုပြီးစာအုပ်ရောင်းချလို့ရတဲ့ငွေအလုံးနဲ့ကြာကာလပညာသင်ကြားရေးမှာလိုအပ်တဲ့စစ်ပေးဆောင်မူလာတဲ့စာသင်ကျောင်းလေးတစ်ချောင်းကိုတမိနာမည်နဲ့စောက်လုပ်လူတန်းသွားကြပါမယ်။ဒီစာအုပ်ထဲမှာတမိကလေးရဲ့မိရင်းဖာရင်တော်ရင်တွေအပြင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတန်မတ်ကြီးအင်းစိန်ထောင်နိုင်ငံရေးကျင်းသာစာအုပ်တွေဘန်ကောက်တက္ကသိုလ်တန်းဖော်ပြည်တွင်းပြည်ပတော်တွေကစာရေးဆရာအပြာဆရာများမှပါဝင်ရေးသားထားကြပါတယ်။စာမျက်နှာ82မျက်နှာအတွင်းတရုတ်ဖော်ပုံများနဲ့ဆေးရောင်စုံဓာတ်ပုံအယ်ဘမ်တို့ပါရှိပြီးစာအုပ်တန်ဖိုးအနေနဲ့ကတော့ USD 10ဒေါ်လာသတ်မှတ်ထားပါတယ်။အွန်လိုင်းကမှာယူအပေးလူသူတွေအနေနဲ့ကတော့အပြာဆရာစောဝီအပြာဆရာအောင်ဝေးတို့ထံမှဆက်သွယ်မှာယူအပေးနိုင်ကြပါတယ်ရှင်။
4: အားလားကြောင့်စစ်တပ်ဘက်ကတိုက်ခိုက်ပြီးနေတဲ့အပြစ်ရဲ့လက်နက်ကိုင်တွေက၎င်းတို့တပ်ဖွဲ့ရမုံငွေခေါင်းစဉ်နဲ့ထိုင်းကုံစီတွေတည်ယူနေကြတာကိုမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရရဲ့စစ်စေးဂိတ်တွေကဖမ်းဆီးထားတဲ့သတင်းတွေပေါ်ထွက်လာပါတယ်။ကားစီးရေးအများပြဖမ်းဆီးထားတာကြောင့်အပြစ်ရဲ့ကရင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအဖို့ကုန်ပစ္စည်းဖို့ဆုံးရှုံးမဲ့အရေးနဲ့ကယ်ရီကမရတဲ့အဖြစ်တွေကြောင့်စစ်တပ်ဘက်နဲ့ဆက်ဆံရေးတင်းမာနေတဲ့သတင်းတွေလည်းတွေ့နေရတာပါ။ဒီလိုစစ်စည်းရေးအတွက်နိုင်ငံခြားငွေခြွေတာဖြတ်တောက်တဲ့မူဝါဒကပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့စစ်တပ်ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေသာမကတော်လရေးအင်အားစုထိန်းချုပ်နယ်မြေတချို့အထိကိုပါထိခိုက်စေတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းတရုတ်အိန္ဒိယတွေနဲ့နယ်စပ်မဟုတ်တဲ့ကုန်းတွင်းပိတ်ဒေသတွေကတော်လရေးလက်နက်ကိုင်ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာလည်းကုန်စည်နှုန်းကြီးမြင့်မှုနဲ့ရှားပါးမှုထံကိုတွဲဝိုက်ခံစားနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီမင်းအောင်နိုင်အမိတ်ပေးလုတ်ကိုင်းနေတဲ့တလွဲစည်းပွားရေးမူဝါဒတွေကပြည်တွင်းမှာနေထိုင်ရှင်သန်နေကြတဲ့လူအများစုအပေါ်ကြီးမားတဲ့ဆိုးကျိုးတက်ရောက်မှုတွေရှိနေတာပါ။တရက်လုံအားကဝင်ငွေတိတိတသာမတိုးလာပေမဲ့နေ့စဉ်အခြေခံစားတောက်ကုန်သွာလာစရိတ်မကြမ်းမမာဖြစ်တဲ့အခါဆေးဝါးကုသစရိတ်တွေကမျောလင့်မထားတဲ့ဈေးနှုန်းတွေဖြစ်လာနေကြတာပါ။အခုလိုစီးပွားရေးအကြက်တဲက1988ခုနှစ်ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံမတိုင်ခင်ကာလလိုစီးပွားရေးအကြက်တဲကလူမှုအုံကြွမှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်လာနိုင်မလားဆိုတဲ့မှန်းဆမှုလည်းရှိနိုင်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ပြည်တွင်းစစ်စစ်မှုထမ်းအာဓမစုဆောင်မှုကုန်စည်နှုန်းမတန်တဆမြင့်တက်မှုတွေကမျိုးပြအုံကြွမှုဖြစ်စေဖို့ထက်လက်နက်ကင်ဒေါ်လာရေးဘက်ကိုပိုအားကောင်းစေမလားဆိုတဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေတွေလည်းရှိကောင်းရှိနေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
6: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်ရောက်စပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဖားကန်စုပေါင်းရုံဒရုန်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုမှာ KNDPC တာဝန်ရှိသူနဲ့ဈေးတည်တည်ဆုံးပဒေါင်းကပ္ပစ16အနီးကျေးရွာများပိတ်ဆို့ခံရ၍ဒေသခံများအစားအစာနဲ့စေဝါပြတ်လက်တဲ့သတင်းအကြံပေးစီအုပ်စုကြောင့်3လအတွင်းမှာရပ်သားပြည်သူ280ကျော်တည်ဆုံးတဲ့သတင်းပြည်သူလူထုအပေါ်ရန်ဆောင်နေတဲ့စေအုပ်စုဟာလူမှုရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်မိဘမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကောင်းစွာသတိပြုဖို့လိုတယ်လို့နိုင်ငံကအတိုင်းအဝန်းကိုမြန်မာတန်အမတ်ကြီးသတိပေးတဲ့သတင်းမလေးရှားကုမ္ပဏီများမြန်မာစစ်တပ်ထံလေကြောင်းပစ္စည်းထောက်ပံ့ရန်ကြိုးပမ်းခဲ့ကြောင်း Justice for Myanmar ဖော်ထုတ်စတဲ့သတင်းပါဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဖာကန်စုပေါင်းယုံဒရုန်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုမှာ KNTPC တာဝန်ရှိသူနဲ့ဈေးတည်တည်ဆုံးပရောင်းကဘာစ16အနီးကျေးရွာများပိတ်ဆို့ခံရပြီးဒေသခံများအစားအစာနဲ့စေဝါပြက်လက်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဖာကန်မြို့နယ်စုပေါင်းယုံမှာအော်တိုဘာလ9ရက်မွန်လွဲပိုင်းမှာမြို့နယ်အာဏာပိုင်များစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအစည်းအဝေးပြုလုပ်နေစဉ်ဒရုန်းဘုံနှလုံးကြားရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းဒေသသတင်းများအရသိရပါသည်။ပထမဒရုန်းဘုံမှာစုပေါင်းယုံခန့်မှအပြင်ဘက်ကိုကြားရောက်ခဲ့ပြီးတော့ KNTPC ကုမ္ပဏီမှတာဝန်ရှိသူလုံခင်းကောက်ကွင်းဥက္ကဋ္ဌဦးဒရုန်းစောအောင်တည်ဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ဒုတိယဒရုန်းဘုံမှာစုပေါင်းယုံအနီးမှာရှိတဲ့ဂုံအောက်ကိုကြားရောက်ခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာဈေးရောက်နေတဲ့ဈေးတက်တဲ့ဦးတည်ဆုံးခဲ့ကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။တဖက်မှာလည်းပဲခူးတိုင်းအနောက်ချမ်းပတောင်းမြို့နယ်ကပါစာ16အနီးမှာရှိတဲ့မတုံရွာကြားချီရွာရွာနဲ့ကျောက်စကွဲရွာတို့မှဒေသခံများကိုရွာပြင်ထွက်ခွင့်ကန့်သက်ထားတဲ့အပြင်အဝင်ထွက်လမ်းကြောင်းများကိုလည်းတင်းကျပ်စွာပိတ်ဆို့ထားကြောင်းဒေသခံများကပြောပါရယ်လက်လုံလက်စားအလုတ်လုတ်ကင်သူများအလုတ်သွားရောက်လုတ်ကင်ရန်မဖြစ်နိုင်တော့သလိုအစားအစာနဲ့အခြေခံကုန်ပစ္စည်းများဝယ်ယူရရှိရန်လည်းခက်ခဲနေကြောင်းသိရပါရယ်ဒါအပြင်ဆက်ရုံအနီးမှရှိတဲ့မတုံရွာပတ်ဝန်းကျင်မှတောတောင်များကိုစက်တင်ဘာလ20ရက်နေ့မှာဒရုန်းများအသုံးပြုပြီးတော့ဓာတ်စီပလင်းများနဲ့ဘုံများချကာမီးရှို့ရှင်းလင်းခဲ့ခြင်းဟာတောတောင်အတွင်းမှတပ်ဖွဲ့များချင်းကပ်လာပါကအဝေးမှမြင်နိုင်ရန်ရွယ်ချင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရခိုင်ကရင်နီနဲ့ကချင်ဒေသများမှာတိုက်ပွဲများဆက်လက်ဖြစ်ပွားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်နီနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်အစပ်ဖေကုံမြို့နယ်မိုးပြင်းမြို့မှနမ်းမေခုံမြို့ဘက်ကိုထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းကိုအော်တိုဘားလ9ရက်မနက်ပိုင်းမှာကရင်နီတော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်များကတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဗန်မှထိခိုက်သေးဆုံးသူများပြားတဲ့အတွက်ကြောင့်လေကြောင်းပစ်ကူယူကပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားကြောင်းကရင်နီစစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်များမှသိရပါသည်တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်သားထိခိုက်သေးဆုံးမှုအရေအတွက်ကိုအတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးပေမဲ့လေရင်နှစီးဖြင့်နှစ်ကြိမ်ခန့်လာရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းမူပြင်းမြို့အနောက်ဘက်လွယ်ဝိုင်းလွယ်ရင်းမင်္ဂလာကျေးရွာများမှတဆင့်နမ်းမေခုံဘက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကခြေကုပ်ယူပြီးတော့မူပြင်းနမ်းမေခုံလမ်းမကြီးကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်ရန်ကြိုးပမ်းနေခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါသည်ဒါအပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းမှာလည်းအရခတ်တက်တော်အေအေကစစ်တွေကြောက်ဖြူဒေသများမှာရခိုင်ကတံပြန်တိုက်စစ်ပုံစံဖြင့်လှုပ်ဆောင်နေရမှထိုးစစ်အစင်တို့ပြောင်းလဲလာကြောင်းသိရပါတယ်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်မှာအော်တိုဘားလ4ရက်နေ့ကတောင်မော်ဦးရေတပ်စခန်းဘက်ကိုအေအေကထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ပြီးတော့အဝတောင်ကာကင်စခန်းအပဝင်ရေတပ်စခန်းကိုဝင်ရောက်တဲ့လမ်းတစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့ကာကင်စခန်းအချို့ကိုသိမ်းပိုက်ထားကြောင်းတောင်မော်ဦးဘက်ကိုစစ်ကူပို့လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်များနဲ့အေအေကြားတိုက်ပွဲများလည်းဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေကြောင်းသိရပါတယ်စစ်တွေမြို့နယ်မှာလည်းရေချမ်းပြင်ကျွီတဲပတ်တလိတ်နာရီကန်တောကန်ဝါဘူးကျွန်းကုန်းထောင်နဲ့ရွှေမင်းကန်ရေးတဲ့စခန်းဝန်းကျင်တို့မှာတိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားနေသည်မှာနှစ်ရက်ခန့်ရှိပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကအင်အားဖြည့်တင်းရန်စစ်ကူများပို့ဆောင်နေကြောင်းလည်းသိရပါသည်။အေအေဟာစစ်တွေမျိုးအနီးအမြင့်ကျွန်းတံတားနဲ့ဝါဘူးကြီးရွာကြားမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းများအပြင်ပါတလိတ်နဲ့မတောက်တဲ့လမ်းခွဲအနီးအမှတ်343စစ်လက်နက်ပစ္စည်းတပ်ခွေနဲ့ရေချမ်းပြင်အနီးအမှတ်18တက်မတော်စေးယုံဘက်ကူပါတိုက်ခိုက်နေကြောင်းသိရပါတယ်အလားတူဗမော်မြို့မှာလည်းအော်တိုဘားလ9ရက်နေ့ကဗမော်တက်ကတူအနီးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းမှနှစ်ကြိမ်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်မိုးမင်းမြို့မှာမပိန်ဘက်ကူသွားတဲ့လမ်းကြောင်းမှာရှိတဲ့9မိုင်ကျေးရွာအနီးမှာလည်းစစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်ကြောင်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေကြောင်းဖားကဲမြို့နယ်စေစင်းဒေသနဲ့ခေါလံဖူးမြို့နယ်တို့မှာလည်းနှစ်ဖက်စီရေးတင်းမာနေပြီးတော့ခေါလံဖူးဘက်ကစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းဖြင့်ရိတ်ခါနဲ့ခဲယမ်းများဖြည့်တင်းနေကြောင်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ပကဖရေဘော်နှစ်ဦးပြစ်တက်ခံရပြီးတော့ငွေနဲ့လက်နက်များပျောက်ဆုံးတန်တရာရှိသူ3ဦးကိုခရိုင်ပကဖထံလွှဲပြောင်းတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းတပိန်မျိုးနဲ့အတွင်းဘူးတလင်မျိုးနဲ့နက်ရွာကြေးရွာပကဘာအဖွဲ့ဝင်ရဲဘော်နှစ်ဦးတနက်ဖြန်ပြစ်တက်ခံခဲ့ရပြီးတော့၎င်းတို့ထံမှငွေကျပ်300ကျော်နဲ့လက်နက်များပျောက်ဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်။အသက်20ကျော်အရွယ်ရဲဘော်မင်းတီဟာနဲ့အောင်မင်းထွေးတို့ဟာအော်တိုဘားလ4ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာတပိန်မျိုးနဲ့တိုက်ရွာနဲ့အုတ်ရှိကြီးရွာကြားမှာပြစ်ခတ်ခံရပြီးတော့ဦးကောင်းပွင့်တေဆုံးခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါသည်။ ၎င်းတို့ဟာရှူပူမျိုးနဲ့ပေါ့ချိုင်ကျေးရွာဘက်ကိုအကျွေးရရန်ရှိတဲ့ငွေကျပ်သိန်း220ခန့်တွားရောက်တောင်းခံပြီးပြန်လာစဉ်ပြစ်ခတ်ခံရခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတင်းရင်းမြစ်များရဲ့ပြောဆိုချက်မှာအနည်းငယ်ကွဲလွဲနေပြီးတော့အချို့က၎င်းငွေဟာလက်နက်ဖိုးအကျွေးဖြစ်တယ်လို့ဆိုတော့လေအခြားသတင်းရင်းမြစ်တစ်ခုကတော့စစ်ဘေးရှောင်အမျိုးသမီးတအုပ်အတွက် KB မှထုတ်ယူလာတဲ့ငွေများလည်းပါဝင်တယ်လို့ပြောပါတယ်ပြကံမှုဖြစ်ပွားရာနေရာမှာကြီကုံများတွေ့ရှိခဲ့ရပြီးတော့တည်ဆုံးသူနှစ်ဦးမှာဦးကောင်ပိုင်တနက်တန်ရများဖြစ်တည်ဆုံးခဲ့ကြောင်း၎င်းတို့ကင်ဆောင်လာတဲ့တနက်နဲ့လက်နဲ့ငွေကျပ်သိန်း220ခန့်လေးပျောက်ဆုံးနေကြောင်းသိရပါပြီ။ဖြစ်စဉ်မှာတန်တရားရှိသူရွှေဘုံမြို့နယ်ပေါ့ချိုင်ကြီးရွာဘက်ကဘာအဖွဲ့ဝင်၃ဦးကိုဝက်လက်မြို့နယ်ရွှေပန်းကုန်းကြီးရွာအနီးမှာဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးတော့အော်တိုဘာလ6ရက်မှာမုံရွာခိုင်ဘက်ကဘာထံလွှဲပြောင်းပေးခဲ့ကြောင်းသိရပါပြီ။တန်တရားရှိသူ၃ဦးမှာအမျိုးသား2ဦးနဲ့အမျိုးသမီး1ဦးဖြစ်ပြီးတော့၎င်းတို့နဲ့အတူဖုံးသုံးလုံး 7.62 mm ကြည်ကွန်12ခွန် 5.56 mm ကြည်ကွန်2ခွန်နဲ့ ME14100007 တနက်တလက်တို့ကိုပါလွှဲပြောင်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒေသတရင်ရင်းမြက်များကဖန်စီခံထားရသူများမှာဥကျော်ကိုပိုင်နဲ့ကိုပိုင်ရဲ့ဇနီးမဆန်ဒီတို့ဖြစ်ကြောင်းအမှုကိုဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားတဲ့နေမြေများနဲ့တက်ဆိုင်နဲ့မုံရွာခရိုင်ပကဖဘက်ကစစ်ဆီးနေကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်တေဆောင်သူနှစ်ဦးရဲ့ရုပ်အလောင်းများကိုတပ်ဆိုင်ရာပကဖအဖွဲ့များကပြန်လည်တေဆောင်သွားပြီးတော့နောက်တရက်မှတင်းကြိုခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့လဟေမှာပကဖစခန်းဖွင့်ကံဘလူမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရသူများကိုငွေကြေးထောက်ပံ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းအတွင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ခံပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖများကဒေသအလိုက်စုဖွဲ့မှုများဆောင်ရွက်နေသည့်အပြင်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများကြောင့်ထိခိုက်သေးဆုံးခဲ့သည့်ပြည်သူများကိုလည်းကူညီထောက်ပံ့မှုများပြုလုပ်နေကြောင်းပကဖအတန်ထုတ်ပြန်ချက်များအရသိရပါသည်။နာဂဒေသလဟေမြို့နယ်မှာအော်တိုဘာလ4ရက်နေ့ကယောရှုလို့အမည်ပေးထားတဲ့လဟေမြို့နယ်ပကဖစခန်းဖွင့်ပွဲကိုစကိုင်းတိုင်းနာဂဒေသပကဖတာဝန်ရှိသူများနဲ့ဒေသရေးရာအဖွဲ့များတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးတော့ဒေသတွင်းပကဖအဖွဲ့များစုဖွဲ့မှုများပြုလုပ်နိုင်ရင်းနဲ့လုပ်ငန်းများပုံမှုဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါပြီ။အဆိုပါစခန်းဖွင့်ပွဲကိုဒေသခံပြည်သူများလည်းပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ကြကြောင်းသိရပါပြီ။ဒါအပြင်ကံဘလူမြို့နယ်မှာလည်းကံဘလူမြို့နယ်ပကဖရဲ့အရေးပေါ်ကူညီကယ်ဆယ်ရေးတာဝန်ခံနဲ့တရင်းနဲ့ဆက်သွယ်ရေးတာဝန်ခံတို့ဟာအော်တိုဘားလ6ရက်နေ့မှာမြေပြင်ကိုတွားရောက်ကစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတံခံခဲ့ရတဲ့ပြည်သူများကိုငွေကြေးထောက်ပံ့ပေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်သေဆုံးခဲ့သူများရဲ့မိသားစုဝင်များနဲ့ဒဏ်ရာရရှိသူများကိုတွေ့ဆုံကအားပေးစကားများပြောကြားခဲ့ကြတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ကံဘလူမြို့နယ်ပကဖက၎င်းတို့အနေနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့များရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်များထဲမှတိုက်ခိုက်ရေးတာဝန်များကိုသာဆောင်ရွက်ခြင်းမဟုတ်ဘဲပြည်သူဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများကိုပါတပြိုင်နက်တည်းထမ်းဆောင်နေကြောင်းဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အာနာသိမ့်ပြည့်တဲ့နောက်စစ်တပ်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် KNU နဲ့မြေကစာတင်ကျောင်း60နီးပါးပျက်စီးပြီးတော့ကျောင်းသား40ကျော်သေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်အမျိုးသားစီယုံ KNU အုပ်ချုပ်နယ်မြေမှုတွေမှာအာနာသိမ့်ကာလ9နှစ်ကျော်အတွင်းစစ်တပ်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်စာတင်ကျောင်း59ခုထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးတော့ကျောင်းသူကျောင်းသား40ကျော်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNU ဗဟိုကအော်တိုဘာလ6ရက်နေ့မှာရုပ်သံမှတ်တမ်းနဲ့တကွာထုတ်ပြန်လာပါတယ်။2021ခုနှစ်ကနေ2026ခုနှစ်အတွင်းစစ်တပ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စာတင်ကျောင်းနဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတိစုံထိခိုက်ရမှုအခြေအနေကိုဖော်ပြရမှာလက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ကျောင်းသားကျောင်းသူ42ဦးတိစုံပြီးတော့90ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ထည့်သွင်းဖော်ပြထားပါတယ်။မြောင်းလိုက်ဦးဆောင်တဲ့အကြံဘတ်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာ Geneva Convention တို့ကိုချိုးဖောက်ယုံတာမကကရင်လူမျိုးတွေရဲ့ပညာရေးကိုရွယ်ချက်ရှိရှိဖျက်ဆီးနေတယ်လို့ KNU ကပြောပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလထဲမှာပဲ KNU နယ်မြေကစာသင်ကျောင်းတွေကိုအကြောင်းမဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာတွေရှိခဲ့ပါပြီ။စက်တင်ဘာလ19ရက်နေ့က KNU တပ်မဟာ1နယ်မြေဘီလင်းမြို့နယ်ကျက်တောင်းစိတ်ရွာကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲခဲ့လို့စာသင်ကျောင်းနဲ့ဝန်ထမ်းအင်အားတွေအပြင်ပြည်သူလူထုနေအိမ်တွေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရာညအချိန်မှာဖြတ်အားပြင်ဘုံသီးတွေကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ကျောင်းအဆောက်အုံတွေနဲ့ပြည်သူပိုင်အိမ်36လုံးပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ KNU ဘက်ကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စစ်တပ်ဟာအော်တိုဘားလာအတွင်းမှာလည်း KNU နယ်မြေကအရက်သားပြည်သူနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုလေကြောင်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လုပ်နေပြီးတော့အော်တိုဘားလာတရက်နေ့က KNU တပ်မဟာ3ညောင်လေးပင်ခရိုင်မုံမြုနယ်ကြောက်ကြီးပေါက်ရွာကိုဒရုန်းနဲ့ဘုံကျဲခဲ့လို့အသက်18နှစ်အရွယ်လူငယ်တအုပ်တီဆုံးကပြည်သူ6ဦးတန်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာ အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်ကိုလိုက်နာခြင်းမရှိဘဲနိုင်ငံတော်ဝန်ကအပြစ်မဲ့အယက်သားပြည်သူတွေကိုတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုလေယာဉ် drone လက်နက်ကြီးတွေနဲ့တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်တာအပါအဝင်ဆေးရဆုံးမှုတွေနေစင်နေအမျှကျူးလွန်နေတယ်လို့လည်း KNU ဘက်ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားပါရခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုအပေါ်ရန်ဆောင်နေတဲ့စစ်အုပ်စုဟာလူမှုရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်မိဘမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကောင်းစွာသတိပြုဖို့လိုတယ်လို့နိုင်ငံတကာအတိုင်ဝန်ကိုမြန်မာတမ်းအမတ်ကြီးသတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြည်သူလူထုအပေါ်ရန်ဆောင်နေတဲ့စစ်အုပ်စုဟာလူမှုရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်မိဘမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကောင်းစွာသတိပြုဖို့လိုတယ်လို့နိုင်ငံတကာအတိုင်ဝန်ကိုကုလဆိုင်ရာမြန်မာတမ်းမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကသတိပေးပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံလူမှုရေးလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုနဲ့ယဉ်ကျေးမှုကော်မတီရဲ့လူမှုရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုခေါင်းစဉ်နဲ့ကျင်းပတဲ့အထွေထွေမိန့်ခွန်းပြောကြားမှုအစီအစဉ်မှာကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တမ်းမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကအခုလိုပြောကြားလိုက်တာပါ။မတရားဆရာနာတိတ်မှု9နှစ်ကျော်ကြာမြင့်လာပြီဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာအကြက်တဲပေါင်းစုံနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီးတော့ပြည်သူလူထုဟာလည်းစေအုပ်စုကြောင့်အခြေခံလူမှုရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအခွင့်အရေးတွေဆုံးရှုံးနေရတယ်လို့တမ်းမတ်ကြီးကသူ့ရဲ့မိန့်ခွန်းမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်သူတွေဟာစေအုပ်စုဘက်ကစနစ်တကျကျူးလွန်နေတဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေအစဉ်အကျဉ်ကင်းမဲ့တဲ့လေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေစာတင်ကြောင်းတွေနဲ့ဆေးရုံတွေပါဝင်အရက်ဘက်အဆောက်အုံတွေကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဖျက်ဆီးခံနေရတာနဲ့ရင်ဆိုင်တွေးကြုံနေရတယ်လို့လည်းအသိပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်အဓမ္မတက်သားစုဆောင်မှုနဲ့အတူနိုင်ငံအနှံ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကြောင့်လူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်တွေဖျက်ဆီးခံထားရတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒီအခြေအနေအကြားမှာမြန်မာပြည်သူတွေဟာမရေရာမှုတွေနဲ့ခက်ခက်ခဲခဲရှင်သန်ရုန်းကန်နေရတာဟာခါးသီးတဲ့အမှန်တရားပဲလို့လည်းအစည်းအဝေးတက်ရောက်လာသူတွေကိုရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။စေအုပ်စုဘက်ကနိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေနဲ့နိုင်ငံတကာလူအခွင့်အရေးဥပဒေတွေကိုအလုံးစုံချိုးဖောက်ပြီးတော့ကြီးလေးတဲ့ဆေးရဆုံမှုတွေနဲ့လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝမှုတွေကျူးလွန်နေပေမဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ
7: စစ်မှန်တဲ့အင်ဂျက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်။အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်။ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်ဆဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-9215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်ပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
6: ်။ UG ကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာလူမှုရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေဖို့နဲ့တိုင်းရင်းသားမိဘတွေတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့လက်တွဲပြီးတော့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတယ်လို့အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒီကွာခြားချက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ပြည်သူလူထုအပေါ်အကြမ်းဖက်ရန်ဆောင်နေတဲ့စစ်အုပ်စုဟာလူမှုရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်မိဘမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာသတိပြုကြဖို့နိုင်ငံတကာအတိုင်ဝန်ကိုတောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒါအပြင်နိုင်ငံတကာအတိုင်ဝန်အနေနဲ့စစ်အုပ်စုကိုလက်မခံဖို့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေကျူးလွန်ခဲ့တဲ့တရားခံတွေကိုတောင်းခံစေဖို့မြန်မာပြည်သူလိုလားနေတဲ့တရားမျှတမှုလူသားကုန်တိုက်ခါနဲ့ငြိမ်းချမ်းတဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုဖော်ဆောင်ရမှာမမမမရက်တီပေးဖို့စတဲ့အချက်၃ချက်ကိုအရေးတကြီးလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မလေးရှားကုမ္ပဏီများမြန်မာစစ်တပ်ထံလေရင်ပစ္စည်းထောက်ပံ့ရန်ကြိုးပမ်းခဲ့ကြောင်း Justice for Myanmar ဖော်ထုတ်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မလေးရှားကုမ္ပဏီများဟာမြန်မာစစ်တပ်နဲ့လေကြောင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းများပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ဆောင်မှုများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စီးပွားရေးဆက်ဆံမှုများပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဒါမှမဟုတ်ပြုလုပ်ရန်ကြိုးပမ်းခဲ့ကြောင်း Justice for Myanmar ကလှုပ်ဝက်ပေါက်ကြားလာတဲ့စာရွက်စာတမ်းများနဲ့ကုန်သွယ်ရေးအချက်အလက်များအပေါ်အခြေခံပြီးတော့ထုတ်ပြန်ထားပါသည်။အဆိုပါလေးလာချက်မှာ2023ခုနှစ်မှ2026ခုနှစ်အတွင်းမလေးရှားကုမ္ပဏီ FJ Global Aeropass Asia Aerotechnics AAT နဲ့ Skyways Technics Asia တို့ဟာမြန်မာစစ်တပ်ဒါမှမဟုတ်၎င်းနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့ဂျာဂန်ကုမ္ပဏီများနဲ့ဆက်ဆံမှုရှိခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။ FG Glover ဟာမြန်မာစစ်တပ်အသုံးပြုတဲ့ KAW တိုက်ခိုက်ရေးလေယာဉ် Orlan 10E drone နဲ့ KA-28 MI-17 MI-2 ရဟယင်များအတွေ့လေယာဉ်အစိပ်ပိုင်းများရရှိရေးကြိုးပမ်းခဲ့ကြောင်း Justice for Myanmar ကဆိုထားပါတယ်။2026ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာအစိုးရကြောထောင်နောက်ခံရှိတဲ့ PUNB ထံမှ FG Glover ကငွေကြေးထောက်ပံ့မှုရရှိခဲ့ကြောင်းလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်မြန်မာစစ်တပ်အင်ဂျင်နီယာများဟာစစ်တပ်ပိုင် Airbus A319 လေယာဉ်ပြုပြင်ရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ AET ကိုတွားရောက်ခဲ့ကြောင်း AET ဟာမလေးရှားအစိုးရနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့ MARA Corporation ရဲ့ယာနှုံးပြေပိုင်ဆိုင်တဲ့ကုမ္ပဏီဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ Skyways Technics Asia ဟာလည်းမြန်မာလီတက်နဲ့ဆက်နွယ်တဲ့လေယာဉ်အစိပ်ပိုင်းများကို Lighthead Grupo Companies, KLS Aviation နဲ့ United 5စတဲ့မြန်မာကုမ္ပဏီများထံပို့ဆောင်ခဲ့ပွဲရှိကြောင်းမြန်မာ National Airlines နဲ့ Mingala Aviation တို့ကလည်းလေကြောင်းအစိပ်ပိုင်းများပြုပြင်ရန် Skyways ထံပေးပို့ရန်ကြိုးပမ်းခဲ့ကြောင်းသုံးသပ်ထားပါသည်။2026ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ2ရက်နေ့မှ6ရက်နေ့အထိကွာလာလမ်ပူမှာကျင်းပမယ့်49ချိန်မြောက် ASEAN Intelligence Community Conference တို့ရဲမှူးချုပ်လိုင်မင်းဦးဆောင်တဲ့မြန်မာစစ်အုပ်စုကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကိုမလေးရှားကဖိတ်ကြားထားကြောင်းလည်းဖော်ပြထားပါသည်။Justice for Myanmar ကမလေးရှားအစိုးရအနေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ထံလေရင်ပစ္စည်းများနဲ့ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းဝန်ဆောင်မှုများထောက်ပံ့နေတယ်လို့စွပ်စွဲခံထားရတဲ့ကုမ္ပဏီများကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်စစ်တပ်နဲ့ဆက်နွယ်တဲ့ပစ္စည်းထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်းများဖြတ်တောက်ရန်နဲ့စေအုပ်စုအားနိုင်ငံရေးတရားဝင်မှုပေးအပ်နေခြင်းများရပ်တန့်ရန်တောင်းဆိုထားပါရခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့မှာလမ်းဘေးခွေးကိုက်ခံရရင်စေကူတာစရိတ်နဲ့လမ်းစရိတ်ပြီးမဲ့အသင်းဖွဲ့တစ်ခုဖွဲ့စည်းတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရန်ကုန်မြို့တော်မှာလမ်းဘေးခွေးကိုက်ခံရရင်စေကူတာစရိတ်နဲ့လမ်းစရိတ်ထောက်ပံ့ပေးမဲ့အသင်းဖွဲ့တစ်ခုကိုတရိတ်ဆန်ချစ်သူတွေစုပြီးတော့အော်တိုဘာလပထမပတ်မှာဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်လို့အဲ့ဒီအဖွဲ့မှာပါဝင်သူတွေကပြောပါရီ။ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းလမ်းဘေးခွေးတွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်ရေးနဲ့ပြည်သူအကူအညီပေးရေးအသင်း YSMPA ဆိုတဲ့အသင်းကိုစတင်ဖွဲ့စည်းတာဖြစ်ပြီးတော့အသင်းရဲ့အစည်းအဝေးကိုအော်တိုဘာလ4ရက်နေ့ကလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ။လမ်းဘေးခွေးတွေကိုအစိတ်ချရှင်းလင်းတာမျိုးမဖြစ်ရအောင် YSMPA အသင်းဖွဲ့ရတာလို့လက်ရှိယာယီဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူထားတဲ့ဒေါ်ဝေဝေမိုးကအသိပေးပြောဆိုထားပါရီ။လမ်းဘေးတရိတ်ဆန်လေးတွေမရှိစေချင်ရင်ဒီအဖွဲ့ကိုပံ့ပိုးကြပါအစိတ်ချရှင်းလင်းတာမလိုလားယင်ဒီအဖွဲ့ကိုထောက်ခံပူးပေါင်းပေးကြပါလို့ဒေါ်ဝေဝေမိုးကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်အကောင့်မှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။အဲဒီ YSMPA အသင်းကလမ်းဘေးခွေးတွေတားပေါက်မျိုးပွားတာကိုလူသားဆန်နဲ့နှီးသုံးပြီးတော့ထိန်းချုပ်တာလမ်းဘေးခွေးကိုက်ခံရတဲ့နှင်နာသူပြည်သူကိုစေကူသားဖို့နဲ့တွာလာစေကူညီထောက်ပံ့တာအများပြည်သူကိုအန္တရာယ်ပြုနိုင်တဲ့စိုးတွန်းခွေးတွေကိုခွေးဂေဟာရီစီရွှေ့ပြောင်းပေးပို့တာအစိတ်ချရှင်းလင်းတာကိုကာကွယ်ပြီးတော့ခွေးယူယောဂါကင်းစင်တဲ့လူအဖွဲ့အစည်းဖန်တီးဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လမ်းဘေးခွေးကိုက်ခံရသူကိုဘယ်လိုကူညီထောက်ပံ့မယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့အသေးစိတ်ထုတ်ပြန်တာမရှိသေးဘဲအမာခံရန်ပုံငွေထည့်ဝင်မဲ့သူတွေဘဏ်အကောင့်ဖွင့်ပြီးမှစီမံမှာလို့သိရပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာလမ်းဘေးခွေးအန္တရာယ်ဟာကြီးမားတဲ့စိန်ခေါ်မှုပြဿနာတစ်ခုဖြစ်နေပြီးတော့တရိတ်ဆန်ချစ်သူဘက်ကအကာအကွယ်ပေးတာတဲ့အခုလိုအသင်းအဖွဲ့နဲ့တရောင်းတနေရာကကူညီဖြည့်ရှင်တဲ့လုပ်ရက်ကိုထောက်ခံကြိုးဆိုသူတွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အချမ်းဘက်စေအုပ်စုကြောင့်၃လအတွင်းမှာအရတားပြည်သူ280ကျော်တည်ဆုံတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်အချမ်းဘက်စေအုပ်စုကြောင့်၃လအတွင်းအရတားပြည်သူ280ကျော်တည်ဆုံခဲ့ရတယ်လို့နိုင်ငံအကျဉ်းသားများကူညီဆောင်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ကထုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်AAPP ကဇူလိုင်လ1ရက်နေ့ကနေစက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့အထိ၃လအတွင်းနိုင်ငံတော်မှာအကြံပေးစေအုပ်စုကြောင့်အမျိုးသမီး112ဦးနဲ့အမျိုးသား182ဦးစုစုပေါင်း284ဦးသေဆုံးခဲ့ရတာကိုအမည်နဲ့တကွအတည်ပြုနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီသေဆုံးသူတွေထဲမှာအသက်18နှစ်အောက်ကလေးငယ်34ဦးအထိပါဝင်နေတာတွေ့ရပြီးတော့အကြံပေးစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်သေဆုံးရသူအရေအတွက်ဟာ203ဦးအထိရှိတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်အဲ့ဒီ၃လတာကာလအတွင်းမှာပဲအကြံပေးစေအုပ်စုကြောင့်တည်ဆုံခဲ့ရပြီးတော့အတီးပြုတ်ဖို့လိုအပ်နေတဲ့အရတား204ဦးရဲ့စည်ရင်းကိုလည်းတီးကြားကောက်ယူစုဆောင်းထားတယ်လို့အတီးပြုတ်နိုင်ဖို့ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လည်း AAPP ကထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။မတရားအာဏာလုယူမှုစတင်ချိန်2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ကနေအခုနှစ်အောက်တိုဘာလ6ရက်နေ့အထိဆိုရင်အကြံပေးစစ်တပ်နဲ့သူတို့လက်ပါစီတွေကြောင့်တည်ဆုံရတဲ့အရတားပြည်သူအရေအတွက်ဟာ8494ဦးအထိရှိနေပြီလို့ AAPP ရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရသိရပါဗျာခင်ဗျာ ဒီကနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်သတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကုသင်းနဲ့ခါရှဲတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel ကိုကြည့်စုပြုပြီးတော့ Subscribe လုပ်ပေးဖို့မြတ်တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
8: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCDM မြက်ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဗမုံမြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းဟောင်မလင်းအင်စနာပူရမင်းပြကြောက်တော်ကံပလက်နဲ့ရှားတော်မှာချက်မစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းစစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကြုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူးမကွေချင်းနဲ့ရခိုင်ရုံးမတလျှောက်မိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့ AA ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့တင်ဒဝဲမာရေးကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မံတေဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မံပျက်စီးစားတဲ့တင်ပါဝင်ခြားတင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဗမာမျိုးနယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဗမာမျိုးနယ်မှာစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုများခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ KYN တရင်ရင်းမြစ်ထံကသိရပါဗျ။ဗမာမျိုးကိုစစ်အုပ်စုကရေချောင်းကနေအင်အားဖြည့်တင်ပြီးနောက်ပိုင်းဗမာတပ်ကတို့တာမိုင်းလုံးဟန်တဲနဲ့ညောင်မင်သာဒေသတွေမှာနေ့စဉ်ရက်စက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီကနေ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က6ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့လက်နက်စစ်လက်ကိုလည်း KIA ပူးပေါင်းတပ်ကသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လနဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းကလည်းဗမော်ရွှေကူကတားရေလန်းကျောင်းမှာ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်အုပ်စုရဲ့သမော့အစီ20ခန်းပျက်စီးနစ်မြုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။လားရူကင်းပြည်နယ်မူတီယောဖာပုန်ခိုင်ကမမောင်မျိုးနယ်မှာလည်းတော်လင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNU မူတီယောခိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်မနက်9:50မိနစ်ခန့်မှာကမမောင်မျိုးတွင်ကစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ဖျားကုန်းစခန်းကို KNL ပူပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်က3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တပ်နက်3လက် MA3 တပ်နက်1လက်နဲ့ K3 တပ်နက်3လက်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ14ရက်နဲ့16ရက်နေ့တိုက်ပွဲတွေမှာလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်က4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တပ်နက်2လက် MA3 တပ်နက်1လက်နဲ့ခရဲအချို့ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စီယုဟာဖာပုံမြို့နယ်ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်မှုအပြင်းထန်တိုးစစ်ဆင်နေပေမဲ့တော်လင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ခုခံမှုကြောင့်အထိနာပြီးပြန်လည်ဆုတ်ခွာနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ပဲခူးတိုင်းနောက်ချန်တာယာဝတီခံအုပ်ဖို့မြို့နယ်ဦးသိကုံမြို့မှာလည်းခီးသွွားတွေကိုစက်ကြီးကောက်နေတဲ့ကုန်ရင်းနဲ့တအားဆုံးစစ်တပ်ကိတ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စက်တင်ဘာလ29ရက်မနေ့၄နာရီကမှဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနှစ်ဖက်ပြန်လည်ပစ်ခတ်မှုတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်လမ်းမိုင်းတွေပိတ်ဆို့နေပြီးခီးသွွားကားတွေရပ်တန့်ထားရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီဟ ோம் မလင်းအင်ဇနာပူရာမင်းပြကြောက်တော်ကံပလက်နဲ့ရှားတော်မှချမ်းမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးချင်ပါတယ်။စကိုင်းရခိုင်ချင်းနဲ့ကင်းနီပြည်နယ်တွေကမြို့နယ်5ခုမှာချမ်းမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပြင်းထန်တဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဟ ோம் မလင်းမြို့နယ်တုံဟဲရွာအောက်ဘက်ဒီပန်းချောင်းရွာကရွှေမျောတွေကိုစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မွန်းလွဲ2နာရီကျော်မှာစစ်အုပ်စုကဂျိုင်းကော်ပရာနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာပါ။စူပါဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေမြို့သား3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးရွှေမြောလူသား6ဦးဒီကိုက်ထံရရခဲ့တယ်လို့ဖောင်မျောတစီနှိမ့်မြုပ်သွားပြီးနောက်ထပ်တစီလည်းပျက်စီးလူနေပါဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။လားတူရခိုင်ပြည်နယ်အင်စနာပူရမင်းပြမြို့ကိုလည်းစက်တင်ဘာလ29ရက်မနက်စောပိုင်းတနိုင်ခွဲကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေယာဉ်နဲ့ပုံစဲလုံငှက်တဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စူပါဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေဇေယောင်မိုင်ရက်ကွက်နေအသက်50အရွယ်ဦးခင်မောင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့မှာဘုံစားထိမှန်တရရရှိခဲ့ပြီးနေအချို့လည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ25ရက်ညနေပိုင်းကလည်းကြောက်တော်မျိုးနဲ့အနီးဝင်းချင်းကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေရင်နဲ့ပုံကျဲခဲ့တာကြောင့်ရသားပြည်သူ9ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ချင်းပြည်နယ်ကံပလက်မြို့နယ်ကကျေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်နဲ့29ရက်နေ့တွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေနှစ်ရက်ဆက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်သူ2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကနေ9လုံးထပ်မံပျက်စီးခဲ့ပြီးဒေသခံတွေအကုန်ထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ကင်းပြည်နယ်ရှားတော်မြို့နယ်ရှေချမ်းကကြေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်ည9နာရီကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေရင်နဲ့တုံးကျိတိုင်ပုံလေးလုံးလှရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရဲသားပြည်သူနဲ့နေအိမ်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်ရှင်။စစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကြုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူးမကွေချင်းနဲ့ ခံယုံမတခြားမိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့တဲ့ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်တွေကကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကြုံမြို့နယ်တို့ဖြင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ဆက်ဆက်နေတဲ့မကွေးပဲခူး AR ချင်းပြည်နယ်ပလောဝဒေသနဲ့ရခိုင်ယုံမတခြားမိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အာရခတ်တတော်အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ26ရက်ထုတ်ရခိုင်မျိုးသားဖွဲ့ချုပ် ULA ရဲ့ပါတီဆက်ဆောင်အတွဲ့တင့်အမှတ်1မှာပါတယ်အဒီတာအဘော်ကနေဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကခုလိုသတိပေးပြောဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်မွန်နောက်ကလာနဲ့ဆန်ကုကလာမှာစီရေးအခြေအနေတွေပိုပြီးတင်းမာလာနိုင်ပြီးစစ်တပ်ကထူစစ်တွေပြုလုပ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကြုံရခိုင်မကွေးအဆက်ရခိုင်ပဲခူးအဆက်ရခိုင် AR တိုင်းအဆက်ပလောဝရခိုင်အဆက်နဲ့ရခိုင်ယုံမတောင်တန်းဒေသတွေမှာစစ်တပ်ဟာလက်ရှိသုံးမျိုးနေတဲ့စစ်ရင်အားထက်နှစ်ဆသုံးဆအထိတိုးမြင့်ပြီးကြည်ရလေစစ်ကြောင်းတွေတပြိုင်တည်းအုံပြူလာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေတွေ့မြင်နေရတယ်လို့ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကပြောပါရယ်မိုးကုံဆောင်ကာလတွေမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနေတဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့လည်းသုံးသပ်ထားပါရယ်လက်ရှိရခိုင်ဒေသမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်ရှိနေပေမဲ့ ULAA ဘက်ကတိုက်ပွဲတွေနဲ့အတူဒေသအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တိစောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတပြိုင်တည်းဆောင်ရွက်နေတာကိုအသိပေးပါရယ်အတွဲတင့်အမှတ်1မှာပါတဲ့အရီတာအဘော်ရအချို့ရေးပိုင်းမှာအဖွဲ့အစည်းတွေတိုးချက်ဖွဲ့စည်းတာဒေသဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်တာဌာနတွေကိုဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ညီတိစောက်တာဝန်ထမ်းတွေရဲ့ရေးသွေးမြင့်တင်တာနဲ့လိုအပ်တဲ့ဌာနတွေတိုးချက်ဖွဲ့စည်းတာတွေဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်ကအကျဉ်းသားတွေစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတဲ့တဲ့င်းကိုလည်းတင်ပြပေးပါဦးမယ်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေကအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတာနဲ့တရားခွဲထုတ်တာတွေလုပ်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကစက်တင်ဘာလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မန္တလေးဥပဒေဟိုအကျဉ်းသားမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေပေါင်းပြီးအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးစည်းရုံးတာတရားခွဲထုတ်တာနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်ဘက်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးဖွဲ့ဆိုင်ရာဖကချင်းချောက်ဖိနှိပ်တာတွေကွက်ကြွကြလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဘိုးထောင်အာဏာပိုင်တွေဟာမတင်ငါမှုနဲ့ထိ ंछ ုပ်ထားတဲ့မန္လေးမြို့ကကြားပေါက်စုသူကိုထောင်လုံးယုံမှနေရာပေးပြီးထောင်နေအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့စီယုံရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးချနေတယ်လို့သိရပါဗျ။အဆိုပါကြားပေါက်ဦးဆောင်တဲ့အုပ်စုဟာကျင်းသားတွေစီသွားပြီးစစ်မှုထမ်းမှာကပြည်တံလျှော့ရဲ့ရာမဲဆိုတဲ့မတ်လုံးပေးပြီးလိုက်လံစီယုံနေတယ်လို့ PPNM ကအသိပေးပါဗျ။ဒါအပြင်စီစီကန်းထိန်းသိမ်းဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်တွေနဲ့ပြည်တံကြားခံနေရသူတွေကိုဆေးအာဏာပိုင်တွေအတွက်တာဝန်ပြန်ထမ
7: ်းအခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
8: ်။သာမုဆန္ဒရှိမရှိစီရင်ကောက်ယူမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါရတယ်။အဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်ရမှာစစ်မှုထမ်းမှုသဘောမတူသူတွေကိုမူလဆောင်တွေကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ပြီးသဘောတူညီသူတွေကိုတော့ရှေ့တန်းစစ်မြေနယ်ပြင်သို့ဆေးလွတ်ဖို့အတွက်ယာယီဆောင်နှင့်မှာတရားခွဲထုတ်ထားတယ်လို့ PPNM ကထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေမှာစစ်စစ်အရေးယူမှုအပြင်စစ်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်တွေနဲ့ကျန်းဖတ်မှုတပ်ဖြည့်ဥပဒေပုံမှန်52တို့နဲ့ထောင်ဒဏ်ကျခံနေရတဲ့နိုင်ငံကျင်းသားတဦးပါဝင်အကျဉ်းသားချုပ်ကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။စစ်ဆေးချိန်မှာဆိုင်ရဖတ်တာဝန်ရှိသူတို့ကသဘောမတူလဲလူရဲစီရင်လားခေါ်မှာပဲလို့ပြောဆိုကလူမြောက်ပြီးနောက်ပြန်လည်ဖမ်းဆီးမှဖြစ်ကြောင်းချိန်ဆမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ PPNM ကပြောပါတယ်။တို့ဒုစစ်တပ်အင်အားမလုံလောက်မှုကြောင့်ဥပဒေထောင်မှာရှိတဲ့ထောင်ဝင်နှန်းတွေကိုပါလှည့်ချစစ်မြေပြင်ကိုလိုက်ပါစေလို့ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီတဲ့င်းကို9လပိုင်းကို10လပိုင်းလောက်ကလေးကကြားနေပေမဲ့ဒီပြုစုံစမ်းနေတာကြောင့်စက်တင်ဘာလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်လာလို့ PPNM ရဲ့ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်မယောင်နီလင်းကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်မှုထမ်းမှုအတွက်ဆွဲဆောင်စည်းရုံးနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပြီးနိုင်ကျင်းတွေရောအခြားကျင်းသားတွေရောစစ်မှုထမ်းတွေကိုမထည့်သေးဘူးလို့မယောင်နီလင်းကတီးပြထားပါတယ်။ကျင်းတော်အာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့အခြားရာဇဝတ်မှုနဲ့ထိန်းသိမ်းခံရသူတွေကိုအာဏာပေးပြီးကျင်းသားချင်းချင်းဖိနှိပ်ခိုင်းခြင်းဟာကုလသမဂ္ဂကျင်းသားများဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာစံသတ်မှတ်ချက်နယ်စပ်မန္တလာရူးစ်ရူ40ပါမြေတီကျင်းသားကိုများထောင်ရင်းစီကံထိန်သိမ်းခွင့်အာဏာမလွှဲအပ်ရဆိုတဲ့တာမြင့်ချက်ကိုချိုးဖောက်နေတာလို့ PPNM ကထောက်ပြပါတယ်။ဒါအပြင်ကျင်းသားတွေကိုအဓမ္မစစ်မှုထမ်းခိုင်းမှုဖိအားပေးတာဆိုင်ရဖိုင်ရဲ့ချိန်ညှာမှုတွေဟာစီယုစုနဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေရဲ့လူခွင့်ရေးကျွလွန်မှုတွေဖြစ်တဲ့အတွက် PPNM နေနဲ့ထောင်ရင်းနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့အသက်အန္တရာယ်အတွက်ထူးဆိုးရင်နေပြီးကျွလွန်မှုတွေကိုဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။သူဆိုရင်နေပြီးကျူးလွန်မှုတွေကိုဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။

0: အနေကလေးကမိုးကြီးနေတာဖြစ်ပြီးဆက်သွေးရေးလိုင်းတွေလည်းပြတ်တောက်နေတာကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုတိတိကျကျအတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ကတဲ့ငယ်ရွာတောင်ပြမှုဖြစ်စဉ်မှာကလေးငယ်တဦးနဲ့အမျိုးသမီးတဦး၊တပြားရွာတောင်ပြမှုဖြစ်စဉ်မှာအဖိုးနဲ့မြေနှုတ်ဦးသေးဆုံးခဲ့တယ်လို့တနင်္သာရီဖက်ဒရယ်ယူနစ်ပေါ်ဆောင်ရေးကောင်စီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးအိမ်ထက်ကလူမှုကွန်ရက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်စက်တင်ဘာလ29ရက်မနက်ပိုင်းမှာလည်းမင်းရဲရွာမှာတောင်ပြမှုထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမျိုးသမီးတဦးတောင်ပြပြီးထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရေကြီးမှုနဲ့တောင်ပြိုတဲ့နေရာတွေမှာမုသက်လေပြင်းတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ်အောက်ပိုင်းကိုသွားတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေလည်းကမျိုးချင်းရွာနီးမှာရေကြီးနေလို့ရှေ့ဆက်သွားမရပဲပိတ်မိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေပေါ်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအတွက်ဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တက်မဟုတ်တဲ့ဒီကြားလွတ်လပ်တဲ့လူမှုကူညီရေးဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ဒွေမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။NLD ပါဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအားစုတွေနဲ့လက်တွဲပြီး Federal Democracy ပြည်ထောင်စုသစ်စီတို့ချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကလန်မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအားစုများတိုင်းသားညီကောင်မောင်နှမများအားလုံးနဲ့လက်တွဲပြီး Federal Unit တွင်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပြည်သူတို့၏သက်အိုးအိမ်စီစဉ်ကာကွယ်ရေးနဲ့ဆီယနာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းပြီးနောက်ပေါ်ထွန်းလာမဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုသစ်စီရအောင်မကြိုင်မလဲချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကာလမကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ29ရက်မှာကြာရောက်တဲ့မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တည်ထောင်ရေး38နှစ်မြောက်အခမ်းအနားအတွက်ပေးပို့တဲ့သဝင်လွှာကနေအသိပေးပြောကြားလိုက်တာပါ။1988ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံတမိုင်လှည့်ပြောင်းနေမှာပြည်သူလူထုနဲ့တသားတည်းရက်တီကဒီမိုကရေစီရဲ့လူခွင့်ရင်းနဲ့အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းရေးတို့အတွက်မဆုံးမနစ်အကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်38နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့အခမ်းအနားကိုဂျာကာလမကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရနဲ့မကွေးဖရယ်ယူနစ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတရက်လုံကဝမ်းမြောက်ဆောင်တဲ့ဂုဏ်ပြုသူဝင်လာပေးပို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နေနဲ့စတင်တည်ထောင်တဲ့အချိန်ကနေလက်ရှိချိန်ထိအာဏာရှင်တွေရဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုတွေနဲ့မတရားမှုတွေကိုကြမ်းကြမ်းခံရင်နိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်တမိုင်းဝင်ပေးဆပ်မှုတွေစံနမူနာပြဇတိမှုတွေနဲ့ရှောက်လန်းခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တာကြောင့်မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့လေးနက်အသိမပြုညီညွတ်ဂုဏ်ပြုတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။ New Dawn နဲ့တူစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေးစစ်မှန်တဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးတို့အတွက်ဘုံဥတီချက်ချင်းတူညီတဲ့ခုလိုချိန်မှာမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကကောင်းဆောင်တွေနဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့ပြတ်သားတဲ့ရည်တည်ချက်ခိုင်မာတဲ့တန်ဋိဌာန်တွေဟာဒေါ်လင်းအင်အားစုတွေအားလုံးအတွက်ခွန်အားတရဖြစ်စေတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့မတရားဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌလူလူကောင်းဆောင်တောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ကောင်ဆောင်များဖော်ဝင်များအားလုံးအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပြီးပြည်သူလူထုမျှော်မှန်းတောင်းတနေတဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖရယ်စနစ်တပြိုင်တည်းပေါ်ထွန်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေရှိန်ဟုန်နဲ့အာမင်စွာဖော်ဆောင်နိုင်ပါစေလို့လည်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးထားပါတယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့လောက်ကမြူလာမုတ်စာဝဲမှာမြောက်ပိုင်းညီနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ကောင်ဆောင်တွေပြန်လည်တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလောက်ကမြို့မှာကိုကန်တမ်တော် MNDA ကစီစဉ်တင်ပါခဲ့တဲ့လောက်မုတ်စားပွဲခန်းနာမှာမြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ရဲ့ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတည်တည်တက်ရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါပွဲတွေကို MNDA ကောင်းဆောင်ဖုန်တဲရင် TNLA ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးတားအိုင်ဘုံဒုက္ခဒတာခူလန်းနဲ့ A ဒုစစ်ဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်တို့တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့တွေက MNDA နဲ့ TNLA တက်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့မလကကုတ်ခိုင်မြို့နယ်မှာနေမြေထင်းချုံရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ငင်းပွားပြိပခဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်လအတန်းကြာမှာလောက်ကန်မြို့မှာကျင်းပတဲ့အခမ်းအနားကို TNLA ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတက်ရောက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်စစ်ကောင်မရှင်ကိုပြင်းပြထန်ထန်အထိနာစေခဲ့တဲ့တေတုံညာနှစ်ခုစစ်စင်းကိုအဓိကပူးတွဲဖော်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့မဟာမိတ်တက်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ AA ဟာရခိုင်နဲ့ထိစပ်နယ်မြေတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်တွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပေမဲ့ MNDA နဲ့ TNLA တို့ကတော့နေပြည်တော်ကိုတောင်းရောက်ပြီးဂျမတ်စစ်တပ်နဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးညီနာမဟာမိတ်တွေကြားစီးရဲနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းတွေကွဲပြားနေချိန်မှာထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေကလက်မှုစားပွဲတော်မှာအတူတကွပြန်လည်တွဲဆုံခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်ရင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။ကိုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပြဖို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ရှင်။
1: မြန်မာ့နေဦးခရိုနီကယ်အောက်တိုဘာလ6ရက်မြန်ကွင်းမလေးရှားရောက်မြန်မာဒုက္ခသည်တွေနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရဆက်ဆံရေးပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကမလေးရှားနိုင်ငံကနေမြန်မာနိုင်ငံသား1456ဦးကိုစစ်ရေးရင်နေနဲ့ခေါ်ဆောင်လာခဲ့ပြီးရန်ကုန်မြို့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ် ဒီလိုအားစိတ်ကံမှာစိုက်ကပ်ပြီးတန်လီမြို့နယ်တွေကဖုံးတော်ကြီးချောင်းတချို့မှာယာယီနေရာချထားတယ်လို့ရန်ကုန်မြို့ကတချို့သောနေရာတွေမှာလည်းယာယီနေရာ

ယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်အခုလိုမလေးရှားနိုင်ငံလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအချုပ်ထောင်တွေကနေပြန်လည်ခေါ်ဆောင်လာတဲ့1486ဦးထဲမှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေမပါဝင်ပဲအားလုံးနီးပါးကမလေးရှားနိုင်ငံမှာတရားဝင်နေထိုင်ခွင့်အထောက်အထားမရှိတာတွေကြောင့်မလေးရှားရဲ့နယ်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့တွေကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူပြည်နယ်နဲ့ပေးဖို့လှုံ့ဆော်ခံထားရသူတွေဖြစ်ပါတယ်အခုပြန်ပို့တဲ့1486ဦးဟာမလေးရှားအစိုးရနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရတို့ကြားသဘောတူညီထားကြတဲ့အရေးအတွက်9000ထဲမှာပါဝင်သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်အဆိုပါမြန်မာနိုင်ငံသား9000ဟာ၎င်းတို့သဘောဆန္ဒနဲ့မြန်မာပြည်ပြန်မှုသဘောတူဆန္ဒပေးထားသူတွေဖြစ်တယ်လို့မလေးရှားနိုင်ငံကပြောဆိုထားပါတယ်။နိုင်ငံတကာလူ့ခွင့်ရေးအဖွဲ့တွေကမူလနိုင်ငံကိုပြန်ပို့တဲ့အခါဖမ်းဆီးခံရတာနှိပ်စက်တက်ဖြတ်ခံရတဲ့အနေရရှိတဲ့သူတွေကိုပြန်မပို့ဖို့မလေးရှားနိုင်ငံအစိုးရကိုဝေဖန်ပြောဆိုနေကြချိန်မှာမလေးရှားနိုင်ငံဘက်ကပြန်ပို့ခံရသူတွေဟာ၎င်းတို့ဆန္ဒနဲ့ပြန်မှုသဘောတူထားသူတွေသာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမပို့ဆောင်ခင်မှာမလေးရှားနိုင်ငံဘက်ကမြန်မာစစ်အစိုးရစီလူစီရင်တွေပေးပို့ပြီးမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကစစ်စစ်အတည်ပြုသူတွေကိုပြန်ပို့တဲ့သဘောလို့နားလည်ရပါတယ်။မကြာခင်လပိုင်းတွေအတွင်းမလေးရှားနိုင်ငံဘက်ကကြေညာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုမိခင်နိုင်ငံပြန်ပို့တဲ့အစီအစဉ်မှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေပါဝင်နေမလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေမှာရှိနေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ရိုဟင်ဂျာအရေးအပြင်နောက်ဆိုရင်စရာတစ်ချက်ကတော့ပြန်ပို့ခံရသူတွေထဲမှာစစ်မှုထမ်းအသက်အပိုင်းခြားအတွက်အကျုံးဝင်တဲ့လူငယ်တွေကိုစစ်မှုထမ်းနဲ့စုဆောင်းခံရမယ့်အနေရဖြစ်ပါတယ်။အခုပထမအထုပ်1500နီးပါးမှာအမျိုးသမီး80ကျော်ပါဝင်ပြီးကျန်အရေးအတွက်ကအမျိုးသားတွေဖြစ်ပါတယ်။အသက်အရွယ်အမျိုးမျိုးပါဝင်ရမှာစစ်မှုထမ်းစုဆောင်းခံရနိုင်တဲ့လူငယ်အများပြားပါဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အောက်တိုဘာလ4ရက်နေ့မှာတန်လျင်တိလဝါစိတ်ကန်းကိုတင်မောဆိုက်ကပ်ပြီးတဲ့နောက်တဦးချင်းလူဝဲမှုကြီးကြပ်ရေးစည်းရင်းသွင်းတာ UID လို့ခေါ်တဲ့ biometric မှတ်တမ်းယူပြီးနိုင်ငံသားနံပါတ်အမှတ်အသားထုတ်ပေးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သတင်းနေတဲ့ကြားသိနေရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုပြန်လာသူတွေအနေနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံအချုပ်ထောင်နေတဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့မညီတဲ့အစားအသောက်စေဝါကုသမှုရဖို့ကန့်သတ်မှုတွေဖြင့်မိမိတို့နိုင်ငံပြန်မှုကုန်ကြစေအစားရှိတဲ့အကျက်တဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်နေထိုင်ခဲ့ရသူတွေဖြစ်လို့မြန်မာနိုင်ငံပြန်မှုကို၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်ဆန္ဒပေးရွေးချယ်ခဲ့ကြတာလို့နားလည်ရပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့တရားမဝင်နေထိုင်သူတွေမလေးရှားနိုင်ငံတရားဥပဒေကိုချိုးဖောက်လို့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူတွေကိုတက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံထံပြန်ပို့ဆောင်နိုင်ဖို့မြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီးအခုအစီအစဉ်ကိုလှုံ့ဆော်ခဲ့တာလို့သဘောပေါက်နားလည်ရပါတယ်။ကမ္ဘာမှာတရားမဝင်ခိုးဝင်လာသူတွေကိုသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေကပြည်နေနဲ့ပေးတာအရေးယူတာတွေနဲ့မူလနိုင်ငံကိုပြန်ပို့တာလက်ခံပေးမဲ့တတိယနိုင်ငံကိုပို့ဆောင်တာတွေကိုနိုင်ငံအသီးသီးကတိုးမြင့်လှုံ့ဆော်လာနေကြတာတွေ့ကြရမှာပါ။ဖွံ့ဖြိုးပြီးချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေမှာလူဝမှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေကိုတင်းကျပ်စွာအကန့်အသတ်လှုံ့ဆော်ကြဖို့လက်ရဆောင်ပါတီတွေအာဏာရလာနေကြတာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ trend တစ်ခုလိုဖြစ်လာနေတာကြောင့်မလေးရှားနိုင်ငံလိုနိုင်ငံအနေနဲ့တရားမဝင်နေထိုင်သူတွေနဲ့ဒုက္ခသည်လျှောက်ထားသူတွေကိုပုံမတင်းကျပ်တဲ့မူဝါဒနဲ့အကန့်အသတ်လာမဲ့အလားအလာလက္ခဏာတွေမြင်တွေ့လာရပါတယ်ဒီလိုအနေအထားမှာမလေးရှားအစိုးရအနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုပြန်မပို့နိုင်သေးသည့်အတိုင်းလူဝမှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေနဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတဲ့ထောင်ပေါင်းချီတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုပြန်ပို့ဖို့ရာမြန်မာစစ်အစိုးရကိုတရားဝင်အစိုးရအနေနဲ့ချင်းကပ်ဆက်ဆံရမယ့်အခြေအနေကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ရဲ့စိတ်တိုင်းကျဥပဒေနဲ့စီးမြင့်နေအောင်မှကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြီးအာဏာရလာတဲ့တမရမဲအောင်လိုင်းကိုတရားဝင်ခီးစဉ်တွေဖိတ်ကြားဧည့်ခံခဲ့ကြပြီးချိန်မှာမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကစစ်ကောင်းဆောင်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်ဖိတ်ကြားခဲ့ပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့မြန်မာစစ်အာဏာသိမ်းအစိုးရကိုဖိအားပေးခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ခဲ့တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံဟာအခုတော့တမရမဲအောင်လိုင်းကိုမလေးရှားထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေကမြန်မာနိုင်ငံသားပြန်လည်ခံရေးအစီအစဉ်နဲ့နိုင်ငံတော်အဆင့်ခီးစဉ်ဖိတ်ကြားမှုတွေကိုအလဲအလှယ်လုပ်လိုက်တာလားလို့ယူဆကြရရှိပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရဟာမလေးရှားအစိုးရရဲ့လူလားချင်းနဲ့၎င်းတို့ရဲ့ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေကြားတရားဝင်မှုအကျိုးမြတ်ကိုလဲလှယ်လုပ်ဖို့ခွင့်လန်းတစ်ခုကိုစုပ်ကိုင်းလိုက်နိုင်တဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားရောက်ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုအတင်းကျပ်ပြန်ပို့တဲ့အခြေအနေမျိုးမဖြစ်ဖို့နိုင်ငံတကာလူ့ခွင့်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကနှိုးစော်အတန်းထုတ်ပေးနေကြတဲ့အနေအထားမှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရွှေပြောင်းနေထိုင်မှုကမ်းလှမ်းမဲ့နိုင်ငံဒုက္ခသည်တွေအတွက်လက်ခံထားရတဲ့ငွေကြေးကုန်ကျစရိတ်တွေကိုဝေမျှကြခံပေးမဲ့နိုင်ငံတကာအစိုးရတွေကိုလည်းမလေးရှားနိုင်ငံကမျှော်လင့်နေတဲ့အခြေအနေလို့အကဲဖြတ်သုံးသပ်ကြည့်မိပါတယ်ရှင်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

မိဘပြည်သူများရှင်ရှင်စိမ့်စိမ့်တက်တန်မှတ်တရစာအုပ်ထွက်ပါပြီဒီနေ့ဥတော်လည်ရေးမှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့တမိငယ်လေးရဲ့ရှင်သန်နေစေတင်ငယ်ချင်းတွေစုပြီးစာအုပ်ရောင်းချလို့ရတဲ့ငွေအလုံးနဲ့ဂျာကာလပညာသင်ကြားရေးမှာလိုအပ်တဲ့စစ်ပေးဆောင်မူလာတန်းစာသင်ကျောင်းလေးတစ်ချောင်းကိုတမိနာမည်နဲ့စောက်လုပ်လူတန်းသွားကြပါမယ်ဒီစာအုပ်ထဲမှာတမိကလေးရဲ့မိရင်းဖာရင်ဒေါ်ရင်းတွေအပြင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတန်မတ်ကြီးအင်းစိန်ထောင်နိုင်ငံရေးကျင်းသာစာအုပ်တွေဘန်ကောက်တက္ကသိုလ်တန်းဖို့ပြည်တွင်းပြည်ပတော်တွေကစာရေးဆရာအပြားဆရာများမှပါဝင်ရေးသားထားကြပါတယ်။စာမျက်နှာ82မျက်နှာအတွင်းတရုတ်ဖော်ပုံများနဲ့ဆေးရောင်စုံဓာတ်ပုံအယ်ဘမ်တို့ပါရှိပြီးစာအုပ်တန်ဖိုးအနေနဲ့ကတော့ USD 10ဒေါ်လာသတ်မှတ်ထားပါတယ်။အွန်လိုင်းကမှာယူအားပေးလူသူတွေအနေနဲ့ကတော့ကဗျာဆရာဆုံးဝီကဗျာဆရာအောင်ဝေးတို့ထံမှဆက်သွယ်မှာယူအပ်နိုင်ကြပါရဲ့ရှင်

0: ရင်းမြစ်နိုင်ငံမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်တိုက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ကြေညာခဲ့တဲ့အီရန်ကျောရောင်းနောက်ခံဟူသည့်တပုံတွေဟာရင်းမြစ်နိုင်ငံရဲ့အဓိကနိုင်ငံတကာလေဆိပ်ဖြစ်တဲ့အီရန်လေဆိပ်ကိုဗုဒ္ဓဘူးနေကဒရုန်းကြီးတွေဒရုန်းတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဆော်ရီအာရေဗျနိုင်ငံက King Khalid လေဆိပ်၊ Aba လေဆိပ်နဲ့ Khamis Mushein လေတပ်စခန်ပြင်းမှန်သုံးခုကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့လည်းဟူသည်တွေကပြောပါတယ်။ဆော်ရီအာရေဗျဥဆောင်တဲ့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့ကဒီတိုက်ခိုက်မှုတချို့ကိုပြန်တောင်းလာနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။အကြမ်းဖက်ဟူသည့်စစ်သွေးကြအဖွဲ့ကပြစ်လွတ်ခဲ့တဲ့ပဲ့ထိန်ဒုံးကျည်တစင်ကို React မြို့ရဲ့မြောက်ဘက်မှာကြားပြတ်တားဆီးပြီးဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်လို့ Sorry မဟာမိတ်တွေကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရီမီဆိုရတပ်ဖွဲ့တွေကမကြသေးခင်ရက်တွေတွင် Bab al-Mandab ရေလက်ကြားနဲ့ပင်လယ်နီး Kayuran ဒေသတစ်လျှောက်ကအရေးပါတဲ့နေမျိုးတွေကိုပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောပေမယ့်မောခါမြို့ခံတွေကတော့ဒါကိုငြင်းဆန်ထားပါတယ်။ရန်သူကျေးဇူးစစ်သားတွေဒီနေရာကိုရောက်လာပြီဆိုပြီးမီဒီယာတွေမှာဖျက်နေတာတွေကမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာပဲရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းသူတို့ကိုစောင့်နေပါတယ်သူတို့ကျွန်တော်တို့စီကတနက်နေ့စီးကြတာကလွဲလို့ဘာမှမရနိုင်ပါဘူးလို့ပူတီလောက်ကဟိုတိုင်ကရေဒီယိုဌာနကဖော်ပြပါတယ်ယီမင်နိုင်ငံရဲ့တတိယအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်တဲ့တိုင်းမြို့ကိုထိန်းထုတ်ခွင့်ရဖို့နှစ်ပတ်စလုံးကအသေးအတန်စူးစမ်းနေကြပါတယ်မဟာဗျူဟာအရအရေးပါတဲ့မြို့ကိုလက်ရှိမှာအစိုးရဘက်ကထိန်းချုပ်ထားပေမယ့်အဲ့ဒီဒေသမှာဟူသည်တပ်ဖွဲ့တွေစီရင်တိုးတက်လာမှုတွေရရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်နှစ်ဖက်ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရမကြခင်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေတွင်လူ290လောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့လည်းဖော်ပြကြပါတယ်ရှင်အခုနှစ်အစောပိုင်းအသက်48နှစ်အရွယ်မှာအမေရိကန်သရုပ်ဆောင် James Bender Baker ဥမာကြီးကင်ဆာနဲ့ကွယ်လွန်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာ Hollywood ရုပ်ရှင်လောကအတွင်းအတော်လှုပ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်Black Panther ဆက်ကားရဲ့တရုတ်ဆောင် Chadwick Boseman ကလည်း2020ခုနှစ်မှာဒီကင်ဆာရောဂါနဲ့ပဲကွယ်လွန်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့ရဲ့အသက်43နှစ်ပဲရှိပါသေးတယ်။သူတို့အခုလိုကင်ဆာရောဂါနဲ့သေဆုံးမှုတွေဟာအသက်50အောက်တက်လက်ပိုင်းတွေမှာကင်ဆာရောဂါဖြစ်ပွားနှုန်းတိတိတသာတိုးပွားနေတဲ့အခြေအနေကိုထင်ဟန်နေပါတယ်။ကမ္ဘာကင်ဆာသုတေသနရန်ပုံငွေအဖွဲ့ရဲ့လေ့လာတွေ့ရှိချက်အရပြည်တွင်မှာအခုလိုတက်လက်ရွယ်ပိုင်းတွေမှာကင်ဆာမျိုးစား9မျိုးဖြစ်ပွားမှုတိတိတသာမြင့်တက်လာနေပါတယ်။စီဂျီကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုဟာ2000ခုနှစ်ကစပြီးလေးစားမြင့်တက်လာခဲ့ပြီးဦးမကြီးကင်ဆာ၊ကြောက်ကက်ကင်ဆာနဲ့တင်အိကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုတွေကတော့နှစ်စားမြင့်တက်လာပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာလည်းအဲ့ဒီအသက်အရွယ်အပိုင်းခြားမှာကင်ဆာမျိုးစား5မျိုးဖြစ်ပွားနှုန်းမြင့်တက်လာနေပြီးနေသာလန်မှာတော့ကင်ဆာ4မျိုးဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ Queen University Belfast ကတွင်ဂျင်တူတူကဒီဂါရီယန်သတင်းဌာနကိုပြောကြရမှာဒီပြဿနာကိုအချိန်မီမဖြေရှင်းရင်ပောက်ကွဲနိုင်တဲ့အချိန်ကိုက်ဘုံတလုံးလိုဖြစ်နေပြီးအမြန်ဆုံးဖြည့်ရှင်ဖို့လိုအပ်နေပါတယ်။မဟုတ်ရင်ဒီအရေးအတွက်တွေဆက်ပြီးတိုးမြလာမှာအသေးချာပါလို့ပြောပါတယ်။အခုလိုကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုနှုန်းတိုးမြင့်လာတဲ့အကြောင်းရင်းကိုပညာရှင်တွေအတိအကျထုတ်ဖော်ပြောဆိုတာမရှိသေးပေမယ့်လူတွေအဝါလွန်တာများပြားလာတာအစားအသောက်အလေးထားမမှန်တာနဲ့ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုမလုံလောက်တာတွေကိုထောက်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်ကင်ဆာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိပညာတိုးတက်လာတာနဲ့စစ်ဆေးမှုတွေပိုလုံလာနိုင်တာတွေကလည်းယောဂါတွေ့ရှိမှုမြင့်တက်လာတာတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပါဝင်နိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတေတီတွေကတော့ဒီကင်ဆာရောဂါတွေဖြစ်ပွားမှုတကယ်အကြောင်းရင်းကိုရှာဖွေဖို့ဆက်လက်ကြိုးပမ်းနေကြပါတယ်။ King's College London ကလည်းတက်လက်ပိုင်းတွေကြောင့်ဥမာကြီးကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုနှုန်းမြင့်တက်လာမှုကိုလေ့လာဖို့လူ2သိန်းခွဲပါဝင်မဲ့သူတေသနစစ်တမ်းတစ်ခုလှုပ်ဆောင်ဖို့လည်းကြေညာထားပါတယ်ရှင
1: ်။အသက်89နှစ်အရွယ်မာရီကာမန်အဘစကေဟာလက်တလောစပိန်နိုင်ငံမှာအင်ယာအချက်ကြီးကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့စပိန်ပြည်သူတွေရဲ့တင်ဂေတတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။သူအနှစ်90လောက်နေထိုင်ခဲ့တဲ့နေအိမ်ကိုအင်ချာမီကုမ္ပဏီတစ်ခုကဝယ်ယူခဲ့ပြီးအင်ငှားခကို295ရာခိုင်နှုန်းအထိထိုးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်။အင်ငှားခမပေးနိုင်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကအသက်80ကျော်အရွယ်မာရီကိုနေအိမ်ကနေဖယ်ရှားနေတဲ့ဓပုံတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးလူထုရဲ့ဒေါသနဲ့မကျေနပ်မှုတွေမြင့်တက်လာခဲ့တာပါ။မာရီကာမန်ကတော့ဆေးရုံကရင်ပေါ်ကနေဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ကတိပြုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကျမတို့အင်ကိုတော့မကာကွယ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အခြားသူတွေတိုက်ပွဲဝင်တက်အောင်တော့ကျမစူးစမ်းခဲ့ပါတယ်။ကျမရဲ့အင်ဟာကျမရဲ့ဘဝပါ။အခုတော့အဲ့ဒါကိုစွန့်ခွာခဲ့ရပြီ။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုစွန့်ခွာရလို့ကျမပြန်မလာတော့ဘူးလို့တော့အတိတ်ပဲမသက်ရောက်ပါဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒီလိုနေအင်ကနေဖယ်ရှားခံရမှုကိုစန့်ကျင်ဖို့နဲ့မြင့်တက်နေတဲ့အင်ဟာခတွေကိုထိန်းချုပ်ရေးတို့အတွက်လူပေါင်းတောင်းနဲ့ချီပြီးမက်ဒရက်မြို့လမ်းမတွေပေါ်ထွက်ကဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတို့ကငွေကြေးနဲ့ပုတ်ကလစ်ကပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိယုံနဲ့လူတိုင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ ဲ့အင်အားတွေကိုစီးပွားရေးသမားအချို့ကတင်ပိုက်ထားတာဟာစိတ်ပျက်စရာကောင်းပါတယ်ပုဂ္ဂလိကပိုင်ဆိုင်ခွင့်ထက်လူတိုင်းအမိုးကအောက်မှာနေထိုင်ခွင့်ရှိရေးဆိုတဲ့အခြေခံခွင့်ရေးကပိုပြီးအရေးကြီးပါတယ်လို့ပြောပါတယ်နောက်ထပ်ဆန္ဒပြသူတို့ကလည်းအိမ်ငှားခတွေကိုတတ်နိုင်တဲ့ဈေးဖြစ်အောင်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ပေးဖို့အစိုးရကိုတောင်းဆိုနေတာပါလစာတွေကိုတိုးပေးတာဒါမှမဟုတ်အိမ်ငှားခတွေကိုလျှော့ချပေးတာမျိုးစီစဉ်ပေးစေချင်ပါတယ်ကျမတို့မတတ်နိုင်တော့လို့ပါဒီလိုအခြေအနေတွေကိုကျမတို့အတော်ကိုစိတ်ပြတ်နေပါပြီလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်စပိန်အစိုးရဟာဒီလိုအင်ယာအကျက်တီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဝေဖန်ခံရတာဒါပထမဆုံးအကြိမ်တော့မဟုတ်ပါဘူးအဓိကကတော့အိမ်ငှားချင်သူများပြီးငှားစရာအိမ်မလုံလောက်တာကြောင့်အိမ်ငှားခတွေအဆမတန်မြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ခီးသွွားတွေအတွက်ရက်တိုအိမ်ငှားစနစ်တွေကြောင့်လည်းပုံမှန်မြုပ်ခံအိမ်ငှားသူတွေအတွက်အိမ်ငှားခတွေပိုစည်းကြီးလာရတာလို့လူအများစုကအပြစ်တင်နေကြပါတယ်စပိန်အစိုးရဟာလာမယ့်အစိုးရဖွဲ့စည်းဝေးမှာအိမ်ငှားစာချုပ်တွေကိုအလိုလျောက်တက်တန်းတိုးစနစ်နဲ့အိမ်ငှားရမ်းသူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးရေးစတဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ်တွေကိုအတည်ပြုဖို့မျှော်လင့်ရပါတယ်သို့တော်လည်းစပိန်ဝန်ကြီးချုပ်ပက်ဒရိုဆန်ချက်စ်ရဲ့အစိုးရဟာလွှတ်တော်မှာအများစုထောက်ခံမဲမရရှိထားတာကြောင့်ဒီအစီအစဉ်ကိုလွှတ်တော်ကအတည်ပြုပေးမလားဆိုတာကတော့မသေချာသေးပါဘူးရှင်
0: မြန်မာနယူးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မြင်ကွင်းဗန်ကောက်မြို့ရေကြီးအရင်းရှင်စီးပွားရေးစနစ်နဲ့ကမ္ဘာကြီးရဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုအကျိုးဆက်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရက်တာတွင်ဗန်ကောက်မြို့မှာနေစဉ်ရက်ဆက်မိုးသည်ထန်ပြီးလမ်းတွေရေမြုပ်အနေပိုင်းလူနေအိမ်တွေဈေးဆိုင်တွေရေဝင်လူလူပို့ဆောင်ရေးရထားကားတွေပုံမှန်အတိုင်းမလဲပတ်နိုင်တာတွေနဲ့တန်းနဲ့ထီတဲ့ဗန်ကောက်မြို့နယ်လူလူအပေါ်တည်ရောက်မှုတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ပင်လယ်နဲ့နေကပ်ပြီးမြေမြနာပြင်နေလွန်းတဲ့ဗန်ကောက်မြို့ဟာပုံမှန်မိုးရွာသွန်းမှုလိုမျိုးကိုရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ရေမြောင်းစနစ်ကြီးမားတဲ့ရေပိုက်တွေပန့်တွေနဲ့ဆုပ်ထုပ်ပြီးပင်လယ်တဲကိုစီးဝင်စေတဲ့ရေတကားတွေမြောင်းတွေလှုပ်ဆောင်ထားတာကြောင့်ဗန်ကောက်မြို့မှာတနအီကြောကြာမိုးတဲထန်ရင်ကတ်တရားလမ်းပေါ်တက်လာတဲ့ရေတွေကိုမိုးတိတ်ပြီးနောက်တနအီခွဲလောက်အကြာမှာပဲပြန်ကျသွားအောင်စွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေ့ကြပါတယ်။ချောင်းပြားမြစ်ထိုင်းပင်လယ်ကွေးကိုစီးဝင်တဲ့မြို့ဝါမှာတီထားတဲ့ဗန်ကောက်မြို့ဟာမြို့အကျယ်ဝင်းကျယ်ပြန့်ပြီးမြေမျက်နှာပြင်အနေအမြင့်တိတိတသာမတွေ့ရတော့အောင်ပြန့်ပြူးနေတဲ့အသွင်ပြင်ရှိတဲ့မြို့ပြကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တွေကလေးကတိန်းနဲ့ချီတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဗန်ကောက်မြို့မှာအလုံးလုံးနေကြတာဖြစ်ပြီးမကြသေးတဲ့နှစ်တွေမှာမြန်မာနိုင်ငံစစ်အာဏာသိမ်းပြီးပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်ပွားတဲ့နောက်ရခိုင်ငါးတပ်ပုံမှုများပြားလာတဲ့ပမာဏရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဗန်ကောက်မြို့မှာအလုံးလုံးကိုင်နေကြတာစီဘေးမင်းဘေးတိတ်ဆောင်နေထိုင်ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဗန်ကောက်မြို့ရေဘေးကလည်းမြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖို့ပတ်သက်ရာပတ်သက်ကြောင်းနဲ့စိတ်ဝင်စားစရာတရင်ကြောင်းရာတကူလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဗန်ကောက်မြို့ကြီးနဲ့ဆက်ဆက်ဧရိယာတွေမှာစက်ရုံတွေ၊စားတောက်ဆိုင်၊ဈေးတွေနဲ့အကြောင်းဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံသားလူထုတွေရှောင်မလို့လောက်အောင်များပြားလာပါတယ်။ဒီအချက်တွေကြောင့်ဗန်ကောက်မြို့ရေကြီးတာဟာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဖြစ်ပျက်တရလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖို့စိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းအရာတည်းရဲ့အကျိုးတရားမှုခံစားရတဲ့အကြောင်းအရာတည်းရဲ့ဖြစ်တယ်လို့အခုလိုရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုဖြစ်စဉ်ကထိုင်းနိုင်ငံဗန်ကောက်မြို့တော်သားမကမြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းနဲ့ရန်ကုန်မြို့တို့ကိုလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွေမိုးတဲထမ်းမဲ့အကျိုးတရားမှုတွေလည်းဖြစ်စေလိမ့်မယ်လို့ရာသီဥတုသတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေကသိရပါတယ်။ဗန်ကောက်မြို့တော်ဝိုင်းရက်ဆက်မိုးတဲထမ်းစေတဲ့လေးဆိုင်ဝဲတိန်တူကြီးဟာအနောက်ဘက်ကိုရွေ့လျားနေပြီးထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကိုဖြတ်ကျော်ကမွန်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်ဘက်စီရွေ့လျားနေပြီးအဲဒီကမှတဆင့်မြောက်ဖက်ရန်ကုန်တိုင်း ERD တိုင်းတွေကိုရောက်ရှိမယ်လို့ရာသီဥတုခန့်မှန်းချက်တွေအရဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဘက်အထံမော်ကရင်ဒေသတွေမှာဗန်ကောက်မြို့လိုလူဦးရေတန်းဆယ်ကနန်းကြီးရှိတဲ့ဒေသတွေမဟုတ်သည့်တိုင်မိုးသည်ထန်စွာရာသွန်းမှုကြောင့်မြေပြိုတာတွေရုတ်တရက်တောင်ကျရေဝင်ရောက်တာမြေကြီးကြီးတာတွေဖြစ်နိုင်တဲ့အန္တရာယ်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းဗန်ကောက်မှာကြည်ကြီးနေတဲ့တရင်တွေနဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံတနင်္သာရီတိုင်းတဝဲမြို့နီးကလောင်းလုံမြို့နယ်တွေကအကျေးရွာချို့မှာမိုးတဲထန်ရွာသွန်းပြီးမြေပြိုတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေဖြစ်ပွားနေတာတရင်တွေမှာတွေ့နေကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။လောင်းလုံမြို့နယ်ရဲ့တောင်ဘက်ပိုင်းကျေးရွာတွေမှာမိုးတဲထန်ရေလွှမ်းမြေပြိုတာတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့တရင်တွေမှာဖော်ပြထားကြတာပါ။လောင်းလုံမြို့နယ်ဟာတဝဲမြို့နယ်ဆက်ဆက်နေပြီးပင်လယ်ထဲကျွန်းဆွယ်တပွဲတရှိနေတဲ့မြို့ဖြစ်ပြီး PDF လောက်ရှားမှုအားကောင်းတဲ့မြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်။မကြာခဏတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလေရှိတဲ့မြို့နယ်လေးဖြစ်ပြီးစစ်ပွဲတွေအပြင်အခုလိုရေဘေးအန္တရာယ်ကိုပါတက်ဆင့်ရင်ဆိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒ တနင်္လာရီတိုင်းတွေကလောင်းလုံမျိုးနယ်လိုပဲအခုလေဘီယာနဲ့ရဝင်းတိမ်တုရေလျားသွားမဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကမွန်ကရင်ဒေသတွေမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေစစ်ဘေးတင်းရှောင်ရတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပြင်းဆိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့ရေကြီးတဲ့ဘေးအနေကြားရောက်ရမှာထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့ပြည်ရင်းစစ်လိုအခြေအနေမျိုးမဟုတ်ပဲအစိုးရအနေနဲ့လည်းတဘာဝဘေးအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ကူညီကယ်ဆယ်ဖို့ရာလုံလောက်တဲ့ဘဏ္ဍာငွေပြန်နေရတယ်စနစ်တွေရှိနေတာကြောင့်ထိခိုက်ခံစားရမှုမှာမြန်မာနိုင်ငံကဒေတာတွေထက်တက်တာမဲ့အနေအထားမျိုးလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံ
2: ဒေါ်လင်းနဲ့မြေအတွင်ကကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေဒေါ်လန်နယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်ဒေါ်လန်ရေးကောင်းဆောင်ရဲရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူးပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်။ဆောင်းမှာပါဝင်တဲ့စာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတော့တကြောင်နေသောအမစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါမိုးမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီဆောင်းမတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဗတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်
0: အနေနဲ့ပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေမှာအခုလိုတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ထက်စင်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခါဒုက္ခပေါ်ဒုက္ခထက်စင်ခံစားရတဲ့အနေအထားလုံလောက်တဲ့ကူညီကယ်ဆယ်မှုမလုံဆောင်နိုင်ပေပြည်သူလူထုအနေနဲ့မိမိတို့ဘာသာပြန်လည်ယုံထားကြရတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုကမ္ဘာကြီးမှာရာသီဥတုတွေဖောက်ပြန်ပြီးအဆိုးရောက်တဲ့လက္ခဏာဖြစ်စဉ်တွေမကြာခဏဟိုနိုင်ငံဒီနိုင်ငံတွေမှာဖြစ်ပွားနေတာကမ္ဘာဖန်လုံးအိမ်တက်ရောက်မှုလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ပြုတ်ကျင်းလောင်စာအလွန်ကျွံတုံ့ပြုမှုတက်တော့ပြုံးတိမှုတွေရဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတွေအနေနဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးဖို့ရာအတွက်ရုပ်ကျွင်းလောင်စာတွေအလွန်ကျွံအသုံးပြုတာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးမှုတွေကိုစေစုနည်းနဲ့ချီလစ်လူရှုလာခဲ့ကြရာကကမ္ဘာဘန်လုံးအိမ်တက်ရောက်မှုမြင့်မားလာပြီးကမ္ဘာကြီးပူနေလာနေတာကိုသိပ္ပံပညာရှင်တွေကလွန်ခဲ့တဲ့စေစုနှစ်တွေကတည်းကသတိပေးနှိုးဆော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အချက်အလက်တွေအထောက်အထားတွေနဲ့နှိုးဆော်ကြတဲ့အချိန်စီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအနေနဲ့ရှင်ပြိုင်မှုမှာနောက်ကျမှစိုးရိမ်မှုတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံရံဘတ်သဖွဲ့ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေကအရင်းရှင်စီးပွားရေးစနစ်ကြီးရဲ့ရလဒ်တွေဖြစ်ပါတယ်။တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့သတိပေးမှုတွေကိုအခုအချိန်ထိလက်မခံကြတဲ့စီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအများအပြားရှိနေပြီးရုပ်ကျွင်းလောင်စာအလွန်ကျွံတုံးဆဲမှုနဲ့တခြားသောတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်စေရလှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေကြဆဲလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာကြီးဟာဒီလိုသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်ပျက်စီးအောင်လှုပ်ဆောင်တဲ့နိုင်ငံတွေပဲရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုဒဏ်ကိုခံစားကြရတာမဟုတ်ပဲတကမ္ဘာလုံးကခံစားကြရတာပါ။ချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဒဏ်ကိုခံစားကြရတဲ့အခါကုညီကယ်ဆယ်ရေးပြန်လည်ထူထောင်ရေးတို့ကိုတက်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိကြပေမယ့်ဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံကြီးအရာအကြက်တဲစစ်ပွဲတဲ့နစ်နေတဲ့နိုင်ငံတွေအဖို့သဘာဝဘေးဒဏ်ကဒုက္ခပေါ်ဒုက္ခထက်ဆင့်ခံစားကြရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အခုလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွေတွင်ရေကြီးမြေပြိုတဲ့အန္တရာယ်တွေကြုံတွေ့ရနိုင်ခြေရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကဒေသတွေဟာအထက်ကဖော်ပြသလိုစစ်ပွဲနဲ့တဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေကိုတပြိုင်တည်းခံစားနေကြရတဲ့ဒေသတွေဖြစ်တာကိုဝမ်းနည်းဖွယ်ရမြင်တွေ့နေကြရတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
1: ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့တိကျတဲ့ဂျာနေဝါရကိုဖွဲ့စည်းပေါ်အခြေခံဥပဒေထဲထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းဖို့အတွက်ဆွစ်မဲဆန္ဒရှင်တွေကိုဂျနီဗာမြို့တော်အနှံမှာစီယုံလှုံ့ဆော်မှုတွေလှုံ့ဆော်နေကြပါတယ်။လက်ကမ်းစာဆောင်တွေဝင်းငှနေကြတဲ့ထောက်ခံရေးစီယုံလှုံ့ဆော်သူတွေဟာဆွစ်ရူရာဖွန်ဒူအစားအစာကိုစားကြရင်ဆွစ်ဇာလန်ဖွဲ့စည်းပေါ်အခြေခံဥပဒေထဲမှာလုံးဝဂျာနေဝါရကိုအခိုင်အမာထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းပေးဖို့ဆွစ်လူထုကိုတိုက်တွန်းနေကြတာပါ။ရုရှားနိုင်ငံအပေါ်ဥရောပရဲ့ပိတ်ဆို့ရဲယူမှုတွေမှာဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့တာဟာတမိုင်းဝင်ဂျာနေဝါရကိုဆွန့်လွတ်လိုက်တာဖြစ်ပြီးကမ္ဘာစင်မြင့်အထက်မှာယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ဂျာဝင်ဆစ်ဆက်ပေးသူဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုထိခိုက်စေတယ်လို့စီယုံသူတွေကယူဆကြပါတယ် UDC ဂျနီဗာပါတီဥက္ကဋ္ဌကဂျာနေဝါရဆိုတာကိုအတိုင်းတာနဲ့အဆင့်တတ်မှတ်လို့မရပါဘူးဂျာနေတယ်ဆိုတာ ဘယ်သူ့ဘက်မှမလိုက်ပဲလူတိုင်းလာရောက်ဆွေးနွေးနိုင်မယ့်နေရာတစ်ခုကိုဖန်တီးပေးရတဲ့တတိကိုဆိုလိုပါတယ်။နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းအများပြအခြေစိုက်တဲ့ဂျနီဗာမြို့တော်အတွက်လည်းအလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ဆွစ်ဇာလန်ကိုကြားနေနိုင်ငံအဖြစ်မမြင်ကြတော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုံစံကအလုံးမဖြစ်တော့ပဲသူတို့တွေထွက်ခွာသွားကြပါလိမ့်မယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။တကယ်လို့ဆန္ဒခံယူပွဲမှာထောက်ခံတဲ့ဖက်ကအနိုင်ရခဲ့ရင်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဟာကုလသမဂ္ဂရဲ့အဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ရန်လိုကျူးကျော်တဲ့နိုင်ငံတနေငါအပေါ်ပိတ်ဆို့အရေးယူခွင့်ရမှာဖြစ်ပြီးဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကိုယ်တိုင်အတိုက်ခိုက်မခံရမချင်းနေတူးလိုစိတ်ရင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့ထဲလဲပါဝင်ခွင့်မရပါဘူးဒါပေမဲ့ကန့်ကွက်သူတွေကတော့ဒီအဆိုဟာတင်းကျပ်လွန်ပြီးနိုင်ငံတကာဥပဒေချိုးဖောက်မှုတွေရှိလာပေမဲ့တုံ့ပြန်ခွင့်မရရှိတာကြောင့်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့လုံခြုံရေးကိုထိခိုက်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်လိုဆန်းမြို့ဆိုရှယ်လစ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌကဒီအစိုးပြုချက်ကိုထောက်ခံသူတွေဟာဘက်မလိုက်တာနဲ့ကြားနေတာအတူတူပဲလို့ထင်ပြီးအတော်လေးစိတ်ရှုပ်ထွေးနေကြပါတယ်။တကယ်တော့ရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်မှုတွေကိုနှုတ်ဆက်နေတာဟာအလွန်အငြင်းကြီးတဲ့ဘက်လိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။လိုဆန်းမြို့ Green Party ဥက္ကဋ္ဌကလည်းဒီအစိုးသားအတီးဖြစ်သွားရင်ဆွစ်ဇာလန်ဘန်တွေမှာပိုင်ဆိုင်မှုတွေအထားတဲ့ရုရှားတထေးကြီးတွေအထူးသဖြင့်ယူကရိန်းစစ်ပွဲမှာတိုက်ရိုက်ပါဝင်ပတ်သက်နေသူတွေကိုဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကခိုလုံခွင့်နဲ့လုံခြုံမှုပေးတယ်လို့ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့တကယ့်အန္တရာယ်ရှိနေပါတယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်။ဒီအဆိုကိုမထောက်ခံတဲ့အဆိုရကတော့မဲဆန္ဒရှင်တွေကိုဒီအဆိုကိုပယ်ချဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဆွစ်ပြည်သူတွေကတော့ဆွစ်ကြားနေဝါရဘေးအတိုင်းထားတိရှိတင်တယ်လဲဆိုတာကိုမဲခွဲဆုံးဖြတ်ကြရတော့မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ညာရီတု AI နီးပညာတွေအရှိန်ဟုန်နဲ့တိုးတက်လာတာကြောင့်ပကံစေးတာတို့အဝတ်ခောက်တာစားတဲ့အိမ်အလုပ်တွေဟာမကြခင်စစ်ရုပ်တွေရဲ့အလုပ်တွေဖြစ်လာတော့မှာပါဒီလိုအိမ်မှုအလုပ်တွေကိုစက်ရုပ်တွေကိုအခချင်းတွေယူပြီးလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးတဲ့အလုပ်တွေလည်းထွင်ကျယ်နေပါတယ်ကင်မရာနဲ့ကိုယ်တိုင်ရိုက်ကူးထားတဲ့ဗီဒီယို data အချက်လက်တွေကိုစုဆောင်းပေးပြီးဒီ data တွေနဲ့စက်ရုပ်တွေကိုလေ့ကျင့်စေခိုင်းရတာဖြစ်ပါတယ်စက်ရုပ်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တို့ကအုံမှန်ကတော့လူတစ်ယောက်ရဲ့ခေါင်းမှာဒါမှမဟုတ်ရင်ဘက်မှာကင်မရာကိုတက်ထားပြီးအဲ့လိုလုပ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုခုကိုလှူဆောင်ပုံအချက်လက်တွေကိုစုဆောင်းရတာဖြစ်ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကိုရွန်တာလိုမြို့ကအသက်23နှစ်အရွယ်ဝမ်ဟာမတ်ဒွန်ဂျီယိုကတော့ဒါနဲ့အဖို့ဝင်ဝင်ရှာနေပြီးပကံစေးတာကို၄နာရီကြာဗီဒီယိုရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။တစ်နာရီကို3ဒေါ်လာကနေ10ဒေါ်လာထိဒါမှမဟုတ်ဒလကိုဒေါ်လာ200ထိရှာဖွေနိုင်တဲ့အတွက်လက်ရှိအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့စီးပွားအခြေအနေအရညပြတဲ့ပမာဏဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒေတာစုဆောင်းပေးသူဒွန်ဂျီယိုကအလုပ်တစ်ခုတည်းကိုထပ်ခါတလဲလဲလုပ်နေရတာပြင်းစရာတော့ကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွမ်းကျင်မှုအသစ်တွေသင်ယူခွင့်ရပါတယ်။အရင်ကကိုယ်တိုင်ထမင်းတောင်မချက်ဖူးခဲ့ပေမဲ့ခုတော့ချက်တက်သွားပါပြီလို့ပြောပါတယ်။အခုလိုရုပ်တန်ဒေတာတက်တက်ကိုမလုံလောက်တာကြောင့်စစ်တီနီအခြေဆိုင် Appen လိုနည်းပညာကုမ္ပဏီတွေဟာလှုပ်ရှားမှုအယူခံဝက်စုံတွေကိုတီထွင်အသုံးပြုလာကြပါတယ်။ Appen Company တာဝန်ရှိသူတို့ကဒီဝက်စုံတွေကဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ယူတက်တက်မဟုတ်တော့ပဲအလုပ်တစ်ခုကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့အသေးစိတ်လက်အနေထအချက်လက်တွေကိုပါမျှဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ဒါကိုရုံရုံကြည်ကြည်နဲ့ထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ရင်ရနိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြသတဲ့အစ်စ်မှာပဲရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒီချက်ကျော်လွန်ပြီးဖြည့်ရှင်းရမယ့်စိန်ခေါ်မျိုးပြဿနာတွေလည်းအများကြီးရှိနေပါသေးတယ်လို့စက်ရုပ်ပင်ရရှင်ကပြောဆိုပါတယ်ရှင်
3: တခြားလူတွေအတွက်တံခိုးရှိတယ်လို့ပြောဖြစ်အောင်ဘယ်လိုနေလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ကိုယ်ကြွယ်တဲ့တံခိုးရှိတယ်ဆိုရင်ဒီကတံခိုးရှိမှာပေါ့ဗျာသူများတွေအတွက်တံခိုးရှိမှာတံခိုးရှိတယ်လို့ပြောနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်

0: 不要说那个。
1: Sorry.

မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: When you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

ဖြစ်ခါတတ်မည်အဟုတ်နာလာသည်ကျုံမှာကြသည်ရစက်မှုမှာအစွမ်းကုန်နေပါပြီဘယ်လိုပဲပြုပေမဲ့မတရားမှုကို

0: When you take these actions,
1: stand with independent media before Silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
2: ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
0: ်
2: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါ

တဝက်ခီးမှာဖြင့်ကနတ်ထီးတွေနဲ့ပျက်စီးဖို့ရေးကြုံရွှေပေးမယ်မဲမယုံငွေပေးမယ်မဲမယုံနေအကုန်ပြတ်မိရေးပြန်ဆလို့တွင်းတံတားတွေအလင်းဆောက်လို့ဖျားတွေရွှေရင်မောက်ရင်ဖြင့်ပြီးတော့ပြန်ပဲခွေးကိုလမ်းကျင်ပါသည်တပင်တိုင်းခွာချပြီးမို့နာကြတဲ့အသီးတွေတွန့်ခေါက်ကြွေအသီးတွေလာပြီးပြောင်းသာသနာမောင်းရှိကစုံဒေါင်းတွေကအိုးဒေါင်းအော်ရင်သူလာလိမ့်လေချင်းသိမင်းတကိုးကြွယ်တိုး၍ပြတ်အောင်မယ်ကူအောင်တဲ့ခင်ကြီးပျော်လို့ရဲ့သမီးတော်တွေ့လိုက်ကြအောင်ဇာမီးချက်မှသူတွေ

နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးဆောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ დან နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Spring 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးဆောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ ran နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Spring 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက springnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

မိဘပြည်သူများရှင်ရှင်စိမ့်စိမ့်တက်တန်မှတ်တရစာအုပ်ထွက်ပါပြီဒီနေ့ဥတော်လည်ရေးမှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့တမိငယ်လေးရဲ့ရှင်တန်နေစေတငယ်ချင်းတွေစုပြီးစာအုပ်ရောင်းချလို့ရတဲ့ငွေအလုံးနဲ့ကြာကာလပညာသင်ကြားရေးမှာလိုအပ်တဲ့စစ်ပေးဆောင်မူလာတဲ့စာသင်ကျောင်းလေးတစ်ကျောင်းကိုတမိနာမည်နဲ့စောက်လုပ်လူတန်းသွားကြပါမယ်ဒီစာအုပ်ထဲမှာတမိကလေးရဲ့မိရင်းဖာရင်တော်ရင်တွေပြင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတန်မတ်ကြီးအင်းစိန်ထောင်နိုင်ငံရေးကျင်းသာစာအုပ်တွေဘန်ကောက်တက္ကသိုလ်တန်းဖော်ပြည်တွင်းပြည်ပတော်တွေကစာရေးဆရာအပြားဆရာများမှပါဝင်ရေးသားထားကြပါတယ်။စာမျက်နှာ82မျက်နှာအတွင်းတရုတ်ဖော်ပုံများနဲ့စီအောင်ဆုံးဓာတ်ပုံအယ်ဘမ်တို့ပါရှိပြီးစာအုပ်တန်ဖိုးအနေနဲ့ကတော့ USD 10$သတ်မှတ်ထားပါတယ်။အွန်လိုင်းကမှာယူအားပေးလူသူတွေအနေနဲ့ကတော့ကဗျာဆရာစောဝီကဗျာဆရာအောင်ဝေးတို့ထံမှဆက်သွယ်မှာယူအပ်နိုင်ကြပါရဲ့ရှင်။

မိဘပြည်သူများရှင်ရှင်စိမ့်စိမ့်တက်တန်မှတ်တရစာအုပ်ထွက်ပါပြီဒီနေ့ဥတော်လည်ရေးမှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့တမိငယ်လေးရဲ့ရှင်သန်နေစေတင်ငယ်ချင်းတွေစုပြီးစာအုပ်ရောင်းချလို့ရတဲ့ငွေအလုံးနဲ့ဂျာကာလပညာသင်ကြားရေးမှာလိုအပ်တဲ့စစ်ပေးဆောင်မူလာတန်းစာသင်ကျောင်းလေးတစ်ချောင်းကိုတမိနာမည်နဲ့စောက်လုပ်လူတန်းသွားကြပါမယ်ဒီစာအုပ်ထဲမှာတမိကလေးရဲ့မိရင်းဖာရင်ဒေါ်ရင်းတွေအပြင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတမ်မတ်ကြီးအင်းစိန်ထောင်နိုင်ငံရေးကျင်းသာစာအုပ်တွေဘန်ကောက်တက္ကသိုလ်တန်းဖို့ပြည်တွင်းပြည်ပတော်တွေကစာရေးဆရာအပြားဆရာများမှပါဝင်ရေးသားထားကြပါတယ်။စာမျက်နှာ82မျက်နှာအတွင်းတရုတ်ဖော်ပုံများနဲ့ဆေးရောင်စုံဓာတ်ပုံအယ်ဘမ်တို့ပါရှိပြီးစာအုပ်တန်ဖိုးအနေနဲ့ကတော့ USD 10ဒေါ်လာသတ်မှတ်ထားပါတယ်။အွန်လိုင်းကမှာယူအားပေးလူသူတွေအနေနဲ့ကတော့အပြားဆရာဆုံးဝီအပြားဆရာအောင်ဝေးတို့ထံမှဆက်သွယ်မှာယူအားပေးနိုင်ကြပါတယ်ရှင်။

0: ိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့တော်မှာရက်ဆက်မိုးတဲထန်စွာရွာသွန်းခဲ့တာကြောင့်တနင်္လာနေ့အထိနေရာအတော်များများမှာရေမကြသေးပဲနေမြုံနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဘန်ကောက်မြို့တော်အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာပိုင်အဖွဲ့ကလည်းစနေနေ့မှာဘန်ကောက်မြို့နယ်50လုံးကိုရေပင်းအနေနဲ့အရေးပေါ်အခြေအနေကြေညာထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ကြာသပတေးနေ့မိုးလယ်ပိုင်းကစပြီးလူဦးရေ15တန်းလောက်နေထိုင်တဲ့ဘန်ကောက်မြို့တော်မှာမိုးအဆက်မပြတ်ရွာသွန်းခဲ့ပြီးမြို့အရှိပိုင်းနဲ့တူးမြောင်းတက်လျှောက်နေရာတွေမှာရေကြီးမှုအစိုးရဆုံးအခြေအနေဖြစ်နေပါတယ်။အစိုးရကဘန်ကောက်မြို့တော်နဲ့အနီးပတ်ဝန်းကျင် KI 3ခုမှာဝန်ထမ်းတွေကိုအရေးပေါ်ရုံးပိတ်ရက်သတ်မှတ်ပေးထားပါတယ်။နေ့စဉ်ဝင်ငွေပေါ်မီကိုနေရတဲ့ဈေးတွေနဲ့ဒေတာခံတွေကတော့မိုးရေထဲမှာပဲပုံမှန်ရောင်းဝယ်ရုံးကန်လှုပ်ရှားနေကြပါတယ
1: ်
0: ။ပြောစရာကောင်းတာဆိုတော့လူတွေနဲ့တွေ့ရတာကောင်းပါတယ်။ဒီလိုပုံစံမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့။မျိုးတော်အစိုးရအနေနဲ့ဒီခန်းကိုပိုပြီးဂရုစိုက်ပေးစီချင်ပါတယ
1: ်။ဟောตอนนี้ส่วนน้อยมากจริงๆค่ะที่หนูแบบจะเห็นแบบน้อย
2: ไม่มีอาหารกินในตู้เย็นเพราะเตรียมตัวไม่ทัน
0: บ้ามาจูดินปิเซนท่าดาไม่ရှိတော့အိမ်မှာလဲစားစရာမရှိတော့ပါဘူး။ကြီးခဲတစ်တာထဲမှာလဲဘာမှမကြံတော့လို့ဈေးလာဝယ်ရတာပါ။ဟုတ
2: ်။เพราะว่าไม่มีอะไรทานแล้ว
0: အနာပိုင်းတွေကမြို့ခံတွေကိုပစ္စည်းတွေကိုအမြင့်ပိုင်းကိုရှေ့ထားကြဖို့တိုက်တွန်းထားပြီးလူဦးရေတထောင်နီးပါးကိုလည်းအရေးပေါ်ကဲဆေးစကန်တွေစီပို့ဆောင်ပေးထားပါတယ်။စတေမာလာဟာဘန်ကောက်မြို့တော်မိုးရသည်ရဲ့မိုးအများဆုံးလာတလာဖြစ်ပေမယ့်ဒီနှစ်မှာတော့ပုံမှန်ထက်ထူးထူးခြားခြားမိုးရေချိန်ပိုများခဲ့ပါတယ်ရှင
3: ်။မင်္ဂလာပါရှင်။ခုချိန်ကစပြီးတည်င်းနဲ့အတူလူတို့စကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရင်းမြုပ်နေတဲ့ငတိုင်းချောင်းမှာအကျန်းဖက်အနာသိန်းဖွဲ့တွေစီမံခန့်ခွဲမှုမရှိတာကြောင့်ရေပေးတင်ပြည်သူတွေအဆောင်ငယ်ရင်ငယ်ဖြစ်နေပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်။တမိုင်းပညာရှင်ဒေါက်တာတန်းထွန်းရဲ့မွေးရာစာတီဖြစ်တဲ့ငတိုင်းကျောင်းမျိုးဟာလေးမျက်နှာတာကျိုးပြီးတဲ့နောက်ဩဂုတ်လ20ရက်နေ့မှာပဲတမျိုးလုံးနီးပါးရေမြုပ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အကျန်းဖက်အာနာသိန်းဖွဲ့ဟာစနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲနိုင်တာလုံးဝမရှိပဲရေပေးတင်ပြည်သူတွေမှာလစ်လူရှုခံနေရတာဖြစ်ပြီးနေအိမ်နှိမ့်နေပြီဖြစ်တဲ့မျိုးကန်တူကအခုလိုပြောပါတယ်
4: ။အခုမျိုးတည်ရက်ွက်ရတယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကကျွန်တော်ဒီကောင်အမြင်ဆုံးပဲ။အခုပုံမှန်ဆိုဖျားရဲရေဇိုးကြီးလန်းပါညာဘုံရှိတယ်။အခုမျိုးနေရပဲ။ပထမရေမှာချစ်ချင်းဝင်ပဲရှိတယ်။ဒီကောင်တော့ဘာတင်းဘာဝေးလေဒီလားဒီလေနေပြီးတော့ဟိုကတင်းဘူးလို့ရေကအလုံးလိုက်ဝမ်းဝမ်းမဆောင်ဒီကောင်အောက်မှရေကမ်းဖြစ်လို့ဆိုတော့ရေတီးတီးတီးနေတူတူတူတူတူလာတာဒီနေ့လွန်လို့ဒီနေ့နေတော့တော့နေရနေတာကျွားအဲ့နေတာကျော်ပြပြပြနေရေကထမြည်ရပြန်လည်းလွန်လို့ပုံစံမျိုးတွေအော်မနေနိုင်တော့ကြောင်းနေကြတယ်လို့လည်းပြင်းရှင်းရတယ်နေရာပေါင်းဆိုတာမျိုးအချောက်ရောက်ကွာအကုန်ပြည့်နေတာဟိုကြောင့်ပြည့်တယ်ဒီကြောင့်ပြည့်တယ်ဥက္ကဋ္ဌလည်းလာပါမကြည့်ဘူးကိုရောက်ပဲဘလို့စီးတဲ့စီးတဲ့လမ်းကိုယ်တည်းစီးရိုင်းမှုစီးတယ်။ဘာမှတစ်ချက်တခုမှမပြောသူ့ရင်သူကြည့်ပြီးတော့မှတောင်းပြန်ခေါက်ပြန်သွားတယ်
3: ။ရေပီးကေစေးကြီးစကန်14ခုဖွင့်ထားပြီးမယ်။ရေတွေကထက်တက်လာတာကြောင့်ကေစေးကြီးစကန်တွေကနေထက်ဆင့်ပြောင်းရွှေ့နေရတယ်လို့ကေစေးကြီးစကန်တွေမလုံလောက်လို့ရေလူရတာတွေပေါ်မှာပြောင်းရွှေ့နေကြရပါတယ်။မြို့ပေါ်ကဖုန်ကြီးချောင်းတွေစာတင်ချောင်းတွေမှာလူကြီးတထောင်ကျော်ပြောင်းရွှေ့ပေးထားပြီးအခက်အခဲတွေရှိတယ်လို့မြို့နယ်ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့ဝင်တဦးကမြို့အခြေအနေကိုကုလိုပြောပါ
4: တယ်။ကျက်လာတယ်ကျက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရက်၂၀ကျော်ပါပြီ။ရက်၂၀မှာကျွန်တော်ငပန်းချောင်းအခြေအနေကဒီမတက်တဲ့နေရာ။ကိုယ်တည်းကတော့ပြတ်သွားပြီ။အင်းတော်သူ့ဘောကိုကျွန်တော်တို့ကယ်ဆယ်တော့လာဆိုရင်ဟိုမြန်မာနိုင်ငံလူမှုကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့ရဲ့ကျွန်တော်တို့တက်ချင်ပြီးတော့ရေအားလုံးပေါင်းချင်းပြီးကယ်ဆယ်တော့လာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တည်းကတော့တော့ဟိုတော့အလုပ်စတဲ့နေပါထားကြလည်းမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ကဟိုကယ်ဆယ်ရေးတော့အများကြီးပြီ
3: ။ငတိုင်းချောင်းမြို့ပေါ်ကရွှေဘူရက်ွက်မြို့တိရက်ွက်တွေဟာရေပီးတံကိုအရင်ဆုံးခန်းစားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အနေပိုင်းကြတဲ့အဲ့ဒီရက်ွက်တွေမှာနေအိမ်တွေနစ်မြုပ်တဲ့အထိဖြစ်လာပါတယ်။ရေပီးတံခန်းစားရသူတွေအများစုဟာထမင်းမစားရတာတောက်ရည်သုံးရည်အပြင်အညစ်အကြေးဆုံးဖို့လည်းအခက်အခဲဖြစ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တာအာနာသိန်းပြီးကြတဲ့ကလူမှုရေးစီးပွားရေးကျန်းမာရေးကအစအဖက်ဖက်နှိမ့်ကြလာတဲ့ဒေသခံတွေဟာအခုလိုတဘာဝဘေးနဲ့ကြုံတွေ့လာတဲ့အခါမှာတော့စိုးရိမ်ကြောင်ကြခုခိုးရမဲ့လာတဲ့အခြေအနေကပြည်သူတွေရဲ့မျက်နှာမှာအထင်သာပေါ်နေပါတယ်။သာသနာ့လင်းအောင်ကျောင်းကနေငတိုင်းကျောင်းအထက်ကိုပြောင်းလာပြီးမဲ့နေလူအစီအမပြေလို့ထွက်လာတဲ့ဒေသခံအမျိုးသမီးတဦးကအခုလိုပြောပါတယ
5: ်။ကျွန်တော်ထွက်လာတော့ကလေးကလည်းလောလောဆယ်ကဟိုမှာအိမ်မှာဘာညာတက်ကိုလည်းခက်ခဲတယ်။ဟိုကလေးလေးတွေနဲ့ထမင်းချက်ပြုတ်စားဖို့ကြတော့နေရာမပေးဘူးတော့လားလူမစားမလားမလူမစားဘူးဆိုတော့အဲ့တော့ဒီကလေးလေးတွေဘယ်လိုလုပ်မလဲ။အားလုံးလိုလမ်းပေးမှာပဲထွက်ပြီးတော့တဲလေးထိုးမယ်ဆိုတော့ထွက်လာတာ။
3: ငတိုင်းကျောင်းမြို့ရဲ့ကုန်စည်စည်းစိမ်းမှုဟာရပ်တန့်သွားပြီဖြစ်တယ်လို့ဈေးဆိုင်တွေလည်းပိတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။လာမယ့်23ရက်နေ့အထိငတိုင်းကျောင်းမြို့ဟာရေဆက်တိုးနေမှာဖြစ်တယ်လို့မိုးလေဝသသတင်းတွေကဆိုထားပြီးရေလန်းကျောင်းဟာငတိုင်းကျောင်းကတဆင့်ရေကြီးမြို့နယ်နှက်စင်ကိုအထိဆက်လက်စည်းစိမ်းလာမှာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ငတိုင်းကျောင်းရေပီးဟာန မြို့ပေါ်မှာပဲစီမံခန့်ခွဲမှုလုံးဝမရှိသလိုမတိုင်းကျောင်းမြို့နယ်အပိုင်းတွေကရွာတွေမှာလည်းအခုထက်ပိုပြီးခက်ခဲနေကြပြီဖြစ်လို့ထိထိရောက်ရောက်ကူညီဆောင်ရွက်နိုင်တာလည်းမရှိပါဘူးရှင်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော့ကူမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
6: ်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။အခုရက်ပိုင်းမှာစိတ်မကောင်းစရာတွေအဆင်မပြေမှုတွေစက်တိုက်ဆိုးတော့စာမမြေဖြစ်ပါဘူး။ဒီကတော့စီတရံများရဲ့ဘဝပါပဲ။ဆဆရရချိုးတက်နေတဲ့သူတွေကိုပြန်ကြည့်တော့လွတ်လပ်ခြင်းဖြင့်မိမိတို့ဘဝကိုမိမိတို့တည်ဆောက်နေတဲ့သူတွေဖြစ်နေကြပါတယ်။လွတ်လပ်ခြင်းဆိုရင်မှမိမိရဲ့စိတ်ကိုမိမိလွတ်လပ်မှုပေးထားတာပါ။ထိတ်ချုပ်ခံဘဝနဲ့မိမိတို့ဘဝတွေကိုငွေကြေးနဲ့လဲလှယ်ထားကြတာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့တော့သူတို့တွေဘဝကပိုပြီးဆင်းရဲပါတယ်။တောက်ပမှုတွေမရှိပါဘူး။ပဝင်းချင်းမတင်ငယ်စရာဘဝအထိရှင်သန်ကြရတယ်။တနေ့ကဆိုအထက်တန်းပြစီဒီယန်ဆရာမကြီးတယောက်ကမိမိပိုင်နေရာလေးကိုသူတကူစားချံပြီးရောင်းလိုက်ရတယ်။တို့ဘောအတူဆင်နေတဲ့ဘွားကြီးမှာသူမဘွားကအခုလိုခရီးဆေးရမိအခြေအနေမျိုးပါအစင်ပြေလားဆိုတော့ပြင်နေကြပါတယ်ရှီတာလေးတွေရောင်းချကြတယ်ထို့တူပါပဲသူနာသူ့ဆရာမကြီးတယောက်ဆိုသူ့ဘွားရှေးရီတွေတွေးပြီးကျမစီဖုံးဆက်လာပါတယ်သူအိမ်မပြောဘူးခေါင်းလေးကိုက်လိုက်တာခေါင်းကိုခွဲစိတ်ထားတော့သူကနောက်တစ်ချိန်ပြန်ပြီးတော့ယောဂဝေဒနာခံစားရမှာကိုစိုးရိမ်နေလေရဲ့မိဘကပေးထားတဲ့အမွေလေးမှမြေလေးပြန်ရောင်းဖို့လုပ်တယ်။ဈေးမတက်သေးတော့အတိုးနဲ့ပေါင်နှံထားကြရတာပေါ့။တစ်ချိန်ကနေမင်းကြီးလိုလင်းရောင်းအောင်မှာသူမတို့ဘဝတွေတောက်ပါခဲ့တယ်။လာရောင်းအောင်မှာအေးချမ်းခဲ့ကြတယ်။ခုဆိုသူမတို့ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့လမ်းကိုဒုက္ခမျိုးစုံအောင်မှာပန်ဝင်းကျင်ရဲ့ရိုက်ခတ်မှုနဲ့နဲနိုင်သမျှနဲအောင်မန်တင်းထားကြတယ်ဒီလိုနဲ့တင်းပင်စင်စားရွယ်တွေဖြစ်လာကြတယ်ကျန်းမာရေးတွေချို့တက်လာကြတယ်အဟာရတွေမပြေဝကြတော့ဘူးစိတ်ပင်ပန်းမှုလူပင်ပန်းမှုတွေကိုအများရှိမှပြုံးဆင်းလို့ကာကွယ်ထားကြတယ်တချို့လဲမုန်တီမုန်ဟင်းကအတုတ်ဆုံးရောင်းသူတွေဒုတ်ထိုးရောင်းသူတွေရှိနေကြပေမဲ့ကျမတို့အချင်းချင်းအဆက်အသွယ်ပြတ်မသွားကြပါဘူးဖုန်တီဆက်ပြီးအချင်းချင်းရရကိုစုံစမ်းကြတယ်တခါတရံကျမတို့လူတကူရေးတခါရသမားတွေတောင်းလူမှုကျွတ်နဲ့တာဝန်မကျေတာမျိုးတွေရှိခဲ့ရတယ်တလောကဆိုနထိုးဘက်ကစီဒီယမ်တငယ်ချင်းတယောက်နဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်သွားလိုက်တာဆိုနှစ်တဝက်နင်းနေပါပဲကျမဖုန်မဆက်ဖြစ်လိုက်ဘူးကိုကိုကိုဘာလို့ဖုံးမနှိမ့်ရတာလဲငါဘာလို့မေးလျော့ရတာလဲဆိုပြီးတော့ကိုကိုကိုလည်းအပြစ်တင်မိပါတယ်ခုတော့သူ့အမေကြီးနာမကျန်းဖြစ်တဲ့အသေးအံဖြစ်နေတယ်အမကြီးစီဒီယန်ဆရာမကလေးဖြန်းသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုကျမကြားရတယ်ကျမတို့တတွေဟာတခရီးသေးမှချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းဆိုသည့်ထက်တယောက်ကိုတယောက်ဖွေးမှကူညီနိုင်မဲ့လက်စတစုံကသာအင်အားဖြင့်ရပ်တည်ခဲ့ကြရတဲ့သူတွေပါခုချိန်မှာတော်နာရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဝေအားလူအားမကူညီနိုင်ပေမဲ့မိမိတို့ရှောင်လန်းခဲရတဲ့ဘဝမှာအတောက်ပါဆုံးဖြစ်အောင်မိမိတို့ရှိတဲ့ခွန်အားတက်တည်မျိုးစုံနဲ့အထောက်ပံ့ယူနေကြစေပါပြည်သူတဦးပြောသလိုပါပဲဆရာဆရာမတို့ရဲ့ပညာတွေနှမျောလိုက်တာကျမကတော့လေးစားပါတယ်ပညာတတ်သူတွေဘေးရောက်နေကြတယ်အထင်မသေးဘူးမှာဘူးအကြောင်းကြောင့်အခုလိုနေနေကြတာမျိုးဆိုတဲ့စကားတွေလဲတချို့မိသားစုဝင်းဒီကပြောလာကြပါတယ်။စီများရဲ့ဘဝသည်အမျိုးမျိုးသောခံယူချက်ဖြင့်မိမိတို့ဘဝကိုဆက်လက်ရှင်သန်နေကြရတာပါ။ထို့ထက်မှမိမိတို့ဘဝကိုမိမိတို့ကိုယ်တိုင်ကွန်မန်းပေးနေသူတွေလည်းအများကြီးပါ။ဘဝတည်းမှာအသစ်သစ်သောလူနေမှုဘဝကိုဖန်တီးနေထိုင်သူများကတော့တစ်သိက်တစ်သေးစားအဖြစ်ငွေကြေးအောင်မြင်မှုနဲ့ဘဝရှင်သန်မှုကအဆင်ပြေနေကြပါတယ်။မိတို့ဆူဆေးကမှုအချို့သောစီတီအများရဲ့စိတ်အင်အားနဲ့တက်တည်သည်လေးစားထိုက်သည်ဆိုသည့်ထက်ပိုကြပါတယ်။ကျမတွေ့တော့အစင်မပြေမှုဆိုတာလူတိုင်းမှာရှိနေကြစမြဲပါ။ဒါကိုစီလုံးလို့ဆိုသည့်ခေါင်းစဉ်အောင်မှာပြည်သူအချို့ပဝန်းကျင်ချို့ရဲ့အမြင်တွေဟာလူတွေရဲ့စိတ်ကိုသိငယ်စေတာတော့အမှန်ပါပဲ။လူမြောက်ခြင်းလွတ်လပ်ခြင်းမှာလူသားအလုံးရဲ့ဘဝတွေလှပဖို့ကတော့ကျမတို့ပြည်သူတွေရဲ့တာဝန်ဖြစ်သလိုဆက်လက်ပြီးကြိုးစားကြရအောင်မှာပါပဲ။ဒေါ်လန်ရေးရဲ့အောင်မြင်မှုအလှကပါဆိုတာပြည်သူအလုံးရဲ့လက်ထက်မှာရှိနေတာပါ။ဒါကြောင့်မို့လို့အနာဂတ်တွေရောကျမတို့ယခုလက်ရှိရှိနေတဲ့အနေအထားမှာရော တမားတို့ရဲ့ပန်းတန်ရောက်ဖို့ဆိုရင်ပြည်သူအလုံးစီလုံးကြပါလို့ဤမျိုးသမီးကန္နာလေးကနေတိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ရပါတယ်အလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ
0: ်နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံကဒီစေယုံမှာလူနာများပြားကုသမှုခံယူဖို့စောင့်ဆိုင်နေကြပါတယ်သူတို့ဟာမက်သနောပါဝင်နေနိုင်တဲ့ဒေတာထွက်အင်ကျက်အရက်ကိုတောက်တုံးခဲ့ကြပြီးနောက်အရေးပေါ်ကုသ
7: ဒေါ်လာဤနဲ့မြေအတွင်းကကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေဒေါ်လာနယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လှန်ရေးကောင်းဆောင်ရဲရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူး။ပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်။စာအုပ်မှာပါဝင်တဲ့စာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတဲ့တကြောင်နေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါ။မုံမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီဆောင်းပါးတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်
0: ။ဆောင်းကိုရောက်ရှိလာခဲ့ကြတာပါ။ဘင်ဂါအိုလိုဝါရှိအွန်လဲဒီလိုပဲကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။သူဟာအရက်တစ်ခွတ်တောက်ခဲ့ပြီးနောက်မအီမတာစဖြစ်လာခဲ့ပြီးတတိမလစ်မီအကူညီတောင်းခံနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်နှလုံးခုန်မြန်လာတာနဲ့အသည့်စီဖုံးဆက်ခဲ့ပါတယ်။တကားလဲဖွင့်ခဲ့ပါတယ်။စီးရင်ကိုလာချိန်မှာပဲတတိလစ်သွားခဲ့လို့ဒီလောက်ပဲပြောနိုင်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်တွင်အိုဒက်ကိုနဲ့ဥရီလီဒေတာတွေမှာဒီလိုအစိတ်တင်အရက်ကြောင့်လူပေါင်း182ဦးထိခိုက်ခဲ့ပြီး90နီးပါးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ယူဆရကြောင်းဒေတာဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။ဒီအရက်တောက်သုံးမိသူတွေဟာခေါင်းကိုက်တာကနေတတိလစ်မေမျောတာနဲ့မျက်စိကွဲနိုင်ခြင်းအထိယောဂါလက္ခဏာမျိုးစုံခံစားရကြောင်းပြောဆိုပါတယ်။စီးရုံအုပ်ကြီးကသူတို့ဒီအရက်ကိုတောက်သုံးလိုက်တဲ့ပထမတနင်္လာမှာသွေးရင်းသကြားတက်ရော့နေလာတာတွေစဖြစ်ပါတယ်။အောက်ဆီဂျင်နည်းတာနဲ့ပြိုအန္တရာယ်ဖြစ်ကြပြီးဒီအစ်စ်မှာဆရာဝန်ရဲ့ထိရောက်တဲ့ကုသမှုမရခင်ရင်ဘ ഹു အာယုံကျော်စနစ်ဒီတိုက်ရိုက်ထိခိုက်သွားနိုင်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီအရက်ထုတ်လုပ်နေနေရာနဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့အစောပိုင်းအစီရင်ခံစာရိအရာ Monkey Tree လို့ခေါ်တဲ့ဒေတာထွက်အရက်မှာမက်သနောပါဝင်နေနိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။အွန်တိုပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကမက်သနောပါဝင်တဲ့အရက်ထုတ်လုပ်မှုနဲ့ဆက်ဆက်သူတဦးအပါအဝင်ဖြစ်စဉ်နဲ့ဆက်ဆက်သူ15ဦးကိုဖမ်းဆီးထားကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။
8: နေရာလန်တက်ကတူចောင်းသားဖွဲ့တော်ဖွဲ့ဟာနေအောင်ကြီးစွိုင်းအင်တုံးနေလက်ကာစီကံတခုကိုကင်ညာနိုင်ငံမှာစမ်းသပ်ခဲ့ကြပါတယ်။တယ်လာဂျူပါလို့အမည်ပေးထားတဲ့ဒီနေလက်ကာစီကံဟာလျှက်စစ်တအားလိုက်ဒါမှမဟုတ်လောင်စာစီမလိုပဲစီကံပြည့်စည်ကြရတဲ့အတွက်လိုအပ်တဲ့လျှက်စစ်တအားကိုကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်တာပါ။ဒါကိုအန်ဟိုဗင်ဒီပညာတက်ကတူကចောင်းသား23ဦးကတီထွင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစမ်းသပ်ကာစီကံလေးမှာ50ကီလိုဝက်ဘက်ထရီနဲ့အမိုးပေါ်မှာဆိုလာများတွေတက်ဆင်ထားပါတယ်။နေအောင်ကြီးရတဲ့အချိန်မှာလမ်းကောင်းပေါ်မှာမိုင်140ကျော်လမ်းကျမ်းပေါ်မှာမြေမျက်နှာသွေးမြေမော်မူတည်ပြီးပြင်းများမိုင်120ကျော်အထိသွားလာနိုင်ပါတယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲအရေးပေါ်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေမှာအသက်ကယ်ဆေးတွေသေဆောင်နိုင်တဲ့ပိုဟက်ဆက်ရုပ်လေးတွေကိုဩစတြေးလျသုတေသီတွေကတီထွင်လိုက်ပါတယ်။ Paraboc လို့အမည်ပေးထားတဲ့ဒီ insect ဆက်ရုပ်တွေကိုသဘာဝသေအနေတွေအတွင်းပိတ်မိနေသူတွေစီအသက်ကယ်ဆေးဝါးတွေကိုပေးပို့ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။စံသမှုတွေကသတ်မှတ်တဲ့နေရာတွေကိုရောက်ရှိမှုတရားရဂိုင်းလုံးအောင်မြင်ပြီးဒီဝါကိုရောက်ရှိအောင်ပို့ဆောင်နိုင်မှုက90ရာခိုင်နှုန်းထိအောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင
9: ်။ဒံယာများနှင့်တောင်တန်းဆက်နှင့်ချင်းပြည်သူတို့အသေးကွဲခြင်းချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကအရေးပါတဲ့ဖလန်းမျိုးကိုသိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်သုံးလပြည့်ဖို့ရပိုင်လိုမှာချင်းပြည်သူတွေအသေးကွဲရတဲ့ကိစ္စတခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ဖလန်းမြို့နယ်အတွင်းမှာဖလန်းမြို့ကိုသိမ်းပိုက်ထားတဲ့ချင်းညီနောင်အဖွဲ့ဝင် CNO CNDF နဲ့ချင်းပြည်ကောင်စီ CDF ဟွန်ဂိုရန်တို့ပြည်ထောင်ခါဖြစ်ကြပါတယ်။2025ခုနှစ်ဇူလိုင်လ5ရက်နေ့မှာ CDF ဟွန်ဂိုရန်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ကရီခေါ်တာမြို့ကို CNDF ကဝန်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးသိမ်းခဲ့ပါတယ်။ချင်းတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့နှစ်ခုအပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုကြောင့်ပါချင်းပြည်သူတွေဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကိုကတော်ကမျိုးထွက်ပြေးကြရပါတယ်။မိုးရသည်မှာနှစ်နိုင်ငံကြားကတီးယိုချောင်းကိုဖျက်ပြီးပြေးကြရတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကပရဟိတလူငယ်တွေသာမကူညီခဲ့ရင်တီးယိုချောင်းမှာ မျောပါတေဆုံးမဲ့သူတွေရှိမယ်လို့ဒေသငယ်အချို့ကပြောပါတယ်နှစ်ဖက်ပြက်ခတ်မှုအကြားအရသားနှစ်ဦးတေဆုံးတယ်လို့လည်းဒေသခံတွေစီကသိရပါတယ်ဒေါ်လန်ရေးကိုအစဉ်တစိုက်အားပေးထောက်ခံခဲ့တဲ့ချင်းပြည်သူတွေအတွက်ဝမ်းနည်းပွေဖြစ်ပါတယ်ချင်းပြည်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင် CDF ပေါင်ကိုရဲထိန်းချုပ်ထားတဲ့ recorder မျိုးကိုချင်းညီတော်အဖွဲ့ဝင် CNDF ကဝင်ရောက်ပြက်ခတ်သိမ်းပိုက်တဲ့အခါချင်းပြည်ကောင်စီရဲ့ဦးဆောင်အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ CND ဟာCNDF ဌာနချုပ်နဲ့ဖလန်းမျိုးကိုဝင်ရောက်သိမ်းပါလေ။နေမြကြီးတိဆက်နေတဲ့တပ်ဖွဲ့နှစ်ခုပြဿနာဖြစ်ပွားရမှပဋိပက္ခဟာတော်လိုင်းအင်အားစုကြီးနှစ်ခုရဲ့ပြဿနာအဆင့်ထိရောက်သွားတာဖြစ်ပါလေ။နှစ်ဖက်ပဋိပက္ခဖြစ်ရမှပြစ်ခတ်ပြီးမျိုးကိုဝင်ရောက်ရတဲ့အထိပြဿနာဟာကြီးထွားခဲ့ပါလေ။ဘယ်ဘက်ကမှန်တယ်မှားတယ်ဆိုတာကိုပြောလို့ရတဲ့ပြဿနာမဟုတ်ပါဘူး။ချင်းတောင်ဟာပထူရီနေထားရနိုင်ငံရေးစိန်ခေါ်ချက်ကြီးတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါလေ။တောင်တန်းနေပေါ်မှာအစင်အဆက်နေထိုင်ခဲ့ကြပေမဲ့လည်းလမ်းမဆက်သွေးကြီးပြတ်တောက်မှုကြောင့်ဒေသတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကူးလူဆက်ဆံမှုအလွန်နှဲခဲ့ကြပါတယ်။ဆက်သွယ်မှုပြတ်တောက်ခြင်းကရိုးရာဒလိဘာသာစကားတွေကိုကွဲပြားစေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကွဲပြားမှုနောက်ကအစွဲကြီးမှုနဲ့မယုံကြည်နိုင်မှုကလိုက်ပါလာပါတယ်။အဲ့ဒီစိန်ခေါ်ချက်တွေကိုကြော်လွှားနိုင်မှသာချင်းပြည်စည်းလုံးရေးကိုတည်ဆောက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်မှာချင်းညီတော်အဖွဲ့နဲ့ချင်းပြည်ကောင်စီဘက်ဟာအထက်တော်လိုင်းအင်အားစုကြီးနှစ်ခုဖြစ်ပါလေ။နှစ်ဖွဲ့လုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပါကချင်းပြည်နယ်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အတွက်နေရာမရှိနိုင်လို့ချင်းပြည်သူတွေပါဝင်တနိုင်ငံလုံးကယုံကြည်ကြပါလေ။ချင်းပြည်နယ်အဖွဲ့ဝင် CNDF နဲ့ချင်းပြည်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင် CDF ဝန်ကိုရန်တို့ပြဿနာဖြစ်ပွားရမှာချင်းဒေသတွင်းကလူအချို့ဟာလိုင်းပေါ်မှာကိုယ့်ချင်းလူမျိုးအချင်းချင်းအမုန်းတရားပွားစီမဲ့အကြောင်းအရာစကားအသုံးလုံးများစွာကိုဖြန့်ဝေခဲ့ကြတာဟာအလွန်ဝမ်းနည်းပွေကောင်းပါလေ။အဲ့ဒီလိုဖြန့်ဝေတဲ့အကောင့်အများစုဟာစစ်တပ်ဘက်ကနေချင်းပြည်သူအချင်းချင်းသွေးကွဲစီမှုလှုပ်ဆောင်တဲ့အကောင့်တွေဖြစ်ပါတယ်။တပ်ဖွဲ့နှစ်ခုရဲ့ပဋိပက္ခကိုငြိမ်းချမ်းစွာဖြေရှင်းဖို့ချင်းပြည်သူတရားလုံးကတောင်းဆိုကြပါတယ်။စစ်ရေးပဋိပက္ခတွေကိုချက်ချင်းရပ်ပြီးနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့အပြေရှာဖို့2020ခုနှစ်မှာရွေးကောက်ခံရတဲ့ချင်းပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကဇူလိုင်လ10ရက်နေ့မှာတောင်းဆိုကြပါတယ်။ဇူလိုင်လ17ရက်နေ့မှာ CNDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ recorder မျိုးကနေပြန်လည်ဆုတ်ခွာကြောင်းသတင်းတွေကြားရပါတယ်။အဲ့နောက် CNA ကလည်းဖလန်းမျိုးကနေပြီးဆုတ်ခွာကြကြောင်းသိရပါတယ်။ချင်းတော်လိုင်းအင်အားစုနှစ်ခုကြားပြစ်ခတ်မှုကိုရပ်တန့်ပြီးကိုယ့်နေရာကိုနားလည်မှုယူနိုင်ခြင်းဟာကောင်းမွန်တဲ့ရလဒ်ဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာမှဒေသခံတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်အချင်းချင်းပုတ်တိုက်မှုတွေဖြစ်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။ချင်းပြည်တောင်ပိုင်းမှာလည်းဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2025ခုနှစ်ဇူလိုင်လကစပြီးချင်းပြည်သူတွေဟာတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းပြဿနာကိုငြိမ်းချမ်းစွာဖြေရှင်းကြဖို့တောင်းဆိုမှုတွေပုံမှန်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။နေမြေထင်းချုပ်ရေးအတွက်ချင်းတပ်ဖွဲ့တွေကြားအားပြိုင်မှုတွေဟာရံဘတ်အသင်ဆောင်နေပြီးချင်းပုံရီမန်းချက်တည်ဆောင်ရေးအတွက်ပါအဟန့်တားဖြစ်နိုင်ကြောင်း ISP မြန်မာက2025ခုနှစ်ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ချင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကြားပဋိပက္ခရှော့ချနိုင်ရေးပဋိပက္ခတွေကိုဖြည့်ရှင်းရမှာစစ်ရေးနဲ့ဖြည့်ရှင်းခြင်းကိုရှောင်ရှားနိုင်ရေးချင်းတမျိုးသားလုံးစီးလုံးညီညွတ်ရေးတို့အတွက်ချင်းလူလူလှုပ်ရှားမှုအွန်လိုင်းကမ်ပိန်းကိုလည်းချင်း Civic Movement က2025ခုနှစ်ဇွန်လ25ရက်နေ့မှာစတင်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပြည်ပကဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်ချင်းဆိုတာဟာညီကိုရင်းဖြစ်ပါတယ်။ချင်းဆိုတဲ့ညီကိုခေါင်းစဉ်အောက်မှာအားလုံးပါဝင်နေကြတယ်ဆိုတာကိုသတိရစေခဲ့ပါတယ်။တစ္ဆာတရားတတ္တိသွေးခန္ဓာရင်ရှိမှုတို့နဲ့ဘိုးဘွားတွေနေထိုင်ခဲ့ကြတဲ့တောင်တန်းကြီးတွေကိုချင်းပြည်သူလူထုကသာပိုင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ
10: ဟောင်ကောင်မှာဒီမိုကရေစီအရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူနောက်ထပ်3ဦးကိုတောက်ကြနေကထောင်ဒဏ်တွေချမှတ်လိုက်ပါတယ်။ဟောင်ကောင်တရားရုံးတရုံးကလီချော့ယန်နဲ့ချွန်ဟန်ထောင်တို့ကိုအမျိုးသားလုံခြုံရေးဥပဒေအရအစိုးရကိုဖြိုချဖို့လှုံ့ဆော်မှုနဲ့ထောင်ဒဏ်9နှစ်နီးပါးစီစီရင်ချက်ချခဲ့တာပါ။အခြားလှုပ်ရှားသူတဦးဖြစ်သူအယ်ဘတ်ဟိုကတော့ဇန်နဝါရီလတုန်းကအပြစ်ရှိကြောင်းဝန်ခံခဲ့ပြီးနောက်ထောင်ဒဏ်9နှစ်ကျော်ချမှတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။သူတို့3ဦးဟာ1989ခုနှစ်တရားအမင်းရင်ပြင်ဖြိုခွဲမှုထိမ့်မှတ်နှစ်စဉ်ခံနာတွေကိုစီစဉ်ကျင်းပခဲ့တဲ့အပြင်တပါတီစနစ်အုပ်ချုပ်မှုကိုအဆုံးသတ်ဖို့တောင်းဆိုခဲ့တဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်ပါတယ်။သူတို့အဖွဲ့ကတော့လက်ရှိမှာဖျက်သိမ်းထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ရဲ့ပြည်မရေးရာကောင်စီကတော့အခုလိုပြစ်ဒဏ်စီရင်ချမှတ်မှုတွေဟာနိုင်ငံရေးရည်ရွယ်ချက်ပါတဲ့တရားစီရင်မှုတွေဖြစ်တယ်ဆိုပြီးပြစ်တင်ဝေဖန်လိုက်ပါတယ်ရှင
11: ်။မင်္ဂလာပါရှင်။အခုချိန်ကစပြီးစိုက်ပျိုးစည်းဘွားတောင်သူစကားတန်စီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တောင်ပျိုးရည်ကြီးပြီးတစ်နှစ်ကျော်ကြာပင်တရာလဲရလောက်သားအမျိုးသမီးတွေပြန်လည်ထူထောင်ရင်း အတမွေးလုပ်ငန်းကြောင့်ရုံးကန်နေကြပါတယ်ဒီရုပ်တံတရင်ဆောင်ပါကိုမကြီးမုံကပြပူထားပါတယ်ပင်တရားမြို့နယ်ကရွာ၅ရွာမိခိုနေရာတဲ့ဖက်နန်ကွင်းရဲ့ကောက်ဆိုက်ချင်းဖြစ်ပါတယ်ပင်တရားတောင်တန်းတောင်ကြီးကနေအရှိဘတ်တရှောင်းအနေပြန်ပြူတဲ့မြေကိုတရက်ကုန်ဖက်နန်အောင်အဲကုန်းဆောင်ပန်စစ်စားတဲ့ရွာ၅ရွာကကြီးရွာသားတွေကအနေမြင်လိုက်လေကလေးပုံလေဖို့ထားတဲ့ကွင်းပဲဖြစ်ပါတယ် ကောက်ဆိုင်သမားတွေအခုစိုက်ပြူနေတဲ့လေကကုန်းဆောင်ရွာရဲ့လေမြေတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ကောက်ဆိုင်နေသူတွေကလည်းကုန်းဆောင်ရွာကဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီထဲမှာမန်နူတယောက်လည်းပါဝင်ပါတယ်မန်နူကသူ့ဆိုက်ရမယ့်ကောက်ွက်တွေကိုတပြေးပြေးချင်းဖြည့်နေပါတယ်ပြူစီတွေကပြိုးပင်တွေကိုနှစ်ပင်သုံးပင်ပါအောင်ခွဲယူပြီးမိုးရေဝနေတဲ့လေမြေတွေကိုအရန်လဲမနှံအရန်လဲမတိန်အမြင့်လဲဆွဲအောင်အကွာဝေးညီညီမှန်ပ ကောက်ဆိုင်နေတော့မှာလေမိုးကမောင်းလာလိုက်လင်းလာလိုက်နဲ့တဖြည်းဖြည်းထမင်းစာနာကျင်ကိုရောက်လာပါတယ်မင်းတို့ရဲ့ကောက်ဆိုင်နေစာခါကိုလေရှင်ကတအူးကိုကြက်တတောင်းနှုံပေးပါတယ်အင်ကနေထမင်းကြိုင်ထည့်လာကြပါမယ်လေရှင်ကထမင်းနဲ့ပဲလုံးဟင်းရဲ့တညင်းတီပေါ်ကျင်းဖြစ်တာကြောင့်တညင်းတီစင်စီလေးနဲ့ဝတ်သားပါပါလေးရောချက်ထားတဲ့ဟင်းကိုတော့ ကောက်ဆိုင်သမားတွေလိုရင်ထပ်ယူလို့ရအောင်အရင်အနေနဲ့လောက်လောက်ငါးငါးပြင်ဆင်လာပါတယ်မန်နူတို့ကောက်ဆိုင်ဖွဲ့ဟာမနက်9နာရီလောက်ကလေးကရေစိုကြီးထဲမှာခြေထောက်နဲ့ခါးရီတောင့်ခဲလာတဲ့အထိ9နာရီစက်တိုင်မနာတဲ့အလုပ်လုပ်ပြီးတဲ့နောက်ထမင်းစားချိန်မိုးတက်12နာရီကပထမဆုံးနာချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ထမင်းစားနာပြီးတဲ့အခါကောက်ဆိုင်သမားတချို့ကတရေတမော်မေးတတ်ကြသလို တချို့ကကောက်ဆိုက်ချိန်တစ်ချိန်လုံးတောင့်ထားရတဲ့ခြေထောက်တွေကိုအပြန်လန်နေနေပေးကြပါတယ်။တမင်းစားချိန်ပြီးရင်နေ့လယ်လက်ဖက်ရည်တောင့်နာချိန်တီးတန်းရည်လို့မရှိကြတဲ့ကောက်ဆိုက်ကြတဲ့အလုံးမှာတချို့ကစားပြီးတာနဲ့တဆက်တည်းလဲဆောင်တဲပေးကအဖီလေးမှာဝိုင်းဖွဲ့ရင်တည့်တည့်ချင်းဆက်စားကြပါတယ်။တမင်းစားနာချိန်တနားရီလောက်အပြီးမှာပဲညနေတပိုင်းကိုအပြီးဆိုင်ဖို့လဲတဲ့ပြန်စင်သွားကြပါတယ်။တဖြည် ပင်တရားတောင်တန်းပေါ်ကနေစီကြလာတဲ့တောင်ကြချောင်းကြီးကဖြတ်တန်းစီစဉ်နေပါတယ်။ချောင်းမကြီးကထွက်လာတဲ့ချောင်းတွေလေးမှာခြေစေး၄စေးပြူပြီးတောင်ကြီးကုန်းဆောင်မှရှိတဲ့ရွာကိုပြန်ကြပါပြီ။မန်နူရဲ့ပလိုင်တွေမှာတော့ငရဲ့ငရှင်အများဆုံးပါတဲ့၄၅လေးအကောင်၃၀ကျော်ကိုကြက်တင်ထားတဲ့ငါးကင်လေးချောင်းပါလာပါတယ်။ဒါကညနေစာဟင်းစာအတွက်အဲ့ဒီငါးကင်လေးလေးချောင်းကိုကြက်၅ရောင်ပိုးတူဝဲခဲ sikat lan tu re, kami ni dada titili tuku ku pihat tua ya bare. Madu ha, dada apa, banyak napa longgu tua ji bare. Tuku ku adua saya makang pihat ni bong yare manu ha, kena jamah be, lekan ni cilan ri ni, juapa ku sesiak tua bare. Oh ayuan ni kampu pihat tua, langkwe ejomaro, kongsang yaku wene, nyabe langju tai manu ga sete tua bare. Lambi wayama, ngayu bua saikene, nyebe saipu migu, tunya tara tuya bare. Eri saikene ga, siwa pye saikene padalo, ku insabu, kenyanti, pusa piang, penyo song sare dina song yono saipu jare akene le pye bare. Madu shouta tuare langa, gongsang, pensain pen, jankim yang tuare lam pye bare. Pendia tangten tangti gani, tangte iti yaute lam pye bare. Tania yang maro tuga pyo pya la bare. Eri ni aga saibyo mye dhkhu baang. Eri ma tu tu li ye, tu li zani ne ta li alang piyan dhire ni a baare. Manu ye mye na ma say makaong jizwa pshini ra go mye a baare. Bigere na thao na sa ngakhu ne, zulaila na sa shiya ni ha, manu bo ama dhkha ma ma jabu kere, bindiya taongten taongpyo ye je mu pshipwa kera baang. Eri ni nya baanga, mori yoane kebi, nya go na yi lao kere ga, taong o danwe cha ni cha baare. Menuru kongsang yuare ga ee encho ga ro eri daong o tanri ga teimu wire gangpo nere ma pshipwa nire taipwe re jang turu baku le sika jiri talare lu tinge jare lu subare. Nya setanai kwe lang ma ro menuru ee naupa ga bongme sisi ni ja chang yi te asawang nyaswa pore yiri ye tipin jiri ne chowtong jiri ha yodie pshetan taisa la kebi menuru ee baku sisi nara pshipare. Menurut engkau yang mah, engkau yang sih dia dulu, eri engye bima sih dia, saat engkau orang yang bima, ချင်းရီနေပါလာတဲ့တစ်ပင်တွေကြောက်တုံးတွေကြောင့်ရေဟာမန်နူရိုအိမ်တွေဘက်တဲ့တဲ့လာရကနေရေလန်းချောင်းပြောင်းပြီးမန်နူရိုအိမ်ရှိကစိုက်ခင်းမြေတွေဘက်ကိုစီစဉ်သွားပါတယ်။အဲ့ဒီရေထဲမှာငငယ်လေးတွေကသူ့အိမ်မှာအတူနေအတူစားခဲ့တဲ့အကိုရဲ့သားဖြစ်သူတူကလေးမိသားစုဟာသူ့ရှိမှာပဲနေအိမ်နဲ့အတူမျောပါသွားတာကိုတွေ့မြင်လိုက်ရပါတယ်။ရေစီးချမ်းပြီးကြောက်တုံးကြီးတွေတစ်တုံးကြီးတွေပါချောင်းရီတက်လျှောက်ပါလာလို့စင်းစဲလို့လည်းမရဘူးလို့အဲ့ဒီမြင်ကွင်းကိုပြန်ပြောပြတဲ့မန်နူဟာသူ့ရင်ထဲမှာဘက်တော့မှမင်းနိုင်မှာ
7: ဒေါ်လင်းနဲ့မြေအတွင်ကကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစေဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစေဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေဒေါ်လန်နယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်ဒေါ်လန်ရေးကောင်းဆောင်ရဲရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူး။ပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်။ဆောင်းမှာပါဝင်တဲ့စာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတော့တကြောင်နေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါမိုးမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီဆောင်းမတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ
11: ်တော့မဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ကောက်ဆိုင်ပြီးအပြတ်မှာတောင်ပြိုရေကြီးခဲ့တဲ့ညကသူတို့ရွာကနေအိမ်တွေကိုတိုက်စားသွားတဲ့ရေတွေဖျက်တမ်းသွားတဲ့ချောင်းယိုးတစ်လျှောက်ကိုတရားပေါ်ကနေမမေးပြောင်းနိုင်ပေမနူတယောက်ကြည့်ရှုနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဖြစ်ပြက်ဟာတနှစ်ကြာသွားခဲ့ပေမယ့်မနူစိတ်ထဲမှာတော့မနေ့တနေ့ကလိုပဲရှိနေသေးပါ။အဲ့ဒီရေပြင်မှာမနူရဲ့မိသားစုအရင်းချ၅ဦးတည်ဆုံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုကိုရွာမှာထိတ်လန့်စရာကောင်းတဲ့တဘာဝပေးကြောင်းရွာကြီးအိမ်တွေပြက်စီရသလိုအရင်ချားဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့အချားရက်ဆွေရမျိုးသုံးဦးလည်းကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်။ပြက်စီခဲ့တဲ့နေအိမ်18လုံးရှိပြီးရေလန်းကျောင်းမှာတဲ့တဲ့ကျနေတဲ့မန်နူရိုအိမ်အပအဝင်နေအိမ်6လုံးကလည်းမပြောင်းရွှေ့ဘူးဆိုရင်အန္တရာယ်ရှိနေတာပါ။ဒီပြောင်းရွှေ့ဖို့ကလည်းအသက်တမျှအရေးကြီးနေပေမယ့်ငွေပုံငွေရှံမရှိတော့တဲ့မန်နူအတွက်အတီးမဆုံးစိတ်တော်ကရောက်ရစရာဖြစ်ပါတယ်။မန်နူမှာနေရေးအတွက်ပြောင်းဖို့ရွှေ့ဖို့အခက်ခဲရှိသလိုစားဖို့သုံးဖို့အတွက်မှလည်းတောင်ပြိုကျပြီးတဲ့နောက်လက်တအေးကနဲ့လက်ဖက်ချံတစ်ချံကလည်းရေတိုက်စားသွားပြီးပြက်စီခဲတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဝမ်းစာပြင်ပိုရှံလို့သုံးဖို့ပါရနေတဲ့ဆန်အထွက်ကတင်း90ကနေထပ်ဝက်ရော့ကျသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်အဓိကဝင်ငွေရနေတဲ့ချံကလည်းပြက်စီသွားလို့တနစ်စာချံကရတဲ့ဝင်ငွေသိန်း20ကလည်းရော့နေသွားတာဖြစ်ပါတယ်။တဘာဝပြီးနောက်ပိုင်းမှာနေရေးအတွက်ပူရတယ်လို့စားရေးအတွက်ကလည်းမလုံလောက်တော့တာကြောင့်နေ့စဉ်ဖြတ်တန်ရတဲ့ဘွားကတုံ့လောက်စရာကောင်းလာပါတယ်။တောင်ပြိုရေကြီးခဲ့ပြီးတနေ့အကြမှာတော့ရေကြောင့်ပျက်စီးသွားတဲ့နေအိမ်18လုံးဟာရွာမြေအစ်စ်မှာပြန်လဲတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ပေမယ့်မတူတို့လိုအန္တရာယ်ရှိလို့ဖြစ်ရမယ့်အိမ်6လုံးကတော့အဲ့ဒီမြေနေရာမှာပြန်မဆောင်နိုင်သေးပါဘူး။အဲ့ဒီကရတဲ့မြေကပေ40ပေ60အကျယ်သာရှိလို့လူနဲ့နွားနဲ့နေဖို့ကနေရာချင်းလို့ခက်ခဲနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပျက်စီးသွားတဲ့လေနဲ့ခြံတွေကိုပေတာဝင်ရှိသူတွေကမှစီရင်ကောက်ယူတာမရှိခဲ့ဘူးလို့မန်နူကပြောပါတယ်။ရွာသားတွေကောက်ယူတဲ့စီရင်အရာအဲ့ဒီရွာမှာလဲဆဲအေကာခြံအေကာ20ပြက်စီးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်မန်နူရဲ့နေစာအလုပ်ကလည်းစပါးစိုက်ပြိုးချိန်မှာတပတ်လောက်ပဲနေစာလိုက်ရတာရှိတာဖြစ်ပါတယ်။မန်နူပင်တရားဒေတာဟာတီးနံမျိုးစုံကိုစိုက်ပြိုးထုတ်လုပ်ကြပေမယ့်2021ခုနှစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဓာတ်ညီဩဇာစည်းနှုန်းတွေကသုံးစကြောမြင့်တက်လာနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဓာတ်မြေဩဇာကစလို့ပိုသက်စီပေါင်းသက်စီမျိုးစေ့တွေကစလက်ရလုံငန်း33စီတွေစက်ကိရိယာတွေကလည်းတောက်လျှောက်မြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရနဲ့ခြံလုံငန်းတွေမှာအဲ့ဒီလိုအရင်တွေကြီးလာပေမဲ့လည်းတိုက်ပွဲတွေနေရာအနှံ့ဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ကုန်စီစီစင်းရာမှာအကန့်အသတ်တွေဖြစ်လာပြီးကုန်မပို့နိုင်တာကြောင့်တီးနှံစီမရလို့စိုက်ထားတဲ့ခရမ်းချင်းခရမ်းတီမုံညင်းတို့စတာတွေကိုမကူစွန်နိုင်တော့ပဲဖြက်စီပြင်နေရပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေကတောင်သူတွေတောက်မခံနိုင်တော့လောက်အောင်ရာသီဇက်တိုက်ဖြစ်လာတဲ့အခါတီးနှံစိုက်ပြိုးတဲ့လုပ်ငန်းမှာတော့လောက်အောင်ရာသီဇက်တိုက်ဖြစ်လာတဲ့အခါတီးနှံစိုက်ပြိုးတဲ့လုပ်ငန်းမှာစိုက်ဧကရီရော့ချလာတာလုံသား

0: ငယ်ကလက်စားလိုက်ရတာပြောစရာကောင်းခဲ့ပေမယ့်အခုလိုတဘာဝဘေးထန်ခံရပြီးစိတ်ထောင်းကိုကြီးဖြစ်နေတဲ့အသက်40ကျော်အရွယ်အမျိုးသမီးတူအတွက်တော့ပြောစရာမကောင်းလာပါဘူး။နေစားကရတဲ့ဝင်ငွေကျပ်တောင်းကလည်းအချားတာရီနာရီခလီးပညာရေးကျမ်းမာရေးထက်မိဖို့ကြောင့်စီစားရေးအတွက်ပဲကုန်သွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။မနက်ကနေစားလိုက်သွားတဲ့လေကွင်းကဝေလာတဲ့ငါကင်ကိုကြော့ပြီးမနုကခုလိုပြောပါတယ
1: ်။နေစားလိုက်ကတနေ့မှ1000လေအဲ့ဒါတပတ်လောက်ကိုလိုက်တော့မှလိုက်ရတဲ့ဆိုတော့မှတပတ်အောင်3ရက်လည်းလိုက်ရတယ်။အဲ့တပတ်အောင်3ရက်လိုက်ရတာတပတ်အောင်3000ရတာ4500ဆိုတော့မလို့ဘော။
2: ချီစုပြီးချီစင်းလေပူပြီးတင်ညာ။အလောင်းကကိုချံထက်တိညာလွဲရင်အကောင်စင်ညာနဲ့ဝင်စားနေရနော်။ရှိတဲ့အတန်းကရှိတဲ့တည်း။အတန်းကတော့မှတပါတခါတော့မဝယ်စ
0: ားမန်းနုတို့ဒေတာဟာပန်းနှန်းနေကြစီမုံလာခင်းတွေရှိပေမယ့်စီဖူလုံတဲ့ဒေတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဝင်ငွေနဲမိသားစုတွေကိုဖြန့်ဝေနေတဲ့စားအုံးစီဆိုတာကလည်းမန်းနုတို့စီမှာရည်ညွှန်းစေးနဲ့မရဘဲတကိုးစေးနဲ့ပြန်ဝယ်စားရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်50သားကိုနည်းနည်းပူတဲ့တက်လီတာကိုရည်ညွှန်းစေးကျပ်9000ကျော်လောက်နဲ့မရဘဲကျပ်1000ကျော်နဲ့ပေးဝယ်စားရတာဖြစ်လို့စီဘိုးကလည်းဝင်တော့ဝင်ပို့ဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကတော့မန်နုတို့အိမ်မှာဧည့်သည်ရှိလို့ငါကင်ကျော်မြစ်တုံးပဲလုံးဟင်းရည်နဲ့ညနေစာစားကြတာဖြစ်ပါတယ်။မန်နုတို့အိမ်မှာမိသားစု၄ဦးရှိပြီးတားကအကြောင်းပညာတပိုင်းတစားနဲ့ထွက်ပြီးအိမ်ကချက်နဲ့လေအလုပ်တွေကိုကူနေပါတယ်။တမီးကတော့စက်တန်းကျောင်းသူဖြစ်ပြီးရွာမှာအထက်တန်းကျောင်းမရှိလို့တခြားရွာမှာသွားတက်နေရတာပါ။သူ့ကျောင်းမဘိုးကိုတပတ်ကိုကြက်တထောင်ပေးတာဖြစ်ပြီးတပတ်စာစားစရာကိုလည်းအိမ်ကထည့်ပေးပါတယ်။မန်းနုရဲ့အမျိုးသားကပယံအလုပ်ကိုအဓိကလုပ်ပေမယ့်အဲ့ဒီအလုပ်ကလည်းမန်းနုတို့ကောက်ဆိုင်အလုပ်လိုပဲပုံမှန်ရှိနေတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်အရင်လိုလေကခြံကရတဲ့ဝင်ငွေရော့သွားပြီးဖြစ်လို့ခလီးပညာရေးအတွက်ကျောင်းမို့ဖို့တလကိုကျက်4000ပေးနိုင်ဖို့ကအစားမန်းနုမှာပူပန်စရာဖြစ်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ
2: ်။အရင်ကစိုက်တဲ့လေအေကဆန်စပါယုံပြင်းတော့တနည်းကပြရင်မယ်ချန်ထက်ထွက်တဲ့ဟာတပည်အတွက်ဘယ်လိုရောတုံးပြီးကျောင်းဆရာကတော့ပြနေတာအခုဆရာကျောင်းဆရာကနည်းနည်းခက်ခဲပါကျောင်းဆရာစာပေးရလေလေပြက်စီးတော့မနေ့ကငါလေပါလေကြီးပါတော့စပါမရဘူးလေအဲဆန်ဒီနေ့ကလေလောက်ရရဲ့ခက်ခဲလေအရင်လေအရင်ကြည့်ပါတယ်ဆိုအရင်ကမရှိတော့ရှိကအဲတခြားစီမှာကြည့်ပြီးတော့လောက်ထား
0: ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်တဘာဝဘေးဖြစ်ကစားနှစ်လအတွဲမှာငွေကြေးနဲ့စားစရာရေတန်းနဲ့အားပေးစကားတွေရှိခဲ့ပေမယ့်အဲ့ဒီနှစ်လပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမန်နူရိုစီမှာအကူအညီတွေမရှိတော့ပါဘူးတတ်တော်90ရှိပြီဖြစ်တဲ့ရွာဦးချောင်းစီရော်ကတော့နောက်တစ်ခါတောင်းပြလာရင်ရေလန်းချောင်းတဲ့တဲ့မှာရှိတဲ့မန်နူရိုနေအိမ်6လုံးအတွက်ကျောင်းအောင်မှာရှိတဲ့ကျောင်းပိုင်မြေမှာနေထိုင်ကြဖို့ခွင့်ပြုပေးခဲ့ပါတယ်။ရွာကိုတန်ရောစင်ကြီးလာတဲ့ဆရာတော်ဟာမနစ်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရွာရဲ့ဘေးဒုက္ခကိုတတ်တော်ကြီးလာပေမယ့်ရွာချီအရောက်အစဉ်ကြည့်ရှုခဲ့ပြီးမျက်မြင်တွေ့ရှိခဲ့တဲ့အန္တရာယ်များလာတဲ့နေအိမ်6လုံးကိုကျောင်းရှိရာတောင်ကုန်းပေါ်ကိုပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာတော်ကြီးနေခွင့်ပြုခဲ့တဲ့တောင်ဆောင်မြေနေရာဟာကျေဝင်းနဲ့အပြင်တောင်အောက်ကိုစီးမြင်ရတဲ့ရှုကင်းလှပတဲ့နေချင်းစပွဲနေရာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီညီကိုနေအိမ်ဆောက်လို့ရတဲ့အထိညီတွေညှိတာလမ်းတွေဖော်တာတွေအတွက်အကူညီရတဲ့ငွေကြေးနဲ့စုဆောင်ထားတဲ့ငွေကြေးတွေကိုအသုံးပြုပြီးဖြစ်ပါတယ်။လမ်းတွေညီတွေညှိပြီးပေမဲ့မန်းနုတို့မှာနေအိမ်ဆောက်လို့မဲ့ကုန်ကြစိတ်တော်လိုအပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။တဘာဝဘေးမဖြစ်ခင်ကလူလေးဦးနဲ့စိုက်ပျိုးမြေလေးဧကဟာမိသားစုဝန်ဆောင်နဲ့အပိုသုံးစရာလဲရခဲ့လို့ဖူလုံခဲ့တဲ့အခြေအနေတွေကမန်းနုအတွက်တော့ပြန်တရိယာစရာတွေဖြစ်လာပါတယ်
2: ။ဖူလုံတယ်ပြီးတော့အဲ့တော့တာတန်ကြီးအတွက်အူသူတို့လိုရာဝေပြီးဖို့လဲနည်းနည်းပါပါပူဆောင်တယ်ပေါ့အဆင်ပြေရောပဲပေါ့အခုတော့ဒီနေ့ကတော့ခက်ခဲတော့ပြီလေဒီနေ့ကကောင်တော့အရင်လောက်ခွရမလွယ်တော့လေအဲ့ကြောင့်ဒီနေ့ကခက်ခဲတယ
0: ်ပင်းတရားရွာငန်ဒေတာဟာတနုလူမျိုးတွေအများဆုံးနေထိုင်ပြီးလက်ဖက်ကော်ဖီထော်ဘက်တရက်တညင်းတီးစတဲ့နှစ်ရှည်တီးနံတွေကစလို့မုံညင်းမုံလာဦးပန်းကော်ပြီးကော်ပြီးတုတ်ခရမ်းချင်းငရုတ်ကြက်သွန်ဖြူချင်းအလူးစတဲ့တီးနံပေါင်းစုံကိုပအိုးပလောင်ဒေတာအထပ်ပိုးပြီးစိုက်ပြူကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စားစရာအမေပေါ်များသလိုဟင်းချက်နည်းတွေကလည်းပိုးပြီးစုံလင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။တဘာဝဘေးတံခံရတဲ့ပင်တရားဒေတာကမ Manuro Lomita.

0: 阿苏里马罗塞沙表沙西亚塞表米瑞杰西高那招，因过对家来叫你拉巴人。艾迪听你妈妈今年一个乌沙贝贝，可怜你那么个呀啊，他们小三你家呀贝，谁不办西亚瑞个，没那个阿苦路表巴人。
1: 古装太太这个张起要皮蛇嘞，都谁不皮啊装？都谁穿呀嘛色嘞？都装来穿嘛，没变脸嘛色嘞？是人呀？这种味道是古传播到古，你看阿对哦，啥美好？说啥味道都乌沙贝贝呀？都在倡导他变脸。
0: 苏来拉贡班嘎塞开的。曼努罗耶高贝尼哈，阿库斯蒂马拉玛索耶，亚克纳塞西拉比皮皮，德奎隆塞索拉比皮巴雷，里边尼哈高贝尼扎皮丹戴凯多杰马，德轩轩米丹奈杜高贝尼因内达德鲁，高冠尼尼内伊皮查雷斯巴塞米布马，尼昂吉扎尼布阿雷拉巴尼达皮巴雷，迪钦哈斯巴克内马，米奥萨吉西偏钦皮鲁，卢阿蒂马鲁罗雷钦马贝。大家没努力路来办前办不好干的，你在路道不好叫来的。来路道俺有得米瑞婆，俺路街内拉皮，俺在这里个不比偏拉巴的。大别没努力一马没差的，开暖那干嘛？这干个，地大砖偏不安的，来张贵古色月个看啥尼亚拉张？这干个，这等东西老等起些的，那比那干也这么一个嘞，连路修他路没亚拉昂偏尼巴的。没努个来得老钱的个，阿苦路表巴的。
1: 我在。在阿城阿罗尼沙来有幺五零零七八哩，伊那种酷阿罗酷十八变没拉到，有的老阿可没读嘞没书，阿老阿嘞讲到底说到古米达是五零零嘞嘞到底几天嘛？我阿张满意嘛？讲了是可土地呀，阿不如几些也没慢到没地地玩。
0: 这批批这毛沙比拉巴比，第六毛毛加比，伢要找美术，你把马稍微你一点不办你伢的路，伢把木要让美术，当然就是些个，因为加拉美，他爸爸比俺那个来心里羡慕，也没表也被骗你些吧。第六毛等你家人，没那个，他爸爸比家妈乖龙大家的，虽没有大姐那个奥美得的伢拉比，这乖玩那伢的路，没那个是吧嘞？
1: 哎呦妈，木要那个钱哎呦。我没这块，我这个他这里的，现在都没出门了，没事了嘞。俺家人，都留在地下了，现在谁看到你，俺家未必来给你。
0: 阿要你留嘞，别讲老婆没事了，六个人的家嘛，没留下，俺俺家，你咋来的路，端来表兄伢人又没事了，妹妹，大爸爸别讲撇来的送小木的宝妈，谁没别陪，一兄别来骂扰么好宝宝。第一天的宝妈阿刚从酒家被十楼端没路。曼努个阿珍是个苏巴人，
1: 他爹起码俺个教也没错哎，大家等你看啥尼呀？我那谁谁那个，个第一第米亚第一点，他爹老爷爷是谁？他的米亚家里不如皮球，你他是的哟，爷爷是老三，什么米爹了？其他的俺个都有没错，啥呀？不是看啥尼呀？你越当俺嘞，我得抓到你。俺老俺嘞，从那个天台那么老难找，是的。你来刚从家乡那老来了，哥哥阿哥都感应到呗，第二个喊俺了，老你也得了呗，他怕他不？
0: 俺那等于说一下，别个人那趟那啥的，可能一比拉妈啥点比，奶奶讲为一家这个偏心不断，尊公跟他母母阿拉哥，阿先后面比上面开了偏巴嘞。尊公必须对宝妈阿高空多面的，来时没投币的，啥拉的个，到小楼上开了一段，每节旁边门内都公司弄的阿啥么单面单的啦，批发的。大家买牛肉路，大爸爸批单的中队开的，来呀楼道阿牛的米里也不话哈，阿大批个嘞，某某公么钱是你的路，某公大路大爸爸批个六秒大平面，现在一段三万二一，今年一年，六亩一是一十个瑞平。雷亚开暖的，露露也这么一些这个日子，不办事也是偏懒的吧的。毕竟嘞，你包当表业级别，下班一堆麻烦，你妈阿那等收下个，你包那样一堆，我这那边连叫呢，你妈的 American dollar 阿等呢，个那边呢，阿差别些点个，实在嘛啦，你也尼玛多要顾你个吧的。 Nibota Tenesopi, Tangpyo Yeji Kere, Pendia Juangan, Ho Pong Sare, Yama Titari Maro, Manuro Lu Midasu Tazuye, Jesse Dore Niene, Leago, Pianle Pupian Buga, Jet Tainto.
2: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းနာသွေးချင်းညီကိုမောင်မားရီအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့စီဒီအမ်အားစုတွေကPDFမောင်မားရီထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းနာသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲကြုံကန်သွားကြပါမယ်ရှင်။ရလာလိုအပ်တယ်လို့မန်နူကခံမှန်းထားပြီးအကူအညီရရှိရအောင်မရှိသေးပါဘူး။ ဒါကြောင့်တဘာဝပေးဖြစ်ပြီးတနေ့ကျော်ကြာလာတဲ့အထိမန်နူရိုလိုဝမ်းစာမလုံမငါနဲ့လေယာလောက်သားဖြစ်လာကြတဲ့မိသားစုတွေအတွက်နေဘက်မှာဝင်ငွေရှာဖွေရေးအတွက်ရုန်းကန်ရတယ်လို့ညဘက်မိုးရွာလာချိန်မှာတော့နောက်ထပ်တောင်ပြိုရေးကြီးမှုဖြစ်လာမလားဆိုတော့စိုးရိမ်မှုနဲ့အိပ်ပျော်နိုင်ဖို့ကတော့ခက်ခဲနေအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုတင်ဆက်ခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းဆောင်ပါကတော့သတင်းတောက်မတ်က
3: ကျောင်းငယ်ချင်းတွေစုပြီးစာအုပ်ရောင်းချလို့ရတဲ့ငွေအလုံးနဲ့ဂျာကာလာပညာသင်ကြားရေးမှာလိုအပ်တဲ့စစ်ဘေးရှောင်မူလာတဲ့စာသင်ကျောင်းလေးတစ်ချောင်းကိုတမင်းနာမည်နဲ့စောက်လုပ်လူတန်းသွားကြပါမယ်။ဒီစာအုပ်ထဲမှာတမီးကလေးရဲ့မိရင်းဖာရင်တော်ရင်တွေပြင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတမ်မတ်ကြီးအင်းစိန်ထောင်နိုင်ငံရေးကျင်းသားစာအုပ်တွေဘန်ကောက်တက္ကသိုလ်တန်းဖော်ပြည်တွင်းပြည်ပါတ အတွင်းတယုတ်ဖော်ပုံများနဲ့စီအောင်ဆုံးဓာတ်ပုံအယ်ဘန်တို့ပါရှိပြီးစာအုပ်တန်ဖိုးအနေနဲ့ကတော့ USD 10 ဒေါ်လာသတ်မှတ်ထားပါတယ်။အွန်လိုင်းကမှာယူအားပေးလူသူတွေအနေနဲ့ကတော့ကဗျာဆရာစောဝီကဗျာဆရာအောင်ဝေးတို့ထံမှဆက်သွယ်မှာယူအားပေးနိုင်ကြပါတယ်ရှင်
0: ။မြန်မာနေခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့မြန်ကွင်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ရေးဗဟုအလုပ်ကော်မတီသဘောထားထုတ်ပြန်ချက်ဘလို့နားလည်ရမလဲ။နိုင်ငံတကာဒီမိုကရေစီနေ့ဖြစ်တဲ့စက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့မှာပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH ကကျင်းပတဲ့နိုင်ငံတကာဒီမိုကရေစီနေ့အခမ်းအနားကိုအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဗဟိုအလုပ်ကော်မတီကတဝန်လွှာပေးပို့ခဲ့ရမှာဖော်ပြထားတဲ့နိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်သဘောထားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့လမ်းစဉ်နဲ့ရှေ့နောက်မညီတဲ့အချက်တွေပါရှိတာကြောင့်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကြားဝေဖန်မှုတွေရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်။လက်နက်ကိုင်တော်လိုင်းလမ်းစဉ်ကိုကင်ဆယ်ထားတဲ့ NUG အစိုးရနဲ့နိုင်ငံရေးပြဿနာများကိုအင်အားသုံးဖြေရှင်းကျင့်တန်းတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုနဲ့ငြိမ်းချမ်းသောနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းများဖြင့်ဖြေရှင်းရန်ဆိုတဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဗဟိုအလုပ်ကော်မတီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်တင်ပတ်ဖြစ်နေတဲ့ပေါ် NUG နဲ့ LD ထောက်ခံသူတွေဖို့နားလေရခတ်ခဲ့တဲ့သဘောဖြစ်နေတာပါအခုလို NLD ရဲ့ဗဟိုအလုပ်ကော်မတီကနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့သာဖြေရှင်းဖို့တွေးဆောင်ဆွေးနွေးရေးဖြင့်သာအဖြေရှာဖို့ဆိုတဲ့နိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်ကိုပြောဆိုတာဟာပထမဆုံးအကြိမ်တော့မဟုတ်ပါဘူးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေတုန်းကလည်းအခုတဝန်လာပါသဘောထားလိုပဲ NLD ဟာတွေးဆောင်ဆွေးနွေးရေးနည်းလမ်းနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့သာဖြေရှင်းဖို့သဘောထားကိုထုတ်ပြန်ချက်တွေမှာဖော်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG မှာပြည်ပရောက် NLD ပါတီရဲ့ခေါင်းဆောင်ထုပါဝင်နေတာဖြစ်တယ်လို့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH မှာအခုတဝန်လာပေးပို့တဲ့ဗဟိုအလုပ်ကော်မတီကတာဝန်ရှိသူတွေပါဝင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဆီယာနာသိမ့်ပြီးနောက်ရက်အနည်းငယ်ကြာမှ CRPH ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ကြပြီး3လဝန်းကျင်အကြာမှာတော့ NUG အစိုးရကိုဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ CRPH နဲ့ NUG တို့ဟာနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းအရလက်နက်ကိုင်တော်လိုင်းလမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီး NLD ရဲ့ဗဟိုအလုပ်ကော်မတီကအကြောင်းအားလျော်စွာသဘောထားထုတ်ပြန်တာနိုင်ငံရေးရည်တည်ချက်နဲ့ပတ်သက်လို့ထုတ်ဖော်တဲ့အခါမှာလက်နက်ကိုင်တော်လိုင်းနဲ့နည်းလမ်းကို NLD အနေနဲ့ဖေရုံးကားမှကင်ဆယ်ခဲ့ခြင်းမရှိတဲ့သဘောပြောဆိုခြင်းဟာဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဗဟိုအလုပ်ကော်မတီက NLD ပါတီကိုအမှန်တကယ်ကိုစားပြုရလားဆိုတဲ့မေကွန်းလဲရှိကောင်းရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ့်ပြီးနောက်မှာ CRPH NUG တို့ပေါ်ထွက်လာပြီးနောက်လအနေငယ်ကြာအဲ့ဒီနှစ်အောက်တိုဘာလကုန်မှာဗဟိုအလုပ်ကော်မတီကိုအဖွဲ့ဝင်၈ဦးနဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဗဟိုအလုပ်ကော်မတီဖွဲ့စည်းခါစကာလတွေမှာတွောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဦးဝင်းမြင့်တို့တရားရုံးမှာအမှုရင်ဆိုင်နေရတဲ့ကာလဖြစ်လို့တွောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဦးဝင်းမြင့်တို့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အမှုတွေကို Ubari Jusang Shinirigo, Baho a locom di Puezirane Patapi, Tabora Mimian Kebudelo, Eri Galaga, Topo Kede Tarinima, Dijaya Baring, Dronsan Sutiga, Piba Yanide, and Eddie Gonsang Tunine, Atakalo, Baho a locom di Puera, Diam Winjane, Dilo Perago, Dawem Yudalo, Dawem Lekamam Hojang Pioso, Purelo, Tarinima, Dijaya Baring, Eri Galaga, Shiniriga, Pianpio Piarago, Anadi Baho Comedy Win Udolin Tanga Tishidelo, Shita Popia Kera, Piapari. Leshi Nangay Yadija, Nangay Lesinine Patapi, Sia Pish and Eugene, Baho Alo Comedy Ru Ajama, Pajong Achiganga Salo Guebia Jadishi Nirale, Suremigunga, Aku Chainti, Shilin Dijare, Pishin Pioso Mumu Madrija Babu, Tanguya Shesashikuni, Shililong Hiro Bon Piapabi. Donson Suti and Nine, Yaman Nanga Yi Pisine, Bowing Kansong are at the Shalom, Nanga Yi, he meant at Banango, Lenaka Nilane, Losong Dago, Api Taukan, Kate Mishira Town, Aku, Natana said the Kuni, Siana, then be now, Porta Lare, Lenaka, Dola, Lo Shamugo, Tu Nine below the water, the Le Sura, Lu Amya, the Shilure, Migonte, Pianivare, Tavime, Siana, Tainte Nyagrega, Fancy Tainte Kayaga, Diayoma, Puma, and Mumune, Sesopi. Mitazu went about when you do name ma, dress on Queen Mapura Town. See a patient and you jury at Lenaka and Lansen Ball. Don't send Suji at the border below Shidale Sura, Titi Papa Matinani and Eta Piapari. And Eddie Baho a low comedy in Ine, New Dolaine, and Eddie Patio Sasamugo, Mashibulo solo genet the bola, Tamamho, a gentanese, Patti Gonsang, Don't send Suji a ball, Lenaka and Dolaine at the Yamu Mapisi Luret, the border la Sure, the Kumakare Migondi Shini Bime. The sign at a poor series in Ine, the Migondigo Shilin Pietara Machide the Bole Piapari. Pietu Luru and Ninero, Don't send Suji and Eddie Patti, CRPH, and Ujiro go. Shetty moved the Kude, Lansing the Kude appear, Shishililin Dimian Lujare, the bomb you shinny jarale, Piapare shin.
4: Susala Nanga yet titare, Jane Warako, Pressi Bo, Cheka Ubride, Tetun Pia Tampo Dread, Sim Mesa National Go, Geneva Muro Nama, see you look so more looks on it jabare. Lekansa sounding wing honey jarret. Tau can ye see you look so to reha. So you ya, fondu a sasa go sata in. Susalan put sibo chicka ubrid him a long what Jane Warago, a kind ma tetun pia tampebo. So lu two goes like doni jaraba. Rashaning up for Uyo Paye, Peso Ye Yu Murima, Susalan Ning and Pupa Pawin Keraha, the mind win Jane Warago. So look like that pippy. Kabasim ye atema, Yonji, say tayare, Jawan sits at Bedu, Susalan Ninga ye, Gonde cargo, Tikai Sedelo, see Yon to regard you such a barre. UDC, Geneva Party Okataga, Jane Wara Surago, a dine dane, a sin tamalo, Miabao, Jane Re Sura, Bedu Pema Malai Bear, Lurain Layo, Sunu and I met near the Kuku Panti, be yere, Tatigo Solo Vare. Ning under Gapo, see a miapia chase sighted, Geneva Muro Drele, a low a year chibare, Susalango, Jani Ning, a pit, Mamian Jaro, Busoyen, a ripon sanka, a low mapit or bear, Drury Chokwa, Dwaja, Bali, may look Yoso Ware, the yellow Sana Kayu, Wema, Taukan, Le Pega, Anaya Kaye, Susalaning Aha, Pula the Makaye, Sompia Chene, Janlo Jutore, Ning and Ninga Bo, Baso, Ye, you Queen Yama, Pippi, Susalan Ningan Gurai. A tight kite Makayamachin, Ni Dulu, say ye Mahame, a poet hele, bowing quim yabao. Dabby met Gangwet Durigaro, dee a so hard dins at Lombi, Ninga to Gar Ubri, Chopang Muri, she la be met, don't be unquim mea, she da, Susalan Ninga yet, don't tell ye go tea kite nine look so barren. No Samuel, so she lip by the Okataga, dee a so pure chuckle, talk can do reha, Bemma like done it, Janera, a to do bello, Tambi, a dolly say show 20 jabare. The girl has a one ผู้ริจูลุหมู่ริโกနှုတ်စိတ်နေတာဟာအလုံးအနည်းကြီးတဲ့ဗလိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်ရိုးစမ်မြုတ်ဂရင်းပါတီဥက္ကဋ္ဌကလည်းဒီအဆိုတာအတိဖြစ်သွားရင်ဆွစ်ဇာလန်ဘန်တွေမှာပိုင်ဆိုင်မှုတွေအထားတဲ့ရုရှားတထေကြီးတွေအထူးသဖြင့်ယူကရိန်းစစ်ပွဲမှာတိုက်ရိုက်ပါဝင်ပတ်သက်နေသူတွေကိုဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကခေလွန်ခွင့်နဲ့လုံခြုံမှုပေးတယ်လို့ဖြစ်သွားနိုင်တဲ ကိုပယ်ချဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဆွတ်ပြည်သူတွေကတော့ဆွတ်ကြားနေဝါရဘေးအတိုင်းထာတိရှိတင်တယ်လဲဆိုတာကိုမဲခွဲဆုံးဖြတ်ကြရတော့မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။
5: စနေနေ့ညကဆော်ရီအာရေဗျာနိုင်ငံတဝန်လေးချောင်းရံတတိပေးချက်တွေထုတ်ပေါ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ရီယက်မြို့တော်ရဲ့အဓိကလေဆိပ်ပေါ်ကနေအနက်ရောင်မီဂိုရန်ကြီးကိုလှမ်းမြင်နေရပါတယ်။ဒါဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လကယေမန်ဟူသီတပုံတွေနဲ့ပဋိပက္ခတွေပြန်လည်ပြင်းထန်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းရီယက်မြို့တော်မှာပထမဆုံးအကြိမ်လေချောင်းရံတတိပေးချက်တွေထုတ်ပြန်ခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေသူတို့ရဲ့လက်ချက်လို့ဟူသီတပုံတွေကအတည်ပြုကြေညာခဲ့ပါတယ်။အရေးပါတဲ့စစ်စင်ကြီးနှစ်ခုကိုဖော်ဆောင်ခဲ့ပြီးဘယ်ထိန်တုံးကြီးတွေနဲ့ဒရုန်းတွေအများပြားသုံးဆွဲပြီးဆင်နွှဲခဲ့ပါတယ်။ပထမစစ်စင်ကြီးကဆော်ရီမြို့တော်ရီယက်ကိုပြစ်မှတ်ထားခဲ့ပြီးဒုတိယစစ်စင်ကြီးကတော့ရန်ဘူးမြို့ကအာရန်ကုန်ရေနံကုမ္ပဏီကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ယေမန်နိုင်ငံတွင်းမှာလည်းဆော်ရီကကြောတောနောက်ခံပေးထားတဲ့ယေမန်အစိုးရတပ်တွေနဲ့အီရန်ကကြောတောနောက်ခံပေးထားတဲ့ဟူသီတပုံတွေကြားတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေပါတယ်။ဟူသီတပုံတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်အတွင်းပင်လယ်နီတောင်ဘက်ဝင်ဝါကအရေးပါတဲ့ဘပ်အယ်မန်ဒပ်ဂျီလက်ချာကိုရပ်ပိုင်းတွင်တင်ပိုက်ခဲ့ပါတယ်။အခုခါယေမန်နိုင်ငံရှေ့ပိုင်းကိုဆက်လက်ထိုးပေါက်နေပြီးယေမန်အစိုးရရဲ့အဓိကဝင်ငွေအရင်းမြစ်ဖြစ်တဲ့ယေနန်နဲ့သဘာဝတန်ခွေကျွဲဝါတဲ့မာရစ်ဒေသနဲ့တောင်အစ်မြူတွေကိုပါဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်နေပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရတကြောအပြန်ဖြစ်ပွားလာတဲ့ယေမန်ပြည်တွင်းစစ်ကြောင်းပြည်သူ 132,000 ကျော်အိုးအိမ်ကိုစွန့်ခွာထွက်ပြေးနေကြရပါတယ်။အများပြားဟာပင်လယ်နီကိုလှေတွေနဲ့ဖြတ်ပြီးဂျီဘူတီနိုင်ငံကိုထွက်ပြေးတန်းရှောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
6: ရေးပုံကယ်ဆယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာလက်နက်တပ်မြေအလင်းရောင်နဲ့ရွှေနှုန်တွေပြက်စီးတွေကြားကနေဖြတ်တန်းသွားလာနေကြပါတယ်။ဒီပေါ်နိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရေကြီးမှုကြောင့်ဥမင်လှိုင်ကောင်းတွေကမော်တော်ယာဉ်တွေနဲ့စက်ကရီယာတွေပြက်စီးသွားခဲ့ပါတယ်။ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေဟာအသက်ရှင်ကျန်းမာသူတွေကိုရှာဖွေဖို့အတွက်ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ဒီဖွဲ့တွေမှာတရုတ်နိုင်ငံကဥမင်လှိုင်ကောင်းကယ်ဆယ်ရေးကျွမ်းကျင်သူလေးဦးဟာတနင်္ဂနွေနေ့ကခတ္တမန်တူကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ဒီပေါ်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ရာလျက်စစ်ဆေးရုံတရားစင်ကမှလှုပ်လှုပ်နေတဲ့လုံသမိုင်းရာနဲ့ခြည်တဲ့သူတွေလှိုင်ကောင်းတွင်းပိမိနေတယ်လို့ယူဆရတာကြောင့်ကုညီတောင်းပြီးခေါ်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်ဥမင်းလှိုင်ကောင်းကျွမ်းကျင်သူကကျွန်တော်လုံသမိုင်းအားလုံးဟာအသက်တွေကိုကယ်တင်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့တက်ရှင်ကျန်းရင်သူတွေဘယ်မှာရှိလဲဆိုတာရှာဖွေပြီးတော့သူတို့ကိုဘယ်လိုအကောင်းဆုံးကယ်ထုတ်နိုင်မလဲဆိုတာကိုရှာဖွေသွားမှာပါလို့ပြောပါတယ်။ဒီရက်နေ့စတင်ဖြစ်ပါချိန်မှာလုံသမိုင်းချုပ်ဟာကုညီတောင်းမှုဖုံးခေါ်ခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရှာဖွေကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေဟာအလုံးကိုခက်ခဲနေပါတယ်။ရည်ထက်ပြုံနိုင်ခြေတွေရှိနေတာဝင်ရောက်ဖို့လမ်းကြောင်းခက်ခဲတာတွေရှိနေပါတယ်။ညီပေါ်နိုင်ငံသိပ္ပံနဲ့နည်းပညာဝန်ကြီးကလည်းရာလဲစစ်စစ်ရုံများပြားဟာတိဆောက်ဆဲအစ်မပဲရှိနေသေးတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီဥမင်လိုင်ကောင်းရဲ့ဝင်ပေါက်ကပေးဆိုနေပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အစွမ်းကုန်ကြိုးစားနေပြီးမနေ့ကနေ့ဒီနေ့မှတရုတ်အစိုးရကပေးပို့တဲ့ကူညီတွေဟာဥမင်လိုင်ကောင်းဝင်ပေါက်ကိုဖွင့်နိုင်မှုအတွက်အများကြီးအထောက်အကူဖြစ်စေမှာပါလို့ဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။ဆိုရဆုံးထိခိုက်ခဲ့တဲ့ရာဆူဝါနဲ့နူဝါခေါက်ခန့်တွေမှာတော့ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေဟာအတွင်းပိုင်းကိုရောက်ရှိဖို့ညလုံးပေါက်လုံလုံနေကြပါတယ်။ရုတ်တရက်ရေကြီးမှုတွင်မြေအောက်ရောက်သွားတဲ့အဓိကနေရာ၃ခုတည်းကတစ်ခုဖြစ်တဲ့အထက်ထရီရှူလေး၃အရာလျက်စစ်စီမံကိန်းနဲ့ကိုရောက်နိုင်ဖို့အတွက်ဖောက်ခွဲမှုတွေနဲ့မြေတူးဆက်တွေကိုအသုံးပြုနေတယ်လို့ဒီပေါ်စစ်တပ်ကပြောပါတယ်။တက်ရှင်ကျန်းရဲသူတွေဟာအောက်ဆီဂျင်အစားအစာနဲ့ရေတွေလိုအပ်နေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကယ်ဆယ်သမားတွေဟာအချိန်နဲ့တပြေးညီစူးစမ်းနေကြပါတယ်။ဒီရေကြီးမှုကြောင့်သေဆုံးသူဟာ1,300အထိရှိလာပြီးပျောက်ဆုံးသူ4,000ကျော်ရှိနေပါတယ်ရှင်။
5: သွေးနဲ့မျက်ရည်ကြားကနေရဲသောပန်းလွင်သို့မဟုတ်ပါရီဘုံအဖွဲဤလွမ်းမောပွဲကြပြတပုံ1882ခုနှစ်ရဲ့နှွေဦးဟာပါရီမြို့တော်ကြီးစီကိုပုံမှန်နှွေဦးရက်များလိုပဲရောက်ရှိမလာခဲ့ပါအဲ့ဒီနှွေဦးဟာဖိနှိပ်ခံလူလန်းစားတို့ရဲ့သွေးရဲရဲမျောလင်းချက်ရဲရဲတို့နဲ့နီးမြန်းနေခဲ့ပါတယ်တမိုင်းမှာပါရီကွန်မြူနလို့ကပီးထုံးမဲ့ပါရီဘုံအဖွဲကြီးဟာအာရာရှင်စနစ်နဲ့အရင်ရှင်စနစ်ရဲ့အမောင်တုကိုဖြိုခွင်းက3လမပြည့်တဲ့ရက်ပေါင်း82ရက်မြောက်ကဘာမြေပေါ်မှာနတ်ဘုံနန်းနတ်တစ်ခုကိုဖန်ပြီးပြခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဘုံဖွဲ့သားတွေရဲ့လွတ်လပ်မှုအိမ်မက်ဟာဂျေကွဲဝန်းတဲ့ဘွယ်သွေးပင်လေဝေချင်းဖြင့်ဏီကုံချုပ်ခဲ့ရပါတယ်။တော်လန်ရေးဤမီးဘွားနဲ့အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဤအမြောက်ကြီးများပါရီကွန်မြူန်တော်လည်ရေးမိတော့ကြီးစတင်တောက်လောင်ရခြင်းရဲ့လက်တလုံးအဓိကသွေးကြောဟာပြည်သူလက်နက်တွေဖြစ်ကြတဲ့အမြောက်ကြီးများပဲဖြစ်ပါတယ်။ပရရှားစစ်တပ်နဲ့ဆစ်ရှုံးပြီးတဲ့နောက်တစ္စပေါ့အဒေါ့ဖ်သီယားစ်ရဲ့အရင်ရှင်အစိုးရဟာပါရီပြည်သူတို့ကိုလက်နက်ဖြုတ်သိမ်းဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ပါရီပြည်သူတွေကိုယ်ပိုင်ငွေကြေးစိုက်ထုတ်ဝယ်ယူထားပြီးတော့အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ကထိမ့်သိမ်းထားတဲ့အမြောက်ကြီးအများပြားကိုသိမ်းယူဖို့ဝါဆိုင်အစိုးရကစစ်တပ်စီလွှတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့1883မတ်လ18ရက်အာယုံဦးမှာပါရီပြည်သူတွေနဲ့အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်သားတွေဟာ
7: Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
8: ်
7: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
5: အဲ့ဒီအမြောက်တွေကိုဖတ်တွေကာကွယ်ခဲ့ကြပါတယ်ရန်သူထံအမြောက်တွေအံ့နံဖို့ညှဉ်းဆန်ပြီးအစိုးရစစ်တပ်ကိုပြန်လဲမောင်းထုတ်ခါအမြောက်တွေကိုမိမိတို့လက်ထဲမှခိုင်မြဲစွာပြန်လဲသိမ်းဆည်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒီအမြောက်သိမ်းပွဲဟာပင်ပါရီဘုံအဖွဲ့ကြီးတရားဝင်အာဏာရရှိလာစေမယ့်တော်လှန်ရေးသမိုင်းဦးမီးပွားဖြစ်ခဲ့ပါတော့တယ်သွေးမြေကျတိုက်ပွဲများနဲ့ဘယ်ဗီတောင်ကုန်းပေါ်ကနောက်ဆုံးခုခံစေပါရီဘုံဖွဲ့သားတွေရဲ့တိုက်ပွဲသမိုင်းဟာယူသားလာတဲ့အလုံသမားတို့ရဲ့ရဲစွမ်းတက်တီကိုဖော်ညွှန်းနေပါတယ်။သမိုင်းမှာသွေးစွန်းသောရဲတပ်ဘက်လို့ခေါ်တွင်တဲ့မေလနောက်ဆုံးဘက်မှာပါရီမျိုးရဲ့လမ်းမတိုင်းအဆောက်အုံတိုင်းဟာစစ်တလင်းဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ဗာဆိုင်းဆိုရရဲ့တံပြန်တော်လှန်ရေးစစ်တပ်တွေဟာပါရီမျိုးတွေကိုရဲရဲဆက်ဆက်အလုံးရင်းနဲ့ဝင်ရောက်လာချိန်မှာဘုံဖွဲ့သားတွေဟာမိမိတို့ယုံကြည်ချက်အတွက်လမ်းစုံလမ်းခွာတိုင်းမှာအကာအကွယ်ကြုံချင်းများဆောက်လုပ်ကနောက်ဆုံးသွေးတစက်အထိခုခံခဲ့ကြပါလေအထူးသဖြင့်လူသမားလူရန်စားအမာခံနေမည်ဖြစ်တဲ့ဘယ်ဗီတောင်ကုန်းဟာကွန်မြူန်အဖွဲ့သားတွေရဲ့နောက်ဆုံးခံတပ်ကြီးဖြစ်လာခဲ့ပါလေဘယ်ဗီတောင်ကုန်းရဲ့ကျင်းမြောင်းလှတဲ့လမ်းကြိုလမ်းကြောင်းတွေမှာအမျိုးသားအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးငယ်တွေပါမကျန်တနက်ကိုစီကင်ကလမ်းပေါ်တိုက်ပွဲတွေကိုပြင်းထန်စွာဆင်နွှဲခဲ့ကြပါလေရန်သူအမြောက်ကြီးတွေဟာအဆက်မပြတ်ကြားရောက်နေတဲ့ကြားကဘယ်ဗီတောင်ကုန်းပေါ်ကခုခံစစ်ဟာစိတ်တက်မပြတ်ပဲရဲရဲတောက်တောက်လောင်ခဲ့ပါလေဒါပေမဲ့လည်းအင်အားချင်းမမျှတမှုကြောင့်ဘယ်ဗီတောင်ကုန်းကြီးကြာဆုံးသွားခဲ့ရရှာပြီးလမ်းမတွေပေါ်မှာကွန်မြူန်ရဲဘော်တွေရဲ့ရုပ်လောင်းတွေနဲ့သွေးချင်းချင်းနီကကြေကွဲပွေရမြင်ကွင်းများနဲ့ဖုံလွှမ်းသွားခဲ့ပါလေမွန်မတ်တောင်ကုန်းပေါ်ကနတ်သမီးနှင့်အမျိုးသမီးတမကခေါင်းဆောင်ဘယ်ဗီနဲ့အတူအမြောက်ကြီးတွေကိုကာကွယ်ဖို့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတဲ့အခြားအတိတ်ကဗိုလ်ချုပ်တခုဟာမွန်မတ်တောင်ကုန်းဖြစ်ပါလေ။ဒီတောင်ကုန်းပေါ်မှာအမြောက်တွေကိုရန်သူလက်ထက်မရောက်အောင်အသက်ဆုံးကာကွယ်ခဲ့ပြီးအမျိုးသမီးတက်စုကိုရဲရဲတောက်ဦးဆောင်ခဲ့သူဟာလူဝီမီရှယ်ဖြစ်ပါလေ။ပါရီကွန်မြူန်ဤဘန်းရောင်နတ်သမီးလို့အများကတင်စားကြတဲ့သူမဟာတိုက်ပွဲမြေပြင်မှာအမျိုးသမီးတမကကိုထူထောင်ကသူနာပြုအဖြစ်သားမကတနက်ကင်စစ်တီတော်အဖြစ်ပါရှေတန်းမှခုခံခဲ့ပါတယ်။သူမဟာတရက်ဝင်းမှရန်သူရှင်းမောက်မှပင်ဒူးမထောက်ပဲကျမကိုတတ်ချင်ရင်တတ်လိုက်ကြမတတ်ရင်ကျမဟာတော်လန်ရေးကိုဆက်လုပ်နေအောင်မှပဲလို့ရဲရဲဝံ့ဝံ့ကြွေးကြော်ခဲ့သူဖြစ်ပါလေ။သူမရဲ့ပြတ်သားတဲ့ဥဆောင်မှုဟာဖိနှိပ်ခံအမျိုးသမီးတို့အတွက်ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာတောက်လောင်မဲ့မီးရှူးတစ်စောင်ဖြစ်ခဲ့ရပါလေ။ International သချင်းရေးဆရာပိုတီရီပါရီဘုံအဖွဲ့ကြီးရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာအသွေးအသားထဲမှာသာမကကဘာတည်တည်၍ပဲ့တင်ထက်နေမဲ့တည်တချင်းတစ်ပုတ်ဖြစ်လဲကြံရစ်ခဲ့ပါတယ်ဒီတချင်းဟာကဘာအလို့သမားလူရန်စားတို့ရဲ့သွေးသစ္စာတချင်းဖြစ်တဲ့ International ဖြစ်ပါတယ်ဒီတချင်းရဲ့ကဘာစာသားတွေကိုရေးဆက်ခဲ့သူဟာပါရီဘုံအဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တူဖြစ်ပြီးတော်လန်ရေးကဘာဆရာယူဂျင်းဖိုတရီဖြစ်ပါတယ်ဗာဆိုင်းတက်တွေရဲ့သွေးချောင်းစီးတက်ဖြတ်မှုကြားပါရီမျိုးတော်ကြီးပျက်စီးနေခြင်းသူကိုယ်တိုင်ပုန်းရှောင်နေရတဲ့အသက်အန္တရာယ်ကြားကနေပြီးဖိုတီရေဟာဒီမော်ကုန်းဝင်ကဗျာကိုရေးဆက်ခဲ့ပါတယ်ထလော့အငတ်ဘေးကြားရောက်သူတို့တွေထလော့ကဘာတဝန်းကကြေးကျွန်တွေလို့အစပြုတဲ့သူ့ရဲ့စာသားတွေဟာအရှုံးသမိုင်းကြားကယုံထွက်ခါကဘာအဖိနှိပ်ခံပြည်သူတွေကိုတော်လှန်ရေးအလံအောက်ကိုဆင်းခေါ်ခဲ့ပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာဖျောက်တညေတာကတန်းစင်ထဲသွင်းတဲ့အခါဒီသချင်းဟာတကဘာလုံးရှိဖိနှိပ်ခံရသူတွေရဲ့အမျိုးသားသချင်းဖြစ်လာခဲ့ပါတော့တယ်။ဖဲလာရှေးတုတ်တန်နဲ့ဖက်ဒရယ်တိုင်းကကြွေးကြော်တယ်။ပါရီဘုံအဖွဲ့ရဲ့နောက်ဆုံးနေကုန်းကဗျာကို
8: အလွမ်းမောဆုံးရေးထိုးခဲ့တဲ့နေရာဟာဖယ်လရှေ့စ်တုတ်တံဖြစ်ပါတယ်။မေလ28ရက်တော်လန်ရေးရဲ့နောက်ဆုံးရက်မှာကွန်မြူန်ရဲဘော်အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူ148ဦးဟာဒီတုတ်တံဟောင်းကြီးအတွင်းမှာရန်သူကိုဆုတ်မပြေးဘဲနောက်ဆုံးထွက်သက်ထိရှင်ပြိုင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာရန်သူလက်တွင်ကိုသုံးပန်းအဖြစ်ကြားရောက်သွားခဲ့ရတဲ့အဲ့ဒီကွန်မြူန်ရဲဘော်148ဦးကိုဗာဆိုင်းစစ်တပ်ကတုတ်တံရဲ့အုတ်တိုင်းကြီးတစ်ခုအရှိမတန်းစီရက်ခိုင်းကတနက်ဖြန်ရက်ရက်ဆက်ဆက်ပြစ်တက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုင်းကြီးကိုဒီကနေ့တိုင်းဖက်ဒရယ်တိုင်းလို့ခေါ်တွင်ပြီး၎င်းဟာဖိနှိပ်မှုအောက်မှာဒူးမထောက်ခဲ့တဲ့အလို့သမားရဲဘော်တွေရဲ့သွေးနဲ့ရင်နဲ့မော်ကွန်းတိုင်းကြီးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာတနက်ပြောင်းဝါတွေကိုမျက်နှာမူပြီးကွန်မြူန်အဖွဲ့ကြီးထာဝစဉ်ရှင်သန်ပါစေလို့ကြွေးကြော်ရင်းတေချင်းတရားကိုရဲရဲဝံ့ဝံ့ရင်ဆိုင်သွားခဲ့ကြပါလေ။မာ့ခ်စ်နဲ့အင်ဂယ်ထုတ်နှုတ်ပြခဲ့တဲ့သမိုင်းသင်ကန်းစာများပါရီဘုံဖွဲ့ဟာသွေးပင်လယ်ဝေကကြာရှုံးခဲ့ရပေမဲ့လည်းကောလ်မာ့ခ်စ်နဲ့ဖရက်ဒရစ်အင်ဂယ်တို့အတွက်ကတော့ဒီကြာရှုံးမှုဟာကမ္ဘာအလုံးသမားလူဒန်းစာတော်လန်ရေးအတွက်အဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့သမိုင်းသင်ကန်းစာတွေကိုပေးစွမ်းခဲ့ပါလေ။မာ့ခ်စ်ဟာသူ့ရဲ့ပြင်သစ်ပြည်ရင်းစစ်ကျမ်းမှာဒီလိုသုံးသပ်ပြခဲ့ပါလေ။နံပါတ်၁အရင်ရှင်အုတ်ချုပ်ရေးရန်ရာကိုအစဉ်သင့်ယူသုံး၍မရခြင်းအလို့သမားလူဒန်းစားဟာအာဏာရလာတဲ့အခါလက်ရှိရှိနေတဲ့အရင်ရှင်စစ်တပ်ရဲနဲ့ဘျူရိုကရေစီအုတ်ချုပ်ရေးရန်ရာဟောင်းကိုအစဉ်သင့်လွှဲပြောင်းယူပြီးမိမိတို့ရည်မှန်းချက်အတွက်အသုံးချလို့မရပါအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ကအမြောက်တွေကိုသိမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပေမဲ့လည်းရန်သူရဲ့အုတ်ဆိုးသူရန်ရာဟောင်းတစ်ခုလုံးကိုအစအနမကြံအလုံးစုံရိုက်ချိုးဖျက်ဆီးပစ်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါနံပါတ်2ပစ္စည်းမဲ့အာဏာရှင်စနစ် Detection of the Proletariat ရဲ့လိုအပ်ချက်ပါရီကွန်မြူန်ဟာအလွန်အမင်းဒီမိုကရေစီဆန်လွန်ပြီးရန်သူပေါ်ကျင်နာလွန်ခဲ့ပါတယ်မာ့ခ်စ်နဲ့အင်ဂယ်တို့ကဘုံအဖွဲ့သားတွေဟာဘယ်ဖီနဲ့မိုမတ်စ်တို့မှာရဲရဲဝံ့ဝံ့ခုခံခဲ့ကြပေမဲ့လည်းတံပြန်တော်လှန်ရေးသမားတွေကိုနှိမ်နှင်းဖို့အတွက်မဟုချက်ကြတဲ့စစ်ရေးအာဏာနဲ့ပြတ်သားတဲ့ဖိနှိပ်မှုအာဏာအလို့သမားလူဒန်းစားအာဏာရှင်စနစ်ကိုပြက်ပြက်သားသားအသုံးမပြုခဲ့ခြင်းကြောင့်ရှုံးနှိမ်ခဲ့ရတယ်လို့ထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ရန်သူစီးပွားရေးဗဟိုချက်ကိုမသိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့ခြင်း။ဘုံဖွဲ့သားတွေရဲ့အကြီးမားဆုံးအမှားတစ်ခုဟာပါရီမြို့ရှိပြင်သစ်ဗဟိုဘဏ်ကိုမသိမ့်ပိုက်ဘဲခြံထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍အဲ့ဒီဘဏ်ကြီးကိုသိမ့်ပိုက်ပြီးဗာဆိုင်းအစိုးရရဲ့စီးပွားရေးအသက်သွေးကြောကိုဖျက်တောက်နိုင်ခဲ့ရင်သမိုင်းရလဒ်ဟာတမျိုးတစ်ပုံပြောင်းလဲသွားနိုင်ကြောင်းအင်ဂယ်ကသုံးသပ်ခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်4တောင်သူလယ်သမားဒူးနှင့်မဟာမိတ်မဖွဲ့နိုင်ခြင်း။ပါရီကွန်မြူန်ဟာပါရီမျိုးပြအတွင်းမှာသာတည်ရှိဖြစ်နေခဲ့ပြီးပြင်သစ်ကျေးလက်ရှိလယ်သမားဒူးကြီးနဲ့ခိုင်မာတဲ့မဟာမိတ်မဖွဲ့နိုင်ခဲ့ပါ။ဒါကြောင့်ဗာဆိုင်းဆိုရဟာကျေးလက်လယ်သမားတွေကိုကွန်မြူန်အဖွဲ့ပေါ်အထင်မြင်လွဲအောင်ဝါဒဖြန့်ကတံပြန်တော်လှန်ရေးတပ်သားများဖြင့်အသုံးချနိုင်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီကုန်းချုပ်အနေနဲ့ပါရီဘုံဖွဲ့သားတွေရဲ့သွေးမြေကျတိုက်ပွဲတွေဟာလွမ်းမောပွေရာရှုံးနေမှုနဲ့နေကုန်းချုပ်ခဲ့ရပေမဲ့လည်း၎င်းတို့ဟာတမိုင်းအမောင်ဒုထဲမှာနေရဲတောက်ပတဲ့ဥဒန်းတစ်ခုကိုရေးထိုးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်မာ့ခ်စ်နဲ့အင်ဂယ်တို့ထုံနှုတ်ပြခဲ့တဲ့အဲ့ဒီသင်ခန်းစာတွေဟာပင်နောက်ပိုင်းပေါ်ပေါက်လာတဲ့ကမ္ဘာတော်လှန်ရေးကြီးတွေအထူးသဖြင့်1918ရုရှားအောက်တိုဘာတော်လှန်ရေးအတွက်လမ်းပြမြေပုံဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ဖယ်လိုရှီတုတ်တန်ကဖက်ဒရယ်တိုင်းဟာ၎င်းဘယ်ဗီတောင်ကုန်းပေါ်ကစစ်ပွဲခေါ်တယ်များဟာလကောဖိုတီရီရဲ့ International The Chin Land တွေနဲ့အတူဖိနှိပ်ခံပြည်သူတွေရဲ့ရင်ထဲမှာပါရီကွန်မြူန်ကိုပယ်သောအခါမှတည်ဆုံးခွင့်မပြုဘဲထာဝရရှင်သန်စေမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမောင်တင့်တယ်

မိဘပြည်သူများရှင်ရှင်စိမ့်စိမ့်တက်တမ်းမှတ်တရစာအုပ်ထွက်ပါပြီဒီနေ့ဥတော်လည်ရေးမှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့တမိငယ်လေးရဲ့ရှင်သန်နေစေတင်ငယ်ချင်းတွေစုပြီးစာအုပ်ရောင်းချလို့ရတဲ့ငွေအလုံးနဲ့ကြာကာလပညာသင်ကြားရေးမှာလိုအပ်တဲ့စစ်ပေးဆောင်မူလာတန်းစာသင်ကျောင်းလေးတစ်ချောင်းကိုတမိနာမည်နဲ့စောက်လုပ်လူတန်းသွားကြပါမယ်ဒီစာအုပ်ထဲမှာတမိကလေးရဲ့မိရင်းဖာရင်တော်ရင်းတွေအပြင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတန်မတ်ကြီးအင်းစိန်ထောင်နိုင်ငံရေးကျင်းသာစာအုပ်တွေဗန်ကောက်တက္ကသိုလ်တန်းဖော်ပြည်တွင်းပြည်ပတော်တွေကစာရေးဆရာအပြားဆရာများမှပါဝင်ရေးသားထားကြပါတယ်။စာမျက်နှာ82မျက်နှာအတွင်းတရုတ်ဖော်ပုံများနဲ့ဆေးရောင်စုံဓာတ်ပုံအယ်ဘမ်တို့ပါရှိပြီးစာအုပ်တန်ဖိုးအနေနဲ့ကတော့ USD 10ဒေါ်လာတက်မှတ်ထားပါတယ်။အွန်လိုင်းကမှာယူအားပေးလူသူတွေအနေနဲ့ကတော့ကဗျာဆရာစောဝီကဗျာဆရာအောင်ဝေးတို့ထံမှဆက်သွယ်မှာယူအပ်နိုင်ကြပါရဲ့ရှင်

ရွေးဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွေရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတ္တပညာရှင်အတ္တပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ငါတို့အတွက်ငါတို့ရှိရင်ငါတို့အတွက်ငါတို့ရှိရင်

0: တမေပြန်ပြီးကြော
1: ့အဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲတမကြတုံလူမစံချက်စကြတုံအသားတွေကလောက်ထွက်တယ်ဟေးအဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲတမကြတုံလူမစံချက်စကြတုံအသား

0: ၁၈၉နှစ်အရွယ်မာရီကာမန်အဘက်စကဲဟာလက်တလောစပိန်နိုင်ငံမှာအင်ညာအချက်တီးကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့စပိန်ပြည်သူတွေရဲ့တင်ကေတတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။သူအနှစ်80လောက်နေထိုင်ခဲ့တဲ့နေအိမ်ကိုအင်ချာမီကုမ္ပဏီတစ်ခုကဝယ်ယူခဲ့ပြီးအင်ငါခကို295ရာခိုင်နှုန်းအထိထိုးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်။အင်ငါခမပေးနိုင်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကအသက်80ကျော်အရွယ်မာရီကိုနေအိမ်ကနေဖယ်ရှားနေတဲ့ဓားပုံတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးလူထုရဲ့ဒေါသနဲ့မကျေနပ်မှုတွေမြင့်တက်လာခဲ့တာပါ။မာရီကာမန်ကတော့ဆေးရုံကရင်ပေါ်ကနေဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ကြေညာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကျမတို့အိမ်ကိုတော့မကာကွယ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အခြားသူတွေတိုက်ပွဲဝင်တအောင်တော့ကျမစူးစမ်းခဲ့ပါတယ်။ကျမရဲ့အိမ်ဟာကျမရဲ့ဘဝပါ။အခုတော့အဲ့ဒါကိုစွန့်ခွာခဲ့ရပြီ။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုစွန့်ခွာရလို့ကျမပြန်မလာတော့ဘူးလို့တော့အတိတ်ပဲမသက်ရောက်ပါဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒီလိုနေအိမ်ကနေဖယ်ရှားခံရမှုကိုစန့်ကျင်ဖို့နဲ့မြင့်တက်နေတဲ့အိမ်ငှားခတွေကိုထိန်းချုပ်ရေးတို့အတွက်လူပေါင်းတောင်းနဲ့ချီပြီးမက်ဒရက်မြို့လမ်းမတွေပေါ်ထွက်ကဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတို့ကငွေကြေးနဲ့ပုတ်ကလစ်ကပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိရုံနဲ့လူတိုင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အိမ်ရကိုစီးပွားရေးသမားအချို့ကတင်ပိုက်ထားတာဟာစိတ်ပျက်စရာကောင်းပါတယ်။ပုတ်ကလစ်ကပိုင်ဆိုင်ခွင့်ထက်လူတိုင်းအမိုးကအောက်မှာနေထိုင်ခွင့်ရှိရေးဆိုတဲ့အခြေခံခွင့်ရေးကပိုပြီးအရေးကြီးပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်ဆန္ဒပြသူတို့ကလည်းအိမ်ငှားခတွေကိုတတ်နိုင်တဲ့ဈေးဖြစ်အောင်စီမင်းသတ်မှတ်ပေးဖို့အစိုးရကိုတောင်းဆိုနေတာပါ။လစာတွေကိုတိုးပေးတာဒါမှမဟုတ်အိမ်ငှားခတွေကိုလျှော့ချပေးတာမျိုးစီစဉ်ပေးစေချင်ပါတယ်။ကျမတို့မတတ်နိုင်တော့လို့ပါဒီလိုအခြေအနေတွေကိုကျမတို့အတော်ကိုစိတ်ပျက်နေပါပြီလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။စပိန်အစိုးရဟာဒီလိုအင်ယာအချက်တီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဝေဖန်ခံရတာဒါပထမဆုံးအကြိမ်တော့မဟုတ်ပါဘူး။အဓိကကတော့အိမ်ငှားချင်သူများပြီးငှားစရာအိမ်မလုံလောက်တာကြောင့်အိမ်ငှားခတွေအစမတန်မြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ခီးသွွားတွေအတွက်ရက်တိုအိမ်ငှားစနစ်တွေကြောင့်လည်းပုံမှန်မြို့ခံအိမ်ငှားသူတွေအတွက်အိမ်ငှားခတွေပိုစည်းကြီးလာရတာလို့လူအများစုကအပြစ်တင်နေကြပါတယ်။စပိန်အစိုးရဟာလာမယ့်အစိုးရဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာအိမ်ငှားစာချုပ်တွေကိုအလိုလျောက်တက်တန်းတိုးစနစ်နဲ့အိမ်ငှားရမ်းသူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးရေးစတဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ်တွေကိုအတည်ပြုဖို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။သို့တော်လည်းစပိန်ဝန်ကြီးချုပ်ပက်ဒရိုဆန်ချက်စ်ရဲ့အစိုးရဟာလွှတ်တော်မှာအများစုထောက်ခံမဲမရရှိထားတာကြောင့်ဒီအစီအစဉ်ကိုလွှတ်တော်ကအတည်ပြုပေးမလားဆိုတာကတော့မသေချာသေးပါဘူးရှင်။
1: မြန်မာနယူးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မြင်ကွင်းဘန်ကောက်မြို့ရေကြီးအရင်းရှင်စီးပွားရေးစနစ်နဲ့ကမ္ဘာကြီးရဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုအကျိုးဆက်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရတာတွင်ဘန်ကောက်မြို့မှာနေစဉ်ရက်ဆက်မိုးတဲထန်ပြီးလမ်းတွေရေမြုပ်အနေပိုင်းလူနေအိမ်တွေဈေးဆိုင်တွေထဲရေဝင်လူလူပို့ဆောင်ရေးရထားကားတွေပုံမှန်တိုင်းမလဲပတ်နိုင်တာတွေနဲ့တန်းနဲ့ချီတဲ့ဘန်ကောက်မြို့နယ်လူလူအပေါ်တက်ရောက်မှုတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ပင်လယ်နဲ့နေကပ်ပြီးမြေမျက်နှာပြင်နဲ့လွန်တဲ့ဘန်ကောက်မြို့ဟာပုံမှန်မိုးရွာသွန်းမှုလိုမျိုးကိုရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ရေမြောင်းစနစ်ကြီးမားတဲ့ရေပိုက်တွေပန့်တွေနဲ့ဆုပ်ထုပ်ပြီးပင်လယ်တွေကိုစီးဝင်စေတဲ့ရေတကားတွေမြောင်းတွေလှုပ်ဆောင်ထားတာကြောင့်ဘန်ကောက်မြို့မှာတနအီကျော်ကြာမိုးတဲထန်ရင်ကတ်တရားလမ်းပေါ်တက်လာတဲ့ရေတွေကိုမိုးတိတ်ပြီးနောက်တနအီခွဲလောက်အကြာမှာပဲပြန်ကျသွားအောင်စွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေ့ကြပါတယ်။ချောင်းပြားမြေထိုင်းပင်လယ်ကွေ့ကိုစီးဝင်တဲ့မြို့ဝါမှာတီထားတဲ့ဘန်ကောက်မြို့ဟာမြို့အကျယ်ဝန်းကျယ်ပြန့်ပြီးမြေမျက်နှာပြင်အနေအမြင်တိတိတသာမတွေ့ရလောက်အောင်ပြန့်ပြူးနေတဲ့အသွင်ပြင်ရှိတဲ့မြို့ပြကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တွေကတည်းကတိမ်းနဲ့ချီတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဘန်ကောက်မြို့မှာအလုံးလုံးနေကြတာဖြစ်ပြီးမကြသေးတဲ့နှစ်တွေမှာမြန်မာနိုင်ငံစစ်အာဏာသိမ်းပြီးပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်ပွားတဲ့နောက်ရခိုင်ငါးထပ်ပုံမှုများပြားလာတဲ့ပမာဏရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဘန်ကောက်မြို့မှာအလုံးလုံးကိုင်နေကြတာစီဘေးမင်းဘေးတိတ်ဆောင်နေထိုင်ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘန်ကောက်မြို့ရေဘေးကလည်းမြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖို့ပတ်သက်ရာပတ်သက်ကြောင်းနဲ့စိတ်ဝင်စားစရာတည်ရင်ကြောင်းရာတကူလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘန်ကောက်မြို့ကြီးနဲ့ဆက်ဆက်ဧရိယာတွေမှာစက်ရုံတွေ၊စားတောက်ဆိုင်၊ဈေးတွေနဲ့အချောင်းဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံသားလူထုမားတွေရှောင်မလို့လောက်အောင်များပြားလာပါတယ်။ဒီအချက်တွေကြောင့်ဘန်ကောက်မြို့ရေကြီးတာဟာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဖြစ်ပျက်တရလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖို့စိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းအရာတရက်အကျိုးတရားမှုခံစားရတဲ့အကြောင်းအရာတရက်ဖြစ်တယ်လို့အခုလိုရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုဖြစ်စဉ်ကထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့တော်သားမကမြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းနဲ့ရန်ကုန်မြို့တို့ကိုလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွေတွင်မိုးတဲထမ်းမဲ့အကျိုးတရားမှုတွေလည်းဖြစ်စေလိမ့်မယ်လို့ရာသီဥတုသတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေကသိရပါတယ်။ဘန်ကောက်မြို့တဝိုင်းရက်ဆက်မိုးတဲထမ်းစေတဲ့လေဆိုင်ဝဲတင်တူကြီးဟာအနောက်ဘက်ကိုရွေ့လျားနေပြီးထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကိုဖြတ်တော့ကမွန်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်ဘက်စီရွေ့လျားနေပြီးအဲဒီကမှတဆင့်မြောက်ဖက်ရန်ကုန်တိုင်း ERI တိုင်းတွေကိုရောက်ရှိမယ်လို့ရာသီဥတုခန့်မှန်းချက်တွေအရဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံဘက်အချမ်းမော်ကင်ဒေတာတွေမှာဘန်ကောက်မြို့လိုလူဦးရေတန်းဆယ်ခန်းချီရှိတဲ့ဒေတာတွေမဟုတ်တဲ့တိုင်မိုးသည်ထန်စွာရာသွန်မှုကြောင့်မြေပြိုတာတွေရုတ်တရက်တောင်ကျရေဝင်ရောက်တာမြေကြီးကြီးတာတွေဖြစ်နိုင်တဲ့အန္တရာယ်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းဘန်ကောက်မှာရေကြီးနေတဲ့တရင်တွေနဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံတနင်္သာရီတိုင်းတဝဲမြို့နီးကလောင်းလုံမြို့နယ်တွေကအကျေးရွာချို့မှာမိုးသည်ထန်ရွာသွန်ပြီးမြေပြိုတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေဖြစ်ပွားနေတာတရင်တွေမှာတွေ့နေကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။လောင်းလုံမြို့နယ်ရဲ့တောင်ဘက်ပိုင်းကြီးရွာတွေမှာမိုးသည်ထန်ရေလွှမ်းမြေပြိုတာတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့တရင်တွေမှာဖော်ပြထားကြတာပါ။လောင်းလုံမြို့နယ်ဟာတဝဲမြို့နယ်ဆက်ဆက်နေပြီးပင်လယ်ထဲကျွန်းဆွယ်တပွဲတရှိနေတဲ့မြို့ဖြစ်ပြီး PDF လှုပ်ရှားမှုအားကောင်းတဲ့မြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်။မကြာခဏတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလေရှိတဲ့မြို့နယ်လေးဖြစ်ပြီးစစ်ပွဲတွေအပြင်အခုလိုရေပီအန်ရီကိုပါတက်ဆင်ရင်ဆိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းကလောင်းလုံမြို့နယ်လိုပဲအခုလေပီယာနဲ့ရဲဝင်တိမ်တုရေလျားသွားမဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကမွန်ကီရင်ဒေသတွေမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေစစ်ဘေးတိမ်းရှောင်ရတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့ရေကြီးတဲ့ဘေးအန္တရာယ်ကြားရောက်ရမှာထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့ပြည်ရင်းစစ်လိုအခြေအနေမျိုးမဟုတ်ပဲအစိုးရအနေနဲ့လည်းတဘာဝဘေးအန္တရာယ်နဲ့ပတ်သက်လို့ကူညီကယ်ဆယ်ဖို့ရလုံလောက်တဲ့ဘဏ္ဍာငွေရန်နေရနဲ့စနစ်တွေရှိနေတာကြောင့်ထိခိုက်ခံစားရမှုမှာမြန်မာနိုင်ငံကဒေသတွေထက်တက်တာမဲ့အနေအထားမျိုးလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေမှာအခုလိုတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ထပ်ဆင်းရေးဆိုင်နေရတဲ့အခါဒုက္ခပေါ်ဒုက္ခတက်စင်ခံစားရတဲ့အနေအားလုံလောက်တဲ့ကူညီကယ်ဆယ်မှုမလုံဆောင်နိုင်ပေပြည်သူလူထုအနေနဲ့မိမိတို့ဘာသာပြန်လဲယုံထားကြရတဲ့အနေအားလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုကဘာကြီးမှာရာသီဥတုတွေဖောက်ပြန်ပြီးအဆိုးရောက်တဲ့လက္ခဏာဖြစ်စဉ်တွေမကြာခဏဟိုနိုင်ငံဒီနိုင်ငံတွေမှာဖြစ်ပွားနေတာကဘာဖန်လုံအိမ်တက်ရောက်မှုလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ပြုတ်ကျင်းလောင်စာအလွန်ကျွံတုံ့ပြုမှုတစ်တော်ပြုံးတိမှုတွေရဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတွေအနေနဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးဖို့ရာအတွက်ရုပ်ကျွင်းလောင်စာတွေအလွန်ကျွံအသုံးပြုတာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးမှုတွေကိုစေစုနေတဲ့ချီလစ်လူရှုလာခဲ့ကြရာကကမ္ဘာဘန်လုံးအိမ်တက်ရောက်မှုမြင့်မားလာပြီးကမ္ဘာကြီးပူနေလာနေတာကိုသိပ္ပံပညာရှင်တွေကလွန်ခဲ့တဲ့စေစုနှစ်တွေကလေးကသတိပေးနှိုးဆော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အချက်အလက်တွေအထောက်အထားတွေနဲ့နှိုးဆော်ကြသည့်တိုင်စီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအနေနဲ့ရှင်ပြိုင်မှုမှာနောက်ကြမှာစိုးရိမ်မှုတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံရံဘတ်တပွဲပြိုင်ဆိုင်မှုတွေကအရင်းရှင်စီးပွားရေးစနစ်ကြီးရဲ့ရလဒ်တွေဖြစ်ပါတယ်။တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့သတိပေးမှုတွေကိုအခုအချိန်ထိလက်မခံကြတဲ့စီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအများပြားရှိနေပြီးရုပ်ကျွင်းလောင်စာအလွန်ကျွံတုံးဆဲမှုနဲ့တခြားသောတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်စေတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေကြဆဲလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာကြီးဟာဒီလိုသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်ပျက်စီးအောင်လှုပ်ဆောင်နေနိုင်ငံတွေပဲရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုဒဏ်ကိုခံစားကြရတာမဟုတ်ပဲတကမ္ဘာလုံးကခံစားကြရတာပါ။ချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဒဏ်ကိုခံစားကြရတဲ့အခါကူညီကယ်ဆယ်ရေးပြန်လည်ထူထောင်ရေးတို့ကိုတက်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိကြပေမယ့်စင်ရတဲ့နိုင်ငံနိုင်ငံကြီးအရာအကြက်တဲစစ်ပွဲတဲ့နစ်နေတဲ့နိုင်ငံတွေအဖို့သဘာဝဘေးဒဏ်ကဒုက္ခပေါ်ဒုက္ခထက်ဆင့်ခံစားကြရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အခုလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွေတွင်ရေကြီးမြေပြိုတဲ့အန္တရာယ်တွေတုံ့တွေ့ရနိုင်ခြေရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကဒေသတွေဟာအထက်ကဖော်ပြသလိုစစ်ပွဲနဲ့တဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေကိုတပြိုင်တည်းခံစားနေကြရတဲ့ဒေသတွေဖြစ်တာကိုဝန်းနေဖွေရမြင်တွေ့နေကြရတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
0: ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့တိကျတဲ့ဂျာနေဝါရကိုဖွဲ့စည်းဖို့အခြေခံဥပဒေထဲထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းဖို့အတွက်ဆွစ်မဲဆာနာရှင်တွေကိုဂျင်နီဗာမြို့တော်အနှံ့မှာစီယုံလှုပ်ဆောင်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်။လက်ကမ်းစာဆောင်တွေဝင်းငှနေကြတဲ့ထောက်ခံရေးစီယုံလှုပ်ဆောင်သူတွေဟာဆွစ်ယူယာဖွန်ဒူအစားအစာကိုစားကြရင်ဆွစ်ဇာလန်ဖွဲ့စည်းဖို့အခြေခံဥပဒေထဲမှာလုံးဝဂျာနေဝါရကိုအခိုင်အမာထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းပေးဖို့ဆွစ်လူထုကိုတိုက်တွန်းနေကြတာပါ။ရုရှားနိုင်ငံအပေါ်ဥရောပရဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေမှာဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့တာဟာသမိုင်းဝင်ဂျာနေဝါရကိုဆွန့်လွတ်လိုက်တာဖြစ်ပြီးကမ္ဘာစင်မြင့်အထက်မှာယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ဂျာဝန်ဆစ်ဆက်ပေးသူ
2: စစ်မှန်တဲ့အင်ဂျက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူအရသာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ် ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စေပြီးအနံ့အရသာထူခဲစေမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-9213 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှတ်ယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
0: ဆူဇလန်နိုင်ငံရဲ့ဂုံးတိတ်ခါကိုထိခိုက်စေတယ်လို့စီယုံသူတွေကယူဆကြပါတယ်။ UDC ဂျနီဗာပါတီဥက္ကဋ္ဌကဂျာနေဝါရဆိုတာကိုအတိုင်းတာနဲ့အဆင့်တက်မှတ်လို့မရပါဘူး။ဂျာနေတယ်ဆိုတာဘယ်သူ့ဘက်မှမလိုက်ပဲလူတိုင်းလာရောက်ဆွေးနွေးနိုင်မဲ့နေရာတစ်ခုကိုဖန်တီးပေးရတဲ့တတိကိုဆိုလိုပါတယ်။နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းအများပြအခြေစိုက်တဲ့ဂျနီဗာမြို့တော်အတွက်လည်းအလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ဆူဇလန်ကိုဂျာနေနိုင်ငံအဖြစ်မမြင်ကြတော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုံစံကအလုံးမဖြစ်တော့ပဲသူတို့တွေထွက်ခွာသွားကြပါလိမ့်မယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်တကယ်လို့ဆန္ဒခံယူပွဲမှာထောက်ခံတဲ့ဖက်ကအနိုင်ရခဲ့ရင်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဟာကုလသမဂ္ဂရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ရန်လိုကျူးကျော်တဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအပေါ်ပိတ်ဆို့အရေးယူခွင့်ရမှာဖြစ်ပြီးဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကိုယ်တိုင်အတိုက်ခိုက်မခံရမချင်းနေတူးလို့စိတ်ရင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့ထဲလဲပါဝင်ခွင့်မရပါဘူးဒါပေမဲ့ကန့်ကွက်သူတွေကတော့ဒီအဆိုဟာတင်းကျပ်လွန်ပြီးနိုင်ငံတကာဥပဒေချိုးဖောက်မှုတွေရှိလာပေမဲ့တုံ့ပြန်ခွင့်မရရှိတာကြောင့်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့လုံခြုံရေးကိုထိခိုက်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်လိုဆာမြို့ဆိုရှယ်လစ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌကဒီအဆိုပြုချက်ကိုထောက်ခံသူတွေဟာဗက်မလိုက်တာနဲ့ကြားနေတာအတူတူပဲလို့ထင်ပြီးအတော်လေးစိတ်ရှုပ်ထွေးနေကြပါတယ်။တကယ်တော့ရာဇဝတ်မှုတွေကျိုးလွန်မှုတွေကိုနှုတ်ဆက်နေတာဟာအလွန်အငြင်းကြီးတဲ့ဗက်လိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။လိုဆာမြို့ Green Party ဥက္ကဋ္ဌကလည်းဒီအဆိုသားအတီဖြစ်သွားရင်ဆွစ်ဇာလန်ဘန်တွေမှာပိုင်ဆိုင်မှုတွေအထားတဲ့ရုရှားတထေးကြီးတွေအထူးသဖြင့်ယူကရိန်းစစ်ပွဲမှာတိုက်ရိုက်ပါဝင်ပတ်သက်နေသူတွေကိုဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကခိုလုံခွင့်နဲ့လုံခြုံမှုပေးတယ်လို့ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့တကယ့်အန္တရာယ်ရှိနေပါတယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်။ဒီအဆိုကိုမထောက်ခံတဲ့ဆွအစိုးရကတော့မဲဆန္ဒရှင်တွေကိုဒီအဆိုကိုပယ်ချဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဆွပြည်သူတွေကတော့ဆွကြားနေဝါရဘေးအတိုင်းထာတိရှိတင်တယ်လဲဆိုတာကိုမဲခွဲဆုံးဖြတ်ကြရတော့မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ရန်ရီတု AI နီးပညာတွေအရှိန်ဟုန်နဲ့တိုးတက်လာတာကြောင့်ပကံစေးတာတို့အဝိခောက်တာစားတဲ့အိမ်အလုပ်တွေဟာမကြခင်စစ်ရုပ်တွေရဲ့အလုပ်တွေဖြစ်လာတော့မှာပါ။ဒီလိုအိမ်မှုအလုပ်တွေကိုစစ်ရုပ်တွေကိုအခချင်းတွေယူပြီးလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးတဲ့အလုပ်တွေလည်းထွန်းကျဲနေပါတယ်။ကင်မရာနဲ့ကိုရန်ရိုက်ကူးထားတဲ့ဗီဒီယိုဒေတာအချက်လက်တွေကိုစုဆောင်းပေးပြီးဒီဒေတာတွေနဲ့စစ်ရုပ်တွေကိုလေ့ကျင့်စေခိုင်းရတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ရုပ်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တို့ကပုံမှန်ကတော့လူတစ်ယောက်ရဲ့ခေါင်းမှာဒါမှမဟုတ်ယင်ဘက်မှာကင်မရာကိုတက်ထားပြီးအဲ့လိုလုပ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုခုကိုလုံဆောင်ပုံအချက်လက်တွေကိုစုဆောင်းရတာဖြစ်ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကိုရန်တာလိုမြို့ကအသက်23နှစ်အရွယ်မိုဟာမက်ဒွန်ဂျီယူကတော့ဒါနဲ့အဖို့ဝင်ဝင်ရှာနေပြီးပကံဆေးတာကို၄နာရီကြာဗီဒီယိုရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။တစ်နာရီကို3ဒေါ်လာကနေ10ဒေါ်လာထိဒါမှမဟုတ်ဒလကိုဒေါ်လာ200ထိရှာဖွေနိုင်တဲ့အတွက်လက်ရှိအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေအရညပြတဲ့ပမာဏဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒေတာစုဆောင်းပေးသူဒွန်ဂျီယိုကအလုပ်တစ်ခုတည်းကိုထပ်ခါတလဲလဲလုပ်နေရတာပြင်းစရာတော့ကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွမ်းကျင်မှုအသစ်တွေသင်ယူခွင့်ရပါတယ်။အရင်ကကိုယ်တိုင်ထမင်းတောင်မချက်ဖူးခဲ့ပေမဲ့ခုတော့ချက်တက်သွားပါပြီလို့ပြောပါတယ်။အခုလိုရုပ်တံဒေတာတက်တက်ကိုမလုံလောက်တာကြောင့်စစ်တီနီအခြေစိုက် Apple လိုနည်းပညာကုမ္ပဏီတွေဟာလှုပ်ရှားမှုအယူခံဝက်စုံတွေကိုတီထွင်အသုံးပြုလာကြပါတယ်။ Apple Company တာဝန်ရှိသူတို့ကဒီဝက်စုံတွေကဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ယူတက်တက်မဟုတ်တော့ဘဲအလုပ်တစ်ခုကိုလုံဆောင်ဖို့အသေးစိတ်လက်အနေထအချက်လက်တွေကိုပါမျှဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ဒါကိုရုံရုံကြည်ကြည်နဲ့ထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ရင်ရနိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြသတဲ့အဆင့်မှာပဲရှိပါသေးတယ်။အဲ့ဒီချက်ကျော်လွန်ပြီးဖြည့်ရှင်းရမယ့်စိန်ခေါ်မျိုးပြဿနာတွေလည်းအများကြီးရှိနေပါသေးတယ်လို့စစ်ရုပ်ပင်ရရှင်ကပြောဆိုပါတယ်ရှင်။
1: ဒီမင်းနိုင်ငံမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ကြေညာခဲ့တယ်။အီရန်ကျော်တော်နောက်ခံဟူသီတပုန်တွေဟာ ရင်းမြစ်နိုင်ငံရဲ့အဓိကနိုင်ငံတကာလူစိမ့်ဖြစ်တဲ့အီရန်လူစိမ့်ကိုဗိုလ်တပ်မှုတွေကဒရုန်းတီးတွေဒရုန်းတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဆော်ရီအာရေဗျနိုင်ငံက King Khalid လူစိမ့်အာဘာလူစိမ့်နဲ့ခါမင်းမူရှိန်လီတက်စကန်ပြင်းမှန်သုံးခုကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့လည်းဟူတီတွေကပြောပါတယ်။ဆော်ရီအာရေဗျဥဆောင်တဲ့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့ကဒီတိုက်ခိုက်မှုတချို့ကိုပြန်တောင်းလာနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။အကြမ်းဖက်ဟူသည်စစ်သွေးကြအဖွဲ့ကပြစ်လွတ်ခဲ့တဲ့ပဲ့ထိန်ဒုံးကျည်တစင်းကို React မြို့ရဲ့မြောက်ဘက်မှာကြားပြတ်တားဆီးပြီးဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်လို့ Sorry မဟာမိတ်တွေကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရီမေဆိုရတပ်ဖွဲ့တွေကမကြသေးခင်ရက်တွေတွင် Bab al-Mandab ရေလက်ကြားနဲ့ပင်လယ်နီးကန်ယူရန်ဒေသတစ်လျှောက်ကအရေးပါတဲ့နေမြေတွေကိုပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောပေမယ့်မောခါမြို့ခံတွေကတော့ဒါကိုငြင်းဆန်ထားပါတယ်။ရန်သူကျေးဇားစစ်သားတွေဒီနေရာကိုရောက်လာပြီးဆိုပြီးမီဒီယာတွေမှာဖျက်နေတာတွေကမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာပဲရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းသူတို့ကိုစောင့်နေပါတယ်သူတို့ကျွန်တော်တို့စီကတနက်နေ့စီးကြတာကလည်းလို့ဘာမှမရနိုင်ပါဘူးလို့ပူတီလောက်ကဟိုဒိုင်ကရေဒီယိုဌာနကဖော်ပြပါတယ်ယီမင်နိုင်ငံရဲ့တတိယအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်တဲ့တိုင်းမြို့ကိုထိမ့်ထုတ်ခွင့်ရဖို့နှစ်ပတ်စလုံးကအသေးအံစူးစမ်းနေကြပါတယ်မဟာဗျူဟာအရအရေးပါတဲ့မြို့ကိုလက်ရှိမှာအစိုးရဘက်ကထိမ့်ချုပ်ထားပေမယ့်အဲ့ဒီဒေသမှာဟူဒီတပ်ဖွဲ့တွေစီးရီးတိုးတက်လာမှုတွေရရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်နှစ်ဖက်ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရမကြခင်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေတွင်လူ290လောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့လည်းဖော်ပြကြပါတယ်ရှင်။အခုနှစ်အစောပိုင်းအသက်48နှစ်အရွယ်မှာအမေရိကန်သရုပ်ဆောင် James Bender Baker ဦးမကြီးကင်စာနဲ့ကွယ်လွန်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာ Hollywood ရုပ်ရှင်လောကတွင်အတော်လှုပ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။Black Panther ဆက်ကားရဲ့တရုတ်ဆောင် Chadwick Boseman ကလည်း2020ခုနှစ်မှာဒီကင်ဆာရောဂါနဲ့ပဲကွယ်လွန်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့ရဲ့အသက်43နှစ်ပဲရှိပါသေးတယ်။သူတို့အခုလိုကင်ဆာရောဂါနဲ့သေဆုံးမှုတွေဟာအသက်50အောက်တက်လက်ပိုင်းတွေမှာကင်ဆာရောဂါဖြစ်ပွားနှုန်းတိတိတသာတိုးပွားနေတဲ့အခြေအနေကိုထင်ဟန်နေပါတယ်။ကမ္ဘာကင်ဆာသုတေသနရန်ပုံငွေအဖွဲ့ရဲ့လေ့လာတွေ့ရှိချက်အရပြည်တွေမှာအခုလိုတက်လက်ရွယ်ပိုင်းတွေမှာကင်ဆာမျိုးစား9မျိုးဖြစ်ပွားမှုတိတိတသာမြင့်တက်လာနေပါတယ်။စီဂျီကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုဟာ2000ခုနှစ်ကစပြီးလေးစားမြင့်တက်လာခဲ့ပြီးဥမာဂျီကင်ဆာ၊ကြောက်ကက်ကင်ဆာနဲ့တိတ်ကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုတွေကတော့နှစ်စားမြင့်တက်လာပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာလည်းအဲ့ဒီအသက်အရွယ်အပိုင်းခြားမှာကင်ဆာမျိုးစား၅မျိုးဖြစ်ပွားနှုန်းမြင့်တက်လာနေပြီးနေသာလန်မှာတော့ကင်ဆာ၄မျိုးဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ Queen University Belfast ကတွင်ညင်သူတို့က The Guardian သတင်းဌာနကိုပြောကြားရမှာဒီပြဿနာကိုအချိန်မီမဖြေရှင်းရင်ပောက်ကွဲနိုင်တဲ့အချိန်ကိုက်ဘုံတလုံးလိုဖြစ်နေပြီးအမြန်ဆုံးဖြည့်ရှင်ဖို့လိုအပ်နေပါတယ်။မဟုတ်ရင်ဒီအရေးအတွက်တွေဆက်ပြီးတိုးမြလာမှာအသေးချာပါလို့ပြောပါတယ်။အခုလိုကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုနှုန်းတိုးမြလာတဲ့အကြောင်းရင်းကိုပညာရှင်တွေအတိအကျထုတ်ဖော်ပြောဆိုတာမရှိသေးပေမယ့်လူတွေအဝါလွန်တာများပြားလာတာအစာအတအလေးချမမှန်တာနဲ့ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုမလုံလောက်တာတွေကိုထောက်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်ကင်ဆာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိပညာတိုးတက်လာတာနဲ့စစ်ဆေးမှုတွေပိုလုံလာနိုင်တာတွေကလည်းယောဂါတွေ့ရှိမှုမြင့်တက်လာတာတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပါဝင်နိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတေတီတွေကတော့ဒီကင်ဆာရောဂါတွေဖြစ်ပွားမှုတကယ်အကြောင်းရင်းကိုရှာဖွေဖို့ဆက်လက်ကြိုးပမ်းနေကြပါတယ်။ King's College London ကလည်းတက်လက်ပိုင်းတွေကြောင့်ဥမာကြီးကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုနှုန်းမြင့်တက်လာမှုကိုလေ့လာဖို့လူ2သိန်းခွဲပါဝင်မဲ့သုတေသနစစ်တမ်းတစ်ခုလှုပ်ဆောင်ဖို့လည်းကြေညာထားပါတယ်ရှင
3: ်။တခြားလူတွေကတောင်းဖို့ရှိတယ်လို့ပြောဖြစ်အောင်လူတွေလည်းဆိုတာစဉ်းစားကြည့်။ကိုယ့်အတွက်လည်းတောင်းဖို့ရှိတယ်ဆိုရင်ဒီမှာတကယ်တောင်းဖို့ရှိတယ်မဟုတ်ပါဘူး။သူများတွေအတွက်တံခိုးရှိမှတံခိုးရှိတယ်လို့ပြောနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်

ရွေးဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

မိဘပြည်သူများရှင်ရှင်စိမ့်စိမ့်တက်တန်မှတ်တရစာအုပ်ထွက်ပါပြီဒီနေ့ဥတော်လည်ရေးမှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့တမိငယ်လေးရဲ့ရှင်သန်နေစေတငယ်ချင်းတွေစုပြီးစာအုပ်ရောင်းချလို့ရတဲ့ငွေအလုံးနဲ့ကြာကာလပညာသင်ကြားရေးမှာလိုအပ်တဲ့စစ်ပေးဆောင်မူလာတဲ့စာသင်ကျောင်းလေးတစ်ချောင်းကိုတမိနာမည်နဲ့စောက်လုပ်လူတန်းသွားကြပါမယ်ဒီစာအုပ်ထဲမှာတမိကလေးရဲ့မိရင်းဖာရင်တော်ရင်တွေအပြင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတန်မတ်ကြီးအင်းစိန်ထောင်နိုင်ငံရေးကျင်းသာစာအုပ်တွေဘန်ကောက်တက္ကသိုလ်တန်းဖို့ပြည်တွင်းပြည်ပတော်တွေကစာရေးဆရာအပြားဆရာများမှပါဝင်ရေးသားထားကြပါတယ်။စာမျက်နှာ82မျက်နှာအတွင်းတရုတ်ဖော်ပုံများနဲ့ဆေးရောင်ဆုံးဓာတ်ပုံအယ်ဘမ်တို့ပါရှိပြီးစာအုပ်တန်ဖိုးအနေနဲ့ကတော့ USD 10ဒေါ်လာသတ်မှတ်ထားပါတယ်။အွန်လိုင်းကမှာယူအားပေးလူသူတွေအနေနဲ့ကတော့အပြားဆရာဆုံးဝီအပြားဆရာအောင်ဝေးတို့ထံမှဆက်သွယ်မှာယူအားပေးနိုင်ကြပါတယ်ရှင်။

မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်အောက်တိုဘာလ6ရက်မြန်ကွေမလေးရှားရောက်မြန်မာဒုက္ခသည်တွေနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရဆက်ဆံရေးပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကမလေးရှားနိုင်ငံကနေမြန်မာနိုင်ငံသား1486ဦးကိုစစ်ရေးရင်နေနဲ့ခေါ်ဆောင်လာခဲ့ပြီးရန်ကုန်မြို့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဟာစိတ်ကံမှာစိုက်ကပ်ပြီးတန်လင်မြို့နယ်တွေကဖုံးတော်ကြီးချောင်းတချို့မှာယာယီနေရာချထားတယ်လို့ရန်ကုန်မြို့ကတချို့သောနေရာတွေမှာလည်းယာယီနေရာချထားတယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်အခုလိုမလေးရှားနိုင်ငံလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအချုပ်ထောင်တွေကနေပြန်လည်ခေါ်ဆောင်လာတဲ့1486ဦးထဲမှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေမပါဝင်ပဲအားလုံးနီးပါးကမလေးရှားနိုင်ငံမှာတရားဝင်နေထိုင်ခွင့်အထောက်အထားမရှိတာတွေကြောင့်မလေးရှားရဲ့နယ်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့တွေကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူပြည်နယ်နဲ့ပေးဖို့လှုံ့ဆော်ခံထားရသူတွေဖြစ်ပါတယ်အခုပြန်ပို့တဲ့1486ဦးဟာမလေးရှားအစိုးရနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရတို့ကြားသဘောတူညီထားကြတဲ့အရေးအတွက်9000ထဲမှာပါဝင်သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်အဆိုပါမြန်မာနိုင်ငံသား9000ဟာ၎င်းတို့သဘောဆန္ဒနဲ့မြန်မာပြည်ပြန်မှုသဘောတူဆန္ဒပေးထားသူတွေဖြစ်တယ်လို့မလေးရှားနိုင်ငံကပြောဆိုထားပါတယ်။နိုင်ငံတကာလူ့ခွင့်ရေးအဖွဲ့တွေကမူလနိုင်ငံကိုပြန်ပို့တဲ့အခါဖမ်းဆီးခံရတာနှိပ်စက်တက်ဖြတ်ခံရတဲ့အနေရရှိတဲ့သူတွေကိုပြန်မပို့ဖို့မလေးရှားနိုင်ငံအစိုးရကိုဝေဖန်ပြောဆိုနေကြချိန်မှာမလေးရှားနိုင်ငံဘက်ကပြန်ပို့ခံရသူတွေဟာ၎င်းတို့ဆန္ဒနဲ့ပြန်မှုသဘောတူထားသူတွေသာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမပို့ဆောင်ခင်မှာမလေးရှားနိုင်ငံဘက်ကမြန်မာစစ်အစိုးရစီလူစည်းရင်းတွေပေးပို့ပြီးမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကစစ်စစ်အတည်ပြုသူတွေကိုပြန်ပို့တဲ့သဘောလို့နားလည်ရပါတယ်။မကြာခင်လပိုင်းတွေအတွင်းမလေးရှားနိုင်ငံဘက်ကကြေညာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုမိခင်နိုင်ငံပြန်ပို့တဲ့အစီအစဉ်မှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေပါဝင်နေမလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေမှာရှိနေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ရိုဟင်ဂျာအရေးအပြင်နောက်စိုးရိမ်စရာတစ်ချက်ကတော့ပြန်ပို့ခံရသူတွေထဲမှာစစ်မှုထမ်းအသက်အပိုင်းခြားအတွင်းအကျုံးဝင်တဲ့လူငယ်တွေကိုစစ်မှုထမ်းနဲ့စုဆောင်းခံရမယ့်အနေရဖြစ်ပါတယ်။အခုပထမအသုတ် 1500 နီးပါးမှာအမျိုးသမီး80ကျော်ပါဝင်ပြီးကျန်အရေအတွက်ကအမျိုးသားတွေဖြစ်ပါတယ်။အသက်အရွယ်အမျိုးမျိုးပါဝင်ရမှာစစ်မှုထမ်းစုဆောင်းခံရနိုင်တဲ့လူငယ်အများပြားပါဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အောက်တိုဘာလ4ရက်နေ့မှာတန်လျင်တိလဝါစိတ်ကန်းကိုတင်မောဆိုက်ကပ်ပြီးတဲ့နောက်တဦးချင်းလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးစီရင်သွင်းတာ UID လို့ခေါ်တဲ့ biometric မှတ်တမ်းယူပြီးနိုင်ငံသားနံပါတ်အမှတ်အသားထုတ်ပေးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သတင်းနေတဲ့ကြားသိနေရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုပြန်လာသူတွေအနေနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံအချုပ်ထောင်နေတဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့မညီတဲ့အစားအသောက်စေဝါကုသမှုရဖို့ကန့်သတ်မှုတွေဖြင့်မိမိတို့နိုင်ငံပြန်မှုကုန်ကြစေအစားရှိတဲ့အကျက်တဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်နေထိုင်ခဲ့ရသူတွေဖြစ်လို့မြန်မာနိုင်ငံပြန်မှုကို၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်ဆန္ဒပေးရွေးချယ်ခဲ့ကြတာလို့နားလည်ရပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့တရားမဝင်နေထိုင်သူတွေမလေးရှားနိုင်ငံတရားဥပဒေကိုချိုးဖောက်လို့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူတွေကိုတက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံထံပြန်ပို့ဆောင်နိုင်ဖို့မြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီးအခုအစီအစဉ်ကိုလှုံ့ဆော်ခဲ့တာလို့သဘောပေါက်နားလည်ရပါတယ်။ကမ္ဘာမှာတရားမဝင်ခိုးဝင်လာသူတွေကိုသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေကပြည်နေနဲ့ပေးတာအရေးယူတာတွေနဲ့မူလနိုင်ငံကိုပြန်ပို့တာလက်ခံပေးမဲ့တတိယနိုင်ငံကိုပို့ဆောင်တာတွေကိုနိုင်ငံအသီးသီးကတိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်လာနေကြတာတွေ့ကြရမှာပါ။ဖွံ့ဖြိုးပြီးချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေမှာလူဝမှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေကိုတင်းကျပ်စွာအကန့်အသတ်လှုပ်ဆောင်ကြဖို့လက်ရဆောင်ပါတီတွေအာဏာရလာနေကြတာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ trend တစ်ခုလိုဖြစ်လာနေတာကြောင့်မလေးရှားနိုင်ငံလိုနိုင်ငံအနေနဲ့တရားမဝင်နေထိုင်သူတွေနဲ့ဒုက္ခသည်လျှောက်ထားသူတွေကိုပုံမတင်းကျပ်တဲ့မူဝါဒနဲ့အကန့်အသတ်လာမဲ့အလားလားလက္ခဏာတွေမြင်တွေ့လာရပါတယ်ဒီလိုအနေအထားမှာမလေးရှားအစိုးရအနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုပြန်မပို့နိုင်သေးတဲ့အတိုင်းလူဝမှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေနဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတဲ့ထောင်ပေါင်းချီတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုပြန်ပို့ဖို့ရမြန်မာစစ်အစိုးရကိုတရားဝင်အစိုးရအနေနဲ့ချင်းကပ်ဆက်ဆံရမယ့်အခြေအနေကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ရဲ့စိတ်တိုင်းကျဥပဒေနဲ့စီးမြင့်နေအောင်မှကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြီးအာဏာရလာတဲ့တမရမင်းအောင်လိုင်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်တွေဖိတ်ကြားဧည့်ခံခဲ့ကြပြီးချိန်မှာမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကစစ်ကောင်းဆောင်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်ဖိတ်ကြားခဲ့ပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့မြန်မာစစ်အာဏာသိမ်းအစိုးရကိုဖိအားပေးခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ခဲ့တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံဟာအခုတော့တမရမင်းအောင်လိုင်ကိုမလေးရှားထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေကမြန်မာနိုင်ငံသားပြန်လည်ခံရေးအစီအစဉ်နဲ့နိုင်ငံတော်အဆင့်ခီးစဉ်ဖိတ်ကြားမှုတွေကိုအလဲအလှယ်လုပ်လိုက်တာလားလို့ယူဆကြရရှိပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရဟာမလေးရှားအစိုးရရဲ့လူလားချက်နဲ့၎င်းတို့ရဲ့ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေကြားတရားဝင်မှုအကျိုးမြတ်ကိုအလဲအလှယ်လုပ်ဖို့ခွင့်လန်းတစ်ခုကိုစုပ်ကိုင်းလိုက်နိုင်တဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားရောက်ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုအတင်းကျပ်ပြန်ပို့တဲ့အခြေအနေမျိုးမဖြစ်ဖို့နိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကနှိုးဆော်အတန်းထုတ်ပေးနေကြတဲ့အနေအထားမှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှုကမ်းလှမ်းမဲ့နိုင်ငံဒုက္ခသည်တွေအတွက်

0: အခံထားရတဲ့ငွေကြေးကုန်ကျစရိတ်တွေကိုဝေမျှချခံပေးမယ်နိုင်ငံတကာအစိုးရတွေကိုလည်းမလေးရှားနိုင်ငံကမျှော်လင့်နေတဲ့အခြေအနေလို့အကဲဖြတ်သုံးသပ်ကြည့်မိပါတယ်ရှင်
1: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်ရောက်စပြီ MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဖားကန်စုပေါင်းရုံဒရုန်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုမှာ KNDPC တာဝန်ရှိသူနဲ့ဈေးတည်အသေးဆုံးပထောင်ကပ္ပစ16အနီးခြေရွာများပိတ်ဆို့ခံရ၍ဒေသခံများအစားအစာနဲ့ဆေးဝါးပြတ်လတ်တဲ့သတင်းအကြံဘက်စီအုပ်စုကြောင့်3လအတွင်းမှာရက်သားပြည်သူ280ကျော်သေဆုံးတဲ့သတင်းပြည်သူလူထုအပေါ်ရန်ဆောင်နေတဲ့စီအုပ်စုဟာလူမှုရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်မိဘမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကောင်းစွာသတိပြုဖို့လိုတယ်လို့နိုင်ငံကအတိုင်အဝန်းကိုမြန်မာတပ်အမတ်ကြီးသတိပေးတဲ့တွင်မလေးရှားကုမ္ပဏီများမြန်မာစစ်တပ်ထံလေကြောင်းပစ္စည်းထောက်ပံ့ရန်ကြိုးပမ်းခဲ့ကြောင်း Justice for Myanmar ဖော်ထုတ်စတဲ့တွင်ပါဝင်တခြားတွင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဖားကန်စုပေါင်းရုံဒရုန်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုမှာ KNDPC တာဝန်ရှိသူနဲ့ဈေးတည်တည်ဆုံးပထောင်ကပ္ပစ16အနီးခြေရွာများပိတ်ဆို့ခံရပြီးဒေသခံများအစားအစာနဲ့ဆေးဝါးပြတ်လတ်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန်မြို့နယ်စုပေါင်းရုံမှာအော်တိုဘာလ9ရက်မုံလွဲပိုင်းမှာမြို့နယ်အာဏာပိုင်များစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအစည်းအဝေးပြုလုပ်နေစဉ်ဒရုန်းဘုံနှလုံးကျရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းဒေသတင်များအရသိရပါသည်။ပထမဒရုန်းဘုံမှာစုပေါင်းယုံခန့်မှအပြင်ဘက်ကိုကျရောက်ခဲ့ပြီးတော့ KNTPC ကုမ္ပဏီမှတာဝန်ရှိသူလုံခင်းကောက်ကွင်းဥက္ကဋ္ဌဥဒရုံးစောအောင်တည်ဆုံခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ဒုတိယဒရုန်းဘုံမှာစုပေါင်းယုံအနီးမှာရှိတဲ့ဂုံအောက်ကိုကျရောက်ခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာဈေးရောက်နေတဲ့ဈေးတက်တဲ့ဦးတည်ဆုံခဲ့ကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။တဖက်မှာလေပဲခူးတိုင်းအနောက်ချမ်းပဒောင်းမြို့နယ်ကပ္ပစ16အနီးမှာရှိတဲ့မတုံရွာကြားချီယာရွာနဲ့ကြောက်စကွဲရွာတို့မှဒေသခံများကိုရွာပြင်ထွက်ခွင့်ကန့်သက်ထားတဲ့အပြင်အဝင်းထွက်လမ်းကြောင်းများကိုလည်းတင်းကျပ်စွာပိတ်ဆို့ထားကြောင်းဒေသခံများကပြောပါရီလက်လုံလက်စားအလုံးလောက်ကင်သူများအလုံးသွားရောက်လောက်ကင်ရန်မဖြစ်နိုင်တော့သလိုအစားအစာနဲ့အခြေခံကုန်ပစ္စည်းများဝယ်ယူရရှိရန်လည်းခက်ခဲနေကြောင်းသိရပါရီဒါအပြင်ဆက်ရုံအနီးမှရှိတဲ့မတုံရွာပတ်ဝန်းကျင်မှတောတောင်များကိုစက်တင်ဘာလ20ရက်နေ့မှာဒရုန်းများအသုံးပြုပြီးတော့ဓာတ်စီပလင်းများနဲ့ဘုံများချကာမီးရှို့ရှင်းလင်းခဲ့ခြင်းဟာတောတောင်အတွင်းမှတပ်ဖွဲ့များချင်းကပ်လာပါကအဝေးမှမြင်နိုင်ရန်ရည်ရွယ်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ရခိုင်ကရင်နီနဲ့ကချင်ဒေသများမှာတိုက်ပွဲများဆက်လက်ဖြစ်ပွားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ကရင်နီနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်အဆက်ဖဲခုံမြို့နယ်မိုးပြင်းမြို့မှနမ်းမေခုံမြို့ဘက်ကိုထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းကိုအော်တိုဘာလ9ရက်မနေ့ပိုင်းမှာကရင်နီတော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်များကတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်မှထိခိုက်သေးဆုံးသူများပြားတဲ့အတွက်ကြောင့်လေကြောင်းပစ်ကူယူကပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားကြောင်းကရင်နီစစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်များမှသိရပါသည်တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်သားထိခိုက်သေးဆုံးမှုအရေအတွက်ကိုအတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးပေမဲ့လေရင်နှစီးဖြင့်နှစ်ကြိမ်ခန့်လာရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းမိုးပြင်းမြို့အနောက်ဘက်လွေဝိုင်းလွေရင်မင်္ဂလာကြီးရွာများမှတဆင့်နမ်းမေခုံဘက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကခြေကုပ်ယူပြီးတော့မိုးပြင်းနမ်းမေခုံလမ်းမကြီးကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်ရန်ကြိုးပမ်းနေခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါသည်ဒါအပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းမှာလည်းအရခတ်တက်တော် AA ကစစ်တွေကြောက်ဖြူဒေသများမှာရခိုင်ကတံပြန်တိုက်စစ်ပုံစံဖြင့်လှုပ်ဆောင်နေရမှထိုးစစ်အစင်တို့ပြောင်းလဲလာကြောင်းသိရပါတယ်ကြောက်ဖြူမျိုးနဲ့မှာအော်တိုဘားလ4ရက်နေ့ကတောင်မော်ဦးရေတပ်စခန်းဘက်ကို AA ကထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ပြီးတော့အဝတောင်ကာကင်စခန်းအပါဝင်ရေတပ်စခန်းကိုဝင်ရောက်တဲ့လမ်းတစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့ကာကင်စခန်းအချို့ကိုတိမ့်ပိုက်ထားကြောင်းတောင်မော်ဦးဘက်ကိုစစ်ကူပို့လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်များနဲ့ AA ကြားတိုက်ပွဲများ
2: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မော်ဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်းနဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6539-515-519 နဲ့
1: ချောင်းကတုံညငါတက်ငါငါတက်သုံးတုံညတို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေထက်မက်ဆေ့ချ်ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်အောင်ပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေကြောင်းသိရပါတယ်စစ်တွေမြို့နယ်မှာလေရေချမ်းပြင်ကြွီတဲပါတလိတ်နာရီကန်တောကန်ဝါဘူးကျွန်းကုန်းတောင်နဲ့ရွှေမင်းကန်ရေတဲ့စခန်းဝန်းကျင်တို့မှာတိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားနေသည်မှာနှစ်ရက်ခန့်ရှိပြီးတော့စစ်ကောင်စီတ အော်တိုဘာလ9ရက်နေ့ကဗမော်တက္ကသိုလ်အညီတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်က၄ချောင်းမှ၂ချိန်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါပြီ။မိုးမိတ်မြို့မှမဘိန်ဘက်ကိုသွားတဲ့လမ်းကြောင်းမှရှိတဲ့ခုနှစ်မိုင်ကျေးရွာအနီးမှာလည်းစစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်ကြောင်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေကြောင်းဖားကန့်မြို့နယ်စေစင်းဒေသနဲ့ခေါလံဖူးမြို့နယ်တို့မှာလည်းနှစ်ဖက်စီရေးတင်းမာနေပြီးတော့ခေါလံဖူးဘက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းဖြင့်ရိတ်ခါနဲ့ခဲယမ်းများဖြည့်တင်းနေကြောင်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ပကဖရဲဘော်2ဦးပြစ်တက်ခံရပြီးတော့ငွေနဲ့လက်နက်များပျောက်ဆုံးတန်တရာရှိသူ3ဦးကိုခရိုင်ပကဖထံလွှဲပြောင်းတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းတပိန်မြို့နယ်အတွင်းဘုတလင်မြို့နယ်နတ်ရွာကြေးရွာပကဖအဖွဲ့ဝင်ရဲဘော်2ဦးတနက်ဖြန်ပြစ်တက်ခံခဲ့ရပြီးတော့၎င်းတို့ထံမှငွေကျပ်300ကျော်နဲ့လက်နက်များပျောက်ဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရပါပြီ။အသက်20ကျော်အရွယ်ရဲဘော်မင်းတီဟာနဲ့အောင်မင်းထွေးတို့ဟာအော်တိုဘာလ4ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာတပိန်မြို့နယ်တိုက်ရွာနဲ့အုတ်ရှိကြီးရွာကြားမှာပြစ်ခတ်ခံရပြီးတော့ဦးကောင်းပွင့်တီဆုံးခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါပြီ။၎င်းတို့ဟာရွှေဘုံမြို့နယ်ပေါ့ချိုင်ကျေးရွာဘက်ကိုအကျွေးရရန်ရှိတဲ့ငွေကျပ်သိန်း220ခန့်တွားရောက်တောင်းခံပြီးပြန်လာစဉ်ပြစ်ခတ်ခံရခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါပြီ။ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရင်ရဲမြင့်များရဲ့ပြောဆိုချက်မှာအနည်းငယ်ကွဲလွဲနေပြီးတော့အချို့က၎င်းငွေဟာလက်နက်ဖိုးအကျွေးဖြစ်တယ်လို့ဆိုတော့လေအခြားတရင်ရဲမြင့်တစ်ခုကတော့စေဘေးရှောင်အမျိုးသမီးတစ်ဦးအတွက် KB မှထုတ်ယူလာတဲ့ငွေများလည်းပါဝင်တယ်လို့ပြောပါပြီ။ပြကံမှုဖြစ်ပွားရာနေရာမှာကြီကုံများတွေ့ရှိခဲ့ရပြီးတော့တည်ဆုံးသူ2ဦးမှာဦးကောင်းပိုင်တနက်တန်ရာများဖြင့်တည်ဆုံးခဲ့ကြောင်း၎င်းတို့ကင်ဆောင်လာတဲ့တနက်နဲ့လက်နဲ့ငွေကျပ်သိန်း220ခန့်လေးပျောက်ဆုံးနေကြောင်းသိရပါပြီ။ဖြစ်စဉ်မှာတန်တရာရှိသူရွှေဘုံမြို့နယ်ပေါ့ချိုင်ကြီးရွာပကပအဖွဲ့ဝင်3ဦးကိုဝက်လက်မြို့နယ်ရွှေပန်းကုန်းကြီးရွာအနီးမှာဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးတော့အော်တိုဘာလ6ရက်မှာမုံရွာခရိုင်ပကပထံလွှဲပြောင်းပေးခဲ့ကြောင်းသိရပါပြီ။တန်တရာရှိသူ3ဦးမှာအမျိုးသား2ဦးနဲ့အမျိုးသမီး1ဦးဖြစ်ပြီးတော့၎င်းတို့နဲ့အတူဖုံးသုံးလုံး 7.62 mm ကြည်ကွန်12ခွန် 5.56 mm ကြည်ကွန်2ခွန်နဲ့ ME14100007 တနက်တလက်တို့ကိုပါလွှဲပြောင်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒေသတရင်ရင်းမြများကဖန်စီခံထားရသူများမှာဥကျော်ကိုပိုင်နဲ့ကိုပိုင်ရဲ့ဇနီးမဆန်ဒီတို့ဖြစ်ကြောင်းအမှုကိုဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားတဲ့နေမြများနဲ့တက်ဆိုင်နဲ့မုံရွာခရိုင်ပကဖဘက်ကစစ်ဆီးနေကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်တေဆောင်သူ2ဦးရဲ့ရုပ်အလောင်းများကိုတပ်ဆိုင်ရာပကဖအဖွဲ့များကပြန်လည်တေဆောင်သွားပြီးတော့နောက်တစ်ရက်မှတင်းကြိုခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့လဟေမှာပကဖစခန်းဖွင့်ကံဘလူမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရသူများကိုငွေကြေးထောက်ပံ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းအတွင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ခံပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖများကဒေသအလိုက်စုဖွဲ့မှုများဆောင်ရွက်နေသည့်အပြင်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများကြောင့်ထိခိုက်သေးဆုံးခဲ့သည့်ပြည်သူများကိုလည်းကူညီထောက်ပံ့မှုများပြုလုပ်နေကြောင်းပကဖအတန်ထုတ်ပြန်ကြများအရာသိရပါသည်။နာဂဒေသလဟေမြို့နယ်မှာအော်တိုဘာလ4ရက်နေ့ကယောရှုလို့အမည်ပေးထားတဲ့လဟေမြို့နယ်ပကဖစခန်းဖွင့်ပွဲကိုစကိုင်းတိုင်းနာဂဒေသပကဖတာဝန်ရှိသူများနဲ့ဒေသရေးရာအဖွဲ့များတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးတော့ဒေသတွင်းပကဖအဖွဲ့များစုဖွဲ့မှုများပြုလုပ်နိုင်ရင်းနဲ့လုပ်ငန်းများပုံမှုဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါပြီ။အဆိုပါစခန်းဖွင့်ပွဲကိုဒေသခံပြည်သူများလည်းပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ကြကြောင်းသိရပါပြီ။ဒါအပြင်ကံဘလူမြို့နယ်မှာလည်းကံဘလူမြို့နယ်ပကဖရဲ့အရေးပေါ်ကူညီကယ်ဆယ်ရေးတာဝန်ခံနဲ့တရင်းနဲ့ဆက်သွယ်ရေးတာဝန်ခံတို့ဟာအော်တိုဘားလာ6ရက်နေ့မှာမြေပြင်ကိုတွားရောက်ကစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတံခံခဲ့ရတဲ့ပြည်သူများကိုငွေကြေးထောက်ပံ့ပေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်သေဆုံးခဲ့သူများရဲ့မိသားစုဝင်များနဲ့ဒဏ်ရာရရှိသူများကိုတွေ့ဆုံကအားပေးစကားများပြောကြားခဲ့ကြတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ကံဘလူမြို့နယ်ပကဖက၎င်းတို့အနေနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့များရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်များထဲမှတိုက်ခိုက်ရေးတာဝန်များကိုသာဆောင်ရွက်ခြင်းမဟုတ်ဘဲပြည်သူဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများကိုပါတပြိုင်နက်တည်းထမ်းဆောင်နေကြောင်းဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဆက်လက်ပြီးတော့အာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်စစ်တပ်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် KNU နဲ့မြေကစာတင်ကျောင်း60နီးပါးပျက်စီးပြီးတော့ကျောင်းသား40ကျော်သေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်အမျိုးသားစီယုံ KNU အုပ်ချုပ်နယ်မြေမှူးမှာအာနာသိမ့်ကာလ9နှစ်ကျော်အတွင်းစစ်တပ်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်စာတင်ကျောင်း59ခုထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးတော့ကျောင်းသူကျောင်းသား40ကျော်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNU ဗဟိုကအောက်တိုဘာလ6ရက်နေ့မှာရုပ်သံမှတ်တမ်းနဲ့တကွာထုတ်ပြန်လာပါတယ်။2021ခုနှစ်ကနေ2026ခုနှစ်အတွင်းစစ်တပ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စာတင်ကျောင်းနဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတိစုံထိခိုက်ရမှုအခြေအနေကိုဖော်ပြရမှာလက်နက်ကြီးနဲ့လေကျောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ကျောင်းသားကျောင်းသူ42ဦးသေဆုံးပြီးတော့90ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ထည့်သွင်းဖော်ပြထားပါတယ်။မြောင်းလိုက်ဦးဆောင်တဲ့အကြံဘတ်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာ Geneva Convention တို့ကိုချိုးဖောက်ယုံတာမကကရင်လူမျိုးတွေရဲ့ပညာရေးကိုရွယ်ချက်ရှိရှိဖျက်ဆီးနေတယ်လို့ KNU ကပြောပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလထဲမှာပဲ KNU နယ်မြေကစာတင်ကျောင်းတွေကိုအကြောင်းမဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာတွေရှိခဲ့ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ19ရက်နေ့က KNU တပ်မဟာတပ်နယ်မြေဘီလင်းမြို့နယ်ကြက်တောင်းစိတ်ရွာကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲခဲ့လို့စာတင်ကျောင်းနဲ့ဝန်တန်းအင်အားတွေအပြင်ပြည်သူလူထုနေအိမ်တွေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရာညအချိန်မှာဖျက်အားပြင်ဘုံသီးတွေကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ကျောင်းအဆောက်အုံတွေနဲ့ပြည်သူပိုင်အိမ်36လုံးပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ KNU ဘက်ကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စစ်တပ်ဟာအော်တိုဘားလာအတွင်းမှာလည်း KNU နယ်မြေကအရက်သားပြည်သူနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုလေကြောင်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လုပ်နေပြီးတော့အော်တိုဘားလာတရက်နေ့က KNU တပ်မဟာ3ညောင်လေးပင်ခရိုင်မုံမြုနယ်ကြောက်ကြီးပေါက်ရွာကိုဒရုန်းနဲ့ဘုံကျဲခဲ့လို့အသက်18နှစ်အရွယ်လူငယ်တအုပ်တီဆုံးကပြည်သူ6ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာအာဆီယံဘုံတဘောတူညီချက်ကိုလိုက်နာခြင်းမရှိဘဲနိုင်ငံတော်ဝန်ကအပြစ်မဲ့အရသာပြည်သူတွေကိုတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုလေယာဉ်ဒရုန်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်တာအပါအဝင်ဆေးရဆုံးမှုတွေနေစင်နေအမျှကျူးလွန်နေတယ်လို့လည်း KNU ဘက်ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားပါရခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုအပေါ်ရန်ဆောင်နေတဲ့စစ်အုပ်စုဟာလူမှုရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်မိဖက်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကောင်းစွာသတိပြုဖို့လိုတယ်လို့နိုင်ငံတကာအတိုင်ဝန်းကိုမြန်မာတမ်းအမတ်ကြီးသတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြည်သူလူထုအပေါ်ရန်ဆောင်နေတဲ့စစ်အုပ်စုဟာလူမှုရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်မိဖက်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကောင်းစွာသတိပြုဖို့လိုတယ်လို့နိုင်ငံတကာအတိုင်ဝန်းကိုကုလဆိုင်ရာမြန်မာတမ်းအမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကသတိပေးပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂအကျိုးရင်းညီလာခံလူမှုရေးလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုနဲ့ယဉ်ကျေးမှုကော်မတီရဲ့လူမှုရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုခေါင်းစဉ်နဲ့ကျင်းပတဲ့အထွေထွေမိန့်ခွန်းပြောကြားမှုအစီအစဉ်မှာကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တန်မတ်ကြီးဦးချုံမိုးထွန်းကအခုလိုပြောကြားလိုက်တာပါမတရားဆရာနာသိမ့်မှု9နှစ်ကျော်ကြာမြင့်လာပြီဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာအကြက်တဲပေါင်းစုံနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီးတော့ပြည်သူလူထုဟာလည်းစေအုပ်စုကြောင့်အခြေခံလူမှုရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအခွင့်အရေးတွေဆုံးရှုံးနေရတယ်လို့တန်မတ်ကြီးကသူ့ရဲ့မိန့်ခွန်းမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်မြန်မာပြည်သူတွေဟာစေအုပ်စုဘက်ကစနစ်တကျကျူးလွန်နေတဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေအစဉ်အကျဉ်ကင်းမဲ့တဲ့လေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေစာတင်ကြောင်းတွေနဲ့ဆေးရုံတွေပါဝင်အရက်ဘက်အဆောက်အုံတွေကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဖျက်ဆီးခံနေရတာနဲ့ရင်ဆိုင်တွေ့ကြုံနေရတယ်လို့လည်းအသိပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်အဓမ္မတက်သားစုဆောင်မှုနဲ့အတူနိုင်ငံအနှံ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကြောင့်လူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်တွေဖျက်ဆီးခံထားရတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒီအခြေအနေအကြားမှာမြန်မာပြည်သူတွေဟာမရေရာမှုတွေနဲ့ခက်ခက်ခဲခဲရှင်သန်ရုန်းကန်နေရတာဟာခါသီးတဲ့အမှန်တရားပဲလို့လည်းအစည်းအဝေးတက်ရောက်လာသူတွေကိုရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။စေုပ်စုဘက်ကနိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေနဲ့နိုင်ငံတကာလူအခွင့်အရေးဥပဒေတွေကိုအလုံးစုံချိုးဖောက်ပြီးတော့ကြီးလေးတဲ့ဆေးရဆုံမှုတွေနဲ့လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝမှုတွေကျူးလွန်နေပေမဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအန်ယူဂျီကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာလူမှုရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေဖို့နဲ့တိုင်းရင်းသားမိဘတွေတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့လက်တွဲပြီးတော့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတယ်လို့အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒီကွာခြားချက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ပြည်သူလူထုအပေါ်အကြမ်းဖက်ရန်ဆောင်နေတဲ့စစ်အုပ်စုဟာလူမှုရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်မိဘမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာသတိပြုကြဖို့နိုင်ငံတကာအတိုင်ဝန်းကိုတောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒါပြင်နိုင်ငံတကာအတိုင်ဝန်းအနေနဲ့စေအုပ်စုကိုလက်မခံဘူးရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေကျူးလွန်ခဲ့တဲ့တရားခံတွေကိုတောင်းခံစီဖို့မြန်မာပြည်သူလူလားနေတဲ့တရားမျှတမှုလူသားကုန်သိက္ခာနဲ့ငြိမ်းချမ်းတဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုဖော်ဆောင်ရမှာမမမမက်ရည်တည်ပေးဖို့စတဲ့အချက်၃ချက်ကိုအရေးတကြီးလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့မလေးရှားကုမ္ပဏီများမြန်မာစစ်တပ်ထံလေယာဉ်ပစ္စည်းထောက်ပံ့ရန်ကြိုးပမ်းခဲ့ကြောင်း Justice for Myanmar ဖော်ထုတ်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ မလေးရှားကုမ္ပဏီများဟာမြန်မာစစ်တပ်နဲ့လေကြောင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းများပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ဆောင်မှုများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စီးပွားရေးဆက်ဆံမှုများပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဒါမှမဟုတ်ပြုလုပ်ရန်ကြိုးပမ်းခဲ့ကြောင်း Justice for Myanmar ကလှုပ်ဝက်ပေါက်ကြားလာတဲ့စာရွက်စာတမ်းများနဲ့ကုန်သွယ်ရေးအချက်အလက်များအပေါ်အခြေခံပြီးတော့ထုတ်ပြန်ထားပါသည်။အဆိုပါလီလာချက်မှာ2023ခုနှစ်မှ2026ခုနှစ်အတွင်းမလေးရှားကုမ္ပဏီ FG Global Aeropass Asia Aerotechnics AAT နဲ့ Skyways Technics Asia တို့ဟာမြန်မာစစ်တပ်ဒါမှမဟုတ်၎င်းနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့ဂျာဂန်ကုမ္ပဏီများနဲ့ဆက်ဆံမှုရှိခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။FG Global ဟာမြန်မာစစ်တပ်အသုံးပြုတဲ့ KAW တိုက်ခိုက်ရေးလေယာဉ် Orlan 10E drone နဲ့ KA-28 MI-17 MI-2 ရဟယင်များအတွက်လေယာဉ်အစိတ်ပိုင်းများရရှိရေးကြိုးပမ်းခဲ့ကြောင်း Justice for Myanmar ကဆိုထားပါသည်။2026ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာအစိုးရကြိုးတောင်းနောက်ခံရှိတဲ့ PUNB-10 မှ FG Global ကငွေကြေးထောက်ပံ့မှုရရှိခဲ့ကြောင်းလည်းဖော်ပြထားပါသည်။ဒါအပြင်မြန်မာစစ်တပ်အင်ဂျင်နီယာများဟာစစ်တပ်ပိုင် Airbus A319 လေယာဉ်ပြုပြင်ရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ AET ကိုတွားရောက်ခဲ့ကြောင်း AET ဟာမလေးရှားအစိုးရနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့ MARA Corporation ရဲ့ယာနှုန်းပြေပိုင်ဆိုင်တဲ့ကုမ္ပဏီဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ Skyways Technics Asia ဟာလည်းမြန်မာလီတန်းနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့လေယာဉ်အစိတ်ပိုင်းများကို Lighthead Group of Companies, KLS Aviation နဲ့ United 5စတဲ့မြန်မာကုမ္ပဏီများထံပို့ဆောင်ခဲ့ပွဲရှိကြောင်းမြန်မာ National Airlines နဲ့ Mingala Aviation တို့ကလည်းလေကြောင်းအစိတ်အပိုင်းများပြုပြင်ရန် Skyways ထံပေးပို့ရန်ကြိုးပမ်းခဲ့ကြောင်းသုံးသပ်ထားပါသည်။2026ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ2ရက်နေ့မှ6ရက်နေ့အထိကွာလာလမ်ပူမှာကျင်းပမယ့် 49 ချိန်မြောက် ASEAN Intelligence Community Conference တို့ရဲမှူးချုပ်လှိုင်မင်းဦးဆောင်တဲ့မြန်မာစစ်အုပ်စုကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကိုမလေးရှားကဖိတ်ကြားထားကြောင်းလည်းဖော်ပြထားပါသည်။Justice for Myanmar ကမလေးရှားအစိုးရအနေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ထံလေရင်ပစ္စည်းများနဲ့ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းဝန်ဆောင်မှုများထောက်ပံ့နေတယ်လို့စွပ်စွဲခံထားရတဲ့ကုမ္ပဏီများကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်စစ်တပ်နဲ့ဆက်နွယ်တဲ့ပစ္စည်းထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်းများဖျက်တောက်ရန်နဲ့စစ်အုပ်စုအားနိုင်ငံရေးတရားဝင်မှုပေးအပ်နေခြင်းများရပ်တန့်ရန်တောင်းဆိုထားပါရခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့မှာလမ်းဘေးခွေးကိုက်ခံရရင်စေကူသားစရိတ်နဲ့လမ်းစရိတ်ပြီးမဲ့အသင်းဖွဲ့တစ်ခုဖွဲ့စည်းတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရန်ကုန်မြို့တော်မှာလမ်းဘေးခွေးကိုက်ခံရရင်စေကူသားစရိတ်နဲ့လမ်းစရိတ်ထောက်ပံ့ပေးမဲ့အသင်းဖွဲ့တစ်ခုကိုတရိတ်ဆန်ချစ်သူတွေစုပြီးတော့အော်တိုဘာလပထမပတ်မှာဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်လို့အဲ့ဒီအဖွဲ့မှာပါဝင်သူတွေကပြောပါရယ်။ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းလမ်းဘေးခွေးတွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်ရည်နဲ့ပြည်သူအကူအညီပေးရေးအသင်း YSMPA ဆိုတဲ့အသင်းကိုစတင်ဖွဲ့စည်းတာဖြစ်ပြီးတော့အသင်းရဲ့အစည်းအဝေးကိုအော်တိုဘားလ4ရက်နေ့ကလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။လမ်းဘေးခွေးတွေကိုအစိတ်ချရှင်းလင်းတာမျိုးမဖြစ်ရအောင် YSMPA အသင်းဖွဲ့ရတာလို့လက်ရှိယာယီဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူထားတဲ့ဒေါ်ဝေဝေမိုးကအတိအပြပြောဆိုထားပါရယ်။လမ်းဘေးတရိတ်ဆန်လေးတွေမရှိစေခြင်းရင်ဒီအဖွဲ့ကိုပံ့ပိုးကြပါအစိတ်ချရှင်းလင်းတာမလိုလားယင်ဒီအဖွဲ့ကိုထောက်ခံပူးပေါင်းပေးကြပါလို့ဒေါ်ဝေဝေမိုးကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်အကောင့်မှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။အဲဒီ YSMPA အသင်းကလမ်းဘေးခွေးတွေတားပေါက်မျိုးပွားတာကိုလူသားဆန်နဲ့နှီးသုံးပြီးတော့ထိန်းချုပ်တာလမ်းဘေးခွေးကိုက်ခံရတဲ့နင့်နာသူပြည်သူကိုစေကူသားဖို့နဲ့တွာလာစေကူညီထောက်ပံ့တာအများပြည်သူကိုအန္တရာယ်ပြုနိုင်တဲ့စိုးသွမ်းခွေးတွေကိုခွေးဂေဟာရီစီရွှေ့ပြောင်းပေးပို့တာအစိတ်ချရှင်းလင်းတာကိုကာကွယ်ပြီးတော့ခွေးယူယောဂါကင်းစင်တဲ့လူအဖွဲ့အစည်းဖန်တီးဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လမ်းဘေးခွေးကိုက်ခံရသူကိုဘယ်လိုကူညီထောက်ပံ့မယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့အသေးစိတ်ထုတ်ပြန်တာမရှိသေးပဲအမာခံရန်ပုံငွေထည့်ဝင်မဲ့သူတွေဘဏ်အကောင့်ဖွင့်ပြီးမှစီမံမှာလို့သိရပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာလမ်းဘေးခွေးအန်ဒီဟာကြီးမားတဲ့စိန်ခေါ်မှုပြဿနာတစ်ခုဖြစ်နေပြီးတော့တရိစံချစ်သူဘက်ကအကာအကွယ်ပေးတာတဲ့အခုလိုအသင်းအဖွဲ့နဲ့တရောင်းတနေရာကကူညီဖြည့်ရှင်းတဲ့လုပ်ရက်ကိုထောက်ခံကြိုးဆိုသူတွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အချမ်းဘက်စေအုပ်စုကြောင့်၃လအတွင်းမှာအရတားပြည်သူ280
3: When you take these actions stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them.Keep the light alive. ကဘာနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်။လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
1: ်အတီးဆုံးတဲ့တွင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကြောင့်၃လအတွင်းအရက်သားပြည်သူ280ကျော်တည်ဆုံခဲ့ရတယ်လို့နိုင်ငံအကျဉ်းသားများကူညီဆောင်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ကထုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ် AAPP ကဇူလိုင်လ1ရက်နေ့ကနေစက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့အထိ၃လအတွင်းနိုင်ငံတော်ဝန်မှာအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကြောင့်အမျိုးသမီး112ဦးနဲ့အမျိုးသား182ဦးစုစုပေါင်း284ဦးတည်ဆုံခဲ့ရတာကိုအမည်နဲ့တကွအတည်ပြုနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဒီတီဆုံးသူတွေထဲမှာအသက်18နှစ်အောက်ကလေးငယ်34ဦးအထိပါဝင်နေတာတွေ့ရပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်တီဆုံရသူအရေအတွက်ဟာ203ဦးအထိရှိတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။အဒီ3လတာကာလအတွင်းမှာပဲအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကြောင့်တီဆုံခဲ့ရပြီးတော့အတီးပြုတ်ဖို့လိုအပ်နေတဲ့အရက်သား204ဦးရဲ့စိတ်ရင်းကိုလည်းတီးကြားကောက်ယူစုဆောင်ထားတယ်လို့အတီးပြုတ်နိုင်ဖို့ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လည်းAAPP ကထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။မတရားအာဏာလုယူမှုစတင်ချိန်2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ကနေအခုနှစ်အောက်တိုဘာလ6ရက်နေ့အထိဆိုရင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့သူတို့လက်ပါစီတွေကြောင့်တည်ဆုံရတဲ့အရက်သားပြည်သူအရေအတွက်ဟာ8494ဦးအထိရှိနေပြီလို့ AAPP ရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတင့်နဲ့ခါရှဲတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကြည့်စုပြုပြီးတော့ subscribe လုပ်ပေးဖို့မြတ်တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
4: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဗမော်မြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းဟောင်မလင်းအင်စနာပူရမင်းပြကြောက်တော်ကံပတ်လက်နဲ့ရှားတော်မှာချမ်းမတ်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းစစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကျုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူးမကွေချင်းနဲ့ခိုင်ယုံမတလျှောက်မိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့ AA ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့တဲ့ရင်ဒဝဲမာရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မံနေသေဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မံပျက်စီးစားတဲ့တဲ့ရင်ပါဝင်ခြားတဲ့ရင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဗမော်မြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဗမော်မြို့နယ်မှာစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုများခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ KIA တရင်မြစ်ထံကသိရပါဗျ။ဗမော်မြို့ကိုစစ်အုပ်စုကရေကြောင်းကနေအင်အားဖြည့်တင်ပြီးနောက်ပိုင်းဗမော်တက္ကသိုလ်တာမိုင်းလုံဟန်တဲနဲ့ညောင်မင်သာဒေသတွေမှာနေ့စဉ်ရက်စက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီကနေ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖက်က6ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့လက်နက်စစ်လက်ကိုလည်း KIA ပူးပေါင်းတပ်ကသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လနဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းကလည်းဗမော်ရွှေကူကတာရေလန်းကျောင်းမှာ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်အုပ်စုရဲ့သမော့အစီ20ခန်းပျက်စီးနစ်မြုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။လာရူကင်းပြည်နယ်မူတီယောဖာပုန်ခိုင်ကမမောင်မြို့နယ်မှာလည်းတော်လင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖက်က9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNU မူတီယောခိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်မနက်9:50မိနစ်ခန့်မှာကမမောင်မြို့တွင်ကစစ်ကောင်ရှင်တပ်ရဲ့ဖျားကုန်းစခန်းကို KNL ပူးပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖက်က3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တပ်နက်3လက် MA3 တပ်နက်1လက်နဲ့ K3 တပ်နက်3လက်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ14ရက်နေ့16ရက်နေ့တိုက်ပွဲတွေမှာလည်းစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖက်က4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တပ်နက်2လက် MA3 တပ်နက်1လက်နဲ့ခရင်အချို့ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်အုပ်စုဟာဖာပုံမြို့နယ်ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်မှုအပြင်းထန်တိုးစစ်ဆင်နေပေမဲ့တော်လင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ခုခံမှုကြောင့်အထိနာပြီးပြန်လည်ဆုတ်ခွာနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ပဲခူးတိုင်းနောက်ချန်တာယာဝတီခရင်အုပ်ဖို့မြို့နယ်ဩသိကုံမြို့မှာလည်းခီးသွားတွေကိုဆက်ကြည့်ကောက်နေတဲ့ခုံရင်းနဲ့တာဆုံစစ်တပ်ကိတ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စက်တင်ဘာလ29ရက်မနေ့၄နာရီကမှဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနှစ်ဖက်ပြန်လည်ပစ်ခတ်မှုတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်လမ်းမိုင်းတွေပိတ်ဆို့နေပြီးခီးသွွားကားတွေရပ်တန့်ထားရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်ဆလဘီဟောင်မလင်းအင်ဇနာပူရာမင်းပြကြောက်တော်ကံပလန်နဲ့ရှားတော်မှဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးချင်ပါတယ်စကိုင်းရခိုင်ချင်းနဲ့ကင်းနီပြည်နယ်တွေကမြို့နယ်၅ခုမှာဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပြင်းထန်တာပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ၃ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဟောင်မလင်းမြို့နယ်တုံဟဲရွာအောက်ဘက်ဒီပန်ချောင်းရွာကရွှေမျောတွေကိုစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မိုးလင်းထနာရီကျော်မှာစစ်အုပ်စုကဂျာယုခေါ်ပရာနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာပါ။ ဆိုပါဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေမြို့သား3ဦးဆုံးခဲ့ပြီးရွှေမြလုံသား6ဦးဒီကိုက်ထံရရခဲ့တယ်လို့ဖောင်မျောတစည်းနှိမ့်မြုပ်သွားပြီးနောက်ထပ်တစည်းလည်းပျက်စီးလူနီးပါးဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။လားတူရခိုင်ပြည်နယ်အစ္စနပူရမင်းပြားမြို့ကိုလည်းစတမလ29ရက်မနက်စောပိုင်းတနင်္လာနေ့ကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေရင်နဲ့ပုံစံလုံငတ်တဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇူပါဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွင်ဇီယာမိုင်းရက်ကွက်နှင့်အသက်50အရွယ်ဦးခင်မောင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့မှာပုံစံထိမှန်တမ်းရရရှိခဲ့ပြီးနေအချို့လည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စတမလ25ရက်ညနေပိုင်းကလည်းကြောက်တော်မျိုးနဲ့အနီးဝန်းကျင်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေရင်နဲ့ပုံကျဲခဲ့တာကြောင့်ရသားပြည်သူ9ဦးထိခိုက်တမ်းရရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ချင်းပြည်နယ်ကံပလန်းမြို့နယ်ကကြေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်နဲ့28ရက်နေ့တွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေနှစ်ရက်ဆက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်သူတို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကနေ၅လုံးထပ်မံပျက်စီးခဲ့ပြီးဒေသခံတွေအကုန်ထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ကင်းပြည်နယ်ရှားရုံးမြို့နယ်ရှေချမ်းကကြေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်ည9နာရီကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေရင်နဲ့၃ကြိမ်တိုင်ပုံလေးလုံးလှရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရသားပြည်သူနဲ့နေထိခိုက်ပျက်စီးမှုမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်ရှင်။စစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကြုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူး၊မကွေးချင်းနဲ့ရခိုင်ရုံးမတစ်လျှောက်မိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကြုံမြို့နယ်တို့ပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်ဆက်ဆက်နေတဲ့မကွေးပကူ ARE ချင်းပြည်နယ်ပလောဝဒေသနဲ့ရခိုင်ရုံမတစ်ချောက်မိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အရခတ်တော် AA ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတိဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်စက်တင်ဘာလ26ရက်ထုတ်ရခိုင်မျိုးသားဖွဲ့ချုပ် ULA ရဲ့ပါတီဆက်ဆောင်အတွဲ1အမှတ်1မှာပါတယ်အဒီတာအာဘော်ကနေဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကခုလိုသတိပေးပြောဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်မိုးနောက်ကာလနဲ့ဆောင်းကုကာလမှာစီးရီးအခြေအနေတွေပိုပြီးတင်းမာလာနိုင်ပြီးစစ်တပ်ကထိုးစစ်တွေပြုလုပ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကြုံရခိုင်မကွေးအဆက်ရခိုင်ပဲခူးအဆက်ရခိုင် AR တိုင်းအဆက်ပလောဝရခိုင်အဆက်နဲ့ရခိုင်ယူမတောင်တန်းဒေသတွေမှာစစ်တပ်ဟာလက်ရှိသုံးမြို့နယ်နဲ့စစ်ရင်အားထက်နှစ်ဆ3ဆအထိတိုးမြှင့်ပြီးကြီးရေလေစစ်ကြောင်းတွေတပြိုင်တည်းအသုံးပြုလာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေတွေ့မြင်နေရတယ်လို့ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကပြောပါတယ်။မိုးကုံဆောင်ကုကာလတွေမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာတဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့လည်းသုံးသပ်ထားပါတယ်။လက်ရှိရခိုင်ဒေသမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်ရှိနေပေမဲ့ ULAA ဘက်ကတိုက်ပွဲတွေနဲ့အတူဒေသအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တိစောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတပြိုင်တည်းဆောင်ရွက်နေတာကိုအသိပေးပါတယ်။အတွဲတင်အမှတ်တမှာပါတဲ့အရိတအာဘော်ရအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းမှာအဖွဲ့အစည်းတွေတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းတာဒေသဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်တာဌာနတွေကိုဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ညီတိစောက်တာဝန်ထမ်းတွေရဲ့ရေးသွေးမြင့်တင်တာနဲ့လိုအပ်တဲ့ဌာနတွေတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းတာတွေဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်ကအကျဉ်းသားတွေစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတဲ့တဲ့ရင်ကိုလည်းတင်ပြပေးပါဦးမယ်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေကအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတာနဲ့တိကျခွဲထုတ်တာတွေလုပ်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကစက်တင်ဘာလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မန္တလေးဥပဒေဗဟိုအကျဉ်းသားမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေပေါင်းပြီးအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးစည်းရုံးတာတိကျခွဲထုတ်တာနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်ဘက်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးဖွဲ့ဆိုင်ရာဖကထင်းချောက်ဖိနှိပ်တာတွေကွက်ကြက်ကြက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဥပိုလ်ထောင်အာဏာပိုင်တွေဟာမတင်ငါမှုနဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မန္တလေးမြို့ကကြားပေါက်စုသူကိုထောင်လုံးယုံမှနေရာပေးပြီးထောင်နေအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့စီယုံရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးချနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါကြားပေါက်ဦးဆောင်တဲ့အုပ်စုဟာကျင်းသားတွေစီသွားပြီးစစ်မှုထမ်းမှာကပြည်တံလျှော့ရဲ့ရမယ်ဆိုတဲ့မတ်လုံးပေးပြီးလိုက်လံစီယုံနေတယ်လို့ PPNM ကအသိပေးပါတယ်။ဒါအပြင်စီစီကန်းထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှားတွေနဲ့ပြည်ထောင်ကြခံနေရသူတွေကိုဆေးအာဏာပိုင်တွေအတွက်တာဝန်ပြန်ထမ်းဆောင်မှုဆန္ဒရှိမရှိစီရင်ကောက်ယူမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါရတယ်။အဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်ရမှာစစ်မှုထမ်းမှုသဘောမတူသူတွေကိုမူလဆောင်တွေကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ပြီးသဘောတူညီသူတွေကိုတော့ရှေ့တန်းစစ်မြေနယ်ပြင်သို့ဆေးလုပ်ဖို့အတွက်ယာယီဆောင်နှစ်မှာတိကျခွဲထုတ်ထားတယ်လို့ PPNM ကထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေမှာစစ်စစ်အရေးယူမှုအပြင်စစ်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်တွေနဲ့အကြံဖတ်မှုတပ်ဖြည့်ဥပဒေပုံမှန်52တို့နဲ့ထောင်ဒဏ်ကျခံနေရတဲ့နိုင်ငံရေးကျဉ်းသားတဦးပါဝင်အကျဉ်းသားချုပ်ကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။စစ်ဆေးချိန်မှာဆိုင်ရာဖတ်တာဝန်ရှိသူတို့ကသဘောမတူလဲလူရဲစီရင်လာခေါ်မှာပဲလို့ပြောဆိုကလူမြောက်ပြီးနောက်ပြန်လည်ဖမ်းဆီးမှဖြစ်ကြောင်းချိန်ဆမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ PPNM ကပြောပါတယ်။ထို့အတူစစ်တပ်အင်အားမလုံလောက်မှုကြောင့်ဦးထောင်မှာရှိတဲ့ထောင်ဝန်ထမ်းတွေကိုပါလှည့်ချစစ်မြေပြင်ကိုလိုက်ပါစေလို့ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီတရင်ကို9လပိုင်းကို10လပိုင်းလောက်ကလေးကကြားနေပေမဲ့ဒီပြုစုံစမ်းနေတာကြောင့်စက်တင်ဘာလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်လာလို့ PPNM ရဲ့ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်မယောင်နီလင်းကပြောပါရယ်။လက်ရှိမှာစစ်မှုထမ်းမှုအတွက်ဆွဲဆောင်စည်းရုံးနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပြီးနိုင်ငံတွေရောအခြားကျဉ်းသားတွေရောစစ်မှုထမ်းတွေကိုမထည့်သေးဘူးလို့မယောင်နီလင်းကအတည်ပြုထားပါရယ်။စ ကျင်းနာအနာပိုင်တွေအနေနဲ့အခြားရာဇဝတ်မှုနဲ့ထိန်းသိမ်းခံရသူတွေကိုအနာဘေးဘီကျင်းနာချင်းချင်းဖိနှိပ်ခိုင်းခြင်းဟာကုလသမဂ္ဂကျင်းနာများဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာဆက်သတ်မှတ်ချက် Nelson Mandela Rules Rule 40ပါမြေတီကျင်းနာကိုမြထောင်တွင်စီကံထိန်းသိမ်းခွင့်အနာမလွှဲအပ်ရဆိုတဲ့တားမြစ်ချက်ကိုချိုးဖောက်နေတာလို့ PBNM ကထောက်ပြပါတယ်ဒါအပြင်ကျင်းနာတွေကိုအာဓမစစ်မှုထံခိုင်းမှုဖိအားပေးတာဆိုင်ရာဖိုက်ရဲ့ချိန်ကြမှုတွေဟာစီယုစုနဲ့ထောင်အာနာပိုင်တွေရဲ့လူခွေရေးကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်တဲ့အတွက် PBNM အနေနဲ့ထောင်တွင်းနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့အသက်အန္တရာယ်အတွက်ထူးဆိုရင်နေပြီးကျူးလွန်မှုတွေကိုဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့ဒဝဲမရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ထပ်မင်းနဲ့သေဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မင်းနဲ့ပျက်စီးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့တိုင်းဒဝဲဒေသဒဝဲမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေပြီးရေကြီးရေရှမ်းတာနဲ့တောင်ပြိုရာတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မင်းသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒဝဲမြို့သားဖွဲ့ချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒဝဲဒီသက်ကကြေးရွာပေါင်း40နီးပါးမှာရေကြီးနေပြီးတောင်ပြိုမှုတွေလည်းဖြစ်နေတာကြောင့်အင်ဂျင်20ထပ်မင်းပျို့ချပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ9ဦးထပ်မင်းသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့ကတည်းကမိုးကြီးနေတာဖြစ်ပြီးဆက်သွယ်ရေးလိုင်းတွေလည်းပြတ်တောက်နေတာကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုတိတိကျကျအတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ကလေးငယ်ရွာတောင်ပြုံမှုဖြစ်စဉ်မှာကလေးငယ်တဦးနဲ့အမျိုးသမီးတဦး၊တပြားရွာတောင်ပြုံမှုဖြစ်စဉ်မှာအဖိုးနဲ့မြေနှုပ်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့တနင်္လာနေ့ဖက်ဒရယ်ယူနစ်ပေါ်ဆောင်ရေးကောင်စီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးအိမ်ထက်ကလူမှုကွန်ရက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်စက်တင်ဘာလ29ရက်မနက်ပိုင်းမှာလည်းမင်းရဲ့ရွာမှာတောင်ပြုံမှုထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအမျိုးသမီးတဦးတောင်ပြိပြီးထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရေကြီးမှုနဲ့တောင်ပြိုတဲ့နေရာတွေမှာမုသက်လေပြင်းတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ်အောက်ပိုင်းကိုသွားတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေလည်းကမျိုးချင်းရွာနီးမှာရေးချင်းနေလို့ရှေ့ဆက်သွားမရပဲပြိမ့်မိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေးဖို့ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအတွက်ဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တက်မဟုတ်တဲ့ဒီကြားလွတ်လပ်တဲ့လူမှုကူညီရေးဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ဒဝဲမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ NLD ပါဝင်မဟာမိတ်တော်လည်းအားစုတွေနဲ့လက်တွဲပြီး Federal Democracy ပြည်တော်စုသစ်စီတို့ချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကလာမကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။မြန်မာဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD အပါအဝင်မဟာမိတ်တော်လိုင်းအားစုများတိုင်းသားညီကောင်မောင်နှမများအားလုံးနဲ့လက်တွဲပြီးဖရယ်ယူနစ်တွင်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပြည်သူတို့၏သက်အိုးအိမ်စီစဉ်ကာကွယ်ရေးနှင့်ဆီယနာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းပြီးနောက်ပေါ်ထွန်းလာမဲ့ဖရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်တော်စုသစ်စီရအောင်မကြိုင်မလဲချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကာလမကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရကပြောကြားလိုက်ပါတယ်စက်တင်ဘာလ29ရက်မှာကြာရောက်တဲ့မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တည်ထောင်ခြင်း38နှစ်မြောက်အခမ်းအနားအတွက်ပေးပို့တဲ့သဝင်လွှာကနေအသိပေးပြောကြားလိုက်တာပါ1988ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းလှည့်ပြောင်းနေမှာပြည်သူလူထုနဲ့တသားတဲ့ရက်တွေကဒီမိုကရေစီရေးလူခွင့်ရေးနဲ့အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းရေးတို့အတွက်မဆုံးမနစ်အကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်38နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့အခမ်းအနားကိုဂျာကာလမကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရနဲ့မကွေးဖရယ်ယူနစ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတရက်လုံကဝမ်းမြောက်ဆောင်တဲ့ဂုဏ်ပြုသူဝင်လာပေးပို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်နေနဲ့စတင်တည်ထောင်တဲ့အချိန်ကနေလက်ရှိချိန်ထိအာဏာရှင်တွေရဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုတွေနဲ့မတရားမှုတွေကိုကြမ်းကြမ်းခံရင်းနိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်သမိုင်းဝင်ပေးဆက်မှုတွေစံနမူနာပြဇတိမှုတွေနဲ့ရှောက်လန်းခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တာကြောင့်မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့လေးနက်အတိမတ်ပြုညီညွတ်ဂုဏ်ပြုတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။ဒူဒော်လိုင်းနဲ့တူစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေးစစ်မှန်တဲ့ဖရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးတို့အတွက်ဘုံဥရိချက်ချင်းတူညီတဲ့ခုလိုချိန်မှာမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကကောင်းဆောင်တွေနဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့ပြက်သားတဲ့ရည်တည်ချက်ခိုင်မာတဲ့တန်ိတ်ထံတွေဟာတော်လင်းအင်အားစုတွေအားလုံးအတွက်ခွန်အားတည်းရဲ့ဖြစ်စေတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့မတရားဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌလူလူကောင်းဆောင်တောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ကောင်းဆောင်များဖွဲ့ဝင်များအားလုံးအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပြီးပြည်သူလူထုမျှော်မှန်းတောင်းတနေတဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖရယ်စနစ်တပြိုင်တည်းပေါ်ထွန်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေရှင်ဟုန်နဲ့အာမင်စွာဖော်ဆောင်နိုင်ပါစေလို့လည်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးထားပါတယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့လောက်ကမြို့လာမုတ်စာဝဲမှာမြောက်ပိုင်းညီနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ကောင်းဆောင်တွေပြန်လည်တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလောက်ကမြို့မှာကိုကန်တပ်မတော် MNDA ကစီစဉ်တင်ပါခဲ့တဲ့လောက်မုတ်စာဝဲခန္ဓာမှာမြောက်ပိုင်းညီနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ရဲ့ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတည်တည်တက်ရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါပွဲတွေကို MNDA ကောင်းဆောင်ဖုန်တဲရင် TNLA ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးတားအိုင်ဘုံဒုက္ကဋ္ဌတာခူလန်းနဲ့အေဒူးစစ်ဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်တို့တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ
2: ်။စစ်မှန်တဲ့အင်ဂျက်မော်ငါးကိုလွမ်းနေပြီလား။မြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်။အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟ ခင်ရီကိုပုံမလေးပင်စီပြီးအနက်အရသာထူခဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်ဆဖို့မှားယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6539-515-5219 နဲ့6539-515-5133တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းတင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
4: ်ဆိုပါမဟာမိတ်သုံးဘွေတွေက MND ရေနဲ့ DNL တက်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့မလကကုတ်ခိုင်မြို့နယ်မှာနေမြေထင်းချုံရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ငင်းပွားပြပခဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်လအတန်းကြာမှာလောက်ကန်မြို့မှာကျင်းပတဲ့အခမ်းအနားကိုတန်လေထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတက်ရောက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ပိုင်းကြီးနာမဟာမိတ်သုံးဘွေဟာပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်စစ်ကောင်မရှင်ကိုပြင်းပြထန်ထန်အထိနာစေခဲ့တဲ့ဒေသညာနှစ်ခုစစ်စင်းကိုအဓိကပူးတွဲဖော်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ AA ဟာရခိုင်နဲ့ထိစပ်နယ်မြေတွေမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေကိုပြင်းပြထန်ထန်ဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပေမဲ့ MNDA နဲ့ DNL တို့ကတော့နေပြည်တော်ကိုတောင်းရောက်ပြီးဂျမစစ်တပ်နဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးဤနာမဟာမိတ်တွေကြားစီးရေးနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းတွေကွဲပြားနေချိန်မှာထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေကလက်မှုစားပွဲတော်မှာအတူတကွပြန်လည်တွေ့ဆုံခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။ကုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကုသင်းနဲ့လူလေးတို့ကပြဖို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ရှင်။

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

ပန်းရောင်ဂျာနယ်လစ်ဇင်ရဲ့အချက်ပေးသံဒီနေ့မီဒီယာလောကတွေကိုငေးကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့တမိုင်းမှာမကြုံဘူးသေးတဲ့ဤပညာစိန်ခေါ်ပုံကြီးတစ်ခုနဲ့တိုက်ရိုက်ရင်ဆိုင်နေရတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ theory ယူဆတွေကိုချပြခဲ့တဲ့ကနေဒါနိုင်ငံသားမီဒီယာတသနာပညာရှင်မာရှယ်မက်ကလူဟန်ပြောခဲ့မှုတဲ့မီဒီယာသည်ပင်သတင်းစကားဖြစ်သည် media is the message ဆိုတဲ့စကားကိုအားလုံးလည်းကြားဘူးကြမှာပါ။ဒီစကားရဲ့အတိတ်ဘက်ကအရင်နှဆိုင်ပါတယ်။သတင်းထုတ်လုပ်တဲ့ကိရိယာတွေပြောင်းလဲသွားတဲ့အခါလူတို့ရဲ့သတင်းအချက်လက်ရယူပုံသာမကဘဲဒီမိုကရေစီအဆောက်အအုံတစ်ခုလုံးပါလှုပ်ခါသွားလေရှိတာကြောင့်ပါမက်ကလူဟန်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း60လောက်ကတည်းကအင်တာနက်နဲ့ digital kit ဖြစ်ပေါ်လာမယ်ဆိုတာကိုကမ္ဘာရွာကြီး global village ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ကြိုတင်ဟောခင်ထုတ်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်သူပြောခဲ့သလိုပါပဲကရိယာသို့မဟုတ်ဤပညာပြောင်းလဲမှုဟာသတင်းအချက်လက်ထက်လူအဖွဲ့အစည်းရဲ့ပြုမှုတွေးခေါ်ပုံနဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုပိုပြီးနောက်ဆိုင်စွာပြောင်းလဲပြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒီနေ့ခေတ် generative AI နည်းပညာတွေဟာသတင်းကမ်းတွေထဲကိုတလဟောစိတ်ဝင်လာနေပါပြီ။သတင်းအကြံရေးသားတာ data တွေထုတ်တာဘာသာပြန်တာနဲ့ခေါင်းစဉ်တက်တာတွေမှာ AI ဟာတကယ်ကိုအသုံးဝင်တဲ့လက်ထောက်တစ်ယောက်ဖြစ်လာတာငြင်းလို့မရပါဘူး။2026ခုနှစ်ဇူလိုင်လနောက်ဆုံးပတ်နဲ့ဩဂလပရမပတ်က Misima Media Training Institute ကနေပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ The Future of News Adapting to AIDigital Trends and Fact Checking တင်နှမ်းမှာတင်နှမ်းဆရာဖြစ်သင်ကြားပေးခဲ့သူသတင်းစာဆရာဦးအောင်နိုင်ကမီဒီယာလောကရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကိုအခုလိုပဲသုံးသပ်ပြထားပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မီဒီယာလောကမှာ AI ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကဘယ်လောက်ထိနေရာယူလွှမ်းမိုးလာနေပြီလဲဆိုတာအားလုံးလည်းကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့နေကြမှာပါအခုဆိုရင် AI ဟာတာမန်ဤပညာတခုမဟုတ်တော့ပဲသတင်းတောက်တွေအက်ဒီတာတွေနဲ့မီဒီယာသမားတွေရဲ့နေ့စဉ်လုပ်ငန်းစဉ်တွေထဲမှာတော်တော်လေးကိုတွင်ကျဲစွာနေရာယူလာနေပါပြီဘာသာပြန်တဲ့နေရာတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အသံဖိုင်တွေကိုစာသားအဖြစ်ပြန်ပြောင်းတာ audio to text တွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ် AI ကိုသုံးပြီးအချိန်တိုတွင်မြန်မြန်ဆန်ဆန်လှုပ်ဆောင်လာနိုင်ကြပါပြီ။ဆရာဦးအောင်နိုင်ကဆက်လက်ပြီးတော့လဲဒါတွေမကသေးပါဘူး။သတင်းချက်လက်တွေရှာဖွေရတာသတင်း idea news idea တွေရှာဖွေဖော်ထုတ်တာနောက်ပြီးသတင်းထုတ်လုပ်ရေးနဲ့ platform တွေကိုဖြန့်ဖြူးရေး production and distribution ကိစ္စအတော်များများမှာပါ AI ကိုအကူအညီယူပြီးထိရောက်စွာအသုံးပြုနေကြတာကိုတွေ့ရမှာပါ။အထူးသဖြင့်တီးဖြတ်ရေး editing လုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာလည်း AI ဟာမီဒီယာသမားတွေအတွက်အမတန်အသုံးဝင်တဲ့အထောက်အကူပြုကိရိယာတစ်ခုဖြစ်ရှေ့ဆက်ပြီးပုံမကျေပြန့်စွာနေရာယူလာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသဏ္ဍာန်ကိုတက်ရောက်ခဲ့ကြတဲ့လက်တွေ့ကွင်းစင်သတင်းတောက်တွေအတွက်လည်း AI ဟာသတင်းကမ်းရဲ့အခွင့်အလမ်းသစ်တွေကိုဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ AI ကိုထိရောက်စွာအသုံးပြုနိုင်ဖို့ဆိုရင် prompt ကိုအကြိမ်ကြိမ်မေးပေးဖို့လိုအပ်တယ်။ဒီလိုထက်ခါမေးမြန်းမှကိုလိုချင်တဲ့အနည်းစပ်ဆုံးအဖြေမှန်ကိုရရှိနိုင်မှာကိုသိလာရတယ်။ဒါပြင်မိမိခိုင်းစီလိုတဲ့အကြောင်းအရာတိုင်း AI ကလုံးဆောင်ပေးနိုင်မှုအတွက်အဆင့်အတန်း role တိကျစွာသတ်မှတ်ပေးရပုံကိုပါသိရှိလာခဲ့ရပါတယ်လို့နှစ်ပတ်တာသင်တန်းအတွေ့အကြုံနဲ့ပတ်သက်ပြီး NPA သတင်းဌာနကသတင်းတောက်ကိုထက်ဆိုးလင်းကပြောပြပါတယ်။အလားတူပဲမြစည်းမသတင်းဌာနကစစ်မြေပြင်သတင်းတောက်ထွန်းထွန်းကျော်ဆိုးကလည်းသူရရှိလိုက်တဲ့အတွေ့အကြုံကိုအယိုးရှင်းဆုံးစကားလုံးတွေနဲ့မှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်။ AI ကဘာလဲဆိုတာပိုသေးချာသိသွားတယ်။နောက်ပြီးဘေးနားမှာစာကြည့်တဲ့အခုအမြင်ရှိနေတယ်လို့ခံစားရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အကျွေးစီတိုင်းမှာကောင်းတဲ့ပန်ပါစမြဲပါ AI ကိုမစင်မကျင်သုံးဆက်မိရင်အက်ဒီတာဖွဲ့ရဲ့တီးဖြတ်စီစဉ်မှုတွေကင်းမဲ့သွားရင်လည်းစီးပွားရေးအမြင်ဆုံးတစ်ခုတည်းကိုပဲကြည့်လိုက်ရင်ပန်းရောင် journalism pink slime journalism ဆိုတဲ့သတင်းအမှိုက်တွေလူမှုဖွဲ့စည်းတွင်ပေါ်များလာတော့မှာဖြစ်ပါတယ် pink slime ရဲ့မူလအတိတ်ဘယ်ကအမဲသားကြိတ်ဖက်ထဲမှာအရေးသွေးနှိမ့်ထရိတ်ဆန်အသားစာတွေကိုဓာတုဆေးရောပြီးအသားဓာတ်အဖြစ်စီးပွားရှာရောင်းချတာကိုတင်စားခေါ်ပေါ်တာပါမြေပြင်ကွင်းဆင်းမှုမရှိစီစစ်မှုမရှိပဲအလိုလျောက်စနစ် automation နဲ့အစုလိုက်ပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့အရေးသွေးမဲ့သတင်းတူတွေကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်2010နောက်ပိုင်းမှာအမေရိကန်ကဒေသခံသတင်းစာတွေစီးပွားရေးကြာဆင်းလာတော့နိုင်ငံရေးနဲ့စီးပွားရေးအုပ်စုတွေကနီလန်းစစ်တခုသုံးလာကြတယ်သူတို့ကဒေသခံသတင်းစာဆိုပြီးနာမည်တူ website ရာနဲ့ချီထောင်လိုက်ကြတာပြီးတော့ algorithm တွေကိုသုံးပြီးအဆင်မပြေတဲ့အရေးသွေးနေသတင်းတွေကိုအရေးအတွက်အများကြီးနေတိုင်းတင်ကြတယ်အခု generative AI ခေတ်ရောက်လာတော့ deep pink slime လို့ခေါ်တဲ့သတင်းတူသတင်းညံ့ပြဿနာကပိုးပြီးတော့တောင်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ကြီးထွားလာနေပြီ AI ရဲ့အဓိကအားနည်းချက်ကတော့မရှိတာကိုရှိတယ်လို့စိတ်ကူးရင်တီထွင်ဖန်တီးလိုက်တဲ့ hallucination ပြဿနာပဲဖြစ်ပါတယ် AI ဟာဘာသာစကားပုံစံကိုပဲတင်းချာနီးရတွက်ချက်တာဖြစ်ပြီးအမှန်တရား truth ကိုအမှမခံနိုင်ပါဘူးသတင်းတောက်တဲ့ editor ကမစစ်ဆေးပဲတင်လိုက်ရင်သတင်းအမှားတွေဟာတောမီလို့ပြန့်နှံ့သွားပါလိမ့်မယ် journalism ရဲ့အသက်ဟာမြေပြင်ဆင်းခြင်းသတင်းရင်းမြစ်နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ဆုံခြင်း
ဒေသခံတွေရဲ့ခံစားချက်နဲ့နောက်ခံအပြင်ဆင်ခြင်းသတင်းရင်းမြစ်နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ဆုံခြင်းဒေသခံတွေရဲ့ခံစားချက်နဲ့နောက်ခံအကြောင်းအရာ contents ကိုနှက်ရှိုင်းစွာနားလည်ခြင်းတို့ပဲ

0: ဒီမိုကရေစီကျန်းမာရေးကိုပါအစိတ်အတော့ဖြစ်စေတဲ့အသည့်အန္တရာယ်ကြီးမားလာပါတယ်။ AI နည်းပညာဟာသတင်းကန်းတွေကနေဘယ်တော့မှထွက်သွားတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ Pink Journalism လမ်းကြောင်းနဲ့မရောက်သွားရအောင်မီဒီယာသမားတိုင်းအောက်ပါစီးမျဉ်းတွေကိုမဖြစ်မနေစောင့်ထိန်ကြရပါမယ်။ AI ကဘယ်လောက်ပဲစာရေးပေးတာဖြစ်စေသတင်းစာဆရာနဲ့ Editor ရဲ့အစဉ်စဉ်စီစဉ်မှုမပါဘဲလုံးဝမထုတ်လွှင့်ဖို့လိုပါတယ်။သတင်းရဲ့မြည်သည့်အစိတ်ပိုင်းမှာ AI နည်းပညာကိုအကူအညီယူထုတ်လုပ်ထားကြောင်းစာဖတ်သူပရိသတ်ကိုပွင့်လင်းစွာအသိပေးရပါမယ်။ AI ကိုရိုးရှင်းတဲ့ရုံးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာအကူအညီတွေမှာပဲသုံးပြီးသတင်းတောက်ရဲ့အချိန်နဲ့စွမ်းအင်ကိုရေပြင်ကွင်းစစ်မှု၊ interview မှုနဲ့စုံစမ်းဖော်ထုတ်မှု investigative reporting တွေမှာပဲအပြည့်အဝမြှုပ်နှံရပါမယ်။ AI ဆိုတာဓာတ်ချောင်းနဲ့တူပါတယ်။ဟင်းချက်တဲ့အခါအရန်အသုံးဝင်တယ်လို့လွဲမှားစွာသုံးမိရင်တော့မိမိကိုယ်တိုင်နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်စေမဲ့အန္တရာယ်ရှိပါတယ်။ AI ကိုအထိန်ကွန်မရှိလွဲမှားစွာသုံးစွဲလို့ထွက်ပေါ်လာမဲ့ပိုင်းရောင် journalism ဟာမီဒီယာလောကတစ်ခွင်လုံးသတိပေးခေါလောင်းတံပါပဲ။သတင်းစာဆရာတွေရဲ့မီဒီယာကျင့်ဝတ်အချက်လက်စီစစ်နိုင်စွမ်းနဲ့လူသားဆန်တဲ့စာနာထောက်ထားမှုတွေနဲ့ထိန်းကျောင်းနိုင်မှသာလျှင်သတင်းစာပညာရဲ့စစ်မှန်တဲ့အနှစ်သာရရေရှည်တည်တံ့နေမှာဖြစ်ပါတယ်။နည်းပညာဆိုတာမီဒီယာသမားတွေရဲ့စီစစ်နိုင်စွမ်းနဲ့လူသားဆန်မှုကိုအစားထိုးဖို့ပေါ်လာတာမဟုတ်ပဲသတင်းလောကကိုမြင့်တင်ပေးမဲ့စက်ရုံတစ်ခုသာဖြစ်ပါတယ်။ AI ကိုညံပါပါအသုံးချပြီးသတင်းမှိုက်တွေကြားတဲ့ကနေတမိုင်းဝင်စုံစမ်းဖော်ထုတ်ချက်တွေရေပြင်ကပြည်သူတွေရဲ့ငိုရှိုက်တမ်းတွေကိုပုံမူကျေလောင်အောင်ဖန်တီးပြနိုင်မှသာလျှင်ခေတ်သစ်မီဒီယာသမားတွေရဲ့တန်ဖိုးဟာပုံမူတောက်ပလာမှာပါ။နောက်ဆုံးမှာတော့သတင်းစာပညာရဲ့အနာဂတ်ဟာAI ရဲ့ထက်မြက်မှုပေါ်မှာမူတည်နေတာမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့မီဒီယာသမားတွေရဲ့ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာစည်းစစ်နိုင်စွမ်းအမှန်တရားပေါ်ထားတဲ့သစ္စာတရားနဲ့လူသားဆန်တဲ့စာနာထောက်ထားမှုတွေပေါ်မှာပဲတက်ဝင်လှုပ်ရှားနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ပန်းရောင် journalism ရဲ့အစိတ်တောက်တွေကိုအသိပညာကျင့်ဝတ်တတိုင်းတွေနဲ့ကာကွယ်ရင်းအနာဂတ်မီဒီယာလောကကိုမမောက်မမဲရအောင်စောင့်ရှောက်သွားကြဖို့ဟာဒီကနေ့ခေတ်မီဒီယာသမားတိုင်းရဲ့မဖြစ်မနေထမ်းဆောင်ရမယ်တမိုင်းဘေးတာဝန်ပဲဖြစ်ပါတော့တယ်ခင်ဗျာ။ดาบลู
1: ညမနွေခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာ6ရက်နေ့မြင်ကွင်းစစ်မျက်နှာအများအပြားနဲ့စစ်တပ်ရဲ့လူဝင်အားအကျက်တဲညမနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်စစ်ကော်မရှင်အတွက်အရေးကြီးဆုံးစိန်ခေါ်မှုတွေထဲမှာစစ်မျက်နှာအများအပြားကိုတပြိုင်တည်းထိန်းထားရင်ဆုံးရှုံးနေတဲ့လူအင်အားလက်နက်ခဲယမ်းနဲ့ထောက်ပို့အင်အားတွေကိုဘလို့ပြန်ဖြစ်မလဲဆိုတဲ့ပြဿနာကပိုပြီးထင်ရှားလာနေပါတယ်။တစ်ဖက်မှာစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအသုံးပြုပြီးတပ်သားတွေဇက်တိုက်ခေါ်ယူနေတယ်လို့မြို့ကြီးတွေမှာလူငယ်တွေဖမ်းဆီးခံရတာပေါ်တာဆွဲခံရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းဇက်တိုက်ပေါ်ထွက်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်သားအရေးအတွက်ကိုအလင်းအမြန်ဖြစ်နိုင်ရုံနဲ့စစ်တပ်တစ်ခုရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးစွမ်းရည်ကိုပြန်ဖြစ်နိုင်မလားဆိုတာကတော့သီးခြားမေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်ကကချင်းပြည်နယ်ဗမော်မြို့စစ်မျက်နှာနဲ့အခုရပိုင်းပုံမှန်ပြင်းထန်လာတဲ့ရခိုင်စစ်မျက်နှာတို့ကိုရှင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမေကွန်းဟာပိုပြီးထင်ရှားလာပါတယ်။ AR မြေချောင်းကစစ်ကူပိုရေးဗမော်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲစတင်ခဲ့တာဟာနည်းနည်းနီးပါးရှိလာပေမဲ့ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့စစ်တပ်တို့အကြားအဆုံးဖြတ်မပေါ်သေးပဲတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ဗမော်မြို့ဟာ AR မြေချောင်းပေါ်မှာတည်ရှိသလိုမန်စီဘက်ကနေတရုတ်နေဆက်ကိုဆက်သွင်းနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့မြကြီးနားဗမော်မန္တလေးမြောက်မတောင်ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေအတွက်ပါအရေးပါတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအရေးပါတဲ့ဗမော်စစ်မျက်နှာကိုစစ်ကူရိတ်ခါနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းဖြည့်တင်းနိုင်ဖို့စစ်တပ်ဟာမိုးရသည့် AR မြေကြီးတက်ချိန်ကိုအသုံးပြုပြီးမန္တလေးကနေစစ်သမောအုပ်စုကိုဆန်တက်စေခဲ့ပါတယ်။ဩဂုတ်21ရက်ကမန္တလေးကနေထွက်ခွာခဲ့တဲ့သမော15စီးပါအုပ်စုဟာရွှေကူနဲ့ဗမော်အကြားမှာ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေရဲ့အချင်းချင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုခံခဲ့ရပါတယ်။စတင်မာလာနှစ်ရက်တိုက်ခိုက်မှုမှာတင်မောအချို့နစ်မြုပ်မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ပြီးစစ်သားအများအပြားလက်နက်ချခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်ရပ်ရဲ့အရေးကြီးတဲ့အချက်ကတင်မောအချို့ဆုံးရှုံးခဲ့တာနဲ့မဟုတ်ပါဘူး။စစ်တပ်အနေနဲ့စစ်မျက်နှာတစ်ခုကိုဆက်လက်ထိန်းထားနိုင်ဖို့လူအင်အားနဲ့ရိခာပို့ဆောင်ရာမှာအရင်မြစ်အများအပြားတုံးဆွဲနေရပြီးအဲ့ဒီထောက်ပို့လမ်းကြောင်းကိုယ်တိုင်တိုက်ခိုက်နေရတဲ့အခြေအနေဖြစ်လာတာပါ။စစ်တပ်ဟာစစ်တင်မောအုပ်စုကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့လေကြောင်းအင်အားကိုပါအများအပြားအသုံးပြုခဲ့ရပါတယ်။ဩဂုတ်31ရက်ထဲမှာရွှေကူအနီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု28ကြိမ်ရှိခဲ့တယ်လို့ KIA ပြောရင်းဆိုခွင့်ရှိသူကိုကိုကပီးဒေအာရီကဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါဟာရိတ်ခါနဲ့စစ်ကူပို့တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုအတွက်တောင်မြေပြင်ရေကြောင်းနဲ့လေကြောင်းအင်အားတွေကိုပါတပြိုင်နက်အသုံးပြုနေရတဲ့အခြေအနေကိုပြသနေပါတယ်။ရ ခိုင်စင်မြတ်နာမှာလဲစေအင်အားထပ်ဖြည့်ရင်

0: ချိန်ထဲမှာရခိုင်စစ်မျက်နှာကလည်းပြန်လည်ပြင်းထန်လာပါတယ်။အေအေဟာရခိုင်ပြည်နယ်၁၈မြို့နယ်အနက်၁၄မြို့နယ်ကိုထိန်းချုပ်ထားပြီးစစ်တပ်ဘက်မှစစ်တွေကြောက်ဖြူနဲ့မအောင်လို့သာကြမ်းရှိနေတယ်လို့စက်တင်ဘာလ၈ရက် DVB သတင်းကဖော်ပြထားပါတယ်။စစ်တွေပုံနာကျွန်းနယ်ဆက်မင်းချောင်းတရားဘက်မှစစ်တပ်ကတန်ကြပ်ကရင်စစ်သင်္ဘောတွေရဲ့ပစ်ကူနဲ့မြေပြင်ထိုးစစ်ဆင်နေပြီးအေအေကလည်းအင်အားဖြည့်တင်းကပြန်လည်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်စတေမာလာ၄ရက်ကစပြီးတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပါတယ်။ကြောက်ဖြူဘက်မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေသလိုတန်တွဲ၊ဂွားဘတ်တွေမှာလည်းလေကြောင်းနဲ့ရေကြောင်းအင်အားတွေအသုံးပြုနေတယ်လို့လက်ရှိသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီအခြေအနေကစစ်တပ်အတွက်ရခိုင်မှာဆုံးရှုံးထားတဲ့နေမြေတွေကိုပြန်ရယူဖို့တမကလက်ရှိထိန်းချုပ်ထားစေစစ်တွေကြောက်ဖြူလိုအရေးကြီးတဲ့နေရာတွေကိုပါမဆုံးရှုံးအောင်အင်အားအများအပြားအသုံးပြုရမယ့်အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။စစ်မျက်နှာတစ်ခုကိုအင်အားဖြစ်ရင်အခြားတစ်ခုကဘယ်လိုဖြစ်မလဲ။ဒီနေရာမှာစစ်တပ်အတွက်အရေးကြီးတဲ့ပြဿနာတစ်ခုပေါ်လာပါတယ်။ဗမော်ကိုထိန်းထားဖို့စစ်ကူလိုတယ်။ရခိုင်မှာစစ်တွေကြောက်ဖြူကိုထိန်းထားရင်ပုံနာကျွန်းဘက်ကိုပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်ဖို့လည်းအင်အားလိုတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာစကိုင်း၊မကွေး၊ကရင်နီ၊ကရင်နဲ့တခြားဒေသတွေမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေရပ်တန့်နေတာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီလိုစစ်မျက်နှာအများအပြားတပြိုင်နက်ဖွင့်ထားရတဲ့စစ်ပွဲမှာအင်အားတစ်ခုကိုနေရာတစ်ခုစီရွှေ့ပြောင်းလိုက်တိုင်းတခြားနေရာမှာတုံးနိုင်မဲ့အင်အားယောင်းနေသွားနိုင်ပါတယ်။ဒီကြောင်အင်အားမှလည်းအလားတူပါပဲဗမော်ကိုစစ်ကူပို့တဲ့ရေရင်တွေကိုကာကွယ်ဖို့လေရင်တွေလိုအပ်တယ်လို့ရခိုင်စစ်မျက်နှာကမြေပြင်ထိုးစစ်ကိုထောက်ပံ့ဖို့လဲတိုက်လေရင်တွေ drone တွေစစ်သင်္ဘောတွေအသုံးပြုနေရပါတယ်ဒါကြောင့်လက်ရှိစစ်ပွဲဟာဘယ်ဘက်ကစစ်သားပုံများတယ်လဲဆိုတာတခုတည်းနဲ့ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့စစ်ပွဲမျိုးမဟုတ်တော့ပါဘူးရှိနေတဲ့လူအင်အားလေကြောင်အင်အားလက်နက်ခဲယမ်းနဲ့ထောက်ပို့စနစ်တွေကိုစစ်မျက်နှာအများအပြားကြားဘလို့ခွဲဝေအသုံးချနိုင်မလဲဆိုတာကလည်းအရေးကြီးလာပါတယ်လူရင်အတွက်ဖြစ်နိုင်ုံနဲ့စစ်တပ်အင်အားဖြစ်လာမလားဒီအခြေအနေမှာစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့တပ်သားတစ်တွေဇက်တိုက်ဖြစ်တင်းနေခြင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုလည်းတွေ့နိုင်ပါတယ်စစ်တပ်တစ်ခုရဲ့အင်အားဆိုတာစစ်သားအရေးအတွက်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါဘူးစီရေးလက်ချက်မှုတိုက်ပွဲအတွင်းအကြုံတပ်ဖွဲ့အတွင်းယုံကြည်မှုခေါင်းဆောင်မှုထောက်ပို့စနစ်နဲ့အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့တိုက်ခိုက်လူစိတ်တွေပါဝင်ပါတယ်စစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့ဖြစ်စေအတင်းကျပ်စုဆောင်းတာနဲ့ဖြစ်စေလူငယ်တယောက်ကိုစစ်ဝတ်စုံဝတ်ပေးပြီးတနက်တလက်ကန်ခိုင်းနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာစစ်ရေးလေ့ကျင့်ထားတဲ့စစ်သားတယောက်ရဲ့အတွေ့အကြုံစစ်မြေပြင်အခြေအနေကိုတုံ့ပြန်နိုင်စွာနဲ့တိုက်ခိုက်လူစိတ်ကိုအချိန်တိုတွင်ဖန်တီးဖို့ကမလွယ်ကူလှပါဘူးအထူးသဖြင့်ကိုခန္ဓာမပါပဲစစ်တပ်ထဲရောက်လာသူတယောက်ကိုကိုယ့်အသက်စွန်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်ဖို့ဘလောက်အထိစီခိုင်းနိုင်မလဲဆိုတာမေးခွန်းထုတ်เสียဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်စစ်သားအရေးအတွက်ကိုအတင်းကျပ်ဖြစ်တင်းနိုင်ပေမဲ့စစ်တိုက်လူစိတ်နဲ့တပ်ဖွဲ့ရဲ့ရေးသွေးကိုပါအတင်းကျပ်ဖြစ်တင်းနိုင်မလားဆိုတာလက်ရှိစစ်တပ်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အင်အားပြုံးလို့လူသစ်စုလို့စစ်မျက်နှာပို့လက်ရှိအခြေအနေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တန်တရာတစ်ခုလိုဖြစ်လာနေပါတယ်။တိုက်ပွဲမှာစစ်သားတွေတေဆုံဒဏ်ရာရလက်နက်ချထွက်ပြေးတာတွေကြောင့်လူအင်အားယုံနေလာပါတယ်။အဲ့ဒီအင်အားကိုဖြည့်တင်းဖို့စစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေစုဆောင်းနေအချိန်တိုအတွင်းလေ့ကျင့်ပြီးစစ်မျက်နှာတွေစီပို့ဆောင်ရတယ်။အဲ့ဒီစစ်မျက်နှာတွေမှာထပ်ပြီးအကြအဆုံးရှိလာရင်နောက်ထပ်လူသစ်တွေထပ်ဖြည့်ရပြန်တယ်။ဗမော်ကိုရိတ်ခါနဲ့စစ်ကူပို့ဖို့စူးစမ်းနေတဲ့ရည်ရင်အုပ်စုအကြီးအကျယ်
1: မိဘပြည်သူများရှင်ရှင်စိမ့်စိမ့်တက်တန်မှတ်ပြစာအုပ်ထွက်ပါပြီဒီနေဦးတော်လည်ရေးမှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့တမိငယ်လေးရဲ့ရှင်သန်နေစေတငယ်ချင်းတွေစုပြီးစာအုပ်ရောင်းချလို့ရတဲ့ငွေအလုံးနဲ့ကြာကာလပညာသင်ကြားရေးမှာလိုအပ်တဲ့စစ်ပေးဆောင်မူလာတဲ့စာသင်ကျောင်းလေးတစ်ကျောင်းကိုတမိနာမည်နဲ့စောက်လုပ်လူတန်းသွားကြပါမယ်ဒီစာအုပ်ထဲမှာတမိကလေးရဲ့မိရင်းဖာရင်တော်ရင်တွေအပြင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတန်မတ်ကြီးအင်းစိန်ထောင်နိုင်ငံရေးကျင်းသာဆောင်တွေဘန်ကောက်တက္ကသိုလ်တန်းဖော်ပြည်တွင်းပြည်ပတော်တွေကစာရေးဆရာအပြားဆရာများမှပါဝင်ရေးသားထားကြပါတယ်စာမျက်နှာ82မျက်နှာအတွင်းတရုတ်ဖော်ပုံများနဲ့ဆေးရောင်ဆုံးဓာတ်ပုံအယ်ဘမ်တို့ပါရှိပြီးစာအုပ်တန်ဖိုးအနေနဲ့ကတော့ USD $10သတ်မှတ်ထားပါတယ်အွန်လိုင်းကမှာယူအားပေးလူသူတွေအနေနဲ့ကတော့ကဗျာဆရာစောဝီကဗျာဆရာအောင်ဝီတို့ထံမှဆက်သွယ်မှာယူအပိနိုင်ကြပါရဲ့ရှင
0: ်ခဲခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ရခိုင်မှာတပ်သား1000ကျော်ထပ်မံဖြစ်တင်ပြီးထိုးစစ်ပြန်ဆဖို့ကြိုးစားနေရတဲ့အခြေအနေတွေကိုဆက်ဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်စစ်တပ်ရဲ့လူအင်အားလိုအပ်ချက်ဘလောက်ကြီးမားလာသလဲဆိုတာကိုမြင်နိုင်ပါတယ်စစ်ပွဲရဲ့တံပိုးကိုပေးနေရတဲ့လူငယ်မျိုးဆက်ဒါပေမဲ့ဒီအခြေအနေမှာမမေ့တင်ဆုံးအချက်ကစစ်တပ်ရဲ့လူအင်အားလိုအပ်ချက်အတွက်နောက်ဆုံးတံပိုးပေးနေရသူတွေဟာတမန်မြန်မာလူငယ်တွေနဲ့သူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေဖြစ်နေကြပါပဲလူငယ်တချို့နိုင်ငံခြားထွက်ကြတယ်တချို့နေရွှန့်ခွာတိမ်းရှောင်ကြတယ် တချို့စစ်မှုထမ်းဖို့ခေါ်ယူခံရပြီးစစ်မြေပြင်တွေစီရောက်သွားကြတယ်။စစ်ပွဲရှိကြလာတာနဲ့အမျှတိုင်းပြည်ကဆုံးရှုံးနေရတာစစ်မြေပြင်ကလူရင်အားတယ်မဟုတ်တော့ပါဘူး။ပညာသင်ရမယ့်အရွယ်အလောက်ကိုင်းနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဘဝတည်ဆောက်ရမယ့်အရွယ်မိသားစုတည်ထောင်ပြီးနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးနဲ့လူမှုအတိုင်းအဝိုင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရမယ့်လူငယ်မျိုးဆက်တစ်ခုရဲ့အချိန်နဲ့အခွင့်အရေးတွေပါဆုံးရှုံးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဗမော်စစ်မျက်နှာကနေရခိုင်စစ်မျက်နှာအထိစစ်အင်အားတွေဖြန့်ခွဲသုံးပြုရင်းလူသစ်တွေထပ်ဖြစ်နေရတဲ့လက်ရှိအခြေအနေဟာစစ်တပ်ရဲ့လူငယ်အားအကျက်တဲကိုသာပြသနေတာမဟုတ်ပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူငယ်မျိုးဆက်တစ်ခုလုံးကစစ်ပွဲရှည်ကြမှုရဲ့တန်ဖိုးကိုဘယ်လောက်အထိဆက်လက်ပေးဆက်ရအောင်မလဲဆိုတဲ့ပိုကြီးတဲ့မေးခွန်းကိုလည်းပေါ်ထွက်လာစေပါတယ်ခင်ဗျာ
2: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုတစ်ပတ်မြို့သမီးကန္နာမှာပရောင်းနဲ့ချယ်ရီချစ်သူများသူဆိုတဲ့တယောက်တင်းနေစီမှာရှိနေကြတဲ့ကျမတို့စီဒီအန်ညီကိုမောင်နှမတွေအတွက်ဒီစာသားလေးကကိုနဲ့မင်းကဘဝတူတွေပါလို့လဲပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ခုတချင်းလေးကကျမအတွက်တယောက်တင်းနေစီပါပဲအဆဆရာရာအဆင်မပြေနိုင်တဲ့လူဘဝကြီးမှာတခါတရံတယောက်နဲ့တယောက်အမိတဟဲပြုဖို့လိုအပ်လာတာကြက်ပါတယ်ကျမအတွက်တော့မိခင်ကြီးမရှိတော့တဲ့ကာလမှာစလို့တယောက်တည်းနေထိုင်တတ်ဖို့မိမိကိုယ်ကိုယ်သင်ကြားပေးခဲ့တာပါအခုတော့အသက်ရွယ်ရရောခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ယူရင်းပစ္စည်းမှုတွေကတခါတရံမှာငွေကြေးထက်ညီကိုမောင်နှမဆိုတဲ့မိသားစုဘဝလေးကလိုအပ်လာတယ်လို့တယောက်နဲ့တယောက်ဖြည့်ဆည်းဖို့လည်းလိုအပ်လာပါတယ်မြမပြည်တွင်မှာတော့တယောက်နဲ့တယောက်တွေ့ဆုံဖို့မလွယ်လှတဲ့အနေအထားမှာငွေကြေးသည်လည်းနေရာဒေသအလိုက်ကုန်ကြမှုအသွင်သဏ္ဍာန်ကလည်းအမျိုးမျိုးပါဤသည်ကလည်းတောနေလူထုအတွက်ကုန်ကြစရိတ်သက်သာခဲ့သလိုမြို့နေလူဒန်းစားများမှာတော့အစင်စင်သောသဲယူစရိတ်တွေကြောင့်ကုန်စင်နှုံးကအဆမတန်ပါပဲတောနေမြို့ယနေ့ချိန်မှာဘာကွာလဲလို့မေးရင်တောမြို့လေးတွေမှာတော့ကုန်ကြစရိတ်ကသက်သာတယ်လို့ပြောရမလားပဲကျမအတွက်တော့အမေမွေးခရဲကကြီးပင်းခဲ့ရတဲ့မြို့နေလူဒန်းစားလို့ဖြစ်နေတော့မြို့ကြီးပြကြီးများရဲ့အခြေအနေကိုတည်ထားသူပါခုဆိုရင်ကျမနေထိုင်ခဲ့ရတဲ့တောမြို့လေးတွေရဲ့အလေတို့ပြောရမည်လူနေမှုဘဝကစားလို့ပညာရေးကျမရေးစီးပွားရေးတို့ကိုကျမထဲထဲဝင်ဝင်သိလာခဲ့ရပါပြီဘယ်နေရာမှာပဲနေနေတယောက်နဲ့တယောက်လိုအပ်ချင်ရောက်လာရင်ကျမတို့အနည်းသက်ဆုံးနေရာလေးတွေကိုစွန့်ထားခဲ့ရတာနန်းစရာတော့အလွန်ကောင်းလှပါတယ်ကျမနေရာဆိုသည့်ထက်ကျမရဲ့ကလေးလေးတွေကိုထားခဲ့ရတာတော့စိတ်မကောင်းဆုံးပါပဲနိုင်ငံကြီးကမတည်ငြိမ်တော့လူဘဝတွေကလည်းမတည်ငြိမ်တာအရှိတရားပါမျိုးမျိုးသောဆုပ်ယုပ်မှုအောက်မှာပျက်စီးသွားရတဲ့မိသားစုဘဝတွေကအများကြီးပါအိုပြင်းအိမ်ပြင်းဘဝတွေမှာတယောက်နဲ့တယောက်မတွေ့နိုင်တဲ့ခရီးများလဲသွားနေကြရသလိုမဆုံနိုင်တဲ့ဘဝတွေအဖြစ်ကဝေးကွာသွားကြရတယ်။ဒီလိုနဲ့နေမျိုးမှာဆိုရင်ကျမအတွက်ချစ်ချင်းမေတ္တာတရားတွေနဲ့ပျော်ရွှင်ကဘူးတာကိုအမြဲအမတ်တရားရှိနေတတ်ပါတယ်။ထို့တူပါပဲဗရောင်းနဲ့ချယ်ရီပမာနေထိုင်နေကြရတဲ့မိထားခဲ့တဲ့တန်ရုံးစင်ကျိုးလေးကအသက်တွေရလာတော့တယောက်ကိုတယောက်လိုအပ်လာကြတယ်။ကျမညီမလေးပြောခုတဲ့စကားလေးကိုလည်းအမြဲအမှန်ရနေမိပါတယ်။အချိန်တန်ရင်အင်ကြီးတိန်ထဲမှာမောင်နှမတွေပြန်ဆုံကြပြီးအတူနေထိုင်ခွင့်ရကြမယ်ဆိုတာလေးပါ။မောင်နှမတန်ရောစင်ညီမတန်ရောစင်ဆိုတာဘယ်တော့မှဖြတ်လို့မရတဲ့ဂျူတစ်ချောင်းပါ။နေမကောင်းမကြမ်းမာသည့်အချိန်ဆိုပို့လို့တောင်တယောက်ကိုတယောက်လိုအပ်ကြပါသေးတယ်။တစ်ခါတစ်ခါကျတော့မိသားစုအစုဖွဲ့လေးတွေကြားမှာငွေကြေးကုန်ရာထူးကုန်တွေကလွှမ်းမိုးသွားတာတွေလည်းရှိတာပေါ့လေ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တယောက်ကိုတယောက်လိုအပ်လာပြီဆိုရင်မရှိမဖြစ်ဆိုသည့်ထက်မိမိရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဘဝလေးကိုခဏစွန့်ကျင်လဲစွန့်ရမှာပေါ့။ပျော်ရှင်ခြင်းသည်လည်းဘဝရဲ့ပြားရည်တစ်ဆက်နဲ့ပင်ပန်းမှုတွေကိုမျောချနိုင်ဖို့ဆိုတာကျမတို့ပြင်ဆင်ထားမယ်လောကဏ္ဍတရားပါ။ဘရောင်းနဲ့ချယ်ရီကတော့ဘဝဒူးတွေမှုဘာကိုပဲလှုပ်လှုပ်ပန်းချောက်လေးတွေကိုတော့တက်တေအဖြစ်ထားဖို့တော့လိုပါလိမ့်မယ်အခုတစ်ဖက်ကျမရေးသားခဲ့တဲ့ဘရောင်းနဲ့ချယ်ရီပမာဆိုတဲ့စာသားလေးကတော့တော်လန်ရေးအောင်မြင်မှုအလှကဘာကဏ္ဍလေးမှာတစိတ်တသေးသားပိုင်းကဏ္ဍတစ်ခုအဖြစ်ပါဝင်နေမှာပါဘရောင်းနဲ့ချယ်ရီလိုပဲဝေးကွာနေကြတဲ့ကျမတို့ရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေရင်မှတ်ချင်းတူတူတွေအမြန်ဆုံးပြန်လည်စုံစည်းနိုင်ကြပါစေကြောင်းဆန္ဒပြုရင်းအခုတစ်ပတ်ကျမရဲ့အမျိုးသမီးကဏ္ဍလေးကိုဒီမှာပဲရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်
3: အိဆက်မှုရည်သွေးကိုတိုင်းတာပေးတဲ့ကိရိယာတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ပြန်ပွဲဝင်တွေဟာ တထောင်တတရှိတဲ့မြို့ရတွေပေါ်မှာအိပ်စက်နေကြပါတယ်။ဒလင်လာနေကတိုကျိုမြို့တော်မှာပထမဆုံးကျင်းပခဲ့တဲ့အိပ်ပြိုင်ပွဲမှာပြိုင်ပွဲဝင်တွေဟာအများဆုံးမိနစ်90အထိအိပ်စက်ခဲ့ကြပါတယ်။တချို့ပြိုင်ပွဲဝင်တွေတက်တော့ပြိုင်ပွဲအိပ်ချိန်မလုံလောက်ခဲ့ကြပါဘူး။ပြိုင်ပွဲကလည်းတခဏလေးနဲ့ပဲပြီးသွားတာပဲ။နည်းနည်းတော့ထပ်အိပ်လိုက်ရရင်ကောင်းမယ်ထင်ပါတယ်။အံ့ဩစရာပဲအဲ့လိုကောင်းလိုက်တာပျော်စရာကောင်းတဲ့ပြိုင်ပွဲတစ်ခုပါပဲ။ဘလောက်အချိန်တို့အတွင်းအိပ်ကျော်သွားသလဲဆိုတာနဲ့ဘလောက်ကြာကြာနှစ်နှစ်ချာချာအိပ်ကျော်ခဲ့သလဲဆိုတာအပေါ်ခြေခံပြီးအနိုင်ရသူကိုရွေးချယ်ခဲ့တာပါ။စုချင်းဝေဖြစ်ပြိုင်ပွဲအနိုင်ရရှိသူဟာယန်းနှစ်သန်းကျော်အမေရိကန်ဒေါ်လာ10,000လောက်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။အနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့စုမီဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကတော့သူ့ရဲ့စုချင်းဝေကိုသူ့အိမ်ပြောင်းဖို့နဲ့ပြိုင်ပွဲမှာသူ့အိပ်ခဲ့ရတဲ့မှုရာကိုဝယ်မယ်လို့ပြောပါတယ်။ကျမကတယောက်တည်းနေနေတာဆိုတော့အိမ်ပြောင်းဖို့အတွက်သုံးမယ်ထင်ပါတယ်။အပြီးတော့မင်းသမီးတယောက်လိုအိပ်ရာမျိုးနဲ့လိုချင်တာဆိုတော့အဲ့ဒီအိပ်ရာကိုဝယ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံဟာအိပ်ရင်းမဝတဲ့နိုင်ငံအဖြစ်နှစ်ပေါင်းများစွာလူသိများခဲ့ပြီးအိပ်ရာနဲ့အိပ်ဆက်ရေးပစ္စည်းထုတ်လုပ်တဲ့ခိုအားလမှုရာကုမ္ပဏီကဝမှုကောင်းမွန်တဲ့အိပ်ဆက်မှုအလေးထားတွေဖြစ်လာစေဖို့ဒီပြန်ပွဲကိုစီစဉ်ကျင်းပခဲ့တာလို့ပြောပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံဟာအိပ်ရင်းမဝတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအဖြစ်မကြာခဏဖော်ပြခံရပါတယ်။ဒီမှာရှိတဲ့လူတွေကလည်းအလုပ်ပေါ်အလွန်အလေးထားကြပါတယ်။ဒီလိုပြိုင်ပွဲတစ်ခုဖြစ်စီစဉ်ပေးခြင်းအပြင်လူတွေအတူတူအိတ်ဆက်ကြပြီးလူတွေပိုးပြီးအိတ်ဆက်လာအောင်လုပ်ပေးနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်လို့ကုမ္ပဏီရဲ့စမ်းသစ်ဖန်တီးရေးဒါရိုက်တာကပြောဆိုပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံဟာကမ္ဘာဖွံ့ဖြိုးပြီးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအဖွဲ့မှာအိတ်ဆက်ချိန်အနည်းဆုံးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပြီးလူတွေတညကိုပြန်ပြ9နာရီ24မိနစ်သာအိတ်ဆက်ကြပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံမှာအလုပ်ချိန်ရှည်လျားတာအလုပ်သွားအလုပ်ပြန်ခီးသွားလာခြင်းရှိကြတာနဲ့ညဘက်အပန်းဖြေစီးပွားရေးအသွာလာများပြားတာတွေဟာဂျပန်နိုင်ငံမှာအိပ်ဆက်မှုအရေးသွေးကျဆင်းရခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းတွေဖြစ်ဖော်ပြကြပါလေခင်ဗျာ
4: ။ဘဝအမောတွေပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ရွာရဲ့နောက်ကျောဘက်ဒေါ်လန်ကလေးတိုင်းလမ်းလျှောက်တော့မူလာတန်းတို့ကကျောင်းဒီဘက်တငယ်ချင်းຫນွယ်ဦးနဲ့တွေ့တယ်။သူတော်တဲ့ကနေပြန်အလာမှတွေ့တာပါ။ငါမလည်းအိမ်ကလူသေးသွားတော့အတော်ဒုက္ခရောက်တာအိမ်လည်းခွဲပြီးသွားပြီအခုတော့အဖေမင်းအိမ်ကိုပြန်ရောက်သွားပြီသမီးလည်းထထန်ပြီးသွားပြီနောက်ကျလုံလေးပါလေးရမလားလို့ပါလို့သူ့မိသားစုအကြောင်းပြောပြတယ်ငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့အိမ်အောင်ကြခဲ့တဲ့မောင်လူမွေးရဲ့တငယ်ချင်းဟာခလေး၃ယောက်နဲ့မုတ်ဆိုးမှဖြစ်နေပြီသမီးအကြီးက NUG ကဖွင့်တဲ့ထထန်အောင်တော့နောက်ကျအလုတ်ကင်လေးများရမလားလို့မျှော်လင့်ရှာတယ်ဒီတစ်ပတ်ရွာကိုပြန်တော့မလေးတို့အိမ်မှာအလေရောက်နေတဲ့နောက်ငယ်ငယ်ချင်းတယောက်ကိုတွေ့ရပြန်တယ်။သူလည်းမုတ်ဆိုးမှဖြစ်တာမကြသေးဘူး။အိမ်အောင်ကျစောကြတော့သူဆိုမြီးတောင်ရနေပါပြီ။မောင်လမွေးကိုခက်ရဲရဲပြုံးပြယုံကလွဲလို့စကားကောင်းကောင်းတော့မဆိုချာ။ဘဝရဲ့လောကရန်ထူထောင်းမှုတွေကသူ့ကိုနှုတ်ဆက်စေခဲ့တာဖြစ်မှာပါ။မောင်လမွေးတို့တွေဟာအသက်40တန်းအရွယ်ကောင်းတွေ။ငါတို့တွေငယ်သေးတယ်ကွာ။ငါတို့ဆက်ထွက်အောင်မှအခုဖမ်းဆီးတွေများနေလို့သားတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတစ်ခုကပြန်ရောက်ခါစားကျောင်းနေပဲတငယ်ချင်းကပြောတယ်သူဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံကနေစိတ်ပြတ်ပြီးပြန်လာတာတော့နောက်ထပ်တနိုင်ငံကိုသွားဖို့ဇောသန်နေတယ်ဒီမှာဘာမှလုပ်မဖြစ်ဘူးတဲ့တက္ကသိုလ်ပညာရေးဒပိုင်းတစ်စားနဲ့ရန်နာခဲ့တဲ့သူ့မျက်နှာမှာခံပြင်းမှုတွေကိုမြင်ရတယ်ကလေးတွေကိုတော့အင်္ဂလိပ်စာတတ်အောင်သင်ပေးပါကွာအင်္ဂလိပ်စာမတတ်ရင်အောက်ကျတယ်လို့သူကမော်လမွေးကိုပြောတယ်နောက်တငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကတော့ကားပိုင်မှုအချိန်နေမဆိုးဘူးပေါ့သူ့အိမ်မှာရက်ထားတဲ့ကားပဲရင်းနှီးထိုင်တော့ကြရင်ကားရှိဘိန်းတာယာတွေပါနေတာကိုကြည့်မိတယ်လဲရတော့မှာကွာနောက်ဆုံးတော့ငါလဲကားပစ္စည်းပဲဖတ်တင်တာဂေးကြီးတွေနဲ့ဆိုတော့ငါလဲငါးနှစ်တွင်လက်ထဲမှာ350ပြည့်အောင်မစုနိုင်ဘူးပြောရင်မသိတဲ့သူကယုံမှမဟုတ်ဘူးတခါတခါလဲမိသားစုကိုခေါ်ပြီးအဝေးတနေရာကိုထွက်သွားကျင်တယ်ကွာလို့ငယ်ငယ်ချင်းကယဉ်ဖွင့်တယ်စိတ်ထားပြေးသွားပြီးသူတစ်ပါးကိုငဲ့ညာတက်တဲ့သူဟာလဲလောကရဲ့ထူထောင်းကြောင့်စိတ်ပြတ်နေပုံပါပဲ။မောင်လူမွေးလည်းဒီနေ့ပိုင်းစိတ်ညစ်ရတာတွေပိုများတယ်။အခုတော့စစ်ဆောင်တွေအတွက်လုပ်ပေးရတဲ့လုပ်တွေကများတယ်တဲ့။လက်ထဲရှိနေတဲ့ကွန်ပျူတာကပြင်မရလောက်အောင်ပြတ်သွားတော့စိတ်ညစ်တယ်။အပြင်မှာရောဖုန်းတွေကနေရောလာတိုင်ပင်ကြတဲ့ယဉ်ပွင့်ကြတဲ့ပြဿနာတွေကစိတ်ကိုညစ်ညူးစေတယ်။ဘယ်သူကမှတောင်းဝန်ပေးထားတာမဟုတ်ပေမဲ့နားမထောင်လို့လည်းမရ။တန်းနေသလောက်ပြန်ပြောပြီးအကြံဉာဏ်ပေးရတယ်။ဒီနေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာမောင်လမွေးရဲ့ဦးအောင်ကြီးတို့လင်မယားနှစ်ယောက်တောကအပြင်အိမ်ကိုဝင်ပြီးနှမ်းမရကြောင်းအိမ်ကတက်ကြီးရွယ်ဦးအဖေဖြစ်သူအကြောင်းသားနဲ့ချွေးမအသောမကြကြောင်းပြောပြတာကိုနှစ်နာရီကြာလောက်နားထောင်လိုက်ရတာမောင်လမွေးခေါင်းတွေတော့နောက်ကြည့်ကြည့်ဖြစ်သွားတယ်စိတ်ညစ်စရာတွေများလို့စိတ်ပြေလက်ပြောင်းတငယ်ချင်းတွေစီထွက်လာတော့ နိုင်ငံခြားပြန်တငယ်ချင်းနဲ့ကားပိုင်ရှင်တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ရဲ့ညီတော်သံတွေကိုနားထောင်ခဲ့ရတယ်။အိမ်ပြန်နေနဲ့မိုးချုပ်သွားတယ်။အိမ်ကိုပြန်ရောက်တော့အိမ်လိုလေးခိုင်းရင်တော့စာရေးရအောင်ပါ၊ဘာလို့ရအောင်ပါနဲ့စကားပြောတော့အချိန်မရှိဘူး။တငယ်ချင်းတွေစီသွားရမယ်ဆိုရင်တော့အားတယ်အချိန်နေရတယ်ဆိုတဲ့စကားတွေနဲ့မစ်မွေးကစီးကြိုတော်မူပါလေခင်ဗျာမောင်လူမွေ
5: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစာပေသတင်းနဲ့ဒူလူလူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အတိုင်းအကြောင်းမျိုးကစေဘေးဒုက္ခတွေရေဘေးတန့်ကိုပါခံစားရပြီးအခက်အခဲတွေပိုပြီးဖြစ်လာရပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့နှီးစုံမှာရှိနေတဲ့ရေဘေးသင့်အတိုင်းအကြောင်းမြို့မှာစေဘေးရှောင်ဒုက္ခသည်တွေလည်းရှိနေပြီးအဲ့ဒီမိသားစုဝင်တွေဟာခက်ခဲတွေနဲ့ပိုပြီးရှိလာပါတယ်။ကွာမြို့နယ်ကနေစစ်ရှောင်လာရပြီးအတိုင်းအကြောင်းမြို့မှာ၃နှစ်ကျော်ကြာလာပြီးဖြစ်တဲ့ပြည်သူတို့ကခုလိုပြောပါတယ်လေမျက်နာတာကျိုးပေါက်ကိုမပိတ်နိုင်တာ25ရက်ရှိသွားပြီဖြစ်ပြီးတာကျိုးပြီး17ရက်ကြာမှငတိုင်းချောင်းမြို့ရဲ့ရေတွေဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ငတိုင်းချောင်းဘောလုံးကွင်းထဲကနေရေဘေးကြောင့်ငတိုင်းချောင်းအထက်ကတဲကိုပြောင်းရွှေ့လာကြတဲ့စေဘေးရှောင်တွေထဲမှာကျောင်းထဲမှာလည်းရေတွေရောက်လာလို့စုပေါင်းချက်ပြုတ်ကြတဲ့နေရာကိုလည်းရေတွေရောက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်။မြို့ရာတွေထဲရေတွေရောက်လာပြီးတဲ့နောက်ရေတွေဟာညစ်ညမ်းလာပြီးတောက်သုံးရေအတွက်လည်းခက်ခဲလာကြပါတယ်။ဒါအပြင်ဂျမစစ်တပ်ကရေဘေးဒုက္ခသည်တွေပေါ့စာရေးတောက်ရင်ကအဆောက်စနစ်ကြတဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုတွေမရှိတာကြောင့်ဘေးနှခုတင်းလာတဲ့စစ်ဘေးတင့်ပြည်သူတွေမှာပိုပြီးခက်ခဲလာရပါတယ်။ငတိုင်းကျောင်းမြို့နယ်ရွာသစ်ကြီးကျွရကနေစစ်ရှောင်လာရတဲ့ပြည်သူတို့ကခက်ခဲတွေကိုခုလိုရှင်းပြပါဗျာ။အေးရှောင
6: ်လာတဲ့ချင်းကတော့သူတို့ရွာအထွက်ချေရတာလူမျိုးအဲ့လိုပေါ့ဟိုနေရာမှာနှလားသုံးမှာဒီနေရာမှာနှလားသုံးမှာနေလေပြီလေပြီးတော့ခက်ခဲတွေကြောက်မှမယ်ဆိုပြန်ထားတော့ဟိုမှာသူတို့နေမဲ့ပြန်နေမဲ့နေရာမှာမနေရဘူးလေသူတို့ကတော့ဒီဘော့ခွင်းမှာပြန်ပြီးနေရတာလေဒီဘော့ခွင်းမှာနေတာသုံးလားရှိပြောပြီးနေလာတယ်မှာအမှန်နေပြီကမှာတခါကြီးကအဲ့ဘော့ခွင်းနဲ့တက်လာတော့ဒီကိုကြောက်လာ
5: 2020ခုနှစ်ကစလို့ဖုံးကံမရှိတဲ့သူတွေအာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်မြမစီပွားရေးကဖက်ဖက်ကကြဆင်းလာပါတယ်ဒါအပြင်တနိုင်ငံလုံးမကြုံဘူးတဲ့စစ်ဘေးတဘာဝဘေးကိုရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်လို့ပြည်သူကနေပြည်သူကိုဝိုင်းဝန်းလူဒန်းနိုင်တဲ့အခြေအနေကလည်းညှော့နေလာပါဗျ။ဒါကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လကစခဲ့တဲ့ AR ရေဘေးကိုကန့်လင့်လာတဲ့လက်တွေဟာအခိုင်အမာမရှိခဲ့ပါဘူး။ဒီလိုအခြေအနေတွေဖြစ်နေပေမဲ့ပြည်သူမှပြည်သူတို့အားတင်းကူညီပေးပါလို့ငတိုင်းချောင်းရေဘေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကယ်ဆယ်ကူညီပေးနေသူတူကခုလိုသတင်းစကားပါခဲ့ပါဗျ။အ
7: ဲ့တော့ဒီလိုလူတွေဆိုတော့လမ်းနဲ့ချီပြီးလို့ပါလေ။အခြေချဖို့တော့ကလည်းလမ်းနဲ့ချီပြီးကြာတယ်။ဆယ်စင်ဒီစာဝတော်ဘုရားပေါ့နော်အခုတော့ဒီမှာချက်စာဝတော်မှာဒီရေတော်ကြီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ခက်ခဲနေတဲ့ဟာကြီးရှိတယ်။အဲဒီသတင်းစကားကြီးချထားတဲ့ဟိဆိုတော့ဒီကျောင်းဒီဘက်အခုဘုံကျောင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကြောက်ဝင်နေတယ်။ရာဇကြီးကြီးပေါ့နော်ဒီကပ်ပြီးတော့နေနေကြတာ။တကယ်တကယ်ကြတော့နေလာမှာတက်လာဘူးဟိဆိုလို့ရှိရင်မြေလူများတော့ဒီအဲဒီမှာလည်းအင်တော်စုပေါင်းများတော့ရှိတယ်။ဂျာနေချင်တယ်။ဒီကျောင်းမို့ဒီကျောင်းအခုဘက်ဒီဒန်းကြီးချသည်အဲ့တော့ရွှေအေးဆောင်ရောက်ရှိတယ်။အဲ့မှာကမိသားစု300လောက်တို့ရှိမယ်။ဒါတော့ကျန်တော်တော့
8: ဒေါ်လိုင်းနဲ့မြေအတွင်ကကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေ၊နောက်ခံမိသားစုတွေ၊တိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေ၊စေဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝ၊စေဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်၊မျှော်လင့်ချက်တွေဒေါ်လန်နယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာနာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လန်ရေးကောင်းဆောင်ရဲရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာနာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်အာနာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူးပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်စာအုပ်မှာပါဝင်တဲ့စာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတဲ့တကြောင်းနေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါမုံမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီစောင်းမားတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဗတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်
7: ။ဟုတ်ပါတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအခုဆိုရင်ကလေးသမားတွေဆိုရင်တော့မအခုကျွန်တော်တို့ကနေဆန်နေအောင်ပြန်ပြီးတော့ကိုင်းကြီးကိုပြန်ရှာရတယ်။အဲနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဒီမှာရွှေ့ပြောင်းပေးရတဲ့ဟာလေးရှိတယ်။ဘုဒ္ဓချိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟုတ်ပါပေါ့နော်။ဒီအင်းအင်းတော့ဟာလို့အင်းတို့ညောတော့ရပါရှိတယ်။အဲ့လူမျိုးကျော်ရွှေရင်းဆောင်မှာကျွန်တော်ကဥပီးထားတယ်။ အဲ့ဒါတွေကိုလည်းစားရေးတော့ရတယ်ခက်ခဲရတော့နေ့စဉ်လည်းညရှိနေတယ်အဲ့ဒီလည်းကူညီပြီးဒီမှာပြည်သူတို့တို့ပေါ့
5: လေမျက်နာတာကိုမပိတ်နိုင်သေးရင်အတိုင်းအကြောင်းမျိုးပြင်အောက်ဘက်ကရေကြီးအတုပ်ကြုံပြောမြို့နယ်တွေအထိရေဘေးအန္တရာယ်ဆုံးရင်ရတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေပါတယ်အကြံဖတ်အနာသိအစိုးရဟာလေမျက်နာတာကိုပိတ်ဆို့နိုင်ခြင်းမရှိသလိုမြို့ဝကျွတ်မော်ဒေတာရဲ့အသက်သွေးကြောတွေဖြစ်တဲ့ဇလွန်ဟင်းဒရဒနုဗျူမြို့တွေပြင်ရှိဘက်ကန်ကထိန်တော့မုံညိုလက်ပရန်စတဲ့မြို့နယ်တွေကဒါတွေကလည်းဆိုရင်ရတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေပြီးရေဘေးဒုက္ခတွေနဲ့ကြုံနေရပြီဖြစ်ပါတယ်။အတိုင်းဆောင်မြို့ဟာရေအောက်မှာတော်ကြာနေရအောင်မယ်လို့မြို့ရေရောက်တဲ့အခြေအနေကိုမြေပုံထုတ်ပြီးကူညီပေးနေသူတွေကခိုင်မာပြောဆိုထားတာဖြစ်လို့စစ်ဘေးနဲ့ရေဘေးထက်ဆင်းကြုံရတဲ့ပြည်သူတွေမှာဆက်လက်ခက်ခဲနေကြရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဖုန်းကံမရှိသူတွေအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့2021ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့နောက်ပိုင်းစစ်ဘေးကြောင့်နေရဆွတ်ခွာရသူဥယျာဉ်3,900ကျော်ရှိတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာအေဂျင်စီ UNHCR ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
9: ဘူရောဒီလဲခွေးစကား31နေဝင်းကိုသူ့အောက်ကစစ်ဘုံရုပ်တွေကတုံးနေအောင်ကြောက်ဆိုပဲဘလောက်ကြောက်တော့ဆိုနေဝင်းရှိစရာမလိုဘူးနေဝင်းချီးဘုံရှိရင်ကိုတကောင်းမှမလှုပ်ရဲဘူးတဲ့ဟုတ်မှာပဲနေဝင်းမြီးတွေအထီကိုတုံးနေအောင်ကြောက်ကြတဲ့စစ်တိုင်းမှုကြီးတွေရှိတယ်လေအဲ့ဒီကောင်လေးဆိုဘာကောင်းမှလည်းမဟုတ်ဘူးဘာရရူးမှလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုအသေးကြောက်တာသန်းရွှေကြမှာပဲနေဝင်းအမိတက်နင်းရဲတော့တာနေဝင်းအာကိုရတဲ့ထောက်လန်းကြီးအဖွဲကြီးပါရှင်းပြပြီးသမီးသမတ်မြီးစောက်ကြက်သရေတွေကိုထောင်ထဲထည့်လိုက်တာအာနာသိမ့်မှာတီလို့ဖမ်းထောင်ချပေမဲ့တည်တံတော့မပေးရဘူးနေဝင်းမှာအကျေချုပ်ထားလိုက်တယ်တရက်တရက်အန်ကျင်ရင်သေသွားရမှာပါနေဝင်းခင်ဗျာသေတော့လဲပို့မဲ့လူမရှိဘဲသွားသွားဆိုပြီးမက်ဆီလေးပါဇက်ထဲထဲ့လွတ်လိုက်ပုံပါပဲဒါပေမဲ့ဒီသုံးကောင်ကဖြိုးမင်းသိန်းကိုခြေပြုတ်ပြီး NLD လက်ထက်မှာ YBS နဲ့ဆောက်ခွက်တက်ပြောင်းလာကြတယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဇပွဲပေါ်ခြေတော်တင်နေကြားတာပဲလေအာနာသိန်းတို့အဲ့ဒီကောင်လေးနဲ့ပေါင်းတဲ့ဖြိုးမင်းသိန်းကဒေါ်စုကိုဘာလုပ်လဲဒေါ်စုကိုပိုးစုပ်ပါဆက်ပြောတာလဲအင်းနေဝင်းပြင်ဘယ်သူမှမရှိတကယ်တော့ဖြိုးမင်းသိန်းကတသက်ခိုင်တဲ့အများကြီးဆိုးတာပေါ့ဒီသုံးကောင်ကမအလာလက်ထက်မှာတော့မဘာသာအခြေပြုနိုင်ငံရေးလေးနဲ့ခွေးကတက်လာထိုင်တာပေါ့လေသန်းရွှေကိုချူဆွဲပေးရတဲ့မအလာဟာနေဝင်းကိုကြောက်စိတ်တော်ရှိတဲ့သဘောတလောက်ငွေငန့်နေတာကိုဒီနေဝင်းကြီးခွေးသုံးကောင်က YBS ကားတွေအတွက်အခွန်တကျမ်းမှမဆောင်ရင်သက်တမ်းလဲမတို့ရန်ကုန်မှာဝိသောက်ဘဝနဲ့လိုင်းဆွဲနေတဲ့ကောင်းနီတော့ပေါ်သေးသေးတော့မဟုတ်မာလာကြောက်ရမယ်နောက်ခံတော့သေးချာရှိတယ်ဒီကောင်းနီကဒေါ်စုလက်ထက်ပဲအခွန်ဆောင်တာခွေးဘူးတော့စရင်နဲ့မထဲခွေးဘူးလဲဆန်းကုံတဲ့ရွှေကုံတဲ့စီးကုံတဲ့ဘာညာသာဟောင်လိုက်ဥလိုက်ဆွဲလိုက်ကြိုက်လိုက်လုံရဲတာဒီကောင်ဒီကိုတော့သဘင်တော်လေနဲ့မှုတ်ရဲပုံပဲ။ရန်ကုန်မှာနေပြီးစစ်အုပ်စုကိုဖြောင်းစီဒီအမ်လုံရဲတာဆိုလို့ဒီကောင်ဒီပဲရှိတာနော်။နေဝင်းသွေးမှုရဲသလားပဲ။ရင်စည်း900စာအခွန်မဆောင်မဲ့စီဒီအမ်လုံရဲတာကိုတော့မချီးယူလို့မဖြစ်ဘူး။နမပြအစ်စ်လောက်ခါတွေလဲစီဒီအမ်အခွန်လဲစီဒီအမ်လိုင်းကားနဲ့ပတ်သက်သမျှအကုန်စီဒီအမ်နာနော်။ပြီးတော့ဒီသုံးကောင်ကသူတို့လိုင်းကားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးထုတ်သမျှဥပဒေတွေကိုလည်းမလိုက်နာခြင်းဖြင့် CDM သေးတာတရားဝင်လိုင်းဆွဲခွင့်မရှိပေမဲ့ Omni Focus by YBS တွေကကို CDM နဲ့ကိုဆက်ဆွဲနေတာတဲ့
10: နော
9: ် YBS ကုမ္ပဏီ22ခုရှိတဲ့ထဲမှာ Omni Focus ကုမ္ပဏီကိုပဲ Operator License ကို CDM လုတ်ပြေးဆွဲနေတဲ့ကုမ္ပဏီအဖြစ်သူရဲကောင်းမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ဒီအောင်နေရှိရောင်ရဲ့မအလာဟာအမီးတောင်လှုပ်ရဲပါမလားမသိအပြီးတော့မအလာနေရာတကာတက်ချင်တဲ့ CCTV တောင်မတက်ဘူးတဲ့ဘာသဘောလဲဆိုတာသိတယ်ဟုတ်ရန်ကုန်လှုပ်ရှားမှုတွေဘယ်ဘတ်စကားပေါ်မှာလှုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာသိတယ်ဟုတ်အဲ့ဒီလိုမအလာရဲ့ CCTV ကြီးကိုတောင် CDN နာတော့ OmniFocus ကအခွန်ငွေကျပ် 1.9 ဘီလီယံ CDM ထားတာနော်မာလာရဲ့ထောက်တိုင် AYA Bank ရဲ့အကျွေးကျပ်86ဘီလီယံတောင်တကြမ်းမှမဆက်ပြတ်သားတယ်နော်အဲ့ဒီလိုအရင်ဝယ်တဲ့ကားအကျွေးတကြမ်းမှသာမပေးတာအခုလျှက်စစ်ဘတ်လုပ်ငန်းသစ်ထတ်ချပေးဖို့မာလာကိုဟောင်းနေလို့မာလာခမညာပြာပုံဘေးမှာတီအီလုံနေတဲ့ဤဆိုသူသမီးဟာတက်နိုင်တာလီသူသမီးဟာဆိုလို့တခြားတွေးမနေနဲ့ဟိုကောင်တွေကမော်ဒယ်ဖလန်းလေးတွေမှဒန်းတာလျက်စစ်ကားတွေကသူသမီးခင်ပလီတိသက်မော်အလုတ်ကင်တယ်လီအဲ့ဒါကိုတက်နိုင်တယ်ပြောတာပါမာလာဘလောက်ငတ်ကြီးကြနေနေငါသားလေးရဲ့ယရနာပုံစိုက်ကိုစီးတီးတဲ့လာပြီးမြုပ်နှံကြပါလို့ဘလောက်ဟောင်းနေနေမြန်မာနိုင်ငံမှာမာလာစစ်အာဏာသိမ်းလိုက်လို့ယုံကြည်မှုတွေပြက်စီးသွားပြီးနိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေပြန်ဝင်မှုမလွယ်တော့ဘူးလို့စင်ကာပူလွှတ်တော်အမတ်ဟောင်းတဲ့နိုင်ငံတကာရေးရာပညာရှင်ကပြောလိုက်တယ်။သူပြောသလိုပဲမာလာရောက်ရရက်မှာဈေးပန်းခင်းနေတဲ့ရတနာပုံစိုက်ကူစီးတီးတဲ့လေဖရီးရရမလာရဲကြ။စိုက်ဘာစီးတီးမဟုတ်ဘူးနော်။စိုက်ကူစီးတီးလို့နာမည်ပြောင်းလိုက်ပြီ။တွေ့တဲ့သူသွေးသံရေရေသွားကြီးဖြီးဖြီးပြပြီးရတနာပုံစိုက်ဘာစီးတီစိုက်ဘာစီးတီကြီးပြောပြောနေလို့လူတွေကစိုက်ကိုစီးတီလို့ပြောင်းခေါ်နေကြတဲ့နာမည်ကတွင်သွားပြီ။ဆာလုံးပညာရှင်ကဆေယနာသိမ်းမှုနဲ့နောက်ဆက်တွဲပဋိပက္ခတွေကြောင့်နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေကအန်ကယ်ကတော့ no ပါဖြစ်သွားပြီတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေအနေနဲ့အမြန်ဆုံးရနိုင်မရနိုင်ကိုသာစဉ်းစားရတာမဟုတ်တော့ပဲစစ်တပ်ကြောတော့နောက်ခံပြုအာဏာပိုင်တွေနဲ့ဆက်နွယ်လို့ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့ဂုံတိတ်ခါဆိုင်ရာအန္တရာယ်တွေကိုပါထည့်သွင်းစဉ်းစားလာရတယ်တဲ့အေးလေချီးပြီလက်ကိုနှုတ်ဆက်ရင်ချီးလူမာကိုမတွက်လို့မရချီးနှံ့တဲ့လူတဲ့ဘယ်လိုဝင်မလဲစဉ်းစားကြည့်ပေါ့လာမြုံနံပြီးအခြေအနေမကောင်းရင်လည်းပြန်ရောင်းလို့မရပြီးတော့စစ်တပ်ရဲ့ဥပဒေစည်းမျဉ်းဆိုတာလဲအယူချိပန်းနေမှုအလုံးမဖြစ်ပါတဲ့ဘူသိန်းစိန်ဒေါ်စု10နှစ်အတွင်းနိုင်ငံတကာရဲ့ယုံကြည်မှုတချို့ရရှိခဲ့ပေမဲ့ခုတော့လစ်သွားပြီတဲ့တကယ်တမ်းလဲမဟာလာကြာကြာနာနာထိမ့်ချုံနိုင်တဲ့အပိုင်းသေးချာခိုင်းရွှေဝါတဏီယာမှမရှိပါအဟုတ်လဲအလုံးမဖြစ်ပါတဲ့တရုတ်နဲ့ထိုင်းကဘာလို့လုပ်လဲဆိုတော့တရုတ်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းနယ်စပ်လုံခြုံရေးနဲ့ကုန်သွယ်ရေးမဟာဗျူဟာမြောက်တယန်ဇာတအကျိုးစီးပွားတွေရှိနေလို့တဲ့ထိုင်းကလည်းမြန်မာနဲ့ကီလိုမီတာ2000ကျော်နယ်စပ်ချင်းထိစပ်နေတဲ့အပြင်ဒုက္ခသည်တွေဝင်ရောက်လာတာကုန်သွယ်ရေးထိခိုက်လာတာဆေးပြားနဲ့ကြားပြန့်တွေပေါ်ပေါက်လာတာတွေကိုရင်ဆိုင်နေရလို့ပတ်သက်နေရတာလို့ပြောတယ်အာဆီယံနိုင်ငံတွေအနေနဲ့လည်းကိုပေးထားတဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကိုလိုက်နာရင်တိုးတက်လာတယ်လို့မှန်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတချို့ကကုမ္ပဏီတွေကမြန်မာပြည်ထဲမှာလုပ်ငန်းတွေဆက်လုပ်ကိုင်နိုင်ပေမဲ့နိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီကြီးတွေနဲ့စတော့ရှယ်ယာဈေးကွက်စာရင်းဝင်ပြည်ပကုမ္ပဏီကြီးတွေအဖို့တော့အဲ့ဒီလိုလုပ်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ကဲဘယ်ဂုံရှိတရေရှိနိုင်ငံလာလို့ရမလဲချီးပေတွေနဲ့မကင်းရမကင်းချောင်းတွေပဲလာမှာပေါ့ခုတော့ဘသူမှလက်မခံနိုင်တော့မှန်တကယ်ကိုသေးကြလွန်းသွားတော့ပြည်ပကထောက်ပံ့ငွေတွေချီးငွေတွေကိုအားကိုးနေလို့ရမှာမဟုတ်ပဲပြည်တွင်းကရှိရှိသမျှသောစွမ်းအားတွေနဲ့ပြည်တွင်းကုန်ထုတ်လုပ်မှုကိုအားပေးကာနိုင်ငံစည်းပွားတိုးတက်လာအောင်ဆောင်ရွက်ရမယ်မြမပေါ်ဆန်းတစ်ခေတ်ပြန်လဲဆန်းသင့်နိုင်ရမယ်ဆိုပြီးဟောင်ပါလီရောလားတစ်ခေတ်ပြန်လဲဆန်းသင့်ရမယ်ဆိုတာကဒေါ်စုကတစ်ခေတ်ဆန်းသင့်ထားတာရှိတယ်လीအဲ့ဒါကြောင့်ပြန်လဲဆန်းသင့်မယ်ဟောင်တာဟောင်တာဟောင်ငကြောင်းဆိုတဲ့ညောင်တံပဲထွက်တယ်မဟုတ်လားသူဘလောက်ဖြဲဖြဲလာလဲမမြုပ်ဒုတ်လဲမထောက်စောက်ဆံမချီဆိုတော့ဥပီဟောင်ပြီပေါ့ကြည်ရတာသူ့ဘဘတရုတ်ကြီးကိုကတယွမ်းမှမတွန်တော့တာဖြစ်မယ်ထုတ်ကုန်ဆိုတာကလည်းစဘာပဲရှိတာစဘာကလည်းတောင်သူလုံးမှရတာလी ခုမလားကတောင်သူတွေရဲ့ရွာမှန်သမျှစစ်ကြောင်းထိုးအိမ်ရောတောင်သူသုံးပစ္စည်းရောမျိုးစဘာရောမိလောင်တိုက်သွင်းနွားတွေရင်သက်လယ်ဆိုင်ရင်ဒရုန်းနဲ့ဘုံချလုံနေတာဘယ်စဘာကပြန်တစ်ခေတ်ဆန်းနိုင်မလဲရင်းနှစ်တာထဲ့မပြောသေးဘူးစူပါအယ်နီညိုနဲ့ဒီကောင်အကူတူပေါင်းမိရင်တိုင်းပြည်ကထောင်းလမောက်ကြီးမှာရဲ့ငါလမကခေအဆက်ဆက်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ပဋိပက္ခတွေကိုပြန်ပြောင်းလေ့လာကြည့်ရင်စီးပွားရေးကြဆင်းမှုကိုအဓိကအခြေခံပြီးဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရတယ်လို့ဟောင်းတယ်။မွဲလို့ငတ်လို့ဖြစ်တယ်ပေါ့လေ။အဲ့ဒီတော့ချမ်းသာအောင်လုပ်ရမယ်ပေါ့။ဒီတိုင်းဒီမှာကစစ်တပ်စောက်သုံးမကြလို့ကြီးဖြစ်ရတာမဟုတ်လား။ဒါလောက်တယံဇာတပိုးတဲ့ကြားကမွဲတယ်ဆိုတော့ဘလောက်စောက်သုံးမကြလဲတွေးကြည့်ဖို့တော့မလိုတာမြင်နေရတာ။သူတို့ပဲအုတ်ချုပ်တာလေခြာဝရစောက်သုံးမကြတဲ့ကောင်းနေမှုဘယ်တော့မှလည်းချမ်းသာလာမှာမဟုတ်ဘူးကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
3: ပင်စင်မရှိတော့တဲ့ဆရာဆရာမတွေရဲ့ပီတီပြီးခဲ့တဲ့လကမောင်လူမွေးចောင်းတော်တော်များများကိုရောက်ဖြစ်တယ်။ပထမဦးဆုံးရောက်ဖြစ်တဲ့ចောင်းကမောင်လူမွေးရဲ့အမေဇာတိရွာကြီးကចောင်းဖြစ်တယ်။ចောင်းလို့သာသုံးနေကြစကလုံးကိုသုံးလိုက်ရပေမဲ့စာသင်ခန်းတွေကတနေရာစီမှာပြန့်ကျဲနေတာပါ။စာသင်ခန်းနှစ်ခုကိုမောင်လူမွေးဝင်ရတယ်။မောင်လူမွေးပထမဆုံးဝင်ရတဲ့စာသင်ခန်းမှာစာသင်တဲ့ဆရာမဟာမောင်လူမွေး၅ရက်လုံးကအင်္ဂလိပ်စာသင်ပေးခဲ့တဲ့ဆရာမဖြစ်တယ်။ဆရာမဟာအသက်60တန်းကိုရောက်နေပေမဲ့အရွယ်တင်နေစေဖြစ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းပုံသေးသေးနဲ့အပြူကြီးအဖြစ်တကိုယ်ရင်းနေတဲ့ဆီယမဟာတော်တော်လတ်လတ်ရှိနေစေဖြစ်ပါလေဒါငါတပည့်စာရေးဆရာတဲ့ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကျောင်းသားကျောင်းသူ50လောက်ကိုသူကမိတ်ဆက်ပေးတယ်မောင်လူမွေးဆီယမကိုပွေဖက်မိတယ်မောင်လူမွေး9ရက်လုံးကဆီယမအင်္ဂလိပ်စာသင်တဲ့အချိန်ဆိုပြောတယ်ဆီယမကစာနဲ့ပတ်သက်ရင်ဖိအားမပေးဘူးလွတ်လပ်တယ်လို့ခံစားရတယ်ဆီယမသင်ပေးတဲ့အင်္ဂလိပ်စာတွေကိုဖတ်တယ်ဒါပေမဲ့မောင်လူမွေးရေးပြီးမကျင့်ဘူးစာမေးဝဲဖြေတဲ့အခါကျတော့အမှတ်လည်းသိမ့်မကောင်းဘူးဒါပေမဲ့ရတဲ့အမှတ်နဲ့မောင်လူမွေးကျင့်တတ်တယ်ဖိအားတွေမပေးတဲ့ဆီယမကိုချစ်တယ်အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖိအားမပေးဘဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်သင်ယူစေတဲ့ဆီယမကြောင့်မောင်လူမွေးဟာအင်္ဂလိပ်စာကိုမကြောက်တော့ဘူးအင်္ဂလိပ်စာကိုတွေ့ရင်ဆီယမမျက်နှာနဲ့အပြုံးကိုမြင်ရောက်လာတယ်အင်္ဂလိပ်စာကိုရင်းနှီးချစ်ခင်လာတယ်ဒါဟာဆီယမကမောင်လူမွေးကိုသင်ပေးလိုက်တဲ့အရေးအကြီးဆုံးအရာလို့ယုံကြည်တယ်။အင်္ဂလိပ်စာပိုက်တွေသင်ရရင်နားလည်အောင်ဖတ်တယ်။ရေးရင်အမားတွေပါပေမဲ့စာမေးပွဲကြလောက်အောင်တော့မမှားခဲ့ဘူး။စာသင်ခန်းထဲမှာမောင်လူမွေးကလေးတွေကိုမေးစရာရှိတာတွေမေးတယ်။ပြီးတော့အားပေးစကားပြောတယ်။ကလေးတွေကလည်းသူတို့သိချင်တာတွေမေးကြတယ်။သူတို့လေးတွေလည်းတောသား။မောင်လူမွေးကလည်းတောသား။တရွာထဲမျိုးဆက်တွေမှုချက်ချင်းနှွေးထွေးမှုကိုရတယ်။မောင်လူမွေးအတန်းကနေပြန်ထွက်တော့ဆီယမားကသူ့ဇပွဲပေါ်ရှိတဲ့မုတ်ထုပ်တွေကိုမောင်လုံးမွေးလွယ်ရည်ထဲထည့်ပေးလိုက်တယ
10: ်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ် ကျေးဇူးများတင်ပါတယ
3: ်ဒီလိုနေရာမှာကြတော့အရင်က17နှစ်အရွယ်သူတစ်ပည့်လေးလူဆီယာမသဘောထားနေလို့မေမောင်လမွေးအတန်းကနေထွက်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းဆီယာမဟာသူတစ်ပည့်ဟောင်းမောင်လမွေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတစ်ပည့်အသက်တွေရှေ့မှာဂုဏ်ယူနေမယ်လို့ယုံကြည်တယ်ရက်တော်တော်ကြာပီတိဖြစ်နေမယ်လို့လည်းမှန်းဆမိတယ် CDM ဆီယာမတွေထဲမှာအမဆီယာမတို့လိုပင်စင်ယူကန်နီးမှပင်စင်ရမယ်ငွေကြေးကိုမငဲ့ကွက်ပဲစစ်အာဏာရှင်ကိုဆန့်ကျင်ပြီး CDM လုတ်ခဲ့ကြတဲ့ဆီယာမတွေဟာပိုးခက်ခဲတက်ကြတယ်တသက်လုံးဝန်ထမ်းလှုပ်လာခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်အပြင်ကနေဝင်ဝင်မရှာတက်ကြဘူးပြီးတော့လုံနိုင်ကင်နိုင်တဲ့အရွယ်လည်းမဟုတ်တော့ပါဘူးရတာလေးနဲ့ခြွေတာသုံးပြီးဘဝနှောင်းပိုင်းအချိန်တွေကိုဖြတ်သန်းနေကြရတယ်နောက်မောင်လူမွေးရောက်ခဲ့တဲ့ကျောင်းတစ်ကျောင်းကတော့မောင်လူမွေးရဲ့ငယ်စရာမောင်လူမွေးဘဝမှာပညာအုံမြင့်ချပေးခဲ့တဲ့ဆရာကြီးရှိရာရွာဖြစ်တယ်မောင်လူမွေးတို့မူလာတဲ့နှုန်းကဆရာဟာကျောင်းအုပ်လေးဖြစ်တာကြောင့်မောင်လူမွေးတို့ကဆရာကြီးလိုပဲခုထိခေါ်ကြတယ်မောင်လုံးမွေးရောက်တော့ဆရာကြီးတို့ရွာဟာ6ကဲလို့ရွာကလူတွေဟာစစ်တပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့ drone အန်ရီကိုကြောက်လို့တော်ထဲမှာပဲနေကြတယ်ဆရာကြီးတို့အိမ်ကိုရွာကန်တယောက်ကမောင်လုံးမွေးကိုလိုက်ပို့ပေးတယ်အိမ်ကိုရောက်တော့ဆရာကြီးကတော်ကိုတွေ့ရတယ်အော်ဆရာကြီးဆရာကနန်းခါသွားတယ်တဲ့ဆရာကြီးရဲ့မျိုးသမီးကသူ့ယောက်ျားရဲ့တပည့်ဆရာကြီးဆရာဆိုတာကိုချက်ချင်းမှတ်မိတယ်လွန်ခဲ့တဲ့14နှစ်2012ခုနှစ်ကမောင်လုံးမွေးစာစီစာကုန်းစာအုပ်လေးတအုပ်ထုတ်ဖူးတယ်အဲ့ဒီစာစီစာကုန်းဆောင်ထဲမှာကျွန်တော်ဆရာတူဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဆရာကြီးအကြောင်းကိုလည်းရေးခဲ့ပူတယ်။စာအုပ်ထွက်တော့လဲဆရာကြီးစီရောက်အောင်တကူတကပို့ပေးခဲ့တယ်။မောင်လုံးမွေးရေးတဲ့စာစီစာကုန်းကိုဆရာကြီးရဲ့အကိုတွေကဖတ်ပြီးအမတန်စိတ်တူတက်တဲ့သူတို့ညီအငယ်စုံမှာဒီလိုတပည့်မျိုးရှိတာအံ့ဩတယ်လို့မှတ်ချက်ချကြောင်းဆရာမျိုးသမီးကပြောပြတော့မောင်လုံးမွေးပြုံးရတယ်။ဆရာကြီးတို့ညီကိုတွေဟာအကြောင်းဆရာတွေပါ။ဆရာကြီးရဲ့အကိုနှစ်ယောက်ကသူတို့မှာတော့ဒီလိုတပည့်မျိုးမရခဲ့ဘူးလို့လည်းဆိုကြတယ်။ဆရာကြီးကမောင်လုံးမွေးပြန်ရမယ်လမ်းမေးတနေရာကတောမှာနှမ်းခါနေတာဖြစ်တယ်။ရောက်ပြီးမှတော့တွေ့ရအောင်တောကိုဝင်သွားလို့ဆရာမျိုးသမီးကပြောတယ်။မောင်လုံးမွေးလည်းအချိန်နဲ့အရမဝင်နိုင်ကြောင်းပြန်ပြောရတယ်။ဆရာကြီးစီဖုန်းခေါ်ပြီးလို့ဖုန်းနဲ့ပဲခဏစကားပြောခဲ့ရတယ်။ဆရာကြီးရဲ့အတန်ဟာမောင်လုံးမွေးတို့ငငယ်ကအတိုင်းပဲ။ရိုးသားမှုအပြည့်ပါတဲ့ဆရာတယောက်ရဲ့အတန်ကိုပြန်ကြားရတယ်။ဆရာကြီးဟာလည်းပင်စင်ယူကန်ဒီမှ CDM ဝင်ခဲ့သူဖြစ်တယ် CDM ဝင်ပြီးတဲ့နောက်တင်ကြားရေးအလုပ်ကိုမလုပ်တော့ဘူးအိမ်ကတောင်းသူလုပ်ကိုပဲလုပ်ကိုင်းနေတယ်တင်ကြားရေးဆရာဖြစ်ဆက်လုပ်နေမယ်ဆိုရင်လဲဆရာကြီးဟာသူ့သားနဲ့သမီးကိုကြောင်းထားဖို့တော့ခက်ပါလိမ့်မယ်တော်လန်နေမီကဆရာဆရာမတွေရဲ့ဝင်ဝေးချင်းတွေကဒီလိုရှိပါတယ်ဆရာကြီးရဲ့မျိုးသမီးကတော့အိမ်မှာပဲရက်ကန်းရက်နေတာကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်မော်လုံမွေးရောက်သွားတဲ့အတွက်ဆရာကြီးရဲ့မျိုးသမီးဟာပြုံးပျော်ပြီးကျေနပ်နေတယ်သူကိုကြည့်ပြီးဆရာကြီးဆိုစိတ်ထဲမှာဘလောက်ကျေနပ်ပီတိဖြစ်မလဲဆိုတာမှန်းဆလို့ရပါလေ။ချောက်ကနေတဲ့ရွာကနေလူသူကင်းမဲ့တဲ့လမ်းအတိုင်းမောင်လုံးမွေးပြန်ခဲ့တယ်။လမ်းဘေးကတောတွေကြည့်ရင်ဆရာကြီးတယောက်နှမ်းပင်ချောက်ချောက်တွေကိုဆုပ်ကန်ရင်းစိတ်ရှိလက်ရှိနှမ်းခါနေမဲ့ပုံပန်းကိုမြင်ရောက်နေမိပါလေခင်ဗျာ။မောင်လူမွေး
11: ဆိုဒီအာရေဗျနိုင်ငံဟာရေနံအပေါ်မှီခိုနေရတဲ့စီးပွားရေးပုံစံကိုပြောင်းလဲဖို့အတွက်ကမ္ဘာအဆင့်မီ e-sport အင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာအောင်ရည်မှန်းချက်ထားလှုပ်ဆောင်နေပါတယ် e-sport ကမ္ဘာဖလား foundation ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌနဲ့အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ကဆိုဒီအာရေဗျဟာဗီဒီယိုဂိမ်းနဲ့ e-sport ကဏ္ဍတွေအတွက်အမျိုးသားအဆင့်တည်တံ့မဟာဗျူဟာချမှတ်ထားတဲ့တခုတည်းသောနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ် Twisted Minds အဖွဲ့ရဲ့တီထောင်သူနဲ့အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ကလည်းဆိုဒီအာရေဗျကဒီကဏ္ဍမှာအခုလိုအကြီးအကျယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနေတာဟာဒီလုံငါရဲ့အလားအလာနဲ့ရရှိလာမယ့်အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်တွေ့နေရလို့ဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆိုဒီအာရေဗျရဲ့နိုင်ငံတော်ပိုင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေအဖွဲ့ဟာဗီဒီယိုဂိမ်းလုပ်ငန်းတွေမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုတုံ့ပြန်ခဲ့ပြီးအခုဆွေနာမည်ကြီး Nintendo Company ရဲ့အကြီးဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူဖြစ်လာပါတယ်နိုင်ငံလူဦးရေရဲ့65ရာခိုင်နှုန်းဟာအသက်30အောက်တွေဖြစ်တာကြောင့်ဂိမ်းကစားခြင်းကလူငယ်တွေကိုပေါင်းစည်းပေးနိုင်ပါတယ် Twisted Mind ကနီးပြတူကတော့ဆိုဒီမှာ eSport ကရန်ကိုခက်စားနေပါတယ်လူကြိုက်များမှုကမြင့်တက်နေတာပါကျွန်တော်ကစားသမားတွေနဲ့အတူအပြင်ထွက်လိုက်ရင်လူတွေကမှတ်မိကြပြီးတပ်ပုံတွဲရိုက်ဖို့တောင်းဆိုကြပါတယ်လို့ပြောပါတယ် eSport ကဏ္ဍကိုအခုလိုတွန်းအားပေးနေတာဟာဆိုရီနိုင်ငံရဲ့ပုံရိပ်ကိုခက်မြင်အောင်ပြောင်းလဲဖို့နဲ့ခက်ဖို့ရင်ချင်းမှုကဏ္ဍမှာအရေးပါတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်လာဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုဂိမ်းလောကမှာအသက်အရွယ်မရွေးတွေ့နိုင်ပါတယ်လူတွေကဗီဒီယိုဂိမ်းတွေကိုဝါသနာပါကြပြီးတကယ်လည်းနှစ်သက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်လို့ကစားသမားတို့ကဆိုပါတယ်ဆိုဒီအာရေဗျနိုင်ငံအနေနဲ့ ဲ့လာမယ့်နှစ်တွေအတွင်းမှာဒီကဏ္ဍကနေအလို့အကင်ပေါင်း 39,000 ဖန်တီးပေးနိုင်ဖို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်ရှင
9: ်။အနေတဲ့မြို့အဲ့ဒီမြို့မှာပညာအရရတက်မြောက်ကြသူတွေရှိကြတယ်။ဟုတ်တယ်။အဲ့ဒီမြို့မှာပဲစာမတက်ပေမတက်ပေမဲ့စမတ်ကြကြနဲ့နေထိုင်ကြသူတွေလည်းရှိကြတယ်။အဲ့ဒီမြို့မှာဥစ္စာတနာကျွဲဝါကြသူတွေရှိကြတယ်။ဟုတ်တယ်။အဲ့ဒီမြို့မှာပဲတထွာဝန်းရီးကိုချွေးတသုံးသုံးနဲ့မိုးလင်းမိုးချုပ်လို့ရသူတွေလည်းရှိကြတယ်။အဲ့ဒီမြို့မှာယုံကြည်ရာဘာသာတရားဟောကြားသွန်သင်ပြသတဲ့ဓမ္မဆရာတွေလည်းရှိကြတယ်။ဟုတ်တယ်။အဲ့ဒီမြို့မှာပဲဥစ္စာပြောက်လူပြောက်အမှုတွဲတွေဘီရိုထဲမှာအိတ်နေကြတယ်။အဲ့ဒီမြို့မှာမကြမကြကဗျာရွတ်တံကိုကြားရသလိုပကြီးပရိုမိုးရှင်းအတန်းတွေကိုလည်းကြားရတယ်။ပြီးတော့ KTV မာဆက်နဲ့ရှိုးပွဲဇက်ပွဲအတန်းတွေကညညမှာမကြာခဏရှန့်ထွက်နေတယ်။အဲ့ဒီမျိုးလေးပါပဲ။သွေးရောင်ငှက်တနတ်တလက်ကိုမျိုးလေကောင်ထောင်ထားလိုက်ကလေးကပညာဒဏဓမ္မဆရာဆရာတွေနဲ့အဲ့ဒီမျိုးအားခဲ့တယ်။အော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီမျိုးပေါ်မှာနေပါတယ်။မနာအား

0: ဒုက္ခကောင်းဒုက္ခကောင်းဝေးဝေးလိုပဲအကောင်လိုက်ပေါက်တဲ့ကောင်းဥကောင်ခွန်တဲ့ပြက်တံတားတွေကြီးပဲလက်ညှိုးညှို့ရပြက်တံတွေကြီးပဲငရဲပြုံးကမျက်လုံးထဲမှာနေသားတကြမထုဇက်ထဲမှာမိုးခါရီမျောသွားပုံဟာမလှမပအကုသိုလ်ကအကျိုးပေးသန်းနေမှာတော့အကုသိုလ်တွေနဲ့ပဲမိုးတိမ်များပါမှာအုတ်စုဖွဲ့ပေါဒုက္ခရိပ်မှာချစ်ချင်းမြတ်တာဟာမိုးခိုလဲမိုးဆူခန်းနေရပါတယ်ဒီနေ့ဘာသတင်းမှမထူးသေးဘူးဒုက္ခကောင်းဟာအတောင်ပေါက်လာလေအောင်မလားနိုင်မောအောင်သွင်
1: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုချိန်ရစပြီးစိုက်ဖြူစီပါတောင်သူစကားဆိုင်စီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တောင်ပြိုရေကြီးမှုသဘာဝဘေးဒဏ်ကိုခံစားရပြီးနှစ်နှစ်ကျော်ကြာမှပိုပြီးကျက်တဲလာပါစိုက်ဖြူလိုက်တဲ့ဒီနယ်တွေကိုတတ်နိုင်သလောက်ဈေးအမြင့်ဆုံးပေးဖို့တောင်သူတွေကတောင်းဆိုလိုက်ကြပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်နီပေါ်နိုင်ငံမှာတောင်ပြိုရေကြီးမှုတွေကြောင့်လူသေဆုံးမှုတွေနဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့သတင်းတွေအခုရက်ပိုင်းအတွင်းတွေ့မြင်နေရပါတယ်။ဒါကတော့တောင်ပြိုရေကြီးမှုတွေမဖြစ်ခဲ့ခင်ကမှဲ့ဝင်းနေတဲ့စပားကင်းတွေနဲ့တာယာလှပခဲ့တဲ့ရွာငယ်မျိုးတွေကကြောက်ငှက်ကြေးရွာပါဝင်ကြေးရွာ၅ရွာလောက်ဝန်းစာစိုက်ပျိုးကြတဲ့တောင်ကြားလွင်မြင်ကစပားကင်းကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ချောင်းတစ်ခုဖြတ်တန်းစီးဆင်းနေတဲ့အဲ့ဒီတောင်ကြားလွင်မြင်မှာပြီးခဲ့တဲ့တနှစ်ကျော်ကာလဖြစ်တဲ့2025ခုနှစ်ဇူလိုင်လအတွင်းကတောင်ပြိုကြပြီးရွှွန်တွန်းတွေကြောင်တုံးကြီးတွေနဲ့တက်ပင်ကြီးတွေပြိုဆင်းလာတာကြောင့်လေအေက200ပျက်စီးခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြောင်ငတ်လိုပဲတောင်ပြိုရေကြီးခဲ့တဲ့ကုန်းဆောင်ရွာမှာအကူအညီတွေမရှိပေမဲ့အခက်ခဲကြားကရုံးထွက်ပြီးငရုတ်ဘွားပြိုးပင်ပြိုးဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့တောင်သူတို့ကိုတွေ့မြင်ရတာဖြစ်ပါတယ်။တောင်သူကအဲ့ဒီငရုတ်ဘွားတွေပေါ်လာရင်တဘာဝဘေးကြားကခက်ခက်ခဲခဲစိုက်ပျိုးထားတာမို့ဈေးအမြင့်ဆုံးပေးစေခြင်းနဲ့လို့ဂုံတဲ့ပွဲစားတွေကိုအတိပေးပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့တောင်သူတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်လုပ်ငန်းတစ်ခုစလုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စီမှာရင်းနှီးရတာခက်ခဲလည်းရှိတယ်ရင်းနှီးရတာဝယ်ရတဲ့ပစ္စည်းတွေကဈေးလည်းကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကထုတ်လုပ်တဲ့ကုန်တွေကဈေးကြီးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဘက်ကထုတ်တဲ့ကုန်တွေကဈေးတွေကမရှိဘူးဈေးတွေကတအားကြီးအနေမိုင်းမှရှိနေကျွန်တော်တို့တောင်သူတွေမှာအများကြီးခက်ခဲတယ်ဒါကြောင့်ပွဲစားတွေကလည်းကျွန်တော်တို့တောင်သူတွေပေါ်မှာဈေးအမြင့်ဆုံးပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သီးနှံတွေကိုဝယ်ယူပေးစေချင်ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း180ကလည်းတောင်ပြိုရေကြီးမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဘူမိပညာရှင်တွေသုံးသပ်ခဲ့တဲ့ပင်တရားမြို့နယ်ကပင်စိမ့်ပင်နဲ့ကုန်းဆောင်ကျေးရွာမှာနေအိမ်18လုံးပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့လူ10ဦးလည်းသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်တောင်ပြိုရလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်ကလက်ဖက်ခင်းစပားခင်းပြောင်းခင်းခရမ်းရှင်ခင်းတွေပျက်စီးခဲ့တယ်လို့စိုက်ပျိုးမြေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုကလည်းအေက200ကျော်ပျက်စီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မပျက်စီးတဲ့မြေတွေမှာဆက်လက်စိုက်ပျိုးနိုင်ပေမဲ့စိုက်အေကတွေလျော့သွားတာကြောင့်အရင်လိုစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပဲအခုကြီးလိုအပ်နေတဲ့ခြေနေကိုကုန်းဆောင်ကြီးရွာကတက်ကြီးပိုင်းတောင်သူတို့ကအခုလိုပြောပါတယ်။ရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းလက်တေးကခွဲလောက်ရေချောင်းဖြစ်သွားတယ်။ထွန်ရက်လို့စိုက်ပျိုးလို့လည်းမရဘူး။လက်ကလူတရက်လောက်ပေါ်မှာအမြင့်ကျန်ခဲ့တာပါ။ရေချောင်းကတရက်ကျော်ကျော်လောက်နှိမ်သွားခဲ့တော့အဲ့ဒီလက်လည်းပြန်ပြီးတော့လှုပ်ရှားလို့မရတော့တဲ့အတွက်ရတဲ့စပားလည်းအဲ့ဒါနဲ့ဝန်းစာလုံးလုံးအောင်ကျွန်တော်တို့စားသုံးနေရပါတယ်။ကျန်တဲ့အပိုင်းတွေကိုအခုကြီးလေးစားဝတ်နေရေးပြည့်လဲအောင်လူမှုရေးပြည့်လဲအောင်စီးပွားရေးလည်းအဆင်ပြေအောင်အခုကြီးပေးစေချင်ပါတယ်။ပြီးရတဲ့2024ခုနှစ်ကတောင်ပြိုရေကြီးမှုတွေဟာမြန်မာသမိုင်းမှာတကြောပြန်ထင်ထင်ရှားရှားဖြစ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနှစ်စက်တင်ဘာမှာရာဂီမုန်တိုင်းရှိန်ကြောင့်မိုးသီးထန်စွာရွာသွန်းခဲ့ပြီးတောင်မြေတွေကြောက်တုံးတဲ့တလုံးကြီးတွေကြောင့်ရှမ်းယိုမတောင်ကျောပေါ်ကရပဲစင်းမိုးထီမိုးမီရွှေတော်မှာရှိတဲ့ရွှေလုတ်ကွက်ဇုံအိမ်နဲ့ထူးကုန်းရွာလိုစိုက်ပျိုးရေးနဲ့သက်မွေးတဲ့ရွာတွေဟိုဘုံမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ကျေးရွာတွေမှာလည်းလူနေအိမ်စာသင်ကျောင်းနဲ့စိုက်ပျိုးမြေတွေပျက်စီးခဲ့ရပါတယ်။တောင်ပြိုရေကြီးမှုတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့တနှစ်ကျော်ကာလဖြစ်တဲ့2025ခုနှစ်ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ကလည်းထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမိုးများပြီးတဲ့နောက်တောင်ပေါ်ရေစုပြန်ပေါက်ကြရာကတောင်ပြိုရေကြီးမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ရွာငင်းနဲ့ပင်တရားမြို့နယ်ကဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။2024ခုနှစ်ကစတင်ခဲ့တဲ့ရာဂီမုန်တိုင်းရှိန်ကြောင့်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မြမတောင်ပြိုရေကြီးမှုဟာမြို့နယ်ပေါင်း56ခုကလူပေါင်း4000နီးပါးနဲ့ဒရိတ်ဆန်ပေါင်း13000နီးပါးသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ဒါပြင်လူနေအိမ်ကြီး36000ကျော်စာစင်ကျောင်းပေါင်း1040ကျောင်းဌာနဆိုင်ရာအဆောက်အုံ118လုံးနဲ့ကိုယ်ဝယ်ယုံကြည်မှုဆိုင်ရာအဆောက်အုံပေါင်း386လုံးလည်းပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်လန်ဒနာတွေလျှက်စစ်တားလိုင်းတိုင်တွေနဲ့ဆက်သွယ်ရေးတာဝန်တိုင်တွေလည်းပျက်စီးခဲ့ပြီးလူပေါင်း24000နီးပါးဟာလည်းအိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂနဲ့နိုင်ငံတကာကြက်ချင်နေတဲ့ IFRC နဲ့အာဏာသိမ်းဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ ဒါပြင်ရေနဲ့တူပါသွားပြီးအလောင်းပြန်မရတာအနက်6ဘီကနေ10ဘီလောက်မြင့်တက်သွားတဲ့နှုံးမြည်တွေအောက်မှာပျောက်ဆုံးနေသူတွေဟာ62ဦးထပ်မံနေရှိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။နီဘောတောင်ပြိုရေဘေးထက်နှစ်နှစ်စောပြီးခန်းစားခဲ့ရတဲ့မြန်မာတွေရဲ့အခြေအနေဟာအကူအညီတွေလိုအပ်နေဆဲဖြစ်ပြီးခက်ခက်ခဲခဲစိုက်ပျိုးထားတဲ့သီးနှံတွေကိုတတ်နိုင်သမျှဈေးမြင့်ဆုံးပေးကြဖို့တောင်သူတွေကတောင်းဆိုလာကြတာပဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတောင်ကွန်မြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။ရောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံဟာတနင်္ဂနွေနေ့ကအရှေ့ဘက်ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်ထဲကိုတဝဲပြည့်ပဲထိန်ဒုံးကျည်နှစ်ဆင်းပြစ်လွတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒုံးကျည်တွေကို3နာရီနီးပါးချပြီးတီးကြားစီပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့တောင်ကိုရီးယားနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံတို့ကအတည်ပြုထားပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားစစ်ဘက်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရပထမဒုံးကျည်ကိုဒေသစံတော်ချိန်မွန်းလွဲ3နာရီဝန်းကျင်မှာဝမ်ဆန်ဒေသကနေပြစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဂျပန်ပင်လယ်လို့လည်းခေါ်ဆိုကြတဲ့အရှေ့ပင်လယ်ပြင်တွင်းကိုကီလိုမီတာ450ခန့်အထိပြန်တန်းရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒုတိယဒုံးကျည်ကတော့ကီလိုမီတာ600ကျော်ပြန်တန်းသွားခဲ့ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယား၊အမေရိကန်နဲ့ဂျပန်အာဏာပိုင်တွေဟာဒီဒုံးကျည်ပြစ်လွတ်မှုတွေကိုအနီးကပ်စောင့်ကြည့်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားမျိုးသားလူကြွေးကောင်စီကဒီပြစ်လွတ်မှုကြောင့်ရေးပေါ်စီဝေးခေါ်ယူခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနကတော့ဒုတိယမြောက်ဒုံးကျည်ဟာသူတို့ရဲ့စီးပွားရေးဇုန် EEZ တွင်ကြားရောက်ခြင်းရှိမရှိကိုအတည်မပြုပါသေးပါဘူး။ဂျပန်ဆိုရကတော့ဒီလိုပြစ်ခတ်မှုတွေကိုကန့်ကွက်ခဲ့ပြီးဒေသတွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့လုံခြုံရေးကိုချိန်ချောင်နေကြောင်းပြောဆိုထားပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကျော်ကလည်းမြောက်ကိုရီးယားစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုတွင်တာဝန်ပြည့်ဒုံးကျည်အများပြားပြစ်လွတ်ခဲ့ပါသေးတယ်။အရင်နောက်ပိုင်းအခုလိုထပ်မံ
2: မြေဥချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
1: ။ဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ဒီဒုံးကျည်ပြစ်ခတ်မှုတွေဟာပြုံရန်ရဲ့နျူကလ িয়ার အစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်းမာမှုတွေပြန်လည်မြင့်တက်နေခြင်းနဲ့လည်းတိုက်ဆိုင်နေပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားဟာသူတို့ရဲ့နျူကလ িয়ার အစီအစဉ်တွေကိုရပ်တန့်ဖို့ကုလသမဂ္ဂနျူကလ িয়ার စောင့်ကြည့်ရေးဖွဲ့ရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုပယ်ချထားပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံဟာနျူကလ িয়ার လက်နက်ပိုင်ဆိုင်တဲ့နိုင်ငံအဖြစ်ရပ်တည်နေကြောင်းလည်းအခိုင်အမာပြောကြားထားပါတယ်ခင်ဗျာ။

ဒေါ်လိုင်းနဲ့မြေအတွင်ကကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစေဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစေဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေဒေါ်လန်နယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လန်ရေးကောင်းဆောင်ရဲရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူး။ပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်။စာအုပ်မှာပါဝင်တဲ့စာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတော့တကြောင်နေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါ။မိုးမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီစောင်းမားတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဗတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

Yeah.

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5213 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

ရွှေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCD အမြတ်ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဗမာမြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပွန်ကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းဟောင်မလင်းအင်စနာပူရမင်းပြကြောက်တော်ကံပတ်လက်နဲ့ရှားတော်မှာဂျပန်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းစစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကျုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူးမကွေချင်းနဲ့ခိုင်ယုံမတလျှောက်မိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့သတင်းတဝဲမာရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မံတေဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မံပျက်စီးစားတဲ့သတင်းပါဝင်ခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဗမာမြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပွန်ကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဗမာမြို့နယ်မှာစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုများခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ KIA တဲ့င်းရင်းမြစ်ထံကသိရပါဗျ။ဗမာမြို့ကိုစစ်အုပ်စုကရေကြောင်းကနေအင်အားဖြည့်တင်ပြီးနောက်ပိုင်းဗမာတပ်ကတို့တာမိုင်းလုံးဟန်တဲနဲ့ညောင်မင်သာဒေသတွေမှာနေ့စဉ်ရက်ဆက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီကနေ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖက်က6ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့လက်နက်စလက်ကိုလည်း KI ပူပေါင်းတပ်ကသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လနဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းကလည်းဗမော်ရွှေကူကတာရေလန်းကျောင်းမှာ KI ပူပေါင်းတပ်တွေကကြားပြတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်အုပ်စုရဲ့တမောအစီ20ခန်းပျက်စီးနစ်မြုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။လာရူကင်းပြည်နယ်မူတီယောဖာပုန် KI ကမမောင်မျိုးနယ်မှာလည်းတော်လင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖက်က9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNU မူတီယောခိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်မနက်9:50မိနစ်ခန့်မှာကမမောင်မျိုးတွင်ကစစ်ကောင်ရှင်တပ်ရဲ့ဖျားကုန်းစခန်းကို KNL ပူပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဘက်က3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တနက်3လက် MA3 တနက်1လက်နဲ့ K3 တနက်3လက်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ14ရက်နဲ့16ရက်နေ့တိုက်ပွဲတွေမှာလည်းစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဘက်က4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တနက်2လက် MA3 တနက်1လက်နဲ့ခရဲအချို့ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စီယုစုဟာဖာပုံမြို့နယ်ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်မှုအပြင်းထန်တိုးစစ်ဆင်နေပေမဲ့တော်လင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ခုခံမှုကြောင့်အထိနာပြီးပြန်လည်ဆုတ်ခွာနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ပဲခူးတိုင်းနောက်ချန်တာယာဝရီခရိုင်အုပ်ဖို့မြို့နယ်အိုးသိကုံမြို့မှာလည်းခီးသွွားတွေကိုစက်ကြီးကောက်နေတဲ့ကုန်ရင်းနဲ့တာဆုံစစ်တပ်ကိတ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စက်တင်ဘာလ29ရက်မနက်4နာရီကမှဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနှစ်ဖက်ပြန်လည်ပစ်ခတ်မှုတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်လမ်းမိုင်းတွေပိတ်ဆို့နေပြီးခီးသွွားကားတွေရပ်တန့်ထားရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီဟ ோம் လင်းအင်ဇနာပူရာမင်းပြကြောက်တော်ကံပလက်နဲ့ရှားတော့မှဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ၃ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးချင်ပါတယ်။စကိုင်းရခိုင်ချင်းနဲ့ကင်းနီပြည်နယ်တွေကမြို့နယ်၅ခုမှာဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်က

0: လေကြောင်းကနေပြစ်မှတ်ထားပုံစံတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ၃ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဟောင်းလင်းမြို့နယ်တုံဟဲရွာအောက်ဘက်ဒီပန်းချောင်းရွာကရွှေမျောတွေကိုစက်တဘာလ26ရက်နေ့မိုးလင်းထနာရီကျော်မှာစစ်အုပ်စုကဂျိုင်ယုကော်ပရာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။စူပါဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေမြို့သား3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးရွှေမျောလူသား6ဦးဒီကိတ်ထံရရခဲ့တယ်လို့ဖောင်မျောတစည်းနှိမ့်ုပ်သွားပြီးနောက်ထပ်တစည်းလည်းပျက်စီးလူနေပါဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။လားတူရခိုင်ပြည်နယ်အစနာပူရမင်းပြားမြို့ကိုလည်းစက်တဘာလ29ရက်မနက်စောပိုင်းတနင်္ဂနွေကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေရင်နဲ့ပုံစံလုံငတ်ကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇူပါဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွင်ဇီယောင်မိုင်ရက်ကွက်နှင့်အသက်50အရွယ်ဦးခင်မောင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့မှာဘုံစားထိမှန်တရားရရှိခဲ့ပြီးနေအချို့လည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ25ရက်ညနေပိုင်းကလည်းကြောက်တော်မြို့နယ်အနီးဝန်းကျင်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေရင်နဲ့ဘုံကျဲခဲ့တာကြောင့်ရဲသားပြည်သူ9ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ချင်းပြည်နယ်ကံပလန်မြို့နယ်ကကျေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တဘာလ26ရက်နဲ့28ရက်နေ့တွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေနှစ်ရက်ဆက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်သူတို့ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကနေ၅လုံးထပ်မံပျက်စီးခဲ့ပြီးဒေသခံတွေအကုန်ထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ကင်းနီပြည်နယ်ရှားတော်မြို့နယ်ရှေချန်ကကျေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တဘာလ26ရက်ည9နာရီကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေယာဉ်နဲ့၃ကြိမ်တိုင်ပုံလေးလုံးလှရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရဲသားပြည်သူနဲ့နေထိခိုက်ပျက်စီးမှုမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်ရှင်။စစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကြုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူး၊မကွေ့၊ချင်းနဲ့ရခိုင်ရုံမတခြားမိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်တွေကကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကြုံမြို့နယ်တို့ပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်ဆက်ဆက်နေတဲ့မကွေ့၊ပဲခူး၊ ARD ချင်းပြည်နယ်ပလဝဒေသနဲ့ရခိုင်ရုံမတခြားမိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အရခတ်တတော် AA ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။စတမလ26ရက်ထုတ်ရခိုင်မျိုးသားဖွဲ့ချုပ် ULA ရဲ့ပါတီဆက်ဆောင်အတွဲတက်အမှတ်တက်မှာပါတယ်အဒီတာအာဘော်ကနေဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကခုလိုသတိပေးပြောဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်မွန်နောက်ကာလနဲ့ဆောင်းကုကာလမှာစီးရေးချိန်နဲ့
1: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
0: ပိုပြီးတင်းမာလာနိုင်ပြီးစစ်တပ်ကထိုးစစ်တွေပြုလုပ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကြုံရခိုင်မကွေးအဆက်ရခိုင်ပကူအဆက်ရခိုင် ARE တိုင်းအဆက်ပလောဝရခိုင်အဆက်နဲ့ရခိုင်ယူမတောင်တန်းဒေသတွေမှာစစ်တပ်ဟာလက်ရှိသုံးမြို့နယ်နဲ့စည်ရင်အားထက်နှစ်ဆ၃ဆအထိတိုးမြင့်ပြီးကြီးရည်လေးစစ်ကြောင်းတွေတပြိုင်တည်းအသုံးပြုလာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေတွေ့မြင်နေရတယ်လို့ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကပြောပါတယ်။မိုးကုံဆောင်ကကာလတွေမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနေတဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့လည်းသုံးသပ်ထားပါတယ်။လက်ရှိရခိုင်ဒေသမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်ရှိနေပေမဲ့ ULAA ဘက်ကတိုက်ပွဲတွေနဲ့အတူဒေသအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တိစောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတပြိုင်တည်းဆောင်ရွက်နေတာကိုအသိပေးပါရယ်။အတွေ့အထိအမှတ်တက်မှာပါတဲ့အရိတအာဘော်ရအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းမှာအဖွဲ့အစည်းတွေတိုးချက်ဖွဲ့စည်းတာဒေသဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်တာဌာနတွေကိုဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ညီတိစောက်တာဝန်ထမ်းတွေရဲ့ရည်သွေးမြင့်တင်တာနဲ့လိုအပ်တဲ့ဌာနသစ်တွေတိုးချက်ဖွဲ့စည်းတာတွေဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါရရှင်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်ကအကျဉ်းသားတွေစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတဲ့တဲ့င်းကိုလည်းတင်ပြပေးပါဦးမယ်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေကအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတာနဲ့တရားခွဲထုတ်တာတွေလုပ်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကစက်တင်ဘာလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မန္တလေးဥပဒေဟိုအကျဉ်းသားမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေပေါင်းပြီးအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးစည်းရုံးတာတရားခွဲထုတ်တာနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်ဘက်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးဖွဲ့ဆိုင်ရာဖကထိန်ချုပ်ဖိနှိပ်တာတွေကွက်ကြက်ကြလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဥပိုလ်ထောင်အာဏာပိုင်တွေဟာမတင်ငါမှုနဲ့ထိန်ချုပ်ထားတဲ့မန္လေးမြို့ကကြားပေါက်စုသူကိုထောင်လုံးယုံမာနေရပေးပြီးထောင်နေအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့စီယုံရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးချနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါကြားပေါက်ဦးဆောင်တဲ့အုပ်စုဟာကျင်းသားတွေစီသွားပြီးစစ်မှုထမ်းမှာကပြည်တံလျှော့ရဲရမယ်ဆိုတဲ့မတ်လုံးပေးပြီးလိုက်လံစီယုံနေတယ်လို့ PPNM ကအသိပေးပါတယ်။ ဒါပြင်စီစီကန်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှားတွေနဲ့ပြည်ထောင်စုခံနေရသူတွေကိုဆရာနာပိုင်းတွေထက်တာဝန်ပြန်ထမ်းဆောင်မှုဆန္ဒရှိမှရှိစီရင်ကောက်ယူမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါရယ်အဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်ရမှာစစ်မှုထမ်းမှုသဘောမတူသူတွေကိုမူလဆောင်တွေကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ပြီးသဘောတူညီသူတွေကိုတော့ရှေ့တန်းစစ်မြေနယ်ပြင်သို့ဆေးလွတ်ဖို့အတွက်ယာယီဆောင်နှင့်မှာတရားခွဲထုတ်ထားတယ်လို့ PPNM ကထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရယ်ဒီဖြစ်စဉ်တွေမှာစစ်စစ်အရေးယူမှုအပြင်စစ်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှားတွေနဲ့ကြံဖတ်မှုတပ်ဖြည့်ဥပဒေပုံမှား52တွန်းနဲ့ထောင်ဒဏ်ကျခံနေရတဲ့နိုင်ငံကျင်းသားတအုပ်ပါဝင်အကျဉ်းသားချုပ်ကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။စစ်ဆေးချိန်မှာဆိုင်ရဖတ်တာဝန်ရှိသူတို့ကသဘောမတူလဲလူရဲစေရင်လားခေါ်မှာပဲလို့ပြောဆိုကလူမြောက်ပြီးနောက်ပြန်လည်ဖမ်းဆီးမှဖြစ်ကြောင်းချိန်ဆမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ PPNM ကပြောပါတယ်။တို့ဒုစစ်တပ်အင်အားမလုံလောက်မှုကြောင့်ဥပဒေထောင်မှာရှိတဲ့ထောင်ဝင်နှန်းတွေကိုပါလှည့်ကြစစ်မြေပြင်ကိုလိုက်ပါစေလို့ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီတဲ့င်းကို9လပိုင်းကို10လပိုင်းလောက်ကလေးကကြားနေပေမဲ့ဒီပြုစုံစမ်းနေတာကြောင့်စက်တဘာလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်တာလို့ PPNM ရဲ့ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်မယောင်နီလင်းကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်မှုထမ်းမှုအတွက်ဆွဲဆောင်စည်းရုံးနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပြီးနိုင်ကျင်းတွေရောအခြားကျင်းသားတွေရောစစ်မှုထမ်းတွေကိုမထည့်သေးဘူးလို့မယောင်နီလင်းကတီးပြထားပါတယ်။ကျင်းတော်အာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့အခြားရာဇဝတ်မှုနဲ့ထိန်းသိမ်းခံရသူတွေကိုအာဏာပေးပြီးကျင်းသားချင်းချင်းဖိနှိပ်ခိုင်းခြင်းဟာကုလသမဂ္ဂကျင်းသားများဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာဆက်သတ်မှတ်ချက် Nelson Mandela Rules Rule 40ပါမြေတီကျင်းသားကိုများထောင်တွင်စီကံထိန်သိမ်းခွင့်အာဏာမလွှဲအပ်ရဆိုတဲ့တာမြင့်ချက်ကိုချိုးဖောက်နေတာလို့ PPNM ကထောက်ပြပါတယ်။ဒါအပြင်ကျင်းသားတွေကိုအဓမ္မစစ်မှုထမ်းခိုင်းမှုဖိအားပေးတာဆိုင်ရဖိုင်ရဲ့ချိန်ကြောင်မှုတွေဟာစီယုစုနဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေရဲ့လူခွင့်ရေးကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်တဲ့အတွက် PPNM နေနဲ့ထောင်တွင်နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့အသက်အန္တရာယ်အတွက်ထူးဆိုးရင်နေပြီးကျူးလွန်မှုတွေကိုဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့ဒဝဲမှာရေကြီးတောင်ပြိုမှုကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မံနေသေဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မံနေပျက်စီးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းဒဝဲဒေသဒဝဲမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေပြီးရေကြီးရေရှမ်းလာတဲ့တောင်ပြိုတာတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မံနေသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒဝဲမြို့သားဖွဲ့ချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒဝဲဒေသကကြေးရွာပေါင်း40နီးပါးမှာရေကြီးနေပြီးတောင်ပြိုမှုတွေလည်းဖြစ်နေတာကြောင့်အင်ဂျင်20ထပ်မံနေပျို့ချပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ9ဦးထပ်မံနေသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တဘာလ24ရက်နေ့ကလေးကမိုးကြီးနေတာဖြစ်ပြီးဆက်သွယ်ရေးလိုင်းတွေလည်းပြတ်တောက်နေတာကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုတိတိကျကျအတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ကရက်ငယ်ရွာတောင်ပြမှုဖြစ်စဉ်မှာကလေးငယ်တဦးနဲ့အမျိုးသမီးတဦး၊သမီးရွာတောင်ပြမှုဖြစ်စဉ်မှာအဖိုးနဲ့မြေနှုပ်သေးဆုံးခဲ့တယ်လို့တနင်္သာရီဖက်ဒရယ်ယူနစ်ပေါ်ဆောင်ရေးကောင်စီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးအိမ်ထက်ကလူမှုကွန်ရက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်စက်တဘာလ29ရက်မနက်ပိုင်းမှာလည်းမင်းရဲရွာမှာတောင်ပြမှုထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမြို့သမီးတဦးတောင်ပြပြီးထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ရေကြီးမှုနဲ့တောင်ပြတဲ့နေရာတွေမှာမုတ်သက်လေပြင်းတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ်အောက်ပိုင်းကိုသွားတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေလည်းကမျောချင်းရွာနီးမှာရေကြီးနေလို့ရှေ့ဆက်သွားမရပဲပိတ်မိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေဘော်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအတွက်ဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တက်မဟုတ်တဲ့ဒီကြားလွတ်လပ်တဲ့လူမှုကူညီရေးဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ဒဝဲမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင် NLD ပါဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအားစုတွေနဲ့လက်တွဲပြီး Federal Democracy ပြည်ထောင်စုသစ်စီတို့ချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကလန်မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအားစုများတိုင်းသားညီကောင်မောင်နှမများအားလုံးနဲ့လက်တွဲပြီး Federal Unit တွင်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပြည်သူတို့၏သက်အိုးအိမ်စီစဉ်ကာကွယ်ရေးနဲ့ဆီယနာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းပြီးနောက်ပေါ်ထွန်းလာမဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုသစ်စီရအောင်မကြိုင်မလဲချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကာလမကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ29ရက်မှာကြာရောက်တဲ့မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တည်ထောင်ရေး38နှစ်မြောက်အခမ်းအနားအတွက်ပေးပို့တဲ့သဝင်လွှာကနေအသိပေးပြောကြားလိုက်တာပါ။1988ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံတမိုင်လှည့်ပြောင်းနေမှာပြည်သူလူထုနဲ့တသားတည်းရက်တီကဒီမိုကရေစီရဲ့လူခွင့်ရေးနဲ့အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းရေးတို့အတွက်မဆုံးမနစ်အကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်38နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့အခမ်းအနားကိုဂျာကာလမကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရနဲ့မကွေးဖရယ်ယူနစ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတရက်လုံကဝမ်းမြောက်ဆောင်တဲ့ဂုဏ်ပြုသူဝင်လာပေးပို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့စတင်တည်ထောင်တဲ့အချိန်ကနေလက်ရှိချိန်ထိအာဏာရှင်တွေရဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုတွေနဲ့မတရားမှုတွေကိုကြမ်းကြမ်းခံရင်းနိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်တမိုင်းဝင်ပေးဆပ်မှုတွေစံနမူနာပြဇတိမှုတွေနဲ့ရှောက်လန်းခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တာကြောင့်မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့လေးနဲ့အတိမပြုညီညွတ်ဂုဏ်ပြုတယ်လို့လဲဆိုထားပါတယ်။ New Dolan နဲ့တူစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေးစစ်မှန်တဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးတို့အတွက်ဘုံဥတီချက်ချင်းတူညီတဲ့ခုလိုချိန်မှာမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကကောင်းဆောင်တွေနဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့ပြတ်သားတဲ့ရည်တည်ချက်ခိုင်မာတဲ့တန်ဋိဌာန်တွေဟာ Dolan အင်အားစုတွေအားလုံးအတွက်ခွန်အားတည်းရဖြစ်စေတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။ မကွေးဖရဲယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့မတရားဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌလူလူကောင်းဆောင်တောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ကောင်ဆောင်များဖွဲ့ဝင်များအားလုံးအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပြီးပြည်သူလူထုမျှော်မှန်းတောင်းတနေတဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖရဲစနစ်တပြိုင်တည်းပေါ်ထွန်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေရှင်ဟုန်နဲ့အာမင်စွာဖော်ဆောင်နိုင်ပါစေလို့လည်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးထားပါတယ်ရှင်ခုနောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့လောက်ကမြူလာမုတ်စာဝဲမှာမြောက်ပိုင်းညီနာမဟာမိတ်၃ဘွဲ့ကောင်းဆောင်တွေပြန်လည်တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလောက်ကမြို့မှာကိုကန်တပ်မတော် MNDA ကစီစဉ်တင်ပါခဲ့တဲ့လောက်မုတ်စာဝဲခန်းနာမှာမြောက်ပိုင်းညီနာမဟာမိတ်၃ဘွဲ့ရဲ့ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတည်တည်တက်ရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါပွဲတွေကို MNDA ကောင်းဆောင်ဖုန်တဲရင် TNLA ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးတားအိုင်ဘုံဒုက္ခဒတာခူလန်းနဲ့ A ဒုစစ်ဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်တို့တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့တွေက MNDA နဲ့ TNLA တပ်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့မလကကုတ်ခိုင်မြို့နယ်မှာနေမြေထိန်းချုပ်ရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ငင်းပွားပြိပက္ခဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်လအတန်းကြာမှာလောက်ကန်မြို့မှာကျင်းပတဲ့အခမ်းအနားကို TNLA ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတက်ရောက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်စစ်ကောင်မရှင်ကိုပြင်းပြထန်ထန်အထိနာစေခဲ့တဲ့တေတုံညာနှစ်ခုစစ်စင်းကိုအဓိကပူးတွဲဖော်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ AA ဟာရခိုင်နဲ့ထိစပ်နယ်မြေတွေမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပေမဲ့ MNDA နဲ့ TNLA တို့ကတော့နေပြည်တော်ကိုတောင်းရောက်ပြီးဂျမစစ်တပ်နဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးညီနာမဟာမိတ်တွေကြားစီးရဲနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းတွေကွဲပြားနေချိန်မှာထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေကလက်မှုစားပွဲတော်မှာအတူတကွပြန်လည်တွဲဆုံခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်ရင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။ကိုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပြဖို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ရှင်။
1: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်အောက်တိုဘာလ6ရက်မြင်ကွင်းမလေးရှားရောက်မြန်မာဒုက္ခသည်တွေနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရဆက်ဆံရေးပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကမလေးရှားနိုင်ငံကနေမြန်မာနိုင်ငံသား1456ဦးကိုစစ်ရေးရင်နေနဲ့ခေါ်ဆောင်လာခဲ့ပြီးရန်ကုန်မြို့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဟာစိတ်ကံမှာစိုက်ကပ်ပြီးတန်လင်မြို့နယ်တွေကဖုံးတော်ကြီးချောင်းတချို့မှာယာယီနေရာချထားတယ်လို့ရန်ကုန်မြို့ကတချို့သောနေရာတွေမှာလည်းယာယီနေရာချထားတယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်အခုလိုမလေးရှားနိုင်ငံလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအချုပ်ထောင်တွေကနေပြန်လည်ခေါ်ဆောင်လာတဲ့1456ဦးတွေမှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေမပါဝင်ပဲအားလုံးနီးပါးကမလေးရှားနိုင်ငံမှာတရားဝင်နေထိုင်ခွင့်အထောက်အထားမရှိတာတွေကြောင့်မလေးရှားရဲ့နယ်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့တွေကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူပြည်နယ်နဲ့ပေးဖို့လှုံ့ဆော်ခံထားရသူတွေဖြစ်ပါတယ်အခုပြန်ပို့တဲ့1456ဦးဟာမလေးရှားအစိုးရနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရတို့ကြားသဘောတူညီထားကြတဲ့အရေးအတွက် 9,000 ထဲမှာပါဝင်သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်အဆိုပါမြန်မာနိုင်ငံသား9000ဟာ၎င်းတို့သဘောဆန္ဒနဲ့မြန်မာပြည်ပြန်မှုသဘောတူဆန္ဒပေးထားသူတွေဖြစ်တယ်လို့မလေးရှားနိုင်ငံကပြောဆိုထားပါတယ်။နိုင်ငံတကာလူ့ခွင့်ရေးအဖွဲ့တွေကမူလနိုင်ငံကိုပြန်ပို့တဲ့အခါဖမ်းဆီးခံရတာနှိပ်စက်တက်ဖြတ်ခံရတဲ့အနေရရှိတဲ့သူတွေကိုပြန်မပို့ဖို့မလေးရှားနိုင်ငံအစိုးရကိုဝေဖန်ပြောဆိုနေကြချိန်မှာမလေးရှားနိုင်ငံဘက်ကပြန်ပို့ခံရသူတွေဟာ၎င်းတို့ဆန္ဒနဲ့ပြန်မှုသဘောတူထားသူတွေသာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမပို့ဆောင်ခင်မှာမလေးရှားနိုင်ငံဘက်ကမြန်မာစစ်အစိုးရစီလူစည်းရင်းတွေပေးပို့ပြီးမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကစစ်စစ်အတည်ပြုသူတွေကိုပြန်ပို့တဲ့သဘောလို့နားလည်ရပါတယ်။မကြာခင်လပိုင်းတွေအတွင်းမလေးရှားနိုင်ငံဘက်ကကြေညာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုမိခင်နိုင်ငံပြန်ပို့တဲ့အစီအစဉ်မှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေပါဝင်နေမလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေမှာရှိနေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ရိုဟင်ဂျာအရေးအပြင်နောက်စိုးရိမ်စရာတစ်ချက်ကတော့ပြန်ပို့ခံရသူတွေထဲမှာစစ်မှုထမ်းအသက်အပိုင်းခြားအတွက်အကျုံးဝင်တဲ့လူငယ်တွေကိုစစ်မှုထမ်းနဲ့စုဆောင်းခံရမယ့်အနေရဖြစ်ပါတယ်။အခုပထမအထုပ် 1,500 နီးပါးမှာအမျိုးသမီး80ကျော်ပါဝင်ပြီးကျန်အရေအတွက်ကအမျိုးသားတွေဖြစ်ပါတယ်။အသက်အရွယ်အမျိုးမျိုးပါဝင်ရမှာစစ်မှုထမ်းစုဆောင်းခံရနိုင်တဲ့လူငယ်အများပြားပါဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အောက်တိုဘာလ4ရက်နေ့မှာတန်လျင်တိလဝါစိတ်ကန်းကိုတင်မောဆိုက်ကပ်ပြီးတဲ့နောက်တအူးချင်းလူဝဲမှုကြီးကြပ်ရေးစီရင်သွင်းတာ UID လို့ခေါ်တဲ့ biometric မှတ်တမ်းယူပြီးနိုင်ငံသားနံပါတ်အမှတ်အသားထုတ်ပေးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သတင်းနေတဲ့ကြားသိနေရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုပြန်လာသူတွေအနေနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံအချုပ်ထောင်နေတဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့မညီတဲ့အစားအသောက်စေဝါကုသမှုရဖို့ကန့်သတ်မှုတွေဖြင့်မိမိတို့နိုင်ငံပြန်မှုကုန်ကြစေအစားရှိတဲ့အချက်အလက်အခြေအနေတွေကြောင့်နေထိုင်ခဲ့ရသူတွေဖြစ်လို့မြန်မာနိုင်ငံပြန်မှုကို၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်ဆန္ဒပေးရွေးချယ်ခဲ့ကြတာလို့နားလည်ရပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့တရားမဝင်နေထိုင်သူတွေမလေးရှားနိုင်ငံတရားဥပဒေကိုချိုးဖောက်လို့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူတွေကိုတက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံထံပြန်ပို့ဆောင်နိုင်ဖို့မြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီးအခုအစီအစဉ်ကိုလှုံ့ဆော်ခဲ့တာလို့သဘောပေါက်နားလည်ရပါတယ်။ ကမ္ဘာမှာတရားမဝင်ခိုးဝင်လာသူတွေကိုသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေကပြည်နှံ့ပေးတာအရေးယူတာတွေနဲ့မူလနိုင်ငံကိုပြန်ပို့တာလက်ခံပေးမဲ့တတိယနိုင်ငံကိုပို့ဆောင်တာတွေကိုနိုင်ငံအသီးသီးကတိုးမြှင့်လှုပ်ဆောင်လာနေကြတာတွေ့ကြရမှာပါဖွံ့ဖြိုးပြီးချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေမှာလူဝမှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေကိုတင်းကျပ်စွာအကန့်အသတ်လှုပ်ဆောင်ကြဖို့လက်ရဆောင်ပါတီတွေအာဏာရလာနေကြတာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ trend တစ်ခုလိုဖြစ်လာနေတာကြောင့်မလေးရှားနိုင်ငံလိုနိုင်ငံအနေနဲ့တရားမဝင်နေထိုင်သူတွေနဲ့ဒုက္ခသည်လျှောက်ထားသူတွေကိုပုံမှန်တင်းကျပ်တဲ့မူဝါဒနဲ့အကန့်အသတ်လာမဲ့အလားအလာလက္ခဏာတွေမြင်တွေ့လာရပါတယ်ဒီလိုအနေအထားမှာမလေးရှားအစိုးရအနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုပြန်မပို့နိုင်သေးသည့်အတိုင်းလူဝမှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေနဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတဲ့ထောင်ပေါင်းချီတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုပြန်ပို့ဖို့ရာမြန်မာစစ်အစိုးရကိုတရားဝင်အစိုးရအနေနဲ့ချင်းကပ်ဆက်ဆံရမယ့်အခြေအနေကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ရဲ့စိတ်တိုင်းကျဥပဒေနဲ့စီးမြင့်နေအောင်မှကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြီးအာဏာရလာတဲ့တမရမင်းအောင်လိုင်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်တွေဖိတ်ကြားဧည့်ခံခဲ့ကြပြီးချိန်မှာမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကစစ်ကောင်းဆောင်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်ဖိတ်ကြားခဲ့ပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့မြန်မာစစ်အာဏာသိမ်းအစိုးရကိုဖိအားပေးခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ခဲ့တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံဟာအခုတော့တမရမင်းအောင်လိုင်ကိုမလေးရှားထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေကမြန်မာနိုင်ငံသားပြန်လည်ခံရေးအစီအစဉ်နဲ့နိုင်ငံတော်အဆင့်ခီးစဉ်ဖိတ်ကြားမှုလို့ကိုအလဲအလှယ်လုပ်လိုက်တာလားလို့ယူဆကြရရှိပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရဟာမလေးရှားအစိုးရရဲ့လူလားချက်နဲ့၎င်းတို့ရဲ့ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေကြားတရားဝင်မှုအကျိုးမြတ်ကိုအလဲအလှယ်လုပ်ဖို့ခွင့်လန်းတစ်ခုကိုစုပ်ကိုင်းလိုက်နိုင်တဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားရောက်ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုအတင်းကျပ်ပြန်ပို့တဲ့အခြေအနေမျိုးမဖြစ်ဖို့နိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကနှိုးဆော်အတန်းထုတ်ပေးနေကြတဲ့အနေအထားမှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရွှေပြောင်းနေထိုင်မှုကမ်းလှမ်းမဲ့နိုင်ငံဒုက္ခသည်တွေအတွက်လက်ခံထားရတဲ့ငွေကြေးကုန်ကျစရိတ်တွေကိုဝေမျှကြခံပေးမဲ့နိုင်ငံတကာအစိုးရတွေကိုလည်းမလေးရှားနိုင်ငံကမျှော်လင့်နေတဲ့အခြေအနေလို့အကဲဖြတ်သုံးသပ်ကြည့်မိပါတယ်ရှင်
2: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုချိန်ရောက်စပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဖားကန်စုပေါင်းရုံဒရုန်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုမှာ KNDPC တာဝန်ရှိသူနဲ့ဇီးတဲ့အသေဆုံးပထောင်ကပ္ပစ16အနီးခြေရွာများပိတ်ဆို့ခံရ၍ဒေသခံများအစာအစာနဲ့စေဝါပြတ်လက်တဲ့သတင်းအကြံပေးစီအုပ်စုကြောင့်3လအတွင်းမှာရဲသားပြည်သူ280ကျော်သေဆုံးတဲ့သတင်းပြည်သူလူထုအပေါ်ရန်ဆောင်နေတဲ့စီအုပ်စုဟာလူမှုရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်မိဘမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကောင်းစွာသတိပြုဖို့လိုတယ်လို့နိုင်ငံကအတိုင်အဝန်ကိုမြန်မာတန်အမတ်ကြီးသတိပေးတဲ့တွင်မလေ
3: းနေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစေဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုံးကံမှုတွေနဲ့စေဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွင်ငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတစ်ဆင့်ပေးပို့လူ lambda နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ။Facebook စာမျက်နှာ Myanmar Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
2: ရှာကုမ္ပဏီများမြန်မာစစ်တပ်ထံလေကြောင်းပစ္စည်းထောက်ပံ့ရန်ကြိုးပမ်းခဲ့ကြောင်း Justice for Myanmar ဖော်ထုတ်စတဲ့သတင်းပါဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဖားကန်စုပေါင်းရုံဒရုန်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုမှာ KNDPC တာဝန်ရှိသူနဲ့ဇီးတဲ့တီဆုံပထောင်ကပ္ပစ16အနီးခြေရွာများပိတ်ဆို့ခံရပြီးဒေသခံများအစာအစာနဲ့စေဝါပြတ်လက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန်မြို့နယ်စုပေါင်းရုံမှာအော်တိုဘန်လ9ရက်မုံလဲပိုင်းမှာမြို့နယ်အာဏာပိုင်များစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအစည်းအဝေးပြုလုပ်နေစဉ်ဒရုန်းဘုံနှလုံးကြားရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းဒေသတရင်များအရသိရပါသည်ပထမဒရုန်းဘုံမှာစုပေါင်းရုံခန့်မှအပြင်ဘက်ကိုကြားရောက်ခဲ့ပြီးတော့ KNTPC ကုမ္ပဏီမှတာဝန်ရှိသူလုံခင်းကောက်ကွင်းဥက္ကဋ္ဌဦးဒရုန်းစောအောင်တည်ဆုံခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်ဒုတိယဒရုန်းဘုံမှာစုပေါင်းရုံအနီးမှာရှိတဲ့က ကုန်းအောက်ကိုကျရောက်ခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာဈေးရောက်နေတဲ့ဈေးတဲ့တူတီဆုံးခဲ့ကြောင်းလည်းသိရပါတယ်တဖက်မှာလေပဲခူးတိုင်းအနောက်ချမ်းပတောင်းမြို့နယ်ကပါစာ16အနီးမှာရှိတဲ့မတုံရွာကြားချီရရွာနဲ့ကြောက်စကွဲရွာတို့မှဒေသခံများကိုရွာပြင်ထွက်ခွင့်ကန့်သက်ထားတဲ့အပြင်အဝင်ထွက်လမ်းကြောင်းများကိုလည်းတင်းကျပ်စွာပိတ်ဆို့ထားကြောင်းဒေသခံများကပြောပါရီလက်လုံလက်စားအလုတ်လုတ်ကင်သူများအလုတ်သွားရောက်လုတ်ကင်ရန်မဖြစ်နိုင်တော့သလိုအစားအစာနဲ့အခြေခံကုန်ပစ္စည်းများဝယ်ယူရရှိရန်လည်းခက်ခဲနေကြောင်းသိရပါရီဒါအပြင်ဆက်ရုံအနီးမှာရှိတဲ့မတုံရွာပတ်ဝန်းကျင်မှာတောတောင်များကိုစက်တင်ဘာလ20ရက်နေ့မှာဒရုန်းများအသုံးပြုပြီးတော့ဓာတ်စီပလင်းများနဲ့ဘုံများချကာမီးရှို့ရှင်းလင်းခဲ့ခြင်းဟာတောတောင်အတွင်းမှတပ်ဖွဲ့များချင်းကပ်လာပါကအဝေးမှမြင်နိုင်ရန်ရွယ်ချင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ရခိုင်ကရင်နီနဲ့ကချင်ဒေသများမှာတိုက်ပွဲများဆက်လက်ဖြစ်ပွားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ကရင်နီနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်အဆက်ဖေကုံမြို့နယ်မိုးပြင်းမြို့မှနမ်းမေခုံမြို့ဘက်ကိုထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းကိုအော်တိုဘာလ9ရက်မနေ့ပိုင်းမှာကရင်နီတော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်များကတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်မှထိခိုက်သေးဆုံးသူများပြားတဲ့အတွက်ကြောင့်လေကြောင်းပစ်ကူယူကပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားကြောင်းကရင်နီစစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်များမှသိရပါသည်တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်သားထိခိုက်သေးဆုံးမှုအရေအတွက်ကိုအတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးပေမဲ့လေရင်နှစီးဖြင့်နှစ်ကြိမ်ခန့်လာရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းမူပြင်းမြို့အနောက်ဘက်လွေဝိုင်းလွေရင်မင်္ဂလာကြီးရွာများမှတဆင့်နမ်းမေခုံဘက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကခြေကုပ်ယူပြီးတော့မူပြင်းနမ်းမေခုံလမ်းမကြီးကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်ရန်ကြိုးပမ်းနေခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါသည်ဒါအပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းမှာလည်းအရခတ်တက်တော်အေအေကစစ်တွေကြောက်ဖြူဒေသများမှာရခိုင်ကတံပြန်တိုက်စစ်ပုံစံဖြင့်လှုပ်ဆောင်နေရမှထိုးစစ်အစင်သို့ပြောင်းလဲလာကြောင်းသိရပါသည်။ကြောက်ဖြူမျိုးနယ်မှာအော်တိုဘားလ4ရက်နေ့ကတောင်မော်ဦးရေတပ်စခန်းဘက်ကိုအေအေကထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ပြီးတော့အဝတောင်ကာကင်စခန်းအပဝင်ရေတပ်စခန်းကိုဝင်ရောက်တဲ့လမ်းတစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့ကာကင်စခန်းအချို့ကိုတိမ့်ပိုက်ထားကြောင်းတောင်မော်ဦးဘက်ကိုစစ်ကူပို့လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်များနဲ့အေအေကြားတိုက်ပွဲများလည်းဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေကြောင်းသိရပါသည်။စစ်တွေမျိုးနယ်မှာလည်းရေချမ်းပြင်ကျွီတဲပတ်တလိတ်နာရီကန်တောကန်ဝါဘူးကျွန်းကုန်းထောင်နဲ့ရွှေမင်းကန်ရေးတဲ့စခန်းဝန်းကျင်တို့မှာတိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားနေသည်မှာနှစ်ရက်ခန့်ရှိပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကအင်အားဖြည့်တင်းရန်စစ်ကူများပို့ဆောင်နေကြောင်းလည်းသိရပါသည်။အေအေဟာစစ်တွေမျိုးအနီးအမြင့်ကျွန်းတံတားနဲ့ဝါဘူးကြီးရွာကြားမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းများအပြင်ပါတလိတ်နဲ့မတောက်တဲ့လမ်းခွဲအနီးအမှတ်343စစ်လက်နက်ပစ္စည်းတပ်ခွဲနဲ့ရေချမ်းပြင်အနီးအမှတ်18တမရော်စေယုံဘက်ကူပါတိုက်ခိုက်နေကြောင်းသိရပါတယ်။အလားတူဗမော်မြို့မှာလည်းအော်တိုဘာလ9ရက်နေ့ကဗမော်တက္ကသိုလ်အနီးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းမှနှစ်ကြိမ်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။မိုးမိတ်မြို့မှာမပိန်ဘက်ကူသွားတဲ့လမ်းကြောင်းမှာရှိတဲ့9မိုင်ကျေးရွာအနီးမှာလည်းစစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်ကြောင်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေကြောင်းဖားကတ်မြို့နယ်စေစင်းဒေသနဲ့ခေါင်လန်ဖူးမြို့နယ်တို့မှာလည်းနှစ်ဖက်စီရေးတင်းမာနေပြီးတော့ခေါင်လန်ဖူးဘက်ကစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းဖြင့်ရိတ်ခါနဲ့ခဲယမ်းများဖြည့်တင်းနေကြောင်းသိရပါပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ပကဖရဲဘော်2ဦးပြစ်တက်ခံရပြီးတော့ငွေနဲ့လက်နက်များပျောက်ဆုံးတန်တရားရှိသူ3ဦးကိုခရိုင်ပကဖထံလွှဲပြောင်းတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းတပိန်မျိုးနဲ့အတွင်းဘုဒ္ဓလင်မျိုးနဲ့နတ်ရွာကြီးရွာပကဖအဖွဲ့ဝင်ရဲဘော်နှစ်ဦးတနက်ဖြန်ပြစ်တက်ခံခဲ့ရပြီးတော့၎င်းတို့ထံမှငွေကျပ်300ကျော်နဲ့လက်နက်များပျောက်ဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်။အသက်20ကျော်အရွယ်ရဲဘော်မင်းတီဟာနဲ့အောင်မင်းထွေးတို့ဟာအော်တိုဘာလ4ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာတပိန်မျိုးနဲ့တက်ရွာနဲ့အုတ်ရှိကြီးရွာကြားမှာပြစ်ခတ်ခံရပြီးတော့ဦးကောင်းပွင့်တိဆုံးခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါသည်။၎င်းတို့ဟာရွှေဘုံမျိုးနဲ့ပေါ့ချိုင်ကြီးရွာဘက်ကိုအကျွေးရရန်ရှိတဲ့ငွေကျပ်သိန်း220ခန့်တွားရောက်တောင်းခံပြီးပြန်လာစဉ်ပြစ်ခတ်ခံရခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါသည်။ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတင်းရင်းမြစ်များရဲ့ပြောဆိုချက်မှာအနည်းငယ်ကွဲလွဲနေပြီးတော့အချို့က၎င်းငွေဟာလက်နက်ဖို့အကျွေးဖြစ်တယ်လို့ဆိုတော့လေအခြားသတင်းရင်းမြစ်တစ်ခုကတော့စစ်ဘေးရှောင်အမျိုးသမီးတဦးအတွက် KB မှထုတ်ယူလာတဲ့ငွေများလည်းပါဝင်တယ်လို့ပြောပါသည်ပြက်ခတ်မှုဖြစ်ပွားရနေရမှာကြီးကုံများတွေ့ရှိခဲ့ရပြီးတော့တည်ဆုံသူနှစ်ဦးမှာဦးကောင်းပိုင်တနက်တန်ရများဖြစ်တည်ဆုံခဲ့ကြောင်း၎င်းတို့ကင်ဆောင်လာတဲ့တနက်နဲ့လက်နဲ့ငွေကျပ်သိန်း220ခန့်လေးပျောက်ဆုံးနေကြောင်းသိရပါပြီ။ဖြစ်စဉ်မှာတန်တရားရှိသူရွှေဘုံမြို့နယ်ပေါ့ချိုင်ကြီးရွာဘက်ကဘာအဖွဲ့ဝင်၃ဦးကိုဝက်လက်မြို့နယ်ရွှေပန်းကုန်းကြီးရွာအနီးမှာဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးတော့အော်တိုဘာလ6ရက်မှာမုံရွာကန်ဘက်ကဘာထံလွှဲပြောင်းပေးခဲ့ကြောင်းသိရပါပြီ။တန်တရားရှိသူ၃ဦးမှာအမျိုးသား2ဦးနဲ့အမျိုးသမီး1ဦးဖြစ်ပြီးတော့၎င်းတို့နဲ့အတူဖုံးသုံးလုံး 7.62 mm ကြည်ကွန်12ခွန် 5.56 mm ကြီးကော2ခွန်နဲ့ ME141007 တနက်တလက်တို့ကိုပါလွှဲပြောင်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒေသတရင်ရဲ့မြများကဖန်စီခံထားရသူများမှာဥကျော်ကိုပိုင်နဲ့ကိုပိုင်ရဲ့ဇနီးမဆန်ဒီတို့ဖြစ်ကြောင်းအမှုကိုဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားတဲ့နေမြများနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့မုံရွာခရိုင်ပကဖဘက်ကစစ်ဆီးနေကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်တည်ဆောင်သူနှစ်ဦးရဲ့ရုပ်အလောင်းများကိုတက်ဆိုင်ရာပကဖအဖွဲ့များကပြန်လည်တည်ဆောင်သွားပြီးတော့နောက်တစ်ရက်မှာတင်းကြိုခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့လက်ဟဲမှာပကဖစခန်းဖွင့်ကံဘလူမှာလေချောင်းတိုက်ခိုက်ခံရသူများကိုငွေကြေးထောက်ပံ့တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းအတွင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ခံပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖများကဒေသအလိုက်စုဖွဲ့မှုများဆောင်ရွက်နေသည့်အပြင်စစ်တပ်ရဲ့လေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုများကြောင့်ထိခိုက်သေးဆုံးခဲ့သည့်ပြည်သူများကိုလည်းကူညီထောက်ပံ့မှုများပြုလုပ်နေကြောင်းပကဖအတန်ထုတ်ပြန်ချက်များအရသိရပါသည်။နာဂဒေသလက်ဟဲမြို့နယ်မှာအော်တိုဘာလ4ရက်နေ့ကယောရှုလို့အမည်ပေးထားတဲ့လယ်ဟင်မျိုးနယ်ပကဖစခန်းဖွင့်ပွဲကိုစကိုင်းတိုင်းနာဂဒေသပကဖတာဝန်ရှိသူများနဲ့ဒေသရေးရာအဖွဲ့များတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးတော့ဒေသတွင်းပကဖအဖွဲ့များစုဖွဲ့မှုများပြုလုပ်နိုင်ရေးနဲ့လုပ်ငန်းများပုံမှန်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါပြီ။အဆိုပါစခန်းဖွင့်ပွဲကိုဒေသခံပြည်သူများလည်းပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ကြကြောင်းသိရပါပြီ။ဒါအပြင်ကမ်ဘလူမျိုးနယ်မှာလည်းကမ်ဘလူမျိုးနယ်ပကဖရဲ့အရေးပေါ်ကူညီကယ်ဆယ်ရေးတာဝန်ခံနဲ့တရင်းနဲ့ဆက်သွယ်ရေးတာဝန်ခံတို့ဟာအော်တိုဘားလ6ရက်နေ့မှာမြေပြင်ကိုတွားရောက်ကစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတန်ခံခဲ့ရတဲ့ပြည်သူများကိုငွေကြေးထောက်ပံ့ပေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်သေဆုံးခဲ့သူများရဲ့မိသားစုဝင်များနဲ့ဒဏ်ရာရရှိသူများကိုတွေ့ဆုံကအားပေးစကားများပြောကြားခဲ့ကြတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ကမ်ဘလူမျိုးနယ်ပကဖက၎င်းတို့အနေနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့များရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်များထဲမှတိုက်ခိုက်ရေးတာဝန်များကိုသာဆောင်ရွက်ခြင်းမဟုတ်ဘဲပြည်သူဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများကိုပါတပြိုင်နက်တည်းတန်းဆောင်နေကြောင်းဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အာနာသိမ့်ပြည့်တဲ့နောက်စစ်တပ်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် KNU နဲ့မြေကစာတင်ကျောင်း60နီးပါးပျက်စီးပြီးတော့ကျောင်းသား40ကျော်သေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်အမျိုးသားစီယုံ KNU အုပ်ချုပ်နယ်မြေတွေမှာအာနာသိမ့်ကာလ9နှစ်ကျော်အတွင်းစစ်တပ်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်စာတင်ကျောင်း59ခုထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးတော့ကျောင်းသူကျောင်းသား40ကျော်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့KNU ဘဟုကအော်တိုဘာလ6ရက်နေ့မှာရုပ်သံမှတ်တမ်းနဲ့တကွာထုတ်ပြန်လာပါသေးတယ်။2021ခုနှစ်ကနေ2026ခုနှစ်အတွင်းစစ်တပ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စာတင်ကျောင်းနဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတိစုံထိခိုက်ရမှုအခြေအနေကိုဖော်ပြရမှာလက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ကျောင်းသားကျောင်းသူ42ဦးတိစုံပြီးတော့90ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ထည့်သွင်းဖော်ပြထားပါတယ်။မြောင်းလိုက်ဦးဆောင်တဲ့အကြံဖတ်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာ Geneva Convention တို့ကိုချိုးဖောက်ယုံတာမကကရင်လူမျိုးတွေရဲ့ပညာရေးကိုရွေချက်ရှိရှိဖျက်ဆီးနေတယ်လို့ KNU ကပြောပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလထဲမှာပဲ KNU နယ်မြေကစာသင်ကျောင်းတွေကိုအကြောင်းမဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာတွေရှိခဲ့ပါပြီ။စက်တင်ဘာလ19ရက်နေ့က KNU တပ်မဟာ1နယ်မြေဘီလင်းမြို့နယ်ကျက်တောင်းစိတ်ရွာကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲခဲ့လို့စာသင်ကျောင်းနဲ့ဝန်ထမ်းအင်အားတွေအပြင်ပြည်သူလူထုနေအိမ်တွေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရာညအချိန်မှာဖျက်အားပြင်းဘုံသီးတွေကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ကျောင်းအဆောက်အုံတွေနဲ့ပြည်သူပိုင်အိမ်36လုံးပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ KNU ဘက်ကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စစ်တပ်ဟာအော်တိုဘားလာအတွင်းမှာလည်း KNU နယ်မြေကအရက်သားပြည်သူနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုလေကြောင်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လုပ်နေပြီးတော့အော်တိုဘားလာတရက်နေ့က KNU တပ်မဟာ3ညောင်လေးပင်ခရိုင်မုံမြို့နယ်ကြောက်ကြီးပေါက်ရွာကိုဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲခဲ့လို့အသက်18နှစ်အရွယ်လူငယ်တအူးတီဆုံးကပြည်သူ6ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာအာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်ကိုလိုက်နာခြင်းမရှိဘဲနိုင်ငံတော်ကအပြစ်မဲ့အရသာပြည်သူတွေကိုတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုလေရင်ဒရုန်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်တာအပါအဝင်ဆေးရုံမှုတွေနေစင်နေအမျှကျူးလွန်နေတယ်လို့လည်း KNU ဘက်ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုအပေါ်ရန်ဆောင်နေတဲ့စစ်အုပ်စုဟာလူမှုရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်မိဖက်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကောင်းစွာသတိပြုဖို့လိုတယ်လို့နိုင်ငံကအတိုင်ဝန်းကိုမြန်မာတမ်းအမတ်ကြီးသတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြည်သူလူထုအပေါ်ရန်ဆောင်နေတဲ့စစ်အုပ်စုဟာလူမှုရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်မိဖက်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကောင်းစွာသတိပြုဖို့လိုတယ်လို့နိုင်ငံကအတိုင်ဝန်းကိုကုလဆိုင်ရာမြန်မာတမ်းအမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကသတိပေးပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံလူမှုရေးလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုနဲ့ယဉ်ကျေးမှုကော်မတီရဲ့လူမှုရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုခေါင်းစဉ်နဲ့ကျင်းပတဲ့အထွေထွေမိန့်ခွန်းပြောကြားမှုအစီအစဉ်မှာ ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တမ်မတ်ကြီးဦးချုံမိုးထွန်းကအခုလိုပြောကြားလိုက်တာပါမတရားဆရာနာသိမ့်မှု၅နှစ်ကျော်ကြာမြင့်လာပြီဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာအကြက်တဲပေါင်းစုံနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီးတော့ပြည်သူလူထုဟာလည်းစေအုပ်စုကြောင့်အခြေခံလူမှုရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအခွင့်အရေးတွေဆုံးရှုံးနေရတယ်လို့တမ်မတ်ကြီးကသူ့ရဲ့မိန့်ခေါ်မှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်မြန်မာပြည်သူတွေဟာစေအုပ်စုဘက်ကစနစ်တကျကျူးလွန်နေတဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေအစဉ်အကျဉ်ကင်းမဲ့တဲ့လေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေစာတင်ကြောင်းတွေနဲ့စေယုံတွေပါဝင်အရက်ဘက်အဆောက်အုံတွေကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဖျက်ဆီးခံနေရတာနဲ့ရင်ဆိုင်တွေးကြုံနေရတယ်လို့လည်းအသည့်ပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်အဓမ္မတက်သားစုဆောင်မှုနဲ့အတူနိုင်ငံအနှံ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကြောင့်လူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်တွေဖျက်ဆီးခံထားရတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒီအခြေအနေအကြားမှာမြန်မာပြည်သူတွေဟာမရေရာမှုတွေနဲ့ခက်ခက်ခဲခဲရှင်သန်ရုန်းကန်နေရတာဟာခါးသီးတဲ့အမှန်တရားပဲလို့လည်းအစည်းအဝေးတက်ရောက်လာသူတွေကိုရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။စေအုပ်စုဘက်ကနိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေနဲ့နိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေးဥပဒေတွေကိုအလုံးစုံချိုးဖောက်ပြီးတော့ကြီးလေးတဲ့ဆရာဆုံးမှုတွေနဲ့လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝမှုတွေကျူးလွန်နေပေမဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအန်ယူဂျီကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာလူမှုရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေဖို့နဲ့တိုင်းရင်းသားမိဘတွေတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့လက်တွဲပြီးတော့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတယ်လို့အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒီကွာခြားချက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ပြည်သူလူထုအပေါ်အကြမ်းဖက်ရန်ဆောင်နေတဲ့စစ်အုပ်စုဟာလူမှုရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်မိဘမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာသတိပြုကြဖို့နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကိုတောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒါအပြင်နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝန်အနေနဲ့စေအုပ်စုကိုလက်မခံဖို့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုံမှုတွေကျူးလွန်ခဲ့တဲ့တရားခံတွေကိုတောင်းခံစီဖို့မြန်မာပြည်သူလူလားနေတဲ့တရားမျှတမှုလူသားကုန်သိက္ခာနဲ့ငြိမ်းချမ်းတဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုဖော်ဆောင်ရမှာမမမမတ်ရည်တည်ပေးဖို့စတဲ့အချက်၃ချက်ကိုအရေးတကြီးလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့မလေးရှားကုမ္ပဏီများမြန်မာစစ်တပ်ထံလေယာဉ်ပစ္စည်းထောက်ပံ့ရန်ကြိုးပမ်းခဲ့ကြောင်း Justice for Myanmar ဖော်ထုတ်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မလေးရှားကုမ္ပဏီများဟာမြန်မာစစ်တပ်နဲ့လေကြောင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းများပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ဆောင်မှုများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စီးပွားရေးဆက်ဆံမှုများပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဒါမှမဟုတ်ပြုလုပ်ရန်ကြိုးပမ်းခဲ့ကြောင်း Justice for Myanmar ကလှုပ်ဝက်ပေါက်ကြားလာတဲ့စာရွက်စာတမ်းများနဲ့ကုန်သွယ်ရေးအချက်လက်များအပေါ်အခြေခံပြီးတော့ထုတ်ပြန်ထားပါသည်။အဆိုပါလေးလာချက်မှာ2023ခုနှစ်မှ2026ခုနှစ်အတွင်းမလေးရှားကုမ္ပဏီ FJ Global Aeropass Asia Aerotechnics AAT နဲ့ Skyways Technics Asia တို့ဟာမြန်မာစစ်တပ်ဒါမှမဟုတ်၎င်းနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့ဂျာကန်ကုမ္ပဏီများနဲ့ဆက်ဆံမှုရှိခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။FJ Global ဟာမြန်မာစစ်တပ်အသုံးပြုတဲ့ KAW တိုက်ခိုက်ရေးလေယာဉ် Orlan 10E drone နဲ့ KA-28 MI-17 MI-2 ရဟယင်များအတွက်လေယာဉ်အစိတ်ပိုင်းများရရှိရေးကြိုးပမ်းခဲ့ကြောင်း Justice for Myanmar ကဆိုထားပါသည်။2026ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာအစိုးရကြောထောင်နောက်ခံရှိတဲ့ PUNB ထံမှ FJ Global ကငွေကြေးထောက်ပံ့မှုရရှိခဲ့ကြောင်းလည်းဖော်ပြထားပါသည်။ဒါအပြင်မြန်မာစစ်တပ်အင်ဂျင်နီယာများဟာစစ်တပ်ပိုင် Airbus A ဒေါ်လင်းနဲ့မြေအတွင်ကကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေဒေါ်လန်နယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်မောင်လူမွေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လှန်ရေးကောင်းဆောင်ရဲရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူးပညာနဲ့ဖျက်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်စာအုပ်မှာပါဝင်တဲ့စာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးယဉ်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတဲ့တကြောင်းနေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်ပြက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါမုမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီစောင်းမားတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။319လေရင်ပြုတ်ပြင်ရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ AET ကိုတွားရောက်ခဲ့ကြောင်း AET ဟာမလေးရှားအစိုးရနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့ MARA Corporation ရဲ့ယာနှုံးပြပိုင်ဆိုင်တဲ့ကုမ္ပဏီဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ Skyways Technics Asia ဟာလည်းမြန်မာလီတက်နဲ့ဆက်နွယ်တဲ့လေယာဉ်အစိတ်အပိုင်းများကို Lighthead Group of Companies, KLS Aviation နဲ့ United 5စတဲ့မြန်မာကုမ္ပဏီများထံပို့ဆောင်ခဲ့ပွဲရှိကြောင်းမြန်မာ National Airlines နဲ့ Mingala Aviation တို့ကလည်းလေကြောင်းအစိတ်အပိုင်းများပြုပြင်ရန် Skyways ထံပေးပို့ရန်ကြိုးပမ်းခဲ့ကြောင်းသုံးသပ်ထားပါတယ်။ 2026ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ2ရက်နေ့မှ6ရက်နေ့အထိကွာလာလမ်ပူမှာကျင်းပမယ့်49ချိန်မြောက်အာဆီယံ Intelligence Community Conference တို့ရဲမှုချုပ်လှိုင်မင်းဦးဆောင်တဲ့မြန်မာစစ်အုပ်စုကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကိုမလေးရှားကဖိတ်ကြားထားကြောင်းလည်းဖော်ပြထားပါသည်။ Justice for Myanmar ကမလေးရှားအစိုးရအနေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ထံလေရင်ပစ္စည်းများနဲ့ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းဝန်ဆောင်မှုများထောက်ပံ့နေတယ်လို့စွပ်စွဲခံထားရတဲ့ကုမ္ပဏီများကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်စစ်တပ်နဲ့ဆက်နွယ်တဲ့ပစ္စည်းထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်းများဖြတ်တောက်ရန်နဲ့စေအုပ်စုအားနိုင်ငံရေးတရားဝင်မှုပီအက်နေခြင်းများရပ်တန့်ရန်တောင်းဆိုထားပါရခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့မှာလမ်းဘေးခွေးကိုက်ခံရရင်စေကူတာစရိတ်နဲ့လမ်းစရိတ်ပြီးမဲ့အသင်းဖွဲ့တစ်ခုဖွဲ့စည်းတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရန်ကုန်မြို့တော်မှာလမ်းဘေးခွေးကိုက်ခံရရင်စေကူတာစရိတ်နဲ့လမ်းစရိတ်ထောက်ပံ့ပေးမဲ့အသင်းဖွဲ့တစ်ခုကိုတရိတ်ဆန်ချစ်သူတွေစုပြီးတော့အော်တိုဘာလပထမပတ်မှာဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်လို့အဲ့ဒီအဖွဲ့မှာပါဝင်သူတွေကပြောပါရီရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းလမ်းဘေးခွေးတွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်ရေးနဲ့ပြည်သူအကူအညီပေးရေးအသင်း YSMPA ဆိုတဲ့အသင်းကိုစတင်ဖွဲ့စည်းတာဖြစ်ပြီးတော့အသင်းရဲ့အစည်းအဝေးကိုအော်တိုဘားလ4ရက်နေ့ကလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီလမ်းဘေးခွေးတွေကိုအစိတ်ချရှင်းလင်းတာမျိုးမဖြစ်ရအောင် YSMPA အသင်းဖွဲ့ရတာလို့လက်ရှိယာယီဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူထားတဲ့ဒေါ်ဝေဝေမိုးကအသိပေးပြောဆိုထားပါရီလမ်းဘေးတရိတ်ဆန်လေးတွေမရှိစေချင်ရင်ဒီအဖွဲ့ကိုပံ့ပိုးကြပါအစိတ်ချရှင်းလင်းတာမလိုလားယင်ဒီအဖွဲ့ကိုထောက်ခံပူးပေါင်းပေးကြပါလို့ဒေါ်ဝေဝေမိုးကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်အကောင့်မှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်အဲဒီ YSMPA အသင်းကလမ်းဘေးခွေးတွေတားပေါက်မျိုးပွားတာကိုလူသားဆန်နဲ့နှီးသုံးပြီးတော့ထိန်းချုပ်တာလမ်းဘေးခွေးကိုက်ခံရတဲ့နှင်နာသူပြည်သူကိုစေကူသားဖို့နဲ့တွာလာစေကူညီထောက်ပံ့တာအများပြည်သူကိုအန္တရာယ်ပြုနိုင်တဲ့စိုးတွန်းခွေးတွေကိုခွေးဂေဟာရီစီရွှေ့ပြောင်းပေးပို့တာအစိတ်ချရှင်းလင်းတာကိုကာကွယ်ပြီးတော့ခွေးယူယောဂါကင်းစင်တဲ့လူအဖွဲ့အစည်းဖန်တီးဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လမ်းဘေးခွေးကိုက်ခံရသူကိုဘယ်လိုကူညီထောက်ပံ့မယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့အသေးစိတ်ထုတ်ပြန်တာမရှိသေးဘဲအမာခံရန်ပုံငွေထည့်ဝင်မဲ့သူတွေဘဏ်အကောင့်ဖွင့်ပြီးမှစီမံမှာလို့သိရပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာလမ်းဘေးခွေးအန္တရာယ်ဟာကြီးမားတဲ့စိန်ခေါ်မှုပြဿနာတစ်ခုဖြစ်နေပြီးတော့တရိတ်ဆန်ချစ်သူဘက်ကအကာအကွယ်ပေးတာတဲ့အခုလိုအသင်းအဖွဲ့နဲ့တရောင်းတနေရာကကူညီဖြည့်ရှင်တဲ့လုပ်ရက်ကိုထောက်ခံကြိုးဆိုသူတွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အကြံဘက်စေအုပ်စုကြောင့်၃လအတွင်းမှာအရတားပြည်သူ280ကျော်တည်ဆုံတဲ့တွင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်အကြံဘက်စေအုပ်စုကြောင့်၃လအတွင်းအရတားပြည်သူ280ကျော်တည်ဆုံခဲ့ရတယ်လို့နိုင်ငံအကျဉ်းသားများကူညီဆောင်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ကထုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်AAPP ကဇူလိုင်လ1ရက်နေ့ကနေစက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့အထိ၃လအတွင်းနိုင်ငံတော်မှာအကြံပေးစေအုပ်စုကြောင့်အမျိုးသမီး112ဦးနဲ့အမျိုးသား182ဦးစုစုပေါင်း284ဦးတည်ဆုံခဲ့ရတာကိုအမည်နဲ့တကွအတည်ပြုနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဒီတည်ဆုံသူတွေထဲမှာအသက်18နှစ်အောက်ကလေးငယ်34ဦးအထိပါဝင်နေတာတွေ့ရပြီးတော့အကြံပေးစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်တည်ဆုံရသူအရေအတွက်ဟာ203ဦးအထိရှိတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်အဲ့ဒီ၃လတာကာလအတွင်းမှာပဲအကြံပေးစေအုပ်စုကြောင့်တည်ဆုံခဲ့ရပြီးတော့အတီးပြုတ်ဖို့လိုအပ်နေတဲ့အရတား204ဦးရဲ့စည်ရင်းကိုလည်းတီးကြားကောက်ယူစုဆောင်းထားတယ်လို့အတီးပြုတ်နိုင်ဖို့ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လည်း AAPP ကထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။မတရားအာဏာလုယူမှုစတင်ချိန်2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ကနေအခုနှစ်အောက်တိုဘာလ6ရက်နေ့အထိဆိုရင်အကြံပေးစစ်တပ်နဲ့သူတို့လက်ပါစီတွေကြောင့်တည်ဆုံရတဲ့အရတားပြည်သူအရေအတွက်ဟာ8,494 ဦးအထိရှိနေပြီလို့ AAPP ရဲ့အမှတ်တမ်းတွေအရသိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပြီးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကုသင်းနဲ့ခါရှဲတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel ကိုကြည့်စုပြုပြီးတော့ Subscribe လုပ်ပေးဖို့မြတ်တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
3: ဘရူနီကချီလီနိုင်ငံဆန်တီယာဂိုမြို့မှာ280တွင်အပြင်းထန်ဆုံးမိုးရွာသမှုကြောင့်ရေကြီးနှင်းမြှုပ်မှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးအရေးပေါ်ကေဆေးလုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။ကမ္ဘာအခြားဒေသတွေမှာတော့ရေရှားပါမှုကပြဿနာတစ်ရပ်ဖြစ်နေပါတယ်။သီးလင်္ကာနိုင်ငံမှာလာပေါင်းများစွာမိုးခေါင်နေပြီးပုံမှန်ရာသီအလိုက်မုတ်သုံးမိုးကိုမှီခိုအားထားနေရတဲ့လေယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းသူတွေဟာရေရှားပါမှုတန်ကိုခံနေရပါတယ်။ဒီနှစ်မှာအန်နီညိုကြောင့်ရေကန်တွေထဲမှာရေမရှိပါဘူး။စပါးစိုက်ပျိုးဖို့ရေမရှိပါဘူး။နွားတွေအတွက်တောင်ရေမရှိပါဘူး။တကယ်ကိုခက်ခဲပါတယ်လို့ဒေသခံကပြောပါတယ်။ဒီအချိန်ဟာမကြခင်ပိုလို့တော့ဆိုးရွားလာနိုင်ပါတယ်။ဒီအနီညိုဟာ1950ခုနှစ်နောက်ပိုင်းအပြင်းတန်ဆုံးဖြစ်လာနိုင်ကြောင်းကုလသမဂ္ဂကပြောကြားထားပြီးဒီဇင်ဘာမှာအမြင့်ဆုံးအဆင့်ကိုရောက်ရှိလာမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ဒါပြင်
4: နိုင်ငံတကာငွေကြေးရံမုံငွေဖွဲ့ IMF ကလည်းဒီဖြစ်စဉ်တက်ရောက်မှုတွေကိုခံရမဲ့နိုင်ငံတွေကိုအကူအညီပေးဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်။ဒီနေ့မှာပိုပြီးအင်အားပြင်းပြင်းနဲ့ဝင်ရောက်လာနေတဲ့ El Niño နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမတို့အလွန်အမင်းစိုးရိမ်နေပါတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ El Niño ဟာ Pacific သမုဒ္ဒရာအလဲပိုင်းနဲ့ရှေ့ပိုင်းမှာလေထိုက်ခတ်မှုပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ရေပြင်ပူနွေးလာမှုတို့ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘာဝရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အခုနှစ် El Niño ကြောင့်တောင်အမေရိကတိုက်မှာဝိုးပိုရွာသွန်းနိုင်ပြီးအာရှမှာတော့ဝိုးရွာသွန်းမှုညှောနှဲနိုင်ပါတယ်။ကမ္ဘာတဝန်းရာသီဥတုအခြေအနေတွေကိုလည်းပြောင်းလဲစေနိုင်ပါတယ်။လက်ရှိ El Niño ဖြစ်စဉ်ဟာ February လအထိဆက်ဖြစ်ပုံပဲလို့ခန့်မှန်းထားပြီးလူသားတွေကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်ရဲ့တက်ရောက်မှုတွေကိုလည်းထပ်ပေါင်းခန်းစားရနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ
5: ။ဉာဏ်ရည်တု AI နည်းပညာတွေအရှိန်ဟုန်နဲ့တိုးတက်လာတာကြောင့်ပကံစေးတာတို့အဝတ်ခေါက်တာစားတဲ့အိမ်အလုပ်တွေဟာမကြာခင်စိတ်ရုပ်တွေရဲ့အလုပ်တွေဖြစ်လာတော့မှာပါ။ဒီလိုအိမ်မှုအလုပ်တွေကိုစက်ရုပ်တွေကိုအခချင်းတွေယူပြီးလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးတဲ့အလုပ်တွေလည်းထွင်ကျယ်နေပါတယ်။ကင်မရာနဲ့ကိုယ်တိုင်ရိုက်ကူးထားတဲ့ဗီဒီယိုဒေတာအချက်လက်တွေကိုစုဆောင်းပေးပြီးဒီဒေတာတွေနဲ့စက်ရုပ်တွေကိုလေ့ကျင့်စေခိုင်းရတာဖြစ်ပါတယ်။စက်ရုပ်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တို့ကပုံမှန်ကတော့လူတစ်ယောက်ရဲ့ခေါင်းမှာဒါမှမဟုတ်ရင်ဘက်မှာကင်မရာကိုတက်ထားပြီးအဲ့လိုလုပ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုခုကိုလှူဆောင်ပုံအချက်လက်တွေကိုစုဆောင်းရတာဖြစ်ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကိုရွန်တာလိုမြို့ကအသက်23နှစ်အရွယ်မိုဟာမက်ဒွန်ဂျီယူကတော့ဒါနဲ့အဖိုးဝင်ဝင်ရှာနေပြီးပကံဆေးတာကို၄နာရီကြာဗီဒီယိုရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။တစ်နာရီကို3ဒေါ်လာကနေ10ဒေါ်လာထိဒါမှမဟုတ်ဒလကိုဒေါ်လာ200ထိရှာဖွေနိုင်တဲ့အတွက်လက်ရှိအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေအရညပြတဲ့ပမာဏဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒေတာစုဆောင်းပေးသူဒွန်ဂျီယိုကအလုပ်တစ်ခုတည်းကိုထပ်ခါတလဲလဲလုပ်နေရတာပြင်းစရာတော့ကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွမ်းကျင်မှုအသစ်တွေသင်ယူခွင့်ရပါတယ်။အရင်ကကိုယ်တိုင်ထမင်းတောင်မချက်ဖူးခဲ့ပေမဲ့ခုတော့ချက်တက်သွားပါပြီလို့ပြောပါတယ်။အခုလိုရုပ်တန်ဒေတာတက်တက်ကိုမလုံလောက်တာကြောင့်စစ်တီနီအခြေဆိုင် Appen လိုနည်းပညာကုမ္ပဏီတွေဟာလှုပ်ရှားမှုအယူခံဝက်စုံတွေကိုတီထွင်အသုံးပြုလာကြပါတယ်။ Appen Company တာဝန်ရှိသူတို့ကဒီဝက်စုံတွေကဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ယူသက်သက်မဟုတ်တော့ဘဲအလုပ်တစ်ခုကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့အသေးစိတ်လက်အနေထအချက်လက်တွေကိုပါမျှဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ဒါကိုယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ရင်ရနိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြသတဲ့အစ်စ်မှာပဲရှိပါသေးတယ်။အဲ့ဒီချက်ကျော်လွန်ပြီးဖြည့်ရှင်းရမယ့်စိန်ခေါ်မျိုးပြဿနာတွေလည်းအများကြီးရှိနေပါသေးတယ်လို့စက်ရုပ်ပင်ရရှင်ကပြောဆိုပါတယ်ရှင်။
4: ခရစ်စတိုပိုက်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကတည်းကအမေရိကန်နိုင်ငံနက်ရှ်ဗစ်လ်မြို့ကစေယုံမှာစေကူတာမှုခံယူနေပါတယ်။သူ့ရဲ့ရှင်တွေကတင်းလာနေသည့်သူ့အုံနောက်တည်ဆုံးသွားပြီလို့ယူဆခဲ့ကြပေမဲ့သူဟာနောက်ပိုင်းမှာသတိပြန်လည်လာခဲ့တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ခရစ်စတိုပိုက်ရဲ့ရှင်တွေကသတင်းထုတ်ပြန်ထားတဲ့အချိန်မစ်ပိုက်ဟာအင်ကာနီကသတိပြန်လည်လာခဲ့ပြီးစကားနှင်းငယ်ပြောဆိုနိုင်ပါပြီ။မစ်ပိုက်ရဲ့မအောင်မြင်ခဲ့တဲ့တည်တံ့စီရင်မှုထောက်ထားတွေကိုထိန်းသိမ်းထားပြီးပြည်내အစိုးရကိုကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပိုက်ပြဲရှင်တွေကတရားရုံးကျမ်းစာပွဲတစ်ခုမှာဒီမှတ်ချက်တွေကိုပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးပိုက်ကိုစေယုံကရင်မှာလက်ထိတ်မခတ်ဖို့တရားသူကြီးကိုအမိန့်ချမှတ်ပေးဖို့လည်းတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ခရစ်စတိုပိုက်ရဲ့အမှုဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတဝန်းလုံးကိုတုံ့လုံစေခဲ့ပြီးတည်ထန်စီရင်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အငင်းပွားမှုတွေကိုလည်းပြန်ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပါတယ်။အသက်50ရွယ်ပိုက်ဟာတန်နက်စီပြည်နယ်မှာနှစ်နေရာအတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်တည်ထန်ပေးခံရတဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်ခဲ့တာပါ။1995ခုနှစ်ကအသက်19နှစ်အရွယ်ကျောင်းပေါ်ကူလန်စလန်မာကိုညင်ပတ်နှိပ်စက်ခဲ့ပြီးတပ်ပြက်ခဲမှုမှာပေါဝင်ခဲ့တာကြောင့်တေးရန်ချမှတ်ခံထားရသူဖြစ်ပါတယ်။ပိုက်ဖာပန်တိုဘာဘီတယ်ဆေးတေးစီနိုင်တဲ့ပမာဏပေါဝင်တဲ့စီရိုကွန်ရက်မှု2ချိန်ကိုခံယူခဲ့ရပြီးအသက်ရှင်ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်။အချိန်ဒီစိုးရင်ရတဲ့အတွက်သူ့ကိုဆေးရုံညံစုံပို့ဆောင်ကုသပေးခဲ့ရပါတယ်။ပိုက်ပြက်မှုပါဝင်မောင်မြင်ခဲ့တဲ့ကွန်ရက်မှုတွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးနေစဉ်တွင်ထန်နက်စီပြည်နယ်မှာတေးရန်ပေးကွန်ရက်မှုတွေကိုယခုနှစ်ကုန်အထိရပ်ဆိုင်ထားခဲ့ပါတယ်။ဒီချိန်ထဲမှာပဲတက်ဆက်ပြည်နယ်ကရှေ့နေတွေကပိုက်ပြက်ဆေးထုတ်ကွက်မြတ်မှုမအောင်မြင်ခဲ့မှုကိုထောက်ပြခဲ့ပေမဲ့တည်တံ့ကြောက်ခံထားရတဲ့အခြားကျင်းသားတို့ကိုကွက်မြတ်မှုကိုတော့ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ
6: ။မြန်မာနွေခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မြင်ကွင်းဗန်ကောက်မြို့ရေကြီးအရင်းရှင်စီးပွားရေးစနစ်နဲ့ကမ္ဘာကြီးရဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုအကျိုးဆက်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရတာတွင်ဘန်ကောက်မြို့မှာနေစဉ်ရက်ဆက်မိုးသည်ထန်ပြီးလမ်းတွေရေမြုပ်အနေပိုင်းလူနေအိမ်တွေဈေးဆိုင်တွေရေဝင် လူလူပို့ဆောင်ရေးယထာကားတွေပုံမှန်အတိုင်းမလဲပတ်နိုင်တာတွေနဲ့တန်းနဲ့ချီတဲ့ဘန်ကောက်မြို့နယ်လူလူအပေါ်တက်ရောက်မှုတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ပင်လယ်နဲ့နေကပ်ပြီးမြေမျက်နှာပြင်နဲ့လွန်းတဲ့ဘန်ကောက်မြို့ဟာပုံမှန်မိုးရွာသွန်းမှုလိုမျိုးကိုရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ရေမြောင်းစနစ်ကြီးမားတဲ့ရေပိုက်တွေပန့်တွေနဲ့ဆုပ်ထုပ်ပြီးပင်လယ်တွေကိုစည်းဝင်စေတဲ့ရေတကားတွေမြောင်းတွေလှုပ်ဆောင်ထားတာကြောင့်ဘန်ကောက်မြို့မှာတနအီကျော်ကြာမိုးတဲ့ထိုင်ရင်ကတ်တရားလမ်းပေါ်တက်လာတဲ့ရေတွေကိုမိုးတိတ်ပြီးနောက်တနအီခွဲလောက်အကြာမှာပဲပြန်ကျသွားအောင်စွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေ့ကြပါတယ်။ချောင်းပြားမြင့်ထိုင်းပင်လယ်ခွေကိုစည်းဝင်တဲ့မြို့ဝါမှာတည်ထားတဲ့ဘန်ကောက်မြို့ဟာမြို့အကျယ်ဝန်းကျယ်ပြန့်ပြီးမြေမျက်နှာပြင်အနေအမြင်တိတိတသားမတွေ့ရလောက်အောင်ပြန့်ပြူးနေတဲ့အသွင်ပြင်ရှိတဲ့မြို့ပြကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တွေကတည်းကတိန်းနဲ့ချီတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဘန်ကောက်မြို့မှာအလုံးလုံးနေကြတာဖြစ်ပြီးမကြသေးတဲ့နှစ်တွေမှာမြန်မာနိုင်ငံစစ်အာဏာသိမ်းပြီးပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်ပွားတဲ့နောက်ရခိုင်ငါးတပ်ပုံမှုများပြားလာတဲ့ပမာဏရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဘန်ကောက်မြို့မှာအလုံးလုံးကိုင်နေကြတာစစ်ဘေးမင်းဘေးတိမ်းရှောင်နေထိုင်ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘန်ကောက်မြို့ရေဘေးကလည်းမြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖို့ပတ်သက်ရာပတ်သက်ကြောင်းနဲ့စိတ်ဝင်စားစရာတည်ရင်အကြောင်းအရာတခုလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘန်ကောက်မြို့ကြီးနဲ့ဆက်ဆက်ဧရိယာတွေမှာစက်ရုံတွေ၊စားတောက်ဆိုင်၊ဈေးတွေနဲ့အကြောင်းဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံသားလုပ်သမားတွေရှောင်မလို့လောက်အောင်များပြားလာပါတယ်။ဒီအချက်တွေကြောင့်ဘန်ကောက်မြို့ရေကြီးတာဟာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဖြစ်ပျက်တည်းရဲ့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖို့စိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းအရာတည်းရဲ့အကျိုးတရားမှုခံစားရတဲ့အကြောင်းအရာတည်းရဲ့ဖြစ်တယ်လို့အခုလိုရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုဖြစ်စဉ်ကထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့တော်သားမကမြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းနဲ့ရန်ကုန်မြို့တို့ကိုလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွေတွင်မိုးသည်ထမ်းမဲ့အကျိုးတရားမှုတွေလည်းဖြစ်စေလိမ့်မယ်လို့ရာသီဥတုသတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေအရသိရပါတယ်။ဘန်ကောက်မြို့တော်ဝိုင်းရက်ဆက်မိုးသည်ထမ်းစေတဲ့လေဆိုင်ဝဲတိမ်တူကြီးဟာအနောက်ဘက်ကိုရွေ့လျားနေပြီးထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကိုဖြတ်ကျော်ကမွန်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်ဘက်စီရွေ့လျားနေပြီးအဲဒီကမှတဆင့်မြောက်ဖက်ရန်ကုန်တိုင်း ERD တိုင်းတွေကိုရောက်ရှိမယ်လို့ရာသီဥတုခန့်မှန်းချက်တွေအရဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဘက်အချံမော်ကင်ဒေတာတွေမှာဘန်ကောက်မြို့လိုလူဦးရေတန်းဆယ်ခန်းချီရှိတဲ့ဒေတာတွေမဟုတ်သည့်တိုင်မိုးသည်ထန်စွာရာသီမှုကြောင့်မြေပြိုတာတွေရုတ်တရက်တောင်ကျရေဝင်ရောက်တာမြေကြီးကြီးတာတွေဖြစ်နိုင်တဲ့အန္တရာယ်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းဘန်ကောက်မှာကြည်ကြီးနေတဲ့တရင်တွေနဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံတနင်္သာရီတိုင်းဒဝဲမြို့နီးကလောင်းလုံမြို့နယ်တွေကအကျေးရွာချို့မှာမိုးသည်ထန်ရွာသွန်းပြီးမြေပြိုတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေဖြစ်ပွားနေတာတရင်တွေမှာတွေ့နေကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။လောင်းလုံမြို့နယ်ရဲ့တောင်ဘက်ပိုင်းကျေးရွာတွေမှာမိုးသည်ထန်ရေလွှမ်းမြေပြိုတာတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့တရင်တွေမှာဖော်ပြထားကြတာပါ။လောင်းလုံမြို့နယ်ဟာဒဝဲမြို့နယ်ဆက်ဆက်နေပြီးပင်လယ်ထဲကျွန်းဆွယ်တပွဲတည်ရှိနေတဲ့မြို့ဖြစ်ပြီး PDF လှုပ်ရှားမှုအားကောင်းတဲ့မြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်။မကြာခဏတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလည်ရှိတဲ့မြို့နယ်လည်းဖြစ်ပြီးစစ်ပွဲတွေအပြင်အခုလိုရေဘေးအန္တရာယ်ကိုပါတက်ဆင့်ရင်ဆိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းကလောင်းလုံမြို့နယ်လိုပဲအခုလေးဘီယာနဲ့ရဝင်းတိမ်တုရေလျားသွားမဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကမွန်ကရင်ဒေသတွေမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေစစ်ဘေးတိမ်းရှောင်ရတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့ရေကြီးတဲ့ဘေးအန္တရာယ်ကြားရောက်ရမှာ
1: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
6: ်။ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့ပြည်ရင်းစစ်လိုအခြေအနေမျိုးမဟုတ်ပဲအစိုးရအနေနဲ့လည်းတဘာဝဘေးအန္တရာယ်နဲ့ပတ်သက်လို့ကူညီကယ်ဆယ်ဖို့ရာလုံလောက်တဲ့ဗန်းနောင်ငွေဒီအနေအားနဲ့စနစ်တွေရှိနေတာကြောင့်ထိခိုက်ခံစားရမှုမှာမြန်မာနိုင်ငံကဒေသတွေထက်တက်တာမဲ့အနေအထားမျိုးလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေမှာအခုလိုတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ထက်ဆင်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခါဒုက္ခဖို့ဒုက္ခထက်ဆင်ခံစားရတဲ့အနေအထားလုံလောက်တဲ့ကူညီကယ်ဆယ်မှုမလုံဆောင်နိုင်ပေပြည်သူလူထုအနေနဲ့မိမိတို့ဘာသာပြန်လဲရုံထားကြရတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုကမ္ဘာကြီးမှာရာသီဥတုတွေဖောက်ပြန်ပြီးအစိုးရောက်တဲ့လက္ခဏာဖြစ်စဉ်တွေမကြာခဏဟိုနိုင်ငံဒီနိုင်ငံတွေမှာဖြစ်ပွားနေတာကမ္ဘာဖန်လုံအိမ်တက်ရောက်မှုလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ပြုတ်ကျင်းလောင်စာအလွန်ကျွံသုံးပြမှုတစ်တော်ပြုံးတိမှုတွေရဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတွေအနေနဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးဖို့ရာအတွက်ရုပ်ကျွင်းလောင်စာတွေအလွန်ကျွံအသုံးပြုတာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးမှုတွေကိုစေစုနေနဲ့ချီလိလူရှုလာခဲ့ကြရာက ကဘာဖန်လုံးအိမ်တက်ရောက်မှုမြင့်မားလာပြီးကဘာကြီးပူနေလာနေတာကိုသိပံပညာရှင်တွေကလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တွေကတည်းကသတိပေးနှိုးဆော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အချက်အလက်တွေအထောက်အထားတွေနဲ့နှိုးဆော်ကြတဲ့အချိန်စီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအနေနဲ့ရှင်ပြိုင်မှုမှာနောက်ကျမှစိုးရိမ်မှုတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံရံပတ်သက်ဖွယ်ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေကအရင်းရှင်စီးပွားရေးစနစ်ကြီးရဲ့ရာလတ်တွေဖြစ်ပါတယ်။တဘာဝပံဝင်ကျဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့တတိပေးမှုတွေကိုအခုအချိန်ထိလက်မခံကြတဲ့စီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအများပြားရှိနေပြီးရုပ်ကျွင်းလောင်စာအလွန်ကျွံသုံးဆွဲမှုနဲ့တခြားသောတဘာဝပံဝင်ကျထိခိုက်စေတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေကြဆဲလဲဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာကြီးဟာဒီလိုတဘာဝပံဝင်ကျထိခိုက်ပျက်စီးအောင်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့နိုင်ငံတွေပဲရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုဒဏ်ကိုခံစားကြရတာမဟုတ်ပဲတကမ္ဘာလုံးကခံစားကြရတာပါ။ချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့တဘာဝဘီရဲ့နေထံကိုခန်းစားကြရတဲ့အခါကုညီကယ်ဆယ်ရေးပြန်လည်ထူထောင်ရေးတို့ကိုတက်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိကြပေမယ့်စင်ရတဲ့နိုင်ငံနိုင်ငံကြီးအရာအကြက်တဲစစ်ပွဲတဲ့နေနေတဲ့နိုင်ငံတွေအဖို့တဘာဝဘီရန်ကဒုက္ခပေါ်ဒုက္ခတက်ဆင်ခန်းစားကြရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အခုလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွေတွင်ရေကြီးမြေပြိုတဲ့အန္တရာယ်တွေတုံ့တွေ့ရနိုင်ခြေရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကဒေသတွေဟာ